0: Вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
1: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
0: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
1: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століття.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
1: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
5: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
0: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
0: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
6: На території Лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
7: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
7: У нас не лише на хабу вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
8: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
9: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
1: На подвір'ї Київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
10: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
1: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
11: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
1: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
12: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав, і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
1: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
13: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
1: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
12: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
1: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: яке ми чекали
1: вічність. Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Купуйте ентерожерміна зі знижкою 10% в аптеках «Подорожник» та беріть участь у розіграші подарунків.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю, мене звати Юрій Фізер, і це Євроінтеграція. Щотижня в ефірі разом із запрошеними гостями і експертами ми прискіпливо дивимося на той шлях, по якому йдемо як країни, як громадяни цієї країни, до Європейського Союзу. Здобутки, невдачі, проблеми. Як ці проблеми вирішувати, хто ці проблеми створює, ну і багато чого. Різні теми, тому і гості різні, і ці гості кожен у своїй специфічній галузі дозволяє нам зрозуміти, що відбувається, що зроблено, що робиться, ну і що далі. І от сьогодні, зокрема, у сьогоднішній євроінтеграції будемо говорити про таке. Ми проаналізуємо технічні кулуари та політичні настрої на шляху України до Європейського Союзу. Розберемо практичну кухню переговорів та відкриття першого фундаментального кластеру під назвою «Основи». Чому саме цей блок реформ європейці вважають головним іспитом для Києва? Як довго триватиме перевірка нашого законодавства та з якими ілюзіями щодо швидкості вступу нам варто розпрощатися вже на старті? Ну а у другій частині програми перенесемося до серця європейської політики та оцінимо реальні настрої в Брюсселі. Наскільки сильною в урядових колах Бельгії є віра в Україну? Як наша діаспора просуває українську тематику в офіційних інституціях Євросоюзу? Та чому далека географічно Бельгія допомагає нам зброєю рішучіше за деяких ближчих сусідів? Про переговорні дедлайни, кулуарні інтриги та зміну балансу сил на континенті говоримо сьогодні у програмі «Євроінтеграція». Але перед тим, як представити свою першу гостю і перейти безпосередньо до обговорення заявлених цікавих тем з цікавими гостями, я пропоную вам традиційну добірку новин, які стосуються нашого поступу до Європейського Союзу. І сьогодні починаємо з такого. Відкриття першого кластера переговорних розділів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу дозволить нарешті вийти з тривалого глухого кута. Про це президент Європейської Ради Антоніо Кошта написав у листі запрошенні на саміт лідерів країн-членів ЄС. За його словами, ця історична подія стане потужним сигналом єдності, а саме засідання розпочнеться із виступу президента України Володимира Зеленського. Водночас президент Європейської Ради підкреслив, що зараз Україна демонструє нові успіхи на полі бою, тоді як Росія повністю провалює свої стратегічні цілі, тому підхід, якого дотримуються у Брюсселі, а саме одночасної підтримки України та посилення тиску на ворога, чітко доводить свою ефективність. Україна може вже впродовж наступного місяця відкрити всі переговорні кластери про вступ до Європейського Союзу. А ось про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. За його словами, така мета є доволі амбітною, утім про неї дедалі частіше вголос говорять самі європейські колеги. І при цьому профільний міністр підкреслив, що відкриття цих кластерів стане фінальною стадією для переходу до завершального етапу перемовин із Євросоюзом. Європейський Союз наразі не називає конкретних дат щодо вступу України до свого складу. Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос під час візиту до України. За її словами, спочатку країна-кандидат має продемонструвати чіткий результат. Після цього розпочинається технічний процес із обов'язковим урахуванням внутрішньої динаміки всередині країн-членів. Втім, каже єврокомісарка, Україна вже чітко довела свою здатність демонструвати хороші показники, які неабияк мотивують Брюссель рухатися далі. Саме тому пані Кос запевнила, що робить усе можливе для отримання найкращого результату як для Європи, так і для України. І при цьому підсумувала, що була б найщасливішою людиною у світі, якби історичну угоду про вступ уклали саме під час її роботи на посаді єврокомісарки з розширення. Майбутнє України та її громадян у Європейському Союзі. А сам процес інтеграції має бути завершений якомога швидше. Про це йдеться у декларації саміту лідерів Нордично-Балтійської вісімки у Талліні. Учасники зустрічі, на якій був також присутній президент України Володимир Зеленський, повністю підтримують відкриття всіх переговорних кластерів у червні-липні 2026 року без подальших затримок. Партнери визнають значний прогрес Києва у запровадженні комплексних реформ та обіцяють підтримувати їх усіма необхідними засобами. Але при цьому наголошують, що вступ нашої країни до Євросоюзу обов'язково повинен відбуватися із дотриманням принципу заслуг. Це дуже добре знаємо. Ну що ж, і я готовий переходити до детального обговорення заявлених на сьогодні тем із гостями, які будуть присутні у цій студії. Але перед тим, як представити першу гостю і перейти до першої теми, дозвольте запропонувати вам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Україна та ЄС відкривають перший переговорний кластер основи. Саме цей блок вважається ключовим у всьому процесі вступу до ЄС, адже від прогресу залежить просування за всіма іншими напрямками переговорів. Кластер основи охоплює питання верховенства права, незалежності судової системи, боротьби з корупцією, захисту фундаментальних прав та свобод, а також функціонування демократичних інституцій, безпеки кордонів, міграційної політики та економічних критеріїв. Особливість цього кластера полягає в тому, що він відкривається першим і закривається останнім. Таким чином Євросоюз оцінює не лише здатність країни ухвалювати необхідні закони, а й спроможність забезпечити їхнє стабільне та довготривале виконання. На відміну від багатьох інших переговорних розділів, де результат можна виміряти прийняттям конкретного законодавства, у кластері основи головним критерієм є практична ефективність реформ. Саме тому Європейська комісія застосовує систему проміжних та фінальних бенчмарків, себто еталонних показників, виконання яких регулярно перевіряється під час переговорного процесу. Україна вже завершила офіційний скринінг законодавства та погодила основні дорожні карти реформ. Серед найбільш помітних результатів Брюссель відзначає продовження судової реформи, роботу антикорупційних інституцій, діяльність Вищого антикорупційного суду та цифровізацію державних послуг. Водночас особлива увага приділяється незалежності правоохоронних органів, захисту прав меншин, прозорості відбудови та здатності держави забезпечувати виконання ухвалення рішень в умовах війни. Фактично, відкриття першого кластера стане переходом від підготовчого етапу до повноцінних переговорів про членство. Саме результати у сфері верховенства права та боротьби з корупцією визначатимуть темпи подальшого руху України на шляху до вступу в Європейський Союз.
0: Отже, починаємо. Україна розпочинає новий безпрецедентний етап інтеграції до Євросоюзу та відкриває переговори щодо першого кластеру під назвою «Основи». У Брюсселі його вважають головним фундаментом, без якого неможливо відкрити жоден інший переговорний напрямок. Проте за специфічними європейськими правилами цей блок і закривається найостаннішим. Тож, що саме входить до цього стартового пакету реформ, які внутрішні перешкоди нам доведеться подолати та з якими ілюзіями щодо швидкості євроінтеграції українському суспільству варто розпрощатися вже зараз. Про практичний бік переговорів, готовність Брюсселя на нові правила гри говоримо із Мирославою Майніною, докторкою філософії у галузі соціальних та поведінкових наук. Пані Мирославо, вітаю вас, дуже дякую, що долучилися.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Якраз запросив вас для того, щоб оце простими словами, оскільки ми про кластери дуже багато в програмі євроінтеграція з різними гостями говорили, але в цей час, такий важливий для нас час, і в цей такий євроінтеграційний тиждень, хотілося б саме про перший цей кластер поговорити і поговорити дуже простими словами, для того, щоб глядач зрозумів, що в цьому кластері, чому він такий важливий, як довго його будуть розбирати, скільки часу це все затягнеться, і тому саме ви упевнений, допоможете в цьому розібратися. Ну і давайте почнемо якраз із того, оскільки він зараз, оцей перший кластер у всіх на вустах, називається основи англійської fundamentals, фундаментальний кластер, основний кластер. Простими словами, для початку, які сфери нашого життя включені в це? А давайте ще, як можна замінити оце слово кластер якось для глядача, щоб зрозуміли? Правило, я не знаю.
2: Я, власне, і хотіла розпочати трошечки, зробити крок назад і поговорити, що ж таке кластери. І є дуже багато порівнянь, дуже багато експертів порівнюють і по-різному пояснюють, що ж таке ці кластери, чому ми, власне, про них говоримо. І я би порівняла це з навчанням в університеті. От, умовно, наш вступ до Європейського Союзу – це навчання в університеті. І ми маємо певну кількість тематичних предметів, тематичних напрямків, які ми маємо освоїти. І, власне, кожен кластер – це певний тематичний напрямок, певний факультет в університеті, який Україна має успішно закінчити, отримати своє відмінно і вже, власне, стати членом Європейського Союзу. Але коли ми навчаємось в університеті, ми маємо певні профільні предмети, які ми вивчаємо там з першого по там четвертий чи по шостий курс. І, власне, оцей перший кластер фундаменту, клас основи – це той предмет профільний, який держава, яка вступає до Європейського Союзу, не тільки Україна, а й, власне, будь-яка держава, вона має проходити скрізь усе своє навчання в цьому університеті і вивчати. І якщо ми переходимо до того, з чого ж складається – цей кластер основи, цей тематичний напрямок, якщо хочете сказати так. Це, скажу дещо тавтологію, але це основа функціонування держави. Це верховенство права. Тобто це про незалежні, чесні, справедливі суди. Це антикорупційна система розвинена. Це основоположні права, тобто всі ті права і свободи людини і громадянина, які мають захищатися, яких мають дотримуватись. Це функціонування органів правопорядку, коли людина, коли кожен громадянин, він довіряє, він розуміє, що він захищений, і він, власне, може не боятися жити в своїй державі. Для українців, звичайно, це має дещо інший відтінок, але тим не менш. І це так само функціонування державних інститутів, парламентів, міністерств, різних центральних органів виконавчої влади. І реформа державної служби, аби державна служба, зрештою, була не тягарем, а престижним. Вона мала чіткі правила, чіткі стандарти, і всі могли, власне, довіряти державним службовцям.
0: Ну, справді, тут фундаментальність, якраз основи, які повинні бути. А скільки взагалі кластерів?
2: Шість.
0: Тепер давайте знову ж таки за цей перший кластер, тому що зараз він для нас зрештою не тільки зараз, а він найважливіший, тому і назвали його так. Наскільки я розумію, він відкривається першим, але на відміну від інших кластерів, які відкриваються і закриваються після того, як з ними попрацювали, то перший кластер відкривається першим, закривається останнім. Чому так? І що в цьому є?
2: Якщо ми говоримо про імплементацію європейського законодавства або перехід України до стандартів Європейського Союзу по інших сферах, ми розуміємо, що для того, аби працювали, в нас є сільське господарство, внутрішні ринки, бізнес тощо, ми маємо мати систему, знову ж таки, ті основи, які забезпечать функціонування всього. Якщо пояснити на прикладах, бізнес. Бізнес не прийде до нас новий, бізнес не буде нормально функціонувати український, якщо у нас в державі корупція, якщо у нас немає судів, якщо немає захисту, якщо ми, власне, не розуміємо цих правил і, власне, як ми живемо. Тому Європейському Союзу важливо розуміти, що якщо ми імплементуємо законодавство в сфері довкілля, в сфері сільського господарства, в нас є ті основи, які будуть, власне, тримати ці сфери, і на які кожен підприємець, кожен фермер, кожен, не знаю, там, вчитель, викладач, той же державний службовець може спертися і зрозуміти, що по цих конкретних пунктах він захищений, і є чіткі правила, як ми функціонуємо, і чіткі правила, які ми виконуємо.
0: А якщо, знову ж таки, це стосується, зрештою, це питання моє до вас, пані Мирослава, не лише першого кластеру, але зараз, оскільки ми про перший її говоримо, то нехай це буде стосуватися саме першого. Тобто, перед тим, як його відкривати, була якась підготовча робота. Яку підготовчу роботу треба було на Україні, як державі, зробити до його відкриття? Ну і що під час його розгляду буде робитися?
2: Власне, на це питання у мене є дві відповіді. Перша така більш офіційна. Ми можемо розглянути, які кроки держава проходить, аби, власне, відкрити цей перший кластер. І друге, дещо от конкретно про особливості українського прикладу. Спочатку, власне, якщо ми трошечки подивимося, як функціонує бізнес, коли відбувається там розширення якихось відносин між великими компаніями і так далі, все починається з аудиту. І, власне, коли Україна і Європейський Союз вирішили, що Україна претендує на статус члена в Європейському Союзі, а Європейський Союз висловив свою готовність прийняти після Україну, вони мають пройти аудит і подивитися, де українське законодавство відповідає європейським стандартам, а де нам потрібно ще попрацювати, аби відповідати цим стандартам. Тому ми пройшли такий, це називається, скринінг законодавства. Знову ж таки, по кожній із цих сфер представники українських державних органів влади спілкувалися з Брюсселем і онлайн, і їздили в Брюссель. представляли законодавство, аналізували законодавство. До речі, в Україні був дуже досить унікальний досвід, ми його запозичили в держав Балкан, МОК-сесії. Це коли перед офіційним спілкуванням з Брюсселем ми мали такі собі тренування. Знову ж таки, з тими представниками Європейського Союзу, вже представники українських органів державної влади, які планували їхати туди. Це була репетиція, як це буде відбуватися в реалі. І, власне, коли ми вже пройшли цей скрінінг, коли ми поговорили, представили Європейській комісії все, коли ми відповіли на питання, як у нас це функціонує, всі пішли в нарадчу кімнату, аби підготувати якийсь підсумок, це називається бенчмарки, які Україна має виконати. Це, умовно, просто ті пункти, ті стандарти, навіть не стандарти, просто ті пункти, ті завдання, які Україна має виконати для того, щоб, власне, відкрити не тільки перший кластер, але всі кластери, це було по кожному кластеру.
0: Тобто, вибачте, що перебуваю, просто якщо взяти аналогії, які ви на початку говорили, допустили до екзамену.
2: Допустили до екзамену, абсолютно, дуже класна аналогія. І, власне, ми отримали ці бенчмарки, багато що в нас вже було виконано, і ми вже прозвітували, що було виконано. Паралельно ми розробляли дорожні карти з верховенства права, дорожню карту з функціонування демократичних інститутів і щодо реформи державної служби. Знову ж таки, такий собі план, що ми маємо зробити, аби прозвітувати вже після європейській стороні, що от ми готові. І, власне, тепер ми готові, і ми можемо рухатися вже до офіційного відкриття перемовин.
0: А от тепер, добре, це був підготовчий якийсь процес. А що, от, коли кластер відкривається, що далі?
2: Коли кластер відкривається, ми, власне, і починаємо вже цю роботу з впровадження європейських стандартів в українське законодавство. І, власне, починається основна робота, не дуже цікава, але дуже важлива і потрібна. Це імплементація того звіту, який нам дав Європейський Союз, що нам не вистачає, відповідно до всіх директив, законів і так далі Європейського Союзу, аби ми були на рівних з Європейським Союзом. І, власне, те, що я говорила щодо українського кейсу, як ми готувались до цього, ми почали готуватись не з моменту, коли ми оголосили про намір бути членом Європейського Союзу. На мою особисту думку, ми почали готуватись набагато раніше. Я би взяла як таку першу точку, це революція гідності, коли ми, власне, зрозуміли, що куди ми рухаємося, в яку сторону ми рухаємося. І, власне, тоді почалась наша робота зі створення антикорупційної інфраструктури. Тоді ми підписали угоду про асоціацію. Тоді ми зрозуміли, що ми хочемо чесні, справедливі, незалежні суди. Тобто це була така собі підготовча робота, але дуже важлива, яка багато чого нам спростила. І вже, власне, коли ми почали у цей скрінінг, ці процеси розгляду разом з європейською стороною українського законодавства, а чого ж у нас не вистачає і що нам потрібно виправити, аби, власне, все працювало як годинник.
0: Ну, я розумію, що у цьому процесі імплементації, яка буде розпочинатися після відкриття кластеру, буде багато різних аспектів. На вашу фахову думку, ми до цього підходимо? Тобто, з чим в нас можуть реально виникнути проблеми? Якщо виникнуть?
2: Якщо виникнуть, це дуже хороше уточнення. Але я би не говорила, що це проблема, але швидкість. Ми любимо досить швидко все робити, і це, безумовно, є підстави до цього. Але не варто очікувати, що все буде швидко. Умовно, навіть аби розробити, ухвалити, прийняти законодавство, якщо ми хочемо дійсно мати не просто щось, а дійсно якісне законодавство, яке ми потім зможемо використовувати, а не розуміти, що десь щось не так прийняли, може там треба ще переглянути і ще раз внести правки. На це потрібен час. Аби це законодавство запрацювало, так само потрібен час. І потрібно розуміти, що дуже хороший приклад є для України, аби врахувати і не робити помилок. Це приклад Румунії і Болгарії, цього швидкого вступу. І це, власне, приклад якраз з тих сфер, які належать до кластеру основи верховенства права і роботи антикорупційної інфраструктури. Коли Румунія і Болгарія вступали в Європейський Союз, вони так само досить швидко розробили, ухвалили це законодавство, і Європейський Союз прийняв це ухвалене законодавство. Ну, по суті, вони, як в європейських інституціях люблять говорити, «tick the box», тобто поставили галочку «виконано» напроти цих пунктів. Але по факту система не запрацювала. Вони так само, як мали проблеми з судами, так і вони і залишились. Так само і з корупцією. І тому вже після набуття членства всі зрозуміли, що ну щось працює не так і несправедливо, що з більш, ну скажімо, старших членів Європейського Союзу вимагають якісь стандарти. А тут є дві нові держави, які ну вирішили проскочити. Це не подобалось нікому. І тоді розробили механізм співпраці моніторингу для цих держав, коли Європейський Союз системно перевіряв, як це функціонує і як це нове законодавство намагаються впровадити, аби воно дійсно працювало, а не просто було як закон там, не знаю, надруковане або виставлений гарно на якомусь сайті вже зараз. І, власне, таким чином Європейський Союз стимулював Румунію і Болгарію боротися з корупцією. І,
0: але це таки, вже після.
2: Але це вже після набуття членства. Тому це таке врахування помилок у випадку з Україною, і ми зараз проходимо з Молдовою разом цей шлях до членства Європейського Союзу, аби не було цієї проблеми подивитися, як же буде система працювати. І це так само пояснює оце правило, не прохання, а правило від Європейського Союзу, аби цей кластер основи працював, відкрився першим, закривався останнім, і весь цей час моніторився. Бо, знову ж таки, ми можемо зараз на початку ухвалити все законодавство, навіть розробити дуже класне, якісне законодавство там щодо суддівської системи, щодо антикорупційної інфраструктури, а умовно там за... Бо вступ в Європейський Союз – це досить довгий процес. Це, на жаль, для нас, але це ілюзія, що це можна зробити за рік. Це дуже довгий процес. Ми можемо ухвалити, а умовно за 2 роки щось піде не так, щось станеться і відбудеться відкат. Нас повернуть до цього питання і вкажуть нам на цю проблему.
0: Ну, я дуже сподіваюся, що не буде цих відкатів.
2: Але це, щоб розуміти, як працює система. Да,
0: це справді так, але ви говорили про час і той час, який би ми хотіли дуже швидко пройти, щоб його якомога менше було. Але все ж таки, якщо реально взяти оці всі кластери, їх реально, я не знаю, ну до Нового року пройти чи ні?
2: Пройти ви маєте на увазі вже виконати так, і закрити. Так. Навіть в найоптимістичнішому сценарії я би не бралася говорити, що це реально. Це досить довгий процес, якщо ми хочемо не просто ухвалити законодавство і поставити галочку «виконано», а якщо ми хочемо, щоб це працювало. Це всі сфери функціонування держави, які ми будували більше 30 років. І ілюзія сказати, що вже там до кінця року півроку, що за півроку ми зможемо просто докорінно змінити функціонування держави. В нас в 24-му році були розроблені і ухвалені в травні дорожні карти верховенства права, функціонування демократичних інститутів, де чітко були прописані терміни, коли ми яке законодавство маємо ухвалити. І зараз навіть по деяким пунктам є трошки відставання, не тому, що ми там щось не хочемо робити, чи ми забули про щось і так далі, а тому, що йде дискусія, як це буде функціонувати так, аби це функціонувало якісно. І це навіть законодавство не було ухвалено. Нам його потім потрібно буде спустити на рівні нижче. Бо якщо ми говоримо про суди, це не тільки, ну, це не тільки Київ, це місцеві суди, це добір суддів, який так само займає час, якщо ми хочемо дійсно фахово працювати. Тому я би не бралася навіть прогнозувати, як швидко це може бути. Але я впевнена, що ми цей шлях пройдемо.
0: Але окей, добре, тоді не прогнозування, а про аналіз. А ви можете проаналізувати, з якими реформами, які є в рамках цього першого кластеру в Україні, можуть виникнути труднощі, або, можливо, вже виникають труднощі?
2: Як я і казала, це суддівська антикорупційна система, досить важко вони даються, бо це питання не просто, там, я не знаю, можна змінити якийсь формуляр, який там просто ми хочемо мати однаковий з Європейським Союзом, просто для зручності. А це більше питання політичне навіть. І коли зустрічаються інтереси дуже-дуже багатьох сторін, а тут є Європейський Союз, який прийшов і каже, ну от є стандарти чітко зафіксовані і записані, тут виникають проблеми. Так само питання реформи державної служби. Не тому, що щось ми не хочемо робити, а тому, що банально, ну, будемо чесні, об'єктивні, престиж державної служби, всі розуміють важливість державної служби, але над престижем потрібно ще працювати і потрібно ще заохотити людей працювати на цій держслужбі. Тому виклики є, виклики стосуються більше політичних питань. Ми навіть зараз можемо бачити по голосуванню. На зараз, якщо ми зайдемо на сайт Верховної Ради напроти законопроєктів, які так чи інакше стосуються нашого європейського шляху, ми побачимо прапорець Європейського Союзу. Деякі питання, які більш, знову ж таки, як я казала, змінити щось, що не є політичним, вони проходять голосування досить швидко, а по політичним питанням у нас все ж залишається дискусії.
0: Тоді? Чому? Тому що ми всі розуміємо, наскільки нам важливо і потрібно якомога швидше виконувати те, що вимагають від нас з Брюсселя, тому що це для нас важливо. Чому тоді такі затримки? На вашу думку.
2: Бо є дуже багато груп інтересів, які по-різному бачать як наш шлях в Європейський Союз, так і правильність роботи системи. Це не значить, що хтось думає неправильно, але і це правило працює в Європейському Союзі, що перед тим, як ухвалити рішення, відбуваються місяці, інколи роки обговорень, щоб знайти те найкраще рішення. І, власне, в нас зараз відбувається та дискусія. Інколи це дійсно захист інтересів певних груп, а інколи це просто питання зробити якомога краще. Бо так само і важлива примітка, що так, як працює в Європейському Союзі, це не значить, що це ідеально. Це значить, що просто в них є такий стандарт, і над багатьма питаннями, знову ж таки, та питання аграрної реформи, яке досить, це інший кластер, це інша сфера, але це питання досить актуальне для України, і це питання актуальне до Європейського Союзу. І ми побачимо, я впевнена, що побачимо найближчі роки досить багато змін в цій сфері, і ми так само можемо вплинути і щось запропонувати вже відповідно до нашого шляху.
0: Гаразд, говоримо якраз про зараз цілий час про те, чи Україна готова, коли вона буде повністю готова стати повноцінним членом Європейського Союзу, як пройти оці всі етапи, здати екзамен, довести, що ми гідні цього. А якщо говорити про саме Європейський Союз, от про який ви от щойно вже почали говорити, наскільки він готовий до того, щоб Україна приєдналася до нього?
2: Це моя найулюбленіша тема, і насправді реформа Європейського Союзу, вона так само вже є не те, що назрілою, коли ще там в 22-му році пан Макрон активно просував ту тему, що нам потрібна ця реформа, бо ми прийняття в члени Європейського Союзу очікують багато держав Балкан, Україна, Молдова, ми маємо говорити про це. І це та проблема, з якою Європейський Союз стикається протягом усього свого існування. Ми можемо побачити досить яскраво цей приклад, знову ж таки, на тих умовах, які висували до члена, до країни, яка прагнула бути членом Європейського Союзу. Якщо ми говоримо про один з найперших договорів, Мастрихтський договір, який ще в 92-му році був ухвалений, це були цілковито економічні критерії, тобто рівень ВВП, низький рівень інфляції, обмінний курс і так далі. Тобто на політичні питання тоді не сильно зважали, але досить швидко зрозуміло, що потрібно це зважати. І вже наступним договором амстердамським подивилися на це з іншою проблемою. І тоді вже, до речі, звернули увагу на питання верховенства права, на питання свобод і прав людини. Але не відрегулювали питання функціонування цих інститутів Європейського Союзу і так далі. І вже на ухвалення третього договору на початку 2000-х Ніцького і натисла оце питання справедливості функціонування інститутів, що кожна держава, кожен новий член має мати рівне представництво, в рівне право голосу, певне якесь пропорційне представництво там в тому ж Європейському Союзі. Як це все буде функціонувати, як це все зробити так, аби держави розуміли, що незважаючи на те, що якась держава за територію набагато менша, якась набагато більше, вони є повноправними партнерами і їх слово чують однаково. І з прийняттям кожного наступного договору залишалася певна кількість питань, які не були врегульовані. Власне, і тому ми зараз маємо цю проблему з тим, що Європейський Союз, він може прийняти нового члена, але кількість цих питань, вона буде тільки збільшуватися. У випадку з Україною досить показовим є те, що Україна досить велика держава не лише за територію, а й за кількістю населення. Безумовно, протягом останніх років ми не проводили перепис населення, і ми зараз не можемо сказати точну кількість громадян. Але Європейський Союз розуміє, що кількість місць в Європейському парламенті розраховується відповідно до кількості населення кожної країни. І Україна, якщо ми беремо ті дані, які в нас є зараз, претендує на досить велику кількість місць. Це буде одне з найбільших представництв. А безумовно, це впливає і на те, як наша держава буде, на слово нашої держави під час ухвалення рішень. Що так само є загрозливим до Європейського Союзу, який зараз бачить, що у нас є там, знову ж таки, певні питання до основ функціонування держави, до тої ж там антикорупційної системи, роботи судів і так далі. Тому Європейський Союз так само поступово безпекове питання. Європейський Союз, це можна там засновувалося як економічне об'єднання, потім більше ми перейшли на політичні питання. Але всі зараз розуміють, що безпекове питання – це топ-питання, це питання номер один. І так само тут Україна може сказати своє слово, і ми не лише можемо запропонувати, ми вже робимо багато для Європи в цілому, як континенту, Європейського Союзу, як на державного об'єднання в плані безпекових питань, і це так само буде потрібно вирішити. Питання лише в тому, коли Європейський Союз розуміє, що в тій чи іншій конфігурації, я не знаю, чи це буде новий договір, чи це буде просто вирішення тематичне конкретних питання, там, не знаю, якісь нові директиви і так далі. Але сказати, коли це станеться, з огляду на особливості ухвалення рішень, теж доволі складно.
0: Ще одне питання, знову ж таки, повертаючись до першого переговорного кластера, пересічний глядач, який дивиться цю програму, він дивиться, як країна повинна це все проходити. В нього може виникнути запитання, а що я отримаю після успішного проходження першого кластера?
2: Це дуже просто. Це якісне життя в своїй державі. Ми дуже багато любимо говорити про те, що там умовно, а от в Європі живуть же люди на Заході, і чомусь там, не знаю, всі, ну, якщо не бояться штрафів в Європі, але зважають на те, що там є певні правила, і якщо їх порушити, то буде певний наслідок за це. Власне, ми так само маємо розуміти, що якісне для того, аби наше життя було якісним, ми маємо дотримуватись певних правил. І кожен українець, кожен громадянин має розуміти, по-перше, чітко свої права та обов'язки. Він має розуміти, що якщо ці права та обов'язки порушуються, і це права та обов'язки – це не порожнє слово, якщо вони порушуються, ми можемо піти до суду, де ми досить швидко, якісно і справедливо отримаємо вирішення свого питання. Ми маємо розуміти, що якщо хтось хоче розпочати свій там маленький бізнес, відкрити якусь там ядку, кав'ярню, там, я не знаю, чи будь-що. Корупції немає в державі, ми захищені з точки зору роботи органів правопорядку. Ми маємо розуміти, що державна служба – це престижна служба. Ми маємо розуміти, що наш парламент, міністерство, органи центральної влади, місцеві органи, вони працюють і надають послуги громадянам, які там парламент, як добре, ми обираємо, інших ми не обираємо, але ми розуміємо, що вони чітко розуміють, що вони виконують і чітко виконують свої зобов'язання. Тому перший кластер – це про комфорт, це про довіру до держави, це про довіру до державних органів і, власне, загалом про добробут.
0: Тому я саме в програмі «Інтеграція, євроінтеграція» дуже часто говорю про те, що наш поступ до Європейського Союзу – це не тільки ті зміни, які відбуваються на рівні уряду Верховної Ради, це ті зміни, які відбуваються на моєму особистому рівні, на рівні кожного громадянина України. Чи готовий він змінитися для того, щоб стати громадянином Європейського Союзу? І тут ви дуже гарно сказали, оцей комфорт бути громадянином ЄС. От до цього ми повинні прагнути і змінюватися. Ну і останнє до вас запитання. Ви вже трішки торкнулися цієї теми стосовно часу, але все ж таки в нас є багато ілюзій стосовно членства в Європейському Союзі. З якими ілюзіями нам варто вже зараз розпрощатися, ну, на цьому першому кластері?
2: Ілюзія про те, що це буде швидко. як я вже казала, ілюзія про те, що мені нічого не потрібно робити для того, аби життя в державі стало комфортним. Кожен з нас на своєму рівні, безумовно, є посадові особи, які мають розробити, ухвалити законодавство і так далі, але від кожного з нас залежить, як буде функціонувати держава. І навіть на своєму маленькому рівні, навіть виконуючи свої там повсякденні обов'язки там на роботі або просто в буденному житті, ми так само можемо створювати, я хотіла сказати спочатку Європейський Союз, але основне не Європейський Союз, а основне комфортне життя, основне стандарт, за якими живе, да, за якими живе Європейський Союз, оці стандарти, цей комфорт в себе конкретно в місті, в області і в цілому в державі.
0: Ви чули. На цьому ставимо крапку у першій частині програми «Євроінтеграція». Говорили про перший кластер, який зараз у всіх на устах просто розклали для вашого розуміння, що це таке, що відбувається під час його розгляду, ну і яку користь отримає кожен з нас, ну і, звісно, і країна Україна. Ну і при цьому впевнено рухаємося вперед на нашому євроінтеграційному шляху. А дозволила нам це все зрозуміти сьогодні Мирослава Майніна, докторка філософії в галузі соціальних та поведінкових наук. Пані Мирославо, дуже вам дякую.
2: Дякую вам.
0: А ми переходимо далі. Далі в програмі «Євроінтеграція». Перед тим, як представити наступного гостя, пропоную подивитися вам другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Європейський Союз починає готуватися до найбільшого розширення за останні десятиліття. Однак паралельно з переговорами про вступ України, Молдови та країн Західних Балкан, у Брюсселі дедалі активніше обговорюють механізми захисту самого Євросоюзу після прийняття нових членів. Як повідомляє Reuters, Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург запропонували пакет запобіжників для майбутнього розширення. Серед ідей додатковий контроль за дотриманням принципів верховенства права, демократії та свободи медіа, а також можливість застосування обмежень до держав, які після вступу відходитимуть від базових цінностей Євросоюзу. Поява таких пропозицій пов'язана насамперед із досвідом взаємин Брюсселя і Будапешта. Упродовж останніх років ЄС неодноразово стикався з труднощами під час ухвалення спільних рішень через позицію Угорщини щодо санкційної політики, допомоги Україні та окремих зовнішньополітичних питань. Водночас сама поява такої дискусії свідчить про важливу тенденцію. Якщо раніше головним питанням було те, чи готовий Євросоюз приймати нових членів, то тепер акцент поступово зміщується на умови та механізми майбутнього членства. Фактично, в Брюсселі вже розглядають сценарій функціонування Союзу після вступу нових держав. Для України це має подвійне значення, кажуть експерти. З одного боку, Київ залишається частиною стратегічних планів розширення ЄС. З іншого, сам переговорний процес може супроводжуватися новими вимогами щодо інституційної стійкості, незалежності судової системи та гарантій демократичного розвитку. Водночас експерти звертають увагу, поки йдеться лише про пропозиції окремих держав-членів.
0: Триває євроінтеграція. Це програма, в якій я зі своїми гостями говоримо про євроінтеграцію, про поступ України до Європейського Союзу. І в другій частині програми про таке. Чи чути сьогодні голос України у кулуарах Брюсселя? Як європейське суспільство реагує на тривалу війну в нашій державі? Як українська діаспора за кордоном тримає наш порядок денний у фокусі європейців? Наскільки потужним залишається прихований вплив Кремля в офіційних інституціях ЄС? Та чи готові єврочиновники і звичайні бельгійці бачити Україну в єдиному?

0: Ізраїлі, ви знаєте, що там відбувається. Якщо оцінювати загальні настрої у Брюсселі, наскільки єврочиновники окремо і прості бельгійці, наскільки вони зараз сьогодні готові бачити Україну в складі Європейського Союзу?
1: Цікаве питання. Знаємо, що багато перемовин різних відбувається. Ну, і голова Єврокомісії, пані фон дер Лайєн, вже говорить, що Україна має бути в Європейському Союзі. Тепер, знати, коли воно станеться, це друге питання. Але я думаю, що всі настроєні на тому, що воно чим швидше сталося, але воно не може статися швидше, ніж ми це дозволимо. Так що тут є дві сторони. Дві сторони бажають, але треба виповнювати певні критерії, певні норми і йти, скажімо, як кажуть в Європейському Союзі, merit-based, себто за заслугами. Ви заслужили йти далі, йдемо далі. Ви не зробили свою завдачу, не будемо йти далі. Тепер відносно бельгійського населення, вони глобально підтримують Україну, вони дуже сильно підтримували відразу після початку повномасштабної війни, продовжують підтримувати, бо вони свідомі того, що те, що відбувається в Україні, є загальним питанням і безпеки для цілої Європи чи Європейського Союзу. Так що вони, може, більше чутливі до цього питання, тому що в Бельгії знаходиться і осідок Європейської місії, і осідок НАТО, і також така інституція, яка називається Євроклір, де знаходяться 190 мільярдів російського майна. Так що, так, бельгійці чутливі до цього питання, і, але, знаєте, якщо говорити так, в загальному, в мас-медіах вже питання України трошки відступає. Бо мас-медіа пишуть про новини, а в новинах прийшла після України, після повномасштабної прийшла війна між Ізраїлем і Палестиною, Амасом і так далі. Тоді прийшов Іран, і Ормузька затока, і так далі, і так далі. Так що багато речей є нашарування різних питань. Ну і очевидно, що постійно говорити про одне трошки важко. Так що згадують про Україну, коли щось дійсно суттєвого відбувається, наприклад, поїздка президента до Лондону, де була зустріч із англійцями, французами, німцями, це щось нового і так далі. Ну, маємо ще перед нами багато інших великих зустрічей, які мають відбутися. Так що тоді буду згадувати про Україну.
0: Знаєте, я це наступне питання хотів поставити вам трішки в кінці нашої розмови, але оскільки за підтримку ви вже так детально сказали, а от підтримка бельгійцями української армії, от мене цікавить, тому що Бельгія, якщо взяти, ну, на територіально порівняно далеко від України, від
1: одна
0: Росії.
1: Одна область. Я кажу, територіально це так одна область України.
0: Одна область, так. І ця область порівняно географічно далі від дуже деяких далеко європейських країн. Але дуже тим далеко не менше, одні з перших літаків F-16 ми отримали від Бельгії. Багато військової допомоги ми отримуємо від Бельгії.
1: Але ще не доотримали, бо Бельгія 30 обіцяла.
0: Так, але все але одно, до 29-го якщо порівнювати з іншими країнами, деякими нашими найближчими сусідками, які, ну так, я буду м'яко говорити, так, гальмують так цю допомогу. Чому бельгійці так налаштовані нам допомагати?
1: Як я говорю, питання безпеки, тому що бельгійці більш чутливі до тих питань з ясних приводів. Говорив про осідок інституції, які є в Брюсселі і так далі. Ну і бельгійці також мали до певного часу велику перевагу, тому що це майно, ці гроші Росії, які знаходяться в бельгійському євроклірі, кожного року приносять відсотки. Так що Бельгія не мусила черпати у власний бюджет, щоб іти щось давати Україні, а не просто стягала з відсотків, які були принесені майном Росії, яке знаходилося в Євроклірі. Так що їм було багато легше, ніж іншим може давати відповідну підтримку.
0: Ми вже з вами поговорили про те, чи чути про Україну в Бельгії. А от ще одне важливе питання. А чи чути Україну в Бельгії?
1: Так, дякувати Богу, ми вже знову маємо посла України в Бельгії, бо довший час

0: не було посла, була повірена у справах. А знаєте, що в дипломатії статус представника держави є дуже важливий. Хоча й ця повірена у справах дуже добре працювала, пробувала робити все, що могла, але повноправний посол держави все ж таки має інший статус, так що з ним рахується, він дуже добре працює на підставі того, що я міг дотепер бачити. Ну, і є також постійний представник при Європейському Союзі, який також спілкується, ну, не тільки з бельгійцями, але з іншими європейськими партнерами. Є постійний представник при НАТО, так що маємо трьох повноцінних дипломатів в Брюсселі, які можуть виступати на різних рівнях і в різних середовищах і говорити про Україну, і вони це роблять.
1: А наскільки гучною в підтримці євроінтеграційних прагнень України є бельгійська діаспора?
0: Дякую, що ви говорите бельгійська діаспора, бо я думаю, що скажете, якою важною є українська діаспора в Європі. Але в кожній країні є різні діаспори. Також маємо в спадку різні організації, які вже були створені після Другої світової війни. В декотрих країнах вони потужніші, в других вони слабші. В Бельгії я би сказав, що маємо щастя, ну я не хочу себе вихвалювати, але я вже понад чверть століття працював в державних установах, був послом франкомовних урядів Бельгії. Так що в політичному оточенні, в декотрих партіях чи осередках мене можуть почути і послухати. Так що можемо, якщо треба, донести певні наративи, певні меседжі чи бельгійському уряді, чи певним політичним партіям, і ми це робимо. Тепер нова діаспора, яка приїхала, чи переселенці, вони не мають тих контактів, які були в нас набудовані десятиліттями, але вони пробують робити те, що можуть. Спочатку, коли повномасштабка почалася, на хвилі емоції було легко згуртувати людей, організувати величезні демонстрації. І це робилося. Тоді з часом це все вщухає. І знаєте, що в Брюсселі дуже багато різних установ, так що багато різних демонстрацій. І фактично мас-медіа вже так не реагує на ті демонстрації, хіба вони би були дуже потужними. І що робиться далі? Ну, багато малих ініціатив йдуть від тих переселенців, чи в галузі кіно, чи в галузі там виставок живопису, чи інших і так далі. І в кожному місці щось робиться. Якщо взагалі взяти це все докупи, тоді вирисовується непогана картина, бо люди не лишаються пасивними, а пробують в мірі своїх можливостей і спроможностей говорити про Україну в своєму оточенні, а це найважливіше.
1: Це найважливіше і найважливіше те, що ви робите. Тому велика подяка вам за вашу роботу, вашим колегам, українцям, які живуть у Бельгії, та зрештою не тільки у Бельгії, а у будь-якій країні Європейського Союзу, за те, що вони просувають оцей євроінтеграційний український трект. За те, що переконують своїх сусідів, чому настільки важливо, щоб Україна якомога швидше приєдналася до єдиної європейської сім'ї. Пане Зеноне, днями агентство Reuters опублікувало звіт, в якому йдеться про те, що 5 країн, це ми зараз більше до євроінтеграційного питання підходимо, 5 країн Європи, і серед яких, знову ж таки, Бельгія, вийшли з такою пропозицією, щоб обмежити право голосування нових членів Європейського Союзу. Як ви особисто ставитеся до такого, і зрештою, як Україна повинна до такого ставитися?
0: По-перше, якщо треба обмежувати право голосу, то треба перше, щоб ті країни були членами. Так?
1: Точно.
0: Так що ми ще до того не дійшли. Якщо говорити про кандидатів тепер до Євросоюзу, то ми маємо досить велику групу. Бо є 6 країн Балканів, плюс Україна, плюс Молдова. Так що це багато є. І під кінець, я думаю, що до Євросоюзу може додатися ще 8 країн. Вже маємо 27, плюс 8, то робить 35. Ми знаємо, що в Євросоюзі всі рішення приймаються не більшістю, але одноголосно. І певні члени Євросоюзу вже мають таку неприємну науку або і досвід. Бо коли прийняли попередню хвилю країн з Центральної Європи, туди котрі з цих країн, це було, я би сказав, більш політичне рішення, ніж виспіли нормально.

0: рішення по всіх економічних, фінансових і інших параметрах. Навіть по параметрах цього першого кластеру, який стосується загальних фундаментальних прав. І ми знаємо, що такі країни, як Мадярщина, наприклад, чи Угорщина, як тут кажуть, Польща, нараз, коли був ПІС і так далі, вони не дуже вписувалися в ті рамки правової держави. Так що я думаю, що країни, які вийшли з такою заявою, не хочуть знову мати проблеми із країнами, які схочуть, напевно, заявити своє «я», і якщо один голос дає право вето, то вони можуть заявити про своє існування. Ні-ні, ми заперечуємо. І маленьке Монтенегро, вибачте, маленьке, але Монтенегро, наприклад, не є великою країною, чи Чорногора не є великою країною, щодо поверхні і так далі, скажуть, ні, ми проти того, і воно все буде блокувати. Так що тут є певні нюанси. Я думаю, що сам Євросоюз, я думаю, що може ця заява також буде впливати на потребу пришвидшити процес змін в рамках самого Євросоюзу. Щоб не приймали всі питання чи всі рішення одноголосно, але щоб створили якийсь баланс між питаннями, які можуть бути прийняті більшістю голосів чи інші, щоб вони просто попрацювали над тим питанням. І я знаю, що над тим, що працюють вже від середини 80-х років, ага, і ще не могли знайти розв'язки, так що побачимо.
1: Але якщо говорити саме про Україну, так, яка в цій когорті багатьох країн, зараз є країною-кандидаткою, наскільки ментально готовий Євросоюз до того, що Україна стане його членом?
0: Я думаю, що тут є дві точки зору. З точки зору безпеки, вони знають, що Україна повинна бути в Євросоюзі. Бо Україна сьогодні є гарантом безпеки не тільки своєї, але також цілого європейського континенту. Так що вони собі знають справу з того, що Україна є фактично щитом Європи, так колись була київська держава проти Монголію, і захищали Європу там до 1240 року. Так що це одне питання. Тепер з економічної точки зору і з точки зору сільського господарства, наприклад, про яке часу згадують, ну вони трошки бояться конкурентноспроможності України. Що станеться, як український продукт почне заходити на європейські ринки, буде певна дестабілізація. Так що буде треба дійсно і кластер, який буде займатися питанням сільського господарства, і дуже важливий, бо там буде треба знайти ваги, противаги, знаєте, щоб ця система не провалилася. А знаємо, що Україна також має багато позитивів в галузі сільського господарства, наприклад, бо вона може забезпечити, щоб не було, скажімо, щоб харчування в Європі, мимо кліматичних проблем чи інших, завжди було стабільне. Україна має великий потенціал, так що тут треба дивитися, що, чим Україна може доповнити Європейський Союз, а чим Європейський Союз може також і захистити свої інтереси.
1: Ну і останнє до вас запитання, пане Зеноне. Саміт країн Великої Сімки. Наскільки його рішення можуть якось, ну і якесь намагання знайти спільну мову з Дональдом Трампом у європейців, чи можуть вони якось підштовхнути українську євроінтеграцію? Я не знаю, в різних аспектах, можливо, безпековому, економічному. Як це може підштовхнути?
0: Знаєте, ми знаходимося в днях, де дуже багато всяких зустрічей відбувається. Знаємо, що президент України недавно тому був в Лондоні. Знаємо, що трьох послів країн, які були в Лондоні, це про Франція, Великобританія і Німеччина, були щойно в Міністерстві закордонних справ Росії, говорили щось там, так? Знаємо, що відбувається 15-го зустріч міністрів закордонних справ в Люксембургу, Європейського Союзу. Від 15-го до 17-го – Велика Сімка. Від 17-го до 18-го – саміт Європейського Союзу. Так що бачимо, є великі накопичення всяких зустрічей, але ви правильно сказали, що Велика Сімка там буде і Трамп. І я думаю, що дуже важливо, власне, під час тих зустрічей побачити, яку схему перемови ми хочемо мати з Росією сьогодні. Бо Україна свідома того, що вона сама не може, потрібно партнерів. Європа знає, що Україна є питання європейської безпеки, так що вони також хочуть бути при столі перемовин. Бо тут йдеться про питання безпеки не тільки України. Для України це питання гарантій, а для Європи це питання загальної безпеки Європи. А ми знаємо, що загальна безпека Європи і гарантії безпеки не можуть існувати, на жаль, сьогодні ще без Америки. Так що, бачите, це вся архітектура перемовин, бо ми часто бачимо один факт, а якщо дивитися на ширшу картинку, бачимо, що багато різних перемовин йдуть майже одночасно або послідовно, і треба завжди дивитися на процеси.
1: Дякую, пане Зеноне, за те, що сьогодні долучилися до програми. Дуже дякую за ту інформацію, якою ви з нами поділилися, за ваші фахові коментарі. І, звісно, дякую вам дуже за вашу роботу.
0: Дякую за вашу.
1: Зенон Коваль, політичний радник Європейського конгресу українців і Товариства українців в Бельгії, спеціальний радник посольства України у Бельгії, член екзекутиви Світового конгресу українців, був гостем другої частини євроінтеграції. На цьому змушений за браком часу ставити крапку. Зустрінемося з вами через тиждень. Будуть, очевидно, нові теми. Очевидно, ці теми будуть коментувати нові гості, але буде, як завжди, так само, очевидно, цікаво. На цьому я, Юрій Фізер, з вами прощаюся. До зустрічі.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: еліто, яке ми чекали вічні.
1: Еліто великої гри.
0: Все буде джи-джи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Україну змінюють люди поруч.
3: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
2: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
3: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
2: Волонтери, громадські активісти, священники –
3: про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
2: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Чорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра. Від прямої атаки російських безпілотників.
7: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
6: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
7: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди просто не люди.
6: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
8: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
9: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
6: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
10: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
11: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
10: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
12: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
10: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
12: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
10: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
13: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
10: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
14: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів, да? З них зараз у фондах Софії Київської кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
10: О останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
14: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті спотворені історії.
10: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
15: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
10: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
16: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
10: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
6: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією – хотів стати програмістом.
17: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
6: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
17: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
6: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
18: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав. І на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
6: У день загибелі, 5 червня, Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей. Серед них – 12-річний Гріша.
19: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
6: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
18: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
6: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані – трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: літо, яке ми чекали вічність.
1: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
2: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: 20-та військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
6: Росія готує новий потужний удар по Україні як помсту за слабкість Путіна. Зеленський застеріг українців. Заморозка війни по лінії фронту. Видання The Economist опублікувало нібито сценарій завершення боїв в Україні. Деталі нової порції конспірології. Європейський Союз не відкрив нові кластери для інтеграції України. У Брюсселі не вистачило голосів. Що раптом пішло не так?
7: Я Андрій Сайчук, і це тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Ну і також протягом цієї програми ми проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання звучить так: де ви проведете цього року відпустку? Варіанти відповіді: на роботі, в укритті, на курорті. Відпустка недоречна під час війни. Ну і також можете запропонувати свій власний варіант відповіді під трансляцію, якщо ви дивитеся нас по телевізору, то для цього пройдіть на одну з трансляцій наших каналів на YouTube. Не забудьте при цьому підписатися та поставити лайк під трансляцією. Ну, а ми зараз почнемо, власне, з теми, зокрема, заявив про це президент Зеленський, про те, що може бути посилений обстріл найближчим часом в Україні. Це відповідь на удари по Москві. Сьогодні Росія знову була атакована десятками дронів, до речі. Ну, і не маємо анонси від росіян, які обіцяють нам щось продемонструвати, про те, що вони, в принципі, можуть продемонструвати, чи є в них можливості для ескалації, чи для ударів, наприклад, по цивільному населенню. Будемо зараз говорити з нашим гостем. Це Сергій Зурець, директор Defense Express. Пане Сергій, вітаю вас.
8: Вітаю вас, пане Андрій, вітаю наших глядачів.
7: Ну, ці от анонси від Кремля про те, що вони тепер якось неймовірно будуть потужно знищувати Київ та інші українські великі міста, чи вони є лише риторичними фігурами, чи в них росіян справді ще лишаються якісь карти, які вони нам не демонстрували досі?
8: Ну, за останній місяць ми можемо засвідчити, що дійсно з обох сторін, з боку України, з боку Росії, динаміка використання далекобійних систем для ударів по містам, по об'єктам ОПК або по об'єктам культурної спадщини, як це робить Російська Федерація, дійсно збільшилася. Але чи може робити Росія більше, ніж вона зараз здійснює? Ну, за останній місяць, за червень, ми маємо дві атаки. 2 червня і 15 червня. Фактично ці атаки були на максимумі тих можливостей, які може використовувати Росія на поточний момент. Це близько 600 дронів і в першу-другу атаку 70 ракет, з яких приблизно 30-40 – це балістичні ракети, інша частина – це крилаті ракети. І така динаміка, власне, пов'язана з спроможностями і російської оборонки, і темпами планування, і кількістю російських носіїв. Так що зараз говорити про те, що Росія суттєво може наростити спроможності, я про це все-таки не говорив, тому що за ці рамки Росія поки що вийти не може. Навіть якщо вона буде час від часу згадувати і додавати, говорити про використання Орєшченка, то це в будь-якому разі це скоріш політичні заяви, ніж те, що впливатиме на ситуацію на користь Російської Федерації, якимось чином системно. З українського боку, дійсно, ми справді тут бачимо більшу динаміку, ніж те, що в Російській Федерації, тому що з початку травня кількість ударів по російським об'єктам вглиб російської території, там і по НПЗ, і по оборонним об'єктам Російської Федерації суттєво зросла з українського боку, саме за рахунок і кількості систем дронів і ракетодронів, які використовуються, також і зміною підходів планування операції. От зараз ми бачимо і Москву, і інші об'єкти на відстані там до 10 кілометрів, які зараз ефективно знищуються українськими далекобійними дронами. Так що тут, скоріше, у нас є більше карт протискати Російську Федерацію в цій війні міст, тому що є війна фронтів, де військові дела за ситуація, де коли обидві сторони намагаються використати максимально свій потенціал, який стосується далекобійних озброєнь та ракет.
9: Я от читаю навіть росіян, що вони кажуть, ну навіть якщо нам вдасться захопити Костянтинівку, це глобально на фронті нічого не змінює. А от удари по Росії Україна буде нарощувати, не тільки кількісно, але й якісно, що все більше і більше буде в них складова ракети, оце, ну от вони вважають, що це тенденція наступних місяців, це точно.
8: Абсолютно правильно, тому що ми от говоримо крайні атаки по Москві. Кількість наших там дронів ми навіть точно не знаємо, тому що там москалі говорять про 550, потім вже говорять про 1000 дронів. В одній атаки, можливо, так і є, можливо, і ні. Але ми знаємо, що перелік озброєнь, які були застосовані, збільшився. Там є і січень, і лютий, тобто січень – це новий зразок далекобійного дрону, і FPO-1, і Морок, і інші зразки, які використовуються достатньо ефективно. Але, повторюсь, коли я говорю про ефективність використання, це те, що йдеться про гарну розвідувальну роботу, підготовку таких операцій, тому що коли ми бачимо, горить російський НПЗ, який 15 кілометрів до Кремля, то цей НПЗ достатньо гарно був захищений, як вважалося. Йдеться про чотири кола протиповітряної оборони, які знаходяться навколо Москви, там і комплекси С-300, С-400, Буки, потім панцир С-1, які там і на багато поверхів стоять і навколо цього НПЗ, але все це не спрацювало. Це говорить про те, що з одного боку чітко готуються маршрути прольоту наших дронів, з іншого боку робота російської ППО неспроможна боротися з такою кількістю цілей одночасно, що, власне, дивно, тому що ми знаємо, що російська столиця завжди декларувала як найбільш захищена з точки зору систем протиповітряної оборони, і саме результативність ударів по НПЗ, то декілька днів поспіль демонструє, що цей міф так само розвіється, як і бажання Російської Федерації домогтися там успіху на фронті чи захопити Україну як незалежну державу.
9: Ну, з'являється версія, що, можливо, російське ППО теж насправді виснажене і немає якогось надлишку ракет. Що зараз складає основні от їхні?
8: Питання не в ракетах. Питання насправді, коли ми говоримо про російські там ракети до комплексів С-300 і С-400, то вони навіть їх використовують під час атак по Україні як в форматі земля-земля. Тобто цих ракет у них вистачає. Питання про те, що попри значну кількість систем ППО, які зараз особливо там спішно були підтягнуті до Москви, все рівно це не вистачає, коли дійсно йде така навала українських дронів. А це не просто навала, це чітко спланована операція, де є дрони, які відволікають систему протиповітряної оборони, дрони, які несуть ризик для російських ППО, які наводяться на російські РЛС. Це дрони, фальшиві цілі, які так само примушують росіян вистрілювати ракети по цим дешевим дронам, в той час, як уже на останньому ешелоні проходять дрони типу «Лютий» чи «FP-1», які дійсно вражають достатньо точно найбільш чутливі місця російських НПЗ. Коли говоримо про московські НПЗ, вже говоримо про що 7 безпілотників, долетіло і 7 найбільш вразливих складових російських переробки на цьому заводі, були вражені, що означає, що ремонт цього заводу триватиме достатньо довго.
9: Ви побували, я так розумію, що ви були на цій найбільшій виставці зброї, яка зараз проходила у Франції?
8: Насправді, наші кореспонденти були. Я на телефонному контакті з багатьма директорами підприємств. Якщо ми дійсно говорите про виставку, яка відбувається зараз у Франції, то вона також пов'язана з реакцією Європи на війну Росії проти України. І дійсно, ми зараз говоримо про те, що це була найбільша виставка в Європі за останні декілька років. Там близько 86 країн, 2600 компаній брали участь, і там брали участь і 80 українських підприємств, які демонстрували свої можливості. І організатори виставки, євросаторі, казали про те, що це, власне, останній шанс вчасно замовити і придбати зброю, тому що організатори виходять з тези, що через певний час Росія все рівно нападе на Європу і треба бути до цього готові. Тому якраз треба перебирати насамперед український досвід, який апробований війною, але, як на мене, не всі європейські компанії це чують. Наші директори говорять про те, що вони дійсно нам суттєво допомагають, але паралельно йдуть своїм треком і намагаються створити більш сучасні зразки, які, вони кажуть, будуть кращі, ніж українські, тому що українці зараз, ну, чесно кажучи, не встигають голову підняти, тому що вони воюють і за своє життя саме зараз, а у нас є час створити більш потужніші зразки. Нам треба знайти можливості, яким чином оцей тренд дещо переламати, аби дійсно переконати європейців, що має бути серйозні альянси по багатьом напрямкам, такі приклади є, але з іншого боку, все-таки оцієї, ну, особливості низки європейських підприємств треба уникати, тому що від цього не буде користі нікому, якщо Україна і європейські оборонні підприємства будуть паралельними треками, але не такими, що є поєднаними.
9: Пан Сергій, якщо ми зараз опиняємося в новому якомусь циклі війни, та вона, ця війна постійно змінюється, кожного року в якомусь новому циклі нам потрібні були, там, не знаю, спочатку якісь протитанкові гранатомети, нам потрібні були в якийсь момент танки, літаки. Сьогодні нам потрібні, схоже, що балістичні ракети, в першу чергу, крилаті ракети, далекобійна зброя. Оцей зараз момент, та, тобто момент діпстрайків, він може стати вирішальним у цій війні? І чи ми, от ми з самого початку казали, на папері, якщо за нами стоїть вся Європа, Сполучені Штати, Японія, Австралія, Канада, то в Росії ніби не мало би бути шансів. А в реальності виявилося, що там армії не реформовані, деградовані, виснажені, виробництва немає. Так було в 22-му році. Що є зараз в 26-му році? Яка тенденція? Чи вона обнадіювалася? Чи час починає працювати на нас в цій війні на виснаження?
8: Ну, насправді, якщо говорити в першу чергу за нас, за Україну, за оборонні підприємства. Зараз ми маємо ситуацію на лінії фронту, де десь на третинній протяжності ситуація стабілізована, десь ми проводимо контратакуючі дії, контратаки на півдні, на півночі, там ворог намагається там посунути, захопити Костянтинівку. Але є дійсно зміна на лінії фронту, тому що в порівнянні з 24-25 роками, коли особового складу на лінії фронту у нас було більше, а просування у противника так само було більше. Зараз у нас вояків на передній лінії значно менше, а просування противника немає, і втрати противника набагато більше. Саме за рахунок використання дронової компоненти кількість дронів суттєво зросла. Ми там говоримо про те, що цього року має бути поставлено 7 мільйонів дронів. Це навіть більше, ніж у нас було будь-які роки з використанням або постачанням артилерії таких великих калібрів. І зараз у нас дійсно є тренд на нашу користь, коли за рахунок масштабування виробництва мідл-страйків, глибинних дронів для глибинних ударів. Зараз дійсно вся, ну, значною мірою підходи Росії до логістики паралізовані, і це впливає на лінію фронту. Це наша перевага може там тривати, ну, як мінімум від 3 до 6 місяців, якщо росіяни не будуть вдаватися до яких способів виходу з цієї кризи, тому що кожні півроку ситуація на фронті з огляду на підходи до технологій міняється. Кожні півроку абсолютно нова динаміка, про яку ви згадували. Спочатку там велика кількість піхоти, потім велика кількість артилерії, потім поява атакамсів, хаймарсів, потім знову з'являється в масштабах дрони, і ситуація кожні півроку міняється. Чи зараз можна говорити про те, що ми знаходимося на новому етапі? Так, на новому етапі, але він так само може змінитися новим етапом. І ця динаміка, вона є такою, що вона примушує європейців дивитися на свою перебудову, але таке враження, що вони все рівно не встигають за цими темпами змін. Ми говорили про виставку Євросаторі. Близько 20 компаній знову представляють проекти модернізації танків. Так, хоча ми знаємо, що ситуація з використанням важкої бронетехніки на полі бою, на фронті війни з Росією, достатньо складна, тому що вони, як першочергові цілі, знищуються значною кількістю дронів. Але дійсно є висновки, які європейці роблять. Це якраз створення високоточної зброї, ракет, балістики. І тут так само ми шукаємо варіації альянсу з європейськими країнами. Бачили приклади, коли концерн MBDA, найпотужніший виробник ракет в Європі, підписує низку меморандумів, зокрема з КБЛУ, яке є нашим провідним виробником ракети «Нептун», інших зразків. Цей меморандум про співпрацю говорить про те, що ці потужні європейські компанії в принципі зважають на український досвід, і побачимо, як це буде реалізовано на практиці, тому що не завжди меморандуми приводять до конкретних контрактів, але в будь-якому разі Європа починає вже дійсно рухатися значно швидше, особливо в умовах, коли американці говорять про те, що вони з Європи виходять. Кількість літаків, які будуть прикривати Європу, і F-35-х, і паливозаправників, і розвідувальних літаків буде набагато менше. І це дійсно примушує Європу зважати і на наш досвід, і шукати варіації посилення власних спроможностей за рахунок розвитку оборонної промисловості.
9: За вашими відчуттями, чи ще залишаються червоні лінії Путіна, які Європа, союзники наші бояться переступати у питанні допомоги Україні?
8: Ну, чесно кажучи, все, що могли поставити, вони поставили. Зараз, коли от ми говоримо, вже ми не згадуємо про Таур, це німецькі ракети, правда? Тому що у нас вже кількість власних виробів, які долає відстань від 300 кілометрів там до 1000 і більше, вже там більше, ніж пальців на одній руці, і ця кількість збільшується. Так що зараз ми менше залежимо від таких зразків, які раніше вважалися як вкрай потрібними. А з приводу червоних ліній, то зазвичай ці лінії скоріше встановлюють в головах наших європейських партнерів, так само, як вони обережно ставилися в перші роки війни, коли вкрай важливою була допомога по багатьом напрямкам, ця допомога затрималася. Це якраз ті лінії, які дійсно працювали на Російську Федерацію. Зараз ситуація є іншою, і всі розуміють, що допомога Україні насамперед в коштах, за які закуповується зброя, в тому числі американська зброя, це те, що дає європейцям шанс для розвитку власного ОПК. Цим вони зараз користаються. З іншого боку, крайній Рамштайн, який завершився вчора, підсумки підбуваються сьогодні, це загалом 4 мільярди військової допомоги за різними напрямками, зокрема, якраз на закупівлю систем повітряної оборони, ракети для українських патріотів, дронів, боєприпасів. Тобто цей процес триває, що є свідченням того, що які там лінії в головах партнерів не існували, в будь-якому разі обсяги військової допомоги виражені в таких коштах достатньо значні, говорять про те, що співпраця з Україною триватиме, і вони роблять ставку на нас як країну, яка, напевно, єдина може стримати просування Росії не лише на суходолі, але й там в повітрі, в інших вимірах бойового простору.
9: Чи Росія ще загалом, на вашу думку, зберігає стратегічну ініціативу в цій війні?
8: Стратегічна ініціатива – це коли є можливість там примусити противника до укладання угоди або на власних умовах. Ми розуміємо, що зараз ті стратегічні плани Росії, які накладалися на ініціативи примусити Україну до низки неприйнятних умов, вони зараз абсолютно нереальні. І всі наші дії пов'язані, зокрема, з використанням систем озброєнь по російським об'єктам, по столиці Російської Федерації, говорять про те, що дійсно, карт на полі бою у нас стало більше. Але з іншого боку, дійсно розуміємо, що Росія має достатньо велику інерцію. Це країна, яка має достатньо, скажімо так, протяжність велику території, має значний людський ресурс, має певну економіку, яка за останні там найближчий рік-два навряд чи зруйнується до такого стану, щоб Росія пішла на якісь там принципові зміни в своїх підходах. Я в це не вірю. Так що в будь-якому разі зараз все рівно ми перебуватимемо ще до кінця року щонайменше в такому форматі війни на виснаження, коли і Росія, і українська сторона, і українська держава буде переконана, що ми можемо завдати суттєвих збитків одна одній, і саме це, на жаль, визначатиме певний проміжок часу, доки ми вийдемо на якісь реальні переговори, які дадуть реальний зиск Україні, коли ми зможемо мати і гарантії безпеки, і розуміння того, що буде завтра на місці Російської Федерації.
9: Президент Зеленський казав, що бажано би було закінчити війну до кінця року, до зими, але я просто не бачу причин Путіну зупинятися, якщо він до зими дотягне.
8: Я думаю, що насправді росіяни будуть готуватися і ще до проведення однієї зимової кампанії, роблячи ставку якраз на удари по енергетиці. Це, скоріш, абсолютно реалістичний план, тому що все на фронті просування буде мінімальне, але от проведення війни на виснаження, для цього росіян є потенціал, ми маємо це розуміти, так само готуватися до ще одного такого витка, пов'язаного з загостренням якраз з енергетикою, енергозабезпеченням, водою і таке інше.
9: Ну, але так от зовсім же на сам кінець, коротко. Ну, але якщо би припустити, що в нас є балістика, яка летить на там, не знаю, 3-4 тисячі кіло, то в цій війні на виснаження взимку, взимку можуть замерзнути не українці, а хтось інший.
8: Абсолютно правильно. І це буде використано. Це буде використано в будь-якому разі, але розуміємо, що весь досвід попередніх воєн, коли використовувалася значна кількість ракетного озброєння і балістики, вона насправді не впливає на те, що та чи інша країна капітулює. Був єдиний випадок там з Югославією, там з тим періодом, коли під тиском НАТО армії капітулювали, але всі інші бойові дії не призводили до такого результату. Балістика буде, крилаті ракети будуть, але все рівно це комплексне питання, де один з високозброєнь навіть в масовому використанні не вирішує результат війни.
9: Напевно, вирішує все-таки, значить, спроможність економіки однієї з країн продовжувати.
8: В тому числі, ми сподіваємося на наші спроможності і допомогу європейців і фінансами, і зброєю для того, аби ми мали той баланс, аби компенсувати певну перевагу Росії по окремому озброєнні, які поки що вони мають.
9: Сергій Зорець був з нами. Дякую дуже за розмову вам, директор Defense Express. І я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування на нашому YouTube-каналі, одному і другому. І запитання звучить, та і третьому теж, запитання звучить так, де ви проведете цього року відпустку? І на роботі, в укритті, на курорті, або відпустка недоречна під час війни. Також можете запропонувати свій власний варіант або прокоментувати. Для цього зайдіть, будь ласка, на одну з наших трансляцій. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Ну, а ми до наступної теми рухаємося. The Economist опублікував інформацію про те, що начебто Сполучені Штати відновили непублічні перемовини і контакти як з Москвою, так і з Києвом, і намагаються просувати сценарій завершення нової війни. Ну, він не сильно новий, не сильно свіжий, якщо це правда, звичайно, тому що все це анонімні джерела. Ось, ну, і ідея така, що бойові дії можуть бути фактично заморожені вздовж нинішньої лінії фронту. Ось, і для цього спочатку обговорюється створення умов для зниження інтенсивності боїв в зоні завширшки приблизно 50-70 кілометрів уздовж зараз лінії зіткнення. Ну, цікава сама ця навіть цифра і глибина, тому що 70 кілометрів – це, наприклад, більше, ніж це за околиці далеко вже Харкова теперішнього. Ну, і протягом, власне, і ми про це зараз будемо говорити. Що думає про це?

місяців президентства Дональда Трампа. І, в принципі, це є тактика Російської Федерації. Що робить Російська Федерація? Коли, як кажуть, пахне смаженим, і коли, власне, потрібно, як кажуть, схилити шальки терезів Трампа на їхню користь, вони що роблять? Вони починають гратися в перемови. Тобто, якщо Росія хотіла б реальних перемов, вона їх проводила. І ми говорили б не про якісь там неформальні речі, ми говорили б дійсно про моменти, коли відбувалися реальні дискусії про те, як завершити війну. Коли розпочалися масштабні удари України по Російській Федерації, зокрема по Москві, і коли Трамп нібито завершив війну на Близькому Сході, ось цим меморандумом між США та Іраном, Росія знову починає відновлювати ці контакти. Чому? Трамп говорить про те, що він може посилити санкції, про те, що він може продати більше зброї, про передачу, звичайно, зброї за кошти Сполучених Штатів Америки не йдеться, але продати більше зброї. І, відповідно, ми говоримо постійно про далекобійні удари. Ми говоримо про українську балістику, ми говоримо про європейську балістику, про постачання далекобійних ракет. Звичайно, що Росії потрібно цей момент і ці всі речі максимально загальмувати і перевести в русло нібито так званих перемов. Сьогодні, до речі, прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков також заявив, що ми готові до дипломатичного вирішення питань. Ми готові там дипломатично завершувати війну. Не просто так це сказано. Тому, в принципі, звичайно, підтверджень прямих у нас немає, є лише джерела з американської європейської преси, але гіпотетично варіант відновлення певного спілкування на такому кулуарному рівні, він цілком ймовірний і цілком прийнятний, перш за все, для Москви. І, перш за все, для того ж самого Трампа, який, умовно кажучи, хотів би себе тримати далі в ілюзорній теплій ванні нібито якогось там гіпотетичного завершення війни. Тобто ні про які там 24 години не йдеться, а, власне, в цій статті, про яку ми згадуємо, йде мова про те, що можливе завершення війни протягом наступних 3 місяців або, ну, під вибори у Сполучених Штатах Америки. Тобто мова йде про жовте. Але, знову ж таки, якщо звертати увагу на інші цікаві моменти в цій же статті, там йде мова про те, що інший варіант, який розглядає Росія, це продовження ударів по території України у осінній та зимовий період, власне, так званий енергетичний терор. Тобто, те, що сьогодні відбуваються певні перемовини, це насправді не означає практично нічого. У нас сьогодні триває війна, у нас сьогодні тривають реальні дискусії з нашими європейськими партнерами про посилення, воєнне посилення нашої країни, про посилення нашої ППО, про ракети-перехоплювачі, про українську балістику ми сьогодні говоримо, знову ж таки, про європейську балістику. Ми говоримо про те, як сьогодні завдавати ударів по Росії. І, в принципі, коли ось такі речі вкидаються в українське суспільство, в суспільства інших країн, на мою думку, це доволі деструктивні, так би мовити, деструктивна інформація. Так, ми повинні про неї говорити, ми не можемо її ігнорувати, але ми повинні пояснювати, що таких моментів, коли Росія йшла на певні кулуарні, а потім такі нішеві перемовини, власне, в рамках робочих груп, таких моментів було як мінімум вже декілька за часів другого пришестя Дональда Трампа. Це і стамбульські оці домовленості, це і домовленості і переговори після так званого Анкоріджа, це, власне, і постійні візити Кушнера і Віткопа до Москви, де нібито велися певні перемовини. Під час кожних перемовин Трамп оголошував близьке завершення війни. В українському суспільстві всі також розхолоджувалися і думали, що війна дуже швидко завершиться, але цього насправді не відбувалося. І ми повинні, як кажуть, тримати порох сухим і тримати голову також наше бачення майбутнього в рамках того, що сьогодні триває війна, і в рамках того, що, знову ж таки, далі в цій же статті йде мова про те, що Росія в той же час розглядає також і інші варіанти. Тому це всього-навсього один

0: з можливих варіантів, що буде далі. Ще один варіант, який знову ж таки тут підкреслюється, який розглядають в тому числі наші військові, наші експерти, це те, що Росія, можливо, захоче продовжити конфлікт ще на осінньо-зимовий період. Я розумію, що Дональду Трампу дуже хотілося б якоїсь перемоги. Не ілюзорної перемоги на Близькому Сході, а, умовно кажучи, якогось там чергового завершення війни. Але чи зможе він це реалізувати? Це велике питання.
1: Що ж, ну, мені хотілося б те, щоб ця війна якось закінчилася раптово, несподівано, і це б справді, не знаю, викликало б ейфорію, я думаю, в нас, бо ми всі дуже хочемо завершення цієї війни, але, ну, напевно, ну, хіба, я знаю, Путін би раптом взяв і помер завтра. Ну, і то не факт, що після цього...
0: Ну, Андрію, насправді, знову ж таки, якщо говорити про раптове завершення війни, чому б це мало відбуватися? Це може відбутися, ну, так, дійсно, я згоден з тим, що якщо там, умовно кажучи, Путін, як кажуть, зникне просто з нашої планети, але може бути ще один варіант. Він може бути в тому випадку, якщо Росія остаточно побачить, що вона не може фінансувати свій воєнно-промисловий комплекс. Так, сьогодні ми є свідками того, що російська економіка знаходиться в піки. Але Путіну, його оточенню абсолютно плювати на російську економіку, плювати на соціальну сферу, плювати на абсолютно всі сфери життя Росії. Вони сьогодні акумулюють гроші конкретно на ВПК. І поки в них ці гроші на ВПК є, вони будуть продовжувати війну. Ну і ще один варіант, який також ми, в принципі, можемо розглядати. Не ми можемо розглядати, який хотіла б розглядати Росія і Трамп. Це капітуляція України. Вони це намагалися просунути після Анкоріджа. Вони це намагалися просунути спочатку у 28-пунктовому плані, потім у 20-пунктовому плані. Так? Росія вимагає станом на сьогодні знову ж таки слідувати так званому духу Анкоріджу. Вони не змінили свою позицію стосовно Донецької області, вони не змінили свою позицію стосовно, умовно кажучи, визнання окупованих територій з боку Сполучених Штатів Америки, і вони не змінили свою позицію стосовно так званої денацифікації. Тобто вони все одно будуть намагатися вимагати російську мову і російську церкву. Ну, принаймні, знову ж таки, якщо говорити про цю статтю The Economist, яка сьогодні вийшла, то там іде мова про те, що Росія продовжує наполягати на своїх позиціях і продовжує вимагати нібито виконання так званих домовленостей, які були досягнуті між Путіним і Трампом на Алясці. Тобто в позиції росіян, принаймні на сьогоднішній день, нічого не змінилося. Просто їхнє сьогодні бажання, це знову ж таки затягти Трампа, так званий кейс перемовин, і потім не дати йому можливість подальшому там, припустимо, щось ввести чи якимось чином там пом'якшити свою позицію стосовно України. Я думаю, що це сьогодні головна мета. Ви ж бачите, що насправді путіністи навіть не особливо реагують на ось ці удари по Москві. Ну, принаймні поки що, принаймні видимо, так, вони не подають ознак про те, що так буде. А нам з вами, ще раз скажу і казав всі ці дні, нам з вами треба готуватися до того, що найближчі місяці росіяни однозначно будуть намагатися інформаційно-психологічно перебити свої поразки за допомогою ударів по нашій країні, по нашій столиці, по наших містах, по наших цивільних об'єктах, тому що для них це провал, їм якось треба це все перебивати. І це говорять в тому числі і наші офіційні посадові особи. Ну, насправді тут нічого нового, але нам цей період треба витримати. І, звичайно, що головним наостанок, скажу, гарантом нашої можливості дотиснути Росію, принаймні, до реальних перемовин, це, звичайно, продовження оцих далекобійних ударів по двох цілях. Перші цілі – це, власне, промисловий комплекс воєнно-промисловий, і другий – це нафтогазова сфера Росії. Це ключ до того, щоб, можливо, гіпотетично восени або взимку ще цього року Росія сіла принаймні за якийсь реальний стіл перемовин, а не в черговий раз використовувала Трампа у своїх іграх і в продовженні війни.
1: Дякую. Андрій Смолій був з нами, ведучий і журналіст каналу «Еспресо». І ми тим часом, нагадаю, проводимо опитування, де ви проведете цього року урльоп або відпустку на роботі, в укритті, на курорті, може навіть відпустка недоречна під час війни. Може, доречна, але не завжди з неї виходить. Та? Ну і також можете запропонувати і свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наші канали, якщо ви ще не підписані.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: літо, яке ми чекали вічність. Літо великої юної. Все буде джи-джи.
1: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Купуйте антирожерміна зі знижкою 10% в аптеках подорожніх та беріть участь у розіграші подарунків.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
5: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
4: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
5: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
4: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
5: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
4: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
5: Дякую за розуміння. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Ну, а ми до наступної теми рухаємося. The Economist опублікував інформацію про те, що начебто Сполучені Штати відновили непублічні перемовини і контакти як з Москвою, так і з Києвом, і намагаються просувати сценарій завершення нової війни. Ну, він не сильно новий, не сильно свіжий, якщо це правда, звичайно, тому що все це анонімні джерела. Ось, ну, і ідея така, що бойові дії можуть бути фактично заморожені вздовж нинішньої лінії фронту. Ось, і для цього спочатку обговорюється створення умов для зниження інтенсивності боїв в зоні завшишки приблизно 50-70 кілометрів уздовж зараз лінії зіткнення. Ну, цікава сама ця навіть цифра і глибина, тому що 70 кілометрів – це, наприклад, більше, ніж це за околиці далеко вже Харкова теперішнього. Ну, і протягом, власне, і ми про це зараз будемо говорити. Що думає про це наш міжнародний оглядач і колега-журналіст-ведучий Андрій Смолій. Андрій, вітаю тебе.
8: Андрію, вітаю і вітаю всіх наших глядачів.
7: Що ж це за така публікація? Бо щось подібне ми вже, в принципі, зустрічали. Чи ж варто серйозно ставитися до цієї розвідки The Economist?
8: Ну, насправді ми не просто це зустрічали, ми, в принципі, з цим, так би мовити, зіштовхувалися протягом всіх місяців президентства Дональда Трампа. І, в принципі, це є тактика Російської Федерації. Що робить Російська Федерація? Коли, як кажуть, пахне смаженим, і коли, власне, потрібно, як кажуть, схилити шальки терезів Трампа на їхню користь, вони що роблять? Вони починають гратися в перемови. Тобто, якщо Росія хотіла б реальних перемов, вона їх проводила. І ми говорили б не про якісь там неформальні речі, ми говорили б дійсно про моменти, коли відбувалися реальні дискусії про те, як завершити війну. Коли розпочалися масштабні удари України по Російській Федерації, зокрема по Москві, і коли Трамп нібито завершив війну на Близькому Сході, ось цим меморандумом між США та Іраном, Росія знову починає відновлювати ці контакти. Чому? Трамп говорить про те, що він може посилити санкції, про те, що він може продати більше зброї, про передачу, звичайно, зброї за кошти Сполучених Штатів Америки не йдеться, але продати більше зброї. І, відповідно, ми говоримо постійно про далекобійні удари. Ми говоримо про українську балістику, ми говоримо про європейську балістику, про постачання далекобійних ракет. Звичайно, що Росії потрібно цей момент і ці всі речі максимально загальмувати. і перевести в русло нібито так званих перемовин. Сьогодні, до речі, прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков також заявив, що ми готові до дипломатичного вирішення питань. Ми готові там дипломатично завершувати війну. Не просто так це сказано. Тому, в принципі, звичайно, підтверджень прямих у нас немає, є лише джерела з американської європейської преси, але гіпотетично варіант відновлення певного спілкування на такому кулуарному рівні, він цілком ймовірний і цілком прийнятний, перш за все, для Москви. І, перш за все, для того ж самого Трампа, який, умовно кажучи, хотів би себе тримати далі в ілюзорній теплій ванні, нібито якогось там гіпотетичного завершення війни. Тобто ні про які там 24 години не йдеться, а власне в цій статті, про яку ми згадуємо, йде мова про те, що можливе завершення війни протягом наступних 3 місяців або під вибори у Сполучених Штатах Америки. Тобто мова йде про жовтень. Але знову ж таки, якщо звертати увагу на інші цікаві моменти в цій же статті, там йде мова про те, що інший варіант, який розглядає Росія, це продовження ударів по території України у осінній та зимовий період, власне, так званий енергетичний терор. Тобто, те, що сьогодні відбуваються певні перемовини, це насправді не означає практично нічого. У нас сьогодні триває війна, у нас сьогодні тривають реальні дискусії з нашими європейськими партнерами про посилення, воєнне посилення нашої країни, про посилення нашої ППО, про ракети-перехоплювачі, про українську балістику ми сьогодні говоримо, знову ж таки, про європейську балістику. Ми говоримо про те, як сьогодні завдавати ударів по Росії. І, в принципі, коли ось такі речі вкидаються в українське суспільство, в суспільства інших країн, на мою думку, це доволі деструктивні, так би мови, деструктивна інформація. Та, ми повинні про неї говорити, ми не можемо її ігнорувати, але ми повинні пояснювати, що таких моментів, коли Росія йшла на певні кулуарні, а потім такі нішеві перемовини, власне, в рамках робочих груп, таких моментів було як мінімум вже декілька за часів другого пришестя Дональда Трампа. Це і стамбульські оці домовленості, це і домовленості, і переговори після так званого Анкоріджа, це, власне, і постійні візити Кушнера і Віткопа до Москви, де нібито велися певні перемовини. Під час кожних перемовин Трамп оголошував близьке завершення війни. В українському суспільстві всі також розхолоджувалися і думали, що війна дуже швидко завершиться, але цього насправді не відбувалося. І ми повинні, як кажуть, тримати порох сухим і тримати голову також наше бачення майбутнього в рамках того, що сьогодні триває війна, і в рамках того, що, знову ж таки, далі в цій же статті йде мова про те, що Росія в той же час розглядає також і інші варіанти. Тому це всього-навсього один з можливих варіантів, що буде далі. Ще один варіант, який, знову ж таки, тут підкреслюється, який розглядають, в тому числі, наші військові, наші експерти, це те, що Росія, можливо, захоче продовжити конфлікт ще на осінньо-зимовий період. Я розумію, що Дональду Трампу дуже хотілося б якоїсь перемоги. Не ілюзорної перемоги на Близькому Сході, а, умовно кажучи, якогось там чергового завершення війни. Але чи зможе він це реалізувати? Це велике питання.
7: Що ж, мені хотілося б те, щоб ця війна якось закінчилася раптово, несподівано. І це б справді, не знаю, викликало б ейфорію, я думаю, в нас, бо ми всі дуже хочемо завершення цієї війни. Але, напевно, хіба я знаю, Путін би раптом взяв і помер завтра. І то не факт, що після цього...
8: Андрію, насправді, знову ж таки, якщо говорити про раптове завершення війни, чому б це мало відбуватися? Це може відбутися, дійсно, я згоден з тим, що якщо там, умовно кажучи, Путін, як кажуть, зникне просто з нашої планети, але може бути ще один варіант. Він може бути в тому випадку, якщо Росія остаточно побачить, що вона не може фінансувати свій воєнно-промисловий комплекс. Так, сьогодні ми є свідками того, що російська економіка знаходиться в піке. Але Путіну, його оточенню абсолютно плювати на російську економіку, плювати на соціальну сферу, плювати на абсолютно всі сфери життя в Росії. Вони сьогодні акумулюють гроші конкретно на ВПК. І поки в них ці гроші на ВПК є, вони будуть продовжувати війну. Ну і ще один варіант, який також ми, в принципі, можемо розглядати. Не ми можемо розглядати, який хотіла б розглядати Росія і Трамп. Це капітуляція України. Вони це намагалися просунути після Анкоріджа. Вони це намагалися просунути спочатку у 28-пунктовому плані, потім у 20-пунктовому плані. Так? Росія вимагає станом на сьогодні знову ж таки слідувати так званому духу Анкоріджу. Вони не змінили свою позицію стосовно Донецької області, вони не змінили свою позицію стосовно, умовно кажучи, визнання окупованих територій з боку Сполучених Штатів Америки, і вони не змінили свою позицію стосовно так званої денацифікації. Тобто вони все одно будуть намагатися вимагати російську мову і російську церкву. Ну, принаймні, знову ж таки, якщо говорити про цю статтю The Economist, яка сьогодні вийшла, то там іде мова про те, що Росія продовжує наполягати на своїх позиціях і продовжує вимагати нібито виконання так званих домовленостей, які були досягнуті між Путіним і Трампом на Алясці. Тобто в позиції росіян, принаймні на сьогоднішній день, нічого не змінилося. Просто їхнє сьогодні бажання, це знову ж таки затягти Трампа, так званий кейс перемовин, і потім не дати йому можливість подальшому там, припустимо, щось ввести чи якимось чином там пом'якшити свою позицію стосовно України. Я думаю, що це сьогодні головна мета. Ви ж бачите, що насправді путіністи навіть не особливо реагують на ось ці удари по Москві. Ну, принаймні поки що, принаймні видимо, так, вони не подають ознак про те, що так буде. А нам з вами, ще раз кажу і казав всі ці дні, нам з вами треба готуватися до того, що найближчі місяці росіяни однозначно будуть намагатися інформаційно-психологічно перебити свої поразки за допомогою ударів по нашій країні, по нашій столиці, по наших містах, по наших цивільних об'єктах, тому що для них це провал, їм якось треба це все перебивати. І це говорять в тому числі і наші офіційні посадові особи. Ну, насправді тут нічого нового, але нам цей період треба витримати. І, звичайно, що головним наостанок, скажу, гарантом нашої можливості дотиснути Росію принаймні до реальних перемовин, це, звичайно, продовження оцих далекобійних ударів по двох цілях. Перші цілі – це, власне, промисловий комплекс воєнно-промисловий, і другі – це нафтогазова сфера Росії. Це ключ до того, щоб, можливо, гіпотетично восени або взимку вже цього року Росія сіла принаймні за якийсь реальний стіл перемовин, а не в черговий раз використовувала Трампа у своїх іграх і в продовженні війни.
7: Дякую. Андрій Смолій був з нами, ведучий і журналіст телеканалу «Еспресо». І ми тим часом, нагадаю, проводимо опитування, де ви проведете цього року урльоп або відпустку. На роботі, в укритті, на курорті, може навіть відпустка недоречна під час війни. Може й доречна, але не завжди з неї виходить, так? Ну і також можете запропонувати і свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наші канали, якщо ви ще не підписані. Ну, а ми до наступної теми. В Брюсселі, як ви знаєте, проходить саміт лідерів Євроунії, України на цьому саміті. Окрім всього іншого, хотіла, ну, принаймні два мати результативні рішення щодо нас. Перше – це те, щоб відкрили нам всі переговорні кластери підготовки до вступу до Євросоюзу. Кластери – це зібрані докупи рішення в цілих по галузях, умовно кажучи, їх 6 таких є. І також, щоб був затверджений новий пакет санкцій щодо Росії, окремих росіян, таких, наприклад, як так званий патріарх Кирил Гундяєв. Ну і чи все пішло за нашим планом, я думаю, зараз ми спитаємося в Тетяни Висоцької, нашої кореспондентки в європейських інституціях. Таню, вітаю.
6: Вітаю, доброго вечора, вітання з Брюсселі. До речі, саміт якраз ось щойно завершився, зараз вже починають лідери Європейського Союзу роз'їжджатися, підходити до ЗМІ, розповідати вже про свої останні враження. Так що ось так.
7: Отже, які, власне, твої враження від саміту? Чи все пішло за нашим планом? Чи ми досягли, чого хотіли?
6: Ну, скажімо так, якщо порівнювати вчорашній Рамштайн у штаб-квартирі НАТО та саміт Європейського Союзу тут у будівлі Європа, у центрі Брюсселя, то, звісно, Рамштайн був більш результативним. І, насправді, для України, яка є державою у війні, це дуже важливо, те, що вчора ми отримали запевнення від держав-партнерів у тому, що ми будемо отримувати і американську зброю, і додаткові кошти на іншу зброю, і кошти на наші дрони українського виробництва і так далі. Але що стосується тих завдань, які ставив собі президент України Володимир Зеленський, коли їхав сюди розмовляти з лідерами держав Європейського Союзу, мається на увазі відкриття всіх кластерів, а він, коли звернувся до лідерів ЄС тут на закритому засіданні, він сказав, що хоче попросити їх відкрити всі кластери для України навіть до кінця червня. Тобто залишилося ось до кінця червня буквально менше 2 тижнів. І Володимир Зеленський попросив Європейський Союз все ж зробити все можливе, щоб відкрити ці кластери якомога раніше. І плюс, звісно, збільшити санкційний тиск на Росію. То що можна сказати? Щодо санкційного тиску на Росію, все-таки більш-менш хороші новини, тому що саме головне, на що спромоглися вчора лідери ЄС, і це дуже круто, це те, що санкції, які зараз існують проти Російської Федерації, були продовжені ще на рік. Десь починається чи з 2015 року всі санкції проти Росії були встановлювалися щопівроку. Тобто кожні півроку всі 27 держав Євросоюзу, тому що санкції приймаються одноголосно, тобто кожні півроку у когось з лідерів держав ЄС могло виникнути бажання заблокувати санкції і почати шантажувати Євросоюз тим, що він не підтримує продовження санкцій, і отже ті санкції будуть скасовані, що потягне за собою і великі збитки, і непрогнозовані ситуації на ринках і так далі. Тобто, як ми знаємо, як ми пам'ятаємо, прем'єр-міністр Угорщини, колишній прем'єр-міністр Угорщини, слава Богу, Віктор Орбан, фактично щопівроку користувався цими можливостями для того, щоб або заблокувати якісь українські ініціативи, або щоб викинути із списку санкцій якесь прізвище того ж самого Кирила, якого викидали, що знову ж таки щопівроку. І тепер все-таки ситуація покращилась, тому що всі 27 держав Європейського Союзу, включаючи Словаччину, включаючи Болгарію, проголосували за те, що тепер санкції будуть продовжуватися раз на рік. Тож, принаймні на рік тепер можна видихнути з приводу тих санкцій, які вже запроваджені. Це дуже крута новина. Щодо 21-го пакета, дійсно, прізвище патріарха Кирила є в списку тих, кого знову запропонували на санкції, на включення до санкційного списку. І вчора прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв, він дуже чітко заявив, абсолютно не приховуючи, що Болгарія буде вимагати виключення Кирила, тому що російська православна церква – це братня церква для болгарської православної церкви, росіяни для Болгарії – брати. І тому Болгарія не хоче бачити Кирила у санкційному списку. І навіть Румен Радєв сказав, що якщо Кирил буде лишатися, то Болгарія буде ветувати весь пакет. Також, до речі, що цікаво, що він відкрито, болгарський прем'єр сказав також, що, наприклад, їх не влаштовують деякі енергетичні санкції, їх не влаштовують санкції проти компаній, пов'язаних з російською компанією «Лукойл», яка працює досі на болгарському ринку. Їх не влаштовують санкції, які не дозволять метрополітену болгарському отримувати запчастини. Тобто багато таких було питань. І якщо говорити вже щодо кластерів, то я дуже коротко скажу, що не було консенсусу щодо того, що Україна отримає відкриття всіх кластерів навіть у липні, не говорячи вже про до кінця червня. Тобто поки що ситуація така.
7: Що ж, дякую дуже тобі, насправді, Тетяна, ти нам розповіла, що там відбувалося. Ну, я не знаю, в мене якесь полегшення, що нарешті болгари визначилися, що то вони брати росіян. Все, фух, це не ми, росіяни, припиняйте війну, не за то воюєте. Ну, жартуємо, звичайно.
6: Хочу додати, до речі, дуже цікавий момент, що незважаючи на те, що Румен Радєв сказав, що росіяни їхні брати, він тут же домовився з Зеленським, з Україною, про те, що Болгарія буде виробляти спільно з Україною дрони. Тобто, які будуть вбивати братів росіян. Ось це. Така неоднозначна політика у Болгарії, але це друга новина дуже хороша.
7: Брати, але не рідні, тільки не по мамі, не по таті, а так, не по татові. Добре, дякую дуже за цю розмову. Була з нами Тетяна Висоцька, наша кореспондентка у європейських інституціях. Ну, а ми рухаємося далі. Я нагадаю, що питаємо сьогодні вашої думки, де треба провести влітку свою відпустку, якщо вона така є у вас. На роботі, в укритті, на курорті відпустка недоречна під час війни, а скажіть це депутатам. Ну і також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. А якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте підписатися та поставити лайк під трансляцією. Ну, а ми продовжимо тему насправді цих кластерів, чи що це в принципі таке, чому їх нам не відкрили, чому ми хотіли, щоб нам ці кластери відкрили. Яка там в нас взагалі ситуація, хто ще з країн одночасно з нами йде до цього фінішу з головним призом, це членство в Європейському Союзі. Зараз про це спробуємо поговорити, які там підводні камені, зокрема, тому що цікаво дуже... Стосовно того, що є цей перший, власне, кластер, він називається «Основи», а «Основи» тому, що там він містить оті так звані копенгагенські критерії. І тут дуже цікаво, тому що насправді, от тут доречний приклад Туреччини. Туреччина дотепер намагається вступити в Європейську Унію, щоб ви розуміли. Тобто треки всі не закриті, ніби вони просто заморожені. І в принципі, якщо подивитися по шести кластерах, там сільське господарство, економіка, там всякі-всякі різні-різні аспекти життя держави і законодавства, які їх регулюють, вони зібрані от в ті, власне, кубки. Тобто це не пластері, це кластери. Ну і так би мовити, якщо подивитися, що там в Туреччині, в них майже все вже зелене. Там від червоного до зеленого кольору, ну так, малюють просто, знаєте, ті графіки для того, щоб пояснити. І максимально там, якщо оцінка 5, то в них є п'ятірки, в них будуть багато четвірок. Тобто вони, в принципі, так от плюс-мінус готові до вступу. Але, і майже всюди в них кращі показники, ніж в нас. Але, як ви знаєте, там уже більше 20 років рух Туреччини заморожений. І це тому, що вони не виконали перший кластер. Вони на ньому спотикнулися з самого початку. Вони тільки там по науці почали виконувати якісь в кластері, там є про науку теж розділ. Вони там виконували добре, а потім наступне спотикнулося – це демократія, свобода слова і все. І, в принципі, на цьому все зупинилося, і у них зараз стоїть одиничка за рівнем виконання, власне, цих речей. Чому це важливо? Тому що в Україні зараз двійка була, принаймні, станом на осінь минулого року. Чи можна тут пропетляти? Чи варто тут пропетляти? І на що ми хотіли, власне, відкрити всі кластери? Будемо зараз говорити. У нас є наступний гість. Це Іван Нагорняк, кандидат політичних наук, експерт Європейського політичного інституту в Києві, радник в нормандських засадах і віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Пана Качки, я так розумію, вітаю вас.
9: Вітаю, слава Україні, вітаю глядачів.
7: Героям слава. Пане Іване, можете нам коротко пояснити, чому ми хотіли, щоб нам відкрили всі шість цих кластерів, і чому нам їх не відкрили? Що ви про це думаєте?
9: Що таке взагалі кластери? Це просто групи розділів в переговорах про членство України в Європейському Союзі. Власне, все право Європейського Союзу поділили на 33 переговорні розділи. Там, наприклад, є про рибальство, є про довкілля, є про транспорт. І таким чином, по суті, для того, щоб структурувати весь цей процес і для того, щоб країни-кандидати краще могли відповідати всім вимогам європейського вступу в Європейський Союз. Чому ми хотіли, щоб відкрили всі кластери? Ну, очевидно, що Україна хоче динамічного вступу в Європейський Союз. Угорщина протягом 2 років заблокувала загалом весь переговорний процес. в принципі, все було готово до відкриття ще минулого року, і таким чином ми розуміємо, що щоб наздогнати упущений час, Україна також наполягала на необхідності відкриття всіх кластерів. Більше того, у березні цього року Європейська Рада, тобто засідання лідерів Європейського Союзу, в березні, значить, голосуванням 25 країн, крім Угорщини і Словаччини, закріпили рішення про те, що вони готові відкрити всі переговорні кластери, як тільки для цього будуть відповідні політичні умови. Малося на увазі, власне, буде розблоковано оце от блокування Угорщиною. Ми зараз маємо ситуацію, коли розблокування сталося, тобто нам відкрили перший переговорний кластер, який є найважливішим, цю групу розділів, які включені такі речі, як, ну, які найважливіші для Європейського Союзу, це, власне, верховенство права, питання реформування правоохоронних секторів, сектору, а також речей таких, як статистика, державна служба, державні закупівлі. Це, тобто, ті речі, які найбільше цікавлять сам Європейський Союз. Також ми хотіли, щоб, відповідно, був динамічний процес відкриття інших кластерів, але ми бачимо, що за результатами саміту лідерів, який пройшов вчора і сьогодні, цього, на жаль, не сталося.
7: Дивіться, копенгагенські критерії, якщо коротко, якщо я їх правильно розумію, вони полягають в тому, що якщо ви хочете бути частиною Європейського Союзу, ви повинні бути демократичною країною, де існує ринкова вільна економіка, і там має бути верховенство права. Це так, просто базовий мінімум. Я правильно розумію?
9: Абсолютно вірно. І також здатність, якщо я не помиляюсь, там є такі речі, як здатність конкурувати в єдиному ринку, а також імплементувати право Європейського Союзу.
7: Ну, але це якраз підпункти, умовно кажучи, до верховенства права, мені здається, і вільної економіки ринкової. Якщо, і вони всі між собою насправді пов'язані, бо мені здається, що один пункт майже неможливо повністю зробити без інших пунктів, ми бачимо приклад Туреччини, зрештою, яка ніби там в якихось частинах там має ті зелені показники, індикації. Дивіться, я просто що хочу сказати. З одного боку, це ніби базовий мінімум, а з іншого боку, це, напевно, найскладніші речі. Тому що в усіх рейтингах, які фіксують світових, та, там же ж є різні там інститути проводять, там є різні методології, як це поміряти. Але ніде Україна не є навіть всередині тих рейтингів по 200 країн, коли міряють, чи там по 150 навіть. Тобто ми всюди є нижче медіани. У нас є гібридний режим демократії, в нас є невільна взагалі економіка ринкова, позначалася до останнього, принаймні, не знаю, як зараз. І в нас серйозні проблеми з верховенством права. Ну, вони на збройним оком теж помітні. Як ми можемо швидко, так як казав Тарас Качка, я дуже хочу помилятися і дуже хочу, щоб він був правий, як ми можемо до кінця наступного року опинитися вище цієї медіани? Як ми можемо стати демократією з відкритим ринком, вільним, під час війни і незалежною судовою системою?
9: В плані того, що ми перебуваємо в дуже унікальних обставинах, і це вперше країна вступає в Європейський Союз, по суті, відбиваючи повномасштабну агресію, і зрозуміло, що у цих умовах економіка воюючої держави, вона трансформується. Ми зрозуміло, що зараз велика частка держави в економіці, що не є, якби це сказати, якби якістю ринково орієнтованої економіки. Так, в нас багато процесів заблокованих демократичних, які говорять про те, що, ну, під час воєнного стану ти не проведеш ні, ну, виборів і не можеш зробити демократичний процес. Тобто, очевидно, що велика кількість цих критеріїв, про які ми з вами говоримо, вони в якійсь мірі заблоковані через наявність якраз воєнного стану. Інший елемент – це те, що Європейська комісія це прекрасно розуміє і в своїх рекомендаціях, які стосуються діяльності України і тому подібне. От зараз під час відкриття кластеру, я би вам міг трошки більше розказати, але часу немає. Якраз Європейська комісія показала свою спільну позицію щодо того, які вона бачить основні вимоги в Україні щодо верховенства права. І я би не сказав, що там є більшість вимог, які нам не можна зробити під час воєнного стану. Тобто це речі, які нам просто потрібно взяти на озброєння.
7: Давайте просто пару предметних пунктів для ілюстрації. Можемо зробити політично незалежною фігурою, наприклад, генпрокурора, інституцію саму генпрокуратури? Це ж є серед вимог?
9: Так, це частина вимог, це в тому числі конкурс генерального прокурора, це в тому числі питання того, що НАБУ має право розслідувати справи проти народних депутатів без дозволу генерального прокурора, тобто спеціальна антикорупційна прокуратура може це робити і тому подібне. Тобто всі ці речі вже є частиною наших бенчмарків, в тому числі такі речі, як питання цивільного партнерства, інших елементів, і нам потрібно дивитися на них, аналізувати, реалістично подивитися на той темп імплементації, на який суспільство згодне, і депутати Верховної Ради в тому числі, і закатати рукава, і просто працювати над цими речами, тому що це вже є закріплені умови офіційні, публічні щодо членства України в Європейському Союзі. Ми не зможемо їх передомовитися, відійти від них і тому подібне.
7: Скидки не буде. Нам не закриють очі. Тобто ми пропетляти не зможемо цього разу.
9: Саме в контексті цих питань верховенства права це неможливо зробити, тому що ці питання узгоджені всіма державами-членами, всі поставили свій підпис перед ними, і це є офіційні вимоги щодо закриття переговорного процесу в контексті верховенства права, я нагадаю, тому що по всіх інших розділах, наприклад, те, що буде стосуватися довкілля, транспорту, питань фітосанітарної політики, ми ще чекаємо на відкриття цих переговорних розділів і кластерів, відповідно, і ці ще вимоги на нас чекають.
7: Ну, з рибалкою вже якось дамо собі раду зараз базу виконати, але от останню хвилинку спитаюся. То, що нам не відкрили всі кластери, це ж не означає, що ми не можемо робити всі ті реформи без відкриття кластерів?
9: Очевидно, нам більше того, нам передали всі ці вимоги неформально вже в процесі так званого фронтлоудингу, тому що коли Угорщина заблокувала, Європейська комісія сказала, ну так це ж все одно список вимог. Список вимог ми сформували, 25 держав-членів погодили їх, і вони б неформально нам передали ці списки вимог. Тобто по всіх кластерах Україна вже їх має і може спокійно починати виконувати. Більше того, на базі цих вимог була сформована національна програма адаптації права Європейського Союзу, яку затвердили у квітні цього року, і тільки починають зараз виконувати. Тобто, очевидно, що перед нами стоїть велика дорога величезних реформ.
7: Супер, останнє питання на 10 секунд. Якщо у нас щонайменше 500 законопроєктів треба ухвалити за там 18 місяців. Я не розумію, чому Верховна Рада сьогодні не працює в сесійній залі.
9: А в мене теж до цього є питання.
7: Що ж?
9: У мене абсолютно таке саме питання, як і у вас. Тобто, я не знаю відповіді на неї, воно лежить в якійсь політичній площині. Як на мене, вже давно потрібно було напрацювати спрощену процедуру розгляду євроінтеграційних законопроєктів. У нас досі її немає, хоча розмови з 22-го року ми ведемо. Уже четвертий рік, як ми кандидати, і досі ми думаємо, а давайте ми придумаємо спрощену процедуру для євроінтеграційних.
7: Я пам'ятаю, що в поляків був якийсь спільний навіть комітет, де все це дуже швидко напрацьовувалося. Ми щось там...
9: Абсолютно.
7: Що ж, дякую дуже за цю розмову.
9: Цього немає.
7: Був з нами Іван Нагорняк, радник, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки, також кандидат політичних наук, експерт Європейського політичного інституту в Києві. Ми говорили про те, що в нас роботи дуже багато, і нам треба, не знаєте, не просто бігти, а бігти в два рази швидше, якщо ми хочемо досягти чогось, тим більше, що Чорногорія і Сербія, і інші країни нас випереджають в цих треках зараз. Та і Молдова, насправді, темпи має краще, ніж Україна. Це, мені здається, встид для нас. Ну і я нагадаю, що ми питаємося вашої думки, а ви як би провели цю відпустку, якщо вона у вас є цього літа? Ну і варіанти відповіді на роботі, в укритті, на курорті. Відпустка недоречна під час війни. Що ж, ну а ми йдемо на коротку паузу, залишайтеся, побачимося за кілька хвилин.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Елікто, яке ми чекали вічні. Елікто великої гри. Все буде джи-джи.
1: Купуйте панкреатин 8000 в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад та беріть участь в розіграші подарунків.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
5: Президент Євроради Антоніо Кошта навів таємні контакти з Кремлем. У Євросоюзі розгорівся скандал. Новий троянський кінь у ЄС. Болгарія обіцяє накласти вето на новий пакет санкцій проти Росії. Яка причина? Як сьогодні виглядає Успенський собор, який пережив страшну атаку на початку тижня? Як покарати ворогів, що знищують нашу культуру?
6: Я Андрій Зайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події цього дня, а також і цього тижня, тому що сьогодні вечір п'ятниця, а тиждень був насичений на події. Давайте спробуємо підбити підсумки головних подій цього тижня, принаймні за ці 5 днів. Ну і разом з моїми гостями. А я, пані та панове, представляю вам моїх гостей. Це відомий журналіст, публіцист, лауреат Шевченківської премії Віталій Портников і прем'єр-міністр України в 2014-16 роках Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму. Вітаю.
7: Доброго вечора. Доброго вечора, Андрій. Доброго вечора, Віталій.
6: Панове, я пропоную почати, власне, з все-таки G7 саміту, якщо ви не проти. Чи там відбулись якісь поворотні моменти, коли ми говоримо про підтримку України, про сам дух підтримки України? Якщо ви дозволите, я би почав без Арсенія Яценюка, надав йому слово як на правах гостя цієї студії. Ну, більшою мірою, ніж пане Віталію.
7: Дякую, Андрій.
6: Прошу.
7: Богу дякувати, там не відбулося поворотних моментів, які всі очікували. Тому що поворотний момент міг бути наступний. Трамп просто розвернувся, повернувся і все закінчилося. Власне, так було в Канаді. Я вам нагадую, що в Канаді Трамп був тільки один день, а тут завдяки тому, що Макрон у Версалі вирішив поставити обід до дня народження фактично Трампа, то Трамп пробув всіх 3 дні, і там не було жодного скандалу. Це перше. А тепер з суто дипломатичної точки зору і геополітичної точки зору ми досягли декілька там позитивних результатів. Ключове – це те, що було підписано спільне комюніке, якого не вдавалося досягнути по Україні жодного разу за часів президентства Трампа, де чітко вказано про те, що є підтримка України. Це перше. Друге, що вдалося досягнути, це, знаєте, оптика так звана. Тобто політика, як правило, вона це ж також жести, символи, як це все виглядає. Виглядало воно все, Богу дякувати, достойно. Настільки, наскільки в цьому складному сьогоднішньому світі це може виглядати. Тобто, західний світ демонстрував свою об'єднаність, західний світ показав, що вони, в принципі, можуть один з одним говорити, не дивлячись на те, що ви можете уявити кількість тих внутрішніх протиріч і навіть особистої неприязні, яка існує між всіма лідерами. Ну, я думаю, що і між Ші, і Путіном так само є неприязнь, і просто китайці, вони вміють яскраві що це ховати. Ну і хоча, в принципі, ви бачите, що зараз є певний конфлікт між Трампом і Мелоні, і це ще одне свідчення того, що як не загравай з Трампом, як не посміхайся Трампу, ну, може наступити той момент, де все рівно вийде стадія конфлікту. Тому резюмуючи, Добре, що G7 відбулося без скандалів. Супер позитивно те, що G7 відбулося з спільною декларацією. Вкрай важливо, що на G7 був Зеленський. Не менш важливо, що на цьому G7 Зеленський не просто був, а ще й зустрічався з Трампом. І загальна оптика, яка була цього G7, продемонструвала, в принципі, що вільний світ здатний принаймні показувати всім диктаторам, що вони можуть сидіти за одним столом. Ось мої висновки.
8: Пан Віталій.
9: Ви знаєте, я тут абсолютно погоджуюся з тим, що говорить пан Арсеній про підсумки зустрічі, але потрібно зрозуміти, чому взагалі це так могло відбутися. І тут є ситуація, я б сказав, суперечлива. Тому що Трамп дійсно пробув всі дні, посміхався своїм союзникам, намагався з ними не сваритися, став сваритися після того, як поїхав, як бачимо, по сьогоднішньому американсько-італійському інциденту. Тому що він відчуває себе послабленим. І він не може себе так поводити з ними, як поводив ще рік тому. Тому що Трамп просто загруз в іранському глухому куті. Він змушений був фактично погодитися на ці умови Ірану, які виставляють для всього міжнародного співтовариства Іран країною, що перемогла у війні Сполучені Штати. Не можна сказати, що це безпрецедентна ситуація для Америки, але досить важка для її президента. І в цій ситуації розкидатися союзниками і читати їм нотації, коли ти сам фактично знаходишся перед можливою політичною парадкою вже восени, ну, м'яко кажучи, не дуже приємно. Тому доводиться посміхатися, доводиться погоджуватися на пропозиції, адже ми знаємо, що американський президент не збирався зустрічатися з українським, цього не було його графіку. Але довелося погодитися із пропозицією французького президента Еммануеля Макрона цю зустріч провести. Може, без великої радості, але Трамп змушений був вислуховувати Зеленського і дивитися на фотографії лаври, розбомбленої Путіна. От вам один момент. Але тут же є інший бік цієї медалі. Рівно так, як західні союзники Трампа розуміють, що він значно послаб. Так це розуміє Путін. Так це розуміє Сі Цзіньпін. Трамп же послаб і послабив Америку не тільки для Канади, Франції, України чи Італії. Він і послабив для Російської Федерації і Китайської Народної Республіки. Тому з одного боку Сполучені Штати можуть декларувати, що вони підтримують Україну і будуть тиснути на Росію. А з іншого боку Російській Федерації плювати на тиск Сполучених Штатів Америки, бо вони вважають сьогодні американського президента слабим гравцем. І тут же буде багато що залежати. Що цей гравець зможе реально довести російському президенту?
8: Бачите, ну є багато висновків, які, мені здається, зробила Росія з цієї зустрічі, що нібито існує якась домовленість тепер, власне, присутніх очільників країн G7 щодо якоїсь нової якості підтримки України, яка в довшій перспективі дозволить Україні, можливо, вийти на паритет, наприклад, діпстрайків. Можливо, підтримувати українську економіку і посилювати санкції стільки, скільки це буде необхідно. Тобто, чи це справді був сигнал для Путіна про те, що ти не виграєш в цій війні на виснаження? Твоя ставка помилкова. І як Москва, власне, на це реагує? Ми зараз бачимо свіжу порцію погроз завдати ядерні удари і по Україні, і по, можливо, європейських союзників. Пан Віталій.
7: Я не знаю, Віталій, ви читали статтю цього Рібінтропа сучасності Лаврова, яка не опублікована в Політику, але яка опублікована самим російським так званим МЗСом. До речі, Політика зробила помилку, що вони не опублікували статтю. Тому що її треба було опублікувати і розкласти по кожному пункту, де він бреше. Ви, до речі, побачили про те, що він вперше згадав не тільки про 2014 рік, він вже згадав і про 2004 рік. Вони вже туди пішли. Що це була революція з підтримкою американців. І в принципі, для мене ця стаття, це відповідь, Андрій, на ваше запитання, це набір страхів Росії. Це набір тих точок, які є болючі для Росії, і він про це все говорить, починаючи з підтримки Заходу і закінчуючи санкціями і навіть тіньовим флотом. І ви правильно зазначили про те, що вони, як завжди, звернулися до своєї стандартної практики. Стандартна практика – це погрожувати ядерною зброєю. І, в принципі, для мене ця стаття – це ще одне свідчення того, що Путін дав чітку вказівку Лаврову не відходити ні на один міліметр від лінії, яка є, а ключова лінія – це отримати капітуляцію України. Ну, це таке моє прочитання, і ви просто Віталія запитували, я хотів просто потім до Ірана повернутися, тому що Віталій підняв серйозну тему, чому Трамп так себе веде, але нам би треба було проговорити, а що в результаті підписання меморандуму між Сполученими Штатами і Іраном отримали ми як Україна і Європа?
9: Ну, отримали те, що ми принаймні будемо сподіватися, що ціни на нафту почнуть знижуватися, і Росія не зможе набивати свій бюджет нафтодоларами, як це було останні місяці. Це вже щось.
7: Та я навіть вам цифру скажу. Звичайно. Дивіться, ціна на Urals, вона впала вдвічі практично, $65. А на вищій точці вона була $116. Тобто Путін, в принципі, міг отримувати додатково по місяцю до $5 мільярдів. Ви уявляєте, що таке? $60 мільярдів по року. Так це той пакет, який нам дали на 2 роки на придбання зброї.
8: Ну і натомість зараз мають мінус у 84, здається, мільярди вже дірку в бюджеті росіяни. Тобто вони не змогли скористатися цією можливістю.
9: Ну, принаймні, вони її якось почали залатувати. Тут дуже важливо, щоб вони не могли її заштопити остаточно. Але, до речі, повертаючись до статті Лаврова, я побачив ще одне висловлювання, не Лаврова, іншого російського такого, я б сказав, ідеолога цієї війни, Сергія Караганова, який говорить, що війну з Україною потрібно закінчувати, а по Європі треба бити ядеркою. І ось це теж цікавий поворот подій. Тобто починають представники російської еліти, навіть найконсервативнішої, найшовіністичнішої, усвідомлювати, що війна з Україною вимотує Росію і не дає їй можливості здійснити те, що вони хотіли б здійснити, тобто стати головними гравцями.

0: можливо завершення війни до кінця цього року. Я не знаю, звідки воно береться, але знову має якесь обговорення цього на сторінках економіст з неназваними джерелами. Ну, зрештою, президент Зеленський каже про наше бажання закінчити війну до кінця, до настання зими, принаймні, ну це очевидно.
1: Бажання, звичайно, у нас є, і більше того, ми ж демонструємо, що у нас це є бажання. Тільки я не бачу жодного бажання на боці Росії. От і дискусії про те, що війна закінчиться, вони тривають з 2022 року. І на жаль, я завжди був прихильником того, що це й війна довго. І наскільки мені відомо, Віталій Едуардович, він ще яскравіше про це говорить. Тому я не бачу об'єктивних підстав для того, щоб війна зараз завершилась. Навіть так звані вибори до Російської Держдуми, які будуть 20 вересня, вони ніяким чином не будуть впливати на хід війни, вони навпаки будуть підштовхувати Путіна до ескалації, тому що погляньте, як в нього завжди відбувалося. Коли в нього падає рейтинг, він завжди починає військову кампанію. І це ж стандартний його підхід. І тому йому потрібна буде ескалація, скоріш за все, для того, щоб продемонструвати, там і так всі підтасують вибори, але для того, щоб загальний настрій був такий, що наш цар сильніше всіх. Тому це перше. Друге, повертаючись, все-таки я хотів би, щоб ми проговорили про те, які зміни взагалі відбулися з Іраном. Що я вважаю, що для України це вкрай позитивно. Якщо би, по-перше, я ще не знаю, як ця історія буде завершуватись, тому що ви бачите, що припинення вогню, воно начебто є, а потім воно кудись пропадає. І це дуже, до речі, хороший урок для нас. Якщо станеться чудо і буде припинення вогню, то треба спостерігати, як контролюється припинення вогню, як воно відбувається на інших територіях. Але станом на зараз ми маємо декілька плюсів. Я не знаю, як історики опишуть, точніше, підозріваю, як історики опишуть цю військову кампанію щодо ролі Сполучених Штатів і наслідків для Сполучених Штатів, але для нас є плюси. Перше, про що ми вже проговорили, це ціни на нафту. Друге, це системи протиракетної оборони. Тобто їх будуть використовувати менше, значить вони з'являться в Україні. Третє, це фактично залежність, про яку сказав Віталій, американської адміністрації від європейських союзників. І тут Європа вже може коректно диктувати ті умови, які потрібні Європі щодо України. Тому, в принципі, хоча б цих три базових пункти, ну і взагалі глобальна нестабільність, вона нам нічого не приносить позитивного. Тому, в принципі, цих пункти кажуть про те, що нам буде легше далі отримувати фінансування, далі отримувати військову допомогу, і нам буде легше пережити цю зиму, до якої треба готуватися так само, і до таких самих умов, як була попередня зима. От я завжди так кажу, давайте беремо найгірший план і готуємося до нього. От як буде добре, ну прекрасно, всі поаплодуємо, скажемо, які молодці.
0: Знаєте, годину тому, коли я вже йшов до Етеру, я побачив, що є там офіційний твіт, чи як це правильно називається, пост від на XCOM від Білого Дому, які цитували Трампа з його True Social Media, де він сказав про те, що Іран, начувайся, ми не дамо тобі нічого тепер заробити. Я тепер вже навіть не знаю, чи все-таки ця угода існує ще. Але мене питання, в будь-якому разі, точно Сполучені Штати втратили, напевно, свої геополітичні вазі в результаті цієї війни, чи в проміжних результатах. Пан Віталій, чи це не є, зрештою, поганий вплив для нас і для цілого світу?
2: Ну, ми і так, мені здається, особливо не сподівалися саме на вагу Сполучених Штатів. Практично з перших місяців президентства Трампа ми починаємо говорити, що нам потрібно орієнтуватися на Європу. І тепер, здається, кожному зрозуміло, чому. Але є ще один важливий урок, який, мені здається, потрібно з цієї війни винести. Це урок Ізраїлю. Це те, що у президента Сполучених Штатів не буває ніяких вічних союзників, а буває тільки власний інтерес. Я пам'ятаю, як весь час протиставляли Україну і Ізраїль. В тому числі і в самому Ізраїлі багато коментаторів. От бачите, так, Трамп для вас не дуже хороший, а для нас він дуже хороший. От він Україну не дуже любить, що йому та Україна? А Ізраїль він любить. А чого він його так любить? Ну ви не розумієте, він любить Ізраїль, тому що він любить Нетаньяху. А Зеленського він не любить. Він любить Ізраїль, тому що його дочка вийшла заміж за Кушнера. І навіть

0: прийняли юдаїзм, бачите, він так став частиною цього суспільства єврейського. Він до нього якось так сентиментально ставиться. А у вас такого немає. Ну що ж ви хочете? Трамп для нас хороший, а для вас він може і не дуже хороший, але ви маєте розуміти, як він важливий для Ізраїлю як союзник, і він, звичайно, для Ізраїлю зробить все. І тут раптом, одного прекрасного дня, ми бачимо, що американська адміністрація розмовляє з Ізраїлем рівно в тій тональності, в якій вона у 2025 році говорила з Україною. А ви знаєте, що ви маєте нам дякувати, ізраїльцяни? А ви знаєте, що якщо б не ми, вас би взагалі не було? А ви знаєте, скільки ми для вас зробили? А ви що, звинувачуєте президента Трампа? Та президент Трамп найкращий ваш союзник. Та він вам стільки зробив. А як вам не соромно його критикувати? Ви хто такі? Рівно та ж сама лексика, яку Трамп і його оточення застосовували до президента Зеленського, який точно не є близьким другом і приятелем Трампа, і з яким пов'язаний перший імпічмент Трампа, і все це можна було пояснити. Рівно та ж лексика зараз застосовується до Беньяміна Нетаньяху, який особистий друг Трампа і сім'ї Трампа ночував в його домі. Особистий друг сім'ї Кушнера і батька Кушнера ночував в його домі. Має такі контакти з американським конгресом, виступає в конгресі з прекрасною англійською мовою, з американським акцентом. І виявляється, все це взагалі не працює. Як тільки це трішечки позначається на позиціях Трампа і неможливості програти якісь нещасні вибори в конгрес, плювати йому на все це виявляється. Це просто, щоб у нас ілюзій не було. Якщо сьогодні Трамп стане великим союзником України, пам'ятаємо, що в будь-який момент, як тільки це буде суперечити його якимось миттєвим інтересам, він відразу від нас відвернеться. Якщо він зміг відвернутися від Ізраїлю, повірте мені, від України він може відвернутися з такою швидкістю, що ми навіть не помітимо цього повороту.
1: Ну, на жаль, ну будемо сподіватися, що ця картинка зруйнованих золотих куполів, про них раніше якось згадував не раз Трамп, що ось в Україні руйнуються церкви з золотими куполами, може вона довше затримується в його пам'яті, я не знаю, ну але я, власне, зараз якраз хотів...
0: Знову починаєте сподіватися на те, на що сподівалися ізраїльські коментатори. От він побачить заручників дітей ізраїльських, розчулиться і буде нам допомагати.
2: Але, Віталій, я би тут Андрія хотів підтримати. Знаєте чому? Тому що атаку на християнські святині побачили в тому числі MAGA Republicans. Ну, це оце так зване консервативне крило, які сповідують виключно християнські цінності. І ви подивіться, скільки цих спікерів, в тому числі Лара Лумер, от нещодавно, їм всім повідкривались очі.
0: Лара Лумер сказав, так.
2: Так. Розумієте? Тобто, в принципі, бомбардування Росією християнських святинь має дуже серйозний вплив на саме базу президента Трампа, на ту базу, яка буде голосувати на проміжних виборах. І це крепко б'є саме в їхній ціннісний вимір. Чи так виявляється, Росія не такий захисник християнських цінностей, а Росія вбивця християнських цінностей. Тому це треба серйозно доносити. І ще один парадокс. От Віталій почав абсолютно правильно розповідати про Трампа, кого Трамп любить. Трамп любить себе. І тут, в принципі, іншої відповіді на це запитання не існує. І саме тому європейські лідери так і себе поводять саме з такого розрахунку. Але ви погляньте, який парадокс. Сполучені Штати були сконцентровані виключно на війні з Іраном. Ми фактично не мали взагалі жодної участі Сполучених Штатів в україно-російській війні, але Україна за останні 3 місяці укріпилась, а не ослабла. Тобто це перший парадокс і друге цікаве спостереження. Давати оцінки війни, тобто це треба витратити багато часу на те, що сталося, коли президент Трамп прийняв рішення воювати з Іраном. А от давати оцінки тому, які він зараз прийняв рішення, ми вже можемо. Він прийняв для себе рішення не йти далі наземною операцією. Тобто він знайшов можливість, або точніше, в нього не було іншого виходу, як не загрузнути далі у війні, яка би просто була, ну, повною трагедією і катастрофою для нього персонально, для його білого будинку, і потягнула би неймовірні наслідки для Сполучених Штатів. Тобто він з війни виходить, А Путін з війни не виходить. І тут треба от саме дослідити цю історію, як зробити так, щоб Путін вийшов з війни. Да-да, Віталій.
0: Я ж кажу, що це те, що відрізняє демократію від авторитаризму в будь-якому разі. Трамп вийшов з війни, тому що він розуміє, що його громадяни не підтримують війну, у нього вибори, він взагалі звертає увагу на суспільство, дуже уважно завжди дивиться за суспільною думкою. Путін може теж дивитися за суспільною думкою, але йому вибори не загрожують. Ви от згадали вибори до Державної Думи, ми ж розуміємо, що це не вибори. Результати цих виборів вже прописані у кабінеті заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кириєнка. І так, як там написано, так воно і буде. В цій ситуації, звичайно, говорити про те, що Путін мав би виходити з війни як Трамп, це недооцінювати можливості тоталітарної держави?
1: Ну, так само, як, скажімо, Трамп може взагалі не вірити в Бога. Я не впевнений, я взагалі не знаю, не чув ніколи, що він був глибоко релігійною людиною, але на нього точно впливає оцей от ядерний електорат мага віри. Він мусить все одно зважати на його думку. Тоді як на що зважає Путін?
2: У церкві, яка біля Білого будинку він ходив. Пригадуєте цю історію, коли разом з Міллі, начальником об'єднаного комітету начальників штабів, він йшов до церкви, коли якраз протести були. От, тому до церкви точно ходив.
1: Стосовно цього удару по Успенському собору, для чого росіяни по ньому вдарили? З тих відеодоказів, які ми побачили, ну немає сумніву, що це не був збитий якийсь дрон, це не була випадковість, тим більше, що їх було аж три, вони всі були спрямовані в цей історичний центр. І для чого росіяни це зробили? Чи це справді помилка? Чи вони все-таки щось хотіли, меседж якийсь нам передати цим? Пане Віталію.
0: Ну, виникає питання, куди вони взагалі могли стріляти в цьому районі? Ми всі цей район прекрасно знаємо. Район Лаври і Мистецького Арсеналу. Уявити собі, що вони там помиляються на десятки кілометрів, там, ну неможливо. Розумієте, коли росіяни потрапляють в район Софійського собору, вони завжди можуть сказати, що вони цілили в СБУ. Угу. Це величезна будівля, вона поруч. Ще там є будівлі силових структур. Можна завжди це собі вигадати. Міністерство закордонних справ поруч. Тобто Софія знаходиться в оточенні адміністративної будівлі. Ну, Києво-Печерська лавра ні.
1: Угу.
0: І це, до речі, вже не вперше. Я нагадаю, що вже був дрон, який потрапив на територію музею Другої світової війни. Так що не можу сказати, що вони вперше в цей район стріляють. Я думаю, що вони просто показують, що для них немає ніяких, я б сказав, виключень з можливих ударів по Києву, що є ідея перетворення Києва на руїни для застрашення населення. Це, до речі, дуже нагадує мені те, що вони, це по суті були вони, вже робили під час війни в Югославії. Це облога Сараєва, дуже схожа річ. Деморалізувати Сараєво. Тим командували російські агенти Караджиці, Младіч, які її потім, до речі, отримали від Федеральної служби безпеки Російської Федерації гарантії своєї безпеки і недоторканності на багато років. ФСБ їх ховало на території колишньої Югославії. От. І вони, по суті, ту саму операцію, яку вони проводили там, намагаються провести тут. Застрашити населення Києва. Вони вважають, що якщо бити по лаврі, це психологічно впливає краще, ніж коли ти просто руйнуєш Лук'янівку.
1: Ну і певний ефект це мало. Я не знаю людини, яка не знаю, не відгукнулася десь чи в соцмережах, чи публічно, чи просто, не знаю, коментуючи це на кухні, чи на вулиці, чи серед колег, те, що сталося. Це насправді всіх сколихнуло. Чи це ефективний спосіб деморалізувати українців в тилу, пане Арсенію?
2: Чим це відрізняється від того, що робили совєти, більшовики і сталіністи? Ну, чим? От в мене в Чернівцях, там, в Коломиї, звідки моя мама. Ну, що вони робили? Вони палили церкви, вони вбивали священників. Вони знищували релігію як таку. Вони знищували всю інтелігенцію. Тобто, а чим це відрізняється? Це тільки роками відрізняється. Ну, і методами, і засобами. Ви знаєте, вчора в нас в рамках Київського безпекового форуму була зустріч, ну, до речі, в інтернеті є, з послом Німеччини, послом Франції Данило Лубківський її вів. Я був вражений категоричністю посла Німеччини, який Гейко дуже чітко сказав, в нас немає жодного сумніву в тому, що ця атака була цілеспрямована і що ціллю цієї атаки була саме Лавра. Тобто вони навіть не ставлять під питання те, що росіяни це зробили умисно. Навіщо вони це роблять, росіяни? То, з одного боку, вони хочуть посіяти страх, з іншого боку, вони хочуть показати, що в них немає жодних меж. Завтра вони напакують орешник свій тільки вже боєзарядами і будуть стріляти, тому що в них немає меж. І я ще раз кажу, що, в принципі, розуміючи, підозрюючи менталітет Путіна, я думаю, що він зараз буде йти по шляху ескалації.
1: Але в нього не так багато, мені здається, лишається карт для того, щоб ескалувати. Тобто, ну, крім ядерної зброї, пане Віталію, я не знаю, чи як може ще Путін підняти ставки? Чи ви бачите?
0: Ну, пане Арсеній правий, можна стріляти орешником з бойовими зарядами. Звичайно, нікуди не потрапити в результаті, але зробити більше руйнувань. Ну, просто це обсяг більший. Можна збільшити кількість балістичних ракет, іскандерів, кінжалів, калібрів, але з іншого боку, для того, щоб збільшити, треба їх виробляти. Путіна ж проблема в тому, що він стріляє в нас новими виробами. От це такий, я б сказав, важливий ефект. Розумієте, коли війна складів перетворюється на війну нових виробів. Ви пам'ятаєте, якою була інтенсивність війни в 2022 році з точки зору обстрілів? Потім виявилося, що те, що ти на заводі виробиш, тим ти і будеш стріляти. Потім Росія використовувала склад Північної Кореї. Ну, він теж закінчився, тепер Північна Корея теж має виробляти озброєння, яке воно постачає Росії. Іран теж навряд чи зараз має велику кількість зайвої зброї на складах. Ну, от тому інтенсивності не може бути такою великою, тому що ми маємо справу з свіжими виробами військово-промислового комплексу Російської Федерації. Вони знову-таки не розрахували, що склад рано чи пізно закінчиться.
1: Панове,
2: ну і в економіці у них справи не дуже добре. Це з того, що ми починали. Розумієте? Ну, доходи, які вони очікували від іранської війни, тому вони явно, Путін був зацікавлений в продовженні іранської війни, вони їх не отримують. Сьогодні його Набіуліна, якій треба віддати належне з точки зору професійності, але вона така сама співучасниця цього, як і Путін, війни в Росії проти України, заявила про те, що в них є проблеми. Вона намагалась завуалювати це. Вона розповідала про те, чому ставку тільки зменшено на 0,25, про те, як розвивається внутрішній ринок, про те, що на центральний банк не можна тиснути. Ну, коли ви прочитаєте це все людською, ну, не так, професійною мовою, то ви побачите про те, що вона констатувала серйозні проблеми в російській економіці. І те, що каже Віталій, що, звичайно, в них так само є проблеми з виробництвом. Але чи означає це, що Путін зупиниться? Ні, це не означає того, що Путін зупиниться, тому що станом на сьогодні в нього все рівно вистачає фінансів і промислового ресурсу для продовження війни.
1: Пану, у нас лишається буквально пару хвилин, але я хотів ще доторкнутися однієї теми. Ми нарешті відкрили перший переговорний кластер з Європейським Союзом, і це, ну, насправді, не знаю, омріяна якась подія. І якщо дуже коротко, чи є в нас справді шанси там 2027-30, я розумію, що ми говоримо зараз про гіпотетичні речі, тим не менше, от як нам не повторити, умовно кажучи, турецький гамбіт, який добре почали, але спотикнулися вже на першому пункті з демократією, свободою слова, правами людини і правовою державою? Пане Віталію, вам слово.
0: Я думаю, що важливішим є в даному разі шлях. Пан Арсеній якраз та людина, яка в 2014 році підписала першу частину угоди про Європейську асоціацію. Пройшло 12 років, і ми стали кандидатами в члени Європейського Союзу і почали перемовини, відкрили перший кластер перемовин. Пройде ще 12 років, ми будемо членами Європейського Союзу. Ось це треба чітко розуміти, ну, умовно кажучи. Та? Тому я не думаю про 2027 чи 30 рік. Я сподіваюся, що всередині або наприкінці 30-х років Україна приєднається до Європейського Союзу. І це буде гідним завершенням нашого шляху до об'єднаної Європи.
1: А тут знаєте, який цікавий момент? Я спеціально перевіряв, хто з, умовно кажучи, проєвропейських чи прем'єр-міністрів, які прийшли з Майданом, чи Помаранчевим, чи Євромайданом, ризикував дати прогнози щодо вступу України до Європейського Союзу. І єдиним прем'єр-міністром, який не дав такого прогнозу, це був Арсеній Яценюк. Що було мудро, напевно, з вашого боку, тому що всі інші помилилися, особливо, звичайно, пані Тимошенко, яка взагалі казала, що ми вже будемо у 2015-му. Можливо, зараз час для прогнозу?
2: Ви розумієте, я реаліст, тому я знаю, яка це тяжка праця. Пригадуйте, коли ми робили безвізовий режим. Взагалі мало хто ж вірив в те, що цей безвізовий режим наступить. Тільки я вам нагадаю, коли він почався. Я ж тоді був міністром закордонних справ, це був 2007 рік, коли ми почали переговори про безвізовий режим. А отримали ми його в 2016 році. Завершили взагалі замову уряду в грудні 2015 року. Тобто ви розумієте, яка дистанція. Далі, якщо ви подивитеся середню тривалість від початку переговорів до моменту вступу до Європейського Союзу, середня тривалість – це 8 років. Ну, 8 років, так, це, м'яко кажучи, в українських реаліях немало. Я вам скажу відверто, я не вірю в те, що членство України в Європейському Союзі буде на так званий fast track. Знаєте, fast track – це як швидка їжа в Макдональдсі, так і тут. Ну, воно... Мені би хотілося, але воно так не буде. Тому це буде потребувати неймовірних зусиль, неймовірних, суперпрофесіоналізму. Це, до речі, буде навіть потребувати, знаєте кого? Поляків. Я вам скажу чому. Тому що поляки мають дуже серйозний досвід в переговорах щодо членства України в Європейському Союзі. І тому їх треба взяти на свій бік для того, щоб отримати від них відповідну експертизу. І наостанок була ідея Мерца про так зване асоційоване членство. І я її публічно підтримав і зараз її публічно підтримую. Хай це буде не асоційоване, а прогресивне членство, як, знаєте, проміжна стадія між повноправним членством для того, щоб Україна просто зайшла в двері керівних органів Європейського Союзу. Ми повинні бути в кімнаті, там, де приймають рішення. І це поки що ще зараз можна зробити, доки Мерц канцлер, Макрон президент, і в принципі в нас є можливість отримати одностайне рішення під таку тимчасову, проміжну, але вкрай важливу річ для України, як оце прогресивне чи асоційоване членство України в ЄС.
1: Дякую вам за цю розмову. Дякую. Сьогодні був Віталій Портніков і Арсеній Яценюк, гості нашої студії. Дякую вам за участь в етері. Ну, а ми, панове, рухаємося далі. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося також вашої позиції, вашої думки і ваших планів насамперед. Як ви збираєтеся провести цього літа відпустку, якщо вона, звичайно, є? Ну, і варіанти відповіді на роботі, в укритті, можливо, на курорті або... В принципі, відпустка, на вашу думку, не є коректна і добра ідея, в принципі, під час війни. Також можете вибирати і свої варіанти. Не забудьте при цьому зайти на одну з наших трансляцій, проголосувати, написати, можливо, свій коментар, який я читаю, наприклад. А також обов'язково підписатися на один з наших каналів. Я, до речі, можу навіть якісь проміжні спробувати зараз оголосити результати, якщо потраплю їх відкрити. Так, бачите, що то є вік, не вміє людина відкрити. Зараз спробую все-таки це зробити. Отже. Як ми сьогодні голосуємо? Вже я бачу, що є трошки голосів, і сьогодні в нас вони розподіляються наступним чином. На роботі збираються провести свою відпустку 41% наших глядачів, тобто всі працюючі люди. Працьовиті, це дуже добре, насправді, це головне під час війни, продуктивність. І та не тільки під час війни. В укритті 11% доволі песимістично дивляться на це літо, враховуючи погрози нашого північного сусіда. На курорті 12%, але я тим людям, звичайно, заздрю, але білою заздрістю. Ну і відпустка недоречна під час війни вважає 36% наших глядачів. Я знаю, хто ці люди. Це народні депутати, які нас зараз дивляться. Вони вибрали цей четвертий варіант. І ми його теж підтримуємо.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
8: Може, на українське клацнем?
9: Я тобі щас як пойду.
8: О, гуртики!
10: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
14: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
15: Целюліт, а джинси стали малі. Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
16: Знервованість, перелік, стрес.
17: Знову стиснилась.
16: Щось серце погано.
17: Тримай Корвалмен.
18: Корвалмен. Заспокой своє серце.
19: Біотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Біотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
20: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Ну що ж, панове, хочемо поговорити трошки про Угорщину, це вже за Фройдом, про насправді Болгарію, яка мала свою позицію зараз, зокрема, на саміті європейських лідерів. І позиція ця полягає в тому, що не готова Болгарія і збирається накласти вето на оцей пакет, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Бо вважаю, що це негативно може позначитися як на болгарській економіці, так і не сподобалася їм історія про накладання санкцій особисто на так званого патріарха Кирила Гундяєва. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радів. Ну і будемо зараз про це ми говорити з нашим наступним гостем. Це Петр Танів, радник в Європейському парламенті з Болгарії. Пане Петре, вітаю вас.
21: Вітаю.
1: Ну, про власне цю позицію Болгарії, чи це справді має рацію?

0: зараз пан прем'єр-міністр Болгарії щодо негативних, зокрема, наслідків цього пакету на болгарську економіку, чи це якась особиста більша симпатія Радіва до Москви, в чому його, власне, що йому закидали раніше?
1: Ні, ну, щодо санкцій голови Лукойла, насправді казати, це тільки таке питання бізнес-інтересів кругов пана Радана. Я це зрозумів ще тільки коли у нас закінчились вибори, що там є різні люди, які дуже підтримують ідею того, щоб в Росію повертався російський газ, в Росію поверталися енергійні ресурси. Тому, ну що мене казати, пан Радев, він зараз лобірує російські інтереси через різних болгарських олігархів і болгарських компаній, які хочуть, щоб Лукойл повертався в Болгарію. Це щодо енергетичних питань, по яким вже, сподіваюсь, Радев казав, що він офіційно Софії не буде підтримувати пакет санкцій.
0: Власне, чи ці побоювання, розмови про те, що Радев то може бути такий другий Орбан в Європейському Союзі і стосовно і ставлення до України, чи позиції підтримки України в Євросоюзі, чи це є виправдані побоювання, чи все-таки не можна ставити тут якогось знаку дорівнює?
1: Слухайте, я хочу бути прагматичним. Я був кандидатом на наших виборах і, насправді казати, в мене, звичайно, дуже проєвропейська, проукраїнська позиція, також тому, що я працюю в місті, в інституції в Європейському парламенті, яка підтримує Україну постійно. І це найактивніша інституція, яка постійно працює над тим, щоб Європейська комісія та уряд Європейського Союзу, Рада Європейського Союзу формувала нові пакети санкцій та іншу воєнну, наприклад, підтримку для України. Але якщо я буду говорити тільки холоднокровно, тільки з питань національних інтересів Болгарії, я насправді не можу зрозуміти, як з питань інтересів Болгарії можна об'яснити, чому санкції проти представників російської православної церкви, як Гундяєв і так далі, чому вони, як казав Радев, вони йдуть проти болгарських національних інтересів. Я це не можу зрозуміти. Я думаю, що це питання опять всіх цих російських лобістів, як і в Болгарії. Тому і якщо я хочу, щоб відповісти на ваше питання, Радев – це такий персонаж, який хоче показувати болгарському народу, що він підтримує національні інтереси, але зараз я не бачу це. Я не думаю, що він підтримує національні інтереси. І щодо того, буде ли він вторим Орбаном, я не знаю, але, звичайно, він буде робити все, щоб турбувати підтримку України також із питань санкційних пакетів.
0: Пане Петре, власне, в розрізі, от сьогодні наша кореспондентка з Брюсселя сказала про те, що пан Радів сказав про те, що росіяни є братнім народом Болгарії, болгар. І чи я хочу запитати, чи популярна російська культура, чи масова культура швидше в Болгарії, чи, я не знаю, молодь болгарська, можливо, добре розуміє російську, споживає російський контент в соцмережах. Звідки в нього такі от уявлення про те, що є дуже сильний зв'язок культурний чи релігійний, я не знаю, між Болгарією і Росією? Що ви про це думаєте?
1: Насправді казати, так, болгари, вони відносно болгар до росіян, до всіх цих людей, які проживають в Росії, але з Росією, нейтрально або позитивно. Але всі розуміють в болгарському суспільстві, що Україна була атакована Російською Федерацією. І що цю атаку Болгарія не може підтримувати. І нам треба підтримувати Україну. Це все розуміють. Особисто тому, що у нас є дуже велика кількість болгарських діаспор. 200 тисяч людей, які проживають в Україні на бесарабських регіонах. Тому навіть якщо ми будемо мати на увазі цей аргумент про те, що нам треба думати про російське суспільство, тому нам не треба блокувати, тому нам не треба включати санкційний пакет пана Гундяєва, тому що він олицетворює російське суспільство, тому що там, я не знаю, релігія, і я не знаю, які аргументи він, пан Радев, ще може придумати. Але я це теж не розумію, тому що РПЦ зараз робить все, щоб підтримувати війну і відправляти молодих росіян на фронт. Я не можу зрозуміти, якщо ти там дуже бачиш Росію та російський народ як братський народ, та не знаю. А потім ти кажеш, але ми підтримуємо Кирила, ми підтримуємо РПЦ. Ну, я це не розумію. Взагалі не розумію. Також для мене це бла-бла-бла. Там для СМІ, для медіа, для я не знаю кого. Я абсолютно впевнений, що пан Радев лобірує інтереси пана Гундяєва та інших російських олігархів, також і через нашу болгарську православну церкву, яка, на жаль, дуже така знаходиться під влиянням РПЦ. Так що я думаю, це буде моя відповідь на ваше питання.
0: Дякую дуже за цю розмову. Петер Танев був з нами, радник в Європейському парламенті від Болгарії. Ну, а ми зараз переходимо до нашої заключної теми, але перед тим нагадаю, що ми сьогодні питаємося ваших планів, і де ви збираєтеся провести відпустку чи літ. І, власне, в укритті, можливо, ви хочете провести її на курорті. Можливо, йдеться про те, що ви маєте плани провести її на роботі. Теж непогана ідея. Ну, або ви вважаєте, що все-таки йти в відпустку під час війни – це недоречно. Ну, а ми зараз, можете запропонувати свої власні також варіанти відповіді, ну, а ми зараз будемо йти на нашу заключну тему. Поговоримо трошки про... Насамперед нагадаю, що цей тиждень розпочався з досить жахливої історії картини палаючого Успенського собору Києво-Печерської лаври, який з 11 століття і пошкодили загалом його. Зараз ведуть якісь відновлювальні роботи, і от з цього приводу зараз ми можемо послухати наступну заяву.
2: Першочергово співробітники ДСНС після того, як було локалізовано і припинено пожежу, розібрали конструкції, які були пошкоджені, після чого почали влаштування аварійного накриття на пошкоджені на ділянках даху. Фактично зараз ці роботи вже завершуються. Були змонтовані дерев'яні балки, по ним тимчасове аварійне накриття плівкою. Консерваційні роботи – це вже більш, скажімо, надійна конструкція даху, це не плівка, це може бути або металеве накриття тимчасове, або це ізоляційне накриття тимчасове, але воно вже, скажімо, строк його експлуатації не так, як у плівки, там 2-3 місяці, а це вже дасть змогу нам пережити і осінь, і зиму, і весну. За цей час ми сподіваємося виготовити науково-проєктну документацію на реставрацію Успенського собору. Це вже будуть конкретні рішення щодо відновлення даху повноцінного, проведення позолоти на тих ділянках, де вона була втрачена.
0: Що ж, ну а зараз поговоримо, власне, про цю тактику ударів Росії по культурних пам'ятках, України, яка не є зовсім нова, насправді, тому що от маємо інформацію свіжу від генпрокурора України, який, коментуючи удар по Києво-Печерській лаврі, зазначив, що вже є 2000 таких ударів задокументовано по пам'ятках архітектури, по музеях України. Серед них є певна кількість і, до речі, об'єктів, які є спадщиною ЮНЕСКО визнані. Ну і зараз про це будемо говорити з Володимиром Геричем, членом Українського національного комітету ІКОМОС, а також співголовою Міжнародної реставраційної ради місця ЮНЕСКО Дерев'яні церкви Карпатського регіону Польщі та України. Пане Володимире, вітаю вас.
3: Добрий вечір.
0: Власне, які у вас думки, коли ви були, коли ви побачили те, як палає Успенський собор?
3: Ну, які тут можуть бути думки? Сумні, звичайно, думки, тому що, на жаль, світова спільнота не може собі дати раду з такими ситуаціями, які мають місце по відношенню до спадщини. Чи це спадщина в Україні, чи це спадщина, наприклад, в арабському світі, де іділ робить, так би мовити, своє нищить спадщину тих країн. Але дивлячись на те, як побудовані міжнародні відносини, як працює Організація Об'єднаних Націй, як це все в світі сконструйовано, починаєш розуміти, що надіятися на те, що хтось якимось помахом чарівної палички зупинить агресора, зупинить варвара, тому що це абсолютне варварство. Дуже складно. А ви знаєте, ми декілька років тому було засідання Європейського ІКОМОСу, тобто країн Європи, які об'єднані в цю громадську організацію. Бо, скажімо, ЮНЕСКО, Організація Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО – це є міждержавні органи, а ІКОМОС – це є організація громадського характеру. І ми поставили дуже різко після перших нападів на нашу спадщину, ми дуже різко поставили питання перед нашими європейськими колегами про те, що треба Росію виключити з цієї організації. Виявляється, статут не передбачає виключення організації ні під якими приводами, лише у випадку, коли ця організація не проплачує членські внески. Так збудовані, і дуже прикро, що так збудовані міжнародні органи, які, в принципі, повинні за цим слідкувати. Ще в 1954 році прийнята була так звана Гаазька конвенція, яка регулювала питання збереження культурної спадщини в час війни, військових дій. І до неї є так званий другий протокол. На жаль, сьогодні Росія, в тому числі, не дотримується того, вона є підписантом цих документів. Ще раз кажу, що це є документ Організації Об'єднаних Націй. Але, на жаль, ми бачимо, що це все не дотримується. І не знаю, чому мовчить міжнародні суди. Тому що, згідно цієї Гаазької конвенції, пошкодження пам'ятки під час війни – це кримінальний злочин. За кримінальний злочин передбачено кримінальне покарання.
0: Ну, неможливо не згадати тут, кажучи про Успенський собор, що, в принципі, він же вже відбудований. Там 80% самої споруди була зруйнована ще в 41-му році, якщо я не помиляюся, 1900. І тут теж такий момент, що, маємо приклад тої самої Варшави, яка була майже повністю знищена, історична забудова в центрі, старе місто, тим не менше. Або, вже не кажу там про Дрезден чи інші міста, які зазнали дуже серйозних килимових цим бомбардувань. Я намагаюся підвести до того, що з одного боку немає, напевно, безповоротних втрат, якщо в нас все є задокументовано. Все можна відбудувати. Але з іншого боку тут є великий символізм, що в принципі, ця споруда нищиться вже третій раз, умовно кажучи, цим північно-східним сусідом, якщо врахувати ще 13 століття.
3: Ви згадали про Варшаву. Ви знаєте, дійсно, центр Варшави був практично стертий з лиця землі. Але дуже скрупульозно нашими сусідами відбудований. І центральна частина Варшави, незважаючи на те, бо є така засада, що якщо пам'ятка відбудована, то це вважається новотвор, новоділ, і в принципі вона по великому рахунку навіть не повинна включатися в якісь реєстри і тому подібне. Але, незважаючи на це, ЮНЕСКО включив відбудований центр Варшави в перелік об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО. Причому підставою для цього включено був так званий людський подвиг. Людський подвиг відбудови зруйнованого старого міста. Тому те, що ми відтворюємо наші святині, звичайно, і якщо ми відтворюємо точно по тих копіях документів, які були збирати, а це, до речі, обов'язкова умова сьогодні, щоб зафіксувати те, що є на сьогоднішній день максимально прозоро і максимально точно, а потім іде вже процес відтворення. У нас було свого часу, десь років 15 тому, навіть така постанова уряду про те, що був затверджений перелік пам'яток, які підлягали відбудові. Але в зв'язку з очевидно якоюсь трохи профанацією цієї ситуації, ця постанова потім була відмінена і до цього не дійшло. Натомість Успенський собор, я думаю, що це потужна святиня, одна з найбільших пам'яток, я думаю, що не тільки нашої держави, а взагалі нашої цивілізації. Роботи, які там здійснювалися по відтворенню, відбудові, вони здійснювалися з максимальною увагою до, по-перше, автентики, до того, що збережено, і, по-друге, до технологій і інших всіх речей, які на цих об'єктах повинні застосовуватися.
0: У мене тут є, до речі, дуже цікаве для мене особисто питання, чи в яких випадках варто, наприклад, орієнтуватися, умовно кажучи, на який період, але там є ж козацьке бароко, є якісь нашарування з совєтського чи російського панування, але не маємо, на жаль, часу. Може, ми продовжимо цю розмову колись з вами. Дякую, насправді, дуже за розмову. Володимир Герич був з нами, член Українського національного комітету ІКОМОС і також співголова Міжнародної реставраційної ради місії ЮНЕСКО Дерев'яні церкви Карпатського регіону Польщі та України. Я нагадаю, що ви сьогодні дивилися наш ЕТР. Тепер головне, голосували активно, за що я вам дякую, і казали, ділилися планами, як провести відпустку цього літа. І 44% збираються провести її на роботі. В укритті 10%, 11% на курорті, і відпустка недоречна під час війни, вважають 35%. Так що на курорті і в укритті буде меншість. Що ж, дякую всім, хто сьогодні нас дивився, дякую всім, хто брав участь в голосуванні, дякую всім, хто ставив свої лайки, хто сьогодні на нас підписався, welcome, ласкаво просимо до цієї родини і побачимося вже, напевно, через тиждень. Завтра ще буде, насправді, ЕТР з Віталієм Портниковим, не пропустіть, о 19:00.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
10: Може, на українське клацне?
11: Я тобі щас як вийду.
12: О, от таки!
13: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
14: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
15: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
17: Целюліт? А джинси стали малі.
18: Спробуй гідробаланс. Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
19: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
20: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
21: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
0: Спонсор показу

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю! Прошу вашої допомоги у розшуку Ярослава Таранніка. Як і багато зниклих дітей з тимчасово окупованих територій, хлопець зник на самому початку повномасштабного вторгнення. До 24 лютого 2022 року він мешкав у Харківській області у селищі Курилівка. Але потім зв'язок з Ярославом обірвався. І де він перебуває зараз, невідомо. Друзі, будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Ярослава. І якщо ви знаєте бодай щось про хлопця, прошу вас одразу повідомити нам на гарячу лінію 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на екрані. Дуже сподіваємося на вашу уважність і небайдужість. Кожна історія зниклої дитини – це нагадування, наскільки важливо робити усе можливе, аби діти не залишалися наодинці з небезпекою. В умовах війни не лише дорослі, а й діти відчувають значний стрес через постійну напругу, часом обмеження звичного спілкування та відчуття безвиході. Діти, а особливо підлітки, можуть замикатися у собі, ставати відстороненими та різкими. Особливо небезпечно, якщо поруч немає підтримки. Такий стан може перерости у протест і спонукати до втечі з дому. Психологи наголошують, у кризовій ситуації саме батьки та рідні мають стати джерелом спокою та емоційної підтримки для дитини. Також фахівці кажуть, дуже важливо говорити з дитиною та слухати її, без засуджень і оцінок за її думки або страхи. Нетипова зміна у поведінці – це сигнал. Якщо дитина стала мовчазною, уникає розмов чи, навпаки, різко реагує, варто звернути на це увагу. Підлітки часто не говорять напряму, що їм важко, а показують це вчинками. Дайте зрозуміти дитині, втеча з дому – не вихід, а будь-яка проблема може бути вирішена разом із дорослими. Психологи радять, за можливості залучайте дитину до спільних справ і рішень, як провести час чи організувати побут. Це дає відчуття значущості і контролю. Також дитина має знати, що їй є до кого звернутися, аби отримати допомогу чи просто поговорити.
1: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутися. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї. Може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог.
0: Якщо, не дай Боже, так сталося, що ваша дитина вдалася до втечі з дому і вам не вдалося знайти її одразу, не зволікайте і телефонуйте до поліції. Також допомогу і консультацію можна отримати на гарячій лінії служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з українських мобільних операторів безкоштовні. Також прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. У кожного з них власна історія, але усі вони, на жаль, є зниклими безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, будь ласка, вдивіться у їхнє обличчя, і якщо ви когось із них упізнали, не зволікайте і телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-00. Ще раз наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Імітація змін та ефемерні відстрочки. Військові здебільшого продовжують критикувати владу у відповідь на запропоновані нові умови служби. Нові контракти від Міноборони зібрали більше критики та обурення, ніж слів подяки. Не допомогла навіть реклама від заступника міністра, який особисто свій контракт підписував на камеру і закликав інших. Наскільки справедливою є критика нових умов служби і що досі не досказала влада? Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Отже, увесь тиждень українці обговорюють так звану трансформацію сил оборони, яку оголосив міністр оборони Михайло Федоров і його команда. Кілька місяців інтриги завершилися публікацією красивого відео з презентацією, з яскравими слайдами і цифрами. І хоча багато хто похвалив Федорова за готовність братися за складну роботу, мовляв, до нього ніхто і не намагався щось змінити, запропоновані зміни, а зокрема контракти, військові сприйняли з недовірою і без особливого ентузіазму. Дехто прямо заявляє, що це не реформа, а лише імітація змін. Нагадаю, так звана трансформація передбачає появу трьох нових видів контрактів – піхотно-штурмовий з терміном служби від 6 до 14 місяців із найвищими виплатами, це передусім для штурмовиків-піхотинців. Той, хто підпише цей контракт, може розраховувати на виплату в 460 тисяч на місяць, заявляють в Міноборони. Другий контракт – бойовий, в цю категорію, наприклад, потрапляють пілоти дронів або артилеристи, термін

0: можете отримувати багато, підписуйте піхотно-штурмовий контракт. В чому проблема? Але, по-перше, армія – це не лише піхота, там потрібні різні фахівці. Ну, а по-друге, багато військових, і вони про це кажуть відкрито, вже втратили своє здоров'я на війні, вони об'єктивно не можуть бути піхотинцями. А вже ж Міноборони пояснювали, що грошей на всіх немає, і що якби вони були, то високі зарплати були б усім. Тим не менш, ось цей розрив у виплатах дійсно обурив багатьох, ми маємо це зафіксувати. Друге, що очікували від нових контрактів, це чіткі терміни служби. Військові просили сказати їм дуже чітко, коли вони зможуть піти додому. Особливо ті, хто служить від 22-го чи навіть від 14-го року. Так от на це питання контракти не відповідають. І замість чіткої дати звільнення з війська, Міноборони пропонує усім, і тим, хто у війську давно, і тим, хто долучився щойно, підписати спочатку такі контракти. І лише після того, як завершиться термін служби, зазначений у контракті, а здебільшого це 2 роки, тоді можна буде отримати відстрочку строком від 6 місяців. Немає ніякої реформи, є лише ефемерна відстрочка, сказав у коментарі «Українській правді» військовий на ім'я Богдан, який служить з 22-го року, каже, що йому, як оператору БПЛА, цей контракт нічого не дає, і тому він не буде його підписувати. Власне, такі, як він, будуть служити аж до демобілізації. Про це раніше заявляли в Міноборони. Тобто, або контракт, або ти у війську до завершення війни. І це такий вибір без вибору, фактично. І це теж багатьох обурює. Наразі не зрозуміло, наскільки все-таки масово військові почнуть підписувати ці нові контракти. Поки що такої інформації немає. Але я нагадаю коротку передісторію. Ще в січні Володимир Зеленський заявляв, що озвучив перед новим міністром оборони Михайлом Федоровим 3 головні завдання, серед яких, як тоді казав президент, поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії. І от, власне, цю саму крапку Міноборони й спробувало поставити на цьому тижні в понеділок, коли вони презентували ці нові контракти. Сама презентація, треба сказати, супроводжувалася яскравими слайдами, частим вживанням слова «справедливість». Заступник міністра Мстислав Банік розповідав про гідну оплату, чіткі терміни служби та інші переваги контрактів. І треба сказати, що Банік переконував не лише словом, але й ділом. Згодом він повідомив про те, що також підписав контракт, опублікував ось це відео. Ймовірно, подумали в Міноборони, такий приклад має змотивувати інших.
1: Те, що, мабуть, цікавить усіх, про те, чи відпустять людей додому по завершенню контракту, ось цей момент. Військовослужбовець, якщо він не повідомив командуванню військової частини, що він хоче укласти новий контракт, продовжити свою службу, він підлягає звільненню з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту без подання рапорту. Не треба більше звертатися в службу персоналу, в строєву, казати, що ви хочете закінчити службу. В цьому пункті у нас уже все є, і нагадую, що потім нас усіх чекає відстрочка. Зараз я підпишу 17 числом сьогодні і також через 2 роки закінчу свою службу, якщо не вирішу підписати новий наступний контракт.
0: Ось така реклама буквально була від Міноборони. До нашого ефіру долучаються народні депутати. Це Олександр Федієнко, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. І з нами Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської солідарності і представник комітету з питань бюджету. Я вас вітаю, панове. Доброго вечора. Я би хотіла дуже коротко, щоб ви перелічили з вашої точки зору і дуже об'єктивно. Всі плюси, ну не всі, давайте там топ-3 плюси і мінуси цих нових контрактів. Олександре, оскільки ви представляєте оборонний комітет, давайте з вас почнемо.
2: Ну, дивіться, ті плюси, які можна перелічити, все ж таки, це те, що контракти з'являться. Це те, що військовослужбовець з'явиться механізм піти у відстрочку. Називаємо це так, бо ви читали, я думаю, мої коментарі, моя позиція залишається незмінною. Звільнитися все ж таки без зміни законодавства, принаймні в 26 статтю діючого закону про військову службу, на мій погляд, неможливо. Немає просто юридичного правового механізму. Але ота, я з цією 768 постановою вже розбираюсь тиждень і у себе написав в телеграм-каналі, що дайте методичку військовим, бо, відверто кажучи, ну, достатньо важко по ній розібратися все ж таки, бо там накопичувальна система. Коли ти підписав контракт на 14 місяців,
0: там
2: з них 4 місяці.
0: Там розрахунки так багато, але плюс відстрочка. Ви кажете, плюс відстрочка.
2: І там, я не просто кажу, плюс, там накопичувальна система. Тобто, якщо з 21-го року військовослужбовець був на війні, з 21-го року, у нього, я так для себе зрозумів, за кожен рік це 6 місяців, ну, сьогодні 26-й рік, тобто множимо всю цю історію, і у нього одразу виявляється відстрочка не 6 місяців, а за всі ті роки, які там є. Так розумію. А якщо він ще був 4 місяці на передовій, у нього ще плюс відстрочка, там взагалі вона може бути в роках. І це величезний плюс, я дуже сподіваюся, що до того часу парламент все ж таки прийме відповідні законодавчі зміни, ну і ті військовослужбовці, які зараз можуть піти у відстрочку, пізніше можуть бути все ж таки вільними.

0: Це особисто моя думка, ще раз хочу наголосити.
1: Звісно, особисто ваша думка, представника «Слуги народу» і оборонного комітету.
0: Ні, представника Сидієнко Олександра Павловича.
1: Олексію, що би ви відзначили серед плюсів і мінусів нових контрактів?
2: В цілому я більш негативно оцінюю це, тому почну з мінусів. Мінус перший – реальних термінів служби немає, а це ключове було питання. До речі, коли 3,5 роки тому я вперше вніс в Верховну Раду законопроект про термін служби, що я тільки не чув. І що це російське ІПСО, і зради, і так далі. Виявили, що це дійсно абсолютно необхідне питання. Сьогодні його намагаються типу розв'язати, але по факту не розв'язуючи його. І це головний мінус. Другий – це несправедливо. Тому що це абсолютно несправедливо по відношенню до тих, хто сьогодні знаходиться в війську. І третє, ну там те, що пропонується, на жаль, не створює достатньо мотивацію новим людям в військо прийти. І це, а це теж головне завдання, тому що військо треба поповнювати мотивованими і придатними людьми, а не бусифікацією. Тому це три ключових мінуси.
1: Ну, Міноборони плюсів, сказали, що... Міноборони сказали,
2: хотів,
1: що такі...
2: Я хотів плюси так, сказати, давай, щоб так. Бути, щоб намагатися такі об'єктивними. Ні, плюси, наприклад, те, що з'являється короткостроковий 6-місячний контракт, який можуть укласти колишні військові, піхотно-штурмовий. Абсолютно незрозуміло, чому таке не пропонується для бойових і тилових контрактів, але хоча б принаймні для піхотно-штурмових це пропонується. І це давно треба було вирішити. Плюси – це хоч і невеличке, і з моєї точки зору абсолютно недостатнє, але збільшення грошового забезпечення тиловим частинам, тобто плюс 10 тисяч гривень і від 30 замість від 20. Це плюси, вони є, але вони точкові, і ключові проблеми вони не вирішують, тому в цілому я вважаю невдалою в реформу у такому виконанні.
1: Ми ще до відстрочок повернемося, але я давайте тоді про гроші у вас запитаю. Дивіться, ми розуміємо, що Міністерство оборони взяло ці гроші з якихось, ну, свого бюджету. І навіть ці 10 тисяч, які докинули військовослужбовцям, там, які в тилових, так, частинах, то це, як я розумію, були надбавки. Чи є гарантія, що ці надбавки збережуться, ну, я не знаю, на період цього експерименту, бо це ж заявляється як експериментний проект на 2 роки, чи буде Верховна Рада додатково збиратися і фіксувати цю зарплату на законодавчому рівні? Чи є якісь ризики, що, не знаю, в цьому місяці вона є, в наступному є, а через півроку кудись в Міноборони знадобилися в інше місце гроші, і вже цих надбавок немає? Чи ми вже можемо сподіватися, що це стабільна доплата, і вона буде для всіх? Олександре?
0: Це ж експериментальна постанова Кабінету міністрів України, тому мені здається, якщо міністр оборони взяв на себе таку, а це є політична вже відповідальність перед всіми військовослужбовцями, то сподіваюся, що все ж таки ця експериментальна постанова 2 роки буде працювати і військовослужбовців будуть, ці гроші будуть і надбавок. Звісно, тут погана історія, і я про це теж писав, що надбавки, на жаль, не впливають на соціальну історію потім цього військовослужбовця, бо відпускні, пенсія, там, ну і так далі, оці всі виплати, вони ж нараховуються все ж таки на базове грошове забезпечення. І ідеально, звісно, в майбутньому це мінімальне це грошове забезпечення все ж таки зафіксувати на відповідно на рівні закону.
1: Чому ви не ухвалили відповідний закон?
0: Я завжди голосую всі військові закони, навіть свого колеги Олексія Гончаренка. Тому дивіться ще раз. Є Міністерство оборони, воно взяло на себе це політичну зараз відповідальність, провела міністр, провів всі відповідні консультації з усіма відповідними фракціями. Я дуже сподіваюся, що все ж таки це буде виконано.
1: То ви сподіваєтесь, але гарантій немає. Олексію, що ви скажете?
2: Ну, по-перше, хочу сказати, що ніяких консультацій окремо з фракціями не було. З того, що я знаю, були 2-3 зустрічі міністра Федорова, одна з членами Комітету з нацбезпеки і оборони, одна з представниками «Слуги народу», бажаючими з ним зустрітися, і третя з представниками інших фракцій, хто мав бажання з ним зустрітися. Тому це ніяк не назвеш. Я був присутній на оцій третій, тому що ну, я не член Комітету з нацбезпеки, я не член «Слуги народу», тому я підпав тільки от під цей третій, я, звичайно, мав бажання. Але назвати це консультаціями було дуже складно. Така презентація, як і презентували журналістам, була зроблена і депутатам. Ніхто взагалі не питав про ваші пропозиції чи ще щось. Тому якимись консультаціями це точно назвати не можна. Абсолютно слушне запитання про те, чому це надбавка, чому це не базове грошове забезпечення. Це створює проблеми і для пенсійної, і для пенсії майбутньої, і для інших соціальних виплат. І, безумовно, це створює ризики. коли говорять, ну, це все от політична відповідальність міністра оборони. Так наскільки помінялось міністрів оборони тільки вже за час війни? Сьогодні є цей міністр оборони, завтра його нема. А люди мають своє життя спланувати і довіритись. Взагалі, от це питання, те, що зруйнована довіра військових до влади, це до держави, мені здається, є величезна
1: ну,
2: проблема.
1: Дивіться, Олексію, будь-яка влада мала проблеми з довірою з боку громадян, але я все-таки хочу зафіксувати оцей момент про зарплати. Тобто, військові будуть отримувати ці надбавки, з них це не буде зараховуватися до пенсійного фонду, так? Якщо я правильно зрозуміла.
2: Розрахунку їхніх пенсій, ні?
1: І немає точної гарантії, що ці надбавки будуть зберігатися упродовж цього експерименту, тому що вони не зафіксовані законом. Я правильно зрозуміла? І якщо, Олександре, наприклад, ви кажете, це політична відповідальність міністра, якщо завтра зміниться міністр, те, про що говорив Олексій, то що, оця ідея може піти разом з Федоровим, включно з зарплатами і контрактами, чи ні?
0: У нас є ще Кабінет міністрів, все ж таки це постанова на Міністерство оборони, а постанова Кабінету міністрів в цілому. Але при цьому я погоджуюсь з колегою, що, звісно, такі речі треба фіксувати законом, тоді військово буде захищено.
1: А ви говорили про це Федорову, от коли ви зустрічалися з ним, Олександре?
0: Так, ми достатньо постійно часто кажемо на зустрічах, що треба все ж таки всі ці реформи проводити в межах на спосіб визначення законодавства. Тобто,
1: і що він вам відповідав?
0: Ну, сказав, що буде подавати відповідні законопроекти.
1: Ага, заднім числом, ну, тобто спочатку впроваджують зміни, а потім закон.
0: Законопроекти подати не можна.
1: Добре, тепер ще один момент, який, я так розумію, теж, якщо не заднім числом, то якось будуть уже надолужувати. Відстрочки. Ось дивіться, ви сказали, що це великий плюс, що військові отримали відстрочки. Але, наскільки я розумію, звільнитися з війська просто по закінченню контракту не можна. Ну, тобто можна, але на другий день тебе можуть мобілізувати через ТЦК. І чи правильно я розумію, що поки парламент не ухвалить відповідний закон, ці контракти, ну, я не знаю, якщо правильно так сказати, будуть вважатися несправжніми, теж коли ми говоримо про відстрочку, Олексію.
2: Дивіться, ну, я думаю, що це все-таки, ну, теоретично те, що ви сказали, можливо, практично система ТЦК ж, вона теж, власне, входить в систему командування сухопутних військ, значить, військову систему, Міністерство оборони теж до цього має дотичність, тому, ну, вже думати, що вже настільки все погано в держуправлінні, що Міністерство оборони буде давати відстрочку, а тут же ТЦК буде цих людей заламувати, ну, я сподіваюся, що такого вже божевілля не буде. Але там є інша проблема. Навіть якщо повірити, що ця відстрочка, яка дійсно законом не передбачена, але буде працювати, ну, тому що влада на себе взяла такі зобов'язання. Але що це за відстрочка? Да, якщо мова йде про піхотно-штурмові підрозділи, то там відстрочка сумарно може сягати і 2-3 років, і це суттєво. А от якщо мова йде про бойовий контракт, то ви абсолютно слушно в сюжеті і в підводці до ефіру, ви сказали, що це, наприклад, пілоти дронів, артилеристи, ребівці, ППО і так далі. Ну, тобто реально воюючі люди, які супер необхідні, вони реально воюють. За пілотами дронів росіяни полюють не менше, ніж за піхотинцями і штурмовиками. І іноді, може, навіть і більше. Тобто і ризики в них теж колосальні. Так цим людям ця відстрочка є абсолютно ефемерною. Тому що 6 місяців, в той час, я дуже важливо, вони будуть резервістами, це теж ніхто не збирається вирішувати. Тобто не змінюється статус цих людей. Людини завершився контракт. Уявимо собі, що держава тут не обманула, людина припинила служити. Є питання, як? Ну, але окей, припинила. Але далі ця людина є резервістом. Це означає, що забронюватись вона не може. І це означає, що коли пройдуть ці 6 місяців, цю людину таки да заберуть. І фактично мова йде не про відстрочку, а просто про продовжену відпустку, та ще й неоплачувану. Тому що цю відпустку оплачувати ніхто не збирається. Ну, це точно не терміни служби, це точно не та відстрочка, про яку йшла мова, коли людина, як воно має бути? Ну, по-перше, це має бути суттєво. Тобто це принаймні, якщо ти 2 роки відслужив, то хоча б 2 роки ти маєш бути впевнений, що тебе не чіпають. І за цей час ти можеш там, не знаю, вступати в університет, бронюватися, йти на роботу,
1: Я хочу додати, ми ж вже просто втретє піднімаємо тему контрактів в наших ефірах за цей тиждень, і нам пишуть люди в коментарях багато відгуків. І в нас реально є питання по цих відстрочках, я вже хочу Олександру переадресувати. От пише користувач, якщо після закінчення контракту ти маєш відстрочку півроку або рік, як можна влаштуватись на роботу? Тебе ж ніхто не візьме, ти залишаєшся в резерві. Нам дійсно такі питання лишали. Або, а що військовий буде робити під час відстрочки? Де він буде працювати? Хто його візьме на роботу? Олександре, що би ви відповіли цим людям? Це питання дійсно існує, от ми зараз показуємо.
0: Дивіться, я все ж таки залишаюсь на тій позиції, я говорю, що під час військового стану у нас діє виключно 26 стаття закону України про військовослужбу обов'язок. І навіть якщо закінчується контракт, цей військовослужбовець під час військового стану все ж таки залишається на службі. Немає іншого юридичного механізму.
1: Так а як він має жити, годувати родину? Просто
0: це ще раз. Тому от ми ж почали з того, що тому такій людині буде даватися відстрочка. Якщо у людини є відстрочка, він може йти працювати на роботу, влаштовуватись на роботу, бо у нього є законна відстрочка. Ну, принаймні буде законна відстрочка. І він може годувати там і так далі, родину і все інше. Я все ж таки наполягаю, про це писав і казав, що до тих пір, поки ми не внесемо зміни в 26 статтю закону профільного, це відповідно ризикована історія.
1: Для тих, хто не знає, що це за закон, це про що мається на увазі?
0: Про військову службу, військову обов'язок.
1: Про військову, ага.
0: У нас є два закони, куди, до речі, Олексій подавав свою правку. У нас є два закони, це про мобілізацію, там є 25 стаття, яка регулює відстрочки, до речі, да, і бронювання. А в 26 статті закону про військову службу, військову обов'язок є якраз вичерпний перелік, на підставі якого можна звільнитися.
1: Але ми маємо зараз констатувати, що всі ці пропозиції, нові умови служби, вони не закріплені законодавчо, і тому є так багато ризиків. Ще один момент, останній, який я хотіла з вами проговорити. Це питання демобілізації. Міністр Федоров днями сказав про те, що до кінця наступного року, до кінця цього року, перших військовослужбовців, які прийшли раніше, там теж буде якийсь математичний розрахунок, будуть відпускати, будуть демобілізовувати. Коли в нього запитали, як, він сказав дуже просто, указом президента. Я хочу, щоб ви просто послухали цей фрагмент, і потім ми ще дообговорюємо.
3: Що важливо сказати дуже, і це там, ми зараз там ще не докомунікували точно, що якщо ви воюєте з 22-го року, наприклад, і ви почули про те, що почнеться в якомусь форматі звільнення зі служби, ви не знаєте, скільки людей буде звільняти, а яка формула, ви потрапите чи ні, ви можете підписати контракт на 24 місяці, і якщо ви потрапите, наприклад, там, в листопаді чи в грудні під звільнення, то дія указу президента буде мати першочергове значення, ви будете звільнені, незважаючи на те, що підписали цей контракт.
4: А хто це буде визначати? Командири на місці?
3: Генеральний штаб на основі даних про кількість бойових і терміни служби. Ми зробимо калькулятор, кожен військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити.
1: Отже, панове, що я почула? Що Генеральний штаб буде визначати по кожному, він підпадає під демобілізацію чи ні, подає цей список президенту, президент підписує указ. В даному випадку в мене питання, а що важливіше, закон, який зараз забороняє, неможлива за законом демобілізація, чи указ президента, який, ну, як каже міністр, буде казати, буде когось спеціальним указом демобілізовувати? Олексію, як ви це зрозуміли?
2: Ну, все, що я чую, мене викликає питання з точки зору юридичних багато, але давайте до практичних питань. Ну, є президент, Верховний Головнокомандувач, хай своїм указом демобілізує. Але що це означає? Тобто наступить грудень місяць, і Генштаб визначить перелік, там, 1500 людей, яких буде звільняти, кого конкретно, яка формула, що. Все це виглядає як просто пусті розмови. Тому що наш уряд, в якому, до речі, на той момент Михайло Федоров був віце-прем'єром, мав до кінця 24-го року, був зобов'язаний законом України подати законопроект про терміни служби. І наш уряд, включно з Михайлом Федоровим, не виконав той закон і не подав законопроект про терміни служби. То що нам змушує нас вірити, що десь в грудні почнуть визначати іменними указами якихось окремих людей, яких Зеленський буде звільняти? Ну, або тут це буде якась корупція. На жаль, це коли я прозвучало слово «калькулятор», мене одразу, я, вибачте, дьорнувся. Тому що ми вже бачимо ці калькулятори і в ТЦК, і в МСЕКах, і в квартирі Крупи, і так далі. Тобто, або це буде просто якесь вручняке визначатися. Або цього взагалі не буде. Бо нам просто скажуть, що війна триває, росіян багато, і на цьому крапка. Бо або правила є, то тоді озвучте їх. Хто буде звільнятися і коли. І тоді це правило має бути прив'язане не до прізвища людини, Або правил немає. Якщо правил немає, то я не знаю, що тоді коментувати.
1: Олександре, що ви думаєте з приводу ідеї демобілізовувати людей указом президента?
0: Я тут відповім не як народний депутат, все ж таки.
1: Ні, ми вас долучаємо до ефіру як народного депутата.
0: Ну, Олександре. Але ж я є фахова людина, дивіться, указ президента вистачає в межах визначеного законодавства. Якщо Верховна Рада навіть окремо постанови схвалює указ президента, цей указ все одно повинен бути в межах чинного законодавства. Мені здається, що історія через указ юридично не буде працювати. Мені здається, що, скоріш за все, президент буде подавати законопроект до Верховної Ради щодо внесення відповідних змін. Бо просто указом, я не знаю, як це звільнити.
1: Просто, якщо президент підпише просто указ, значить він не буде працювати. Це важливо теж зафіксувати.
0: Ми ж просто конституційна країна, у нас є законодавство. Ще раз, от дивіться.
1: Я зрозуміла.
0: Якби не було військового стану, це працююча історія. Питань немає. Так? Але зараз військовий стан.
1: У мене до вас, Олександр, останнє питання. Скажіть, будь ласка, от просто ваші такі роздуми. Ми от бачили, що і заступник міністра оборони підписував контракт на камеру, і закликав інших підписати. І, ну, це все так комунікується дуже позитивно про гідність, про справедливість. І є велике очікування, що буде великий попит на ці контракти. Як ви особисто думаєте, як багато людей зголосяться їх підписати?
0: Поїду на фронт і запитаю, скільки хлопців зголосяться підписати ці контракти, потім напишу про це публічно. Станом на сьогодні я не можу просто якось гадати, бо я читаю як і позитивні відгуки, так і негативні відгуки. І вчора дивився вас там і читав коментарі, те, що дивиться зараз. Цивільне суспільство взагалі не розуміє, про що мова. Вони просто читають те, що пишуть або депутати різних фракцій, або самі деякі військові, і тригеряться на це. А самі військові в цілому теж до кінця не розуміються, бо я особисто, наприклад, комунікую з деякими там старшими сержантами, розсилаю їм свою методичку для того, щоб вони хоча б розуміли, як цю постанову правильно трактувати. Про гроші і про відстрочки. І там є як і позитивні відгуки потім, да, ну, і є, в принципі, і негативні.
1: Не беретесь заявляти, робити прогнози. А ви, Олексій, робите прогнози? Скільки людей може підписати? Який відсоток?
0: Не знаю. Статистики поки немає. Це ж тільки запустили тиждень тому. Давайте ми хоча б місяць
1: почекаємо. Ну, ПСЗЧ вже є статистика. За тиждень 500 людей хочуть повернутися. Олексію, а у вас є якісь прогнози стосовно того, скільки людей захоче, відсоток людей підписати?
2: Ну, мої прогнози песимістичні, на жаль. І я думаю, що якщо б була вже масова хвиля підписання цих контрактів, Міноборони би обов'язково нам про це повідомило. Мені не хочеться вірити, коли, може, це поки що єдиний контракт цим Баніком підписаний, він і є єдиний.
1: Ми сподіваємося, що пан Банік не єдиний, хто підписав контракт. Подивимося. Дякую дуже. Народні депутати Олексій Гончаренко, Європейська солідарність, Олександр Федієнко, Слуга народу, були на Радіо Свобода. Ми говорили про нові умови служби. Отже, ми підсумовуємо всі реакції на запропоновані нові умови служби. Я нагадаю, що окрім нових контрактів у межах так званої трансформації Міноборони оголосило про нібито спрощене повернення після СЗЧ. Наразі, як стверджують Міноборони, в СЗЧ перебуває понад 200 тисяч військових. Так от, в межах цієї так званої трансформації тим, хто в СЗЧ, пропонується самостійно обрати новий підрозділ із переліку запропонованих, там є перелік запропонованих, подати рапорт в армії плюс і впродовж короткого часу повернутися до війська. Процедура спрощеного повернення буде діяти до 20 вересня, і напередодні в Міноборони заявили, що за тиждень часу було подано 500 рапортів. Нагадаю, все за чим, лише офіційно. 200 тисяч людей. Мало це багато, тепер судіть ви. Так от, Міноборони вважають, що спрощена процедура сприятиме поверненню людей до війська, але от, наприклад, заступник командира Азову Святослав Паламар простоту процедури ставить під сумнів. Він звертає увагу на те, що військові можуть повернутися до підрозділів тих сил оборони, звідки вони з якоїсь причини колись пішли. Якщо пішов в ЗСУ, то повертаєшся лише в ЗСУ. І він каже, що таке обмеження – це абсурд. Послухайте.
5: Якщо людина знову готова воювати, має бойовий досвід, підготовку та бажання служити, то чому система не дозволяє їй повернутися до іншої складової сил оборони ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби? Зараз ми маємо парадоксальну ситуацію. З одного боку, держава говорить про нестачу людей, складнощі з мобілізацією та необхідністю поповнення війська. З іншого, бездумно і бездушно сама ж створює бар'єри для повернення до сил оборони тих, кого вже навчила, підготувала і хто має реальний бойовий досвід. Це абсурд.
1: До нашого ефіру долучився Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», бригади наступу «Рубіж», Національна гвардія. Я вас вітаю, Петре. Доброго вечора.
6: Доброго вечора, слава Україні.
1: Героям слава. Ми колись з вами в цьому ефірі говорили про те, що ваш батальйон дуже би зрадів, якби влада спростила повернення після СЗЧ. Скажіть, будь ласка, наскільки ви зраділи цьому спрощенню? Чи пішли, чи почали до вас масово повертатися?
6: На жаль, ні, тому що у нас були перебої з зв'язком, але я так розумію, питання полягає в тому, що от, власне, повернення СЗЧ за нових ініціатив.
1: Так.
6: Це, поки що не буде працювати, власне, там, мені здається, теж є помилка в тому, що розділені, якщо ти в СЗЧ в ЗСУ, то ти не можеш повернутися, вийти з СЗЧ, там легалізуватись там в Національній гвардії. Наше розділяти, бо кров одного кольору, вона одна, і на лінії бойового зіткнення дуже часто в підпорядкуванні збройних підрозділів Збройних сил є підрозділи Національної гвардії, навпаки, там в підрозділах Національної гвардії підпорядкування підрозділів зі Збройних сил України. Ніхто тут давно вже нічого не розділяє, а от якби формалізм такий
1: залишився.
6: Ну, якби він не зрозумілий абсолютно. Я думаю, що це буде виправлено, тому що він безглуздий по своїй суті.
1: Ви думаєте, це випадково так вийшло? Це несвідомо хтось зробив спеціально?
6: Я просто логіки я не бачу в цьому. Вона ж має бути чимось, якась логіка подій, якесь там розумне лого зерно має бути. Тут воно відсутнє. Я думаю, що якось воно надію, що це випадковість, а не якесь таке навмисне розділення військових поза лінією бойового зіткнення по формальним ознакам і тим більше по СЗЧ. Було болючий процес поповнення, насправді, поки що, не дивлячись на суттєве для рядового піхотного складу підвищення, для тих, хто там на бойовій лінії, анонсовано суттєве підвищення грошового забезпечення, щоб у мене вишукувала черга, поки ні. Має пройти. Я, до речі, і це казав на нараді. Я був, мене запросили на нараду.
1: Так, ви бачили, ви зустрічалися з міністром оборони, хотіла вас теж про це запитати. Так.
6: І я це і казав, що якщо ініціативи будуть розумні, у мене нема часу вивчати досконально, там аналізувати це. Зрозуміло, точно, ми тут час від часу там. Вилазив з цього підвалу бліндажа і там не завжди інтернет. Але я казав про те, що треба час для, якщо там закладені хороші ініціативи, а це прекрасна ініціатива, хоча б перші кроки до там умовно зрозумілого там по термінам служби і 100% про підвищення грошового забезпечення, хоча б в такому форматі, це теж добре, хоча б на початку. Але щоб воно почало працювати, треба пройти оцей цикл, скажімо так, щоб боєць їх отримав, реально зрозумів, що не як завжди держава там пообіцяла і обманула його, а реально це починає працювати, він зрозумів, ще навіть немає офіційних роз'яснень, я знаю, по ЗСУ, по лінії НГУ немає цих офіційних роз'яснень по нарахуванню і так далі. Але то вже інше. Коли боєць рядовий зрозуміє, що за що йому і скільки йому будуть доплачувати в реальності. І тоді от по горизонтальним зв'язкам піде поширення інформації, і тоді частково вплине. Зрозуміло, що це не вплине там масово, не всі в чергу не вишукуються, я тверезий, я розумію це і так далі. Але є невеликий відсоток, для кого це буде додатковим фактором, який вплине на прийняття рішення поповнити лави сил оборони.
1: Ви сказали, що до НГУ ще не дійшли всі ці роз'яснення. Слухайте, вже хтось і підписав контракт, навіть показали, як це підписується. До вас поки не дійшли роз'яснення, але давайте сподіваємося, що вони дійдуть. Ви, Петре, будете підписувати контракт?
6: Я добро, дивіться, можливо, по НГУ і дійшли роз'яснення, до мене можна не дійшли.
1: А, можливо.
6: Я не хочу там, не боюсь, але не хочу несправедливо там наговорювати на рідну інституцію. Бо поки що до мого підрозділу воно не дійшло. Чи це та специфіка моя, як це, чи загалом, я не знаю. Але там персонально по мені, я не думав над цим, бо я доброволець. З першого дня, ну, так сталося, ми зрозуміли, що буде війна, і ми пішли, і поки що, да, втомився, да, інколи від несправедливості хочеться послати і піти, але поки що мотивації вистачає там боротися, я розумію, що треба буде, ну, там, стільки треба, стільки буде молитися. Але, ну, я теж розумію, що у всіх різні сімейні обставини, життєві обставини і так далі, і ступінь виснаження, тому що там, коли я там реабілітувався після поранень, у мене був один психологічний стан, коли ти працюєш на піхотній посаді, там це один режим виснаження і роботи, коли ти на керівних посадах, це інше, ну це ж треба теж розуміти. Тому щодо мене, ну якби питань немає, я можу підписувати. Я не думав над цим. От. А от я хочу і розмовляю з піхотою, то більшість сказала так, що ми придивимося, якщо це не, якби це так, щоб ваш формат втикнуть слово, якщо це не тотальний обман, то вони будуть підписувати, але вони придивляються.
1: Придивляються. Давайте ще таку сенситивну тему, як гроші, тут обговоримо. Дивіться, згідно цих контрактів, піхотинці будуть отримувати найбільше... можуть отримати найбільше 460 тисяч. І в Міноборони кажуть, що, ну, вибачте, в кого хто найскладніші завдання буде виконувати, той буде більше отримувати, а якщо ви так само хочете, долучайтеся. А їм відповідають, що, ну, тоді ви знецінюєте всіх інших, і взагалі такий великий розрив, він дуже негативно повпливає, якби, на настрої у війську. Я от навіть прочитала публікації наших колег, які про це пишуть. І ось, наприклад, Громадське цитує Романа Ковальова, командира окремого мотопіхотного батальйону 43-та бригада. І він каже, у мене мільйон питань, тому що, зокрема, у мене зараз пілоти сидять разом з піхотою, і пілот на полі бою зараз найнебезпечніша професія, і серед них найбільше втрат. А їм, якби визначили, він каже, легку зарплату, ну, менше, та, від піхоти. І він каже, це абсолютна несправедливість. Як ви ставитеся до цих, ну, закиди, не закиди, але міркувань про те, що, ну, такий розрив, це дуже несправедливо?
6: Правда є і у одних, і в інших. Ми, як військові, зрозуміло, що піхотинець найбільше ризикує, і він справедливо може розраховувати на найбільше грошове забезпечення. Але в підрозділах, коли працюють всі разом, то на одного піхотинця працює велика кількість людей на його життєзабезпечення і підтримка життєдіяльності, збереження його життя. Від, повірте, аналітика, який сидить в штабі, аналізує, де треба мінувати, де там ворог може підійти пішки, де треба там міни індивідуальні дії, чи де міни там наземної дії, чи, ну, там до пілота, до, ну, велика команда, там, до логістики, там, повірте, якщо у піхотинця не буде води, то яка б в нього не була велика зарплата, він пити її не буде. Йому треба ту воду запакувати, доставити спочатку в зону, а потім через лінію бойового зіткнення конкретно на позицію. Чи це там дроном літального типу, чи наземного типу, чи пішки на ногах і так далі. І це теж велика ризикована робота. У нас теж на напрямку інфільтрація з ворогом така, що часто густо пілоти вступають в піхотний бій і на деяких ділянках, чи там інші служби, навіть репчики у нас там інколи, уявіть собі, там, ну, це норма, така ділянка. Але винувати чи не можна, тобто треба, мені здається, в даному випадку привітати Міністерство оборони, оцей новий склад Міністерства оборони. Поки що я від них в хорошому сенсі в захваті, в тому плані, що вони почали ці реформи. Треба говорити їм про помилки або там про нашу візію. І мені здається, вони там реально, ну, чуються і хочуть це чути. І зрозуміло, що перший крок впровадження, він отакий, не може бути, це точно не може бути розрива, тому що навіть я так розумію, що аналітик, який втрачає в зарплаті, тобто розраховували на підвищення якийсь, аналітик в штабі, який втрачає в зарплаті, він не втратить мотивації там оберігати своїх колег, що там у нас, наприклад, всі там посади в штабі, це колишні піхотинці, які або поранені, або вже не можуть виконувати там задачі в піхоті і так далі. Тобто всі виходці з піхоти. Але це несправедливо. Ну, не у мене там ампутанти працюють, які піхотну часу, умовно кажучи, випали достойно до дна.
1: І зараз і вони на 30 тисяч будуть розраховувати, якщо підпишуть цей контракт, виходить.
6: Так, і їх нема за що і несправедливо поражати в правах, тому що вони далі від лінії. Ну, таке. Є люди, яких я свідомо не пускаю на лінію. Ну, знову, ті ампутанти, які повернулися і хотіли в піхоту, то я забрав штаб, тому що ну, на протезі піхотинець, ну, у мене, ну, ну, таке, я прийняв рішення. І зараз він, ну, це неправильно. Я думаю, що згодом це виправиться. Тут треба терпіння, спокійне і комунікація, що головне.
1: Дякую. Петре, дякую дуже, що ви поділилися своїми роздумами. Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», бригади наступу «Рубіж», Національна гвардія України. Ми говорили про нові умови служби, нові контракти, плюси-мінуси перелічили. Дякую. Ну і ми продовжимо аналізувати нові умови служби. Трошки ще зупинимося на грошах, тому що я нагадаю, що мінімальна виплата для військових тепер становитиме 30 тисяч. Було трохи менше раніше, трохи більше 20-21 з копійками, зараз буде 30. Наскільки це суттєве підвищення? Міноборони визнають, що ні, не суттєве, але кажуть, що більше немає. І ось ми вам зараз показуємо, це колонка авторства ветеранки письменниці Аліни Сарнацької, яка була присвячена проблемі низького грошового забезпечення військових, особливо тих, які служать в тилу, на тилових посадах або після поранень, про що щойно Петро Кузик казав. І от вони поділилися з нею тим, як змушені виживати на ось ці 20-30 тисяч гривень на місяць. Послухайте пару таких історій.
7: Зарплата охоронця ВТБ – 25 тисяч. Зарплата у офіцера з бойовим досвідом та травмами, через що служить в тилу – 27-29 тисяч. При цьому в охоронця є фіксований робочий день та вихідні. У військового в тилу немає.
5: Інструктор умовно-тилового навчального центру за 15 днів відпустки на будівництві заробив 2-місячні зарплати.
8: Чоловік на війні від 28 лютого 2022 року через поранення тепер служить в тилу. Я живу в Польщі, працюю на трьох роботах, щоб утримувати себе, маму і допомагати ще йому. Сон по 3-4 години в день, мінус здоров'я.
9: Майже не надсилаю нічого в родину. Діти, дружина на самозабезпеченні. Всі кошти витрачаю на організацію служби, матеріально-навчальну базу, автотранспорт та його заправку, лікування.
7: Ми з чоловіком обидва військовослужбовці. Я – офіцер, він – сержант. Чоловік у зв'язку з низьким грошовим забезпеченням був вимушений піти по вечорам таксувати. Я також наразі шукаю підробіток на вечір.
1: Нашого ефіру долучилася Аліна Сарнацька, письменниця, ветеранка і авторка цієї колонки. Аліно, я вас вітаю, доброго вечора.
10: Доброго вечора.
1: Ви зібрали дуже багато свідчень, фактично, так, людей, які родини військовослужбовців, які виживали на мінімальну зарплату і виживають. Ну, дивіться, коли ви збирали ці думки, це була 20 тисяч зарплата, ну, окей, зараз стане 30, чи це щось суттєво змінює?
10: Я не думаю, що це справедливо. Тобто тут мова ще йде не тільки про те, як живуть ці родини, а звичайно в Україні є люди, які живуть на дуже низькі зарплати. І коли я пишу про військовослужбовців, я часто читаю від них коментарі, що так, вчителі заробляють мало, медсестри, наприклад, заробляють дуже мало і з цим потрібно щось робити. Але різниця в тому, що ці люди пішли захищати нас, пішли в 14-му, пішли в 22-му, пішли в 26-му, але від них залежить наше життя, і ці люди не можуть звільнитися, як може, наприклад, зробити якась інша людина. І тому так важливо, що ми маємо взяти на себе зобов'язання захищати їх сім'ї, дати їм можливість жити гідно, годувати своїх дітей, тому що ці люди вже не мають вибору, вони не можуть поміняти свою роботу. І дуже небагато хто з них дійсно може так суватися або мати якийсь підробіток, тому що служба забирає абсолютно весь час.
1: А скажіть, просто ми ж не зацитували всі ваші історії, але яка тенденція? Чи правильно я розумію, що військовослужбовець, як правило, який працює ну, десь в тилу, на небойовій посаді, і, грубо кажучи, може мати якийсь вільний час, це стандартна історія підробіток, так? Таксі, кур'єри і таке інше.
10: Так, це правда, і багато хто з людей вже, ті, хто нас дивляться, напевно зустрічали за кермом таксі військовослужбовця або так, кур'єра або на якихось інших таких разових підробітках. Часто говорить про те, що колишні співробітники дають невеликі підробітки, якщо це така якась робота, яка дозволяє такий формат. Наприклад, це можуть бути колишні медійники або колишні айтівці, якщо в них є час. Тому що дуже багато людей, які служать в штабі, особливо не мають жодної вільної хвилини, тому що вони працюють по 15, по 17 годин на день. Я сам своїми очима бачила, як це відбувається. Тому що є таке ставлення до людей в штабах, що вони ледве не на курорті. Це абсолютно не так. І, на жаль, таке грошове забезпечення стосується не тільки людей, які зараз несуть службу в великих містах або далеко від лінії фронту. Ми говоримо і про тих людей, які не є в піхоті. Тобто і люди, які виконують бойові завдання поблизу від піхотинця. Наприклад, це можуть бути дронщики, які знаходяться в сусідньому окопі на тій самій лінії, що і піхотинець. Вони можуть постраждати і отримувати набагато менше, ніж мені би хотілося, як громадянці, щоб вони отримували, як люди, які мене захищають. І мені би хотілося, як громадянці, тому що вони мене захищають, тому що люди можуть втратити дійсно в якийсь момент і мотивацію, і навіть можливість нести службу, тому що не секрет, що багато потреб закривається за власний рахунок, за це грошове забезпечення. І якщо люди просто не мають грошей, щоб ремонтувати свої автівки, як вони зараз це роблять своїм коштом, вони можуть просто не мати можливості виконувати завдання, навіть до такого.
1: Якщо говорити зараз про ми сьогодні говоримо про нові контракти, які передбачають нові виплати, вищі виплати, нові умови служби. Ну так нам кажуть. І ми вже про це говорили з військовослужбовцями. Я бачила, ці питання ставили неодноразово посадовцям про великий розрив в оплатах. І багато хто припускає, що це погано позначиться на настроях у війську, що будуть багато невдоволень, що ти, мовляв, отримуєш аж там 400 чи 300, а я лише 30. Наскільки ви згодні з тим, що тут може бути якась небезпека? Чи це все зайві страхи?
10: Я пам'ятаю, як ми гаряче обговорювали обіцянки нововведень в 23-му, коли я служила в ТРО разом зі своїми побратимами. Ми дуже обговорювали в 24-му обіцянки ввести нарешті термін служби. Було багато розмов про демобілізацію. Тому, направду, в 26-му році я би вже не обговорювала обіцянки, тим більше, що зараз коментарі Міністерства оборони і від Генерального штабу дуже різні, ми чуємо, і вони говорять іноді протилежні речі, тому я би почекала того моменту, коли ми будемо вже мати факт, і тоді вже його будемо обговорювати.
1: Який факт ви маєте на увазі? Коли що буде?
10: Люди підпишуть ці контракти, mm-hmm. коли ми побачимо, чи дійсно, яким буде їх грошове забезпечення, чи дійсно люди зможуть звільнитися. Тому що, насправді, я зараз зібрала свідчення про те, що люди, які підписали контракти на 3 роки, і в них закінчились їх контракти, наразі не всі вони змогли звільнитися. Тому є ще таке. На жаль, частина людей, військовослужбовців, відчувають, що їх обманули вже, і тому не до кінця довіряють новим контрактам. Тому така ситуація.
1: Так, дійсно, я маю сказати, що от станом на зараз, та фактично ми тиждень говоримо про нові контракти, поки що ми не маємо, не факт, що ми її будемо мати, але поки що Міністерство оборони не коментує, який все-таки відсоток чи яка кількість людей зголосилися підписати ці контракти. Знаємо лише, що 500 людей подали рапорти, щоб повернутися після СЗЧ, і теж нема з чим порівняти, це багато чи мало, теж складно сказати. Дякую дуже. Аліна Сарнацька, письменниця, ветеранка, була на Радіо Свобода. Ми піднімали тему зарплат для військовослужбовців, як вони змушені, особливо якщо про мінімалку йдеться, на них жити разом зі своїми родинами. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції. Якщо у вас є думки, запитання, побажання, лишайте їх в чаті під відео, і ми обов'язково до цих тем ще повернемося. До понеділка.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
1: Може, на українське клапсне?
2: Сіду.
3: Я тобі щас як вийду.
1: О, гуртики!
4: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Целюліт? А джинси стали малі. Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце. Погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
13: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
14: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
16: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
17: Спробуй Флебодія 600 – рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600 – лікуй геморой без жодних ой.
18: Купуйте Фаністил Гель зі знижкою 20% в аптеках «Подорожник» та беріть участь у розіграші подарунків.
19: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
20: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Увага! Розшук зниклого хлопчика. Будь ласка, вдивіться уважно в його обличчя. Дуже сподіваємося на вашу уважність і небайдужість. Платону Цегельному 13 років. Він зник безвісти у Новоолексіївці Херсонської області. Зв'язок із Платоном обірвався у квітні 2022 року. На жаль, з того часу про його долю немає жодної інформації. Де зараз і з ким перебуває Платон, невідомо. Він зник в окупації, тож насправді у цій ситуації класичні методи пошуку застосовувати майже неможливо. Наразі ми шукаємо інформацію про Платона за допомогою осінтехнологій, це пошук даних у відкритих джерелах, а також розраховуємо на допомогу небайдужих свідків. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Цегельного Платона, повідомте нам на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також за цим QR-кодом ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Будь-яка інформація важлива, анонімність ми гарантуємо. Також ми розшукуємо 10-річного Дмитра Луганського, з яким немає зв'язку з березня 2022 року. Хлопчик зник у місті Сіверсько-Донецьк Луганської області. Від початку повномасштабної війни це місто опинилося в епіцентрі бойових дій, а згодом було окуповане. Через це отримати достовірну інформацію про долю людей, які там залишилися, надзвичайно складно. Наразі невідомо, де перебуває Дмитро. Він міг залишитися на тимчасово окупованій території, бути вивезеним до Росії або опинитися у іншому населеному пункті. Будь-яка інформація зараз має велике значення. Просимо усіх, хто нас бачить, уважно придивитися до фото Дмитра. Іноді навіть випадкова згадка або дрібна деталь допомагає наблизити дитину до повернення додому. Тож, якщо ви знаєте щось про Дмитра Луганського, звертайтеся до служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Загалом, переважна більшість дітей, які зникають протягом повномасштабного вторгнення, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому хочу дати кілька важливих порад, що робити і як діяти, якщо ваша дитина, не дай Боже, зникла за таких обставин. Отже, одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу важливу інформацію. І зараз давайте також послухаємо поради від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Будь ласка.
1: Батьки, щоб дитина не загубилася під час евакуації або в укритті. Заздалегідь домовтесь з дитиною на випадок, якщо вона загубилася. Дитина має залишатися на тому ж місці і звертатися за допомогою до людей в формі. До поліцейських, рятувальників або ж до волонтерів чи медиків. Під час переміщення обов'язково тримайтеся з дитиною за руки. Якщо дитина тримає вас за рукав чи рюкзак, в натовпі легко загубитися. Добираючися до місця призначення у натовпі, ведіть дитину завжди перед собою і тримайте її в полі зору.
0: Принагідно хочу наголосити на важливості поширення інформації про зниклих діток у ваших соціальних мережах та серед знайомих, друзів і родичів. Це найменше, що ви можете зробити, але кожне ваше зусилля не є марним і без перебільшення наближає до того, аби знайти зниклих хлопчиків та дівчаток.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: З «Східний щит» – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Вітаю, мене звати Юрій Фізер, і це Євроінтеграція. Щотижня в ефірі разом із запрошеними гостями і експертами ми прискіпливо дивимося на той шлях, по якому йдемо як країни, як громадяни цієї країни, до Європейського Союзу. Здобутки, невдачі, проблеми, як ці проблеми вирішувати, хто ці проблеми створює, ну і багато чого. Різні теми, тому і гості різні, і ці гості кожен у своїй специфічній галузі дозволяє нам зрозуміти, що відбувається, що зроблено, що робиться, ну і що далі. І от сьогодні, зокрема, у сьогоднішній євроінтеграції будемо говорити про таке. Ми проаналізуємо технічні кулуари та політичні настрої на шляху України до Європейського Союзу. Розберемо практичну кухню переговорів та відкриття першого фундаментального кластеру під назвою «Основи». Чому саме цей блок реформ європейці вважають головним іспитом для Києва? Як довго триватиме перевірка нашого законодавства та з якими ілюзіями щодо швидкості вступу нам варто розпрощатися вже на старті? Ну а у другій частині програми перенесемося до серця європейської політики та оцінимо реальні настрої в Брюсселі. Наскільки сильною в урядових колах Бельгії є віра в Україну? Як наша діаспора просуває українську тематику в офіційних інституціях Євросоюзу? Та чому далека географічно Бельгія допомагає нам зброєю рішучіше за деяких ближчих сусідів? Про переговорні дедлайни, кулуарні інтриги та зміну балансу сил на континенті говоримо сьогодні у програмі «Євроінтеграція». Але перед тим, як представити свою першу гостю і перейти безпосередньо до обговорення заявлених цікавих тем з цікавими гостями, я пропоную вам традиційну добірку новин, які стосуються нашого поступу до Європейського Союзу. І сьогодні починаємо з такого. Відкриття першого кластера переговорних розділів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу дозволить нарешті вийти з тривалого глухого кута. Про це президент Європейської Ради Антоніо Кошта написав у листі запрошенні на саміт лідерів країн-членів ЄС. За його словами, ця історична подія стане потужним сигналом єдності, а саме засідання розпочнеться із виступу президента України Володимира Зеленського. Водночас президент Європейської Ради підкреслив, що зараз Україна демонструє нові успіхи на полі бою, тоді як Росія повністю провалює свої стратегічні цілі, тому підхід, якого дотримуються у Брюсселі, а саме одночасної підтримки України та посилення тиску на ворога, чітко доводить свою ефективність. Україна може вже впродовж наступного місяця відкрити всі переговорні кластери про вступ до Європейського Союзу. А ось про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. За його словами, така мета є доволі амбітною, утім про неї дедалі частіше вголос говорять самі європейські колеги. І при цьому профільний міністр підкреслив, що відкриття цих кластерів стане фінальною стадією для переходу до завершального етапу перемовин із Євросоюзом. Європейський Союз наразі не називає конкретних дат щодо вступу України до свого складу. Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос під час візиту до України. За її словами, спочатку країна-кандидат має продемонструвати чіткий результат. Після цього розпочинається технічний процес із обов'язковим урахуванням внутрішньої динаміки всередині країн-членів. Втім, каже єврокомісарка, Україна вже чітко довела свою здатність демонструвати хороші показники, які не аби як мотивують Брюссель рухатися далі. Саме тому пані Кос запевнила, що робить усе можливе для отримання найкращого результату як для Європи, так і для України. І при цьому підсумувала, що була б найщасливішою людиною у світі, якби історичну угоду про вступ уклали саме під час її роботи на посаді єврокомісарки з розширення. Майбутнє України та її громадян у Європейському Союзі. А сам процес інтеграції має бути завершений якомога швидше. Про це йдеться у декларації саміту лідерів Нордично-Балтійської вісімки у Талліні. Учасники зустрічі, на якій був також присутній президент України Володимир Зеленський, повністю підтримують відкриття всіх переговорних кластерів у червні-липні 2026 року без подальших затримок. Партнери визнають значний прогрес Києва у запровадженні комплексних реформ та обіцяють підтримувати їх усіма необхідними засобами. Але при цьому наголошують, що вступ нашої країни до Євросоюзу обов'язково повинен відбуватися із дотриманням принципу заслуг. Ну що ж, і я готовий переходити до детального обговорення заявлених на сьогодні тем із гостями, які будуть присутні у цій студії. Але перед тим, як представити першу гостю і перейти до першої теми, дозвольте запропонувати вам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Україна та ЄС відкривають перший переговорний кластер основи. Саме цей блок вважається ключовим у всьому процесі вступу до ЄС, адже від прогресу залежить просування за всіма іншими напрямками переговорів.

0: Час переговорного процесу. Україна вже завершила офіційний скринінг законодавства та погодила основні дорожні карти реформ. Серед найбільш помітних результатів Брюссель відзначає продовження судової реформи, роботу антикорупційних інституцій, діяльність Вищого антикорупційного суду та цифровізацію державних послуг. Водночас особлива увага приділяється незалежності правоохоронних органів, захисту прав меншин, прозорості відбудови та здатності держави забезпечувати виконання ухвалення рішень в умовах війни. Фактично, відкриття першого кластера стане переходом від підготовчого етапу до повноцінних переговорів про членство. Саме результати у сфері верховенства права та боротьби з корупцією визначатимуть темпи подальшого руху України на шляху до вступу в Європейський Союз.
1: Отже, починаємо. Україна розпочинає новий безпрецедентний етап інтеграції до Євросоюзу та відкриває переговори щодо першого кластеру під назвою «Основи». У Брюсселі його вважають головним фундаментом, без якого неможливо відкрити жоден інший переговорний напрямок. Проте за специфічними європейськими правилами цей блок і закривається найостаннішим. Тож, що саме входить до цього стартового пакету реформ, які внутрішні перешкоди нам доведеться подолати та з якими ілюзіями щодо швидкості євроінтеграції українському суспільству варто розпрощатися вже зараз. Про практичний бік переговорів, готовність Брюсселя на нові правила гри говоримо із Мирославою Майніною, докторкою філософії у галузі соціальних та поведінкових наук. Пані Мирославо, вітаю вас, дуже дякую, що долучилися.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Якраз запросив вас для того, щоб оце простими словами, оскільки ми про кластери дуже багато в програмі євроінтеграція з різними гостями говорили, але в цей час, такий важливий для нас час, і в цей такий євроінтеграційний тиждень, хотілося б саме про перший цей кластер поговорити і поговорити дуже простими словами, для того, щоб глядач зрозумів, що в цьому кластері, чому він такий важливий, як довго його будуть розбирати, скільки часу це все затягнеться, і тому саме ви упевнений, допоможете в цьому розібратися. Ну і давайте почнемо якраз із того, оскільки він зараз оцей перший кластер у всіх на вустах, називається основи англійської fundamentals, фундаментальний кластер, основний кластер. Простими словами, для початку, які сфери нашого життя включені в це? А давайте ще, як можна замінити оце слово кластер якось для глядача, щоб зрозуміли? Правило, я не знаю.
2: Я, власне, хотіла розпочати трошечки, зробити крок назад і поговорити, що ж таке кластери. І є дуже багато порівнянь, дуже багато експертів порівнюють і по-різному пояснюють, що ж таке ці кластери, чому ми, власне, про них говоримо. І я би порівняла це з навчанням в університеті. От, умовно, наш вступ до Європейського Союзу – це навчання в університеті. І ми маємо певну кількість тематичних предметів, тематичних напрямків, які ми маємо освоїти. І, власне, кожен кластер – це певний тематичний напрямок, певний факультет в університеті, який Україна має успішно закінчити, отримати своє відмінно і вже, власне, стати членом Європейського Союзу. Але коли ми навчаємось в університеті, ми маємо певні профільні предмети, які ми вивчаємо там з першого по там, четвертий чи по шостий курс. І, власне, цей перший кластер fundamentals, основи – це той предмет профільний, який держава, яка вступає до Європейського Союзу, не тільки Україна, а й, власне, будь-яка держава, вона має проходити скрізь усе своє навчання в цьому університеті і вивчати. І якщо ми переходимо до того, з чого ж складається цей кластер основи, цей тематичний напрямок, якщо хочете сказати так, це, скажу дещо тавтологію, але це основа функціонування держави. Це верховенство права. Тобто це про незалежні, чесні, справедливі суди. Це антикорупційна система розвинена. Це основоположні права, тобто всі ті права і свободи людини і громадянина, які мають захищатися, яких мають дотримуватись. Це функціонування органів правопорядку, коли людина, коли кожен громадянин, він довіряє, він розуміє, що він захищений, і він, власне, може не боятися жити в своїй державі. Для українців, звичайно, це має дещо інший відтінок, але тим не менш. І це так само функціонування державних інститутів, парламентів, міністерств, різних центральних органів виконавчої влади. І реформа державної служби, аби державна служба, зрештою, була не тягарем, а престижним. Вона мала чіткі правила, чіткі стандарти, і всі могли, власне, довіряти державним службовцям.
1: Ну, справді, тут фундаментальність, якраз основи, які повинні бути. А скільки взагалі кластерів?
2: Шість.
1: Шість.

0: Тепер давайте знову ж таки за цей перший кластер, тому що ну, зараз він для нас зрештою не тільки зараз, а він найважливіший, тому і назвали його так. Наскільки я розумію, він відкривається першим, але на відміну від інших кластерів, які відкриваються і закриваються після того, як з ними попрацювали, то перший кластер відкривається першим, закривається останнім. Чому так? І що в цьому є?
1: Якщо ми говоримо про імплементацію європейського законодавства або перехід України до стандартів Європейського Союзу по інших сферах, ми розуміємо, що для того, аби працювали, в нас є сільське господарство, внутрішні ринки, бізнес тощо, ми маємо мати систему, знову ж таки, ті основи, які забезпечать функціонування всього. Якщо пояснити на прикладах, бізнес. Бізнес не прийде до нас новий, бізнес не буде нормально функціонувати український, якщо у нас в державі корупція, якщо у нас немає судів, якщо немає захисту, якщо ми, власне, не розуміємо цих правил і, власне, як ми живемо. Тому Європейському Союзу важливо розуміти, що якщо ми імплементуємо законодавство в сфері довкілля, в сфері сільського господарства, в нас є ті основи, які будуть, власне, тримати ці сфери, і на які кожен підприємець, кожен фермер, кожен, не знаю, там, вчитель, викладач, той же державний службовець може спертися і зрозуміти, що по цих конкретних пунктах він захищений, і є чіткі правила, як ми функціонуємо, і чіткі правила, які ми виконуємо.
0: А якщо, знову ж таки, це стосується, зрештою, це питання моє до вас, пані Мирослава, не лише першого кластеру, але зараз, оскільки ми про перший говоримо, то нехай це буде стосуватися саме першого. Тобто, перед тим, як його відкривати, була якась підготовча робота. Яку підготовчу роботу треба було на Україні, як державі, зробити до його відкриття? Ну і що під час його розгляду буде робитися?
1: Власне, на це питання у мене є дві відповіді. Перша така більш офіційна, ми можемо розглянути, які кроки держава проходить, аби, власне, відкрити цей перший кластер. І друге, дещо от конкретно про особливості українського прикладу. Спочатку, власне, якщо ми трошечки подивимося, як функціонує бізнес, коли відбувається там розширення якихось відносин між великими компаніями і так далі, все починається з аудиту. І, власне, коли Україна і Європейський Союз вирішили, що Україна претендує на статус члена в Європейському Союзі, а Європейський Союз висловив свою готовність прийняти після Україну, вони мають пройти аудит і подивитися, де українське законодавство відповідає європейським стандартам, а де нам потрібно ще попрацювати, аби відповідати цим стандартам. Тому ми пройшли такий, це називається, скринінг законодавства. Знову ж таки, по кожній із цих сфер представники українських державних органів влади спілкувалися з Брюсселем і онлайн, і їздили в Брюссель. Представляли законодавство, аналізували законодавство. До речі, в Україні був дуже... досить унікальний досвід, ми його запозичили в держав Балкан, МОК-сесії. Це коли перед офіційним спілкуванням з Брюсселем ми мали такі собі тренування. Знову ж таки, з тими представниками Європейського Союзу, вже представники українських органів державної влади, які планували їхати туди. Це була репетиція, як це буде відбуватися в реалі. І, власне, коли ми вже пройшли цей скринінг, коли ми поговорили, представили Європейській комісії все, коли ми відповіли на питання, як у нас це функціонує, всі пішли в нарадчу кімнату, аби підготувати якийсь підсумок, це називається бенчмарки, які Україна має виконати. Це, умовно, просто ті пункти, ті стандарти, навіть не стандарти, просто ті пункти, ті завдання, які Україна має виконати для того, щоб, власне, відкрити не тільки перший кластер, але всі кластери, це було по кожному кластеру.
0: Тобто, вибачте, що перебуваю, да. Просто якщо взяти аналогії, які ви на початку говорили, да. Допустили до екзамену.
1: Допустили, да, до екзамену, абсолютно, дуже класна аналогія. І, власне, ми отримали ці ці бенчмарки. Багато що в нас вже було виконано, і ми вже прозвітували, що було виконано. Паралельно ми розробляли дорожні карти, дорожня карта з верховенства права, дорожню карту з функціонування демократичних інститутів і щодо реформи державної служби. Знову ж таки, такий собі план, що ми маємо зробити, аби прозвітувати вже після європейській стороні, що от ми готові. І, власне, тепер ми готові, і ми можемо рухатися вже до офіційного відкриття перемовин.
0: А от тепер, добре, це був підготовчий якийсь процес. А що, от, коли кластер відкривається, що далі?
1: Коли кластер відкривається, ми, власне, і починаємо вже цю роботу з впровадження європейських стандартів в українське законодавство. І, власне, починається основна робота, не дуже цікава, але дуже важлива і потрібна. Це імплементація того звіту, який нам дав Європейський Союз, що нам не вистачає, відповідно до всіх директив, законів і так далі Європейського Союзу, аби ми були на рівних з Європейським Союзом. І, власне, те, що я говорила щодо українського кейсу, як ми готувались до цього. Ми почали готуватись не з моменту, коли ми оголосили про намір бути членом Європейського Союзу. На мою особисту думку, ми почали готуватись набагато раніше. Я би взяла як таку першу точку, це революція гідності, коли ми, власне, зрозуміли, що куди ми рухаємося, в яку сторону ми рухаємося. І, власне, тоді почалась наша робота зі створення антикорупційної інфраструктури. Тоді ми підписали угоду про асоціацію. Тоді ми зрозуміли, що ми хочемо чесні, справедливі, незалежні суди. Тобто це була така собі підготовча робота, але дуже важлива, яка багато чого нам спростила. І вже, власне, коли ми почали цей скринінг, ці процеси розгляду разом з європейською стороною українського законодавства, а чого ж у нас не вистачає і що нам потрібно виправити, аби, власне, все працювало як годинник.
0: Ну, і я розумію, що у цьому процесі імплементації, яка буде розпочинатися після відкриття кластеру, буде багато різних аспектів. На вашу фахову думку, ми до цього підходимо. Тобто, з чим в нас можуть реально виникнути проблеми? Якщо виникнуть?
1: Якщо виникнуть, це дуже хороше уточнення. Але я би не говорила, що це проблема, але швидкість. Ми любимо досить швидко все робити, і це, безумовно, є підстави до цього. Але не варто очікувати, що все буде швидко. Умовно, навіть аби розробити, ухвалити, прийняти законодавство, якщо ми хочемо дійсно мати не просто щось, а дійсно якісне законодавство, яке ми потім зможемо використовувати, а не розуміти, що десь щось не так прийняли, може там треба ще переглянути і ще раз внести правки. На це потрібен час. Аби це законодавство запрацювало, так само потрібен час. І потрібно розуміти, що дуже хороший приклад є для України, аби врахувати і не робити помилок. Це приклад Румунії і Болгарії, цього швидкого вступу. І це, власне, приклад якраз з тих сфер, які належать до кластеру основи верховенства права і роботи антикорупційної інфраструктури. Коли Румунія і Болгарія вступали в Європейський Союз, вони так само досить швидко розробили, ухвалили це законодавство, і Європейський Союз прийняв це ухвалене законодавство. Ну, по суті, вони, як в європейських інституціях люблять говорити, «tick the box», тобто поставили галочку «виконано» напроти цих пунктів. Але по факту система не запрацювала. Вони так само, як мали проблеми з судами, так і вони і залишились. Так само і з корупцією. І тому вже після набуття членства всі зрозуміли, що ну щось працює не так і несправедливо, що з більш, ну скажімо, старших членів Європейського Союзу вимагають якісь стандарти. Тут є дві нові держави, які ну вирішили проскочити. Це не подобалось нікому. І тоді розробили механізм співпраці і моніторингу для цих держав, коли Європейський Союз системно перевіряв як це функціонує і як це нове законодавство намагаються впровадити, аби воно дійсно працювало, а не просто було як закон там, не знаю, надруковане або виставлене гарно на якомусь сайті вже зараз. І, власне, таким чином Європейський Союз стимулював Румунію і Болгарію боротися з корупцією. І,
0: але це вже після.
1: Але це вже після набуття членства. Тому це таке врахування помилок у випадку з Україною, і ми зараз проходимо з Молдовою разом цей шлях до членства Європейського Союзу, аби не було цієї проблеми подивитися, як же буде система працювати. І це так само пояснює оце правило, не прохання, а правило від Європейського Союзу, аби цей кластер основи працював, відкрився першим, закривався останнім, і весь цей час моніторився. Бо, знову ж таки, ми можемо зараз на початку ухвалити все законодавство, навіть розробити дуже класне, якісне законодавство там щодо суддівської системи, щодо антикорупційної інфраструктури, а умовно там за... Бо вступ в Європейський Союз – це досить довгий процес. Це, на жаль, для нас, але це ілюзія, що це можна зробити за рік. Це дуже довгий процес. Процес. Ми можемо ухвалити, а умовно за 2 роки щось піде не так, щось станеться і відбудеться відкат. Нас повернуть до цього питання і вкажуть нам на цю проблему.
0: Ну, я дуже сподіваюся, що не буде цих відкатів.
1: Але це, щоб розуміти, як працює система. Да,
0: це справді так, але ви говорили про час і той час, який би ми хотіли дуже швидко пройти, щоб його якомога менше було. Але все ж таки, якщо реально взяти оці всі кластери, їх реально, я не знаю, ну, до Нового року пройти чи ні?
1: Пройти ви маєте на увазі вже виконати так, і закрити. Навіть в найоптимістичнішому сценарії я би не бралася говорити, що це реально. Це досить довгий процес, якщо ми хочемо не просто ухвалити законодавство і поставити галочку «виконано», а якщо ми хочемо, щоб це працювало. Це всі сфери функціонування держави, які ми будували більше 30 років. І ілюзія сказати, що вже там до кінця року півроку, що за півроку ми зможемо просто докорінно змінити функціонування держави. В нас в 24-му році були розроблені і ухвалені в травні дорожні карти верховенства права, функціонування демократичних інститутів, де чітко були прописані терміни, коли ми яке законодавство маємо ухвалити. І зараз навіть по деяким пунктам є трошки відставання, не тому, що ми там щось не хочемо робити, чи ми забули про щось і так далі, а тому, що йде дискусія, як це буде функціонувати так, аби це функціонувало якісно. І це навіть законодавство не було ухвалено. Нам його потім потрібно буде спустити на рівні нижче. Бо якщо ми говоримо про суди, це не тільки, ну, це не тільки Київ, це місцеві суди, це добір суддів, який так само займає час, якщо ми хочемо дійсно фахово працювати. Тому я би не бралася навіть прогнозувати, як швидко це може бути. Але я впевнена, що ми цей шлях пройдемо.
0: Але окей, добре, тоді не прогнозування, а про аналіз. А ви можете проаналізувати, з якими реформами, які є в рамках цього першого кластеру в Україні, можуть виникнути труднощі, або, можливо, вже виникають труднощі?
1: Як я і казала, це суддівська антикорупційна система, досить важко вони даються, бо це питання не просто, там, я не знаю, можна змінити якийсь формуляр, який там просто ми хочемо мати однаковий з Європейським Союзом, просто для зручності. А це більше питання політичне навіть. І коли зустрічаються інтереси дуже-дуже багатьох сторін, а тут є Європейський Союз, який прийшов і каже, ну от є стандарти чітко зафіксовані і записані, тут виникають проблеми. Так само питання реформи державної служби. Не тому, що щось ми не хочемо робити, а тому, що банально, ну, будемо чесні, об'єктивні, престиж державної служби, всі розуміють важливість державної служби, але над престижем потрібно ще працювати і потрібно ще заохотити людей працювати на цій держслужбі. Тому виклики є, виклики стосуються більше політичних питань, ми навіть зараз можемо бачити по голосуванню, на зараз, якщо ми зайдемо на сайт Верховної Ради, напроти законопроєктів, які так чи інакше стосуються нашого європейського шляху, ми побачимо, бачимо прапорець Європейського Союзу. Деякі питання, які більш, знову ж таки, як я казала, змінити щось, що не є політичним, вони проходять голосування досить швидко, а по політичним питанням у нас все ж залишається дискусії.
0: Чому? Тому що ми всі розуміємо, наскільки нам важливо і потрібно якомога швидше виконувати те, що вимагають від нас з Брюсселя, тому що це для нас важливо. Чому тоді такі затримки?
1: Бо є дуже багато груп інтересів, які по-різному бачать як наш шлях в Європейський Союз, так і правильність роботи системи. Це не значить, що хтось думає неправильно, але і це правило працює в Європейському Союзі, що перед тим, як ухвалити рішення, відбуваються місяці, інколи роки обговорень, щоб знайти те найкраще рішення. І, власне, в нас зараз відбувається та дискусія. Інколи це дійсно захист інтересів певних груп, а інколи це просто питання зробити якомога краще. Бо так само і важлива примітка, що так, як працює в Європейському Союзі, це не значить, що це ідеально. Це значить, що просто в них є такий стандарт, і над багатьма питаннями, знову ж таки, та питання аграрної реформи, яке досить, це інший кластер, це інша сфера, але це питання досить актуальне для України, і це питання актуальне до Європейського Союзу. І ми побачимо, я впевнена, що побачимо найближчі роки досить багато змін в цій сфері, і ми так само можемо вплинути, щось запропонувати вже відповідно до нашого шляху.
0: Гаразд, говоримо якраз про зараз цілий час про те, чи Україна готова, коли вона буде повністю готова стати повноцінним членом Європейського Союзу, як пройти оці всі етапи, здати екзамен, довести, що ми гідні цього. А якщо говорити про саме Європейський Союз, от про який ви от щойно вже почали говорити, наскільки він готовий до того, щоб Україна приєдналася до нього?
1: Це моя найулюбленіша тема, і насправді реформа Європейського Союзу, вона так само вже є не те, що назрілою, коли ще там в 22-му році пан Макрон активно просував ту тему, що нам потрібна ця реформа, бо ми прийняття в члени Європейського Союзу очікують багато держав Балкан, Україна, Молдова, ми маємо говорити про це. І це та проблема, з якою Європейський Союз стикається протягом усього свого існування. Ми можемо побачити досить яскраво цей приклад, знову ж таки, на тих умовах, які висували до члена, до країни, яка прагнула бути членом Європейського Союзу. Якщо ми говоримо про один з найперших договорів, Мастрихтський договір, який ще в 92-му році був ухвалений, це були цілковито економічні критерії, тобто рівень ВВП, низький рівень інфляції, обмінний курс і так далі. Тобто на політичні питання тоді не сильно зважали, але досить швидко зрозуміло, що потрібно це зважати. І вже наступним договором амстердамським подивилися на це з іншої проблеми. І тоді вже, до речі, звернули увагу на питання верховенства права, на питання свобод і прав людини. Але не відрегулювали питання функціонування цих інститутів Європейського Союзу і так далі. І вже на ухвалення третього договору на початку 2000-х Ніцького і натисла оце питання справедливості функціонування інститутів, що кожна держава, кожен новий член має мати рівне представництво, в рівне право голосу, певне якесь пропорційне представництво там в тому ж Європейському Союзі. Як це все буде функціонувати, як це все буде, як це все зробити так, аби держави розуміли, що незважаючи на те, що якась держава за територією набагато менша, якась набагато більше, вони є повноправними партнерами і їх слово чують однаково. І з прийняттям кожного наступного договору залишалася певна кількість питань, які не були врегульовані. Власне, і тому ми зараз маємо цю проблему з тим, що Європейський Союз, він може прийняти нового члена, але кількість цих питань, вона буде тільки збільшуватися. У випадку з Україною досить показовим є те, що Україна досить велика держава не лише за територією, а й за кількістю населення. Безумовно, протягом останніх років ми не проводили перепис населення, і ми зараз не можемо сказати точну кількість громадян. Але Європейський Союз розуміє, що кількість місць в Європейському парламенті розраховується відповідно до кількості населення кожної країни. І Україна, якщо ми беремо ті дані, які в нас є зараз, претендує на досить велику кількість місць. Це буде одне з найбільших представництв. А безумовно, це впливає і на те, як наша держава буде, на слово нашої держави під час ухвалення рішень. Що так само є загрозливим до Європейського Союзу, який зараз бачить, що у нас є там, знову ж таки, певні питання до основ функціонування держави, до тої ж там антикорупційної системи, роботи судів і так далі. Тому Європейський Союз так само поступово безпекове питання. Європейський Союз – це, можна там, засновувалося як економічне об'єднання, потім більше ми перейшли на політичні питання, але всі зараз розуміють, що безпекове питання – це топ-питання, це питання номер один. І так само тут Україна може сказати своє слово, і ми не лише можемо запропонувати, ми вже робимо багато для Європи в цілому, як континенту Європейського Союзу, як наддержавного об'єднання в плані безпекових питань, і це так само буде потрібно вирішити. Питання лише в тому, коли Європейський Союз розуміє, що в тій чи іншій конфігурації, я не знаю, чи це буде новий договір, чи це буде просто вирішення тематичне конкретних питання, там, не знаю, якісь нові директиви і так далі. Але сказати, коли це станеться, з огляду на особливості ухвалення рішень, теж доволі складно.
0: Ще одне питання, знову ж таки, повертаючись до першого переговорного кластера, пересічний глядач, який дивиться цю програму, він дивиться, як країна повинна це все проходити. У нього може виникнути запитання, а що я отримаю після успішного проходження першого кластера?
1: Це дуже просто. Це якісне життя в своїй державі. Ми дуже багато любимо говорити про те, що там умовно, а от в Європі живуть же люди на Заході, і чомусь там, не знаю, всі, ну, якщо не бояться штрафів в Європі, але зважають на те, що там є певні правила, і якщо їх порушити, то буде певний наслідок за це. Власне, ми так само маємо розуміти, що якісне для того, аби наше життя було якісним, ми маємо дотримуватись певних правил. І кожен українець, кожен громадянин має розуміти, по-перше, чітко свої права та обов'язки. Він має розуміти, що якщо ці права та обов'язки порушуються, і це права та обов'язки – це не порожнє слово, якщо вони порушуються, ми можемо піти до суду, де ми досить швидко, якісно і справедливо отримаємо вирішення свого питання. Ми маємо розуміти, що якщо хтось хоче розпочати свій там маленький бізнес, відкрити якусь там ядку, кав'ярню, там, я не знаю, чи будь-що. Корупції немає в державі, ми захищені з точки зору роботи органів правопорядку. Ми маємо розуміти, що державна служба – це престижна служба. Ми маємо розуміти, що наш парламент, міністерство, органи центральної влади, місцеві органи, вони працюють і надають послуги громадянам, які там парламент, як добре, ми обираємо, інших ми не обираємо, але ми розуміємо, що вони чітко розуміють, що вони виконують і чітко виконують свої зобов'язання. Тому перший кластер – це про комфорт, це про довіру до держави, це про довіру до державних органів і, власне, загалом про добробут.
0: Тому я саме в програмі «Інтеграція, євроінтеграція» дуже часто говорю про те, що наш поступ до Європейського Союзу – це не тільки ті зміни, які відбуваються на рівні уряду, Верховної Ради, це ті зміни, які відбуваються на моєму особистому рівні, на рівні кожного громадянина України. Чи готовий він змінитися для того, щоб стати громадянином Європейського Союзу? І тут ви дуже гарно сказали, оцей комфорт бути громадянином ЄС. От до цього ми повинні прагнути і змінюватися. Ну і останнє. До вас запитання. Ви вже трішки торкнулися цієї теми стосовно часу, але все ж таки в нас є багато ілюзій стосовно членства в Європейському Союзі. З якими ілюзіями нам варто вже зараз розпрощатися на цьому першому кластері?
1: Ілюзія про те, що це буде швидко, як я вже казала, і ілюзія про те, що мені нічого не потрібно робити для того, аби життя в державі стало комфортним. Кожен з нас на своєму рівні, безумовно, є посадові особи, які мають розробити, ухвалити законодавство і так далі, але від кожного з нас залежить, як буде функціонувати держава. І навіть на своєму маленькому рівні, навіть виконуючи свої там повсякденні обов'язки там на роботі або просто в буденному житті, ми так само можемо створювати, я хотіла сказати спочатку Європейський Союз, але основне не Європейський Союз, а основне комфортне життя, основне стандарти, за якими
0: Україну.
1: Живе, да, за якими живе Європейський Союз, от ці стандарти, цей комфорт в себе конкретно в місті, в області і в цілому в державі.
0: Ви чули. На цьому ставимо крапку у першій частині програми «Євроінтеграція». Говорили про перший кластер, який зараз у всіх на устах просто розклали для вашого розуміння, що це таке, що відбувається під час його розгляду, ну і яку користь отримає кожен з нас, ну і, звісно, і країна Україна. Ну і при цьому впевнено рухаємося вперед на нашому євроінтеграційному шляху. А дозволила нам це все зрозуміти сьогодні Мирослава Майніна, докторка філософії в галузі соціальних та поведінкових наук. Пані Мирославо, дуже вам дякую.
1: Дякую вам.
0: А ми переходимо далі. Далі в програмі «Євроінтеграція». Перед тим, як представити наступного гостя, пропоную подивитися вам другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
2: Європейський Союз починає готуватися до найбільшого розширення за останні десятиліття. Однак паралельно з переговорами про вступ України, Молдови та країн Західних Балкан, у Брюсселі дедалі активніше обговорюють механізми захисту самого Євросоюзу після прийняття нових членів. Як повідомляє Reuters, Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург запропонували пакет запобіжників для майбутнього розширення. Серед ідей – додатковий контроль за дотриманням принципів верховенства права, демократії та свободи медіа, а також можливість застосування обмежень до держав, які після вступу відходитимуть від базових цінностей Євросоюзу. Поява таких пропозицій пов'язана насамперед із досвідом взаємин Брюсселя і Будапешта. Упродовж останніх років ЄС неодноразово стикався з труднощами під час ухвалення спільних рішень через позицію Угорщини щодо санкційної політики, допомоги Україні та окремих зовнішньополітичних питань. Водночас сама поява такої дискусії свідчить про важливу тенденцію. Якщо раніше головним питанням було те, чи готовий Євросоюз приймати нових членів, то тепер акцент поступово зміщується на умови та механізми майбутнього членства. Фактично в Брюсселі вже розглядають сценарій функціонування Союзу після вступу нових держав. Для України це має подвійне значення, кажуть експерти. З одного боку, Київ залишається частиною стратегічних планів розширення ЄС. З іншого, сам переговорний процес може супроводжуватися новими вимогами щодо інституційної стійкості, незалежності судової системи та гарантій демократичного розвитку. Водночас експерти звертають увагу, поки йдеться лише про пропозиції окремих держав-членів.
0: Триває євроінтеграція. Це програма, в якій я зі своїми гостями говоримо про євроінтеграцію, про поступ України до Європейського Союзу. І в другій частині програми про таке. Чи чути сьогодні голос України у кулуарах Брюсселя? Як європейське суспільство реагує на тривалу війну в нашій державі? Як українська діаспора за кордоном тримає наш порядок денний у фокусі європейців? Наскільки потужним залишається прихований вплив Кремля в офіційних інституціях ЄС? Та чи готові єврочиновники і звичайні бельгійці бачити Україну в єдиній європейській родині? Про ментальну еволюцію Заходу, боротьбу з ворожою пропагандою та кулуарні настрої Брюсселя говоримо з членом екзекутиви Світового конгресу українців, політичним радником Європейського конгресу українців і Товариства українців в Бельгії, спеціальним радником Посольства України в Бельгії 1992-1995 роках Зеноном Ковалем. Пане Зеноне, вітаю вас. Дуже дякую, що долучилися.
3: Пане Юрію, дуже дякую за запрошення. Радий знову бути з вами.
0: Дякую, що долучилися. Ви перебуваєте в самому серці європейської політики в Брюсселі. Ви знаєте, що там відбувається. Якщо оцінювати загальні настрої у Брюсселі, наскільки єврочиновники окремо і прості бельгійці, наскільки вони зараз сьогодні готові бачити Україну в складі Європейського Союзу?
3: Цікаве питання. Знаємо, що багато перемовин різних відбувається. І голова Єврокомісії, пані фон дер Лайєн, завжди говорить, що Україна має бути в Європейському Союзі. Тепер, знати, коли воно станеться, це друге питання. Але я думаю, що всі настроєні на тому, що воно чим швидше сталося, але воно не може статися швидше, ніж ми це дозволимо. Так що тут є дві сторони. Дві сторони бажають, А треба виповнювати певні критерії, певні норми. І йти, скажімо, як кажуть в Європейському Союзі, merit-based, себто за заслугами. Ви заслужили йти далі, йдемо далі. Ви не зробили свою завдачу, не будемо йти далі. Перевідносно бельгійського населення, вони глобально підтримують Україну, вони дуже сильно підтримували відразу після початку повномасштабної війни. Продовжують підтримувати, бо вони свідомі того, що то, що відбувається в Україні, є загальним питанням і безпеки для цілої Європи чи Європейського Союзу. Так що вони, може, більше чутливі до цього питання, тому що в Бельгії знаходиться і осідок Європейської місії, і осідок НАТО, і також така інституція, яка називається Євроклір, де знаходиться 190 мільярдів російського майна. Так що, так, бельгійці чутливі до цього питання, і, але, знаєте, якщо говорити за, так, в загальному, в мас-медіах вже питання України трошки відступає, бо мас-медіа пишуть про новини, а в новинах прийшла після України, після повномасштабної, прийшла війна між Ізраїлем і Палестиною, Хамасом і так далі. Тоді прийшов Іран, і Ормузька затока, і так далі, і так далі. Так що багато речей є на шарування різних питань. Ну, і очевидно, що постійно говорити про одне трошки важко. Так що згадують про Україну, коли щось дійсно суттєвого відбувається, наприклад, поїздка президента до Лондону, де була зустріч із англійцями, французами, німцями, це щось нового і так далі. Ну, маємо ще перед нами багато інших великих зустрічей, які мають відбутися. Так що тоді буду згадувати про Україну.
0: Знаєте, я це наступне питання хотів поставити вам трішки в кінці нашої розмови, але оскільки за підтримку ми вже, ви вже так детально сказали, а от підтримка бельгійцями української армії, от мене цікавить, тому що Бельгія, якщо взяти, ну, вона територіально порівняно далеко від України, від
3: одна
0: Росії.
3: Одна область. Я кажу, територіально це так одна область України.
0: Одна область,
3: так.
0: І ця область порівняно географічно далі від дуже деяких далеко європейських країн. Але дуже тим далеко не менше, одні з перших літаків F-16 ми отримали від Бельгії. Багато військової допомоги ми отримуємо від Бельгії.
3: Але ще не доотримали, бо Бельгія 30 обіцяла.
0: Так, але все але одно, до 29 якщо порівнювати року з іншими країнами, деякими нашими найближчими сусідками, які, ну так, я буду м'яко говорити, так, гальмують так цю допомогу, чому бельгійці так налаштовані нам допомагати?
3: Як я говорив, питання безпеки, тому що бельгійці більш чутливі до тих питань з ясних приводів, говорив про осідок інституції, які є в Брюсселі і так далі. Ну і бельгійці також мали до певного часу велику перевагу, тому що це майно, ці гроші Росії, які знаходяться в бельгійському євроклірі, кожного року приносять відсотки. Так що Бельгія не мусила черпати у власний бюджет, щоб іти щось давати Україні, але просто стягала з відсотків, які були принесені майном Росії, яке знаходилося в Євроклірі. Так що їм було багато легше, ніж іншим може давати відповідну підтримку.
0: Ми вже з вами поговорили про те, чи чути про Україну в Бельгії. А от ще одне важливе питання. А чи чути Україну в Бельгії?
3: Так, дякувати Богу, ми вже знову маємо посла України в Бельгії, бо довший час не було посла, була повірена у справах. А знаєте, що в дипломатії статус представника держави є дуже важливий. Хоча й ця повірена у справах дуже добре працювала, пробувала робити все, що могла, але повноправний посол держави все ж таки має інший статус, так що з ним рахується, він дуже добре працює на підставі того, що я міг дотепер бачити. Ну, і є також постійний представник при Європейському Союзі, який також спілкується, ну, не тільки з бельгійцями, але з іншими європейськими партнерами. Є постійний представник при НАТО, так що маємо трьох повноцінних дипломатів в Брюсселі, які можуть виступати на різних рівнях і в різних середовищах і говорити про Україну, і вони це роблять.
0: А наскільки гучною в підтримці євроінтеграційних прагнень України є бельгійська діаспора?
3: Дякую, що ви говорите бельгійська діаспора, бо я думаю, що скажете, якою важною є українська діаспора в Європі. Але в кожній країні є різні діаспори. Також маємо в спадку різні організації, які вже були створені після Другої світової війни. В декотрих країнах вони потужніші, в других вони слабші. В Бельгії, я би сказав, що маємо щастя, ну, я не хочу себе вихвалювати, але я вже понад чверть століття працював в державних установах, був послом франкомовних урядів Бельгії. Так що в політичному оточенні, в декотрих партіях чи осередках мене можуть почути і послухати. Так що можемо, якщо треба, донести певні наративи, певні меседжі, чи бельгійському уряді, чи певним політичним партіям, і ми це робимо. Тепер нова діаспора, яка приїхала, чи переселенці, вони не мають тих контактів, які були в нас набудовані десятиліттями, але вони пробують робити те, що можуть. Спочатку, коли повномасштабка почалася, на хвилі емоції було легко згуртувати людей, організувати величезні демонстрації. І це робилося. Тоді з часом це все вщухає. І знаєте, що в Брюсселі дуже багато різних установ, так що багато різних демонстрацій. І фактично мас-медіа вже так не реагує на ті демонстрації, хіба вони би були дуже потужними. І що робиться далі? Ну, багато малих ініціатив йдуть від тих переселенців, чи в галузі кіно, чи в галузі там виставок живопису, чи інших і так далі. І в кожному місці щось робиться. Якщо взагалі взяти це все докупи, тоді вирисовується непогана картина, бо люди не лишаються пасивними, а пробують в мірі своїх можливостей і спроможностей говорити про Україну в своєму оточенні, а це найважливіше.
0: Це найважливіше і найважливіше те, що ви робите. Тому велика подяка вам за вашу роботу, вашим колегам, українцям, які живуть у Бельгії, та зрештою не тільки у Бельгії, а у будь-якій країні Європейського Союзу, за те, що вони просувають оцей євроінтеграційний український трект. За те, що переконують своїх сусідів, чому настільки важливо, щоб Україна якомога швидше приєдналася до єдиної європейської сім'ї. Пане Зеноне, днями агентство Reuters опублікувало звіт, в якому йдеться про те, що 5 країн, це ми зараз більше до євроінтеграційного питання підходимо, 5 країн Європи, і серед яких, знову ж таки, Бельгія, вийшли з такою пропозицією, щоб обмежити право голосування нових членів Європейського Союзу. Як ви особисто ставитеся до такого? І, зрештою, як Україна повинна до такого ставитися?
3: По-перше, якщо треба обмежувати право голосу, то треба перше, щоб ті країни були членами.
0: Так? Точно.
3: Так що ми ще до того не дійшли. Якщо говорити про кандидатів тепер до Євросоюзу, то ми маємо досить велику групу. Бо є 6 країн Балканів, плюс Україна, плюс Молдова. Так що це багато є. І під кінець, я думаю, що до Євросоюзу може додатися ще 8 країн. Вже маємо 27, плюс 8, то робить 35. Ми знаємо, що в Євросоюзі всі рішення приймаються не більшістю, але одноголосно. І певні члени Євросоюзу вже мають таку неприємну науку або і досвід, бо коли прийняли попередню хвилю країн з Центральної Європи, то декотрі з цих країн, це було, я би сказав, більш політичне рішення, ніж виспіле нормальне рішення по всіх економічних, фінансових і інших параметрах. Навіть по параметрах цього першого кластеру, який стосується загальних фундаментальних прав. І ми знаємо, що такі країни, як Мадярщина, наприклад, чи Угорщина, як тут кажуть, Польща нараз, коли був ПІС і так далі, вони не дуже вписувалися в ті рамки правової держави. Так що я думаю, що країни, які вийшли з такою заявою, не хочуть знову мати проблеми із країнами, які схочуть, напевно, заявити своє «я», і якщо один голос дає право вето, то вони можуть заявити про своє існування. Ні, ми заперечуємо. І маленьке Монтенегро, вибачте, маленьке, але Монтенегро, наприклад, не є великою країною, чи Чорногора не є великою країною, щодо поверхні і так далі, скажуть, ні, ми проти того, і воно все буде блокувати. Так що тут є певні нюанси. Я думаю, що сам Євросоюз, я думаю, що може ця заява також буде впливати на потребу пришвидшити процес змін в рамках самого Євросоюзу. Щоб не приймали всі питання чи всі рішення одноголосно, але щоб створили якийсь баланс між питаннями, які можуть бути прийняті більшістю голосів чи інші, щоб вони просто попрацювали над тим питанням. І я знаю, що над тим вже працюють вже від середини 80-х років, ага, і ще не могли знайти розв'язки, так що побачимо.
0: Але якщо говорити саме про Україну, так, яка в цій когорті багатьох країн, зараз є країною-кандидаткою, наскільки ментально готовий Євросоюз до того, що Україна стане його членом?
3: Я думаю, що тут є дві точки зору. З точки зору безпеки вони знають, що Україна повинна бути в Євросоюзі. Бо Україна сьогодні є гарантом безпеки не тільки своєї, але також цілого європейського континенту. Так що вони собі зайдуть справу з того, що Україна є фактично щитом Європи, так колись була київська держава проти Монголію, і захищали Європу там до 1240 року. Так що це одне питання. Тепер з економічної точки зору і з точки зору сільського господарства, наприклад, про яке часу згадують, ну вони трошки бояться конкурентоспроможності України. Що станеться, як український продукт почне заходити на європейські ринки, буде певна дестабілізація, так що буде треба дійсно і кластер, який буде займатися питанням сільського господарства, і дуже важливий, бо там буде треба знайти ваги проти ваги, знаєте, щоб ця система не провалилася. А знаємо, що Україна також має багато позитивів в галузі сільського господарства, наприклад, бо вона може забезпечити, щоб не було, скажімо, щоб харчування в Європі, мимо кліматичних проблем чи інших, завжди було стабільне. Україна має великий потенціал, так що тут треба дивитися, що, чим Україна може доповнити Європейський Союз, а чим Європейський Союз може також і захистити свої інтереси.
0: Ну і останнє до вас запитання, пане Зеноне. Саміт країн Великої Сімки. Наскільки його рішення можуть якось, ну і якесь намагання знайти спільну мову з Дональдом Трампом у європейців, чи можуть вони якось підштовхнути українську євроінтеграцію? Я не знаю, в різних аспектах, можливо, безпековому, економічному. Як це може підштовхнути?
3: Знаєте, ми знаходимося в днях, де дуже багато всяких зустрічей відбувається. Знаємо, що президент України недавно тому був в Лондоні. Знаємо, що трьох послів країн, які були в Лондоні, це Франція, Великобританія і Німеччина, були в Міністерстві закордонних справ Росії, говорили щось там, так? Знаємо, що відбувається 15-го зустріч міністрів закордонних справ в Люксембургу, Європейського Союзу. Від 15-го до 17-го – Велика Сімка. Від 17-го до 18-го – саміт Європейського Союзу. Так що, бачимо, є велике накопичення всяких зустрічей, але ви правильно сказали, що Велика Сімка там буде і Трамп. І я думаю, що дуже важливо, власне, під час тих зустрічей побачити, яку схему перемови ми хочемо мати з Росією сьогодні. Бо Україна свідома того, що вона сама не може, потрібно партнерів. Європа знає, що Україна є питання європейської безпеки, так що вони також хочуть бути при столі перемовин. Бо тут йдеться про питання безпеки не тільки України. Для України це питання гарантій, а для Європи це питання загальної безпеки Європи. А ми знаємо, що загальна безпека Європи і гарантії безпеки не можуть існувати, на жаль, сьогодні ще без Америки. Так що, бачите, це вся архітектура перемовин, бо ми часто бачимо один факт, а якщо дивитися на ширшу картинку, бачимо, що багато різних перемов йдуть майже одночасно або послідовно, і треба завжди дивитися на процеси.
0: Дякую, пане Зеноне, за те, що сьогодні долучилися до програми. Дуже дякую за ту інформацію, якою ви з нами поділилися, за ваші фахові коментарі. І, звісно, дякую вам дуже за вашу роботу.
3: Дякую за вашу.
0: Зенон Коваль, політичний радник Європейського конгресу українців і Товариства українців в Бельгії, спеціальний радник посольства України у Бельгії, член екзекутиви Світового конгресу українців, був гостем другої частини євроінтеграції. На цьому змушений за браком часу ставити крапку. Зустрінемося з вами через тиждень. Будуть, очевидно, нові теми. Очевидно, ці теми будуть коментувати нові гості, але буде, як завжди, так само, очевидно, цікаво. На цьому я, Юрій Фізер, з вами прощаюся. До зустрічі.
4: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
5: Може, на українське клацнути?
6: Я тобі щас як вийду.
7: О, ось таки!
8: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмет.
11: Корвалмет. Заспокой своє серце.
12: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
13: Целюліт? А джинси стали малі. Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
14: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Під час Чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
16: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми. Томи варикозу.
17: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
18: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
17: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Україну змінюють люди поруч.
1: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
0: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
1: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
0: Волонтери, громадські активісти, священники.
1: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
0: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Танки сами не стреляют.
4: Не чекай, прокачуй скіл.
5: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
6: Сам знаєш чому.
7: Це село на Донеччині поблизу Краматорська повністю відрізане від цивілізації. Сюди більше не їздять волонтери, не ходять автобуси. Будь-який рух тут – це смертельна небезпека. Російські безпілотники перетворили єдину дорогу на суцільну зону знищення. Проте там досі живуть люди.
8: Завантажуємо продукції забезпечення для наших земляків гражданських, тому що вони в прифронтовому селі, і туди дуже тяжко добратися. Тільки, ну, тільки поночі і все. Транспорт туди не ходить. Їм приходиться ходити біля 5-7 кілометрів.
7: Відправляти сюди водіїв чи волонтерів на звичайних авто – надто великий ризик. Тому бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади вигадали рішення – відправляти у гуманітарний рейс наземний роботизований комплекс.
9: Завдяки роботам, щоб не ризикувати особовим складом, не ризикувати навіть якимись волонтерами, людьми, ну, людьми, да? Тому що оця машина, що їде, вона там коштує, ну, будемо казати, там півмільйона, да? А людське життя, воно безцінне. Тому краще, хай ми втратимо таких дві автівки, чим ми втратимо там дві людини, наприклад. Да? Ну, для мене це як підрозділ. Ну, для мене це так підрозділ.
7: За пультом керування боєць на позивний «Змій». Він воює з 15-го року. Був зенітником, потім пішов у піхоту. Підопитним підірвався на російській міні-пелюстці, втратив ногу, пережив надважку евакуацію. Але після госпіталю категорично відмовився сидіти вдома.
10: В прошлому году, 24 лютого, наступив на ліпісток, під снігом не видно було. Пішли по посадці і наступив. Да, ну, підірвалося, спочатку не поняв, на ногу стати попитався, упав. Коли дивлюся, да, розірвана нога, накинули турнікет. Пустився обратно в нору і все. Здали евакуацію. Перша машина поїхала евакуювати.

0: Звалася хлопче, живе в селі з родителя з медиками, успіла дійти назад. За ніч снарядили ребами другу машину і всім утра вже евакуювали. Позвонили з навчального центру, предложили інструкторам туди. Приїхав сюди вже звільнятися, скажімо так, жінка сама відпустила. І з командиром сили побалакали, він предложив стати оператором НРК. А як, я буду вдома сидіти, а вони без мене? Чим можу, поки не спомагаю?
1: Він дуже швидко перевчився на оператора НРК. Каже, що опанувати нову технологію – це суто діло бажання. Хоча реальність на фронті щодня підкидає важкі випробування залізом.
0: Діло в желанні. Якщо щось хочеш, вийде. Коли зв'язки відбиваю, так як і казав, в основному, да. Злітає картинка, там ще щось, або пропадає, картинка пропала, а в НРК ще їде. А так, чоловік таке существо, що до всього привикла і пристосовується.
1: Але технічні негаразди та втрата сигналу в умовах завад – це лише частина проблеми. Справжнє випробування починається безпосередньо на маршруті. Аби вберегти цінний комплекс і довести допомогу, кожен сантиметр шляху спочатку прораховує аеророзвідка.
2: Плюс це впливає ворожі FPV, так називає междуні, вони також дуже впливають на це. Але в нас є протидія, і ми дуже, скажімо так, результативно протидіємо цим позиціям, ворожим позиціям стосовно FPV. В нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут, потім тільки їде будь-що, НРК, автівка, тільки так. І ця позиція, ну, ці точки, скажімо так, вони дають результат. За два місяці більше 80 ждунів. Це знищила одна позиція, так? Це, ну, це певний результат.
1: Цього разу сталевий рейс завершився успішно. Комплекс БРО-1409 доставив понад 400 кілограмів продуктів, медикаментів та палива просто до заблокованого села. Люди отримали найнеобхідніше, а підрозділ вже готує наступні виїзди. Війна технологій на гарячих напрямках диктує свої суворі правила, де залізо стає витратним матеріалом, а людське життя – головним пріоритетом. І поки розробники разом із військовими вдосконалюють машини, оператори НРК готові виходити на маршрути знову і знову. Бо характер і гартування, отримані в піхоті, не дозволяють їм зупинятися.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Скриню здоров'я?
5: Ой, мені приходило.
6: Уявіть майбутнє з близькими. Будьте поруч. Не пропустіть важливе.
7: Стрічка.
6: Пройдіть скринінг здоров'я 40+. Отримайте запрошення в дії через 30 днів після свого дня народження і заплануйте обстеження. Або оформіть послугу у ЦНАПі. Безоплатно, там, де вам зручно, за один візит. Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я 40+.
8: Шануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: Замість сцени – просто неба серед перехожих і туристів. Військовий оркестр оперативного командування «Захід» зібрав сотні слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.
1: Це поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом. Ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
0: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.
2: Люди потребують також свята. На цьому життя не закінчується. Навпаки, я вважаю, що треба працювати, радуватися і піднімати цей дух.
0: Під звуки знайомих мелодій слухачі підспівували, аплодували та знімали на телефони. Кажуть, такі виступи дарують емоції та нагадують про тих, хто сьогодні захищає країну.
3: Такі заходи і для військових є відпочинок. Вони переключаться на щось інше, вони бачать, що цивільне населення їх підтримує, вони бачать зворотній зв'язок, любов до них.
4: Обов'язково потрібно проводити. Це, от, як ми бачимо, залучає багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От, я вважаю, що обов'язково.
0: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

Поляризаційні окуляри Polar Plus. Не здивовано, що воно у нас хід продажів. Тим паче зараз якраз час купувати. У нас є, до речі, окрема рубрика «Час купувати», там переважно тример. Але я відчуваю, що не за горами ті часи, коли Polar Plus у нас розбиратимуть. Це аналог сонцезахисних окулярів. Але сонцезахисні з темними лінзами, в них ще більш-менш видно, що там хороша якість, тільки на сонці. Тобто ввечері, сутінки, дощ, туман, темрява, зима. Ну, якщо зима, там яскраво відблиск сонця йде, то від снігу, то одне діло. А так ви ж не зможете, бо це сонцезахисні. А тут у нас поляризаційні окуляри. Що це? Я боюся, що я вас ще більше зараз заплутаю. І, знаєте, і так нічого не ясно, буде ще гірше. Тому давайте краще подивимося на відео. От, власне, від, точніше, до, після і так далі. От просто подивіться, секунди буде достатньо. От, увага! Значить, ви одягаєте ці окуляри. І що відбувається? У вас ці медові лінзи, вони не просто так жовті, вони не можуть бути червоними, там, наприклад, синіми, зеленими. Саме медові, я потім про це окремо розкажу. Так от, вони блокують синій спектр світла. Ці окуляри, вони підійдуть не тільки, якщо ви там за кермом, водіям і так далі. Хто на будівництві працює, на рибалку їздити, просто по вулиці ходити. Я вас запевняю, що одягнувши і коли ви пройдетесь саме у цих окулярах, ви сонцезахисні окуляри більше не будете носити. Тому що, ну, у цих краще за все. Вартість сьогодні на ці поляризаційні окуляри, ну, оскільки прямо вам дуже їх хочеться, ладно, так і бути. Забирайте, причому забирайте за ціною 399 гривень дві пари, тому що друга така права.

0: Оправа, права, оправа. Ви забираєте її даром, так? Безкоштовно. Замовили тільки собі, а власне, відповідно, там другу, або знаєте, як ми радимо, одні нехай в бардачку в машині лежать, а інші при собі носять. Тому що ну найзручніше по вулиці ходити, розумієте? Це окуляри маска. Що це означає? Значить, в профілі також ми бачимо з вами там, де дужечки, вставочки от цих медових лінз. Крім того, вони достатньо, оскільки це маска, це означає, що ви можете ходити сміливо, спокійно в своїх окулярах, якщо у вас поганий зір, воно носить окуляри з якоюсь діоптрією, наприклад, там у вас мінус 3, мінус 5, або плюсова діоптрія. І поверх ви одягаєте цю маску. Не буде видно, буде, повірте мені, зручно, максимально зручно. Так? Ми вже про це говорили, приміряли, показували. Значить, крім того, сама лінза, вона захищена від механічних ушкоджень. Тобто, це не якась, знаєте, плівка натягнута. Тому що буває таке, що, власне, окуляри просто там не покриття, не колір лінза, знаєте, натягують якусь таку плівочку і так далі. Так, ну що, давайте краще будемо з вами розбиратися, чим же вони круті, ці окуляри. Так, ну, якщо ви така, знаєте, людина, яка дбає про своє здоров'я, то я думаю, що, можливо, ви вже і чули, і бачили ці окуляри. В оптиці вони дуже дорогі. А тут, будь ласка, дуже класні окуляри, стильні, молодіжні, зручні. І ми вам робимо ще й отакий презент. Відправляємо безкоштовно другу пару, яка коштуватиме після трансляції 800 гривень. Стильні, класні, унісек, звісно, тобто і хлопцям, і дівчатам, і чоловікам, і жінкам підійдуть. І найважливіше, що ваші очі будуть в розслабленому стані, не будуть там перенапружуватися, вам не доведеться примружуватися, чітко все буде видно, так і... Повторюся, що отакі окуляри антифара, вони, як правило, жовтого або такого жовто-помаранчевого кольору, можуть бути темно-медові, такі гірчичні. Вони зручні і у темну пору, у туман, дощ, похмуру погоду. Універсальні, поєднують у собі властивості денних і нічних окулярів. Поляризаційні антибликові окуляри антифара для водії, вони блокують сліпучі відблиски від поверхні, такі як мокрий асфальт, вода, фари зустрічних машин, зменшують тому очей, покращують видимість. Спеціальне покриття, яке блокує горизонтально поляризоване світло, що є причиною відблисків, усуває відблиски та спалахи, підвищує контрастність. Далі тут захист стоїть. Тобто, окрім блокування відблисків, лінзи мають забезпечувати 100% захист від ультрафіолетового випромінювання. Тут спеціальне маркування йде, так? Тобто, окуляри не тільки для водіїв, а знов-таки, наприклад, ви десь на будівництві працюєте, так? Або там на городі, до речі, у мене тато, він завжди там щось робить на городі, обов'язково в цих окулярах. Замовляєте вартість до кінця трансляції 399 гривень за дві пари.
1: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Україну змінюють люди поруч.
3: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
1: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
3: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
1: Волонтери, громадські активісти, священники.
3: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
1: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на «Еспресо».

0: Олена Погорілець, щоб рятувати українських військових, повернулася з Італії. За освітою вона медсестра, тож коли почалося повномасштабне російське вторгнення, вибір був очевидний. Вже у кінці березня вона долучилася до новоствореної бригади і стала старшою медсестрою евакуаційного відділення.
1: Я хочу бачити нашу Україну процвітаючою і щасливою, щоб ні діти жили посмішками на обличчях, а не так, як вони проживають наразі.
0: Вже з перших днів перебування на фронті вона почала рятувати поранених на Донеччині. Працювала під постійними обстрілами у важких бронежилетах. Пам'ятає першого військового з ампутацією, який чекав на евакуацію добу.
1: Тоді я вперше відчула оцю біль, скажімо так, знаєте, запах крові. Оце є, наскільки людина настраждалася, це ж вона добу пролежала, і наскільки, вона вже перенесла цього всього, цих страждань і мук, а ще її в подальшому, дуже багато етапів очікує.
0: За словами пані Олени, медики на фронті зараз працюють з усіх сил, людей бракує, ще й дуже часто медики є під прицілом ворога. Окупанти полюють за евакуаційними машинами, знищують стабілізаційні пункти.
1: Ми за останніх підрухів року два рази вже по нас, і це можна сказати, що це прицільно, це кабами. Нам знищили все в вогні, нам просто знищили весь стабілізаційний пункт. Ми всі, дивом, дякуючи Богу, ми всі просто вижили і без царапин вийшли.
0: Попри всі виклики труднощі, Олена Погорілець залишається у війську. Просить допомагати Збройним силам боротися та вірить у таку довгоочікувану перемогу.
1: Я б сказала єднатися, долучатися все ж таки до допомоги, бо бачите, коли сильний тил, то і в армії, тут нам на ЗСУ простіше, тому що коли навіть від волонтерів є нам велика підтримка на протязі цих 4 років, ми тут маємо чим працювати, надавати допомогу і так в усьому. Я прошу єднатися і долучатися до зборів.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, нормовен. Легкий сніг здоров'я вен.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалурон-Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гіалурон-Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалурон-Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
5: Може, на українське клацнем?
6: Я тобі щас як пойду.
5: О, гуртики!
7: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
13: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
14: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
2: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Сьогодні про Гуту-Пеняцьку нагадують меморіал та кладовище. 28 лютого 1944 року село було знищене під час трагічних подій, що призвели до загибелі значної кількості його мешканців. Питання ексгумації та кількості жертв досі залишається предметом наукових дискусій. За словами археологів, лише проведення пошукових та ексгумаційних робіт дозволить уточнити кількість загиблих.
4: Яка була кількість, тут сказати складно, є різні дані. Одні дані представляє польська сторона, про інші дані говорять історики. І знову ж тут і проводяться пошукові роботи для того, щоб віднайти тих, хто загинув, щоб їх належним чином вшанувати і поховати, ну і також, щоб встановити реальну кількість загиблих.
3: Пошукові роботи у Гуті-Пеняцькій не проводилися протягом кількох років. Після загострення українсько-польських дискусій навколо питань історичної пам'яті, у 2017 році цей процес фактично призупинився. Лише тепер фахівці змогли повернутися до досліджень. Археологи наголошують, місця для пошуку визначають на підставі архівних документів та свідчень очевидців. Саме тому така робота потребує ретельної перевірки кожної інформації.
5: Ми завжди до цього підходимо серйозно, дослухаємося до фактів, і це все верифікуємо завдяки роботам, які зараз проводимо. Бо інколи є так, що можна знайти щось одразу, як то було в Олі Островецькій, але не раз буває і так, що ці могили є поодинокі, і їх важко знаходити.
3: Для пані Малгожати Гута-Пеняцька – це не лише історія. Тут народилася її мама, яка пережила трагедію 1944 року. Водночас 15 її родичів загинули під час знищення села. Разом з іншими нащадками жертв пані Малгожата роками домагалася відновлення пошукових та ексгумаційних робіт. Сьогодні вона переконана, встановити місця поховання загиблих і віддати їм належну шану – це обов'язок перед попереднім поколінням.
6: Маю надію, що знайду це місце, бо для нас, родичів, важливо виконати християнський обов'язок, просто так належить. Про це просила моя мама, щоб знали це місце, щоб поховали та помолилися, а це місце позначили хрестом і освятили.
3: Сьогодні на місці колишнього села працюють археологи та історики. Пошукові роботи у Гуті-Пеняцькій триватимуть до 19 червня. Дослідників об'єднує спільна мета – віднайти тих, хто десятиліттями залишався безіменним, та гідно вшанувати пам'ять жертв трагедії.
0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
2: Може, на українське клацнем?
3: Я тобі щас як вийду.
2: О, гуртики!
4: Для всіх є щось нове на Київстар.ТБ.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
7: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погане.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
13: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
14: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
16: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
17: Купуйте панкреатин 8000 в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь в розіграші подарунків.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
6: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
9: Росія готує новий потужний удар по Україні як помсту за слабкість Путіна. Зеленський застеріг українців. Заморозка війни по лінії фронту. Видання «The Economist» опублікувало нібито сценарій завершення боїв в Україні. Деталі нової порції конспірології. Європейський Союз не відкрив нові кластери для інтеграції України. У Брюсселі не вистачило голосів. Що раптом пішло не так?
10: Я Андрій Сайчук, і це тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Ну і також протягом цієї програми ми проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання звучить так: де ви проведете цього року відпустку? Варіанти відповіді: на роботі, в укритті, на курорті. Відпустка недоречна під час війни. Ну і також можете запропонувати свій власний варіант відповіді під трансляцію, якщо ви дивитеся нас по телевізору, то для цього пройдіть на одну з трансляцій наших каналів на YouTube. Не забудьте при цьому підписатися та поставити лайк під трансляцією. Ну, а ми зараз почнемо, власне, з теми, зокрема, заявив про це президент Зеленський, про те, що може бути посилений обстріл найближчим часом в Україні. Це відповідь на удари по Москві. Сьогодні Росія знову була атакована десятками дронів, до речі. Ну, і не маємо анонси від росіян, які обіцяють нам щось продемонструвати, про те, що вони, в принципі, можуть продемонструвати, чи є в них можливості для ескалації, чи для ударів, наприклад, по цивільному населенню. Будемо зараз говорити з нашим гостем. Це Сергій Зурець, директор Defense Express. Пане Сергій, вітаю вас.
11: Вітаю вас, пане Андрій, вітаю наших глядачів.
10: Ну, ці от анонси від Кремля про те, що вони тепер якось неймовірно будуть потужно знищувати Київ та інші українські великі міста, чи вони є лише риторичними фігурами, чи в них росіян справді ще лишаються якісь карти, які вони нам не демонстрували досі?
11: Ну, за останній місяць ми можемо засвідчити, що дійсно з обох сторін, з боку України, з боку Росії, динаміка використання далекобійних систем для ударів по містам, по об'єктам ОПК або по об'єктам культурної спадщини, як це робить Російська Федерація, дійсно збільшилася. Але чи може робити Росія більше, ніж вона зараз дійснює? Ну, за останній місяць, за червень, ми маємо дві атаки. 2 червня і 15 червня. Фактично ці атаки були на максимумі тих можливостей, які може використовувати Росія на поточний момент. Це близько 600 дронів і в першу-другу атаку 70 ракет, з яких приблизно 30-40 – це балістичні ракети, інша частина – це крилаті ракети. І така динаміка, власне, пов'язана з спроможностями і російської оборонки, і темпами планування, і кількістю російських носіїв. Так що зараз говорити про те, що Росія суттєво може наростити спроможності. Я про це все-таки не говорив, тому що за ці рамки Росія поки що вийти не може. Навіть якщо вона буде час від часу згадувати і додавати, говорити про використання Орішенка, то це в будь-якому разі це скоріш політичні заяви, аніж те, що впливатиме на ситуацію на користь Російської Федерації, якимось чином системно. З українського боку, дійсно, ми справді тут бачимо більшу динаміку, ніж те, що в Російській Федерації, тому що з початку травня кількість ударів по російським об'єктам вглиб російської території, там і по НПЗ, і по оборонним об'єктам Російської Федерації суттєво зросла з українського боку, саме за рахунок і кількості систем дронів і ракетодронів, які використовуються, також і зміною підходів планування операції. От зараз ми бачимо і Москву, і інші об'єкти на відстані там до 10 кілометрів, які зараз ефективно знищуються українськими далекобійними дронами. Так що тут скоріше у нас є більше карт протискати Російську Федерацію в цій війні міст, тому що є війна фронту, фронтів, де воюють військові. Де власне ситуація, де коли обидві сторони намагаються використати максимально свій потенціал, який стосується далекобійних зброєнь та ракет.
4: Я от читаю навіть росіян, що вони кажуть, ну навіть якщо нам вдасться захопити Костянтинівку, це глобально на фронті нічого не змінює. А от то, що удари по Росії Україна буде нарощувати, не тільки кількісно, але й якісно, що все більше і більше буде в них складова ракети, оце, ну от вони вважають, що це тенденція наступних місяців, це точно.
11: Абсолютно правильно, тому що ми от говоримо крайні атаки по Москві. Кількість наших там дронів ми навіть точно не знаємо, тому що там москалі говорять про 550, потім вже говорять про 1000 дронів. В одній атаки, можливо, так і є, можливо, і ні. Але ми знаємо, що перелік озброєнь, які були застосовані, збільшився. Там є і січень, і лютий, тобто січень – це новий зразок далекобійного дрону, і FPO-1, і Морок, і інші зразки, які використовуються достатньо ефективно. Але, повторюсь, коли говорю про ефективність використання, це те, що йдеться про гарну розвідувальну роботу, підготовку таких операцій, тому що коли ми бачимо, горить російський НПЗ, який 15 кілометрів до Кремля, то це і цей НПЗ достатньо гарно був захищений, як вважалося. Йдеться про чотири кола протиповітряної оборони, які знаходяться навколо Москви, там і комплекси С-300, С-400, Буки, потім панцир С-1, які там і на багатоповерхівка стоять і навколо цього НПЗ, але все це не спрацювало. Це говорить про те, що з одного боку чітко готуються маршрути прольоту наших дронів, з іншого боку робота російської ППО неспроможна боротися з такою кількістю цілей одночасно, що, власне, дивно, тому що ми знаємо, що російська столиця завжди декларувала як найбільш захищена з точки зору систем протиповітряної оборони, і саме результативність ударів по НПЗ, то декілька днів поспіль демонструє, що цей міф так само розвіється, як і бажання Російської Федерації домогтися там успіху на фронті чи захопити Україну як незалежну державу.
4: Ну, з'являється версія, що, можливо, російське ППО теж насправді виснажено і немає якогось надлишку ракет. Що зараз складає основні от їхні?
11: Питання не в ракетах. Питання насправді, коли ми говоримо про російські там ракети до комплексів С-300 і С-400, то вони навіть їх використовують під час атак по Україні як в форматі земля-земля. Тобто цих ракет у них вистачає. Питання про те, що попри значну кількість систем ППО, які зараз особливо там спішно були підтягнуті до Москви, все рівно це не вистачає, коли дійсно йде така навала українських дронів. Це не просто навала, це чітко спланована операція, де є дрони, які відволікають систему протиповітряної оборони, дрони, які несуть ризик для російських ППО, які наводяться на російські РЛС. Це дрони, фальшиві цілі, які так само примушують росіян вистрілювати ракети по цим дешевим дронам, в той час, як уже на останньому ешелоні проходять дрони типу «Лютий» чи «FP-1», які дійсно вражають достатньо точно найбільш чутливі місця російських НПЗ. Коли ми говоримо про московські НПЗ, вже говоримо про що 7 безпілотників, долетіло і 7 найбільш вразливих складових російської переробки на цьому заводі, були вражені, що означає, що ремонт цього заводу триватиме достатньо довго.
4: Ви побували, я так розумію, що ви були на цій найбільшій виставці зброї, яка зараз проходила у Франції?
11: Насправді, наші кореспонденти були. Я на телефонному контакті з багатьма директорами підприємств. Якщо ми дійсно говорите про виставку, яка відбувається зараз у Франції, то вона також пов'язана з реакцією Європи на війну Росії проти України. І дійсно, ми зараз говоримо про те, що це була найбільша виставка в Європі за останні декілька років. Там близько 86 країн, 2600 компаній брали участь, і там брали участь і 80 українських підприємств, які демонстрували свої можливості. І організатори виставки Євросаторі казали про те, що це, власне, останній шанс вчасно замовити і придбати зброю, тому що організатори виходять з тези, що через певний час Росія все рівно нападе на Європу, і треба бути до цього готові. Тому якраз треба перебирати насамперед український досвід, який опробований війною, але, як на мене, не всі європейські компанії це чують. Наші директори говорять про те, що вони дійсно нам суттєво допомагають, але паралельно йдуть своїм треком і намагаються створити більш сучасні зразки, які вони кажуть, будуть кращі, ніж українські, тому що українці зараз, ну, чесно кажучи, не встигають голову підняти, тому що вони воюють і за своє життя саме зараз, а у нас є час створити більш потужніші зразки. Нам треба знайти можливості, яким чином оцей тренд дещо переламати, аби дійсно переконати європейців, що має бути серйозні альянси по багатьом напрямкам, такі приклади є, але з іншого боку, все-таки оцієї особливості низки європейських підприємств треба уникати, тому що від цього не буде корисно нікому, якщо Україна і європейські оборонні підприємства будуть паралельними треками, але не такими, що є поєднаними.
4: Пан Сергій, якщо ми зараз опиняємося в новому якомусь циклі війни, та вона, ця війна постійно змінюється, кожного року в якомусь новому циклі нам потрібні були, там, не знаю, спочатку якісь протитанкові гранатомети, нам потрібні були в якийсь момент танки, літаки. Сьогодні нам потрібні, схоже, що балістичні ракети, в першу чергу, крилаті ракети, далекобійна зброя. Оцей зараз момент, та, тобто момент діпстрайків, він може стати вирішальним у цій війні. І чи ми, от ми з самого початку казали, на папері, якщо за нами стоїть вся Європа, Сполучені Штати, Японія, Австралія, Канада, то в Росії ніби не мало би бути шансів. А в реальності виявилося, що там армії не реформовані, деградовані, виснажені, виробництва немає. Так було в 22-му році. Що є зараз в 26-му році? Яка тенденція? Чи вона обнадіювалася? Чи час починає працювати на нас в цій війні на виснаження?
11: Ну, насправді, якщо говорити в першу чергу за нас, за Україну, за оборонні підприємства. Зараз ми маємо ситуацію на лінії фронту, де десь на третині протяжності ситуація стабілізована, десь ми проводимо контратакуючі дії, контратаки на півдні, на півночі, там ворог намагається там посунути, захопити Костянтинівку. Але є дійсно зміна на лінії фронту, тому що в порівнянні з 24-25 роками, коли особового складу на лінії фронту у нас було більше, а просування у противника так само було більше. Зараз у нас вояків на передній лінії значно менше, а просування противника немає і втрати противника набагато більше. Саме за рахунок використання дронової компоненти кількість дронів суттєво зросла. Ми там говоримо про те, що цього року має бути поставлено 7 мільйонів дронів. Це навіть більше, ніж у нас було будь-які роки з використанням або постачанням артилерії таких великих калібрів. І зараз у нас дійсно є тренд на нашу користь, коли за рахунок масштабування виробництва мідлстрайків, глибинних дронів для глибинних ударів, зараз дійсно вся, ну, значною мірою підходи Росії до логістики паралізовані, і це впливає на лінію фронту. І це наша перевага може там тривати, ну, як мінімум від 3 до 6 місяців, якщо росіяни не будуть вдаватися до яких способів виходу з цієї кризи, тому що кожні півроку ситуація на фронті з огляду на підходи до технологій міняється. Кожні півроку абсолютно нова динаміка, про яку ви згадували. Спочатку там велика кількість піхоти, потім велика кількість артилерії, потім поява атакамсів, хаймерсів, потім знову з'являється в масштабах дрони, і ситуація кожні півроку міняється. Чи зараз можна говорити про те, що ми знаходимося на новому етапі? Так, на новому етапі, але він так само може змінитися новим етапом. І ця динаміка, вона є такою, що вона примушує європейців дивитися на свою перебудову, але таке враження, що вони все рівно не встигають за цими темпами змін. Ми говорили про виставку Євросаторі. Близько 20 компаній знову представляють проекти модернізації танків. Так, хоча ми знаємо, що ситуація з використанням важкої бронетехніки на полі бою, на фронті війни з Росією, достатньо складна, тому що вони, як першочергові цілі, знищуються значною кількістю дронів. Але дійсно є висновки, які європейці роблять. Це якраз створення високоточної зброї, ракет, балістики. І тут так само ми шукаємо варіації альянсу з європейськими країнами. Бачили приклади, коли концерн MBDA, найпотужніший виробник ракет в Європі, підписує низку меморандумів, зокрема з КБЛУ, яке є нашим провідним виробником ракети «Нептун», інших зразків. Цей меморандум про співпрацю говорить про те, що ці потужні європейські компанії в принципі зважають на український досвід, і побачимо, як це буде реалізовано на практиці, тому що не завжди меморандуми приводять до конкретних контрактів, але в будь-якому разі Європа починає вже дійсно рухатися значно швидше, особливо в умовах, коли американці говорять про те, що вони з Європи виходять. Кількість літаків, які будуть прикривати Європу, і F-35-х, і паливозаправників, і розвідувальних літаків буде набагато менше. І це дійсно примушує Європу зважати і на наш досвід, і шукати варіації посилення власних спроможностей за рахунок розвитку оборонної промисловості.
4: З вашими відчуттями, чи ще залишаються червоні лінії Путіна, які Європа, союзники наші бояться переступати у питанні допомоги Україні?
11: Чесно кажучи, все, що могли поставити, вони поставили. Зараз, коли ми говоримо, вже ми не згадуємо про Таурус, німецькі ракети, правда? Тому що в нас вже кількість власних виробів, які долають відстань від 300 кілометрів там, до 1000 і більше, вже там більше, ніж пальців на одній руці, і ця кількість збільшується. Так що зараз ми менше залежимо від таких зразків, які раніше вважалися як вкрай потрібними. А з приводу червоних ліній, то зазвичай ці лінії скоріше становлять в головах наших європейських партнерів, так само, як вони обережно ставилися в перші роки війни, коли вкрай важлива була допомога по багатьом напрямкам, ця допомога затрималася. Це якраз ті лінії, які дійсно працювали на Російську Федерацію. Зараз ситуація є іншою, і всі розуміють, що допомога Україні насамперед в коштах, за які закуповується зброя, в тому числі американська зброя, це те, що дає європейцям шанс для розвитку власного ОПК. Цим вони зараз користаються. З іншого боку, крайній Рамштайн, завершився вчора, підсумки підбуваються сьогодні. Це загалом 4 мільярди військової допомоги за різними напрямками, зокрема, якраз на закупівлю систем повітряної оборони, ракети для українських патріотів, дронів, боєприпасів. Тобто цей процес триває, що є свідченням того, що які там лінії в головах партнерів не існували. У будь-якому разі обсяги військової допомоги, виражені в таких коштах, достатньо значні, говорять про те, що співпраця з Україною триватиме, і вони роблять ставку на нас як країну, яка, напевно, єдина може стримати просування Росії не лише на суходолі, але й там в повітрі, в інших вимірах бойового простору.
4: Чи Росія ще загалом, на вашу думку, зберігає стратегічну ініціативу в цій війні?
11: Стратегічна ініціатива – це коли є можливість там примусити противника до укладання угоди або на власних умовах. Ми розуміємо, що зараз ті стратегічні плани Росії, які накладалися на ініціативи примусити Україну до низки неприйнятних умов, вони зараз абсолютно нереальні. І всі наші дії пов'язані, зокрема, з використанням систем озброєнь по російським об'єктам, по столиці Російської Федерації, говорять про те, що дійсно, карт на полі бою у нас стало більше. Але з іншого боку, дійсно розуміємо, що Росія має достатньо велику інерцію. Це країна, яка має достатньо, скажімо так, протяжність велику території, має значний людський ресурс, має певну економіку, яка за останні там найближчий рік-два навряд чи зруйнується до такого стану, щоб Росія пішла на якісь там принципові зміни в своїх підходах. Я в це не вірю. Так що в будь-якому разі зараз все рівно ми перебуватимемо ще до кінця року щонайменше в такому форматі війни на виснаження, коли і Росія, і українська сторона, і українська держава буде переконана, що ми можемо завдати суттєвих збитків одна одній, і саме це, на жаль, визначатиме певний проміжок часу, доки ми вийдемо на якісь реальні переговори, які дадуть реальні зиск Україні, коли ми зможемо мати і гарантії безпеки, і розуміння того, що буде завтра на місці Російської Федерації.
4: Зеленський казав, що бажано би було закінчити війну до кінця року, до зими, ну, але я просто не бачу причин Путіну зупинятися, якщо він до зими дотягне.
11: Я думаю, що насправді росіяни будуть готуватися і ще до проведення однієї зимової кампанії, роблячи ставку якраз на удари по енергетиці. Це, скоріш, абсолютно реалістичний план, тому що все на фронті просування буде мінімальне, але от проведення війни на виснаження, для цього росіян є потенціал, ми маємо це розуміти, так само готуватися до ще одного такого витка, пов'язаного з загостренням якраз з енергетикою, енергозабезпеченням, водою і таке інше.
4: Ну, але так от зовсім же на сам кінець, коротко. Ну, але якщо би припустити, що в нас є балістика, яка летить на там, не знаю, 3-4 тисячі кілометрів, то в цій війні на виснаження взимку, взимку можуть замерзнути не українці, а хтось інший.
11: Абсолютно правильно. І це буде використано. Це буде використано в будь-якому разі, але розуміємо, що весь досвід попередніх воєн, коли використовувалася значна кількість ракетного озброєння і балістики, вона насправді не впливає на те, що та чи інша країна капітулює. Був єдиний випадок там з Югославією, там з тим періодом, коли під тиском НАТО армії капітулювали, але всі інші бойові дії не призводили до такого результату. Балістика буде, крилаті ракети будуть, але все рівно це комплексне питання, де один з ризик озброєнь навіть в масовому використанні не вирішує результат війни.
4: Напевно, вирішує все-таки, значить, спроможність економіки однієї з країн продовжувати.
11: В тому числі, а ми сподіваємося на наші спроможності і допомогу європейців і фінансами, і зброєю для того, аби ми мали той баланс, аби компенсувати певну перевагу Росії по окремому озброєнню, які поки що вони мають.
4: Сергій Згорець був з нами. Дякую дуже за розмову вам, директор Defense Express. І я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування на нашому YouTube-каналі, одному і другому. І запитання звучить, та і третьому теж. Запитання звучить так, де ви проведете цього року відпустку? І на роботі, в укритті, на курорті або відпустка недоречна під час війни? Також можете запропонувати свій власний варіант або прокоментувати. Для цього зайдіть, будь ласка, на одну з наших трансляцій. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Ну, а ми до наступної теми рухаємося. The Economist опублікував інформацію про те, що начебто Сполучені Штати відновили непублічні перемовини і контакти як з Москвою, так і з Києвом, і намагаються просувати сценарій завершення нової війни. Ну, він не сильно новий, не сильно свіжий, якщо це правда, звичайно, тому що все це анонімні джерела. Ось, ну, і ідея така, що бойові дії можуть бути фактично заморожені вздовж нинішньої лінії фронту. Ось, і для цього спочатку обговорюється створення умов для зниження інтенсивності боїв в зоні завширшки приблизно 50-70 кілометрів уздовж зараз лінії зіткнення. Ну, цікава сама ця навіть цифра і глибина, тому що 70 кілометрів – це, наприклад, більше, ніж це за околиці далеко вже Харкова теперішнього. Ну, і протягом, власне, і ми про це зараз будемо говорити. Що думає про це наш міжнародний оглядач і колега-журналіст-ведучий Андрій Смолій. Андрій, вітаю тебе.
11: Андрію, вітаю і вітаю всіх наших глядачів.
4: Що ж це за така публікація? Бо щось подібне ми вже, в принципі, зустрічали. Чи варто серйозно ставитися до цієї розвідки The Economist?
11: Ну, насправді, ми не просто це зустрічали. Ми, в принципі, з цим, так би мовити, зіштовхувалися протягом всіх місяців президентства Дональда Трампа. І, в принципі, це є тактика Російської Федерації. Що робить Російська Федерація? Коли, як кажуть, пахне смаженим, і коли, власне, потрібно, як кажуть, схилити шальки терезів Трампа на їхню користь, вони що роблять? Вони починають гратися в перемовин. Тобто, якщо Росія хотіла б реальних перемовин, вона їх проводила. І ми говорили б не про якісь там неформальні речі, ми говорили б дійсно про моменти, коли відбувалися реальні дискусії про те, як завершити війну. Коли розпочалися масштабні удари України по Російській Федерації, зокрема по Москві, і коли Трамп нібито завершив війну на Близькому Сході, ось цим меморандумом між США та Іраном, Росія знову починає відновлювати ці контакти. Чому? Трамп говорить про те, що він може посилити санкції, про те, що він може продати більше зброї, про передачу, звичайно, зброї за кошти Сполучених Штатів Америки не йдеться, але продати більше зброї. І, відповідно, ми говоримо постійно про далекобійні удари. Ми говоримо про українську балістику, ми говоримо про європейську балістику, про постачання далекобійних ракет. Звичайно, що Росії потрібно цей момент і ці всі речі максимально загальмувати і перевести в русло нібито так званих перемовин. Сьогодні, до речі, прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков також заявив, що ми готові до дипломатичного вирішення питань. Ми готові там дипломатично завершувати війну. Не просто так це сказано. Тому, в принципі, звичайно, підтверджень прямих у нас немає, є лише джерела з американської європейської преси, але гіпотетично варіант відновлення певного спілкування на такому кулуарному рівні, він цілком ймовірний і цілком прийнятний, перш за все, для Москви. І, перш за все, для того ж самого Трампа, який, умовно кажучи, хотів би себе тримати далі в ілюзорній теплій ванні, нібито якогось там гіпотетичного завершення війни. Тобто ні про які там 24 години не йдеться, а, власне, в цій статті, про яку ми згадуємо, йде мова про те, що можливе завершення війни протягом наступних 3 місяців або, ну, під вибори у Сполучених Штатах Америки. Тобто мова йде про жовтень. Але, знову ж таки, якщо звертати увагу на інші цікаві моменти в цій же статті, там йде мова про те, що інший варіант, який розглядає Росія, це продовження ударів по території України у осінній та зимовий період, власне, так званий енергетичний терор. Тобто, те, що сьогодні відбуваються певні перемовини, це насправді не означає практично нічого. У нас сьогодні триває війна, у нас сьогодні тривають реальні дискусії з нашими європейськими партнерами про посилення, воєнне посилення нашої країни, про посилення нашої ППО, про ракети-перехоплювачі, про українську балістику ми сьогодні говоримо, знову ж таки, про європейську балістику. Ми говоримо про те, як сьогодні завдавати ударів по Росії. І, в принципі, коли ось такі речі вкидаються в українське суспільство, в суспільства інших країн, на мою думку, це доволі деструктивні, так би мовити, деструктивна інформація. Так, ми повинні про неї говорити, ми не можемо її ігнорувати, але ми повинні пояснювати, що таких моментів, коли Росія йшла на певні кулуарні, а потім такі нішеві перемовини, власне, в рамках робочих груп, таких моментів було як мінімум вже декілька за часів другого пришестя Дональда Трампа. Це і стамбульські оці домовленості, це і домовленості, і переговори після так званого Анкоріджа, це, власне, і постійні візити Кушнера і Віткопа до Москви, де нібито велися певні перемовини. під час кожних перемовин Трамп оголошував близьке завершення війни, в українському суспільстві всі також розхолоджувалися і думали, що війна дуже швидко завершиться, але цього насправді не відбувалося. І ми повинні, як кажуть, тримати порох сухим і тримати голову також наше бачення майбутнього в рамках того, що сьогодні триває війна, і в рамках того, що знову ж таки, далі в цій же статті йде мова про те, що Росія в той же час розглядає також і інші варіанти. Тому це всього-навсього один з можливих варіантів, що буде далі. Ще один варіант, який знову ж таки тут підкреслюється, який розглядають в тому числі наші військові, наші експерти, це те, що Росія, можливо, захоче продовжити конфлікт ще на осінньо-зимовий період. Я розумію, що Дональду Трампу дуже хотілося б якоїсь перемоги. Не ілюзорної перемоги на Близькому Сході, а, умовно кажучи, якогось там чергового завершення війни. Але чи зможе він це реалізувати? Це велике питання.
4: Що ж, ну, мені хотілося б те, щоб ця війна якось закінчилася раптово, несподівано, і це б справді, не знаю, викликало б ейфорію, я думаю, в нас, бо ми всі дуже хочемо завершення цієї війни, але, ну, напевно, ну, хіба, не знаю, Путін би раптом взяв і помер завтра. Ну, і то не факт, що після цього...
11: Ну, Андрію, насправді, знову ж таки, якщо говорити про раптове завершення війни, чому б це мало відбуватися? Це може відбутися, ну, так, дійсно, я згоден з тим, що якщо там, умовно кажучи, Путін, як кажуть, зникне просто з нашої планети, але може бути ще один варіант. Він може бути в тому випадку, якщо Росія остаточно побачить, що вона не може фінансувати свій воєнно-промисловий комплекс. Так, сьогодні ми є свідками того, що російська економіка знаходиться в піки. Але Путіну, його оточенню абсолютно плювати на російську економіку, плювати на соціальну сферу, плювати на абсолютно всі сфери життя в Росії. Вони сьогодні акумулюють гроші конкретно на ВПК. І поки в них ці гроші на ВПК є, вони будуть продовжувати війну. Ну і ще один варіант, який також ми, в принципі, можемо розглядати. Не ми можемо розглядати, який хотіла б розглядати Росія і Трамп. Це капітуляція України. Вони це намагалися просунути після Анкоріджа. Вони це намагалися просунути спочатку у 28-пунктовому плані, потім у 20-пунктовому плані. Так? Росія вимагає станом на сьогодні знову ж таки слідувати так званому духу Анкоріджу. Вони не змінили свою позицію стосовно Донецької області, вони не змінили свою позицію стосовно, умовно кажучи, визнання окупованих територій з боку Сполучених Штатів Америки, і вони не змінили свою позицію стосовно так званої денацифікації. Тобто вони все одно будуть намагатися вимагати російську мову і російську церкву. Ну, принаймні, знову ж таки, якщо говорити про цю статтю The Economist, яка сьогодні вийшла, то там іде мова про те, що Росія продовжує наполягати на своїх позиціях і продовжує вимагати нібито виконання так званих домовленостей, які були досягнуті між Путіним і Трампом на Алясці. Тобто в позиції росіян, принаймні на сьогоднішній день, нічого не змінилося. Просто їхнє сьогодні бажання, це знову ж таки затягти Трампа, так званий кейс перемовин, і потім не дати йому можливість подальшому там, припустимо, щось ввести чи якимось чином там пом'якшити свою позицію стосовно України. Я думаю, що це сьогодні головна мета. Ви ж бачите, що насправді путіністи навіть не особливо реагують на ось ці удари по Москві. Ну, принаймні поки що, принаймні видимо, так, вони не подають ознак про те, що так буде. А нам з вами, ще раз кажу і казав всі ці дні, нам з вами треба готуватися до того, що найближчі місяці росіяни однозначно будуть намагатися інформаційно-психологічно перебити свої поразки за допомогою ударів по нашій країні, по нашій столиці, по наших містах, по наших цивільних об'єктах, тому що для них це провал, їм якось треба це все перебивати. І це говорять в тому числі і наші офіційні посадові особи. Ну, насправді тут нічого нового, але нам цей період треба витримати. І, звичайно, що головним наостанок, скажу, гарантом нашої можливості дотиснути Росію, принаймні, до реальних перемовин, це, звичайно, продовження оцих далекобійних ударів по двох цілях. Перші цілі – це, власне, промисловий комплекс воєнно-промисловий, і другі – це нафтогазова сфера Росії. Це ключ до того, щоб, можливо, гіпотетично восени або взимку вже цього року Росія сіла принаймні за якийсь реальний стіл перемовин, а не в черговий раз використовувала Трампа у своїх іграх і в продовженні війни.
4: Дякую. Андрій Смолій був з нами, ведучий і журналіст телеканалу «Еспресо». І ми тим часом, нагадаю, проводимо опитування, де ви проведете цього року урльоп або відпустку. На роботі, в укритті, на курорті, може навіть відпустка недоречна під час війни. Може, доречна, але не завжди з неї виходить. Та? Ну і також можете запропонувати і свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наші канали, якщо ви ще не підписані.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Якобс – підтримка бадьорості українців.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
4: Може, на українське клапсне?
5: Я тобі щас як вийду.
4: О, от таки!
6: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погане.
8: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент, заспокойся.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Україну змінюють люди поруч.
1: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
0: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
1: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
0: Волонтери, громадські активісти, священники.
1: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
0: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Ну, а ми до наступної теми рухаємося. The Economist опублікував інформацію про те, що начебто Сполучені Штати відновили непублічні перемовини і контакти як з Москвою, так і з Києвом, і намагаються просувати сценарій завершення нової війни. Ну, він не сильно новий, не сильно свіжий, якщо це правда, звичайно, тому що все це анонімні джерела. Ось, ну, і ідея така, що бойові дії можуть бути фактично заморожені вздовж нинішньої лінії фронту. Ось, і для цього спочатку обговорюється створення умов для зниження інтенсивності боїв в зоні завширшки приблизно 50-70 кілометрів уздовж зараз лінії зіткнення. Ну, цікава сама ця навіть цифра і глибина, тому що 70 кілометрів – це, наприклад, більше, ніж це за околиці далеко вже Харкова теперішнього. Ну, і протягом, власне, і ми про це зараз будемо говорити. Що думає про це наш міжнародний оглядач і колега-журналіст-ведучий Андрій Смолій. Андрій, вітаю тебе.
3: Андрію, вітаю і вітаю всіх наших глядачів.
2: Що ж це за така публікація? Бо щось подібне ми вже, в принципі, зустрічали. Чи варто серйозно ставитися до цієї розвідки The Economist?
3: Ну, насправді ми не просто це зустрічали, ми, в принципі, з цим, так би мовити, зіштовхувалися протягом всіх місяців президентства Дональда Трампа. І, в принципі, це є тактика Російської Федерації. Що робить Російська Федерація? Коли, як кажуть, пахне смаженим, і коли, власне, потрібно, як кажуть, схилити шальки терезів Трампа на їхню користь, вони що роблять? Вони починають гратися в перемови. Тобто, якщо Росія хотіла б реальних перемов, вона їх проводила. І ми говорили б не про якісь там неформальні речі, а ми говорили б дійсно про моменти, коли відбувалися реальні дискусії про те, як завершити війну. Коли розпочалися масштабні удари України по Російській Федерації, зокрема по Москві, і коли Трамп нібито завершив війну на Близькому Сході, ось цим меморандумом між США та Іраном, Росія знову починає відновлювати ці контакти. Чому? Трамп говорить про те, що він може посилити санкції, про те, що він може продати більше зброї, про передачу, звичайно, зброї за кошти Сполучених Штатів Америки не йдеться, але продати більше зброї. І, відповідно, ми говоримо постійно про далекобійні удари. Ми говоримо про українську балістику, ми говоримо про європейську балістику, про постачання далекобійних ракет. Звичайно, що Росії потрібно цей момент і ці всі речі максимально загальмувати і перевести в русло нібито так званих перемов. Сьогодні, до речі, прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков також заявив, що ми готові до дипломатичного вирішення питань. Ми готові там дипломатично завершувати війну. Не просто так це сказано. Тому, в принципі, звичайно, підтверджень прямих у нас немає.

0: є лише джерела з американської європейської преси. Але гіпотетично варіант відновлення певного спілкування на такому кулуарному рівні, він цілком ймовірний і цілком прийнятний, перш за все, для Москви. І перш за все для того ж самого Трампа, який, умовно кажучи, хотів би себе тримати далі в ілюзорній теплій ванні, нібито якогось там гіпотетичного завершення війни. Тобто ні про які там 24 години не йдеться, а власне в цій статті, про яку ми згадуємо, йде мова про те, що можливе завершення війни протягом наступних 3 місяців або під вибори у Сполучених Штатах Америки. Тобто мова йде про жовтень. Але знову ж таки, якщо звертати увагу на інші цікаві моменти в цій же статті, там йде мова про те, що інший варіант, який розглядає Росія, це продовження ударів по території України у осінній та зимовий період, власне, так званий енергетичний терор. Тобто, те, що сьогодні відбуваються певні перемовини, це насправді не означає практично нічого. У нас сьогодні триває війна, у нас сьогодні тривають реальні дискусії з нашими європейськими партнерами про посилення, воєнне посилення нашої країни, про посилення нашої ППО, про ракети-перехоплювачі, про українську балістику ми сьогодні говоримо, знову ж таки, про європейську балістику. Ми говоримо про те, як сьогодні завдавати ударів по Росії. І, в принципі, коли ось такі речі вкидаються в українське суспільство, в суспільства інших країн, на мою думку, це доволі деструктивні, так би мови, деструктивна інформація. Так, ми повинні про неї говорити, ми не можемо її ігнорувати, але ми повинні пояснювати, що таких моментів, коли Росія йшла на певні кулуарні, а потім такі нішеві перемовини, власне, в рамках робочих груп, таких моментів було як мінімум вже декілька за часів другого пришестя Дональда Трампа. Це і стамбульські оці домовленості, це і домовленості, і переговори після так званого Анкоріджа, це, власне, і постійні візити Кушнера і Віткопа до Москви, де нібито велися певні перемовини. Під час кожних перемовин Трамп оголошував близьке завершення війни. В українському суспільстві всі також розхолоджувалися і думали, що війна дуже швидко завершиться, але цього насправді не відбувалося. І ми повинні, як кажуть, тримати порох сухим і тримати голову також наше бачення майбутнього в рамках того, що сьогодні триває війна, і в рамках того, що, знову ж таки, далі в цій же статті йде мова про те, що Росія в той же час розглядає також і інші варіанти. Тому це всього-навсього один з можливих варіантів, що буде далі. Ще один варіант, який, знову ж таки, тут підкреслюється, який розглядають, в тому числі, наші військові, наші експерти, це те, що Росія, можливо, захоче продовжити конфлікт ще на осінньо-зимовий період. Я розумію, що Дональду Трампу дуже хотілося б якоїсь перемоги. Не ілюзорної перемоги на Близькому Сході, а, умовно кажучи, якогось там чергового завершення війни. Але чи зможе він це реалізувати? Це велике питання.
1: Що ж, мені хотілося б те, щоб ця війна якось закінчилася раптово, несподівано. І це б справді, не знаю, викликало б ейфорію, я думаю, в нас, бо ми всі дуже хочемо завершення цієї війни. Але, напевно, хіба, не знаю, Путін би раптом взяв і помер завтра. І то не факт, що після цього...
0: Андрію, насправді, знову ж таки, якщо говорити про раптове завершення війни, чому б це мало відбуватися? Це може відбутися... дійсно, я згоден з тим, що якщо там, умовно кажучи, Путін, як кажуть, зникне просто з нашої планети. Але може бути ще один варіант. Він може бути в тому випадку, якщо Росія остаточно побачить, що вона не може фінансувати свій воєнно-промисловий комплекс. Так, сьогодні ми є свідками того, що російська економіка знаходиться в піки. Але Путіну, його оточенню абсолютно плювати на російську економіку, плювати на соціальну сферу, плювати на абсолютно всі сфери життя в Росії. Вони сьогодні акумулюють гроші конкретно на ВПК. І поки в них ці гроші на ВПК є, вони будуть продовжувати війну. Ну і ще один варіант, який також ми, в принципі, можемо розглядати. Не ми можемо розглядати, який хотіла б розглядати Росія і Трамп. Це капітуляція України. Вони це намагалися просунути після Анкоріджа. Вони це намагалися просунути спочатку у 28-пунктовому плані, потім у 20-пунктовому плані. Так? Росія вимагає станом на сьогодні знову ж таки слідувати так званому духу Анкоріджу. Вони не змінили свою позицію стосовно Донецької області, вони не змінили свою позицію стосовно, умовно кажучи, визнання окупованих територій з боку Сполучених Штатів Америки, і вони не змінили свою позицію стосовно так званої денацифікації. Тобто вони все одно будуть намагатися вимагати російську мову і російську церкву. Ну, принаймні, знову ж таки, якщо говорити про цю статтю The Economist, яка сьогодні вийшла, то там іде мова про те, що Росія продовжує наполягати на своїх позиціях і продовжує вимагати нібито виконання так званих домовленостей, які були досягнуті між Путіним і Трампом на Алясці. Тобто в позиції росіян, принаймні на сьогоднішній день, нічого не змінилося. Просто їхнє сьогодні бажання, це знову ж таки затягти Трампа, так званий кейс перемовин, і потім не дати йому можливість подальшому там, припустимо, щось ввести чи якимось чином там пом'якшити свою позицію стосовно України. Я думаю, що це сьогодні головна мета. Ви ж бачите, що насправді путіністи навіть не особливо реагують на ось ці удари по Москві. Ну, принаймні поки що, принаймні видимо, так, вони не подають ознак про те, що так буде. А нам з вами, ще раз кажу і казав всі ці дні, нам з вами треба готуватися до того, що найближчі місяці росіяни однозначно будуть намагатися інформаційно-психологічно перебити свої поразки за допомогою ударів по нашій країні, по нашій столиці, по наших містах, по наших цивільних об'єктах, тому що для них це провал, і їм якось треба це все перебивати. І це говорять в тому числі і наші офіційні посадові особи. Ну, насправді тут нічого нового, але нам цей період треба витримати. І, звичайно, що головним наостанок, скажу, гарантом нашої можливості дотиснути Росію принаймні до реальних перемовин, це, звичайно, продовження оцих далекобійних ударів по двох цілях. Перші цілі – це, власне, промисловий комплекс воєнно-промисловий, і другі – це нафтогазова сфера Росії. Це ключ до того, щоб, можливо, гіпотетично восени або взимку цього року Росія сіла принаймні за якийсь реальний стіл перемовин, а не в черговий раз використовувала Трампа у своїх іграх і в продовженні війни.
1: Дякую. Андрій Смолій був з нами, ведучий і журналіст телеканалу «Еспресо». І ми тим часом, нагадаю, проводимо опитування, де ви проведете цього року урльоп або відпустку. На роботі, в укритті, на курорті, може навіть відпустка недоречна під час війни. Може, і доречна, але не завжди з неї виходить, так? Ну, і також можете запропонувати і свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наші канали, якщо ви ще не підписані. Ну, а ми до наступної теми. В Брюсселі, як ви знаєте, проходить саміт лідерів Євроунії. Україна на цьому саміті. Окрім всього іншого, хотіла, ну, принаймні два мати результативні рішення щодо нас. Перше – це те, щоб відкрили нам всі переговорні кластери підготовки до вступу до Євросоюзу. Кластери – це зібрані докупи рішення в цілих по галузях, умовно кажучи, їх 6 таких є. І також, щоб був затверджений новий пакет санкцій щодо Росії, окремих росіян, таких, наприклад, як так званий патріарх Кирил Гундяєв. Ну і чи все пішло за нашим планом, я думаю, зараз ми спитаємося в Тетяни Висоцької, нашої кореспондентки в європейських інституціях. Таню, вітаю.
2: Вітаю, доброго вечора, вітання з Брюсселя. До речі, саміт якраз щойно завершився, зараз вже починають лідери Європейського Союзу роз'їжджатися, підходити до ЗМІ, розповідати вже про свої останні враження. Так що ось так.
1: Отже, які, власне, твої враження від саміту? Чи все пішло за нашим планом? Чи ми досягли, чого хотіли?
2: Ну, скажімо так, якщо порівнювати вчорашній Рамштайн у штаб-квартирі НАТО та саміт Європейського Союзу тут у будівлі Європа у центрі Брюсселя, то, звісно, Рамштайн був більш результативним. І насправді для України, яка є державою у війні, це дуже важливо. Те, що вчора ми отримали запевнення від держав-партнерів у тому, що ми будемо отримувати і американську зброю, і додаткові кошти на іншу зброю, і кошти на наші дрони українського виробництва і так далі. Але що стосується тих завдань, які ставив собі президент України Володимир Зеленський, коли їхав сюди розмовляти з лідерами держав Європейського Союзу, мається на увазі відкриття всіх кластерів, а він, коли звернувся до лідерів ЄС тут на закритому засіданні, він сказав, що хоче попросити їх відкрити всі кластери для України навіть до кінця червня. Тобто залишилося ось до кінця червня буквально менше 2 тижнів. І Володимир Зеленський попросив Європейський Союз все ж зробити все можливе, щоб відкрити ці кластери якомога раніше. І плюс, звісно, збільшити санкційний тиск на Росію. То що можна сказати? Щодо санкційного тиску на Росію, все-таки більш-менш хороші новини, тому що саме головне, на що спромоглися вчора лідери ЄС, і це дуже круто, це те, що санкції, які зараз існують проти Російської Федерації, були продовжені ще на рік. Десь починається чи з 2015 року всі санкції проти Росії були встановлювалися щопівроку. Тобто кожні півроку всі 27 держав Євросоюзу, тому що санкції приймаються одноголосно, тобто кожні півроку у когось з лідерів держав ЄС могло виникнути бажання заблокувати санкції і почати шантажувати Євросоюз тим, що він не підтримує продовження санкцій, і отже ці санкції будуть скасовані, що потягне за собою і великі збитки, і непрогнозовані ситуації на ринках і так далі. Тобто, як ми знаємо, як ми пам'ятаємо, прем'єр-міністр Угорщини, колишній прем'єр-міністр Угорщини, слава Богу, Віктор Орбан, фактично щопівроку користувався цими можливостями для того, щоб або заблокувати якісь українські ініціативи, або щоб викинути із списку санкцій якесь прізвище того ж самого Кирила, якого викидали знову ж таки щопівроку. І тепер все-таки ситуація покращилась, тому що всі 27 держав Європейського Союзу, включаючи Словаччину, включаючи Болгарію, проголосували за те, що тепер санкції будуть продовжуватися раз на рік. Тож, принаймні на рік тепер можна видихнути з приводу тих санкцій, які вже запроваджені. Це дуже крута новина. Щодо 21-го пакета, дійсно, прізвище патріарха Кирила є в списку тих, кого знову запропонували на санкції, на включення до санкційного списку. І вчора прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв, він дуже чітко заявив, абсолютно не приховуючи, що Болгарія буде вимагати виключення Кирила, тому що російська православна церква – це братня церква для болгарської православної церкви, росіяни для Болгарії – брати. І тому Болгарія не хоче бачити Кирила у санкційному списку. І навіть Румен Радєв сказав, що якщо Кирил буде лишатися, то Болгарія буде ветувати весь пакет. Також, до речі, що цікаво, що він відкрито, болгарський прем'єр, сказав також, що, наприклад, їх не влаштовують деякі енергетичні санкції, їх не влаштовують санкції проти компаній, пов'язаних з російською компанією «Лукойл», яка працює досі на болгарському ринку. Їх не влаштовують санкції, які не дозволять метрополітену болгарському отримувати запчастини. Тобто багато таких було питань. І якщо говорити вже щодо кластерів, то я дуже коротко скажу, що не було консенсусу щодо того, що Україна отримає відкриття всіх кластерів навіть у липні, не говорячи вже про до кінця червня. Тобто поки що ситуація така.
1: Що ж, дякую дуже тобі, насправді, Тетяна, за те, що ти нам розповіла, що там відбувалося. Ну, я не знаю, в мене якесь полегшення, що нарешті болгари визначили, що то вони брати росіян. Все, фух, це не ми. Росіяни, припиняйте війну, не за то воюєте. Ну, жартуємо, звичайно.
2: Хочу додати, до речі, дуже цікавий момент, що незважаючи на те, що Румен Радєв сказав, що росіяни їхні брати, він тут же домовився з Зеленським, з Україною про те, що Болгарія буде виробляти спільно з Україною дрони, тобто, які будуть вбивати братів росіян. Ось така неоднозначна політика у Болгарії, але це друга новина дуже хороша.
1: Брати, але не рідні, тільки не по мамі, не по таті, а так, не по татові. Добре, дякую дуже за цю розмову. Була з нами Тетяна Висоцька, наша кореспондентка у європейських інституціях. Ну, а ми рухаємося далі. Я нагадаю, що питаємо сьогодні вашої думки, де треба провести влітку свою відпустку, якщо вона така є у вас, на роботі

0: в укритті на курорті, відпустка недоречна під час війни, а скажіть це депутатам. Ну і також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. А якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте підписатися та поставити лайк під трансляцією. Ну, а ми продовжимо тему, насправді, цих кластерів, чи що це, в принципі, таке, чому їх нам не відкрили, чому ми хотіли, щоб нам всі кластери відкрили. Яка там в нас взагалі ситуація, хто ще з країн одночасно з нами йде до цього фінішу з головним призом, це членство в Європейському Союзі. Зараз про це спробуємо поговорити, які там підводні камені, зокрема, тому що цікаво дуже... Стосовно того, що є цей перший, власне, кластер, він називається «Основи», а «Основи» тому, що там він містить оті так звані копенгагенські критерії. І тут дуже цікаво, тому що насправді, от тут доречний приклад Туреччини. Туреччина дотепер намагається вступити в Європейську Унію, щоб ви розуміли. Тобто треки всі не закриті, ніби вони просто заморожені. І в принципі, якщо подивитися по шести кластерах, там сільське господарство, економіка, там всякі-всякі різні-різні аспекти життя держави і законодавство, які їх регулюють, вони зібрані от в ті, власне, кубки. Тобто це не пластері, це кластери. Ну і так би мовити, якщо подивитися, що там в Туреччині, в них майже все вже зелене. Там від червоного до зеленого кольору, ну так, малюють просто, знаєте, ті графіки для того, щоб пояснити. І максимально там, якщо оцінка 5, то в них є п'ятірки, в них буде багато четвірок. Тобто вони, в принципі, так от плюс-мінус готові до вступу. Але, і майже всюди в них кращі показники, ніж нас. Але, як ви знаєте, там уже більше 20 років рух Туреччини заморожений. І це тому, що вони не виконали перший кластер. Вони на ньому спотикнулися з самого початку. Вони тільки там по науці почали виконувати якісь в кластері, там є про науку теж розділ. Вони там виконували добре, а потім наступне спотикнулося – це демократія, свобода слова і все. І, в принципі, на цьому все зупинилося, і у них зараз стоїть одиничка за рівнем виконання, власне, цих речей. Чому це важливо? Тому що Україна зараз двійка. Була, принаймні, станом на осінь минулого року. Чи можна тут пропетляти? Чи варто тут пропетляти? І на що ми хотіли, власне, відкрити всі кластери? Будемо зараз говорити. У нас є наступний гість. Це Іван Нагорняк, кандидат політичних наук, експерт Європейського політичного інституту в Києві, радник в нормандських засадах і віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Пана Качки, я так розумію, вітаю вас.
1: Вітаю, слава Україні, вітаю глядачів.
0: Героям слава. Пане Іване, можете нам коротко пояснити, чому ми хотіли, щоб нам відкрили всі шість цих кластерів, і чому нам їх не відкрили? Що ви про це думаєте?
1: Що таке взагалі кластери? Це просто групи розділів в переговорах про членство України в Європейському Союзі. Власне, все право Європейського Союзу поділили на 33 переговорні розділи. Там, наприклад, є про рибальство, є про довкілля, є про транспорт. І таким чином, по суті, для того, щоб структурувати весь цей процес і для того, щоб країни-кандидати краще могли відповідати всім вимогам європейського вступу в Європейський Союз. Чому ми хотіли, щоб відкрили всі кластери? Ну, очевидно, що Україна хоче динамічного вступу в Європейський Союз. Угорщина протягом 2 років заблокувала загалом весь переговорний процес. В принципі, все було готово до відкриття ще минулого року, і таким чином ми розуміємо, що щоб наздогнати упущений час, Україна також наполягала на необхідності відкриття всіх кластерів. Більше того, у березні цього року Європейська Рада, тобто засідання лідерів Європейського Союзу, в березні, значить, голосуванням 25 країн, крім Угорщини і Словаччини, закріпили рішення про те, що вони готові відкрити всі переговорні кластери, як тільки для цього будуть відповідні політичні умови. Малося на увазі, власне, буде розблоковано це от блокування Угорщиною. Ми зараз маємо ситуацію, коли розблокування сталося, тобто нам відкрили перший переговорний кластер, який є найважливішим, цю групу розділів, які включені такі речі, як, ну, які найважливіші для Європейського Союзу, це, власне, верховенство права, питання реформування правоохоронних секторів, сектору, а також речей таких, як статистика, державна служба, державні закупівлі. Це, тобто, ті речі, які найбільше цікавлять сам Європейський Союз. Також ми хотіли, щоб, відповідно, був динамічний процес відкриття інших кластерів, але ми бачимо, що за результатами саміту лідерів, який пройшов вчора і сьогодні, цього, на жаль, не сталося.
0: Дивіться, копенгагенські критерії, якщо коротко, якщо я їх правильно розумію, вони полягають в тому, що якщо ви хочете бути частиною Європейського Союзу, ви повинні бути демократичною країною, де існує ринкова вільна економіка, і там має бути верховенство права. Це так, просто базовий мінімум. Я правильно розумію?
1: Абсолютно вірно, і також здатність, якщо я не помиляюсь, там є такі речі, як здатність конкурувати в єдиному ринку, а також імплементувати право Європейського Союзу.
0: Ну, але це якраз підпункти, умовно кажучи, до верховенства права, мені здається, і вільної економіки ринкової. Якщо, і вони всі між собою насправді пов'язані, бо мені здається, що один пункт майже неможливо повністю зробити без інших пунктів, ми бачимо приклад Туреччини, зрештою, яка ніби там в якихось частинах там має ті зелені показники індикації. Дивіться, я просто що хочу сказати. З одного боку, це ніби базовий мінімум, а з іншого боку, це, напевно, найскладніші речі. Тому що в усіх рейтингах, які фіксують світових, та? Там же ж є різні там інститути проводять, там є різні методології, як це поміряти. Але ніде Україна не є навіть всередині тих рейтингів по 200 країн, коли міряють, чи там, по 150 навіть. Тобто ми всюди є нижче медіани. У нас є гібридний режим демократії, в нас є невільна взагалі економіка ринкова, позначалася до останнього, принаймні, не знаю, як зараз. І в нас серйозні проблеми з верховенством права. Ну, вони на збройним оком теж помітні. Як ми можемо швидко, так як казав Тарас Качка, я дуже хочу помилятися і дуже хочу, щоб він був правий, як ми можемо до кінця наступного року опинитися вище цієї медіани? Як ми можемо стати демократією з відкритим ринком вільним під час війни і незалежною судовою системою?
1: В плані того, що ми перебуваємо в дуже унікальних обставинах, і це вперше країна вступає в Європейський Союз, по суті, відбиваючи повномасштабну агресію. І зрозуміло, що у цих умовах економіка воюючої держави, вона трансформується. Ми зрозуміло, що зараз велика частка держави в економіці, що не є, якби сказати, якби якістю ринково орієнтованої економіки, так? В нас багато процесів заблокованих демократичних, які говорять про те, що, ну, під час воєнного стану ти не проведеш ні, ну, виборів і не можеш зробити демократичний процес. Тобто, очевидно, що велика кількість цих критеріїв, про які ми з вами говоримо, вони в якійсь мірі заблоковані через наявність якраз воєнного стану. Інший елемент – це те, що Європейська комісія це прекрасно розуміє і в своїх рекомендаціях, які стосуються діяльності України і тому подібне. От зараз під час відкриття кластеру, я би вам міг трошки більше розказати, але часу немає, якраз Європейська комісія показала свою спільну позицію щодо того, які вона бачить основні вимоги в Україні щодо верховенства права. І я би не сказав, ну, що там є більшість вимог, які нам не можна зробити під час воєнного стану. Тобто це речі, які нам просто потрібно взяти, Но зброя і максимально...
0: Давайте пару предметних пунктів для ілюстрації. Можемо зробити політично незалежною фігурою, наприклад, генпрокурора, інституцію саму генпрокуратури? Це ж є серед вимог?
1: Ну, так, це частина вимог, це в тому числі конкурс генерального прокурора, це в тому числі питання того, що НАБУ має право розслідувати справи проти народних депутатів без дозволу генерального прокурора, тобто спеціальна антикорупційна прокуратура може це робити і тому подібне. Тобто всі ці речі вже є частиною наших бенчмарків, в тому числі такі речі, як питання цивільного партнерства, інших елементів, і нам потрібно дивитися на них, аналізувати, реалістично подивитися на той темп імплементації, на який суспільство згодне, і депутати Верховної Ради в тому числі, і закатати рукава, і просто працювати над цими речами, тому що це вже є закріплені умови офіційні, публічні щодо членства України в Європейському Союзі. Ми не зможемо їх передомовитися, відійти від них і тому подібне.
0: Скидки не буде. Нам не закриють очі. Тобто ми пропетляти не зможемо цього разу.
1: Саме в контексті цих питань верховенства права це неможливо зробити, тому що ці питання узгоджені всіма державами-членами, всі поставили свій підпис перед ними, і це є офіційні вимоги щодо закриття переговорного процесу в контексті верховенства права, я нагадаю, тому що по всіх інших розділах, наприклад, те, що буде стосуватися довкілля, транспорту, питань фітосанітарної політики, ми ще чекаємо на відкриття цих переговорних розділів і кластерів, відповідно, і ці ще вимоги на нас чекають.
0: Ну, з рибалкою вже якось дамо собі раду зараз базу виконати, але от останню хвилинку спитаюся. То, що нам не відкрили всі кластери, це ж не означає, що ми не можемо робити всі ті реформи без відкриття кластерів?
1: Очевидно, нам більше того, нам передали всі ці вимоги неформально вже в процесі так званого фронтлоудінгу, тому що коли Угорщина заблокувала, Європейська комісія сказала, ну так це ж все одно список вимог. Список вимог ми сформували, 25 держав-членів погодили їх, і вони б неформально нам передали ці списки вимог. Тобто по всіх кластерах Україна вже їх має і може спокійно починати виконувати. Більше того, на базі цих вимог була сформована національна програма адаптації права Європейського Союзу, яку затвердили в квітні цього року, і тільки починають зараз виконувати. Тобто, очевидно, що перед нами стоїть велика дорога величезних реформ.
0: Супер, останнє питання на 10 секунд. Якщо у нас щонайменше 500 законопроєктів треба ухвалити за там 18 місяців, я не розумію, чому Верховна Рада сьогодні не працює в сесійній залі.
1: А в мене теж до цього є питання.
0: Що ж?
1: У мене абсолютно таке саме питання, як і у вас. Тобто, я не знаю відповіді на неї, воно лежить в якійсь політичній площині. Як на мене, вже давно потрібно було напрацювати спрощену процедуру розгляду євроінтеграційних законопроєктів. У нас досі її немає, хоча розмови з 22-го року ми ведемо. Уже четвертий рік, як ми кандидати, і досі ми думаємо, а давайте ми придумаємо спрощену процедуру для євроінтеграційних.
0: Я пам'ятаю, що в поляків був якийсь спільний навіть комітет, де все це дуже швидко напрацьовувалося, ми щось там...
1: Абсолютно.
0: Що ж, дякую дуже за цю розмову.
1: Такого цього немає.
0: Був з нами Іван Нагорняк, радник, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки, також кандидат політичних наук, експерт Європейського політичного інституту в Києві. Ми говорили про те, що в нас роботи дуже багато, і нам треба, не знаєте, не просто бігти, а бігти в два рази швидше, якщо ми хочемо досягти чогось, тим більше, що Чорногорія і Сербія, і інші країни нас випереджають в цих треках зараз. Та і Молдова, насправді, темпи має краще, ніж Україна. Це, мені здається, встид для нас. Ну і я нагадаю, що ми питаємося вашої думки, а ви як би провели цю відпустку, якщо вона у вас є цього літа? Ну і варіанти відповіді на роботі, в укритті, на курорті. Відпустка недоречна під час війни. Що ж, ну а ми йдемо на коротку паузу, залишайтеся, побачимося за кілька хвилин.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

кажуть, що приймати вітамінні комплекси при незнанні дефіцитів – це не те, що треба робити, це неправильно. Наприклад, там група Б, Д і так далі. Але є препарат, який в будь-якому разі є в дефіциті. Це омега-3, це незамінні полі-ненасичені жирні кислоти. Так, це той препарат, який в будь-якому разі закриє ваші всі ваші, ну скажімо так, дефіцити. Тому що саме омега-3 є базовим будівельником матеріалу, базовим будівельним матеріалом для всіх клітин організму людини. Справа в тому, що без омега-3 клітини стають крихкими. Так, вони втрачають життєдіяльність свою, а органи починають працювати із збоями, і ми це відчуваємо. І для того, щоб ваш організм працював правильно, щоб ваше тіло вас не підводило, щоб у вас не виникали оці неприємні, скажімо так, проблеми з самопочуттям, ви маєте щоразу курсами приймати омега-3. Ми для цього приготували для вас найкращу ціну. Ми знаємо, що закривати дефіцити, а потім приймати для накопичувального ефекту омега-3 потрібно, але ж це дорого. Ми вирішили сьогодні зробити саме таким чином. Якщо ви купуєте одну упаковку, це буде ціна 699 гривень. Це одне упакування преміальної омега-3. Так, це омега-актив, який дійсно має фантастичний ефект. Спробуйте. Якщо ви купуєте дві упаковки, ми вирішили зробити ціну нижчою. Ви вже платите не 1398 гривень, а 1100. Ми зробили для вас знижку. Це прекрасна знижка. Насправді це по 550 гривень виходить за одну упаковку. Це супер. Давайте тепер проговоримо, яку користь несе омега-актив для організму людини. Отже, давайте зараз будемо дивитися. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи, і це найголовніше. Допомагає стабілізувати артеріальний тиск. Всі, у кого проблеми з артеріальним тиском, самопочуттям, цього предмету, починайте приймати омега-3. Далі, знову ж таки, зменшує запалення в суглобах та тканинах. Наступне, так? І це дуже важливо, тому що людина, у якої є запалення суглобів, має на постійній основі приймати препарат омега-3. Далі, нормалізує рівень холестерину в крові, тому що зараз рівень холестерину майже у всіх дуже високий, тому що у їжі, у продуктах міститься дуже багато шкідливих жирів, а ми їх постійно вживаємо. Хочу додати до цього, що, дивіться, саме омега-3 запобігає утворенню тромбів у крові. А дуже часто зараз причина смертності, високого рівня смертності, це саме тромбоемболія. Так, це коли забиті судини, коли тромб відривається, і, власне, це дуже і дуже страшний діагноз. І, власне, для того, щоб зробити профілактику цього, варто приймати обов'язково омегу. Далі. Омега-3 зміцнює імунітет, прискорює метаболізм і допомагає контролювати вагу, знижує ризик розвитку цукрового діабету та зменшує накопичення жиру. І стан печінці, так, і дійсно стан вашого організму, він набагато покращується. Дивіться, покращується і робота мозку, і пам'ять, і уваги та концентрації. Ми обов'язково сьогодні окремо поговоримо про мозок. Знижується рівень стресу та покращується настрій. Покращується якість сну, полегшується засинання. Ви більше не будете прокидатися серед ночі і потім до ранку чекати. Далі. Знову ж таки, омега-3 уповільнює процеси біологічного старіння клітин. Це дуже важливо, тому що, знову ж таки, екологія, навпаки, прискорює зараз рівень екології, на жаль. А омега, навпаки, він призупиняє все це. Далі, бореться з віковими змінами сітківки. І, знову ж таки, лікує синдром сухого ока, коли у вас отаке постійне відчуття, ніби пісок в очах. Людина каже, я не розумію, звідки це. Печуть очі, постійно хочеться терти око. Це відчуття, що щось заважає в оці. Це все синдром сухого ока, який теж є наслідком дефіциту омега-3. Обмаль часу, щоб зробити замовлення. У нас зараз дуже велика активність на лінії, у нас зараз дуже багато замовлень. Наші глядачі продовжують обирати для себе, для близьких. Діткам можна давати омега-3. Дуже показово, що прописують прийом омега-3 вагітним жінкам. Отже, обирайте омега-3 зараз, встигайте придбати омегу за найкращою ціною саме тут і сьогодні. Отже, не знехтуйте такою фантастичною можливістю.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Президент Євроради Антоніо Кошта навів таємні контакти з Кремлем. У Євросоюзі розгорівся скандал. Новий троянський кінь у ЄС. Болгарія обіцяє накласти вето на новий пакет санкцій проти Росії. Яка причина? Як сьогодні виглядає Успенський собор, який пережив страшну атаку на початку тижня? Як покарати ворогів, що знищують нашу культуру?
1: Я Андрій Зайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події цього дня, а також і цього тижня, тому що сьогодні вечір п'ятниця, а тиждень був насичений на події. І давайте спробуємо підбити підсумки головних подій цього тижня, принаймні за ці 5 днів. Ну і разом з моїми гостями. А я, пані та панове, представляю вам моїх гостей. Це є відомий журналіст, публіцист, лауреат Шевченківської премії Віталій Портников і прем'єр-міністр України в 2014-16 роках Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму. Вітаю.
2: Доброго вечора. Доброго вечора, Андрій. Доброго вечора, Віталій.
1: Панове, я пропоную почати, власне, з все-таки G7 саміту, якщо ви не проти. Чи там відбулись якісь поворотні моменти, коли ми говоримо про підтримку України, про сам дух підтримки України? Якщо ви дозволите, я би почав без Арсенія Яценюка, надав йому слово як на правах гостя цієї студії. Ну, більшою мірою, ніж пане Віталій.
2: Дякую, Андрій.
1: Прошу.
2: Богу дякувати, там не відбулося поворотних моментів, які всі очікували. Тому що поворотний момент міг бути наступний. Трамп просто розвернувся, повернувся і все закінчилося. Власне, так було в Канаді. Я вам нагадую, що в Канаді Трамп був тільки один день, а тут завдяки тому, що Макрон у Версалі вирішив поставити обід до дня народження фактично Трампа, то Трамп пробув всіх 3 дні, і там не було жодного скандалу. Це перше. А тепер з суто дипломатичної точки зору і геополітичної точки зору, ми досягли декілька там позитивних результатів. Ключове – це те, що було підписано спільне комюніке, якого не вдавалося досягнути по Україні жодного разу за часів президентства Трампа, де чітко вказано про те, що є підтримка України. Це перше. Друге, що вдалося досягнути, це, знаєте, оптика так звана. Тобто політика, як правило, вона це ж також жести, символи, як це все виглядає. Виглядало воно все, Богу дякувати, достойно, настільки, наскільки в цьому складному сьогоднішньому світі це може виглядати. Тобто західний світ демонстрував свою об'єднаність, західний світ показав, що вони в принципі можуть один з одним говорити, не дивлячись на те, що ви можете уявити кількість тих внутрішніх протиріч і навіть особистої неприязні, яка існує між всіма лідерами. Ну, я думаю, що і між Ші, і Путіном так само є неприязнь, і просто китайці, вони вміють яскравіше це ховати. Ну і хоча, в принципі, ви бачите, що зараз є певний конфлікт між Трампом і Мелоні, і це ще одне свідчення того, що як не загравай з Трампом, як не посміхайся Трампу, ну, може наступити той момент, де все рівно вийде стадія конфлікту. Тому, резюмуючи, добре, що G7 відбулося без скандалів. Супер позитивно те, що G7 відбулося з спільною декларацією. Вкрай важливо, що на G7 був Зеленський. Не менш важливо, що на цьому G7 Зеленський не просто був, а ще й зустрічався з Трампом. І загальна оптика, яка була цього G7, продемонструвала, в принципі, що вільний світ здатний принаймні показувати всім диктаторам, що вони можуть сидіти за одним столом. Мої висновки.
1: Пан Віталій.
3: Ви знаєте, я тут абсолютно погоджуюся з тим, що говорить пан Арсеній про підсумки зустрічі, але потрібно зрозуміти, чому взагалі це так могло відбутися. І тут є ситуація, я б сказав, суперечлива. Тому що Трамп дійсно пробув всі дні, посміхався своїм союзникам, намагався з ними не сваритися, став сваритися після того, як поїхав, як бачимо, по сьогоднішньому американсько-італійському інциденту. Тому що він відчуває себе послабленим. І він не може себе так поводити з ними, як поводив ще рік тому. Тому що Трамп просто загруз в іранському глухому куті. Він змушений був фактично погодитися на ці умови Ірану, які виставляють для всього міжнародного співтовариства Іран країною, що перемогла у війні Сполучені Штати. Не можна сказати, що це безпрецедентна ситуація для Америки, але досить важка для її президента. І в цій ситуації розкидатися союзниками і читати їм нотації, коли ти сам фактично знаходишся перед можливою політичною поразкою вже восени, ну, м'яко кажучи, не дуже приємно. Тому доводиться посміхатися, доводиться погоджуватися на пропозиції, адже ми знаємо, що американський президент не збирався зустрічатися з українським, цього не було в його графіку. Але довелося погодитися із пропозицією французького президента Еммануеля Макрона цю зустріч провести. Може, без великої радості, але Трамп змушений був вислуховувати Зеленського і дивитися на фотографії лаври, розбомбленої Путіним. От вам один момент, але тут же є інший бік цієї медалі. Рівно так, як західні союзники Трампа розуміють, що він значно послаб. Так це розуміє Путін, так це розуміє Сі Цзіньпін. Трамп же послаб і послабив Америку не тільки для Канади, Франції, України чи Італії. Він і послабив для Російської Федерації і Китайської Народної Республіки. Тому з одного боку Сполучені Штати можуть декларувати, що вони підтримують Україну і будуть тиснути на Росію. А з іншого боку Російській Федерації плювати на тиск Сполучених Штатів Америки, бо вони вважають сьогодні американського президента слабим гравцем. І тут же буде багато що залежати. Що цей гравець зможе реально довести російському президенту?
1: Бачите, ну є багато висновків, які, мені здається, зробила Росія з цієї зустрічі, що нібито існує якась домовленість тепер, власне, присутніх очільників країн G7 щодо якоїсь нової якості підтримки України, яка в довшій перспективі дозволить Україні, можливо, вийти на паритет, наприклад, діпстрайків. Можливо, підтримувати українську економіку і посилювати санкції стільки, скільки це буде необхідно. Тобто, чи це справді був сигнал для Путіна про те, що ти не виграєш в цій війні на виснаження? Твоя ставка помилкова. Як Москва, власне, на це реагує? Ми зараз бачимо свіжу порцію погроз завдати ядерні удари і по Україні, і по, можливо, європейських союзників. Пан Віталій.
2: Москва реагує. Я не знаю, Віталій, ви читали статтю цього Рібінтропа сучасності Лаврова, яка не опублікована в Політику, але яка опублікована самим російським так званим МЗСом. До речі, Політика зробила помилку, що вони не опублікували статтю. Тому що її треба було опублікувати і розкласти по кожному пункту, де він бреше. Ви, до речі, побачили про те, що він вперше згадав не тільки про 2014 рік, він вже згадав і про 2004 рік. Вони вже туди пішли. Що це була революція з підтримкою американців. І в принципі, для мене ця стаття, це відповідь, Андрій, на ваше запитання, це набір страхів Росії. Це набір тих точок, які є болючі для Росії, і він про це все говорить, починаючи з підтримки Заходу і закінчуючи санкціями і навіть тіньовим флотом. І ви правильно зазначили про те, що вони, як завжди, звернулися до своєї стандартної практики. Стандартна практика – це погрожувати ядерною зброєю. І, в принципі, для мене ця стаття – це ще одне свідчення того, що Путін дав чітку вказівку Лаврову не відходити ні на один міліметр від лінії, яка є, а ключова лінія – це отримати капітуляцію України. Ну, це таке моє прочитання, і ви просто, Віталія, запитували, я хотів просто потім до Ірана повернутися, тому що Віталій підняв серйозну тему, чому Трамп так себе веде, але нам би треба було проговорити, а що в результаті підписання меморандуму між Сполученими Штатами і Іраном отримали ми як Україна і Європа?
3: Ну, отримали те, що ми принаймні будемо сподіватися, що ціни на нафту почнуть знижуватися, і Росія не зможе набивати свій бюджет нафтодоларами, як це було останні місяці. Це вже щось.
2: Та я навіть вам це скажу. Звичайно. Дивіться, ціна на Юралс, вона впала вдвічі практично, $65. А на вищій точці вона була $116. Тобто Путін, в принципі, міг отримувати додатково по місяцю до $5 мільярдів. Ви уявляєте, що таке? $60 мільярдів по року. Так це той пакет, який нам дали на 2 роки на придбання зброї.
1: Ну і натомість зараз мають мінус у 84, здається, мільярди вже дірку в бюджеті росіяни. Тобто вони не змогли скористатися цією можливістю.
3: Ну, принаймні, вони її якось почали залатувати. Тут дуже важливо, щоб вони не могли її заштопити остаточно. Але, до речі, повертаючись до статті Лаврова, Я побачив ще одне висловлювання не Лаврова, іншого російського такого, я б сказав, ідеолога цієї війни, Сергія Караганова, який говорить, що війну з Україною потрібно закінчувати, а по Європі треба бити ядеркою. І ось це теж цікавий поворот подій. Тобто починають представники російської еліти, навіть найконсервативнішої, найшовіністичнішої, усвідомлювати, що війна з Україною вимотує Росію і не дає їй можливості здійснити те, що вони хотіли б здійснити, тобто стати головними гравцями в Європі. І для того, щоб цими гравцями стати, вони мають налякати Європу, тому що якщо Європа буде продовжувати допомагати Україні, то, звичайно, ніяких можливостей перемогти Україну у них не буде. Значить, може бути інший підхід. Війна з Україною зупиняється, там на лінії зіткнення військ, про яку зараз говорить Зеленський, а після цього по Європі наноситься ядерний удар, і перелякана Європа більше Україні не допомагає, коли розпочнеться новий тур протистояння.
1: Пане Арсеню, чи вважаєте, що це реалістична історія? І як, до речі, це накладається на цю таку актуалізацію, нову розмов про те, що начебто можливо завершення війни до кінця цього року? Я не знаю, звідки воно береться, але знову має якесь обговорення цього на сторінках Economist з неназваними джерелами. Ну, зрештою, президент Зеленський каже про наше бажання закінчити війну до кінця, до настання зими, принаймні, це очевидно.
2: Бажання, звичайно, у нас є, і більше того, ми ж демонструємо, що у нас це є бажання. Тільки я не бачу жодного бажання на боці Росії. От і дискусії про те, що війна закінчиться, вони тривають з 2022 року. І, на жаль, я завжди був прихильником того, що цей бій надовго. І, наскільки мені відомо, Віталій Едуардович, він ще яскравіше про це говорить. Тому я не бачу об'єктивних підстав для того, щоб війна зараз завершилась. Навіть так звані вибори до Російської Держдуми, які будуть 20 вересня, вони ніяким чином не будуть впливати на хід війни, вони навпаки будуть підштовхувати Путіна до ескалації, тому що погляньте, як в нього завжди відбувалось. Коли в нього падає рейтинг, він завжди починає військову кампанію. І це ж стандартний його підхід. І тому йому потрібна буде ескалація, скоріш за все, для того, щоб продемонструвати, там і так всі підтасують вибори, але для того, щоб загальний настрій був такий, що наш цар сильніше всіх. Тому це перше. Друге, повертаючись, все-таки я хотів би, щоб ми проговорили про те, які зміни взагалі відбулися з Іраном. Що я вважаю, що для України це вкрай позитивно. Якщо би, по-перше, я ще не знаю, як ця історія буде завершуватись, тому що ви бачите, що припинення вогню, воно начебто є, а потім воно кудись пропадає. І це дуже, до речі, хороший урок для нас. Якщо станеться чудо і буде припинення вогню, то треба спостерігати, як контролюється припинення вогню і як воно відбувається на інших територіях. Але станом на зараз ми маємо декілька плюсів. Я не знаю, як історики опишуть, точніше підозріваю, як історики опишуть цю військову кампанію щодо ролі Сполучених Штатів і наслідків для Сполучених Штатів, але для нас є плюси. Перше, про що ми вже проговорили, це ціни на нафту. Друге, це системи протиракетної оборони. Тобто їх будуть використовувати менше, значить вони з'являться в Україні. Третє, це фактично залежність, про яку сказав Віталій, американської адміністрації від європейських союзників. І тут Європа вже може коректно диктувати ті умови, які потрібні Європі щодо України. Тому, в принципі, хоча б цих три базових пункти, ну і взагалі глобальна нестабільність, вона нам нічого не приносить позитивного. Тому, в принципі, цих пункти кажуть про те, що нам буде легше далі отримувати фінансування, далі отримувати військову допомогу, і нам буде легше пережити цю зиму, до якої треба готуватися так само, і до таких самих умов, як була попередня зима. От я завжди так кажу, давайте беремо найгірший план і готуємося до нього. От як буде добре, ну прекрасно, всі поаплодуємо, скажемо, які молодці.
1: Знаєте, годину тому, коли я вже йшов до Етеру, я побачив, що є там офіційний твіт, чи як це правильно називається, пост від на X.com від Білого Дому, який цитували Трампа з його True Social Media, де він сказав про те, що Іран, не чувайся, ми не дамо тобі нічого тепер заробити. Я тепер вже навіть не знаю, чи все-таки ця угода існує ще. Але в мене питання, в будь-якому разі, точно Сполучені Штати втратили, напевно, свої геополітичні вазі в результаті цієї війни, чи в проміжних результатах. Пан Віталій, чи це не є, зрештою, поганий вплив для нас і для цілого світу?
3: Ну, ми і так, мені здається, особливо не сподівалися саме на вагу Сполучених Штатів. Практично з перших місяців президентства Трампа ми починаємо говорити, що нам потрібно орієнтуватися на Європу. І тепер, здається, кожному зрозуміло, чому. Але є ще один важливий урок, який, мені здається, потрібно з цієї війни винести. Це урок Ізраїлю. Це те, що у президента Сполучених Штатів не буває ніяких вічних союзників, а буває тільки власний інтерес. Я пам'ятаю, як весь час протиставляли Україну і Ізраїль. В тому числі і в самому Ізраїлі багато коментаторів. От бачите, так, Трамп для вас не дуже хороший, а для нас він дуже хороший. От він Україну не дуже любить, чуємо, та Україна. А Ізраїль він любить. А чого він його так любить? Ну ви не розумієте, він любить Ізраїль, тому що він любить Нетаньяху. А Зеленського він не любить. Він любить Ізраїль, тому що його дочка вийшла заміж за Кушнера. І навіть прийняли юдаїзм, бачите, він так став частиною цього суспільства єврейського. Він до нього якось так сентиментально ставиться. А у вас такого немає. Ну що ж ви хочете? Трамп для нас хороший, а для вас він може і не дуже хороший, але ви маєте розуміти, як він важливий для Ізраїлю як союзник, і він, звичайно, для Ізраїлю зробить все. І тут раптом, одного прекрасного дня, ми бачимо, що американська адміністрація розмовляє з Ізраїлем рівно в тій тональності, в якій вона у 2025 році говорила з Україною. А ви знаєте, що ви маєте нам дякувати, ізраїльцяни? А ви знаєте, що якщо б не ми, вас би взагалі не було? А ви знаєте, скільки ми для вас зробили? А ви що звинувачуєте президента Трампа? Та президент Трамп найкращий ваш союзник. Та він вам стільки зробив. А як вам не соромно його критикувати? Ви хто такий? Рівно та ж сама лексика, яку Трамп і його оточення застосовували до президента Зеленського, який точно не є близьким другом і приятелем Трампа, і з яким пов'язаний перший імпічмент Трампа, і все це можна було пояснити. Рівно та ж лексика зараз застосовується до Беньяміна Нетаньяху, який особистий друг Трампа і сім'ї Трампа ночував в його домі. Особистий друг сім'ї Кушнера і батька Кушнера ночував в його домі. Має такі контакти з американським конгресом, виступає в конгресі з прекрасною англійською мовою, з американським акцентом. І виявляється, все це взагалі не працює. Як тільки це трішечки позначається на позиціях Трампа і неможливості програти якісь нещасні вибори в конгрес, плювати йому на все це виявляється. Це просто, щоб вона

0: побачить ну, заручників бідних, що? Дітей ізраїльських, розчулиться і буде нам допомагати.
1: Та, але, Віталій, я би тут Андрія хотів підтримати. Знаєте чому? Тому що атаку на християнські святині побачили в тому числі MAGA Republicans. Ну, це оце так зване консервативне крило, які сповідують виключно християнські цінності. І ви подивіться, скільки цих спікерів, в тому числі Лара Лумер, от нещодавно, їм Лара всім Лумер, повідкривались очі. Лара
0: Лумер – це наша велика надбання, я б сказав.
1: Так, так. Розумієте? Тобто, в принципі, бомбардування Росією християнських святинь має дуже серйозний вплив на саме базу президента Трампа, на ту базу, яка буде голосувати на проміжних виборах. І це крепко б'є саме в їхній ціннісний вимір. Що так виявляється, Росія не такий захисник християнських цінностей, а Росія вбивця християнських цінностей. Тому це треба серйозно доносити. І ще один парадокс. От Віталій почав абсолютно правильно розповідати про Трампа, кого Трамп любить. Трамп любить себе. І тут, в принципі, іншої відповіді на це запитання не існує. І саме тому європейські лідери так і себе поводять саме з такого розрахунку. Але ви погляньте, який парадокс. Сполучені Штати були сконцентровані виключно на війні з Іраном. Ми фактично не мали взагалі жодної участі Сполучених Штатів в україно-російській війні, але Україна за останні 3 місяці укріпилась, а не ослабла. Тобто це перший парадокс і друге цікаве спостереження. Давати оцінки війни, тобто це треба витратити багато часу на те, що сталося, коли президент Трамп прийняв рішення воювати з Іраном. А от давати оцінки тому, які він зараз прийняв рішення, ми вже можемо. Він прийняв для себе рішення не йти далі наземною операцією. Тобто він знайшов можливість, або точніше, в нього не було іншого виходу, як не загрузнути далі у війні, яка би просто була повною трагедією і катастрофою для нього персонально, для його білого будинку, і потягнула би неймовірні наслідки для Сполучених Штатів. Тобто він з війни виходить, а Путін з війни не виходить. І тут треба саме дослідити цю історію, як зробити так, щоб Путін вийшов з війни. Да-да, Віталій.
0: Я ж кажу, що це те, що відрізняє демократію від авторитаризму в будь-якому разі. Трамп вийшов з війни, тому що він розуміє, що його громадяни не підтримують війну, у нього вибори, він взагалі звертає увагу на суспільство, дуже уважно завжди дивиться за суспільною думкою. Путін може теж дивитися за суспільною думкою, але йому вибори не загрожують. Ви от згадали вибори до Державної Думи, ми ж розуміємо, що це не вибори. Результати цих виборів вже прописані у кабінеті заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кириєнка. І так, як там написано, так воно і буде. В цій ситуації, звичайно, говорити про те, що Путін мав би виходити з війни як Трамп, це недооцінювати можливості тоталітарної держави?
2: Ну, так само, як, скажімо, Трамп може взагалі не вірити в Бога. Я взагалі не знаю, не чув ніколи, що він був глибоко релігійною людиною, але на нього точно впливає оцей от ядерний електорат мага віри. Він мусить все одно зважати на його думку. Тоді як на що зважає Путін?
1: У церкві, яка біля білого будинку він ходив. Пригадуєте цю історію, коли разом з Міллі, начальником об'єднаного комітету начальників штабів, він йшов до церкви, коли якраз протести були. От, тому до церкви точно ходив.
2: Стосовно цього удару по Успенському собору, для чого росіяни по ньому вдарили? З тих відеодоказів, які ми побачили, немає сумніву, що це не був збитий якийсь дрон, це не була випадковість, тим більше, що їх було аж 3, вони всі були спрямовані в цей історичний центр. І для чого росіяни це зробили? Чи це справді помилка? Чи вони все-таки щось хотіли, меседж якийсь нам передати цим? Пане Віталію.
0: Виникає питання, куди вони взагалі могли стріляти в цьому районі? Ми всі цей район прекрасно знаємо. Район Лаври і Мистецький Арсенал. Уявити собі, що вони там помиляються на десятки кілометрів, неможливо. Розумієте, коли росіяни потрапляють в район Софійського собору, вони завжди можуть сказати, що вони цілили в СБУ. Угу. Це величезна будівля, вона поруч. Ще там є будівлі силових структур.

0: Можна завжди це собі вигадати. Міністерство закордонних справ поруч. Тобто Софія знаходиться в оточенні адміністративних будівель. Ну, Києво-Печерська лавра ні.
1: Угу.
0: І це, до речі, вже не вперше. Я нагадаю, що вже був дрон, який потрапив на територію музею Другої світової війни. Так що не можу сказати, що вони вперше в цей район стріляють. Я думаю, що вони просто показують, що для них немає ніяких, я б сказав, виключень з можливих ударів по Києву. Що є ідея перетворення Києва на руїни для застрашення населення. Це, до речі, дуже нагадує мені те, що вони, це по суті були вони, вже робили під час війни в Югославії. Це облога Сараєва, дуже схожа річ. Деморалізувати Сараєво, тим командували російські агенти, Караджиці, Младіч, які її потім, до речі, отримали від Федеральної служби безпеки Російської Федерації, гарантії своєї безпеки і недоторканності на багато років. ФСБ їх ховало на території колишньої Югославії. От. І вони, по суті, ту саму операцію, яку вони проводили там, намагаються провести тут. Застрашити населення Києва. Вони вважають, що якщо бити по лаврі, це психологічно впливає краще, ніж коли ти просто руйнуєш Лук'янівку.
1: Ну і певний ефект це мало. Я не знаю людини, яка не знаю, не відгукнулася десь чи в соцмережах, чи публічно, чи просто, не знаю, коментуючи це на кухні, чи на вулиці, чи серед колег, те, що сталося. Це насправді всіх сколихнуло. Чи це ефективний спосіб деморалізувати українців в тилу, пане Арсеню?
2: Чим це відрізняється від того, що робили совєти, більшовики і сталіністи? Ну, чим? От в мене в Чернівцях, там, в Коломиї, звідки моя мама. Ну, що вони робили? Вони палили церкви, вони вбивали священників, вони знищували релігію як таку. Вони знищували всю інтелігенцію. Тобто, а чим це відрізняється? Це тільки роками відрізняється. Ну, і методами, і засобами. Ви знаєте, вчора в нас в рамках Київського безпекового форуму була зустріч, вона, до речі, в інтернеті є, з послом Німеччини, послом Франції Данило Лубківський її вів. Я був вражений категоричністю посла Німеччини, який Гейко дуже чітко сказав, в нас немає жодного сумніву в тому, що ця атака була цілеспрямована і що ціллю цієї атаки була саме лавра. Тобто вони навіть не ставлять під питання те, що росіяни це зробили умисно. Навіщо вони це роблять, росіяни? То, з одного боку вони хочуть посіяти страх, з іншого боку вони хочуть показати, що в них немає жодних меж. Завтра вони напакують орешник свій тільки вже боєзарядами. І будуть стріляти, тому що в них немає меж. І я ще раз кажу, що, в принципі, розуміючи, підозрюючи менталітет Путіна, я думаю, що він зараз буде йти по шляху ескалації.
1: Але в нього не так багато, мені здається, лишається карт для того, щоб ескалувати. Тобто, ну, крім ядерної зброї, пане Віталій, я не знаю, чи як може ще Путін підняти ставки, чи ви бачите?
0: Ну, пане Арсеній правий, можна стріляти орішником з бойовими зарядами. Звичайно, нікуди не потрапити в результаті, але зробити більше руйнувань. Не просто це обсяг більший. Можна збільшити кількість балістичних ракет, іскандерів, кінжалів, калібрів, але з іншого боку, для того, щоб збільшити, треба їх виробляти. Путіна ж проблема, тому що він стріляє в нас новими виробами. От це такий, я б сказав, важливий ефект, розумієте? Коли війна складів перетворюється на війну нових виробів. Ви пам'ятаєте, якою була інтенсивність війни в 2022 році з точки зору обстрілів? Потім виявилося, що те, що ти на заводі виробиш, тим ти і будеш стріляти. Потім Росія використовувала склад Північної Кореї. Ну, він теж закінчився, тепер Північна Корея теж має виробляти озброєння, яке воно постачає Росії. Іран теж навряд чи зараз має велику кількість зайвої зброї на складах. Ну от тому інтенсивності не може бути такою великою, тому що ми маємо справу з свіжими виробами військово-промислового комплексу Російської Федерації. Вони знову-таки не розрахували, що склад рано чи пізно закінчиться.
1: Панове,
2: ну і в економіці у них справи не дуже добре. Це з того, що ми починали. Розумієте? Ну, доходи, які вони очікували від іранської війни, тому вони явно, Путін був зацікавлений в продовженні іранської війни, вони їх не отримують. Сьогодні його Набіуліна, якій треба віддати належне з точки зору професійності, але вона така сама співучасниця цього, як і Путін, війни в Росії проти України, заявила про те, що в них є проблеми. Вона намагалась завуалювати це, вона розповідала про те, чому ставку тільки зменшили на 0,25, про те, як розвивається внутрішній ринок, про те, що на центральний банк не можна тиснути. Ну, коли ви прочитаєте це все людською, ну, не так, професійною мовою, то ви побачите про те, що вона констатувала серйозні проблеми в російській економіці. І те, що каже Віталій, що, звичайно, в них так само є проблеми з виробництвом. Але чи означає це, що Путін зупиниться? Ні, це не означає того, що Путін зупиниться, тому що станом на сьогодні в нього все рівно вистачає фінансового і промислового ресурсу для продовження війни.
1: Панове, у нас лишається буквально пару хвилин, але я хотів ще доторкнутися однієї теми. Ми нарешті відкрили перший переговорний кластер з Європейським Союзом, і це, ну, насправді, не знаю, омріяна якась подія. І якщо дуже коротко, чи є в нас справді шанси, там, 2027-30, я розумію, що ми говоримо зараз про гіпотетичні речі, тим не менше, от, як нам не повторити, умовно кажучи, турецький гамбіт, який добре почали, але спотикнулися вже на першому пункті з демократією, свободою слова, правами людини і правовою державою? Пан Віталій, вам слово.
0: Я думаю, що важливішим є в даному разі шлях. Пан Арсеній якраз та людина, яка в 2014 році підписала першу частину угоди про Європейську асоціацію. Пройшло 12 років, і ми стали кандидатами в члени Європейського Союзу і почали перемовини, відкрили перший кластер перемовин. Пройде ще 12 років, ми будемо членами Європейського Союзу. Ось це треба чітко розуміти, ну, умовно кажучи. Та? Тому я не думаю про 2027 чи 30 рік. Я сподіваюся, що всередині або наприкінці 30-х років Україна приєднається до Європейського Союзу. І це буде гідним завершенням нашого шляху до об'єднаної Європи.
1: А тут знаєте, який цікавий момент? Я спеціально перевіряв, хто з, умовно кажучи, проєвропейських чи прем'єр-міністрів, які прийшли з Майданом, чи Помаранчевим, чи Євромайданом, ризикував дати прогнози щодо вступу України до Європейського Союзу. І єдиним прем'єр-міністром, який не дав такого прогнозу, це був Арсеній Яценюк. Що було мудро, напевно, з вашого боку, тому що всі інші помилилися, особливо, звичайно, пані Тимошенко, яка взагалі казала, що ми вже будемо у 2015-му. Можливо, зараз час для прогнозу?
2: Ви розумієте, я реаліст, тому я знаю, яка це тяжка праця. Пригадуєте, коли ми робили безвізовий режим? Взагалі мало хто ж вірив в те, що цей безвізовий режим наступить. Тільки я вам нагадаю, коли він почався. Я ж тоді був міністром закордонних справ, це був 2007 рік, коли ми почали переговори про безвізовий режим. А отримали ми його в 2016 році. Завершили взагалі замову уряду в грудні 2015 року. Тобто ви розумієте, яка дистанція. Далі, якщо ви подивитеся середню тривалість від початку переговорів до моменту вступу до Європейського Союзу, середня тривалість – це 8 років. 8 років так, це, м'яко кажучи, в українських реаліях немало. Я вам скажу відверто, я не вірю в те, що членство України в Європейському Союзі буде на так званий fast track. Знаєте, fast track – це як швидка їжа в Макдональдсі, так і тут. Ну, воно, мені би хотілося, але воно так не буде. Тому це буде потребувати неймовірних зусиль, неймовірних, суперпрофесіоналізму. Це, до речі, буде навіть потребувати, знаєте кого? Поляків. Я вам скажу чому. Тому що поляки мають дуже серйозний досвід в переговорах щодо членства України в Європейському Союзі. І тому їх треба взяти на свій бік для того, щоб отримати від них відповідну експертизу. І наостанок була ідея Мерца про так зване асоційоване членство. І я її публічно підтримав і зараз її публічно підтримую. Хай це буде не асоційоване, а прогресивне членство, як, знаєте, проміжна стадія між повноправним членством для того, щоб Україна просто зайшла в двері керівних органів Європейського Союзу. Ми повинні бути в кімнаті, там, де приймають рішення. І це поки що ще зараз можна зробити, доки Мерц канцлер, Макрон президент, і в принципі в нас є можливість отримати одностайне рішення під таку тимчасову, проміжну, але вкрай важливу річ для України, як оце прогресивне чи асоційоване членство України в ЄС.
1: Дякую вам за цю розмову. Дякую. Сьогодні був Віталій Портніков і Арсеній Яценюк, гості нашої студії. Дякую вам за участь в етері. Ну, а ми панове, рухаємося далі. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося також вашої позиції, вашої думки і ваших планів насамперед. Як ви збираєтеся провести цього літа відпустку, якщо вона, звичайно, є? Ну і варіанти відповіді на роботі, в укритті, можливо, на курорті або... В принципі, відпустка, на вашу думку, не є коректна і добра ідея, в принципі, під час війни. Також можете вибирати і свої варіанти. Не забудьте при цьому зайти на одну з наших трансляцій, проголосувати, написати, можливо, свій коментар, який я читаю, наприклад. А також обов'язково підписатися на один з наших каналів. Я, до речі, можу навіть якісь проміжні спробувати зараз оголосити результати, якщо потраплю їх відкрити. Так, бачите, що то є вік, не вміє людина відкрити. Зараз спробую все-таки це зробити. Отже. Як ми сьогодні голосуємо? Вже я бачу, що є трошки голосів, і сьогодні в нас вони розподіляються наступним чином. На роботі збираються провести свою відпустку 41% наших глядачів, тобто всі працюючі люди. Працьовиті, це дуже добре, насправді, це головне під час війни, продуктивність. І та не тільки під час війни. В укритті 11% доволі песимістично дивляться на це літо, враховуючи погрози нашого північного сусіда. На курорті 12%, але я тим людям, звичайно, заздрю, але білою заздрістю. Ну і відпустка недоречна під час війни вважає 36% наших глядачів. Я знаю, хто ці люди. Це народні депутати, які нас зараз дивляться. Вони вибрали цей четвертий варіант. І ми його теж підтримуємо.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
5: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
6: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
9: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
10: Може, на українське клацне?
11: Я тобі щас як вийду.
10: О, мультики!
12: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
13: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Якобс – підтримка бадьорості українців.
15: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
16: Знервованість, переляк, стрес.
17: Знову стиснилась.
16: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмен.
18: Корвалмен – заспокой своє серце.
19: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
20: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
21: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
20: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
22: Купуйте Фаністил гель зі знижкою 20% в аптеках Подорожник та беріть участь у розіграші подарунків.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Ну що ж, панове, хочемо поговорити трошки про Угорщину, перепрошую, це вже за Фройдом, про насправді Болгарію, яка мала свою позицію зараз, зокрема, на саміті європейських лідерів. І позиція ця полягає в тому, що не готова Болгарія і збирається накласти вето на оцей пакет, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Бо вважаю, що це негативно може позначитися як на болгарській економіці, так і не сподобалася їм історія про накладання санкцій особисто на так званого патріарха Кирила Гундяєва. Про це заявив мені прем'єр-міністр Болгарії Румен Радів. Ну і будемо зараз про це ми говорити з нашим наступним гостем. Це Петр Танів, радник в Європейському парламенті з Болгарії. Пане Петре, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Ну, про, власне, цю позицію Болгарії, чи це справді має рацію зараз пан прем'єр-міністр Болгарії щодо негативних, зокрема, наслідків цього пакету на болгарську економіку, чи це якась особиста більша симпатія Радіва до Москви, в чому його, власне, що йому закидали раніше?
3: Ні, ну, щодо санкцій голови Лукойла, насправді казати, це тільки таке питання бізнес-інтересів кругов пана Радана. Я це зрозумів ще тільки коли у нас закінчились вибори, що там є різні люди, які дуже підтримують ідею того, щоб в Росію повертався російський газ, в Росію поверталися енергійні ресурси. Тому, ну що в мене казати, пан Радев, він зараз лобірує російські інтереси через різних болгарських олігархів і болгарських компаній, які хочуть, щоб Лукойл повертався в Болгарію. Це щодо енергетичних питань, по яким вже, сподіваюсь, Радев казав, що він офіційно Софії не буде підтримувати пакет санкцій.
2: Власне, чи ці побоювання, розмови про те, що Радев то може бути такий другий Орбан в Європейському Союзі і стосовно і ставлення до України, чи позиції підтримки України в Євросоюзі? Чи це є виправдані побоювання, чи все-таки не можна ставити тут якогось знаку дорівнює?
3: Слухайте, я хочу бути прагматичним. Я був кандидатом на наших виборах, і насправді казати, в мене, звичайно, дуже проєвропейська, проукраїнська позиція, також тому, що я працюю в місті, в інституції Європейському парламенті, яка підтримує Україну постійно. І це найактивніша інституція, яка постійно працює над тим, щоб Європейська комісія та уряд Європейського Союзу, Рада Європейського Союзу формувала нові пакети санкцій та іншу воєнну, наприклад, підтримку для України. Але якщо я буду говорити тільки хладнокровно, тільки з питань національних інтересів Болгарії, я насправді не можу зрозуміти, як з питань інтересів Болгарії можна об'яснити, чому санкції проти представників російської православної церкви, як Удяєв і так далі, чому вони, як казав Радев, вони йдуть проти болгарських національних інтересів. Я це не можу зрозуміти. Я думаю, що це питання так, опять всіх цих російських лобістів, які в Болгарії. Тому і якщо я хочу, щоб відповісти на ваше питання, Радев – це такий персонаж, який хоче показувати болгарському народу, що він підтримує національні інтереси, але зараз я не бачу це. Я не думаю, що він підтримує національні інтереси. І щодо того, буде ли він вторим Орбаном, я не знаю, але, звичайно, він буде робити все, щоб турбувати підтримку України також із питань санкційних пакетів.
2: Пане Петре, власне, в розрізі, от сьогодні наша кореспондентка з Брюсселя сказала про те, що пан Радів сказав про те, що росіяни є братнім народом Болгарії, болгар. І чи я хочу запитати, чи популярна російська культура, чи масова культура швидше в Болгарії, чи, я не знаю, молодь болгарська, можливо, добре розуміє російську, споживає російський контент в соцмережах. Звідки в нього такі от уявлення про те, що є дуже сильний зв'язок культурний чи релігійний, я не знаю, між Болгарією і Росією? Що ви про це думаєте?
3: Насправді казати, так, болгари, вони відносно болгар до росіян, до всіх цих людей, які проживають в Росії, але з Росією, нейтрально або позитивно. Але всі розуміють в болгарському суспільстві, що Україна була атакована Російською Федерацією. І що цю атаку Болгарія не може підтримувати. І нам треба підтримувати Україну. Це все розуміють. Особисто тому, що у нас є дуже велика кількість болгарських діаспор. 200 тисяч людей, які проживають в Україні на Бессарабських регіонах. Тому навіть якщо ми будемо мати на увазі цей аргумент про те, що нам треба думати про російське суспільство, тому нам не треба блокувати, тому нам не треба включати санкційний пакет пана Гундяєва, тому що він олицетворює російське суспільство, тому що там, я не знаю, релігія, і я не знаю, які аргументи він, пан Радев, ще може придумати. Але я це теж не розумію, тому що РПЦ зараз робить все, щоб підтримувати війну і відправляти молодих росіян на фронт. Я не можу зрозуміти, якщо ти там дуже бачиш Росію та російський народ як братський народ, та не знаю. А потім ти кажеш, але ми підтримуємо Кирила, ми підтримуємо РПЦ. Ну, я це не розумію. Взагалі не розумію. Також для мене це бла-бла-бла. Там для СМІ, для медіа, для я не знаю кого. Я абсолютно впевнений, що пан Радев лобірує інтереси пана Гундяєва та інших російських олігархів, також і через нашу болгарську православну церкву, яка, на жаль, дуже така знаходиться під влиянням РПЦ. Так що я думаю, це буде моя відповідь на ваше питання.
2: Дякую дуже за цю розмову. Петер Танев був з нами, радник в Європейському парламенті від Болгарії. Ну, а ми зараз переходимо до нашої заключної теми, але перед тим нагадаю, що ми сьогодні питаємося ваших планів, і де ви збираєтеся провести відпустку чи лі. І, власне, в укритті можливо, ви хочете провести її на курорті. Можливо, йдеться про те, що ви маєте плани провести її на роботі. Теж непогана ідея. Ну, або ви вважаєте, що все-таки йти в відпустку під час війни – це недоречно. Ну, а ми зараз, можете запропонувати свої власні також варіанти відповіді, ну, а ми зараз будемо йти на нашу заключну тему. Поговоримо трошки про, насамперед нагадаю, що цей тиждень розпочався з досить жахливої історії картини палаючого Успенського собору Києво-Печерської лаври, який з 11 століття і пошкодили загалом його. Зараз ведуть якісь відновлювані роботи. І от з цього приводу зараз ми можемо послухати наступну заяву.
4: Першочергово співробітники ДСНС після того, як було локалізовано і припинено пожежу, розібрали конструкції, які були пошкоджені, після чого почали влаштування аварійного накриття на пошкодженні на ділянках даху. Фактично зараз ці роботи вже завершуються. Були змонтовані дерев'яні балки, по ним тимчасове аварійне накриття плівкою. Консерваційні роботи – це вже більш, скажімо, надійна конструкція даху, це не плівка, це може бути або металеве накриття тимчасове, або це ізоляційне накриття тимчасове, але воно вже, скажімо, строк його експлуатації не так, як у плівки, там 2-3 місяці, а це вже дасть змогу нам пережити і осінь, і зиму, і весну. За цей час ми сподіваємося виготовити науково-проєктну документацію на реставрацію Успенського собору. Це вже будуть конкретні рішення щодо відновлення даху повноцінного, проведення позолоти на тих ділянках, де вона була втрачена.
2: Що ж, ну а зараз поговоримо, власне, про цю тактику ударів Росії по культурних пам'ятках України, яка не є зовсім нова, насправді, тому що от маємо інформацію свіжу від Генпрокурора України, який, коментуючи удар по Києво-Печерській лаврі, зазначив, що вже є 2000 таких ударів задокументовано по пам'ятках архітектури, по музеях України, серед них є певна кількість і, до речі, об'єктів, які є спадщиною ЮНЕСКО, визнані. Ну і зараз про це будемо говорити з Володимиром Геричем, членом Українського національного комітету ІКОМОС, а також співголовою Міжнародної реставраційної ради місця ЮНЕСКО Дерев'яні церкви Карпатського регіону Польщі та України. Пане Володимире, вітаю вас.
5: Добрий вечір.
2: Власне, які у вас думки, коли ви були, коли ви побачили те, як палає Успенський собор?
5: Ну, які тут можуть бути думки? Сумні, звичайно, думки, тому що, на жаль, світова спільнота не може собі дати раду з такими ситуаціями, які мають місце по відношенню до спадщини. Чи це спадщина в Україні, чи це спадщина, наприклад, в арабському світі, де іділ робить, так би мовити, своє нищить спадщину тих країн. Але, дивлячись на те, як побудовані міжнародні відносини, як працює Організація Об'єднаних Націй, як це все в світі сконструйовано, починаєш розуміти, що надіятися на те, що хтось якимось помахом чарівної палички зупинить агресора, зупинить варвара, тому що це абсолютне варварство. Дуже складно. Ви знаєте, ми декілька років тому було засідання Європейського ІКОМОСу, тобто країн Європи, які об'єднані в цю громадську організацію. Бо, скажімо, ЮНЕСКО, Організація Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО – це є міждержавні органи, а ІКОМОС – це є організація громадського характеру. І ми поставили дуже різко після перших нападів на нашу спадщину, ми дуже різко поставили питання перед нашими європейськими колегами про те, що треба Росію виключити з цієї організації. Виявляється, статут не передбачає виключення організації ні під якими приводами, лише у випадку, коли ця організація не проплачує членські внески. Так збудовані, і дуже прикро, що так збудовані міжнародні органи, які, в принципі, повинні за цим слідкувати. Ще в 1954 році прийнята була так звана Гаагська конвенція, яка регулювала питання збереження культурної спадщини в час війни, військових дій. І до неї є так званий другий протокол. На жаль, сьогодні Росія, в тому числі, не дотримується того, вона є підписантом цих документів. Ще раз кажу, що це є документ Організації Об'єднаних Націй. Але, на жаль, ми бачимо, що це все не дотримується. І не знаю, чому мовчать міжнародні суди. Тому що, згідно цієї Гаазької конвенції, пошкодження пам'ятки під час війни – це кримінальний злочин. За кримінальний злочин передбачено кримінальне покарання.
2: Неможливо не згадати тут, кажучи про Успенський собор, що, в принципі, він же вже відбудований. Там 80% самої споруди була зруйнована ще в 41-му році, якщо я не помиляюся, 1900. І тут теж такий момент, що, маємо приклад тої самої Варшави, яка була майже повністю знищена, історична забудова в центрі, старе місто, тим не менше. Або, вже не кажу там про Дрезден чи інші міста, які зазнали дуже серйозних килимових бомбардувань. Я намагаюся підвести до того, що з одного боку немає, напевно, безповоротних втрат, якщо в нас все є задокументовано. Все можна відбудувати. Але з іншого боку тут є великий символізм, що в принципі, ця споруда нищиться вже третій раз, умовно кажучи, цим північно-східним сусідом, якщо врахувати ще 13 століття.
5: Ви згадали про Варшаву. Ви знаєте, дійсно, центр Варшави був практично стертий з лиця землі, але дуже скрупульозно нашими сусідами відбудований. І центральна частина Варшави, незважаючи на те, бо є така засада, що якщо пам'ятка відбудована, то це вважається новотвор, новоділ, і в принципі вона по великому рахунку навіть не повинна включатися в якісь реєстри і тому подібне. Але, незважаючи на це, ЮНЕСКО включив відбудований центр Варшави в перелік об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО. Причому підставою для цього включено був так званий людський подвиг. Людський подвиг відбудови зруйнованого старого міста. Тому те, що ми відтворюємо наші святині, звичайно, і якщо ми відтворюємо точно по тих копіях документів, які були зберегли, а це, до речі, обов'язкова умова сьогодні, щоб зафіксувати те, що є на сьогоднішній день максимально прозоро і максимально точно, а потім іде вже процес відтворення. У нас було свого часу, десь років 15 тому, навіть така постанова уряду про те, що був затверджений перелік пам'яток, які підлягали відбудові. Але в зв'язку з очевидно, якоїсь трохи профанацією цієї ситуації, ця постанова потім була відмінена, і до цього не дійшло. Натомість Успенський собор, я думаю, що це потужна святиня, одна з найбільших пам'яток, я думаю, що не тільки нашої держави, а взагалі нашої цивілізації, роботи, які там здійснювалися по відтворенню, відбудові, вони здійснювалися з максимальною увагою до, по-перше, автентики, до того, що збережено, і, по-друге, до технологій і інших всіх речей, які на цих об'єктах повинні застосовуватися.
2: У мене тут є, до речі, дуже цікаве для мене особисто питання, чи в таких випадках варто, наприклад, орієнтуватися, умовно кажучи, на який період, але там є ж козацьке барокко, є якісь нашарування з совєтського чи російського панування, але ну не маємо, на жаль, часу. Може, ми продовжимо цю розмову колись з вами. Дякую насправді дуже за розмову. Володимир Герич був з нами, член Українського національного комітету ІКОМОС, і також співголова Міжнародної реставраційної ради місії ЮНЕСКО Дерев'яні церкви Карпатського регіону Польщі та України. Ну а я нагадаю, що ви сьогодні дивилися наш ЕТР. Тепер головне, голосували активно, за що я вам дякую, і казали, ділилися планами, як провести відпустку цього літа. І 44% збираються провести її на роботі. В укритті 10%, 11% на курорті, і відпустка недоречна під час війни, вважають 35%. Так що на курорті і в укритті буде меншість. Що ж, дякую всім, хто сьогодні нас дивився, дякую всім, хто брав участь в голосуванні, дякую всім, хто ставив свої лайки, хто сьогодні на нас підписався, welcome, ласкаво просимо до цієї родини, і побачимося вже, напевно, через тиждень. Ну, а завтра ще буде, насправді, ЕТР з Віталієм Портниковим, не пропустіть, о 19:00.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.

Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, який я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставку. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба. Як це я зроблю без інших людей, без допомоги? Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше, а вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. І там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Агенти в рясах. Як працює церква Московського патріархату в Україні і в Європі? І чому це питання безпеки, а не лише релігії? У новому випуску «Алгоритмів брехні». Також огляд свіжої кремлівської телепропаганди від Ольги Лень. І топ-3 фейків тижня від фактчекерів зі StopFake.
7: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. В кінці травня в Одесі СБУ затримала священника УПЦМП. За його координатами у березні 2024-го росіяни двома іскандерами атакували місто. Тоді загинуло 20 містян. За це пан отцю загрожує довічне ув'язнення. Його особу офіційні органи поки не розголошують. А от ім'я священника з Шосткинського району, якого в квітні відправили за грати на 5 років, уже не є секретом. Це 41-річний протоієрей Олександр Оснач. Він збирав для росіян інформацію про українську ППО, місця базування військових і маршрути руху техніки. Робив це під виглядом звичайних розмов із місцевими жителями, а зібрані дані передавав своєму російському куратору. Загалом за співпрацю з ворогом від початку повномасштабної війни українські суди вже винесли близько 40 вироків московським церковникам та відкрили 208 кримінальних проваджень. Підозри отримали 78 кліриків, серед них 27 митрополитів і архієпископів. Сьогодні розбираємо, хто такі агенти в рясах, як працює московська церква в Україні та в Європі, і чому заборона РПЦ в Україні насамперед питання безпеки, а не релігії? І головне, як у ПЦМП вдається зберігати підтримку вірян попри звинувачення у діяльності проти України? Розбираємося далі. У 2025 році Держслужба з етнополітики офіційно встановила, що попри заяви про незалежність, Київська митрополія УПЦ зберігає ознаки афіліації із Російською православною церквою і звернулася до суду щодо припинення її діяльності. У відповідь митрополія подала позови, намагаючись оскаржити цей висновок. Судовий процес триває досі. Засідання переносилися, сторони подавали апеляції та процесуальні клопотання. Остаточного рішення суд поки не ухвалив. Питання зв'язків МП до РПЦ підтвердили і європейські інституції. У квітні 2024-го ПАРЄ визнала ієрархію Московського патріархату ідеологічним продовженням режиму Путіна, причетним до воєнних злочинів в Україні. У квітні 2026-го Рада Європи констатувала, московський патріархат – інструмент впливу і пропаганди Росії. Цю оцінку підтримав і Європейський парламент. Зв'язки РПЦ із спецслужбами мають давню історію. Російський православний дисидент Гліб Якунін, який у 1990-х отримав доступ до архівів КДБ, встановив, що Кирил Гундяєв працював під псевдонімом Михайлов як агент радянської розвідки під час роботи в Женеві. У 2023 році це підтвердили швейцарські журналісти, які отримали доступ до тих самих документів. Відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, який багато років очолював Кирил, у радянські часи фактично виконував функцію підрозділу КДБ. Координував роботу священників під прикриттям, вербування та збір інформації за кордоном. змінилися назви спецслужб, але не принципи їхньої взаємодії із церковними структурами. Пастирі Кремля в Україні традицій не порушують. Найгучніший вирок серед архієреїв УПЦ МП отримав митрополит Іонафан, колишній митрополит Тульчинський і Братславський. 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за виправдовування російської агресії та посягання на територіальну цілісність України. Зрештою, він опинився в Росії в межах обміну полоненими. Митрополит Павло – колишній намісник Києво-Печерської лаври. Йому інкримінують розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії. Судовий процес розпочався у грудні 2024 року. Митрополит Павло досі перебуває під слідством. Митрополит Феодосій, керівник Черкаської єпархії УПЦ, має щонайменше 5 підозр. Перший вирок – штраф за розпалювання релігійної ворожнечі під час проповідей. І це, схоже, не останнє судове рішення у його справі. Але головна підступність – подвійна гра. Після 2022 року УПЦ МП активно просуває тезу – ми вже не московські, ми незалежні. Для цього працюють медіаресурси з українськими назвами і риторикою, покликані втримати паству, яка не хоче асоціюватися з Росією. За даними Київського міжнародного інституту соціології, за квітень 2026 року 50% українців ідентифікують себе з ПЦУ і лише 3% з УПЦ МП. В абсолютних цифрах це трохи більше 1 мільйона прихильників. І половина з них підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Утримати цю частину пастви московській церкві дозволяє медійна мережа. Її ключовий ресурс – Перший Козацький, який разом із Союзом православних журналістів і Рухом Миряни формує скоординоване медіакрило УПЦ МП. Засновник каналу Валерій Ступницький перебуває під санкціями РНБО, а директор Микола Мойсієнко переховується від слідства. Основні наративи цієї мережі – гоніння на православних, дискредитація ПЦУ та зрив мобілізації. Їхні матеріали регулярно поширюють російські державні медіа. СБУ також встановила механізм координації. Клірик Сергій Чертилін отримував завдання з Москви та передавав їх редакторам Союзу православних журналістів і Першого Козацького. Дослідження тексти Org.ua задокументувало мережу псевдопатріотичних фейсбук-сторінок з назвами «Непереможний народ», «Кохаю свою батьківщину», «Переможемо разом», «Україна переможе», «Незламна країна» тощо. Аудиторія найбільших із них перевищує 1 мільйон підписників кожна. Ззовні – патріотичний контент. Всередині фейки про масову здачу в полон, зраду командирів, обстріли тощо. Частина сторінок адмініструється з Вірменії, частина має московську прописку в налаштування. Коли підписники починають масово скаржитися і виникає загроза блокування, сторінки тимчасово заповнюють стрічку рецептами, котиками і лайфхаками. Алгоритми Facebook заспокоюються, а потім фейки повертаються. Саме так і працює ця структура. З одного боку, псевдопатріотичні пабліки, які начебто збирають донати на ЗСУ і спілкуються українською, з іншого – ті самі люди в тих самих рясах відмовляють у відспівуванні загиблих українських захисників. Одна структура – два обличчя. Про масштаб цього явища в Україні і про те, чи достатньо реагує держава і чи наближається заборона УПЦ МП, поговоримо із народним депутатом Миколою Княжицьким. Пане Миколо, вітаю.
4: Вітаю.
7: Тож, пане Миколо, понад рік, як Верховна Рада України фактично заборонила Російську Православну Церкву та її афілійовані організації на території України. З якими станом на зараз проблемами реалізації чинного законодавства зіштовхнулась наша країна?
4: Ну, я думаю, що є декілька важливих факторів. Один з них – це політична воля. Парламент волю проявив, проголосувавши за законопроєкт, який став законом. Там дуже багато і моїх, зокрема, особистих поправок, які мали зробити його ефективнішим, і зробили, але не до кінця ефективним. Тому що, коли ми працювали над цим законопроєктом, дуже багато, очевидно, було спроб зробити все, щоб він не був дієвим. Отже, політична воля українського політичного керівництва, фаховість центрального органу виконавчої влади, який за це відповідає. Це служби з етнополітики державної, яка займається безпосередньо ДЕС цим питанням, і українські суди. Українські суди, як ви знаєте, не є до кінця незалежними, і це є погано, але саме тому, що вони не є до кінця незалежними, вони не діють на такому рівні, коли немає до них чіткої політичного сигналу, що вони можуть діяти відповідно до закону. В такому випадку вони затягують процеси, це те, що ми бачимо зараз. І є інші фактори дуже важливі, це, наприклад, неготовність ПЦУ Православної Церкви України інституційно приймати до себе велику кількість нових парафій, які хотіли би туди перейти. Не те, що вони цього не хочуть, але в них не вистачає коштів, держава про це не дуже дбає, в них не вистачає священників і виникає дуже багато інших питань. Тому цей процес іде, але, на жаль, іде повільніше, ніж мав би йти в Україні.
7: Пане Миколо, наскільки сьогодні Російська Православна Церква та в тому числі Московський Патріархат в Україні ефективні у своїй інформаційній політиці? Чи можна вважати, що медійна мережа РПЦ досі працює в Україні?
4: Ну, звичайно, РПЦ – це ж, по суті, такий дашок для російських пропагандистських структур, таких як російський відомий телевізійний канал, керівник якого приїжджав нещодавно в Україну і жив тут в монастирях Московського монастиря. Це канали, які контролюються депутатом, колишнім депутатом Верховної Ради Новинським, який знаходиться за кордоном, є давним симпатиком і прихильником як концепції руского міра, так і Руської Православної Церкви. Це багато інших. Це безпосередньо ФСБ, яка через цю церкву здійснює і пропаганду руского міра, і розвідувальну діяльність, і фактів, про які би про це свідчили Служби безпеки України більш ніж достатньо. Вони, наскільки можуть, з цим борються. Це така структура, яка пронизала все українське суспільство, має свої парафії, а по суті відділи ФСБ.

0: Соціологи сьогодні говорять про те, що лише 3% наших співгромадян є вірянами УПЦ МП. В той же час ми бачимо фактично тисячі активних приходів цієї структури. Чи можна говорити, що таких людей насправді більше? А можна з іншої сторони припустити, що такі люди теоретично можуть бути обдуреними московським патріархатом щодо, власне, своєї приналежності? От в цьому напрямку яка ваша думка?
1: Знаєте, я спілкувався з одним священником, так запам'ятав собі, який прийшов на парафію, яка до цього була частиною російської церкви. І парафіяни підтримали цей перехід, але самі парафіяни відрізнялися від традиційних парафіян українських церков. Тому що ці парафіяни питаються щось священника, можуть дебатувати, сперечатися. Для парафіян російської церкви священник – це гуру, Бог. Як він сказав, так і потрібно робити. Фактично, вони побудовані в системі сект. Тобто, таких харизматичних груп, які йдуть за своїми лідерами і виконують, не замислюючись, будь-які його вказівки і вірять, не замислюючись, будь-які його твердження. Ми часто бачимо цих людей в кусточках, які ходять з так званими хресними ходами по центрах українських міст. Фактично, це люди, які відірвані від українського суспільства. Вони виконують вказівку своїх священників, а ці священники дуже часто є агентами ФСБ або пов'язаними з ними особами. І, звичайно, ці люди, в них їх відівчають критично мислити.
0: Дякуємо вам, пане Миколо, за ваші експертні позиції, за вашу думку. Микола Княжицький, народний депутат України, був в етері алгоритмів брехні. Російська православна церква та її українська структура УПЦ МП давно перестали бути суто українською проблемою. Норвегія, Берген, парафія РПЦ придбала будівлю з прямим видом на головну військово-морську базу НАТО Хоконсферн. Норвезьке видання «Дагбладет» ще у 2022 році поставило очевидне питання. Навіщо православній парафії об'єкт у такому місці? Чехія, Карлові Вари. Контрозвідка БІС підтвердила використання храму Петра і Павла російськими спецслужбами. Настоятеля Миколу Ліщенюка депортували у 2024 році за діяльність в інтересах Росії. Його змінив митрополит Іларіон, колишній керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ. Видання «Денік Н» отримало відео, на якому він стріляє на полігоні штаб-квартири ФСБ у Москві. А в травні 2026-го Іларіона затримали поблизу Праги, після чого поліція повідомила про виявлення в його автомобілі речовини, яку експертиза згодом ідентифікувала як кокаїн. Сам Іларіон свою причетність заперечував. Незабаром РПЦ перевела його на служіння до Бразилії. Швеція, Вестерос, протоєрей Павло Макаренко збудував храм за 200 метрів від стратегічного аеропорту військового значення. Шведські експерти з безпеки, яких цитує Франс-24, наголошують, достатньо подивитися на карту, щоб зрозуміти, таке розташування навряд чи є випадковим. Будівництво благословив архієпископ Антоній Севрюк, керівник закордонних справ структур Московського патріархату. Станом на 31 січня 2026 року в країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають понад 4 мільйони вихідців з України. Саме на цю аудиторію спрямована експансія УПЦ МП у Європі. Згідно з Томосом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном. Поки Константинополь повільно вирішує це питання, порожнечу заповнюють структури, пов'язані з проросійським олігархом Вадимом Новинським. За даними Служби зовнішньої розвідки України, саме він фінансує близько 90% нових парафій РПЦ в Європі. Зараз він мешкає в елітному маєтку в Хорватії та має громадянство Росії. Після початку повномасштабного вторгнення УПЦ суттєво розширила свою присутність у Західній Європі. За даними самої церкви, там було створено понад 100 парафій і душпастерських осередків у 15 країнах. У березні 2023 року для координації їхньої діяльності заснували Західноєвропейське вікаріатство. Найбільше нових громад з'явилося в Німеччині, Італії, Іспанії, Португалії, Австрії, Великій Британії, Бельгії та Нідерландах. Водночас жодна з них публічно не позиціонує себе як структура московського патріархату. До прикладу, Берлін. Протоієрей Дзядевич веде дві парафії для українських біженців. За даними наших оцінтерів, його цифровий слід веде до Москви.

0: Його призначення здійснювалося через відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату. Журналістка Ліганет Мілана Головань провела розслідування в Бельгії, звернула увагу на подвійне позиціонування брюссельсько-бельгійської єпархії. Для державних органів це структура РПЦ, тоді як для українських біженців просто православна церква. При цьому зарплати духовенства фінансуються бельгійською державою. Журналістка зафіксувала ретельну перевірку кожного нового відвідувача. Ці процеси, а саме розбудови мережі РПЦ у Європі і вплив на українських біженців, наша наступна гостя спостерігає зсередини вже 4 роки. Ганна Кулагіна-Стадниченко – філософ, наукова співробітниця Інституту філософії НАН України. 2022 року вона живе в Стокгольмі, де досліджує процеси в українському православ'ї і стежить за діяльністю РПЦ у Швеції та Скандинавії. Ганно, я вас вітаю.
1: Вітаю, студію.
0: Ми спостерігаємо, як розростається мережа РПЦ в Європі. І найголовніше, що часто наші українські біженці відвідують чи то РПЦ, чи то УПЦ-МП. Якою зараз є ситуація у Швеції та Скандинавії загалом?
1: Ну, ви ж розумієте, що російська православна церква давно вкорінилася в європейський простір. І, наприклад, якщо казати про Швецію, то за статистикою тут нараховується традиційно на всю країну з населенням приблизно 10 мільйонів осіб, 8-10 парафій давно існуючих російської православної церкви. Зараз саме російської православної церкви йдеться про це. Зрозуміло, що мережа досить розгалужена, і російські наративи, вони просто вітають в повітрі. Проте, якщо казати про Українську православну церкву Московського патріархату, вона стрімко почала зростати, парафії цієї церкви, після якраз повномасштабного вторгнення в Україну. Ну, тільки в Стокгольмі мені відома одна активно діюча парафія, яка збирає сотні людей зараз. На відміну від цього, ну, ми сказали, що Українська православна церква Московського православна церква України немає своєї можливості відкривати парафії. І зараз на ту кількість людей, яка опинилася як мігранти, біженці в Швеції, зрозуміло, недостатньо опіки капеланської місії або православних громад українських, які колишні були в складі Київського патріархату, а зараз вони активно співробітничають з капеланською місією і виконують, власне, функцію окормлювання українських біженців. Ну, якщо брати статистику, то за чисельним складом українців-біженців зараз в Швеції приблизно 32 тисячі, це невелика цифра, але порівняно з російською діаспорою, це всього на 10 тисяч більше. Тобто російської діаспори зараз нараховується 23-25 тисяч на всю Швецію з, знов-таки, з 10-мільйонним населенням. Це достатньо суттєва цифра. Треба сказати, що якраз на от ці розбіжності вказують на те, що саме українського припливу біженців багато, і його треба було б цих людей духовно окормлювати. Ну, зрозуміло, що це можливо тільки в великих місцях, де є капеланська місія, або де є структури Православної Церкви України як такої. Цього недостатньо.
0: Є певні випадки порушень чинного законодавства країн Європейського Союзу з боку представників РПЦ. Зокрема, це стосується і безпекових питань. От, власне, як загалом реагують держави Європейського Союзу? Чи є конкретні приклади по Швеції, Скандинавії стосовно певних дій Російської Православної Церкви?
1: Зрозуміло, є. Швеція тут подає приклад того, що не можна ігнорувати політичні ідеологеми церкви. Тому що, власне, церква перетворюється зараз на ідеологічну зброю. Нам відомі приклади, де коли великі храми розташовувались біля стратегічно важливих місць, Ну, всім відомий приклад Вестеросу, в храму Вестеросі, де священник отримав, власне, нагороду з рук спецслужб Росії за свою діяльність. Відповідно, цей храм був закритий. І з 24-го року Швеція відмовилась фінансувати всі ініціативи Російської Православної Церкви, оскільки відомо, що в європейських країнах церква часто знаходиться під опікою держави, і священники навіть мають державну пенсію. В Швеції це питання з Російською Православною Церквою закрите.
0: Ви зазначили, що позиція РПЦ після початку повномасштабного вторгнення в Україну мімікрує, змінюється. А як позиція УПЦ МП? Чи можна говорити про те, що їхні інформаційні посили, їхня позиція стосовно наших біженців якимось чином відрізняється одне від одного?
1: Ну, ви знаєте, у мене завжди виникає питання, а чому українські біженці йдуть в церкву, скажімо, не греко-католицьку, яка, от, скажімо, в Стокгольмі діє, не в якісь українські парафії, де в Стокгольмі теж вибір достатньо великий, не в капеланську місію, чому вони йдуть в московський патріархат, який нараховує, знов-таки, за даними телеграм-каналу їхню, сотні людей. Українські громадяни ніяк часом не можуть відмовитись від тієї постколоніальної свідомості, від тих наративів, які несе пострадянський простір. І трансформується це все, зрозуміло, в релігійну свідомість.
0: На сам кінець не можу не запитати, чи є певний механізм залучення російською церквою, московським патріархатом українців на свою сторону? Чи досліджували ви випадки ось цього безпосереднього, прямого впливу на позицію наших біженців з боку РПЦ або МП?
1: Ви знаєте, тут питання неоднозначне. З одного боку, нам відомо, що в цьому році російські спецслужби збільшили фінансування м'якої сили, так би мовити, за кордоном, куди відноситься і релігійна духовність, власне, і церкви Російської Православної Церкви, Московського Патріархату. Так от, збільшили фінансування такої м'якої сили на 40-45%. Це за даними нашої розвідки. Наскільки, невідомо точно, але якщо збільшення йде тільки в цьому році, то відповідна сума, певно, велика. Отже, на церкву покладається велика роль в плані ідеологічного політичного пресингу, прихованого пресингу. Але з іншого боку, московський патріархат не афішує свою діяльність, в тому числі Російська Православна Церква. Тобто ніхто силоміць не тягне людей за руку, ніхто їх туди не веде. Це є справою особистісного вибору. І знов-таки, мені здається, що цей особистісний вибір має бути більш свідомим.
0: Дякуємо вам за ваші думки, за вашу експертну позицію. 208 кримінальних проваджень в Україні, понад 100 нових парафій в Європі, храми поруч із базами НАТО. В Україні ця структура переконує своїх вірян, що вже давно не московська. В Європі, що вона українська. Брехня в обох випадках, бо Ряса не скасовує ФСБшні погони. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
2: Вітаю. Українські дронові удари в глибину території Росії спричинили щось типу кризу російської пропаганди. Тобто пропагандисти буквально не мають що сказати, щоб заспокоїти російського глибінарія. Ну і типовий ранок російського пропагандиста тепер приблизно такий, як у Соловйова.
3: Пожежі на двох об'єктах інфраструктури у Володимирській області. Постраждалих немає. З СУ спробували завдати ракетного удару по одному з мостів із Генічеська на Арабатську стрілку в Херсонській області. Чебоксари зазнали ракетної атаки. У них балістика гірше. У них дронів, як ми розуміємо, менше і гірше. Але вони чомусь не розмазують соплі по поверхні, а б'ють цілеспрямовано по об'єктах і влучають.
4: Об'єктами попадають.
3: А ми всі цілі уражені. А можна підтвердження?
4: Можна увидіти, що...
3: Можна побачити, що, як і ким уражено.
4: Чищаємо свої мости.
3: А чому ми не захищаємо свої мости? А чому ми не захищаємо свої нафтові об'єкти так, як треба захищати? Я не знаю, який повинен бути настрій у людей, коли вони читають різноманітні новини. Я відкриваю шановних людей з ТАСС. Чебоксари зазнали ракетної небезпеки. Пожежі на двох об'єктах у Володимирській області. ЗСУ спробували завдати ракетного удару по одному з мостів. У Севастополі відбивають атаку ЗСУ. У Москві збито. А ми що робимо? А ми що робимо? Ми не хочемо вести інформаційну війну. І наші кретини можуть продовжувати фотографувати і викладати. Хто вони? Вони ж дуни. Вони пособники українських диверсантів.
2: Типове питання, яке зараз лунає по Росії, де російська ППО, про яку казали, що вона найкраща в світі. І от тепер от питання буквально в якийсь такий простір. А де ж російська ППО?
3: А, ми зробимо вигляд, що це нас не стосується. Заплющимо очі і не прилетить.
4: І не прилетить, правильно?
3: Правильно. Спрацює, так? Або ось зараз прилетить, а ми зробимо вигляд, що ми заплющили очі, а другий раз туди ж не повинно падати, правда? Це починає нагадувати якийсь дурний анекдот. Коли мужик підходить до грального автомата, а там такий напис «Вгадай, що це». Він опускає монету. Тинц. Йому на голову щось падає. Він так раз. Гівно. Вгадав, правильно, призова гра. Хлоп, хлоп, хлоп. Це ж атака на Усть-Лугу. Якого розуму треба бути, просто рівень відповідальності, щоб тиждень кожен день отримувати і нічого не робити. Точно так, як в Туапсе. Ой-ой. Зате можна на програму сходити. Сказати, ось двигун від того, що. Допомагає? Ні. А навіщо взагалі показувати глядачу оце все?
2: І от цікаво, а про що це говорить Соловйов, що це щось показувати, на що це показувати, на програму сходити? Це прекрасно, тому що це він так розповідає і буквально, можна сказати, наїжджає на програму, яка його колеги випускають 60 минут на «Росія-1», де і сам Соловйов, в принципі, працює. От вони вирішили заспокоїти глобінарія і розказати їм про те, що ось, дивіться, це був британський дрон. І оце саме каже Соловйов. А на що це показувати?
5: Що це у вас?
6: Це реактивний двигун від британського безпілотного літального апарата «Банші». Таких двигунів у нього два. І він з ними розвиває достатньо пристойну швидкість і доставляє вибухівку на пристойній відстані.
5: Це дрон «Камікадзе»?
6: Так, це дрон «Камікадзе». Баражуючий боєприпас. Збитий буквально тиждень назад в районі Севастополя. Зараз противник активно застосовує безпілотні літальні засоби, безпілотні системи. В основному літальні апарати. Їх достатньо багато. Велика кількість. І якраз всі вони переважно виробництва європейських країн. Достатньо суттєва частина з них приходить з Британії.
5: Це один з тих, що видають за український? Чи це чисто британська продукція?
7: Британський безпілотник.
6: Це абсолютно британський безпілотник. Початково це навчальна ракета для організації стрільби навчальних, переобладнана в баражуючий боєприпас. Тобто британські безпілотники обстрілюють цивільне населення в Криму.
5: Тобто британські безпілотники обстрілюють цивільне населення в Криму?
6: Не тільки в Криму, вони застосовуються повсюдно.
2: Ну і далі звична історія, це не тільки британські, це і німецькі, і, ну, коротше, з усього світу, і особливо канадські. Ну, мабуть, якось з Канадою то особливо якась боль, тому що Марія Захарова навіть якийсь ультиматум викатала Канаді, що ми ж розкажемо про те, де в Канаді виробляється щось для України, і точно вкажемо адресу, і навіть, ну, коротше, нащо, незрозуміло, нащо ця розмова, коли навіть Соловйову якось... Ясно, що розмови про те, що це був не український дрон, а якийсь британський, ну він глобінарія не заспокоює, коли цьому глобінарію прилітає по голові. Ну і Зрештою, відповідь на питання Соловйова, нащо це все було, а це, щоб сказати, чому не можна збити цей британський чудодрон, а тому що він гіперзвуковий, виявляється.
6: Враховуючи швидкість, яку він розвиває, це все ж таки надзвук. Збити його достатньо важко. Тобто виявити і збити достатньо важко.
5: А чим збитий цей?
6: Цей збитий саме зушкою. Зенітною установкою. Тобто це не ракетами, а зенітною установкою. З огляду на те, що він випрацював, мабуть, ресурс. Випрацював трохи пальне. І воно стало менше надходити на лопатки, і відповідно упали обороти, і він повільніше став летіти. Це удача, що його збили саме таким чином.
2: Ну, не знаю, в цьому місці, мабуть, дуже багато людей буде сміятися, які хоч трохи щось розуміють. Ну, але найцікавіше в цьому всьому – це, що, знову ж таки, повторюю, сильно це має заспокоїти глибінарія, наприклад, в тих же Чебоксарах, до яких прилетіло, і які, ну, прямо от могли насолодитися нарешті всіми глибинами і широтами того, як відбувається дронова і ракетна атака. Тим більше розмови оці, що це був британський дрон. Та ні, в російські Чебоксари прилетіла українська крилата ракета «Фламіно», і після цього показувати якісь, і казати, оце були британські дрони, ну, не знаю. Не знаю. Ну, тут я ще раз кажу, навіть Соловйов зрозумів, що щось це якось дуже слабенький антикриз від російських пропагандистів, і якось він, мабуть, не діє.
8: Будь ласка, розвертайся.

0: а саму оце, знаєте, оце мовчання стосовно обстрілів території Росії довелося припинити, як це не парадоксально, після того, що під час оцього, знаєте, буквально такого виплекано особисто Путіним Пітерського економічного форуму і оцього всього, знаєте, відео, де Пітерський економічний форум збирається на тлі того, як туди, знаєте, прилетіло щось, і от воно горить, і там десь хмари такі на фоні оцих хмар збираються гості на форум. Так от, на тлі всього цього стало дуже важко про щось таке приховувати і, можна сказати, прорвало плотину. Можна стало висловлювати всі свої болі стосовно прильоту дронів не тільки десь в соцмережах, але й на російському телебаченні. Ну і всі тут вже не стрималися, але от також цікаво, знаєте, особливо біль, мабуть, я так розумію, кремлівських і навколо кремлівських оцих всіх людей, це як це все сталося в Санкт-Петербурзі. І от тут також нам в поміч Соловйов, який оцю біль буквально виплеснув на широку аудиторію і пожалівся. Як так могло статися це все в Санкт-Петербурзі? Ну, коротше, знову обманули, і невідомо, хто за це відповідальний.
1: Мені, звісно, простіть, але...
2: Ви мене, звичайно, вибачте. На п'ятий рік війни, коли йде Пітерський форум, і коли перед Пітерським форумом фінські служби знали про те, що буде атака. Естонці знали. Естонці в 4 ранку передали своїм попередження про те, що йде. А у нас нікого не підняли на сполох. Я, мабуть, щось взагалі перестаю розуміти. У кожної такої історії є прізвище, ім'я та по батькові.
1: Хто відповідальний?
2: Хто відповідальний? Як це взагалі можливо? Фінські війська були приведені до стану бойової готовності засоби ППО. А наші? І коли ми даємо пояснення, що вони йшли низенько-низенько, це пояснення для кого? Хто за це відповідає? І тільки не треба мені розказувати, що нам немає чим збивати. Саме у нас в країні розроблені дуже ефективні системи, які з різними назвами від цитаделі до деривації, які вміють все.
0: Ну, як пояснення для кого? Всі ми знаємо пояснення для кого. Для того, хто це ніяк не може з Кремля виїхати. От, все сидить там вже 25 років. Оце для нього це пояснення. Ну і відповідно і для всіх інших. Раз вони в це вірять, ну що ж. Значить, низенько-низенько летіли, як розповідали це також в 60 минут, от не могли збити, бо воно надзвукове виявляється. Ну таке от. І, знову ж таки, стало важко приховувати, тому що з'явилися наслідки. А наслідки з'явилися в тому, що якось зник бензин в черговий раз на просторах Росії. Тобто бензоколонка раптом виявилась без бензина. Країна бензоколонка без бензина, ну це цікаво. Це цікавий результат. І цей результат, знову ж таки, важко приховати, якщо навіть... Отакий пропагандист, як Красовський, який там розповідав про те, як треба топити українських дітей, тепер бідолашний сидить десь в Краснодарському краї і не може, виявляється, заправити бензином власну машину.
3: Тим, хто зараз їде на південь чи з півдня, в Краснодарі невеликі проблеми з бензином, тому заправляйтеся на трасах. А в самому Краснодарі можуть бути черги.
0: Ну, як невеликі? От мешканці Краснодара якось не вважають ці проблеми невеликими. Вони якраз вважають, що ці проблеми достатньо великі.
4: Краснодар. І до нас дісталася ця ситуація з бензином. Ви взагалі в курсі, що робити і до чого це взагалі йде? І до чого готуватися? Тому що ось він, Лукойл. На більшості заправок взагалі немає бензину. На Роснефті ніби ось він блимає, але величезна черга і ми особливо не рухаємося. Ну якби вже страшнувато.
0: А ви що, вже страшнувато, а буде ще страшніше. Ну і зрештою, на цьому тлі оце от такого, що і там прилетіло, і тут прилетіло, і невідомо, хто винен. Ви знаєте, щось Соловйов просто зірвався і його понесло. Він почав ставити взагалі, я вважаю, такі єретичні питання, що можливо, оце все, знаєте, Міністерство оборони Росії щось таке розповідає, тому що насправді нікуди воно не влучає туди, куди треба влучати. вивчати і не може підтвердити взагалі, що, як вони оце люблять казати, атаковані об'єкти військово-промислового комплексу України, коли в черговий раз показують, що атакований якийсь житловий будинок в Україні. Ну і, здається, це помітив навіть Соловйов.
2: Не робіть розумні очі, розумні обличчя. А тоді буде зрозуміло, реально кудись влучаємо чи ні. Тоді буде ясно, наскільки реалістичні показники влучності. А можна ще, вибачте, я розумію, що це нестерпно, а можна після того, як ми завдаємо ударів, ще й відеопідтвердження, щоб весь світ знав, ось сюди прилетіло, тут влучило?
0: Ну, не знаю, не знаю. Такі питання він ставить, що скоро, мабуть, його виженуть з пулу кремлівських оцих улюбленців. Тому що буквально от за орешник, який він влучив в гаражі, довелося виправдовуватися особисто Путіну і розповідати якісь казки про те, що вони спеціально шукали гаражі, щоб в них влучити.
2: Ми подібні системи випробовували на полігонах.
5: Іспитували.
2: А орешник не випробували. Це не бойове застосування.
5: І це не бойове.
2: У нас взагалі по території України фактично не було жодного бойового в повному розумінні цього слова, бойового застосування орешник. А останнє це взагалі. Якщо чесно, відкрию вам велику-велику військову державну таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. Це стосується і Білої церкви, і тим більше стосується району ДНР у периметрі основного укріпрайону. У нас потім туди залетіли наші дрони в цей сарай, по якому вдарили.
5: І просто посмотрели, як
2: І просто подивилися, як було покладено блоки, що розводяться, порахували до міліметра всі. Для нас це важливо, щоб приймати в майбутньому рішення про повноформатне застосування орешника по призначеним цілям, у тому числі в районі міської забудови.
5: Назначаємим цілям.
0: Раніше це якось пояснювали люди меншого калібру, а тепер доводиться самому Путіну розказувати, що от хотіли влучити в гаражі. Ну і це ще не все. Рівно так самому Путіну тепер доводиться розвертати російську пропаганду на 180 градусів і розказувати про те, що вони не хочуть ніяких переговорів, хоча раніше вони намагалися створити враження, ніби вони їх хочуть, ніби вони там готові, все таке, а зараз вже зовсім інша історія.
6: Про позицію Сполучених Штатів по Україні. Позиції особливої немає, тобто відсторонилися і Трамп, і його адміністрація. Тільки Рубіо продовжує наполягати на тому, що США – сторона конфлікту і підтримує Україну. Ніхто не виконує ніяких домовленостей. Все доведеться робити самим.
7: І дух анкореджа кудись випарувався.
0: Дух анкореджа випарувався, а замість нього тепер у них нова історія про те, що українці, виявляється, готують наступ на Крим.
7: План набагато більш глобальний. У хохлів. Но розроблений не ними. І він очевидний. Зараз спроба ізоляції театру військових дій. І якщо хтось розглядає удари по дорогах, які ведуть в Крим, як акт терору проти цивільних, він, звичайно, правий. Але це треба розглядати так, що готується десантна операція. Для цієї цілі була виділена частина морської піхоти України. Їх зараз перепідготовують, нарощують склад, чисельність. Для цього країни НАТО виділили швидкісні катери. При цьому можуть почати з чогось простішого, з кінбурнської коси. А можуть одночасно спробувати завдати ударів.
0: Так що якщо хтось ще десь там розповідає і намагається про перспективи переговорів з РФ щось говорити, то, знаєте, ви відстали від часу, ви відстали від подій. Тому що події такі, що за останній тиждень, особливо після заяв Путіна на цьому форумі, типу «Работайте, браття, і ніяких переговорів, а виключно війна», і оцих нових вигадок про те, що ще мають зробити українці, куди вони там збираються атакувати – тема переговорів закінчилась. Тобто, абсолютно, повністю повністю, і російська пропаганда знову абсолютно готує своє населення до нових бойових дій, які будуть ще більш напружені і ще більш, можливо, драматичні для самої РФ. Побачимося.
8: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханною Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
9: Вітаю.
8: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк б'є по темі мобілізації, розрахований на те, щоб викликати страх і обурення. В анонімних телеграм-каналах масово поширювалося повідомлення наступного характеру. Українська поліція нібито почала залучати підлітків до затримання ухилянтів через їхню фізичну витривалість і швидкість. Як докази, зображення оголошено про літню практику в ТЦК для дітей зі шкіл Черкас, які люблять спорт і хочуть підзаробити. І відео у форматі TikTok із дітьми в поліцейській формі та підписом «Їдемо пакувати ухилянтів». StopFake перевірив кожен із цих доказів. По-перше, головне управління Національної поліції в Черкаській області офіційно спростувало будь-яку причетність до такого набору. Далі цитата. Інформація є недостовірною та не відповідає дійсності. Національна поліція України не проводить та не ініціювала жодного набору неповнолітніх осіб для виконання будь-яких службових функцій. По-друге, оригінальне відео з TikTok опублікував акаунт Stiller Error 404. Ще 16 травня і жодного підпису там не було. Напис «Їдемо пакувати ухилянтів» пропагандисти додали поверх відео вже після. У коментарях під відео хлопці самі пояснюють. Вони знімаються у фільмі, і форма – це реквізит знімального майданчика. І нарешті суто юридично. Залучення неповнолітніх до функцій поліції є прямим порушенням закону. Стаття 49 Закону України про Національну поліцію чітко встановлює, на службу приймаються виключно громадяни від 18 років. Тож, Хано, скажіть, будь ласка, улюблена тема кремлівської пропаганди – це мобілізація та діти. Чи фіксує StopFake якісь зміни у підходах до такої пропаганди, і чи навчилось наше суспільство ці речі розрізняти?
9: Так, тема мобілізації в розрізі російської пропаганди, звісно, надзвичайно важка, тому що дійсно є кейси справжнього зловживання владою, і зрозуміло, що кожен такий випадок, він підриває довіру суспільства, і тоді, відповідно, ці фейки росіяни засіють в неймовірно піддатливий ґрунт. Щодо тенденції, як змінюються фейки про ТЦК, зазвичай пропагандисти підлаштовуються під якісь інфоприводи, під гучні події в Україні чи за кордоном, але ідея, по суті, залишається тією ж самою. Вони, кожен з цих фейків, говорить про насильницьку, протизаконну, протиправну мобілізацію, в тому числі мобілізацію іноземців, жінок або навіть дітей, як ми бачимо в цьому прикладі. З фейками про дітей трохи простіше – тому що в цій темі українське суспільство краще розрізняє факти і дезінформацію. Тобто, з одного боку, такі фейки покликані викликати паніку саме в тих, в кого є діти. Тобто, ідея в тому, що хтось має це прочитати і подумати, боже, мого сина вже завтра женуть працювати в ТЦК в 14 років. Але водночас люди з дітьми в основному в контексті їх життя і чудово розуміють, що це абсолютна вигадка і таких випадків просто немає. Тому є сенс говорити, що конкретно цей фейк розрахований радше на російську аудиторію.
8: І от, до речі, друге місце саме про це. Цього разу фейк спекулює на темі, яка стосується дітей, і тому розходиться особливо швидко. Російські медіа поширювали новину в Україні, нібито різко зросла кількість шлюбів між неповнолітніми. Пропагандисти одразу зробили висновок – суспільство повертається в середньовіччя. Реальні дані – прямо протилежні. Пропагандисти взяли реальне джерело, аналіз Open Data Bot на основі даних судового реєстру і перекрутили його з точністю до навпаки. Справді, за останні 5 років українські суди ухвалили понад 2800 рішень щодо дозволу на шлюб для осіб, які не досягли повноліття. Але з 2021 року кількість таких рішень стабільно скорочується. У 2021 році 790 дозволів, у 2025 році вже 356. Тенденція не зростання, а спад. Більш ніж у 72 випадках, справах головним аргументом для суду є вагітність. Це соціальна реальність, а не середньовіччя. І тут є деталь, яка надає цьому фейку особливого цинізму. У 2025 році сам Путін під час прямої лінії назвав дитячі шлюби реально правильними і закликав брати приклад родину Кадирова. Сини голови Чечні одружилися у 17 років, а одній із наречених на момент весілля було 14. Саме Росія – країна, де дитячі шлюби захищає її президент, а звинувачує Україну у поверненні до середньовіччя. Тож, яка мета цього фейку? Що хотіли добитись росіяни у парадигмі сприйняття такої інформації?
9: Мета фейку надзвичайно проста. Це створити негативний образ України. І при цьому росіянам абсолютно байдуже, наскільки це пов'язано з реальністю. І байдуже, наскільки їх фейки узгоджуються між собою. Наприклад, сьогодні може поширюватися новина, що неповнолітні нібито масово одружуються і народжують. Це нібито показник того, що Україна повертається в середньовіччя. А завтра може поширюватися абсолютно протилежна інформація, що нібито в Україні вже ніхто не народжує, нові сім'ї не утворюються, і тому народ вимирає. А картинка світу в російській пропаганді максимально суперечлива, хитка, і при поверхневій перевірці просто розвалюється на частини. А подібного роду фейки зі статистикою взагалі запускати надзвичайно легко, тому що самі цифри говорять мало про що. Для якісної журналістики важливо ще й вміти інтерпретувати дані. Тобто недостатньо просто сказати, за останні 5 років була така-то кількість шлюбів між неповнолітніми. Треба подивитися, яка динаміка судових рішень за цей час, чому так відбувається, тобто чому приймають такі рішення. Можливо, порівняти дані з іншими країнами. І тільки тоді вже робити висновки про соціологічні тенденції. А в цьому випадку очевидно, що такої роботи не відбувалося. Пропагандисти просто побачили цифру в заголовку і знайшли нагоду черговий раз виставити Україну в поганому світлі.
8: Перше місце – фейк тижня. Цього разу об'єктом маніпуляції стали слова президента Зеленського і Генеральний штаб Збройних сил України. Російські медіа активно поширювали повідомлення. Генштаб звинуватив Зеленського в параної. Нібито генерал-лейтенант Сергій Наєв публічно спростував заяву президента про загрозу повторного вторгнення з боку Білорусі. Додавали пояснення. Істерика Зеленського щодо Білорусі пов'язана з бажанням отримати від НАТО більше грошей та введення військ. Стопфейк перевірив, що саме сказав Наєв. Генерал-лейтенант Наєв справді зробив заяву, але її зміст протилежний тому, що поширювала російська пропаганда. Наєв повідомив, сили оборони поки не фіксують критичного накопичення російських військ на кордоні з Білоруссю, але підкреслив, плани росіян можуть змінитися в будь-який момент. Він також зазначив, що Україна вже провела роботи з мінування та облаштування оборонних рубежів на цьому напрямку. Ризик підтвердив і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він прямо сказав, повторні наступальні операції з боку Білорусі – це абсолютно реально. Цитата. Противник переважає нас удвічі у кількості бригад. Лінія фронту збільшуватиметься. Можливі операції на півночі – це абсолютно реально. Росіяни інформаційно тиснуть на українців щодо нових наступів, зокрема з Білорусі. Чи працює ця пропаганда? Чи фіксуєте ви якісь особливості у 2026 році?
9: Отже, основна тенденція в російській пропаганді, яку оприявнює цей фейк, це те, що пропагандисти намагаються перебільшувати або й зовсім вигадувати якісь розбіжності, внутрішню напругу чи хаос в українському уряді. І з початку повномасштабного вторгнення ми бачимо, що щороку кількість таких фейків все зростає. А якщо ж говорити конкретно про питання наступу з боку Білорусі, то в цьому питанні Росії вигідна стратегічна невизначеність. Для них, як і в попередньому фейку, найкраще просувати дві абсолютно протилежні тези. Тобто Кремль стверджує, що з одного боку, ні, Білорусь не готується ні до якого нападу, ніхто нічого не планує. Але з іншого боку, вони також заявляють, що якщо цей напад таки буде, то він буде надзвичайно успішний, надзвичайно ефективний. І якби в їх картині світу два абсолютно протилежні твердження існують. Так, і цей наратив, як ви згадали, дійсно актуалізується з певною періодичністю ще з самого початку повномасштабного вторгнення з 2022 року.
8: Ми розібрали три фейки різного типу. В їхній основі сфабриковані докази про підлітки у поліції, перекручена статистика про шлюби неповнолітніх і підміна змісту реальної заяви Генштабу. Теми абсолютно різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Україну змінюють люди поруч.
3: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
0: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
3: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
0: Волонтери, громадські активісти, священники.
3: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
0: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
6: Може, на українське клацне?
7: Я тобі щас як войду.
6: О, гуртики!
8: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
9: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
10: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
12: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
13: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
12: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: FM Галичина. Слухай своє.
15: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
16: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
17: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
16: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
17: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
16: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
18: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Олена Погорілець, щоб рятувати українських військових, повернулася з Італії. За освітою вона медсестра, тож коли почалося повномасштабне російське вторгнення, вибір був очевидний. Вже у кінці березня вона долучилася до новоствореної бригади і стала старшою медсестрою евакуаційного відділення.
1: Я хочу бачити нашу Україну процвітаючою і щасливою, щоб мої діти жили посмішками на обличчях, а не так, як вони проживають наразі.
0: Вже з перших днів перебування на фронті вона почала рятувати поранених на Донеччині. Працювали під постійними обстрілами у важких бронежилетах. Пам'ятає першого військового з ампутацією, який чекав на евакуацію добу.
1: Тоді я вперше відчула оцю біль, скажімо так, знаєте, запах крові. Оце є, наскільки людина настраждалася, це ж вона добу пролежала, і наскільки вона вже перенесла цього всього, цих страждань і мук, а ще її в подальшому дуже багато етапів очікує.
0: За словами пані Олени, медики на фронті зараз працюють з усіх сил. Людей бракує. Ще й дуже часто медики є під прицілом ворога. Окупанти полюють за евакуаційними машинами, знищують стабілізаційні пункти.
1: Ми за останніх півроку два рази вже по нас, і це можна сказати, що це прицільно, це кабами. Нам знищили все вогні, нам просто знищили весь стабілізаційний пункт. Ми всі, дивом, дякуючи Богу, ми всі просто вижили і без царапин вийшли.
0: Попри всі виклики труднощі, Олена Погорілець залишається у війську. Просить допомагати Збройним силам боротися та вірить у таку довгоочікувану перемогу.
1: Я б сказала єднатися, долучатися все ж таки до допомоги, бо бачите, коли сильний тил, то і в армії, тут нам на ЗСУ простіше, тому що коли навіть від волонтерів є нам велика підтримка на протязі цих 4 років, ми тут маємо чим працювати, надавати допомогу. І так в усьому. Я прошу єднатися і долучатися до зборів.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично.

0: Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
2: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
3: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих і від дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
4: Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте, ну, універсально, так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. І якщо можна взяти отакий портативний, ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%, ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що, ну, мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона, неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити, ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що, ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? Спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Будемо підбивати підсумки цього надзвичайно складного тижня. Дональд Трамп, американський президент, пообіцяв, що він таки може завершити успіхом свою пропозицію щодо угоди з Іраном. Так, ну але ми реалісти і розуміємо, що крім заяв Дональда Трампа, ще є реальна позиція іранських аятол. І тут можуть бути дуже конкретні розбіжності. Водночас сьогодні ми будемо намагатись проаналізувати черговий російський військовий злочин проти України. Але він ще має символічний характер. Зокрема, ми говоримо про удар по українській та й загалом всеєвропейській святині по Києво-Печерській лаврі. Про наміри ворога і про нову концепцію війни в нашому ефірі говоритимуть британський публічний інтелектуал Едвард Лукас та американський військовий експерт, колишній командувач сухопутних сил Сполучених Штатів на європейському континенті генерал Бен Годжес. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий британський аналітик, публічний інтелектуал, автор книг, зокрема, книги «Нова холодна війна» Едвард Лукас. Будемо говорити про поточну військову і геополітичну ситуацію. Вітаю вас, шановний пане Лукас, в нашому ефірі. Надзвичайно радий вас бачити.
1: Вітаю.
0: Ну що, Дональд Трамп, американський президент, заявив, що він укладає угоду, велику угоду з Іраном. Так, і після того він буцімби був би готовий, за словами Трампа, зайнятись справами російсько-української війни. Так, і це, звісно, слова. Але ми розуміємо, що Дональда Трампа надзвичайно довго не було на цьому треку. Як ви відчуваєте, які зараз сюрпризи може підготувати Дональд Трамп для нас, для України?
1: Перш за все, я вважаю, що не варто зациклюватися на Дональді Трампі. У Європі ми надто багато часу витрачаємо на те, щоб аналізувати кожну його заяву і шукати в ній якийсь прихований зміст, хоча часто його просто немає. Ми також переймаємося його діями, але вони нерідко такі ж суперечливі та малоефективні, як і його слова. У нас у Європі є безпекова криза, і саме на цьому слід зосередити увагу зараз, допомагати Україні фінансами,

0: ескалації, і вони це продемонстрували символічним ударом. Так, в легендарну українську Києво-Печерську лавру, святиню для України і символічне місце на історично-культурній мапі всієї Європи. З іншого боку, Україна продемонструвала, що ми можемо бити по їхніх об'єктах, зокрема у Москві. Так, запалав в Москві нафтопереробний завод. Отже, шановний пане Лукас, я просив би вас зараз оцінити всі рівні ризиків і небезпек, які можуть чекати на нас, і просив би вас охарактеризувати поточну стадію війни.
1: Гадаю, українці набагато краще за зовнішніх коментаторів, таких як я, розуміють, як розвивається ця війна. Очевидно, що ви виробили дуже ефективну не просто тактику, а цілу стратегію ударів по російській логістиці, насамперед по лініях постачання до Криму. І це має руйнівний ефект. Наразі Росія не має дієвої відповіді на такі дії. Вони можуть завдавати ударів по ваших культурних центрах, що є жахливим воєнним злочином і тяжким ударом. Але українці переживали подібне і раніше від нацистів та інших окупантів упродовж століть. Натомість ви завдаєте ударів по їхніх нафтопереробних заводах, критичній інфраструктурі, транспортній системі та логістиці. І зараз саме ви володієте ініціативою. Для мене головне питання полягає в тому, як на це реагуватиме Путін. Чи спробує він посилити російські воєнні зусилля шляхом нової мобілізації, чи піде на вертикальну ескалацію, застосувавши нові, більш руйнівні види озброєнь, або ж обере горизонтальну ескалацію, розширюючи агресію на інші країни та нові напрямки.
0: Шановний пане Лукас, наміри Кремля, чи вони змінилися, зокрема, коли ми говоримо про військові цілі війни? Путін регулярно повторює, що вони будуть досягати поставлених цілей, так? Але коли Путін розпочинав велику агресію проти нас, він по одному формулював завдання, які він поставив перед російським генштабом, зокрема відсунути кордони НАТО до 97-го року. Вже 4 роки Путін воює на сході України, так? І відповідно, чи він буде готовий внаслідок дуже точних ударів по російських військових об'єктах змінювати свою концепцію війни?
1: Путін, можливо, не готовий подивитися правді у вічі, але правда вже наздоганяє Путіна. Він помилявся у дуже багатьох речах. Він вважав, що, як він висловлювався, київський режим – це маріонетка Заходу, яка складається з бандерівців і наркоманів, і що його буде дуже легко усунути. Він помилився. Він думав, що українці – це, по суті, росіяни. І тут він теж помилився. Українці – це українці. Він вважав, що Захід не підтримає Україну. Так, підтримка була недостатньою, але вона була. Захід усе ж підтримав Україну. Він також думав, що НАТО – це своєрідний американський паперовий тигр. Натомість після повномасштабного вторгнення до Альянсу приєдналися Фінляндія та Швеція. Тож хороших варіантів у нього майже не залишилося. Але це не означає, що варіантів немає взагалі. У нього все ще є погані варіанти. Я не знаю, наскільки добре Путіна інформують про те, що насправді відбувається на фронті. Потрібна неабияка сміливість, щоб у Кремлі принести керівнику справді погані новини. Але певне розуміння ситуації він усе ж має. І йому доведеться вирішувати, що робити далі. Чи звернеться він до Китаю по додаткову допомогу? Чи закличе росіян до ще більших жертв, чи, можливо, буде готовий піти на ще більший ризик. Побачимо, як розвиватимуться події, але мене турбує те, що на Заході я не бачу достатнього усвідомлення загрози та відчуття нагальності. На мою думку, наступні 6 місяців будуть надзвичайно небезпечними. Якщо Путін вирішить діяти проти Заходу, то для нього набагато вигідніше зробити це зараз, коли Захід залишається розділеним і не повністю готовим, ніж чекати до 2030 року, коли почнуть давати результат нинішні інвестиції в оборону, і ми зміцнимо свою пильність, готовність, обороноздатність та потенціал стримування. Тому я дуже сподіваюся, що під час найближчого саміту НАТО в Анкарі західні країни серйозно замисляться над тим, якою має бути європейська безпека в епоху після американського лідерства, адже саме до цього ми зараз і рухаємося. Проте, відверто кажучи,

0: Великої впевненості в цьому я не маю.
1: В будь-якому разі, якщо ми говоримо про позицію Сполучених Штатів, так, вона була виявлена в оновленні американській доктрині національної безпеки. Так, і американці сказали, що вони не мають пріоритетних інтересів в Європі, так, і вони би хотіли підтримувати альтернативні політичні рухи. Ну, і великий злочин, надзвичайно резонансний у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, коли ми говоримо про вбивство Генрі Новака, він і підтримка з боку американської адміністрації, так би мовити, протестних рухів, це демонструє, що Сполучені Штати будуть ще гостріше грати на території Європейського Союзу і Великої Британії. Якою, на вашу думку, може бути теперішня гра Сполучених Штатів, крім виведення частини своїх військ з європейського континенту?
0: Я думаю, що варто бути обережними, коли ми говоримо про США як про щось однорідне. Є адміністрація Трампа, до якої входить чимало, на мою думку, не надто переконливих посадовців, зокрема міністр оборони Хексе та деякі інші представники його найближчого оточення. Водночас є такі люди, як Марко Рубіо, які мають значно більший політичний і професійний авторитет та спокійно роблять свою справу. Крім того, існує потужна державна система, особливо у сфері безпеки і оборони. У Пентагоні досі багато людей, які твердо віддані захисту Європи. Також маємо американського верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі генерала Гринкевича, який дуже добре розуміє нинішні виклики. Тому, на мою думку, інституційна спадковість і відданість справі захисту Європи все ще зберігаються. Водночас, ви маєте рацію. Сьогодні дедалі частіше лунають тривожні, поверхневі і відверто історичні заяви про те, що Європу потрібно рятувати від мусульман та мігрантів. Для цього навіть використовують трагічні випадки, як от убивство молодого англополяка Генрі Новака, намагаючись перетворити людську трагедію на політичний інструмент. І, звісно, ці настрої додатково підсилюються технологічними гігантами, передусім платформою X під керівництвом Ілона Маска, хоча не лише нею. Тож, у відносинах між Європою та США справді є серйозні проблеми, але не варто забувати, що Європа – це величезна сила. Якщо врахувати Велику Британію, Туреччину та інші країни, то йдеться про спільноту чисельністю від 500 до 700 мільйонів людей, а сукупний розмір європейської економіки становить близько 40 трильйонів доларів. Ми в Європі здатні діяти, якщо справді цього захочемо. І, на мою думку, головна історія полягає не в тому, що американська політична війна проти Європи є надзвичайно ефективною. Насправді важливіше інше. Європейці дедалі більше усвідомлюють, що стикаються з політичним тиском з боку США, який часто виглядає доволі незграбним і навіть аматорським. І ми вчимося цьому протистояти. Тому мене загалом обнадіює те, в якому напрямку рухається Європа і наша здатність відстоювати власні інтереси у США. Водночас, як людина, яка все життя вірила в трансатлантичне партнерство, я дуже занепокоєний тим, у якому напрямку рухаються самі США. Втім, все це не повинно відволікати нас від головного. Перед нами стоять цілком конкретні завдання, якими потрібно займатися вже зараз. І ми досі робимо недостатньо.
1: Як це може вплинути внутрішня ситуація у країнах Європейського Союзу і Великої Британії, як це може вплинути на допомогу для України? Тобто Європейський Союз є стратегічним нашим партнером. Нещодавно відбулася важлива зустріч в Лондоні, на якій був президент України Володимир Зеленський. Так, і ми розуміємо, що Європейський Союз допомагає нам, але ми потребуємо, можливо, допомоги на вищому рівні. Але в Європі занепокоєні політикою Сполучених Штатів, і Путін недвозначно погрожує, зокрема, країнам Балтії і Польщі. Так, розпочати ті чи інші конкретні військові дії. Путін регулярно дає сигнал. Ну, наприклад, чого вартий російський безпілотник, який вдарив у будинок на території Румунії. Як зараз нам як бути з нашими очікуваннями на посилення європейської допомоги?
0: Я вважаю, що підтримка України з боку Європи майже завжди була надто малою і надходила надто пізно. Як я написав цього тижня у своїй колонці, яка незабаром вийде в українському виданні «Тиждень», зараз Європейський Союз уже ухвалює 21-й пакет санкцій, але більшість того, що міститься в цих пакетах, потрібно було зробити ще у 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну. Якби тоді були ухвалені такі рішення, ми найімовірніше не дійшли б до повномасштабної війни, а сотні тисяч людей по обидва боки фронту сьогодні залишалися б живими. Тому європейцям точно не варто себе вихваляти. Навпаки, на це слід дивитися зі скромністю та усвідомленням того, що реакція була надто повільною і що навіть зараз робиться недостатньо. Чому ми досі не конфіскували активи Центрального банку Росії, які перебувають у Бельгії? Чому лише тепер починаємо по-справжньому боротися з російським тіньовим флотом? Чому російські туристи і на далі без особливих труднощів отримують шенгенські візи, особливо для поїздок до таких країн, як Італія, Іспанія чи Франція. Тобто можливостей для значно рішучіших дій у Європі досі більш ніж достатньо. Водночас я радий, що Європа все ж робить те, що робить. Мене тішить, що для України та Молдови відкрито переговори про вступ до Європейського Союзу. Хотілося б, щоб це сталося раніше, але краще пізно, ніж ніколи. Я також радий, що тепер, коли Угорщина змінила свою позицію, більше немає серйозних перешкод для надання Україні масштабної підтримки. Однак я думаю, що Україні варто бути більш упевненою в собі. Не слід постійно ставити питання, що Європа зробить для нас або що для нас зробить Америка. Те, що ви зробили власними силами, справді вражає. Сьогодні Україна має найефективнішу сучасну оборонну промисловість у Європі. Увесь світ намагається зрозуміти, як вам вдається так швидко створювати нові рішення, впроваджувати інновації та застосовувати їх на практиці. Світ також захоплюється тим, як Україна змогла мобілізуватися для відсічі російській агресії, а також тією єдністю та згуртованістю, які продемонструвало українське суспільство. Тож сьогодні Україна – це важлива військова сила та вагомий чинник європейської безпеки. Якщо скористатися французьким словом, то Україна не є демендер, прохачем. Насправді Європа потребує України щонайменше так само, а можливо навіть більше, ніж Україна потребує Європи.
1: А який, на вашу думку, є больовий поріг Російської Федерації? Ми почали, наші військові почали відпрацьовувати по військово-промисловому комплексу Російської Федерації. Так, був надзвичайно символічний удар у Санкт-Петербурзі. Був надзвичайно яскравий удар, яскрава пожежа, нафтопереробний завод у Москві. Так, і регулярно росіянам відчутно, що таке війна, коли ми говоримо навіть про їхні підприємства за Уралом, за Уральськими горами. І я, власне, хотів би, щоб ви поділилися своїми спостереженнями. Російський больовий поріг – це, напевно, єдине, що може спонукати Путіна завершувати війну. Так? Тому що він вкотре нещодавно повторив устами Пескова, свого прес-секретаря, що вони потребують України, яка буде демілітаризована. Так? Замість цього вони регулярно б'ють по наших цивільних об'єктах. Так? І це може пролонгувати російську агресію ще на роки. Так? Тому що вони будуть бити по наших містах, ну, а наші військові знають, як відповідати за це.
0: Я довго жив у Росії і більшу частину свого життя присвятив вивченню Росії, її зовнішньої політики та відносин з іншими країнами. І я вважаю великою помилкою на Заході припущення, що больовий поріг у росіян такий самий, як у західних суспільств. Це не так. Росіяни готові терпіти жорстокість, злидні та приниження з боку власної влади, не кажучи вже про труднощі, спричинені війною чи діями противника. І вони просто миряться з цим. Там інший спосіб мислення, інша ментальність. Тому я не вірю, що українські удари по Росії, якими б успішними вони не були, призведуть до загальнонаціонального повстання, коли росіяни масово вийдуть на вулиці, як під час Болотної, і вимагатимуть суду над оточенням Путіна, передачі його до Гааги, виплати репарацій за воєнні злочини та вступу Росії до Європейського Союзу. Так це не працює. Втім, я вважаю, що зі зростанням політичного тиску починають відбуватися відбувалися інші процеси. Наприклад, уже помітні ознаки напруження всередині еліт. Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіуліна вже певний час не з'являється на публіці. Люди з оточення Путіна, ймовірно, значно краще поінформовані про реальний стан справ, ніж він сам. І вони бачать, що ситуація розвивається не на їхню користь. Тому, коли тиск посилюється рано чи пізно, щось зміниться. Ми просто не знаємо, що саме. Також важливо пам'ятати, якщо російським військовим на передовій не платять, не забезпечують їх харчуванням, боєприпасами і не проводять ротації, то в певний момент вони просто не витримають. І я підозрюю, що це може бути однією з цілей української стратегії – не лише зробити Крим непридатним для нормального функціонування, а й зробити умови на передовій нестерпними. Це може поставити Путіна перед дуже серйозною стратегічною дилемою. Але, як я вже казав, те, що в Путіна залишилися лише погані варіанти, не означає, що в нього взагалі немає вибору. І хоча ці варіанти можуть виявитися катастрофічними для нього самого та для Росії, або бути пов'язаними з величезними ризиками, вони також можуть принести ризики і втрати для нас.
1: Беремо останній трек, пов'язаний з перемовниками. Зокрема, пролунало прізвище Абрамовича. Так, першим почав говорити про такого собі перемовника Путін. Він окреслив, що до нього прийшов російський олігарх з проханням, так би мовити, провести зондаж у Києві, попросив дозволу поїхати і так далі. Це відверта брехня. Але візит був, і радше всього Абрамович виконував неофіційну місію. І після провалу цієї місії, так, я думаю, що Абрамович просто привіз параметри угоди, які, ну, були нереалістичними. Так, тому що Путін завжди намагається досягати максимальних цілей. Так от, після того ми побачили з російського боку ескалацію. І от, якщо говорити про місію Абрамовича і, можливо, подальші паралельні треки, от у вас є відчуття, що будь-які ті чи інші перемовні ініціативи будуть впиратися в російську впертість? Чи все-таки є шанс Збройним силам України змінити російську опцію? От ми про це говорили, але була ще місія Абрамовича.
0: Не варто надто захоплюватися цією темою, хоч вона і справді дуже цікава. І, звісно, якби я знав відповідь на ваше запитання, то не сидів би зараз тут і не давав би інтерв'ю. Я б, напевно, очолював якусь західну спецслужбу. Зовні ми просто не можемо знати, що саме робив Абрамович і яку роль він насправді відігравав. Тому я б радше порадив вам і вашим українським колегам-журналістам ставити ці запитання вдома і подивитися, до яких висновків це приведе. Але якщо дивитися на це збоку, то в мене складається враження, що Абрамович міг пропонувати певну угоду. Можливо, і я тут лише припускаю, Росія могла бути готова погодитися на демілітаризований Крим в обмін на збереження контролю над Донбасом. Це якраз той тип компромісу, який, на їхню думку, Україна могла б розглянути або прийняти. Але для мене очевидно, що Україна не зацікавлена в такому сценарії. Україна хоче максимально використати свої нинішні переваги. З військової точки зору ви володієте ініціативою і прагнете розвинути свої успіхи. І тут для мене цікавіше не те, як відреагує Росія, а те, як відреагують західноєвропейські союзники. Тому що в деяких країнах може виникнути спокуса сказати українцям: подивіться, Росія вже готова до переговорів, тож варто домовлятися, поки ви маєте перевагу, скористайтеся нею, адже хто знає, що буде через півроку. Можливо, Росія знайде протидію вашим дронам і ракетам. Можливо, знову почне масовані удари по енергетичній інфраструктурі, а можливо, обере якийсь інший шлях ескалації. Тому ми, як друзі України, можемо закликати вас, а дехто навіть наполягатиме, сісти за стіл переговорів із Росією. Але я не бачу з українського боку жодного особливого бажання рухатися в цьому напрямку. Саме за цим, на мою думку, варто уважно стежити в найближчі тижні та місяці.
1: Чи є, на вашу думку, план Б? Так, тому загалом щодо ситуації. Ну, є аналітики-оптимісти. Вони говорять про те, що рано чи пізно російська економіка впаде і Росія почне сипатись. Інші говорять так, що рано чи пізно російський народ буде змушений вийти і, так би мовити, протестувати. Ну, наразі ми не бачимо дуже конкретних проявів того, щоб сипалась російська економіка, і російський народ демонстрував свою готовність до будь-яких публічних акцій. Я не говорю про тих чи інших дисидентів. Ну і ось, росіяни ставлять на довгу війну. Війна йде не так, як їм подобається, але план Б передбачає додаткові заходи для того, щоб вийти, так би мовити, зі стратегічної рівноваги. З одного боку, як ви справедливо відзначаєте, це дрони і оновлена концепція війни, з іншого боку, так, ну, можливо, росіяни будуть готові піти на непопулярні заходи, зокрема, тактична ядерна зброя. На вашу думку, які можливі не надто добрі сценарії?
0: Я вважаю, що дуже важливо не дозволяти російським ІПСО впливати на наші судження. Росія любить вдаватися до ядерного шантажу. Один із улюблених прийомів Путіна – говорити «не провокуйте мене, інакше я можу застосувати ядерну зброю». І це мало дуже негативний вплив на ухвалення рішень у США. Джейк Саліван і адміністрація Байдена не надавали Україні такої підтримки, яку США могли і мали б надавати, тому що американські спецслужби оцінювали ймовірність застосування Росії ядерної зброї як 50 на 50. Тому я б не радив надто зациклюватися на цій темі. Річ у тім, що Китай не хоче, щоб Росія застосовувала ядерну зброю. І китайське керівництво дуже чітко донесло це до Путіна, як публічно, так і в приватних розмовах. Тому я вважаю, що ймовірність того, що Путін справді застосує ядерну зброю, є дуже низькою. Натомість, ймовірність того, що він і надалі погрожуватиме її застосуванням, є досить високою. Тому ми повинні захищатися. Проти нас ведеться когнітивна війна, мета якої – залякати нас і посіяти розбрат. Водночас, як я вже казав, у Путіна залишилися лише погані варіанти. Втім, це не означає, що вони не можуть бути болісними і для нас. Тому зараз найважливіше – продемонструвати Путіну нашу єдність, показувати, що ми маємо реальні механізми стримування, надійну оборону і твердо підтримуємо Україну. Чим переконливіше ми це демонструватимемо, тим сильнішим буде внутрішній тиск на Путіна і тим вищими будуть шанси на те, що ця війна завершиться швидше і на користь України.
1: Наскільки великою є вірогідність того, що Путін може розпочати чергову фазу агресії, яка би була скерована проти країн Балтії з території Білорусі, так, тому що не дарма Олександр Лукашенко почав говорити про те, що він не хоче війни з Україною. Чим більше Лукашенко говорить, що він не хоче війни, тим більше в нас з'являються певні недобрі підозри.
0: Україна не робить послуги своїм відданим балтійським союзникам, коли знову і знову поширює припущення про неминучий напад Росії на країни Балтії. Для балтійських держав це справді проблема. Вони мають високий рівень пильності, їх неможливо застати зненацька. Вони добре підготовлені, здатні швидко мобілізувати значні сили та мають дуже міцні союзи, як двосторонні, так і багатосторонні. І все ж вони постійно чують з Києва заяви про те, що Балтія буде на наступною. Також у соціальних мережах з'являються люди, які називають себе прихильниками України і поширюють безглузді карти зі стрілками з Калінінграда, Росії та Білорусі в напрямку країн Балтії. Це просто не відповідає дійсності. Це кремлівський наратив. І мене дуже засмучує, коли я бачу, як українці фактично підіграють російським ІПСО, спрямованим проти балтійських держав. Так, я вважаю, що існує реальна ймовірність того, що Путін спробує випробувати НАТО на міцність. Але він зробить це не так, як очікує Альянс. Наприклад, це може бути щось пов'язане з норвезьким архіпелагом Шпіцберген. Це може бути дія нижче порогу відкритого воєнного конфлікту або щось в іншій частині Європи. Але я вважаю наївним і зверхнім припущення, що Путін може просто зайти до країн Балтії, а вони нічого не зроблять у відповідь.
1: Чи є перспективи виходу з великої україно-польської історичної дебати? Так, ми розуміємо, що зараз україно-польські відносини, ну, переживають не найкращі речі, це пов'язано з історичною пам'яттю. Подібне можна якось, на вашу думку, зарегулювати?
0: Звісно, це можливо, якщо Німеччина та Ізраїль можуть мати дружні відносини, якщо Німеччина та Франція можуть мати дружні відносини, якщо Велика Британія та Франція можуть мати дружні відносини, якщо Велика Британія та Індія можуть мати дружні відносини, таких прикладів у світі чимало. Є багато країн зі складною історією, з важкими травмами по обидва боки, а іноді й такими ситуаціями, коли одна сторона була винуватцем, а інша навіть не до кінця усвідомлювала, що сталося, але за наявності доброї волі, якщо обидві сторони є демократіями і справді хочуть будувати дружні відносини, ці проблеми можна подолати. За останні роки були й обнадійливі кроки у сфері польсько-української історичної пам'яті, зокрема щодо військових поховань, роботи над спільними підручниками та інших ініціатив. Тому в основі цього питання лежить політична воля і, якщо чесно, відповідальність тут є з обох боків. На мою думку, українська сторона могла б зробити більше в питаннях ексгумації та ідентифікації останків. Це суто гуманітарне питання. Ніхто не повинен вести політичні суперечки над кістками людей, похованих у братських могилах. Їхні рідні мають право знати, де вони поховані, і гідно перепоховати своїх близьких. Втім, на мою думку, у Польщі це питання також стало інструментом політичної боротьби і, як мені здається, не без підтримки окремих прокремлівських сил. Водночас все зводиться до політичної волі. Я вважаю, що українці та поляки повинні сісти за стіл і відверто обговорити ці питання. Ми вже бачили на прикладі Польщі та Литви, що навіть найболючіші історичні суперечності можна залишити в минулому. У них також були складні сторінки минулого, суперечки щодо незалежності, різні погляди на історичні події, як недавні, так і багатовікової давності, але вони змогли рухатися вперед. Тому я хочу сказати і полякам, і українцям, знайдіть політичну волю, шукайте шляхи для порозуміння, не робіть того, що погіршує відносини, і пам'ятайте, що у вас є спільний ворог. Як і в 1863 році, вам потрібна співпраця всіх народів регіону – поляків, білорусів, литовців, демократично налаштованих росіян, адже всі вони борються за вашу і нашу свободу.
1: Дуже вам дякую, шановний пане Лукас, за цю надзвичайно важливу розмову в ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював британський публічний інтелектуал, політичний аналітик, автор книги «Нова холодна війна» Едвард Лукас. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий військовий експерт, колишній командувач американського контингенту в Європі, генерал Бен Годжес. Вітаю вас, шановний пане генерал Годжес. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Ну що, ми зайшли у фазу, коли ми демонструємо росіянам, що ми можемо робити їм надзвичайно боляче. Йдеться не лише про знищення конкретних об'єктів, але йдеться про доволі символічні речі. Зокрема, під час міжнародного саміту у Санкт-Петербурзі росіяни зрозуміли, що в них може дуже яскраво палати нафта. Зараз в Москві запалав нафтопереробний завод. І це демонстрація з нашого боку. З іншого боку, ми також усвідомлюємо, що росіяни будуть бити, як вони і били, і вони б'ють по наших цивільних і історичних об'єктах. Шановний пане командувач Годжес, як ви оцінюєте теперішню фазу російсько-української війни?
0: Для мене, як для стороннього спостерігача, очевидно, що перебіг цієї війни суттєво змінився. Ініціатива перейшла до України. Україна зупинила російський наземний наступ, відтіснила Чорноморський флот від Криму і, схоже, знайшла один із ключових шляхів до перемоги – завдавання ударів по російській нафтогазовій експортній інфраструктурі. Крім того, завдяки безпілотникам середньої дальності, вона здатна серйозно порушувати російську логістику, пов'язану з Кримом. Усе це позитивні зміни. Водночас залишається проблема. Ми досі не можемо перехоплювати всі російські дрони та ракети, які завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні.
1: А якщо говорити про систему російської протиповітряної оборони, шановний пане командувач Годжес, як ви її оцінюєте? Так, тому що є така річ, як поріг насичення систем ППО. Так, ну і росіяни розповідають якісь легенди про те, що вони збивають 100 тисяч українських дронів, але насправді, ну, в Росії палає. І палають ті об'єкти, які вони вважають стратегічно важливими.
0: Звісно, я ніколи не довіряю цифрам із Москви. Припускаю, що їх можуть спотворювати, щоб виправдати свої дії. Але очевидно, що Росії бракує засобів ППО для захисту всіх об'єктів. У минулому її силою були масштаби та величезна територія. Вона була настільки великою, що могла поглинати удари противника. Тепер ці масштаби стали вразливістю. Україна здатна завдавати високоточних ударів по цілях на відстані понад 1000 кілометрів, по нафтовій та газовій інфраструктурі, суднобудівних підприємствах, зокрема в Санкт-Петербурзі та інших важливих об'єктах. Через свою величезну територію Росія надто розосереджена і не може захистити все. Схоже, її головний пріоритет – оборона Москви, але все одно в останні дні їй не вдалося запобігти удару по нафтопереробному заводу в Москві. Тож, на мою думку, Росія має серйозні проблеми зі своєю протиповітряною обороною.
1: Хотів вас розпитати про ваше відчуття так званої Іранської угоди. Так, чи є перспектива того, що справді на Близькому Сході може встановитися мир? Я особисто не надто вірю в це, але Дональд Трамп пообіцяв подібне. Чому я питаю вас про Іран? Мене насамперед цікавлять ресурси, американські ресурси, які могли би потрапити до нас для зміцнення, зокрема, нашої системи протиповітряної оборони. Але ми розуміємо, що театр військових дій на Близькому Сході забирає чимало не лише політичної американської уваги, а дуже конкретних військових ресурсів. Як ви оцінюєте оцю от композицію?
0: Насамперед, я дуже скептично ставлюся до заяв президента щодо угоди. Ми вже багато разів чули, що домовленість нібито ось-ось буде досягнуто. Ми досі не знаємо змісту так званої угоди, але схоже, що йдеться радше про припинення вогню, яке дасть більше часу для врегулювання ключових питань. Жодна з цілей, які президент називав до початку війни, так і не була досягнута. Тому мені здається, що в стратегічному плані це стане провалом для Сполучених Штатів. Я не вважаю, що головна причина нестачі допомоги Україні у сфері ППО полягає саме в цьому. Проблема радше в тому, що нинішня американська адміністрація не зробила підтримку України своїм пріоритетом. Тому навіть якщо війна з Іраном завершиться вже завтра, я не очікую швидкого посилення допомоги Україні засобами протиповітряної оборони. Цю прогалину, ймовірно, доведеться заповнювати європейським країнам і Канаді. Гадаю, цього тижня на саміті G7 президент Зеленський під час зустрічей із лідерами держав саме про це і говорив. І я сподіваюся, що Німеччина, Велика Британія, Франція та інші партнери погодяться збільшити підтримку України у сфері протиповітряної оборони.
1: Шановний пане командувач Годжес, я знаю вас багато років, я надзвичайно шанобливо оцінюю ваше бачення і оцінку певних процесів. І от я хотів би просити вас описати, а що відбувається зараз з американською військовою присутністю на європейському континенті? Йдеться про безпеку країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, йдеться про безпеку Польщі. Так, ну, тому що доходить регулярно доволі взаємосуперечлива інформація про виведення, про потенційне виведення американських підрозділів, так, йдеться про загалом систему континентальної безпеки. А це не просто про Європу, це наші українські друзі, союзники і партнери. Що зараз з американською військовою присутністю на континенті?
0: Президент і міністр оборони неодноразово заявляли, що американську військову присутність у Європі буде скорочена. Але я не знаю, наскільки масштабними будуть ці скорочення і чи взагалі є конкретний план. Я спілкувався зі старшими офіцерами НАТО та США, і вони досі чекають чітких вказівок від Пентагону. Складається враження, що в самому Пентагоні немає повної ясності щодо того, які саме зміни готуються. Можливо, у Німеччині чисельність американських військ скоротять на 3-4 тисячі осіб. Такий сценарій не можна виключати, але це виглядає не надто практично. І мене зовсім не здивує, якщо зрештою жодного скорочення не відбудеться. Конгрес виступає проти таких кроків і добре розуміє, наскільки важливою є американська присутність у Європі. Наприклад, перекидання бронетанкової бригади до Польщі в межах ротаційної місії було призупинене майже одразу після початку. Однак вже за кілька днів президент заявив, що планує направити до Польщі ще 5 тисяч військових. Тому мені здається, що між Пентагоном, Білим домом і командою з національної безпеки існує певна плутанина щодо того, чого саме президент прагне досягти. Це є наслідком того, що президент розглядає міжнародні відносини насамперед через призму угод і взаємної вигоди. Водночас було порушено звичайний механізм координації рішень між державними структурами, а на ключових посадах уже немає тієї кількості досвідчених фахівців і налагоджених процедур, які існували раніше. Тому, на жаль, мене зовсім не дивує, що в адміністрації існує певна плутанина щодо політики стосовно Європи.
1: Я, власне, хотів вас розпитати і про нове бачення як політиками, так і військовими оновлених загроз. Так, ми розуміємо, що для того, щоб зреагувати на військову провокацію, має бути і політичне, і військове рішення, готовність і вміння його реалізовувати. Ну, ми побачили, що російський дрон вдарив у житловий будинок в Румунії. Регулярно повітряний простір країн, зокрема членів НАТО, порушувався російськими дронами. Так, і відповідно зараз я хотів би вас розпитати, як ви бачите, не буде змінено в гірший бік систему командування євроатлантичних сил, так, якщо Сполучені Штати будуть послаблювати свою військову присутність?
0: Це дуже слушне запитання. Я вважаю, що Росія і надалі продовжуватиме такі дії, які ми називаємо операціями в сірій зоні. Порушення повітряного простору, втручання в роботу державних інституцій і виборів, поширення дезінформації та диверсії. Усе це має передусім одну мету – залякати населення. Росія прагне, щоб громадяни тиснули на свої уряди з вимогою припинити підтримку України, побоюючись, що Росія може вчинити щодо них те саме, що робить зараз в Україні. Саме в цьому, на мою думку, полягає головна причина таких дій. Водночас Росія бачить, що Європа досі не знайшла ефективної відповіді на такі операції в сірій зоні. Часто вони не мають очевидного російського сліду, хоча всі розуміють, хто за ними стоїть. Тому окремим державам і Європі загалом доведеться визначити, як створювати для Росії реальні наслідки за такі дії. Якщо цього не станеться, ризик подальшої ескалації з боку Росії лише зростатиме. Йдеться про конкретні кроки. Затримання суден так званого «тіньового флоту», Посилення дипломатичного та економічного тиску щоразу, коли відбуваються подібні порушення. Європа має усвідомити, що Росія фактично веде проти неї війну, навіть якщо не завдає ракетних ударів по Бремергафену, Гданську чи Роттердаму. Росія веде війну проти нас іншими методами, тому політичні лідери повинні чесно говорити про це своїм громадянам і знаходити способи змусити Росію відповідати за подібні дії.
1: Я хотів би вас розпитати і про ресурси, зокрема про російські ресурси для ведення нової чи оновленої війни. Так, впродовж років росіяни готувалися до важких сухопутних боїв за участі авіації, флоту. Ну, зараз на Чорноморському флоті ми поставили великий жирний хрест. Так, але росіяни також посилюють свої шахедні можливості. Вони регулярно пропрацьовують свої ракети «Орєшнік», так, і вони продемонстрували, що їм ще далеко до якихось успіхів. Ну, але росіяни вчаться, і росіяни переосмислюють те, якою є новочесна, сучасна технологічна війна. Так, з кілзонами, з застосуванням штучного інтелекту для ведення боїв. Як ви оцінюєте зараз готовність росіян переходити на новий технологічний рівень? Чи це, наприклад, теперішня літня кампанія військова, вона буде плюс-мінус такою, до котрої ми звикли впродовж останніх років?
0: Мене не надто вражають дії Росії. Безумовно, вони досягли певних успіхів у розвитку безпілотних технологій. Але водночас вони не здатні зупинити українські удари по цілях на території Росії. Попри значно більші людські та матеріальні ресурси, їм так і не вдалося зламати опір України. Тому я не бачу підстав вважати, що Росія демонструє якусь особливу здатність адаптуватися чи змінити перебіг війни на свою користь. Саме тому удари України по російській нафтовій та газовій інфраструктурі настільки важливі. Без доходів від експорту енергоносіїв Росії буде значно складніше фінансувати війну. Для цього їй необхідно продовжувати постачання нафти і газу до Китаю, Індії та інших країн. І якщо Україна продовжить ці удари, Росії буде дедалі складніше отримувати кошти, необхідні для ведення війни. Водночас майже щодня з'являються відео російських колон, які зазнають ударів під час руху з Ростова або Маріуполя в напрямку Криму. Через операції українських безпілотників середньої дальності їм дедалі важче забезпечувати логістику на цьому напрямку. Тож я не кажу, що війна скоро закінчиться, чи Росія невдовзі опиниться на межі краху. Водночас я не бачу, щоб вона була здатна змінити перебіг війни на свою користь і реалізувати свої стратегічні цілі.
1: Чонгар і Кримський чи то Керченський міст. Ми розуміємо, що вся російська логістика, і ви це абсолютно справедливо відзначаєте, є надзвичайно вразливою. Але якщо говорити про конкретні військові реалії, наскільки тяжко чи не надто тяжко було би зруйнувати Керченський міст і взяти під більший контроль переправу на Чонгарі?
0: Варто пам'ятати, що Кримський міст уже пошкоджений і суттєво ослаблений. Через це росіяни обмежили його використання для важких колон, а також для перевезення пального, води та боєприпасів залізницею. Тож українські дії вже значно знизили його логістичне значення. Мені також імпонує те, що Україна завдає ударів по двох інших мостах, які забезпечують сполучення з півночі до Кримського півострова. Припускаю, що українські сили доведуть цю справу до кінця, коли настане відповідний момент. Для цього потрібна ретельна підготовка та координація багатьох складових операцій. Але, на мою думку, план уже існує, і необхідні ресурси для його виконання також є. Головне – правильно обрати момент, щоб знищення мосту дало максимальний ефект у поєднанні з іншими операціями. Коли саме це станеться, я не знаю, втім, думаю, що швидше раніше, ніж пізніше.
1: А Новоросійськ, наскільки він є важливим для ведення росіянами операції на південному напрямку? Так, тобто не лише кримські угруповання, але поєднання кримських портів і Новоросійська. Як ви оцінюєте про важливість даного об'єкту?
0: Мені здається, що російський флот був змушений перекинути кораблі, особовий склад і частину систем до Новоросійська, оскільки більше не міг безпечно базуватися в Севастополі та інших кримських портах. Для України це безумовно позитивний результат. Водночас це значно ускладнило роботу командування Чорноморського флоту. Керувати операціями на півдні України з Новоросійська набагато складніше, ніж із Криму. Тож ці зміни вже мали відчутний дестабілізуючий ефект. До того ж, Новоросійськ ніколи не розраховувався на розміщення практично всього Чорноморського флоту одночасно з іншими об'єктами та функціями порту. Тому можна припустити, що там уже досить тісно. Крім того, місто також перебуває в зоні досяжності українських безпілотників. Тож я не здивуюся, якщо найближчими місяцями ми побачимо нові удари по кораблях та інфраструктурі у Новоросійську. Також мені траплялися повідомлення, що деякі старші офіцери, які раніше служили в Криму, вже перевезли свої сім'ї до Новоросійська. Це свідчить про те, що незалежно від офіційних заяв Москви, вони самі усвідомлюють, наскільки складною стала ситуація в Криму.
1: Наскільки, добре, пане комендувач, захищені інші стратегічні російські об'єкти? Так, ми розуміємо, можна говорити і про нафтопереробну галузь, можна говорити про їхні центри управління, але вони не можуть захистити, і ви справедливо це відзначаєте, всі свої об'єкти. Як у росіян от з рухомим складом того, що називається захист їхніх стратегічних місць?
0: Звісно, я не можу цього знати напевно. Але мені здається, що Росія досі не здатна захистити багато своїх ключових об'єктів. Чи то аеродроми, морські порти, нафтопереробні заводи чи промислові підприємства, вони все ще не можуть прикрити все. Тому, на мою думку, Україна ефективно послаблює російську ППО, пригнічує радари, використовує засоби маскування та дезорієнтації, а потім завдає високоточних ударів.
1: Ну, пару днів тому росіяни не лише вкотре обстріляли Київ, не лише вчинили військовий злочин проти цивільного населення, вони продемонстрували свої наміри. Вони вдарили по Києво-Печерській лаврі. Це символічний об'єкт не лише для України, не лише для українців, для Європи. Росіяни на це пішли. І це демонструє всю серйозність їхніх намірів щодо подальших злочинів проти України. І часом доходить доволі тривожна інформація, що не маючи можливості досягнути конкретних успіхів на полі боя, вони будуть намагатись знищувати життєву інфраструктуру наших міст, якщо говорити про стратегічні і операційні плани нашого ворога. Як ви їх бачите? Наскільки великою є ризик того, про що я кажу?
0: Звісно, я не знаю конкретних планів Росії, але я знаю, що її головна мета не змінилася – знищення України та самої ідеї української державності. Росія не встановлює для себе обмежень у застосуванні сили. Цього тижня вона атакувала Києво-Печерську лавру і постійно завдає ударів по цивільних об'єктах, тому це триватиме доти, доки Путін вважатиме, що має шанс перемогти. Я не можу сказати, якими будуть їхні подальші кроки, але хороша новина полягає в тому, що зараз Росія змушена реагувати на дії України. Саме Україна володіє ініціативою, а це саме те, чого прагне кожна сторона у війні.
1: Білоруський плацдарм, так, пару днів тому білоруський диктатор Лукашенко заявив, що він не має жодних намірів вчиняти ту чи іншу провокацію. Так, ну і ми розуміємо чому. Тому що Білорусь є вразливою в разі української відповіді. Але в будь-якому разі вони намагаються стягнути туди додаткові підрозділи. Йдеться про росіян. І Лукашенко може отримати безпосередній наказ від Путіна. Або Путін його може навіть не запитати. Що, на вашу думку, зараз відбувається у Білорусі і наскільки виріс ризик застосування росіянами своїх військ проти нас, чи проти Польщі, чи проти Литви, якщо ми говоримо про Сувалки?
0: Звісно, такий ризик завжди є. Але, на мою думку, Лукашенко ніколи не хотів безпосередньо вступати у війну, бо розуміє, що білоруські війська зазнали б поразки від українських сил. Тому він намагається зберігати баланс. Робить рівно стільки, щоб не посваритися з Путіним, але водночас уникає прямої участі у війні. Його нещодавні заяви свідчать про те, що він бачить зміну ситуації на користь України і намагається відмежуватися від того, що робить Путін. Тож, я думаю, що Росія і надалі намагатиметься використовувати Білорусь у своїх інтересах. Разом з тим, мені здається дуже мало ймовірним, що Білорусь стане активним учасником будь-яких дій.
1: Дуже вам дякую, шановний пане генерал Годжес, за цю розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий військовий експерт, колишній командувач американських сил на європейському континенті генерал Бен Годжес. Дякую вам. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивились цю надзвичайно важливу аналітику. І, звісно, дякуємо вам за підтримку, за коментарі, за лайки і за поширення. Ну, і хотів би нагадати, що сьогодні для вас працювали британець Едвард Лукас та американець генерал Бен Годжес. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Україну змінюють люди поруч.
1: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
0: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
1: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
0: Волонтери, громадські активісти, священники.
1: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
0: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.

0: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
5: Може, на українське клацне?
6: Я тобі щас як вийду.
7: О, вуттики!
8: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
9: Целюліт, а джинси стали малі.
10: Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім почувається добре у своєму тілі.
11: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
13: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
14: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
15: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
16: Купуйте Фаністил гель зі знижкою 20% в аптеках Подорожник та беріть участь у розіграші подарунків.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

14 година в Україні. До вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо». У студії Ірина Коваль. Розпочинаємо з ситуації у Харкові. Там одна людина загинула, ще 9 постраждали внаслідок нічного ворожого обстрілу. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Вночі російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Холодногірському району міста. Ворожий приліт зафіксували у житловому секторі, де значних руйнувань зазнав багатоквартирний будинок. Усіх постраждалих госпіталізували, серед них 2 дитини. Роботи з розбору завалів тривають. На місці події працюють профільні служби. Сили оборони уразили автомобільний міст через Генічеську протоку. Цієї ночі повідомили в Генштабі. Цей об'єкт окупанти використовували для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угруповуванням російських військ на південному напрямку. Також українські оборонці уразили ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С» в Запорізькій області та пункти управління безпілотниками на тимчасово окупованій території Донеччини і в Білгородській області Росії. Тим часом дрони завітали на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. Як повідомляють місцеві соціальні мережі, під атаку потрапила Таврійська теплоелектростанція. Там зайнялась пожежа. Також внаслідок влучань загорілось нафтогазове сховище компанії ТЕС на північній захід від Бахчисараю. Як стверджують очевидці, з місця влучання розповсюджується їдкий дим, який видно на багато кілометрів. Також моніторингові канали зафіксували пожежу біля Генічеського мосту на Арабатській стрілці. Крім того, вибухи лунали у Сімферополі. А щоб таких вибухів було більше, і щоб підтримати наші Збройні Сили, ми просимо вас підтримати збір. Військові сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас з вами про допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль незмінна – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але й потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, обов'язково долучіться гривнею. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані і усе, що вдасться придбати. Завдяки цьому збору працюватиме на перемогу. Кирило Буданов відмовився від золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким його нагородив президент країни у минулому році. Про це очільник Офісу президента України повідомив у своїх соцмережах. Буданов пояснив, що вважає недружнім актом позбавлення ордену Білого Орла президента Володимира Зеленського з боку президента Польщі Навроцького. Очільник Офісу президента назвав таку дію подарунком для московського агресора, який той обов'язково використає проти України та Польщі. Та наголосив, що спільні історичні сторінки минулого мають бути приводом для глибокого осмислення, а не грубих

0: Ігор Жовко також відмовився від своєї нагороди Кавалерійського Хреста Ордена за заслуги Республіки Польща. А тим часом в Угорщині скасували заборону на українські засоби масової інформації, яку запровадили за Орбана, повідомили у Фейсбук міністр соціальних відносин і культури Угорщини Золтан Тар. Це рішення ухвалили спільно із Міністерством закордонних справ Угорщини і назвали блокуванням українських видань помилкою попереднього уряду. Також тепер українська громада та біженці в Угорщині зможуть без обмежень отримувати новини рідною мовою. Водночас нова угорська влада вважає, що цей крок покращить добросусідські відносини з Україною і позитивно вплине на становище угорської громади за межами країни. Колишньому тимчасово виконуючому обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростиславу Карандєєву повідомили про підозру в сприянні незаконному переправленню людей через державний кордон України, повідомили в офісі Генпрокурора. Карандєєв очолював міністерство із липня 2023 по вересень 2024 року. Він підтвердив, що за листом сприяння з його підписом на благодійні концерти за кордон справді виїхали 8 чоловіків призовного віку, і вони досі не повернулися. У Великій Британії поблизу міста Бетдорф зіткнулися два пасажирські потяги. Про це повідомляє BBC. Внаслідок масштабної залізничної катастрофи загинув один із машиністів, ще 89 пасажирів дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція наголосила про надзвичайну ситуацію. Міністерка транспорту України Гайді Олександр заявила, що правоохоронці продовжують залишатися на місці аварії та детально розслідують усі обставини інциденту, аби з'ясувати причини. США та Іран готуються до переговорів щодо ядерного арсеналу. Про це повідомляє видання Axios. Спецпредставники Дональда Трампа на переговорах із Іраном Стів Вітков та Джаред Кушнер можуть зустрітися у Швейцарії із іранськими чиновниками. Говоритимуть про долю ядерної програми Тегерану. Дата зустрічі наразі невідома. Проте Кушнер вже перебуває у Швейцарії. Як зазначає видання, прем'єр-міністр Катаро – один із ключових посередників між США та Іраном. Також прибув до Швейцарії раніше у п'ятницю. Раніше планувалося, що делегацію США очолюватиме віце-президент Джей Ді Венс, але він відклав свою поїздку. Водночас у звіті розвідки США заявили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху, ймовірно, вживе заходів, щоб зірвати переговори. Порятунок Успенського собору. У Києво-Печерській лаврі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Пошкоджений російським ударом дах накривають тимчасовим захистом. Далі фахівці перейдуть до консервації покрівлі. Які роботи ще попереду та чи вдасться вберегти вцілілі пам'ятки всередині храму, дізнавалися наші журналісти.
1: Успенський собор Києво-Печерської лаври пережив століття воєн та руйнувань. У 1941 році його знищив вибух під час Другої світової війни. У 2000 році храм відбудували. Та в ніч на 15 червня цього року одна з головних святинь України знову опинилася під ударом. Цього разу російського безпілотника. Нині Успенський собор оточений захисними стрічками. На його даху працюють рятувальники, а конструкції обстежує спеціальна комісія за участі співробітників заповідника, архітекторів та інженера-конструктора. Уже на початку наступного тижня фахівці планують підготувати дефектний акт і кошторис робіт, які стануть основою для подальшої консервації покрівлі собору.
2: Це вже дасть змогу нам пережити і осінь, і зиму, і весну. За цей час ми сподіваємося виготовити науково-проєктну документацію на реставрацію Успенського собору. Це вже будуть конкретні рішення щодо відновлення даху повноцінного, проведення позолоти на тих ділянках, де вона була втрачена.
1: Над обгорілим дахом Успенського собору завершують встановлення захисного накриття. Після влучання російського дрона вигоріло понад 700 квадратних метрів покрівлі. Полум'я гасили підрозділи ДСНС, які одразу після ліквідації пожежі розпочали демонтаж аварійних конструкцій.
2: Після чого

0: Почали влаштування аварійного накриття на пошкоджених ділянках даху. Фактично зараз ці роботи вже завершуються. Були змонтовані дерев'яні балки, по ним тимчасове аварійне накриття плівкою. Це дасть змогу наразі убезпечити потрапляння до внутрішньої частини Успенського собору опадів у вигляді дощу.
1: Через вологу можуть постраждати розписи та іконостас всередині храму. Саме тому фахівці наголошують, що швидше вдасться облаштувати консерваційний дах, то більше шансів зберегти унікальне внутрішнє оздоблення собору.
0: Волога з часом буде виходити, проявляти себе, тобто це може бути як у вигляді відшарувань живопису або розмикання деревини іконостасів. Це може бути утворення плісняви.
1: Києво-Печерська лавра поступово повертається до звичного життя. З 19 червня заповідник частково відновив прийом відвідувачів. Для гостей уже відкриті ближні печери, Велика Лаврська дзвіниця, Церква Спаси на Берестові та музейні виставки. На час відновлювальних робіт в Успенському соборі богослужіння проводитимуть у трапезному храмі. Водночас відвідувачів просять користуватися визначеними безпечними маршрутами та не перешкоджати проведенню аварійних робіт.
2: І такими були новини на цей час. Ми з вами побачимося вже о 18:00.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона повернулася з Італії, щоб рятувати наших військових. Сьогоднішня героїня Олена Погорілець, старша медсестра евакуаційного відділення. Про досвід порятунку поранених, як турбується про них та як їй вдається знаходити допомогу для свого медичного підрозділу, говоримо далі. Олена Погорілець, щоб рятувати українських військових, повернулася з Італії. За освітою вона медсестра, тож коли почалося повномасштабне російське вторгнення, вибір був очевидний. Вже у кінці березня вона долучилася до новоствореної бригади і стала старшою медсестрою евакуаційного відділення.
1: Я хочу бачити нашу Україну процвітаючою і щасливою, щоб мої діти жили посмішками на обличчях, а не так, як вони проживають наразі.
0: Вже з перших днів перебування на фронті вона почала рятувати поранених на Донеччині. Працювала під постійними обстрілами у важких бронежилетах. Пам'ятає першого військового з ампутацією, який чекав на евакуацію добу.
1: Тоді я вперше відчула оцю біль, скажімо так, знаєте, запах крові. Оце є, наскільки людина настраждалася, це ж вона добу пролежала, і наскільки вона вже перенесла цього всього, цих страждань і мук, а ще її в подальшому дуже багато етапів очікує.
0: За словами пані Олени, медики на фронті зараз працюють з усіх сил. Людей бракує, ще й дуже часто медики є під прицілом ворога. Окупанти полюють за евакуаційними машинами, знищують стабілізаційні пункти.
1: Ми за останніх підробів року два рази вже по нас, і це можна сказати, що це прицільно, це кабами. Нам знищили все вогні, нам просто знищили весь стабілізаційний пункт. Ми всі, дивом, дякуючи Богу, ми всі просто вижили і без царапин вийшли.
0: Попри всі виклики труднощі, Олена Погорілець залишається у війську. Просить допомагати Збройним силам боротися та вірить у таку довгоочікувану перемогу.
1: Я б сказала єднатися, долучатися все ж таки до допомоги, бо бачите, коли сильний тил, то і в армії, тут нам на ЗСУ простіше, тому що коли навіть від волонтерів є нам велика підтримка на протязі цих 4 років, ми тут маємо чим працювати, надавати допомогу і так в усьому. Я прошу єднатися і долучатися до зборів.
0: Пані Олено, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися до нашої розмови. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Пані Олено, розкажіть, будь ласка, що для вас стало такою відправною точкою, що ви вирішили повернутися з Італії в Україну і вирушити в Збройні Сили України? Для чого вам це було?
1: Я обрала те, що я вмію. Так як я маю освіту медсестра, за освітою я. І я думаю, що це я вмію робити найкраще. Тому що на той час, звичайно, я не могла стріляти, зброєю, скажімо, управляти. Але я зрозуміла, за ці роки я зрозуміла, що кожен з нас має це робити. Тому що з таким сусідом, з яким ми живемо, ми маємо володіти всім.
0: Розкажіть, як на ваше рішення відреагувала родина ваша, яка була в Україні?
1: Дивіться, ніхто не знав, що я вирушила, що я їду додому, звичайно. Мама була в шоці. Коли вона мене побачила, вона мене навіть не впізнала. Я її хотіла обнімати, а вона думала, що це якась наша родичка приїхала. Це для неї, звичайно, трішки було шоком. Вже як я з Тернополя добиралася додому, то тільки брат знав, що я їду. І теж він не знав, де я зараз, на якому етапі. Він думав те, що я тільки вирушила з Італії, але я вже пройшла кордон і вже була в Тернополі. На той час.
0: Ви знаєте, я знаю, що для жінок потрапити у військо не завжди є дуже просто. жінкам доводиться оббивати багато порогів, обходити багато військкоматів, зрештою, щоб потрапити військо на бойову посаду. Саме на бойову посаду, тому що дуже часто жінкам пропонують справи з паперами, діловодство, максимум, що було це зв'язківиці. Який шлях у військо був у вас? Що, чи ви зіштовхувалися з тими труднощами, з якими доводиться зустрічатися багатьом жінкам?
1: 27-го я була, я пішла військомат, подала так, якби тоді заяву, 27 лютого 2022 року, і 21 березня до мене вже зателефонували з військомата і сказали, щоб прийти проходити медичну комісію. Я пройшла медичну комісію, і 22-го на 6-ту, на 18-ту годину вечора я була призвана в військомат. Мене відвезли в Тернопіль, із Тернополя нас відвезли в Черкаську область, де створювалася, тобто 24-го вранці я вже була, в цій 110-й новоствореній бригаді, в якій і служу до сьогоднішнього дня, і ми в той же день зразу вирушили в Донецьку область.
0: Коли ви поїхали вперше на Донеччину, розкажіть про те, що вам довелося бачити. Тому що, насправді, початок повномасштабної війни – це був дуже жорстокий час, це була дуже інтенсивна війна. Розкажіть, за весь час, коли ви бойова медикиня, що вам доводилося бачити на війні?
1: Дивіться, це страшно, тому що це біль моїх побратимів. А саме болючіше – це смерть. У 22-му році ми несли дуже великі втрати. Це було, і багато, скажімо, смертей було, і було дуже багато поранених. Зараз інтенсивність поранень зменшилася. Звичайно, так як ми працювали 22-й, 23-й рік, то зараз потік поранених, звичайно, менший. Але зараз і стали набагато важчі. І тоді були, я не можу сказати, також поранення дуже важкі. Але, звичайно, дуже багато, навіть от таке було, що вже не думали, що людина, з її, скажімо, з важкістю поранень, її ступінь цього поранення, вже не думали, що вона буде жити, але, хлопці виживали. Я думаю, що завжди Бог допомагав в цьому, він завжди є з нами, присутній, тому що ми були в таких багатьох випадках, скажімо, що, може, і люди не виживають, а ми виходили звідти, без подряпин, якось так.
0: А ви можете розказати про якийсь найщасливіший, можливо, випадок, який трапився на вашій роботі, чи найважчий? От що вам найбільше запам'яталося з вашої роботи?
1: Дивіться, найважчий для мене бачити хлопців, які втрачають очі. І він каже, я нічого не бачу, і чи буду я бачити. А ти бачиш, він зайшов, а його очі у нього на бронежилеті. І ти розумієш, що ця людина, вона більше бачити не буде. Тому що, так як зараз, коли втрачають кінцівку, чи руку, чи ногу, наскільки розвинута, скажімо, що зараз, протезують, і дуже на високому рівні протезування саме в нас в Україні розвинуте. А коли людині, і ти, просто не знаєш, що сказати. Якщо ти тут можеш заспокоїти людину, сказати, що там не переживайте, зараз, вам зроблять протез. Я розумію, що це, не наскільки повноцінно, як своя рука чи нога. А в цьому випадку ти просто не знаєш, що людині сказати, розумієте? Це для мене, це найважче, коли людина втрачає зір.
0: Як ви шукаєте ось ці, напевно, слова підтримки, так, коли поранений потрапляє до вас? Я знаю, що медикам доводиться дуже багато говорити з пораненими. Як ви шукаєте таку цю підтримку для них?
1: Ну, я думаю, що це, ну, сам Бог посилає оцю силу і з ними говорити. Вони не мають права бачити, ну, в наших очах сум чи плач. Це може бути після того, як ми його вже, ну, відправили на наступний етап евакуації, ми собі можемо, ну, це дозволити. А так, ну, наші герої, наші захисники, вони не мають права цього бачити.
0: От, пані Олено, насправді дуже важлива ще річ, як переживають оці страждання поранених самі ж медики. Тому що ви в своїй роботі віддаєте все для того, щоб от захиснику було, ну, скажімо, комфортно, так? Але як переживаєте це ви? От свої якісь емоції, свої переживання?
1: Ну, звичайно, я теж можу, ну, плакати після того, я можу плакати. Але буває так, що тобі телефонують, проходить півроку, я не знаю, де вони беруть номер телефона, і тобі телефонують і кажуть, а ви пам'ятаєте, я такий і такий, і, ну, кажуть своє прізвище. Звісно, всіх прізвищ ми не можемо запам'ятати. І він тоді, наприклад, каже там своє поранення, там, чи з рукою, чи з ногою він був. Ви пам'ятаєте мене, я вам дуже дякую. І це, ну, від цих слів, від цієї подяки, воно дійсно, ну, напевне, виростають крила. Це найцінніше, що, ну, що людина може отримати. Це найбільша нагорода.
0: Знаєте, я вже не раз чую від медиків про те, що поранені дуже часто дзвонять, дають такий відгук, так, про те, що і дякують. Це ж, напевно, для вас насправді, напевно, що найбільший подарунок.
1: Так, так. Ну, це навіть не порівняти. Це подарунок, це нагорода, це, ну, це взагалі, це дійсно. Тоді ти ніби в тебе виростають дійсно за спиною крила. Бачити. А коли ти їх бачиш і можеш, наприклад, ну, було, скажімо, дуже там серйозне поранення, таке буває, що там, скажімо, ну, якесь, ну, скажімо, дуже-дуже таке важке поранення, і ти з людиною також, з цим військовослужбовцем зустрічаєшся. Ну, це взагалі, це такі емоції, що вони тебе заряджають ще на тиждень вперед.
0: Можливо, вам військові робили подарунки?
1: Ну, це для мене найголовніший подарунок. Це для мене. Ну, хлопці завжди, вони дуже, ну, навіть мої колеги, вони дуже такі, скажімо, уважні. Вони вітають із 8 березня, і квіти, і стараються, от навіть на Пасху, я була на чергуванні, вони передали букет, пасочку, цукерки. Ну, це дуже приємно, і це дуже так аж, знаєте, аж тут щось щемить, і хочеться плакати, тільки вже, це вже, ну, сльози радості.
0: Ну, але, на жаль, пані Олено, маємо і цю жорстоку реальність, так, де ви зіштовхуєтеся зі страшними речами. І насправді, коли чи ви усвідомлювали, коли йшли у військо, про те, що ви зіштовхнетеся з цією реальністю, і як ви взагалі усвідомили ці події?
1: Насправді, я не думала, що це, ну, наскільки болюче, наскільки буде боліти із-за хлопців. Я уявляю, яка це їхня біль. Я навіть, ну, не можу собі, напевне, уявити, але дивлячись на це, ну, я не думала, що це наскільки жорстоко.
0: А скажіть, можливо, були у вас такі от випадки, що коли ви зіштовхувалися з якоюсь потребою в медицині? От, що могли врятувати, могли більше допомогти, але не було якоїсь медицини. Як у вас з забезпеченням зараз? Чи є якась велика допомога волонтерів?
1: Так, дивіться, всі ці 4 роки, ви навіть не повірите, ну, це дійсно, це якась вища сила, ну, я все ж таки вважаю, що це Божа сила. От так буває, от сидиш ввечері і думаєш, ага, цей препарат закінчується. Треба якось подумати. І вранці тобі просто ти отримуєш повідомлення. Ну, дуже нам допомагала теж вона Оленка, волонтерка, вона по сьогоднішній день нам дуже багато допомагає. І від неї приходить повідомлення. Як ви там, мої дорогенькі, може вам щось треба? Ну, це, ну, знаєте, це не співпадіння. Ну, не може бути таке. Тільки ти вечір подумала, і все, і вона, ми організовуємо. Завтра я вам постараюся це передати, чи післязавтра. Тому, ну, я не можу сказати, що в нас чогось не було. За ці всі роки, і починали ми з нуля, тому що в нас було, скажімо, в 22-му все знищено. І препарати, і апаратура, і нам допомогли. Потім знов все було знищено. Але, ну, все одно, я не можу сказати, потреби ми не мали. Завжди ми могли повноцінно, ну, надати те, що вимагалося, вимагається на нашому рівні, ми надавали допомогу.
0: От зараз ви згадали за Олену, яка вам допомагала з ліками, з медикаментами на фронті. Я зараз хочу, щоб ми її послухали про те, про вашу співпрацю, про те, як вона вам допомагала.
2: Мене вразило і мене надихнуло така глибока любов цієї жінки до своїх підопічних. Ми з нашим водієм приїхали, і перша наша зустріч, перше знайомство, так, просто перед тим ми спілкувалися через месенджери, і вона до нас вийшла, привіталась, та й попросила дуже спокійно, дуже лагідно: почекайте кілька хвилин, до нас везуть важко пораненого. І в цей момент ми спостерігали, як по раціях вони ведуть переговори з тими медиками, які супроводжують швидку допомогу. Ми просто стояли осторонь, намагались не дихати і просто стежили за роботою медиків. Коли привезли цього пораненого хлопця, буквально дуже швидко його занесли в приміщення, ми стояли на вулиці і знову таки просто чекали. Так? Ми не могли нічого з собою робити, бо ми спостерігали просто цю містерію порятунку життя. Далі буквально хвилин за 10, можливо 15, його викотали, винесли на каталках з цього приміщення, переклали в іншу швидку допомогу і повезли в наступну лікарню, як ми пізніше вже розуміли, що це була лікарня в Покровську. Але оскільки в ці хвилини, секунди, що ми бачили цього хлопця, він був без свідомості, ми не знали, чи живий він, чи ні. І ми, ну, пізніше запитали, так, у Олени, та вона каже: так, ми його реанімували, тобто він без свідомості, це важке поранення голови, ми його реанімували, зробили свою частину роботи, і далі його вже везуть з цього стабілізаційного пункту вже в лікарню, да, до такого тривалішого лікування. Цей момент один із перших, коли ми були такими свідками того, як відчайдушно наші медики борються за життя. І ми розуміли, що ті медикаменти, які ми привозимо їм безпосередньо, які купуємо за гроші українських або міжнародних донорів, або просто люди, прості звичайні люди скидаються, хто по 100 гривень, хто по 50, хто по 200 гривень, хто як може, та? А хтось і тисячами, і десятками тисяч донатить. Але це ось ми свідки, як завдяки цьому ці медики рятують життя людини, наших військових. Кожного разу вона дбала за своїх хлопців, дівчат, за своїх побратимів. І для мене, знаєте, це такий приклад жертовності насправді, так? Ми звикли часто, що медики, вони бувають трошки, ну, такими холодними людьми, трошки цинічними, тому що так вони можуть ефективно працювати. Так? Емпатія якраз в медицині, напевно, не завжди йде на користь. Але натомість тут для Олени справді, і не лише для неї, очевидно, і для багатьох військових медиків на фронті, так, тобто для них це боротьба як за рідних дітей, як за рідних чоловіків, як за рідних братів. І для мене, як для жінки, у якої чоловік на фронті, брат на фронті, кум на фронті, багато друзів на фронті, я би хотіла, щоб ось такі медики, ось такі медикині були ближче, та, до моїх рідних. Так? І я дуже хочу, щоб у таких людей, у таких медиків було все просто необхідне для того, щоб вони могли працювати.
0: Пані Олено, а за ці всі роки, що ви є на фронті, що змушувало вас триматися? Чому ви досі в Збройних силах України і досі рятуєте людей?
1: Ну, я дивлюся, як наші герої, як вони. Я, напевно, все ж таки почерпаю від них, наскільки вони стійкі, скільки в них вистачає сили після болю, після всього перенесеного, і вони далі, скільки в них є сили, вони, напевно, мене заряджають. І тому має бути це, раз я вже цю справу почала, це має бути тільки до кінця, і тільки з перемогою.
0: Пані Олено, я вам дякую за вашу роботу, я вам дякую, що ви сьогодні доєдналися до нашої розмови. Насправді, я бажаю, щоб у вас було поменше цієї роботи на фронті, щоб було поменше поранених і щоб ми дочекалися разом цієї перемоги. Передавайте вітання хлопцям на фронті. Дякую вам.
1: Дякую. Слава Україні.
0: Героям слава.
1: Україна понад усе.
0: Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі!

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
2: Може, на українське клапси?
3: Я тобі щас як вийду.
2: О, гуртики!
4: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
7: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: ФМ Галичина. Слухай своє.
13: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
14: Купуйте ентерожерміна зі знижкою 10% в аптеках Подорожник та беріть участь у розіграші подарунків. Купуйте фаністил гель зі знижкою 20% в аптеках Подорожник та беріть участь у розіграші подарунків.
15: Спонсор показу – нерухомість Ріел.

Це програма «Історичний факт» на радіо ФМ Галичина. Мене звати Мирослав Височанський. Сьогодні ми відкриємо сторінки історії 20 українських столиць. Керч. Керч належить до стародавніх міст Східної Європи. Це одне з найдавніших міст сучасної України. У 6 столітті до нашої ери греки заснували на території сучасної Керчі місто Пантікапей, що в перекладі означає «рибний шлях». Згодом у 480 році до нашої ери грецькі міста навколо Керченської протоки об'єднались у Боспорське царство, а столицею став Пантікапей. Пам'ятаєте, в серіалі «Гра престолів» була величезна стіна від моря до моря. Схожий вал був і в Україні. Він простягався через весь Керченський півострів. Фактично від Чорного до Азовського морів. І відділяв Боспорське царство від кочових народів Криму. Мангуб. Або ж Мангуб-Кале. Мангуб було столицею князівства Феодоро. Це греко-готська держава, що існувала в Криму у 14-15 століттях. А правителі Феодоро після падіння Константинополя вважали себе наступниками Візантії. У 15 столітті князівство захопили турки-османи. За легендою, після захоплення турками князівства, сама фортеця Мангуб перебувала в руках оборонців ще 7 років. Турки тут поклали безліч воїнів. Тому цю фортецю і назвали Мангуб, тобто злощасна. Зараз у Мангубі немає жодних мешканців. Останніми поселенцями тут були караїми, які покинули ці землі ще в кінці 18 століття. Галич. Сучасне місто Галич засноване на відстані близько 5 кілометрів від зруйнованого давнього Галича, який розташовувався на високому пагорбі у теперішньому селі Крилос. Найбільшого піднесення Галич досяг за князя Ярослава Осмомисла, який згадувався у слові о полку Ігореві. А від часу об'єднання князем Романом Волині і Галичини у єдине Галицько-Волинське князівство, Галич став не тільки його столицею, а й одним з найбільших міст середньовічної Європи. Є кілька версій походження назви міста. Одна з них говорить, що назва походить від птаха Галиця або Галка, який і зображений на гербі міста. За іншою версією, назва від грецького слова «галас», тобто «сіль», якої тут завжди було багато. Холм. Місто Холм було засноване королем Данилом ще у 13 столітті. Після смерті свого батька, князя Романа, Данило, будучи ще дитиною, був змушений покинути Галич і перебратись на Волинь. Проте, коли він подорослішав і відновив свою владу у Галицько-Волинській державі, то вже не став робити Галич столицею. Замість цього свою резиденцію він переніс до Холма. За часів навали хана Батия монголи намагалися захопити Холм, але місто вистояло, так і не підкорившись. Головний замок був розташований на вершині гори. Саме у Холмі помер король Данило. Там його і поховали у церкві Святої Богородиці, яку збудували за його життя. Львів. Хоча перша письмова згадка про Львів і відноситься до часів короля Данила, проте столицею Руського королівства місто зробив його син, князь Лев. У 1918 році, під завершення Першої світової війни, на уламках Австро-Угорської імперії створено Західноукраїнську Народну Республіку, де столицею буде місто Львів. Проте недовго, всього кілька тижнів, його завоюють поляки. Зимою 1919-го українська Галицька армія намагалася відвоювати столицю, але безрезультатно. Це увійшло в історію як Вовчухівська операція. А у 2009-му Міністерство культури надало Львову почесне звання культурної столиці України. Спочатку воно мало присуджуватися щороку іншому місту, але більше такого титулу жодному місту так і не надавалось. Луцьк. Сьогодні Луцьк – це затишний обласний центр. Проте у середньовіччі це могутня столиця Луцького удільного князівства, яка конкурувала за вплив у регіоні. Найбільшого тріумфу місто досягло у 1429 році, коли у замку Любарта
відбувся знаменитий з'їзд європейських монархів. Тоді до Луцька з'їхалися магістри лицарських орденів, єпископи, князі, королі, хани та навіть імператор. Представники з багатьох європейських країн. Тут вони вирішували питання світової політики. Протягом кількох тижнів Луць фактично виконував роль дипломатичної столиці всієї Східної Європи, приймаючи тисячі поважних гостей та іноземних послів. Бахчисарай. Розповідаючи про столиці на території України, не можна оминути центр Кримського ханства – місто Бахчисарай. На початку 16 століття тут був побудований палац Кримського хана, який отримав назву Бахчисарай, що в перекладі з кримсько-татарської означає «палац в саду». Пізніше ця назва поширилася на все місто. Бахчисарай був столицею майже 400 років, збудований у турецьких традиціях. Його вулиці більше нагадували стежки. Кожен район мав свою мечеть, існував водопровід та фонтани. Чигирин. У середині 17 століття розпочалася національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої під проводом Богдана Хмельницького. Її результатом стало створення козацької держави Гетьманщини. Вона ділилася на полки та сотні, а Запорізька Січ мала автономію. Проте столицею стало місто Чигирин. За часів Хмельницького тут мешкало понад 50 тисяч осіб, що робило Чигирин одним із найбільших міст тогочасної України. Тут розміщувалася державна і військова адміністрації, була резиденція гетьмана і палац. Після смерті Хмельницького місто було резиденцією для його наступників – Івана Виговського, Юрія Хмельницького і Петра Дорошенка. Але у 1678-му Чигирин було зруйновано турецькою армією. Батурин. Наступна козацька столиця – це Батурин. Місто було офіційною резиденцією кількох українських гетьманів, але найбільшого розквіту досягло за правління Івана Мазепи. На початку 18 століття Москва воювала зі шведами. Тоді Мазепа, щоб визволити Україну від Москви, перейшов на бік шведського короля Карла XII. За це московити захопили та зруйнували Батурин, вбивши більшість населення. Це увійшло в історію як Батуринська трагедія. Відбудував Батурин останній гетьман Кирило Розумовський, який побудував в місті свій знаменитий палац. Глухів. Після руйнування Батурина московитами новою столицею стає Глухів через його близькість до Московського царства. В Глухові розташовувалися всі владні установи того часу, включно з резиденцією гетьмана. Тут правили Скоропадський, Полуботок, Апостол та останній гетьман Розумовський. За правління Апостола в місті була створена співоча школа, випускниками якої стали видатні композитори Дмитро Бортнянський та Максим Березовський. Село Ясіня. Під завершення Першої світової війни Австро-Угорська імперія розпадалась, і на її уламках була проголошена невеличка Гуцульська республіка зі столицею у селищі Ясіня. Гуцульські добровольці, маючи підсилення від української Галицької армії, звільнили територію республіки від угорських військ. А президентом краю став Степан Клочурак. Влітку 1919-го Ясіня зайняли румунські війська. Але згодом, за рішенням Паризької мирної конференції, цю територію, як і все Закарпаття, було приєднано до Чехословаччини. Село Мельники. Коли у 1919-му більшовики окупували більшу частину України, у самому її серці, на Черкащині, спалахнуло унікальне повстання. Центром супротиву став Холодний Яр, а його самопроголошеною столицею – повстанське село Мельники. Саме в Мельниках та навколишніх лісах зародилася Холодноярська республіка. Козаки та селяни під керівництвом братів Чучупаків воювали під чорним прапором і з легендарним гаслом «Воля України або смерть». Осередком повстанців став тутешній Мотронинський монастир, де освячували зброю, а самі мельники три роки чинили такий запеклий опір радянській владі, що фактично стали останнім осередком українського супротиву московським окупантам. Медвин та Мліїв.
Медвин та Мліїв – це ще дві маленькі, але горді столиці. У часи, коли радянська влада силою захоплювала українські села, приносячи сюди воєнний комунізм, тут відмовлялися коритися і проголошували власні незалежні республіки зі своїми столицями. Село Медвин на Київщині у 1920 році повстало проти продрозкладки та чекістів, оголосивши себе Медвинською республікою. Селяни створили власну армію і кілька місяців відбивали атаки більшовиків. Схожа історія відбувалася в Мліїві на Черкащині, де виникла Мліївська республіка під проводом отамана Голого. Ці повстанські столиці проіснували недовго і були придушені більшовицькою армією, але вони довели, що в Україні відповідальність столиці може брати на себе і окреме село. Гуляй-Поле. Гуляй-Поле – це унікальний прецедент у світовій історії, адже воно стало центром першої і єдиної у світі вільної анархічної республіки. Восени 1919-го лідер українських селян-середняків Нестор Махно зібрав тут революційну повстанську армію та оголосив про створення вільної території, де не було жодної державної влади, а всі питання вирішували самі люди. Гуляй-Поле перетворилося на військовий та ідеологічний центр Махновщини. Тут вигадали знамениту тачанку, тобто кулеметну бричку, яка наводила жах на ворогів. Сьогодні будівля колишньої міської ради Гуляй-Поля – це колишній штаб самого батька Махна. Кам'янець-Подільський та Вінниця. Сьогодні місто приваблює середньовічним замком та фестивалем повітряних куль. Але крім цих туристичних магнітів, важливо знати, що Кам'янець-Подільський – це справжнє місто-рятівник, рятівник української державності. На початку ХХ століття, у часи національно-визвольних змагань, Київ захоплювали то більшовики, то білогвардійці. І саме в цей час Кам'янець кілька разів ставав тимчасовою столицею керівництва Української Народної Республіки. Саме сюди влітку 19-го року евакуйовувався уряд директорії на чолі з Симоном Петлюрою. Певний час тут діяв і уряд Західноукраїнської Народної Республіки. Історики називають цей період Кам'янецькою добою. Схожа доля була і у міста Вінниця, яка тричі ставала тимчасовою столицею УНР. Саме тут засідала директорія на чолі з Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою. Тернопіль та Івано-Франківськ. Після проголошення незалежності Західноукраїнської Народної Республіки та встановлення її столиці у місті Львові почалась війна з поляками. Друга Річ Посполита захопила центр Галичини. Тому новоствореній Західноукраїнській Народній Республіці довелося терміново шукати нову безпечну столицю. Першим прихистком для уряду Зунер став Тернопіль. Місто побуло столицею трохи більше місяця, але саме тут було ухвалено доленосне рішення про майбутнє об'єднання з Надніпрянською Україною. Згодом політичний центр переїхав до Станіславова. Це сучасний Івано-Франківськ. Саме у Франківську в готелі «Дністер» депутати ратифікували історичний акт «Злуки». Таким чином Тернопіль та Івано-Франківськ на кілька місяців стали форпостами Української Соборності. Харків. Харків був столицею радянської України від 1919 до 1934 років. Але при цьому місто аж ніяк не є першою столицею. Адже до нього цей статус встигли приміряти на себе ще кілька міст. Фраза «ніби Харків – це перша столиця» насправді є міфом. Його створила радянська пропаганда, щоб викреслити з історії існування Українську Народну Республіку. Проте це ніяк не применшує статус міста, як центру Слобожанщини і українського національного відродження початку 19 століття. Сьогодні Харків – друге за кількістю населення місто України. А за числом вищих навчальних закладів і студентів його називають студентською столицею України. Хуст. У 1939 році Гітлер вирішив остаточно ліквідувати Чехословаччину, до якої в ті часи входило Закарпаття. Тоді регіон мав статус автономії під назвою Карпатська Україна. У цій ситуації край проголосив свою незалежність, а столицею було місто Хуст. Столицею Хуст став через те, що Ужгород і Мукачево ще з 1938 були окуповані Угорщиною.
союзницею Гітлера. Але мадяри мали плани на все Закарпаття. Після бою на Красному полі, де Карпатська Січ не змогла стримати наступ угорців, Хуст був окупований. Рівне. Місто Рівне у 20 столітті пережило певний парадокс, побувавши столицею двох абсолютно протилежних сил – українського визвольного руху та жорстокого німецького окупаційного режиму. Весною 1919 року під тиском більшовиків сюди тимчасово евакуювали уряд Української Народної Республіки на чолі з Симоном Петлюрою. Рівне всього на місяць стало головним містом республіки, де навіть друкували українські гроші. Але вже під час Другої світової нацисти обрали Рівне адміністративним центром Райхкомісаріату «Україна». Саме тут розташовувалася резиденція гауляйтера Еріха Коха, який перетворив місто на центр німецької диктатури на окупованих землях. Київ. Київ – це вічна альфа і омега української держави. Місто, яке за свою понад тисячолітню історію встигло побувати столицею багатьох державних утворень. Саме звідси Володимир Великий та Ярослав Мудрий керували могутньою руською державою, яка протягалася від Балтійського до Чорного моря. У козацьку добу місто де-юре повернуло собі статус столиці, коли у 1658-му гетьман Іван Виговський проголосив Київ центром Великого князівства Руського, як третього рівноправного члена Речі Посполитої. У 1917-му Київ знову заявив про себе, коли саме тут Центральна Рада проголосила створення Української Народної Республіки, а у 18-му місто було столицею Української держави гетьмана Павла Скоропадського. У часи ж радянської окупації більшовики так боялися українського духу міста, що аж до 1934-го тримали свої урядові установи у Харкові. Коли ж у 1991-му Україна відновила незалежність, Київ продовжив бути її безальтернативною столицею.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
4: Може, на українське клацнемо?
5: Я тобі щас як вийду.
4: О, гуртики!
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погане.
9: Тримай Корвалмет.
10: Корвалмет. Заспокой своє серце.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: поляризаційні окуляри Polar Plus. Не здивовано, що воно у нас хід продажів. Тим паче зараз якраз час купувати. У нас є, до речі, окрема рубрика «Час купувати», там переважно тример. Але я відчуваю, що не за горами ті часи, коли Polar Plus у нас розбиратимуть. Це аналог сонцезахисних окулярів. Але сонцезахисні з темними лінзами, в них ще більш-менш видно, що там хороша якість, тільки на сонці. Тобто ввечері, сутінки, дощ, туман, темрява, зима. Ну, якщо зима там яскраво відблиск сонця йде, то від снігу, то одне діло. А так ви ж не зможете, бо це сонцезахисні. А тут у нас поляризаційні окуляри. Що це? Я боюся, що я вас ще більше зараз заплутаю. І, знаєте, і так нічого не ясно, буде ще гірше. Тому давайте краще подивимося на відео. От, власне, від, точніше, до, після і так далі. От просто подивіться, секунди буде достатньо. От, увага! Значить, ви одягаєте ці окуляри. І що відбувається? У вас ці медові лінзи, вони не просто так жовті, вони не можуть бути червоними, там, наприклад, синіми, зеленими. Саме медові, я потім про це окремо розкажу. Так от, вони блокують синій спектр світла. Ці окуляри, вони підійдуть не тільки, якщо ви там за кермом, водіями і так далі. Хто на будівництві працює, на рибалку їздити, просто по вулиці ходити. Я вас запевняю, що одягнувши і коли ви пройдетесь саме у цих окулярах, ви сонцезахисні окуляри більше не будете носити. Тому що, ну, у цих краще за все. Вартість сьогодні на ці поляризаційні окуляри, ну, оскільки прямо вам дуже їх хочеться, ладно, так і бути. Забирайте, причому забирайте за ціною 399 гривень дві пари, тому що друга така оправа, ви забираєте її даром, так, безкоштовно. Замовили тільки собі, а власне, відповідно, там другу, або знаєте, як ми радимо, одні нехай в бардачку в машині лежать, а інші при собі носять. Тому що, ну, не зручніше по вулиці ходити, розумієте? Це окуляри-маска. Що це означає? Значить, в профілі також ми бачимо з вами, там, де дужечки, вставочки от цих медових лінз. Крім того, вони достатньо, оскільки це маска, це означає, що ви можете ходити сміливо, спокійно в своїх окулярах, якщо у вас поганий зір, воно носить окуляр з якоюсь діоптрією, наприклад, там у вас мінус 3, мінус 5, або плюсова діоптрія. І поверх ви одягаєте цю маску. Не буде видно, буде, повірте мені, зручно, максимально зручно. Так? Ми вже про це говорили, приміряли, показували. Значить, крім того, сама лінза, вона захищена від механічних ушкоджень. Тобто, це не якась, знаєте, плівка натягнута. Тому що буває таке, що, власне, окуляри просто там не покриття, не колір лінза, знаєте, натягують якусь таку плівочку і так далі. Так, ну що, давайте краще будемо з вами розбиратися, чим же вони круті, ці окуляри. Так, ну, якщо ви така, знаєте, людина, яка дбає про своє здоров'я, то я думаю, що, можливо, ви вже і чули, і бачили ці окуляри. В оптиці вони дуже дорогі. А тут, будь ласка, дуже класні окуляри, стильні, молодіжні, зручні. І ми вам робимо ще й отакий презент. Відправляємо безкоштовно другу пару, яка коштуватиме після трансляції 800 гривень. Стильні, класні, унісекс, звісно, тобто і хлопцям, і дівчатам, і чоловікам, і жінкам підійдуть. І найважливіше, що ваші очі будуть в розслабленому стані, не будуть там перенапружуватися, вам не доведеться примружуватися, чітко все буде видно, так і повторюся, що отакі окуляри антифара, вони, як правило, жовтого або такого жовто-помаранчевого кольору, можуть бути темно-медові, такі гірчичні. Вони зручні і у темну пору, у туман, дощ, похмуру погоду. Універсальні, поєднують у собі властивості денних і нічних окулярів. Поляризаційні антиблікові окуляри антифара для водії, вони блокують сліпучі відблиски від поверхні, такі як мокрий асфальт, вода, фари зустрічних машин, зменшують тому очей, покращують видимість. Спеціальне покриття, яке блокує горизонтально поляризоване світло, що є причиною відблисків, усуває відблиски та спалахи, підвищує контрастність. Далі тут у захист стоїть. Тобто, окрім блокування відблисків, лінзи мають забезпечувати 100% захист від ультрафіолетового випромінювання. Тут спеціальне маркування йде, так? Тобто, окуляри не тільки для водіїв, а знов-таки, наприклад, ви десь на будівництві працюєте, так? Або там на городі, до речі, то мене тато, він завжди там щось робить на городі, обов'язково в цих окулярах. Замовляєте вартість до кінця трансляції 399 гривень за дві пари.
1: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Марією Гурською і Віталієм Портниковим. Програма, в якій ми обговорюємо новини, важливі для європейського майбутнього України та для безпеки всієї Європи. Віталій Портников вже з нами на зв'язку. Віталію, вітаю.
2: Вітаю.
1: Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що масована атака українських безпілотників на Москву у ніч проти 18 червня кардинально змінює хід війни на користь України. Ми бачимо, що Україна перемагає у цій війні, говорить Науседа. Чи відчуваєте ви це так, перебуваючи в Україні?
2: Ну, я думаю, що той факт, що Україна має можливості зменшувати кількість ресурсів Російської Федерації, поза сумнівом, говорить на користь цих слів литовського президента. Єдине що, як швидко ці ресурси дійсно вичерпуються, як вони впливають на стан російських збройних сил, які продовжують наступ на українській землі. Ми зараз із великою тривогою дивимося, скажімо, на те, що відбувається навколо Костянтинівки. І наскільки сама Російська Федерація готова нарощувати свої удари на відповідь, у відповідь знищуючи українську інфраструктуру. Тому що ми ж розуміємо, що це тепер не гра в одні ворота, але це означає, що тепер і ми можемо знищувати ресурси Російської Федерації. Але можливості Російської Федерації по знищенню українських ресурсів, по терору українського населення, вони нікуди не ділися. Причому варто нагадати, що тут Росія має набагато більше можливості з точки зору терору, ніж Україна з точки зору знищення російських ресурсів. На озброєння Російської Федерації балістичні ракети, ми поки що не бачимо балістики української чи закордону, яка б мала бити по Росії. На озброєні Росії кінжали, калібри, все це сипляться на голови українців. Якраз сьогодні президент України Володимир Зеленський попередив, що атаки Росії будуть все більш жорсткими, тому що Путін слабший. Поза сумнівом, в наступному періоді війни російський очільник буде відігруватися на мирному населенні України. Чому? Тому що Україна має можливості знищення російських ресурсів. Нафтопереробки, бити по нафтових портах, бити по військово-промисловому комплексу Російської Федерації. Це те, що потрібно Росії для продовження війни наступними роками. А що може Росія, якщо фактично українська економіка існує на штучному диханні? Якщо ресурси опору Україні знаходяться за державними кордонами ворожої до Росії країни? Тут виходить два. Один вихід – масштабізація війни і ефективні удари по

0: Посилення російських обстрілів і говорить про те, що це свідчить про слабкість Путіна. Він слабше політично і на полі бою, і фізично, і, власне, тому може посилювати удари по українцям, по мирних містах ракетами, дронами. Тому дуже важливо зараз під час сигналів тривоги ходити в укриття. Чого, власне, очікувати? Як може найближчим часом поводитися Путін? І чого справді бракує, щоб дотиснути і переламати ситуацію? Щоб було, власне, так, як говорить Науседа, щоб Україна швидше перемагала.
1: Для того, щоб ситуація переламалася, у Росії дійсно має не вистачати ресурсів, грошей, людей для продовження війни. Скільки для цього потрібно буде часу, і чи мова йде про місяці, чи про роки, сьогодні ніхто не знає. На сьогоднішній день, враховуючи ще й той бонус, який Росія отримала у вигляді збільшення ціни на нафту під час війни на Близькому Сході, можна говорити, що резервного ресурсного потенціалу Російської Федерації вистачає на роки війни. І це очевидний факт, який розуміє будь-хто, хто займається економікою. Але це ж не означає, що цей потенціал не буде швидше зменшуватися. Якщо ефективно бити, якщо знищувати можливості російської нафтопереробки, якщо реально знайти можливості, поки вони не знайдені, для обмеження танкерів російського тіньового флоту, тому що коли ми радіємо, що якийсь там один танкер, хтось затримав, а цих танкерів десятки, і кожного разу з'являються нові, то це, знаєте, як боротьба із тінню. Тобто, поки не буде знайдено такого інструменту, Росія буде отримати мільярди за свою нафту, навіть без всяких ліцензій з боку Сполучених Штатів. Це треба розуміти. Так от, якщо все це буде знайдено, час буде скорочено. Не буде знайдено, значить війна буде продовжуватися роками. Це досить проста формула.
0: До речі, цього тижня кілька разів українські безпілотники атакували Крим, і міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Крим перетворюється на острів через масштабну ізоляцію півострова дронами. За його словами, це може призвести до несподіваних наслідків для росіян. Чого справді очікувати? І, до речі, чи можемо ми впевнено заявити про те, що Путін зараз не тільки не наближається до перемоги, а й віддаляється навіть від тих результатів воєнної кампанії, яких йому вдалося досягти в 2014-му?
1: Ну, я думаю, що про 2014 рік рано сьогодні говорити, тому що російська армія контролює майже всю територію Луганської області, велику частину території Донецької і велику частину Запорізької областей. Цього не було нічого у 2014 році. Я вам хочу нагадати, що українським військам вдалося звільнити тоді велику частину території вже окупованої росіянами, разом із містами Слов'янськ і Краматорськ. Про можливість захоплення росіянами частини території Херсонської і Запорізької областей мови тоді не йшлося, вони пробували, до речі, увірватися до Херсонської області, у них тоді нічого не вийшло. Так що треба говорити не про 2014 рік, а швидше про 2022, коли було поставлено такі задачі, як повна окупація на першому етапі війни території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, очевидно, Одеської областей, створення маріонетки уряду в Києві, з подальшим приєднанням більшої частини території Сходу і Півдня України до Російської Федерації, перетворення всієї іншої частини України в кращому для українців варіанті на маріонеткову державу. Зараз Путін безмежно далекий не тільки від цієї мети, яка, як я вважаю, продовжує залишатися головною політичною метою Росії на найближчі роки, але й навіть до можливості повної окупації Донецької області. Я тому і кажу, що нам потрібно дивитися уважно за подіями в Костянтинівці. Тому що якщо це українське місто вистоїть, це буде одна ситуація на фронті. Якщо воно опиниться під контролем ворога, це, звичайно, створить для російської армії нові можливості. І Путін буде сподіватися на те, що нові українські міста перейдуть під контроль російської армії. І буде значно посилений терор проти того ж Краматорська. І це все треба усвідомлювати як факт. Так що тут все ж таки ми можемо говорити, що Путін дійсно далекий від цієї ситуації. І особливо у зв'язку з тим, що дійсно намічається ситуація із ймовірною ізоляцією Криму, що значно ускладнить дії російської армії на півдні України. Але ізоляція Криму, як ви розумієте, це ще не означає встановлення контролю над Кримом українськими військами. Тому що для того, щоб повернути територію Криму під український кордон, українській армії потрібно насамперед відновити контроль над цією територією Херсонської області. Тобто подолати плацдарм на Дніпрі, який створений російськими окупантами після того, як частина Херсонської області із обласним центром була звільнена українською армією у 2022-2023 роках.

0: тут теж треба зрозуміти, що в цій ситуації українська армія знаходиться приблизно в такій непростій ситуації, в якій в 2022-2023 роках знаходилася російська армія. Російська армія не могла отримати частину території Херсонщини із обласним центром, тому що знаходилася у вкрай невигідній ситуації для оборони. Українська армія, враховуючи сам факт Дніпра, знаходиться у невигідній ситуації для наступу. До моменту, поки не буде логістично вирішено питання щодо звільнення Херсонської області всієї від російських окупантів, питання про деокупацію Криму буде залишатися теоретичним питанням, але можливості для ізоляції Криму і для створення на самій території півострова складних умов для російських окупантів і для їхніх збройних сил, вони теж будуть очевидними внаслідок того, що Крим втратить реальний зв'язок з материком. Тому що той зв'язок з материком, який зараз здійснюється за допомогою Кримського мосту, він не дозволяє, принаймні за нинішніми нормами, перевозити пальне через Крим, через міст, побоюючися, що він може бути пошкоджений в результаті вибуху пального прямо на території мосту. Але для того, щоб навіть частково ізолювати Крим, потрібно дійсно збільшити вогневий контроль над тим коридором, який створений між Таганрогом і Джанкоєм, російськими окупантами. Поки що нинішнього вогневого контролю для повної ізоляції півострова теж недостатньо.
1: Ну, тобто це в першу чергу удар по російській пропаганді. І, до речі, таке питання. В перші роки тимчасової окупації Криму росіяни могли їздити відпочивати на тимчасово окуповані українські території, насолоджуючись нашим Чорним морем. Тепер, напевно, зробити це стає дедалі складніше. От наскільки цей щоденний дискомфорт росіян, до якого додався цей рекордний удар українських сил оборони по Москві, впливає на завершення війни. Їхня бідність, їхня, власне, відсутність перспектив вести нормальне цивілізоване життя і також нові небезпеки, такі як от удари українських дронів по російських містах, включно зі столицею.
0: Знаєте, я вам чесно скажу. Я думаю, що проблема курортного сезону – це проблема не росіян, а проблема мешканців Криму. Росіяни якось жили без поїздок в Крим до 2014 року, якось можуть спокійно прожити без цих поїздок і в майбутньому. Тому що Крим ніколи не був важливим туристичним напрямком для росіян і перетворився на такий напрямок чисто пропагандистський тільки після 2014 року.
1: Ну правильно, але ж виходить, Путін збрехав?
0: Ну Путін що, тільки про це збрехав? Якщо думати, про що збрехав Путін в останні 26 років, у нас з вами не вистачить ефір. Бідність, безумовно, є великою проблемою. Тому що, якщо раніше всі казали, ну ви не розумієте симпатії росіян до Путіна, ніколи росіяни ще так добре не жили, як за Путіна. Ну ми ж пам'ятаємо ці слова. І з економічної точки зору це була правда. Тому що дійсно рівень життя економічний росіян значно поліпшився в роки правління в цій країні Путіна, але не дякуючи Путіну, а дякуючи цінам на нафту. І я б сказав, що Росія загубила цей історичний шанс, який вона отримала, дякуючи ось цьому притоку нафтодоларів. Замість того, щоб будувати у Росії умовні об'єднані Арабські Емірати, вони почали будувати в Росії гітлерівський рейх. Це дуже дивне ставлення до грошей, але в Росії воно завжди було таким. І, можливо, тому росіяни ніколи добре і не жили. А якщо добре і не жили, то, може, не варто було і починати? Так вам скаже будь-який росіянин, який зараз дивиться на політичну ситуацію, який говорить, що він не цікавиться політикою. Ну, тобто, легітимність диктатур завжди базується на двох важливих підставах. Перша підстава – це любов суспільства до диктатора. І ми бачили, що Путін користувався великою підтримкою власних співвітчизників практично весь період перебування на посаді президента Російської Федерації. І його рейтинг тільки збільшився після окупації Криму, що для мене було, звичайно, досить серйозним, я б сказав, свідченням того, що росіяни заради ідеї експансії плюють на міжнародне право. І що ідея експансії продовжує бути важливою у російському суспільстві, національно і державно утворюючою ідеєю. І з цієї точки зору війна Росії проти України повністю відповідає запиту російського суспільства. Тут виникає інше питання. Як змінюється ставлення людей до лідера, якщо він не може здійснювати ефективну експансію, і чи не будуть росіяни знаходитися у пошуку людини, яка буде більш ефективно проводити війну з Україною і застосовувати до України більш жорсткі заходи впливу заради окупації її території російськими військами. До цього ще далеко, тому що поки що нічого не закінчилося. Але те, що популярність Путіна зменшується, це очевидний факт, який демонструє навіть кремлівська соціологія. Але є ще друге джерело легітимності такого режиму – це багнети. Наскільки російське населення може, навіть якщо воно буде розчаровано у Путіні, готове до якихось масованих акцій протесту проти путінського режиму, і наскільки ефективними є силові структури, які будуть готові стріляти у власних співвітчизників заради збереження режиму Путіна. Поки що ми дуже далеко від цієї перспективи. Це все може бути в майбутньому. І це питання, знову-таки, точно не місяців, а років. І коли це відбудеться, ми зможемо з вами відповісти на питання, наскільки Путіну вдалося створити ефективний силовий апарат. Нам просто потрібно, щоб на цей момент, коли ці умови будуть створені, Путін вже не перетворить в найбільші міста України просто на згарище, на руїни. І про це, мені здається, треба думати набагато більш серйозно, ніж про те, що відбудеться у стосунках між Путіним та його співвітчизником.
1: Але все ж таки, при усьому розумінні якби сутності вашої критики, яка є реалістичним поглядом, що насправді до перелому іще далеко, і до перемоги також для цього потрібний комплекс факторів, включно з підтримкою союзників, з розробкою нових технологій, які ще імплементація цього всього може потривати роками. І ми зараз про це, власне, будемо говорити, і про ці дипломатичні рішення, які цього тижня на різних майданчиках у світі були прийняті і прозвучали для України. Але все ж таки, завершуючи цей блок, давайте спробуємо підсумувати, у чому головна цінність цих наших ударів по російських нафтових об'єктах, по об'єктах, в тому числі у російській столиці, і по Криму для нас і нашої перемоги.
0: Це якраз просто. Питання успіху України у війні складається з абсолютно конкретних складових. Виживання самої України і її економіки у війні, і посилення військової допомоги Україні, як протиповітряної, так і тих ракет і дронів, які можуть бути використані для ударів по Росії. Зменшення російських ресурсів, насамперед енергетичних, але й ресурсів військово-промислового комплексу, який використовується для перетворення України на руїни і для наступу російської армії. І ось те, що ми з вами зараз бачимо на екранах, це якраз перші кроки до знищення таких ресурсів у майбутньому. Потім реальні можливості по енергетичним санкціям проти Росії, що зменшить гроші в російському бюджеті і принаймні відмовлять Росію можливості виробляти нову зброю, бронювати нових контрактників на фронт. І нарешті створення ефективної антиядерної міжнародної коаліції, яка могла б запобігти рішенню президента Російської Федерації по нанесенню серії ядерних ударів по Україні. Ось це чотири складові.
1: Що ж, тим часом Володимир Зеленський поїхав у Брюссель на європейське засідання Рамштайну і на власне інші дипломатичні зустрічі заплановані. Там, нагадаємо, що в Брюсселі триває засідання Європейської Ради. Наразі президент підбив підсумки проведеного Рамштайну і зазначив, що Україна отримала підтвердження від 9 країн щодо програми «Пьорл», а це ракети для «Петріотів» на суму більш ніж 1 мільярд. І також зазначив, що ЄС буде посилювати санкції, тут не без проблем. І, власне, про це зараз поговоримо. А тим часом, Віталію, з огляду на те, що міністр оборони США Піт Гексет швидко поїхав з Брюсселя одразу після зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбувалася напередодні, не зустрівся з Володимиром Зеленським на полях Рамштайну. Попри те, що генсек НАТО Марк Рютте пояснює, що це через активний графік Піта Гексета. Про що це говорить? Чи є справді відчуття єдності Заходу щодо підтримки України у безпекових питаннях? Такої рішучої єдності, націленої на перемогу. Передусім, єдності між європейцями і Сполученими Штатами Америки.
0: Слухайте, я б не перебільшував би важливості зустрічі міністра оборони Сполучених Штатів з українським президентом, який тільки перед цим зустрічався з президентом Сполучених Штатів. Політика взагалі так не працює, як ви розумієте. Будь-яка зустріч, вона має бути попередньо узгодженою. Ми тепер з вами розуміємо, що не було попередньо узгодженої зустрічі Зеленського з Трампом під час саміту групи семей. І, звичайно, не було узгодженої зустрічі Зеленського з міністром оборони Сполучених Штатів під час зустрічі очільників оборонних відносин країн-членів НАТО. Якщо в тебе немає узгодженої зустрічі, ти, звичайно, маєш можливості, маєш необхідність шукати можливості контакту поза графіком тієї чи іншої особи, з якою ти хочеш побачитися. І ми бачимо, що в Евіані питання зустрічі Зеленського і Трампа було успішно вирішено за сприяння президента Франції Еммануеля Макрона. Були тристоронні перемовини президентів Франції, Сполучених Штатів і України. Була в кулуарах двостороння зустріч між Трампом і Зеленським. Так, це, звичайно, не те саме, що заплановані зустрічі американського президента з його закордонними колегами, з тим самим прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, іншим. Але мені здається, що Зеленський в Евіані отримав те, що він хотів, розповів Трампу про обстріл Лаври, принаймні поставив його перед фактом того, що Трамп знає про злодійство російської держави. Хоча, як бачимо, Трамп і після цього відмовився покладати Путіна всю відповідальність за напад на Україну. Так що, ну, таки, зустрічайся, не зустрічайся, американський президент не буде продовжувати ту політику, яку він вважає за правильну. А політика, яку він вважає за правильну, тепер змінилася, тому що в резолюції саміту групи семи є засудження України, є підтримка України. Під всім цим стоїть підпис американського президента, це важливіше. Ну, а зустріч з Хексітом, яка попередньо не планувалася, ну, не відбулася. Значить, не знайшлося цієї людини, яка б могла організувати кулуарні контакти між президентом України і міністром оборони Сполучених Штатів. Що ми з цього бачимо? Що принаймні адміністрація президента Сполучених Штатів в узгоджених контактах з офісом президента України і самим Зеленським не зацікавлена, але може піти на зустріч, якщо є якийсь інтенсивний міжнародний тиск щодо проведення таких зустрічей. У Євіані такий тиск був з боку Макрона, у НАТО такого тиску просто не було.
1: Все. Зараз про це детальніше поговоримо, а тим часом послухаємо кореспондентку Слава Тетяну Висоцьку, яка перебуває у Брюсселі і знає усі деталі візиту і перемовин української делегації на чолі з президентом України. Тетяно, чи чуєш нас?
2: Так, чую вас. Вітаю, вітання з Брюсселя.
1: Вітаємо, вітання з Варшави і з Києва. Розкажи, будь ласка, ключові подробиці про результати Рамштайну і про те, як Володимира Зеленського приймали у Брюсселі.
2: Ну, для Володимира Зеленського вчорашній день був дуже насичений у Брюсселі, тому що дійсно він відвідав відразу два великі саміти. Це, по-перше, саміт міністрів оборони держав-членів НАТО у штаб-квартирі НАТО, у рамках якого відбувся Рамштайн, український Рамштайн, засідання контактної групи з допомоги з допомоги Україні і закупівлі Україні власне зброї та боєприпасів. І після цього ввечері тут, де я зараз знаходжуся, у приміщенні Ради ЄС розпочався саміт Європейської Ради, саміт лідерів Європейського Союзу, на який також був запрошений Зеленський. І там, власне, основні меседжі українського президента були майже однакові. Зрозуміло, що у НАТО була концентрація на тому, що Україні необхідні системи протиповітряної оборони, Україні необхідна зброя, Україні необхідні 155-мм снаряди, які є найбільш потрібними зараз на полі бою, особливо далекобійні снаряди такого типу. Україні потрібно вкладати гроші в виробництво своїх дронів. І на все це, слава Богу, вчора знайшлися гроші у контактній групі. Так, дійсно, під Гексет міністр оборони Сполучених Штатів не залишився на засідання українського Рамштайну, не залишився на засідання контактної групи, але тим не менш говорили там якраз про те, що будуть закуповувати американську зброю для України у рамках механізму Pearl. І, до речі, треба зауважити, що під Гексет, коли виступав перед початком засідання міністрів оборони, він сказав про те, що механізм Pearl добре працює і, отже, дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть і надалі продавати зброю, боєприпаси, ракети для систем Patriot з європейським союзникам НАТО та Канаді для того, щоб вони передавали вже це Україні для української армії. І так само Зеленський, коли приїхав сюди у приміщення Ради ЄС, він також говорив про потреби України, але вже більш широкі. Давайте послухаємо, чи є можливість його пряму мову, як він звернувся до лідерів Європейського Союзу під час вчорашнього саміту.
3: And of course we want to end this war before winter.
4: Ми хочемо закінчити цю війну до зими через дипломатію, через тиск на Росію. Але ми розуміємо, з ким маємо справу. Путін – це війна. Тому якщо війна продовжиться, то нам буде потрібен зимовий пакет допомоги. Це має охоплювати енергетичний пакет, газ, дизель та необхідне енергетичне обладнання і ракетний пакет, щонайменше на 300 ракет на зиму. Давайте готуватися до цього вже зараз.
2: Отже, ось з такими потребами Володимир Зеленський звернувся до лідерів держав ЄС. І також, до речі, хочу зауважити, що Зеленський попросив Європейський Союз по можливості все-таки пришвидшитися з відкриттям перемовних кластерів у перемовинах України про вступ до Європейського Союзу. І навіть просить, щоб ці кластери були відкриті вже протягом червня, хоча залишились не так багато часу. Це питання, на жаль, залишається поки що у підвішеному стані, тому що є деякі плани, що, можливо, або всі, або хоча б один чи два кластери будуть відкриті у липні. Вже є навіть дата, коли може статися те відкриття 14 липня на засіданні Ради ЄС загальних питань. Але, власне, поки що тривають дискусії щодо цього, і ми ще будемо не раз звертати на це увагу. І також ще один важливий блок, який був обговорений і за участі Володимира Зеленського, також це 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який готується. Більшість держав ЄС хочуть, щоб він був сильний, щоб він вдарив по російській енергетиці, яка дає найбільші доходи для Кремля, щоб підтримувати війну проти України. Але, тим не менш, вчора була така ложка дьогтю, коли прем'єр-міністр Болгарії Румен Радів сказав, що Болгарія не підтримує 21-й пакет санкцій через те, що він несе загрозу економічним інтересам Болгарії, зокрема роботі на території Болгарії російської компанії «Лукойл», постачання в Болгарії деяких технологічних елементів. І також Болгарія виступає проти санкціонування російського патріарха Кирила і буде вимагати, щоб Кирила виключили зі списку або буде ветувати цей пакет. Ось такий результат. Будемо дивитися, як буде далі, як будуть вмовляти вже Болгарію. Тепер Угорщини Орбана немає, тепер є Радіс. Тобто така вже нова інтрига. Студія.
1: Дякуємо, Тетяно. Тетяна Висоцька була з нами на зв'язку із Брюсселя і принагідно вітаємо вже зі студії із днем народження нашу кореспондентку і бажаємо всього найкращого. Таню, дякуємо за співпрацю. І за висвітлення українцям високої європейської політики і всіх її деталей. Віталію, що ж, ми продовжуємо. І от на вашу думку, якою взагалі може бути доля цього 21-го санкційного пакету, заблокованого через позицію Болгарії? Неочікувано, хоча ми говорили з вами після одразу виборів в Болгарії, наскільки може ця позиція бути щодо України, власне, рішучо блокуючою? Бачимо, що вже ось такі перші результати цього почали даватися в знаки, не можуть, власне, ухвалити цей санкційний пакет тиску на Путіна, на російські криптовалюти, на банківський сектор і, звісно ж, на російську нафту.
0: Я думаю, що пакет буде ухвалений, тому доведеться просто розмовляти з Руменом Радієм, зрозуміти, чого він взагалі прагне. Тому що його економічні позиції гірші, скажімо, навіть, ніж позиції Віктора Орбана. Болгарія не може обійтися без європейських грошей, так що це питання діалогу з Софією. Але бачите, Румен Радів з одного боку нічого, що стосується України, не блокує. Він же міг багато що заблокувати. Початок перемовин, скаже, міг би заблокувати з Україною. Допомогу Україні міг би заблокувати. Він цього не робить. Він навіть зустрівся із Володимиром Зеленським в кулуарах саміту Євросоюзу. Але разом із цим він блокує те, що стосується Росії. Ось така, я б сказав, напівполітика.
1: А тим часом сподівання України та її прибічників у ЄС на швидке відкриття кластерів не вдалося підтвердити рішенням саміту Європейського Союзу. Нагадаємо, що напередодні єврокомісарка з питань розширення Марта Кос обіцяла відкрити усі кластери до середини липня. І от ми чуємо про те, що угорський прем'єр Петер Мадяр хвалиться, що викреслив швидкий вступ України з рішення саміту ЄС. І говорить, що чорнила не обсохли ще на першому підписаному кластері. Ми дивимося, як швидко Україна буде готова, на нашу думку, переходити до наступних. Але розуміємо, що питання відкриття усіх кластерів цього літа опинилося під загрозою. У чому полягає, на вашу думку, позиція Угорщини, яка раніше заявила, що вона в усьому домовилася з українською стороною щодо тих питань, які турбували її? І чому раптом Петер Мадяр почав звучати як Віктор Орбан?
0: Він з самого початку так звучав. він просто не зупиняв українську європейську інтеграцію, на відміну від Орбана, але підкреслював, що вона буде продовжуватися, якщо Україна буде виконувати свої зобов'язання. Ми ж взяли на себе певні зобов'язання. Фактично, погоджуючись з тими 11 пунктами Орбана, які були розроблені Будапештом ще під час перебування в офісі прем'єр-міністра колишнього угорського очільника. Тепер нам доведеться ці зобов'язання імплементувати. Тепер доведеться Верховній Раді за це голосувати, вносити зміни до законів. Невідомо, наскільки це буде реально. А якщо цього не буде зроблено, Будапешт буде таким чином казати, навіщо відкривати нові кластери, коли вони не можуть виконати свої зобов'язання, якими вони обставили відкриття першого. Ну і, до речі, я маю сказати, що питання не в Мадрі. Щодо відкриття наступних кластерів для України виступає ціла група країн, велика. Мадір би не став би так діяти, якщо б він вважав, що він допиниться в ізоляції. Голосів для відкриття всіх кластерів для України немає. І я думаю, нашій країні доведеться ще довго попрацювати, щоб це відбулося. Звичайно, у єврокомісарки з питань розширення свій інтерес, тому що розширення – це її робота. А у лідерів країн Європейського Союзу є інтерес в тому, щоб країна, яка буде приєднана до Європейського Союзу в майбутньому, відповідала стандартам Євросоюзу. Я, мені здається, постійно підкреслюю питання європейської інтеграції України. Це питання цього десятиріччя в оптимістичному сценарії. Україна, якщо приєднається до Євросоюзу в 2034-35 роках, це буде величезний успіх. І я сподіваюся, що в цей час вже замокнуть гармати російсько-української війни. І задача нинішнього уряду і президента Зеленського – відкрити цей процес, дати йому старт, а не сподіватися його закінчити. Тому що, швидше за все, до Європейського Союзу увійде Україна, на чолі якої буде навіть не спадкоємець Зеленського, а спадкоємець-спадкоємця Зеленського. Це треба чітко розуміти.
1: Нагадаємо, що 15 червня після дворічного очікування врешті відкрився перший кластер перемовин щодо вступу України в ЄС. І маємо пряму мову щодо перспектив входження України у Європейський Союз. Міністр у справах євроінтеграції України Тараса Качки і єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос. Давайте послухаємо.
5: Зараз ми офіційно визнаємо прогрес у реформах, якого Україна досягла впродовж останніх років. Майбутнє членство України в ЄС є центральним для майбутнього Європи, тому що побудова Європи, яка твердо відповідає за власну безпеку, може працювати лише з сильною, процвітаючою та стабільною Україною. Сьогодні той момент, коли Європа виконує свої обов'язки для України. Ми не робимо жодної послуги, ми виконуємо те, що Україна заслужила. Цей крок – це також дуже сильна гарантія безпеки, оскільки ми покладаємося на підтримку Європейського Союзу протягом усіх цих років у боротьбі з російською агресією. Також це рішення справді позитивна оцінка усіх реформ, які ми здійснили у сфері верховенства права, боротьби з корупцією, судової системи і навіть статистики та державних закупівель, які також охоплюються цим розділом. Оскільки попит на структурні реформи в Україні навіть вищий, ніж очікування щодо вступу до ЄС. Я дуже ціную те, що ми досягли такої одностайності 27 держав-членів у діалозі з кожною окремою державою-членом і особливо з нашими сусідами.
1: Що ж, Віталію, от цікаво до цієї дискусії додати думки єврокомісара з питань оборони та космосу Андреса Кубілюса, який у своїй свіжій колонці, опублікованій, зокрема, на Європейській правді, говорить про те, що він хотів би, щоб найближчим часом Україна опинилася в Європейському Союзі, скажімо, вже завтра, але треба бути реалістами, це може справді зайняти багато часу. Але водночас Європа повинна стати сильнішою не колись, а вже зараз, тому що чуємо інформації світових розвідок, зокрема німецької розвідки, яку ми обговорювали в минулому нашому ефірі, про те, що, власне, Путін може бути готовий атакувати одну з країн НАТО до 2029 року. Кубіліс наголошує, що українська армія станом на сьогодні є, якщо не найсильнішою в світі, то, напевно, найсильнішою в Європі. І європейці дуже потребують цих українських знань, бойового досвіду у зіткненні з росіянами і досвіду, який вони отримали у протистоянні росіянам у повітрі. І, власне, Кубіліс говорить, що таким першим етапом європейської інтеграції України може стати її участь у Європейському оборонному союзі. Кубіліс детально розписує, як мав би створюватися цей союз, і що увійти в нього, напевно, могли б на початку Велика Британія, Норвегія, Туреччина, Канада, і Європейський Союз мав би добровільно створюватися країнами, які прагнуть набагато сильнішої співпраці і єдності в галузі оборони. Тож, на вашу думку, чи може такий оборонний союз навіть випередити участь і приєднання України до Європейського Союзу, власне, в безпекових питаннях і зробити сильнішими і європейців через українські знання, досвід і технології, і українців завдяки європейській фінансовій підтримці і спільному виробництву зброї?
0: Я не бачу ніяких підстав вважати, що щось подібне виникне. З однієї простої причини. Андрій Скубіліс говорить про країни, які є членами НАТО. І ми бачимо, що ці країни роблять все можливе, щоб в НАТО залишатися. І ми бачимо, що ці країни хочуть знаходитися під ядерною парасолькою Сполучених Штатів. І ми бачимо, що ці країни досі не можуть вирішити питання власної ядерної безпеки. Тому що коли вони говорять про ядерну безпеку із Франції, це дуже добре звучить, але ми не розуміємо, наскільки Франція готова до реального ядерного протистояння з Російською Федерацією. Франції для початку було б потрібно хоча б полігон створити десь для випробування ядерної зброї. Це було б непогано. Ну, тобто у Росії теж цього полігону фактично не те, що немає. Він є на новій землі, але ніколи там не було ядерних випробувань, але менше з тим. От, значить, виникає завжди питання. Якщо країни-члени НАТО, які перераховуються Кубілісом, створюють новий оборонний союз, і до цього оборонного союзу буде включена Україна, яка знаходиться в конфлікті з Російською Федерацією, а потім в результаті цього вони вирішать, що вони мають допомогти Україні у цій боротьбі, скажімо, власними військами, чи ще якоюсь безпосередньою участю, і в результаті Росія їх атакує, чи має тоді НАТО застосовувати п'яту статтю? Це ж не теоретичне питання, а практичне. А якщо вони на це готові, щоб проти них не застосовували п'яту статтю, тоді виникає питання, навіщо вони взагалі в НАТО? Чому сенс тоді всього євроатлантичного порозуміння? Я вважаю, що до того моменту, поки не вирішено питання, як виглядатиме євроатлантична солідарність у майбутньому, сподіватися на якийсь оборонний союз за участю України не варто. Це чергова політична фантастика. Є досить проста відповідь на питання. Або Україна отримує хоча б ефемерні гарантії безпеки і стає членом НАТО, або Україна цих гарантій безпеки не отримує і поза НАТО залишається. Можна вигадувати все, що завгодно. Оборонний союз, тричі оборонний союз. Якщо в цьому союзі не буде таких зобов'язань, як п'ята стаття НАТО, то це буде черговий Будапештський меморандум. Коли ми говоримо, ой, до такого союзу увійдуть Туреччина, Канада. Туреччина точно буде воювати з Росією? Ми в цьому впевнені? Може, Туреччині для початку потрібно зменшити обсяг своїх економічних взаємин з Російською Федерацією, запровадити санкції проти Російської Федерації, а вже потім чекати, що Турецька Республіка буде використовувати свій військовий потенціал для конфлікту з Росією, яка є її важливим економічним партнером і політичним партнером багатьох питань. Навіщо ми собі розказуємо казки? Україна зараз знаходиться поза будь-якими реалістичними гарантіями безпеки. І єдиною гарантією безпеки для України може залишатися п'ята стаття в НАТО в разі, якщо вона може бути застосована. Якщо вона не може бути застосована, українцям потрібно розпрощатися з будь-якими мріями про гарантії безпеки для нашої держави на наступні десятиріччя. Те ж саме стосується європейських країн, до речі. Якщо так не працює п'ята стаття.
1: Ми бачимо, що європейці також шукають можливих альтернатив цьому американо-європейському безпековому союзу в умовах, коли справді американські війська виводяться з європейського континенту і потрібна якась ефективна заміна їхніх стратегічних сил і засобів. Ну і тут важлива для нас новина, реальна, конкретна цього тижня, це підсумкове комюніке саміту G7, в якому лідери заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що раніше під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7, він також обговорив із ним отримання таких ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет. Давайте послухаємо пряму мову.
6: У нас чудова зустріч G7 плюс Україна. У нас чудова зустріч, і наші партнери підтримали наші меседжі, що нам дійсно потрібно. Енергетичний пакет, нам потрібна протиповітряна оборона, більше ракет Петріот. І ми також говорили про ліцензії, як збільшити виробництво. І я думаю, що це гарна ідея, яка була підтримана під час нашої зустрічі.
1: Ну і давайте вже з полів саміту G7 ще послухаємо пряму мову президента Франції Еммануеля Макрона. Що ж він говорив про підтримку України, про рішення саміту і про те, як Франція бачить питання власне цих безпекових перспектив для себе і для всієї Європи. Прошу пряму мову.
7: На рівні G7 ми вирішили посилити підтримку України. По-перше, щоб вона могла захищатися від ракетних ударів та атак безпілотників. По-друге, вона мала можливості завдати глибоких ударів і таким чином захищатися, зокрема, коли на неї нападають збільшення.

0: більшої відстані, а також захищати свою енергетичну систему в Києві та інших містах, включаючи її енергетичну інфраструктуру. Ми також вирішили разом із союзниками G7 посилити тиск на Росію, особливо щодо нафтових ресурсів, які Росія використовує для фінансування своїх військових зусиль. І тому цей саміт G7 – це момент, я вважаю, що можу це сказати, стратегічного пробудження, коли разом Сполучені Штати, Японія, Канада та Європа вирішили діяти спільно разом з Україною, щоб захистити нашу єдність цінності, в які ми віримо.
1: Давайте спробуємо розібратися в головному для нас питанні. Наскільки швидко американські патріоти і інші засоби ППО західного зразка можуть почати збивати російські ракети у небі над Києвом, Харковом та іншими українськими містами?
2: А це дуже хороше питання, тому що насправді тоді треба говорити про постачання ракет, не про їхнє виробництво. Тобто виробництво є дуже важливим. Але, по-перше, рішення щодо цих ліцензій не ухвалено. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у відповідь на питання, чи дійсно це може бути, відповів тільки, що так, українці про це просили, ми про це подумаємо. Думати, як ви розумієте, він може довго, а може і не надумати. Навіть якщо уявити собі, що він щось надумає, як ви абсолютно доречно говорите, організація такого виробництва теж може зайняти час. І ми не знаємо, який. Це ж не просте виробництво, розумієте? Щоб його так просто взяти і налагодити. Потім потрібно зрозуміти, а де його налагодити. На території України, де воно стане мішенню для російських ракет, чи на територію європейських країн, але для України. Але знову-таки, я б зараз все це не обговорював з однієї простої причини, що я думаю, що не треба ставити воз поперед коня, треба дочекатися американського рішення, якщо воно взагалі буде. І треба розуміти, що це рішення на майбутнє. А Україну руйнують тут і зараз. Це не питання тому, ой, у нас 2028 року будуть чудові власні патріоти. Треба дожити до 2028 року, і не щоб Путін не перетворив нашу країну на суцільні руїни за наступні роки війни. Таким чином, діалог має бути про щось інше, насправді. А про негайне постачання ракет для патріотів зараз. Якщо меморандум між Сполученими Штатами і Іраном вже діє, відбуваються перемовини, це означає, що Сполучені Штати можуть принаймні найближчим часом, от найближчі кілька місяців, не побоюватися ударів Ірану по власних воєнних об'єктах і по території країн Перської затоки. Логічно? Так. Значить, Сполучені Штати можуть більш повільно накопичувати ті ресурси проти ракет, які вони втратили під час війни у затоці. Логічно? Логічно. Значить, ми маємо говорити, ми розуміємо, що нам вам потрібні ваші ракети, ми розуміємо, що у вас зараз не поповнені ваші стандарти Пентагону, але нас вбивають вже зараз. В ті хвилини російські ракети перетворюють на руїни Київ, Харків, Одесу, Дніпро, інші українські міста. Якщо не буде проти ракет, ми зараз збиваємо 50% балістики, а будемо збивати менше, якщо ви нам не дасте достатньої кількості озброєнь. Про це мають бути перемовини. Якщо ми підмінимо перемовини про постачання зброї, яка мала б рятувати українців вже сьогодні, виробництвом ракет, які можуть врятувати українців післязавтра, це буде означати, що післязавтра нікого буде врятувати. Я думаю, що я просто досить це пояснюю ситуацію.
1: Віталію, а тим часом давайте нагадаємо, що після підписання попереднього меморандуму між Іраном і США заплановані в Швейцарії переговори щодо закінчення війни відклали з невідомих причин. І от дуже цікаво, при тому, що пам'ятаємо, що на G7 Трамп запропонував союзникам угоду, його тиск на Росію в обмін європейської підтримки США щодо Ірану. І давайте розбиратися, чи завершиться війна на Близькому Сході після підписання цього попереднього меморандуму, чому, власне, відкладена конкретна угода про мир, і як все це впливає на позицію США щодо України і можливості Росії атакувати далі?
2: Я думаю, що ця зустріч взагалі особливого значення не має. Має значення, що припинено бойові дії і буде відкрито Ормузький проток. Тепер, в чому зацікавлений Іран? В тому, щоб перемовини щодо його ядерної програми продовжувалися довше. Я не погоджуюся з тим, що зустріч Швейцарії відкладена з невідомих причин. Мені відомі ці причини. Це продовження боїв в Лівані. Іран буде користуватися цими боями в Лівані, щоб не проводити перемовини. Він буде віддавати накази терористичній організації Хезбола, щоб вона атакувала Ізраїль. Ізраїльський уряд, який зараз виходить на передвиборчу пряму, не може собі дозволити не відповідати. Будуть відповіді, удари по Лівану. Іран буде казати американцям, вибачте, ми з вами підписали меморандум. Ви маєте натиснути на Ізраїль, щоб він його також виконував. Якщо ви не можете натиснути на Ізраїль, ми не будемо проводити перемовини. Коли все буде повністю зроблено, звісно, згідно із умовами меморандуму, ми відразу почнемо з вами розмовляти. Таким чином, 60 днів можуть перетворитися на 120, 120 на 180, 180 на 240. Знаєте, що відбудеться в цей час, Марія?
1: Що, Віталію?
2: Іран розробить ядерну бомбу, буде в нього атомна бомба.
1: Я, власне, про це думаю і якраз записую собі це наступне питання, про те, що Іран у цьому меморандумі не відмовлявся від подальших розробок ядерної зброї. І
2: ні, відмовлявся. Там є чітка фраза, що він відмовляється від виробництва ядерної зброї і її закупівлі. Відмовляється. Там є такий пункт.
1: Що,
2: але що
1: цікаво,
2: будете робити, якщо Іран скаже, що він цей пункт, вибачте, перекреслив, що у нього є атомна бомба. Що ви йому зробите після цього?
1: Тому що саме зараз
2: є і атомна бомба
1: про те, що ця останніх років політика Ірану знаходитися за один крок до готовності ядерної зброї може бути переглянута після перемовин, які фактично, і цього меморандуму, які фактично ніяк Іран не дотиснув остаточно і є ознакою такої, можливо, слабкості Сполучених Штатів Америки під тиском економічних факторів. Тож Іран може цілком
2: звичайно,
1: змінити
2: Сполучені
1: свою
2: Штати Америки
1: стати новою північною
2: війну, тому що вони бояться підвищення ціни на нафту. Ну, це об'єктивна річ. Це об'єктивна річ. І тепер головне, чи встигне Іран розробити ядерну бомбу, чи ні. А тут же є ще одна історія. Іран може не розробляти ядерну зброю, окей. Уявимо собі, що вони дійсно вирішили, що це нам критично небезпечно. Трамп знову на нас нападе, але вони можуть нарощувати виробництво балістичних ракет. В меморандумі ж цього взагалі немає. Ніхто більше не стежить за балістичною програмою Ірану. Трамп сказав, що вони можуть мати балістичні ракети. Вибачте, якщо уявимо собі, що Ірану буде критична кількість балістичних ракет, може йому не потрібна ядерна зброя для знищення Ізраїлю? Ну ми ж з вами живемо в українських містах, в Києві, в тому ж, в Харкові, в Одесі. Ми розуміємо, що таке балістика, правда? Але нагадую вам, держава Ізраїль, вона розміром з Київську область. Уявіть собі, що всі російські ресурси були спрямовані виключно на Київську область, а на місто Київ. Правда, було б гірше?
1: Однозначно, Віталію, мене в цій ситуації тішить лише одне, що, власне, після нашого удару і масової атаки українських безпілотників на Москву у ніч проти 18 червня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна здійснює далекобійні удари по агресорові зброєю власного виробництва. І ось це теж насправді може бути нашою перспективою спільно з європейськими союзниками шукати рішень і нових технологій у захисті українського неба, коли ми бачимо, що ця ситуація на Близькому Сході насправді дуже далека від завершення. Я хотіла б, щоб ми на мить перенеслися все ж таки в Центральну Європу і поговорили про те, що за мить в Гданську, в Польщі відбудеться конференція з питань відновлення України, і там зустрінуться голови МЗС України і Польщі, по суті, вперше після початку такої історичної суперечки двох країн. На вашу думку, чи зможе ця конференція з відбудови, мотивуючи для обох наших країн, покласти край дискусіям про історію, які руйнують співпрацю? Чи, принаймні, знайти якийсь консенсус у цих питаннях?
2: Я думаю, що якісь певні формули для знаходження взаєморозуміння потрібно шукати. Там буде і президент України Володимир Зеленський, наскільки пам'ятаю, на цій конференції.
1: Ймовірно.
2: В Гданську.
1: Сподіваємося, можливо, що буде.
2: Прошу?
1: Сподіваємося, що
2: він
1: буде.
2: Він щось підтверджував, що він буде. Так. От сподіваємося, що він там буде, що будуть якісь контакти на вищому рівні. І мені здається, що ці контакти мають, в принципі, нагадати, яким є спільний інтерес Польщі і України. А спільний інтерес Польщі і України є в існуванні суверенної України, в існуванні суверенної Польщі, у безпеці цих двох країн у Європі. І абсолютно очевидно, що модуль цієї безпеки в майбутні роки російсько-української війни і посилення агресивних, я би сказав, апетитів Москви, тому що якщо говорять, що там в 2029 році Росія може здійснити якийсь там напад на країну-члена НАТО, то цієї країни абсолютно спокійно може Польща бути. Чому ні? От. Так от, наше спільне бажання – це, щоб ці і агресія Росії проти України припинилися, і агресія Росії проти Польщі не відбулася. Це досить амбітна задача, враховуючи те, що Росія готова до подальших агресивних і дестабілізаційних дій і в 20-х, і 30-х роках 21-го століття. І нам потрібно цієї задачі досягати разом.
1: І давайте скажемо, що цього тижня поляки вже остаточно зібрали 6 мільйонів гривень на автобуси для Вінниці, які мало передати місто Кельце українському побратиму. Однак рішення заблокували декілька депутатів від правих сил, які вимагали перейменування вулиць у Вінниці. І, власне, волонтери, громадські активісти у Польщі розблокували цю передачу, зробили збірку донатів, і автобуси поїдуть в Україну. А тим часом цього тижня поляки та українці згадували в день роковин, власне, цієї постаті, в день пам'яті, ключову для наших суспільств фігуру видатного політика, державного діяча, народженого у Львові, і одного лідера з лідерів «Солідарності» Яцика Куреня. Давайте подивимося короткий матеріал на цю тему. Із цього, власне, заходу, де українці і поляки зібралися, щоб вшанувати пам'ять цієї людини мосту для обох наших суспільств.
3: Сьогодні подія для мене важна в першу чергу для того, що вона організована українськими друзями Яцика Куреня. Людинами, які його знали, які з ним спілкувалися. І для яких він важен не тільки як відомий польський політик, але також як, ну, як близький друг і колега.
4: Це був видатний поляк, видатний європеєць. І можна сказати, що видатний українець. Він народився у Львові і завжди виступав за українсько-польську дружбу, за розуміння одне одного, за вихід з усіх проблемних моментів, які були в нашій спільній історії.
5: Для мене дуже важлива його теза. Про те, що прощення не має бути такою короною, яка увінчує процес примирення. З прощення треба починати.
1: Ну, знаєте, Віталію, скажу просто, що от я, наприклад, коли готуюся до якихось складних розмов, зокрема, із польськими чи українськими політиками на теми нашого порозуміння, я, власне, беру з полички книжку Яцика Куреня, видану видавництвом «Духи літера», «Українці і поляки. Складний діалог», і просто там шукаю відповіді на ці складні питання, зокрема, в листуваннях Мирослава Мариновича із Яциком Куреним. Наскільки, все ж таки, на вашу думку, ідеї Куреня, його внутрішнє світло якось дає, може бути дороговказом для сьогоднішніх політиків, лідерів і суспільств?
2: Знаєте, я пам'ятаю, що я був у Польщі, коли помер Яцек Курень. Я тоді читав дуже багато текстів, йому присвячених в різних, до речі, виданнях періодичних, які тоді його згадували. І я прийшов до висновку, що питання навіть не в політичних поглядах, тому що для багатьох людей, які писали про Яцека Куреня, його політичні погляди були дуже далекими. І для мене також. Я не можу сказати, що я там поділяю його політичну платформу. Але в тому, що саме ця людина в польській політиці намагалась продовжувати, якщо хочете, традицію гуманістично, якої дотримувалися дуже багато великих поляків різних політичних поглядів. Іван Павло ІІ, мені здається, прекрасний приклад. Єжи Гедройць, прекрасний приклад. В політиці таких людей, звичайно, завжди менше, ніж в релігійному житті чи публіцистиці. Тому що політик, як правило, змушений дивитися на погляди аудиторії, а аудиторія, як правило, не просякнута ідеями гуманізму, коли вона голосує. Вона потребує простих відповідей на складні питання. Те, що в польському політичному житті були люди, які були готові обстоювати ці ідеали гуманізму, не сподіваючись, що їх підтримує суспільство здебільшого, а Курень дуже часто залишався на маргінесі суспільного вибору, це вже є його важливим внеском у майбутнє польсько-українське порозуміння на історичному ґрунті. І це є його важливим внеском між те суспільне польсько-українське порозуміння, яке насправді відбулося в останні десятиріччя, на тлі відновлення справжнього суверенітету Польщі після краху соціалістичного табору прорадянського, на тлі проголошення незалежності України. Вперше в історії незалежна Україна суверенна, і демократична, і незалежна Польща, суверенна і демократична, опинилися одна поруч з одною. Насправді такого ніколи не було. Щоб і польські, і українські народи одночасно мали таку розкіш, як суверенітет і можливість самостійно ухвалювати рішення. І внесок таких людей, як Яцек Курень, має насамперед враховуватися з тим, щоб ми не провалили цей іспит, якого ніколи не було раніше в історії. Ми завжди казали, от якби таке було, може б багатьох трагедій не було би. Аж до краху Речі Посполитої, мовно кажучи. Аж до знищення незалежності Польщі і краху незалежності устремлінь в Україні. Ну, а давайте доведемо, що це правда. Тому що якщо ми не складемо цей іспит, тоді стане ясно, що все, що було з нашими народами в історії, було закономірно. Що ми не могли б ніяк відіграти цю ситуацію в інший бік, навіть якщо б була б незалежна Польща і суверенна Україна. Що ми були приречені на поневіряння в історії, на крах державності і на ці величезні випробування, через які ми пройшли в середньовіччя і в новітній історії. Так що давайте будемо гідними тих шансів, які у нас є.
1: І це, між іншим, в руках кожного громадянина, про що підтверджує ось ця польська ініціатива з автобусами для Вінниці, які вже от-от поїдуть в місто, яке так потребує нових одиниць транспорту під час російських атак, які місто нищать. Дякую. Віталій Портников, Марія Гурська. Ви дивилися Центр Європи. До зустрічі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

що приймати вітамінні комплекси при незнанні дефіцитів – це не те, що треба робити, це неправильно. Наприклад, там група Б, Д і так далі. Але є препарат, який в будь-якому разі є в дефіциті. Це омега-3, це незамінні полі-ненасичені жирні кислоти. Так, це той препарат, який в будь-якому разі закриє ваші всі ваші, ну скажімо так, дефіцити. Тому що саме омега-3 є базовим будівельником базовим будівельним матеріалом для всіх клітин організму людини. Справа в тому, що без омега-3 клітини стають крихкими. Так, вони втрачають життєдіяльність свою, а органи починають працювати із збоями, і ми це відчуваємо. І для того, щоб ваш організм працював правильно, щоб ваше тіло вас не підводило, щоб у вас не виникали оці неприємні, скажімо так, проблеми з самопочуттям, ви маєте щоразу курсами приймати омега-3. Ми для цього приготували для вас найкращу ціну. Ми знаємо, що закривати дефіцити, а потім приймати для накопичувального ефекту омега-3 потрібно, але ж це дорого. Ми вирішили сьогодні зробити саме таким чином. Якщо ви купуєте одну упаковку, це буде ціна 699 гривень. Це одне упакування преміальної омега-3. Так, це омега-актив, який дійсно має фантастичний ефект. Спробуйте. Якщо ви купуєте дві упаковки, ми вирішили зробити ціну нижчою. Ви вже платите не 1398 гривень, а 1100. Ми зробили для вас знижку. Це прекрасна знижка. Насправді це по 550 гривень виходить за одну упаковку. Це супер. Давайте тепер проговоримо, яку користь несе омега-актив для організму людини. Отже, давайте зараз будемо дивитися. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи. І це найголовніше. Допомагає стабілізувати артеріальний тиск. Всі, у кого проблеми з артеріальним тиском, самопочуттям з цього предмету, починайте приймати омега-3. Далі, знову ж таки, зменшує запалення в суглобах та тканинах. Наступне, так? І це дуже важливо, тому що людина, у якої є запалення суглобів, має на постійній основі приймати препарат омега-3. Далі, нормалізує рівень холестерину в крові, тому що зараз рівень холестерину майже у всіх дуже високий, тому що у їжі, у продуктах міститься дуже багато шкідливих жирів, а ми їх постійно вживаємо. Хочу додати до цього, що, дивіться, саме омега-3 запобігає утворенню тромбів у крові, а дуже часто зараз причина смертності, високого рівня смертності, це саме тромбоемболія. Так, це коли забиті судини, коли тромб відривається, і, власне, це дуже і дуже страшний діагноз. І, власне, для того, щоб зробити профілактику цього, варто приймати обов'язково омегу. Далі. Омега-3 зміцнює імунітет, прискорює метаболізм і допомагає контролювати вагу, знижує ризик розвитку цукрового діабету та зменшує накопичення жиру. І стан і дійсно стан вашого організму, він набагато покращується. Дивіться, покращується і робота мозку, і пам'ять, і уваги та концентрації. Ми обов'язково сьогодні окремо поговоримо про мозок. Знижується рівень стресу та покращується настрій. Покращується якість сну, полегшується засинання. Ви більше не будете прокидатися серед ночі і потім до ранку чекати. Далі. Знову ж таки, омега-3 уповільнює процеси біологічного старіння клітин. Це дуже важливо, тому що, знову ж таки, екологія, навпаки, прискорює зараз рівень екології, на жаль. А омега, навпаки, він призупиняє все це. Далі, бореться з віковими змінами сітківки. І, знову ж таки, лікує синдром сухого ока, коли у вас отаке постійне відчуття, ніби пісок в очах. Людина каже, я не розумію, звідки це. Печуть очі, постійно хочеться терти око. Це відчуття, що щось заважає в оці. Це все синдром сухого ока, який теж є наслідком дефіциту омега-3. Обмаль часу, щоб зробити замовлення. У нас зараз дуже велика активність на лінії, у нас зараз дуже багато замовлень. Наші глядачі продовжують обирати для себе, для близьких. Діткам можна давати омега-3. Дуже показово, що прописують прийом омега-3 вагітним жінкам. Отже, обирайте омега-3 зараз, встигайте придбати омегу за найкращою ціною саме тут і сьогодні. Отже, не знехтуйте такою фантастичною можливістю.

0: Я журналіст і волонтер Євген Клімакін. Це програма «Люди мости». Інтерв'ю з тими, хто будує діалог і вірить в силу спільних зусиль. І наша гостя сьогодні – це Катерина Комар-Мацинська. Вітаю вас і дякую, що завітали до нашої студії.
1: Добрий день, також вас вітаю.
0: Пані Катерина займається тим, що є громадською діячкою, організаторкою дуже важливого літературного фестивалю «Місто з рікою», який відбувається в Перемишлі і цьогоріч відбудеться вдруге вже. Які б вас емоції перед фестивалем, вас завжди дуже відомі українські, польські письменники приїздять, і ось цьогоріч знову буде такий дуже потужний десант. Ми тішимося, до речі, що Слава ТІВІ може бути партнером цієї події.
1: Нам також надзвичайно приємно, що Слава ТІВІ може бути з нами. Можна сказати, що підготовка до фестивалю має свою динаміку. Є перший етап, в якому розмірковуємо довго, яка буде тема цьогорічного фестивалю. Пізніше думаємо, яких авторів варто запросити, хто прийме наше запрошення пізніше, що також дуже важливо. Думаємо про це, як поєднати наших авторів в пари. Тому що наш фестиваль, він закладений в своїх основах, має діалог. Діалог польсько-український, не лише польсько-український, але це такий має бути місце зустрічей різних голосів, в такому, можна сказати, двоголосі польсько-українському. Але також маємо партнерів з Німеччини, які дозволяють нам запрошувати авторів-перекладачів з Німеччини. І в нас буде також одна авторка з Словенії цього року. Тобто можна сказати, що цей етап розмірковування, хто з ким буде почувати себе добре на сцені, які думки будуть краще звучати в такому спілкуванні, вже закінчився. Ми вже цю програму вже проголосили. І зараз такий етап посилених підготовок на організаційному рівні, тобто дуже багато логістичних моментів, а також важливий момент промоції.

0: 23 липня і будуть проводитись аж до неділі 26 липня. Тобто це такий час. А які пари? Перший, який можу згадати, з якої також дуже радів, що нам вдалося, що ці автори прийняли наше запрошення, це Олена Стяжкіна і Мікой Гринберг. Я нещодавно прочитала нову книжку Олени Стяжкіної чи «Обідок Зельмана». Це перше, що я почула взагалі про цю книжку, це те, що автор, ну не автор, такий головний герой цієї книги, він помирає. Я подумала, я не буду читати цієї книги. Тобто, якщо це є книжка, яка розкладена на 300 сторінок і є про смерть головного героя, мені не дуже хочеться. Але я отримала цю книжку від редакторки Марічки Павлаускайте і відкрила і зрозуміла, що вона прекрасна. Вона настільки легко розповідає про екзистенційні моменти кожної людини, про ідентичність головного героя, про складність ідентичності українця зараз. І також в легкий спосіб, в іноді дотепний спосіб, що я просто цю книжку ковтнула майже на одне читання і вирішила, що класною парою буде поєднання з Мікоєм Грінбергом.
1: Якого перекладали Грінберга на українську, але хотів би вас попросити, щоб ви сказали нашій українській аудиторії, українським глядачам, чому варто українцям прочитати його книжки?
0: Думаю, що
1: тому що це виняткова постать літератури польською мовою написаної, скажімо.
0: Так. Перш за все, що це є література факту, тобто це буде нон-фікшн, але також на межі з есеїстикою, з особистим досвідом автора, пов'язаний з його також походженням і бекграундом, так? І це важливо також дійсно українцям, щоб зрозуміти польський контекст травми Аушвіцу, травми Голокосту, загłady, як найчастіше в Польщі говорять. І насправді євреїв в Польщі залишилося дуже мало. В інтелігенції, польської інтелігенції, в якої є єврейське коріння, насправді дуже мало. Ці голоси дійсно є присутні і помітні, але важливо також розуміти, як будується єврейська ідентичність людей з єврейським походженням зараз в сучасній Польщі, бо думаю, що ці контексти дозволяють розуміти теж, як воно відбувалося в Україні, де також євреї зазнали під час окупації величезної травми, але такого, як відбувалося в Польщі, такого масштабу ні. Тому думаю, що і для самої Олени Стяжкіної, з якою я спілкувалася, ця можливість зустрітися на одній сцені з Мікоєм Грінбергом є також дуже цікава. Я сподіваюся, що це буде одна з кращих розмов на фестивалі вже першого дня, вже в четвер.
1: Ви як літературознавиця, мабуть, відчуваєте такі внутрішні зацікавлення, так і азарт, такі, як воно відбудеться?
0: Я дуже інтуїтивно до цього підходжу. Тобто мені здається, що якщо я читаю якусь книжку, і вона викликає в мені якісь емоції, порушує якісь струни, я зразу думаю, в який спосіб можна було б говорити про цю книжку, в який спосіб можна було б, під яким ракурсом говорити не лише про книжку, про її герою, про її сюжети, але також як витягати з неї це універсальне. Те, що є важливе для нас, чи ми цю книжку зараз читаємо, чи ми занурюємося в цю фікційну або історію з минулого, чи ми просто живемо своїм життям, але, не знаю, зустрічаємо якісь різні моменти, різні проблеми, різні складнощі.
1: Ми обов'язково ще поговоримо з вами, які інші пари будуть присутні на вашому фестивалі, але хочу вчепитися кігтями в цю тему присутності української літератури за межами України, тому що інколи і нема цього амбасадора, посла України, який розповість тобі про нашу історію українську за межами держави, але є книжка, яка може теж доносити, теж бути голосом України в світі. Для вас особисто, ви людина, не знаю, чи так можна сказати, двох ідентичностей, мабуть, ні. Все ж таки ви українка і себе відчуваєте українкою, народженою в Польщі. Тим не менш, ви ж прекрасно розумієте і специфіку польську, і специфіку українську.

0: які книги, на вашу думку, найбільш, найкраще підходять до того, щоб розповідати за межами України про нас, про нашу культуру, про нашу долю, про наше життя, про наші важкі вибори, про наші трагедії?
1: Це досить складне питання, тому що я зараз можу собі подивити на свій шлях зацікавлення українською літературою, який почався в середній школі. Я навчалася в українській школі в Польщі, в школі з українською мовою навчання в Білоборі, і там почала за шкільною програмою читати те, що є класикою літератури, а пізніше, щойно коли закінчила школу, почала читати сучасну літературу. І однією з перших книжок, які тоді можна було, і це був кінець 2000-х років, половина, скажімо, половина 2000-х років, і в Польщі не було так легко ще тоді про переклади української літератури. Тобто вони вже з'являлися, вони почали з'являтися, але не були широко відомі, широко доступні. А коли їхати в Україну, українську книжку, сучасну літературу також було важко здобути. Я пам'ятаю цей момент, в якому я десь позичила переклад «Московіади» Юрія Андруховича і захотіла це прочитати в оригіналі, поїхала до Львова і в жодній з книгарень не знайшла «Московіади», тому що тираж був настільки жалюгідний тоді, що вони просто її розкупили. Тоді ще було дуже багато російської літератури скрізь, навіть у Львові. Це, на щастя, помінялося. І пам'ятаю, як я десь, і знаєте, це не дуже коректно зараз говорити, але роздруковувала знайдений в інтернеті файли з «Московіадою», щоб читати її в оригіналі. Тобто ми через ці 20 років пройшли дуже великий шлях в сучасній українській літературі, так само в її присутності в Польщі, як і взагалі в розвитку української літератури. Я зараз, коли їду до Києва, входжу до книгарні «Сенс» на Хрещатику.
0: То прям серце тішиться.
1: Я зараз маю мурашки, як про це думаю. Просто це як, знаю, що це буде пафосно звучати.
0: О Боже, в мене мурашки зараз. Причому це такі речі, що Україна дожилася до тих часів, коли в українських книгарнях нарешті можна купити українські книжки.
1: І це які гарні, пахучі видання, які вони всі якісні. Бо я це теж пам'ятаю ті моменти, в яких можна було купити українську книжку, але вона розліталася, коли почали її читати. Тобто вона була на якихось таких жахливих паперах друкована, позліплювана. Це був жах.
0: До речі, так зірочкою на полях від багатьох польських авторів я чув таку думку, що в Україні, при всій повазі до польських видавництв, при всій повазі для індустрії, яка набагато більша, дорожча, кажуть, що українські видання, вигляд книжки, їм дуже часто більше подобається українське видання їхньої книжки, обкладинка, як зроблено, як зверстано, все, ніж в себе на батьківщині.
1: Насправді, бо в Польщі папір дуже дорогий. Здається, що в Україні ця поліграфія трохи дешевша ще, побачимо.
0: Але це не тільки про гроші, це навіть про візуал.
1: І так, про естетику. Дуже великий акцент покладений на естетику цих книжок. Цей чобіток Зельмана Олени Стяжкіної, коли я отримала цю книжку, це невелике видавництво, бо це The Ukrainian Media видає цю книжку, але вона так гарна, що її просто не можна було не читати. Вона сама в собі приваблює. Твір мистецтва, точно. Ну і так, коли я заходжу до цієї книгарні «Сенс» і бачу, скільки книжок. І може бути так, що я є там, не знаю, в квітні, пізніше є в травні, і вже з'являються нові заголовки. Це, що треба поповнювати, стенд з бестселерами міняється, тобто треба ще прочитати те і прочитати те. Тому є ця складність, що рекомендувати, бо книжок є насправді дуже багато, але звісно, що польське суспільство буде читати те, що буде доступне польською мовою.
0: Тим не менш, я повертаюсь до свого питання. Вам треба йти в гості до друзів польських чи знайомих, так, які ви розумієте про українську літературу, історію України, тільки на рівні якихось гасел, прізвищ президентів і так далі. Які три книжки ви б їм принесли в подарунок?
1: Мабуть, я б принесла, знаєте, це буде досить класично, але я б таки заризикую, я б принесла цю ж «Московіаду».
0: Роздруковану.
1: Це була українська роздрукована. Я сподіваюся, що видавництво «Чарне», не знаю, чи ще має права до цієї книжки, бо вже давно її не бачила, але якщо б могла, то принесла б безперечно цю «Московіаду». Принесла б музеум порушених секретів.
0: Так, Оксана Забужко.
1: Оксана Забужко. Думаю, що особливо в сьогоднішньому контексті. Це так. Варто всім читати, всім повертатися, тому що це насправді одна з кращих книжок сучасної літератури, яка дуже відверто і також з відповідною чутливістю розповідає контексти, які порушують багато поляків зараз. І третя книжка, переклад доступний, то я думаю, що я б принесла або арабески принесла б, або інтернат принесла б, так. Щоб це кажу до людини, яка ще не читає, яка щойно буде починати.
0: Можна я своїх 5 копійок докину? Тим більше ви згадали прізвище пані Оксани. Ось в мене, в моїй ситуації і в відносинах з польськими друзями надзвичайно працює, я колись пані Оксані про це розповідав, її книжка «Найдовша подорож», де вона дійсно, і вона любить розповідати про це і жартувати, що це перша замовна книжка, яку вона написала, що письменникам не замовляє тему, а до неї звернулося, якщо мені не зраджує пам'ять, італійське видавництво, яке попросило, напишіть, врешті-решт поясніть нам, про що йдеться в цих ваших важких українсько-російських відносинах. І ця книжка, яка так все по полицях розкладає, що це дійсно людина, яка не розуміла контексту, не розуміла, чого росіяни хочуть вбити, знищити Україну, чого їм українці мулюють, не дають жити українська нація, українська державність. Ось ця книжка, вважаю, чудово доносить і теж показує різні моменти, які стосуються ось цього протистояння.
1: Угу.
0: Так, то це, якщо... це третя А-книжка, яку я вам там підкидую.
1: То якщо ми вже при пані Оксані, то зразу думаю про польсько-український палімпсест, який також є хорошою книжкою на сьогоднішній час, бо це є інтерв'ю Ріка із Груслінською, із Оксаною Забужко, і вона там також.
0: Це ж вже давненько вона була видана, ця книжка.
1: Ну так, це виявляється, ми старіємося, бо мені здається, що не дуже давненько, але так, думаю, що з 10 років як мінімум.
0: Так. Як ви поясните, ось дивіться, і вже оскільки ми при темі пані Оксани були, так лишимося, вона дуже влучно сказала одну річ, з якою важко не погодитися, що зараз, в 22-му році, вона цю думку від неї я почув, що головний, значить, промотор української культури, українських письменників, українського мистецтва на Заході – це Збройні Сили України. Що після того, як Україна в три дні, так як багато хто очікував, і не тільки в Росії, що Україна програє, що України не буде, після того, як зрозуміли, що Україна бореться, що Україна вистояла, що Україна йде до своєї перемоги омріяної, звісно, відкрилися величезні вікна можливостей для українських, зокрема українських письменників, коли, і я думаю, ви це тут в Польщі теж бачили, коли побільшало зустрічі, коли різні майданчики, які були не дуже відкриті для українських письменників, українських митців, стали відкритими, почали запрошуватися, але тим не менш, ось зараз у нас 5-й рік повномасштабної війни. Цю думку пані Оксана, від неї я почув в 22-му році, і дійсно ми всі були свідками на в Європейському Союзі то, як масово запрошують українських письменників на майданчики, більше почали перекладати української літератури. Але, за моїм відчуттям, ось ця Пресвята Трійця української літератури, Андрухович, Жадан, Оксана, Забужко, так вони, поправте мене, якщо я помиляюся, так вони і лишилися на самій горі вершині піраміди. Чому так?
1: Можливо, я зразу хочу заіронізувати, тому що в нас так мусить бути завжди Шевченко, Франко, Леся, Українка. А якщо серйозно, думаю, що це ринок трохи регулює. На жаль. Тобто, що продаються прізвища, які вже відомі, які відпрацювали свій бренд.
0: І що їх вже знали, і тому простіше.
1: Так, асоціюється так, як, ну не знаю, вийде нова книжка Ольги Токарчук, і всі кинуться купляти нову книжку Ольги Токарчук. Думаю, що це трохи так. Так само має вже своїх читачів, має там, не знаю, відпрацьоване коло своєї аудиторії Щепан Твардох, і також всі читають Щепана Твардоха. Ну, не знаю, це просто приклади з польського
0: подвір'я,
1: так. Але, ну, не знаю, хтось любить Щерка, буде читати Щерка, і так само всі люблять Сергія Жадана. Немає людини, здається, якому б його творчість...
0: Ну, бо так добре пише, що...
1: Так, і відомо, що добре пише, і якщо він пише під своїм moim прізвищем напише, то та книжка продасться в Польщі. А видавництво не хоче ризикувати перекладу, який не продасться, хіба що робить ці переклади задля ідеї. І в трохи інший спосіб фінансує свої книжки. І думаю, що гарним прикладом цього, насправді дуже хороших, якісних перекладів, і коли ви ставили своє питання, я зразу собі пригадала про це, є Колегіум Європи Всходньої, бо воно видає абсолютно прекрасно якісні переклади.
0: Асєєва, Володю Рафієнко, ну кого вони не видавали?
1: Так, Анастасію Левкову
0: видали.
1: Так, і саме про Левкову і про Рафієнка хотіла згадати, що ви так як поставили питання три книжки, для когось, хто не читав, я би принесла ці, а для когось, хто вже читав, я б принесла Настю Левкову, «Імена Криму», тобто «За перекопом є земля», щоб пригадати собі, зрозуміти ідентичність, дуже складну ідентичність Криму. Це теж книжка, яку Настя писала, здається, 10 років, це не так. Вона мала бути нонфікшеном. Вийшов фікшн, але якщо хтось знає це середовище кримських активістів, він там віднайде певні...
0: Знайомі.
1: Так, знайомі риси різних героїв зі справжніми. Тим не менше, це книга, яка вийшла нещодавно перекладом Асі Грабовській-Маєвській в Польщі. Про неї писав, наприклад, Міхал Ногаś і також робив один...
0: Відомий польський культурний журналіст.
1: Точно, так. І думаю, що ця книжка, яка якимось чином просувається, можливо, не в мейнстрімі, але так десь в колі людей, які відкриті на тему України. І, а вже для когось, хто має витончений літературний смак, то, мабуть, Володю Рафієнка, я б в перекладі Мартіна Качковського також дуже сильно рекомендувала цю найновішу книжку, яка зараз вийшла.
0: Петрикор.
1: Так, Петрикора я ще не читала, тому, але сподіваюся, бо читала Монтегрін, і сподіваюся, що це буде ще стрибок вище, тому що Рафієнко пише прекрасно, шикарно.
0: Можу вам позичити мову оригіналу Петрикор.
1: А я останню купила, але купила драматургію Рафієнка в Україні. А треба мені саме Петрикор купити в оригіналі.
0: Неймовірна постать і трагічна Володимир Рафієнко, тому що людина, яка двічі пережила окупацію російську, спочатку Донецьк, потім під Києвом, як ми знаємо. Хочу вас, Катерино, запитати, на вашу думку, ось після 22-го року, якщо говоримо про польську літературу в Польщі, хто найміцніше прозвучав так? З тих не з Пресвятої Трійці вище згаданої.
1: Я не знаю, що я добре зрозуміла.
0: Прозвучав в сенсі, заявив про себе, що поляки не знали цього автора, а прочитали і побачили, вау, який крутий письменник чи письменниця, яку ми не знали раніше.
1: Можливо, варто згадати тут Олександра Михада.
0: Михада.
1: Так, я думаю, що про нього також... знаєте, це з одного боку чую від людей, які прочитали, які захоплюються, а з другого боку також бачу в цьому медійному просторі. Чи десь в соцмережах з'являються дописи, чи хтось з польських подкастерів, які записує розмови про книжки, бере цю книжку і обговорює, чи роблять інтерв'ю з Михадом, наскільки його зустрічають також, ну він військовослужбовець, тобто має певні обмеження щодо виїзду. І так само ми його запрошували на фестиваль, це якраз ну, не вийшло, тому що він військовозобов'язаний. І це, до речі, дуже часто так, така доля зараз в українських письменників.
0: А як ви розумієте, чому Михет так прозвучав, чому він так зайшов польській аудиторії? Що в його літературі такого, що вона дійсно...
1: Я думаю, що він знаходить свою мову, щоб описувати жаги війни. І це завжди є питання, бо це можна описувати... Зараз в Україні видають взагалі дуже багато книжок про війну. Військовослужбовці, ну вже не хочу говорити, що другий пише про свій досвід, але насправді цих книжок є дуже багато, і я їх не буду знецінювати. Хоча вони на різному літературному рівні, вони є всі цінні, навіть як перше джерело для чергових поколінь, які будуть описувати цю війну. А це вирішальний, дуже важливий момент для історії України, для української ідентичності. Тобто, чим більше перша джерел зараз виходить і фіксується, тим краще для чергових поколінь, які будуть мати вже відстань часу і будуть могли про це якось писати також по-іншому, шукати ще іншої мови. Але Олександр Михет, він вміє бути тут зараз і вживати такої мови, яка не є банальною, яка описує це все погане, що відбувається в такий спосіб, такої затримки і рефлексії бо дуже часто я вважаю зараз, що життя в Україні є дуже інтенсивне. Також, мабуть, нічого нового я не сказала, але коли ти живеш, ну добре, одна ніч обстріл, пізніше друга ніч обстріл, пізніше спокійно, тихо, але ти дізнаєшся, що в іншому місті обстріл. Ти знаєш, що хтось з твоїх друзів на фронті, наприклад, загинув або постраждав. Ти постійно живеш в такому накопиченні цього стресу, цих інформацій, що іноді воно вже, ти всього не можеш якось переварювати, переносити через себе. І люди навіть не помічають маленьких моментів, які міняються в їхній звичайній щоденності. А він помічає, він їх фіксує, записує, і то в дуже гарному такому літературному стилі. Тому думаю, що плюс це, що видавництво «Чарне» також вміє просувати своїх авторів. І він вийшов, здається, в цій серії «Суліна», яка має своїх постійних читачів. Тому це такий кілька приводів, для чого воно так гарно зайшло.
0: Катерино, якщо можу, хочу вас попросити, щоб ви розповіли більше про себе, про вашу таку історію українки в Польщі.
1: Ви сказали, що я, мабуть, почуваю себе перш за все українкою, і насправді я б так сказала, думаю, що до моменту, в якому я переїхала до Перемишля, що я б сказала, що я стовідсково українка, крапка. Маючи величезну потребу відстоювання своєї ідентичності нацменшини.
0: При тому, що ви народилися в Республіці Польща.
1: При чому, що я народилася в Республіці Польща в 88-му році на Західньому Поморі, пережила своє дитинство в містечку Тучно, яке біля Вауча, яке біля Піле. Це дуже маленьке містечко, тому я завжди мушу подавати
0: весь перепис координат,
1: так, щоб сказати, де це було. Після цього я вчилася в Білому Борі в цій українській школі і переїхала на навчання до Гданська, де 10 років жила і працювала, навчалася і працювала. І якось в цей момент дорослішання і приймання рішень я зрозуміла, що мені потрібні коріння в такому більш, як би це сказати, реальному сенсі. Мені ці коріння потрібні, щоб я була в довкіллі, і з яким я резонує на рівні ідентичності, не знаю. Тобто це відірвання від цього коріння, воно завжди було якимсь, може навіть не до кінця усвідомленим болем. І тоді ми вирішили переїхати, побудувати свій дім в Перемишлі.
0: З батьками?
1: Ні, батьки вони лишилися так, і вони далі живуть в містечку Тучно, коло Вауча, коло Піле. А я разом з чоловіком і зі своїми дітьми живемо в Перемишлі з 2017 року. Другим поштовхом була також відбудова Українського народного дому в Перемишлі. Це місце, яке я не пам'ятаю, коли я побачила вперше, але знаю, коли побачила свідомо вперше, коли він вже повернувся до української громади, тобто це точно було після 2011 року, коли почався ремонт, і коли я змогла цей будинок, який має 4 поверхи, який має величезні підвали, побачити з різних ракурсів, з різних сторін, з всім своїм потенціалом тоді ще на такому рівні, що треба було багато уяви, щоб собі його насправді уявити, щоб побачити, як він може виглядати, як він може працювати. І я розумію,
0: хто не знає, скажу, там дуже красиво.
1: Та,
0: це, мабуть, найкрасивіший український дім, який можна собі уявити.
1: Бо це пам'ятка архітектури. Його побудували українці, корінні українці з Перемишля, українська інтелігенція початку ХХ століття, яка пізніше під час Другої світової війни виемігрувала, переїхала на початку до Відня, до Німеччини, там в таборах, чекала на можливість виїзду за океан. І ці люди, їхні нащадки живуть в Штатах, в Австралії, в Канаді, їх немає в Перемишлі. І до Перемишля взагалі, щоб відтворювати цей міф українського чи такого прикордонного Перемишля, почали повертати українці, яких батьки були виселені, або які вони самі також
0: в акції Вісла.
1: Так. І вони, попри те, що ніколи раніше в житті дуже часто не були в Перемишлі, вони десь з Мазур, чи з Вармі, чи з цього північного, чи західнього Поморя, вони продавали свої землі, купляли землі іноді навіть в темно в Перемишлі, і там переїжджали. Це є, можна сказати, історія сьогоднішніх перемишлян українців з Польщі, які там живуть від, скажімо, кінця 50-х років 20-го століття. Ну і можна сказати, що я є одним з таких також прикладів цього повернення. Мабуть, зараз вже...
0: Ваші батьки були дітьми, так, коли акція «Вісла» відбувалася? Вони маленькими дітьми були переселені?
1: Так. Вони не дуже навіть, ну, мама зовсім не пам'ятає цього, була надто маленька, а батько був трохи більший, але не часто розказує про це. Тобто це їхній досвід вже формування зростання після воєнному часі на так званих землях одзисканих, тобто землях, які увійшли в нові кордони народної Польщі, які раніше належали німцям.
0: До Німеччини.
1: Так. І які мали бути 45-го мого року заселювані добровільно, але воно не йшло так, як Польща собі цього бажала, і треба було робити інші.
0: Катерино, а ви відчуваєте в собі, ось психологія сучасна кажуть, що травма живе декілька поколінь в людині. Цю травму людей, яких вирвали з корінням з їхньої власної землі, влада тоді Польщі під контролем комуністів, звісно, це все контролювалося Москвою, як ми все це прекрасно знаємо, і в рамках акції «Вісла» просто поставилася до людей, як до, не знаю, мішків з картоплею, які можна взяти і перенести, і кинути в іншу кімнату чи в інший будинок. Ви відчуваєте в собі це?
1: В дуже жалюгідних умовах теж. І з великим відчуттям приниження і менше вартості. Я думаю, що я свою травму в якийсь спосіб відпрацювала. І це повернення мені дуже сильно допомогло. Бо як я почала говорити, що раніше я б сказала, що я 100% українка, коли я переїхала до Перемишля, я набула такої відваги, щоб говорити, я також полька. Тобто я також можу бути, і це навіть не говорити наполовину полькою, наполовину українкою, там, не знаю, рішати, скільки в мене відсотків крові такої або такої. В мене, ну, батьки українці, тобто, якщо б за тим принципом йти, то я просто українка. Але в мене є велика ця громадянська ідентичність, приналежність до цієї польської держави. Це буває важко поєднати. Буває так, що легко і що це комфортно, особливо коли живеш на польсько-українському пограничі. То досить природньо почувати себе і полькою, і українкою. Але бувають такі моменти, як зараз.
0: Як зараз, як коли зараз. Кипить.
1: Так, якому ця складність буває дуже важкою. І я іноді, коли слухаю це, що відбувається, стаю в такій позиції, що українцям треба пояснювати реакції поляків, а полякам треба пояснювати реакції українців.
0: Бути перекладачем
1: бути,
0: такі.
1: Так, людиною мостом такого розуміння одного, причому немає великого бажання розуміння з двох сторін, мені здається.
0: А скажіть, будь ласка, Катерино, а що ви відчуваєте як українка Польщі, ось дивлячись на все, що зараз відбувається, не входячи, звісно, в деталі, бо ця програма не для того, щоб там коментувати слова Навроцького, Сібігі, Туска чи будь-кого з польських чи українських політичних діячів. Що ви про це все думаєте так глобально?
1: Я думаю, що важко залишитися осторонь взагалі цілої цієї дебати. І вчора, наприклад, я відчувала величезний сум. Так просто. Відчувала сум, що таке відбувається, і якось таке відчуття, що важко взагалі що-небудь зробити, щоб мало сенс зараз. А після цього приходить таке усвідомлення, що це є такий момент просто зараз. Можливо, це якийсь піковий момент, в якому накопичились певні емоції, і воно мусить розгрузитися в якомусь довшому періоді. А ми маємо робити свою роботу. І зараз я, як тут сьогодні з вами сиджу, думаю, що нам просто треба це витримати і треба робити свою роботу. Треба продовжувати, намагати будувати польсько-український діалог. Не знаю, чи ви чули про такого британського, мабуть, соціолога або психолога, суспільного психолога Барта Брацму. Чули ви про нього?
0: Ні, розкажіть, будь ласка.
1: Він займається теорією поляризації, суспільної поляризації. Тому що я також трохи працюю як тренер в темі діалогу, це такою норвезькою методою Nansen Center of Peace and Dialogue, але також зацікавила мене саме ця технологія цього, як працює поляризація. І я думаю, що ми зараз те, що спостерігаємо, якщо попробуємо вимкнути цей весь емоційний, це емоційне навантаження, це просто дуже вміле вживання цього механізму поляризації, того, щоб розділити між собою якісь групи. В цьому випадку може бути і українців, і поляків, в якому в такому польсько-українському сенсі, але і навіть внутрішньо польське суспільство теж має різний підхід до цієї теми. І зараз, що важливо, це не підливати і не доливати емоції. Бо саме Барт Брацмак говорить про це, що поляризація кормиться емоціями. Тобто, чим більше ми вкладаємо емоцій, тим вона збільшується. І збільшується сила протистояння. Uh-huh. А важливо дещо змінювати тему. І не йдеться про це, щоб говорити про якісь несуттєві речі. Але щоб говорити, наприклад, як наш фестиваль, про літературу, про різні контексти ідентичностей, які з'являються в літературі, не уникати зіткнення польсько-українського, але не конфронтувати прямо під цим заголовком, під цією темою, але показувати також цю тему з різних ракурсів. Я думаю, що в тому, що ми робимо, ми якоюсь мірою праві, і важливо, щоб витримати.
0: І тому ми просимо вас, дорогі наші глядачі, не підливати масла в цей вогонь. Тому що зараз дуже багато людей, які коментарями своїми, дуже такими гарячими, ось ці емоції, про які ви говорили, звісно, воно все вже накал, і температура кипіння, здається, максимальною, вже наближається до таких максимальних позначок. І дійсно здоровий глузд зараз зберегти – це надважливо. І не увійти в ось цю битву з шашками якимись, коли всі навколо шукають якихось ворогів. Насправді ми сусіди, шануємося, поважаємо одне одного, це вкрай важливо. А ваш який рецепт від таких проблем нашого сьогодення? Як ви бачите, окрім того, щоб ось ці емоції, про які ви говорили, не підсилювати і не підливати масло в вогонь, як, на вашу думку, можна це все вирішувати, ці проблеми? Тому що інколи мені здається, що деякі питання просто є майже невирішувальними, тому що є якісь очікування стосовно історичних моментів, коли одна сторона хоче чогось, що друга сторона не виконує точно. Ось, який ваш рецепт?
1: Я принципово не проводжу таких розмов в соцмережах. Тобто не коментую, не відповідаю на коментарі, не пробую цього переконати людей, яких не бачу віч на віч. Це одна з головних тем. Друга – це говорити з людьми максимально спокійно, якщо вони на це готові. Якщо хтось піднімає градус розмови, я зразу...
0: Дякую, до побачення.
1: Так, я зараз не буду просто з вами говорити. Ми можемо попробувати про це поговорити, але давайте ми мусимо заспокоїтись. Звісно, я також людина дуже емоційна. Тобто, коли в мені починає рости цей рівень емоцій, я просто знаходжу свої способи на це, щоб їх позбутися. Бігаю, маю сад, город, в якому в землі працюю, і психологи кажуть, що це праві рішення. Треба краще ходити, розходжувати стрес.
0: Краще бігати, ніж хейтерські коментарі писати.
1: Так, точно. Стриматись. Я думаю, що взагалі ми сьогоднішні люди, багато свого життя такого емоційного, чи навіть товариського переносимо онлайн. І це в жодній мірі не є для нас добрим, а вже в основному, коли це починається на рівні, не знаю, світоглядів чи якихось переконань, коли ми починаємо це висловлювати і перекидатися цим в інтернеті.
0: А скажіть, будь ласка, вас же вдома говорили українською мовою, правда, в дитинстві?
1: Так.
0: Ваша мова перша це українська мова.
1: Такий діалект дуже сильний. Так? Ну, навіть я зараз таким діалектом не говорю, як тоді.
0: Діалект, в якому чимало польських слів?
1: Я б сказала, що це була структура речень, яка є якоюсь калькою з польської мови.
0: Батьки досі так говорять, чи ні, вдома?
1: Більш-менш так. Але більше там десь якісь ще тітки, аніж батьки. Мама також була в українській школі в Лігниці, і там трошки, мабуть, підформували в іншому напрямку. Але так, в них відчувається цей діалект ще.
0: Яка була ваша перша українська книга?
1: О, цікаво.
0: До речі, чи вона була українська перша книга? Це теж питання, а не польська.
1: Ні, думаю, що дитячі перші книги були таки польською мовою.
0: Польською?
1: Так, це була польська школа, і я пам'ятаю точно ці перші книги обов'язкові в польській програмі. Думаю, що так насправді свідомо я почала книги українською мовою читати щойно в середній школі, в ліцеї.
0: А пісні співали вдома українські?
1: Мама більш співуча, як тато, і взагалі наша сім'я не така, щоб так сісти і співати. Більше в нас проводилося бесід на різні то і історичні теми, і суспільні теми, і на те, щоб тобто в нас цю ідентичність проговорювали. І навіть якщо не з дитиною, хоча я ставила з малку багато питань, вони мусили мені відповідати. Я пам'ятаю, коли була маленька і поставила питання своїй бабусі: бабусю, а точно це Україна? А бабця каже: ну ні, Польща. А я тоді село, яке біля Тучно, яке називається Мілогощ, і де жила моя тітка, і кажу: але Мілогощ – то ж Україна. Вона каже: ні, це теж Польща. І це був для мене такий, не таке якесь осяяння, тобто, що я говорю українською мовою, якась українська дитина в якійсь Польщі дуже далеко від України. Тобто так, ця література, не, можливо, були якісь дитячі книжечки, але я цього не пам'ятаю. І мені здається, що ці 90-ті роки це не був час, в якому видавалося багато хорошої дитячої літератури, як зараз. Баба-баба, Галамага, воно з'явилося потім. А ці книжки, щоб вони ще, знаєте, переїхали з України до Польщі на це північне Помор'я дитячі, це було рідко. Можливо, якась була абетка. Але я її особливо не запам'ятала. Зате дуже сильно пам'ятаю, і це є теж такий момент дитинства, але трохи більшого свідомого. В нас було багато книжок. І в бібліотеці на стелажах на високій полиці стояв альбом про Київ.
0: Я думав, Кобзарський зараз.
1: Кобзар теж точно десь був, але він не був на мене аж так цікавим. В мене особливе ставлення до Тараса Шевченка. Але так, цей альбом про Київ, я завжди мусила вилізти дуже високо, стілець на стіл, просто дитина влізла, щоб зняти це, і тоді мені здавалося дуже великий він, ну зараз, ну такий альбом. Він був двотомний, Київ вчора і сьогодні. Тобто нам не було майбутнього до Києва, що я пізніше щойно помітила, але так, цей вчора Київ, він не був настільки цікавий, він був некольоровий. Але цей Київ сьогодні, з 81-го року, він був для мене взагалі якимось чимось дивовижним. І я була вперше як дитина в Варшаві, маючи там в 90-х роках, не знаю, маючи певно з 80 років, і Варшава тоді була сіра, нецікава. Єдине, що я пам'ятаю, це цю сиренку.
0: З цього... Русалоньку варшавську.
1: Так. А коли поїхала в Київ, маючи там, не знаю, 12 років, здається, це було щось просто неймовірне, бо мій альбом, який я знімала з цієї найвищої полиці, з цього стелажа, він почав жити. На щастя, на превелике щастя, нажили перші сторони, бо це, знаєте, було з 81-му року, коли відкривалося цей альбом, і там був величезний Брежнєв. А після цього була, ну ж, ця, здається, чи засідання КПУ, чи там ради цієї Ради міністрів Радянської України. Не знаю, в кожному разі це було таке засідання під червоними прапорами. А наступне це було відкриття монументу Матері Батьківщини.
0: І про яку ви зараз пишете книгу?
1: Я думаю, що так, що це почалося з цього альбому. І я завжди просто кожну з цих сторінок передивляла, розкладала на килимі, як дитина, і передивляла цей Київ. Звісно, пізніше було це все, що було набагато більш цікаве. Тобто була і Софія Київська, і був Червоний корпус університету, і ці парки, і статуї різного року, фонтани, взагалі люди всміхнені. Звісно, це був пропагандистський альбом, тобто там люди мали всміхатися. Але воно якось, воно все мене приваблювало, і головне, коли я поїхала в Київ, я побачила вживу ще кращий Київ, ніж в цьому альбомі. Не сірий, не такий якийсь нещасний, але насправді прекрасне, горде себе, кольорове, соняшне місто.
0: Сказав же я про те, що ви пишете книгу про батьківщину матір. Працюєте чимало з архівними матеріалами, їздите в Україну регулярно, щоб відкривати нові і нові, нові елементи цієї історії. Скажіть, будь ласка, що вас найбільше здивувало, ось досліджуючи цю тему створення монументу?
1: Багато речей мене дивує постійно, особливо коли складаються пазлі в якусь одну картинку. Наприклад, коли почала цікавитись цією темою, а почалась не лише тому, що був альбом, але тому, що я познайомилась з панею Ніною Данилейко, яку Urban Legend в Києві вважає преобразом монументу, одним з преобразів. І почала з нею говорити про Київ 70-х років. Вона почала це розказувати, тому що після повномасштабного вторгнення вона з сім'єю переїхала до Перемишля. І так ми познайомилися з пані Ніною.
0: Оце вам доля просто.
1: Ну так.
0: Допомогла.
1: Так. І як коли ці історії, які вона десь з бігом обставин, вона яких досвідчувала, тобто дійсно вона була натурницею для цих художників, які тоді на території Видубицького монастиря, монастиря мали свої майстерні, і вона туди пробігала, тому що в ботанічному саді працювала як осторож. І вони її десь там схопили на вулиці і подивилися на неї і кажуть, пробачте, я можу мати, я не знаю російської мови, тобто але вони сказали, посмотріть, типічна українка на неї. І почали її розгортати, в неї була вишивана, не вишивана, а квітчаста хуста така на голові, почали їй дивитися, посмотріть, яка шея. Звернули увагу на її шею. І тоді за шию затягли до цієї майстерні, і вона була натурницею до одного з пропозицій цього монументу. Тобто не до цього, що стоїть зараз з мечем і щитом, а до такого з дитиною. Тобто там були худради, вони проговорювали образ цього монументу. Вона не є ось цією жінкою сталевою, яка там стоїть. Але тим не менше була причетна до цього процесу.
0: Однією з натурщиць.
1: Так, які там пригодили. І після цього, коли я почала розкривати різні історії, вони складаються в одну картинку. Це дуже цікаво. Це цікаво прочитувати стенограми з засідання художніх рад.
0: Вони ж спочатку хотіли взагалі зґвалтувати ландшафт, знищити пагорби київські і поставити там воїна в освободітелі. Але це, на щастя, не відбулося.
1: Ну так, це на початку 70-х років була така ідея улюбленого скульптора Сталіна Євгена Вучетича, який взагалі започаткував і приніс форпроєкт до Києва з 200-метровою величезною статуєю позолоченою, і вона змінювала дуже сильно ландшафт Києва, так як ви сказали. Дніпрові схили мали бути зрізані, і на них мали бути величезні 50-метрові скульптури солдатів, які форсують Дніпро. Тобто це мало звелишати цей здвиг, ну, радянської армії, яка повернула собі Київ після окупації величезними жертвами насправді. Тобто там є дуже багато таких моментів, і я це все зліплюю з різних розповідей, з розповідей тих людей, які ще живуть, які працювали, наприклад, як пан Анатолій Куш, він був скульптором, який працював і при монументі матері батьківщини цієї над музеєм війни, але також працював при монументі Незалежності України. Він є головним автором «Дівчинки з віночком» на Майдані Незалежності.
0: Цікаво.
1: Та, і він це живе зараз біля Михайлівського собору. І він мені розказував багато різних моментів. Він, здається, чи не один живий, ще залишився з цієї цілої когорти художників, архітекторів, скульпторів, які тоді працювали над цим грандіозним завданням. Але серед них була також Галина Кальченко. Це була скульпторка, радянська скульпторка з такої величезної і радянської сім'ї, де батько був не лише героєм Великої Вітчизняної війни, але був також головою Ради міністрів радянської України за Хрущова. Тобто вона, можна сказати, що могла все робити по блату, всі замовлення і всі конкурси, які тоді проголошували на різні скульптори в публічному просторі, але вона вирішила не робити, як тоді було прийнято, всюди треба було робити ленінів, ставити ленінів. Вона цього леніна, мабуть, в цілому своєму доробку має лише одного, але вона, перш за все, ставила українські постаті з української культури, тобто Лисенка, тобто Марію Заньковецьку, а найбільше була величезною шанувальницею Лесі Українки. І вона саме виборола пам'ятник Лесі Українці в Києві в 73-му році відкрили цей пам'ятник Лесі Українці. То це не було нормально, що тоді ставили Лесі Українку, чи там якогось не будь-яку іншу постать з цього українського, українського світу. Більше ставилося робітників, трудівниць, цих же ленінів, чекістів. Це було те, що треба було. Так, все таке було публічне замовлення, а вона виборювала. Попри те, що була ідейною комуністкою. І це черговий urban legend. Також вважають, що Галина Кальченко була прообразом матері батьківщини. А насправді вона працювала в цій когорті скульпторів, тому що вона була настільки сильною і потужною, що абсолютно не була б ніякою натурницею.
0: Катерино, на початку нашої програми сказав я, що ми ще поговоримо про ваш фестиваль і які ще пари будуть письменників. А зараз часу в нас вже обмаль, тому, будь ласка, через кому?
1: Через кого? Кого ви так, ще запрошуєте? Так, я бачу, що ми мали говорити про фестиваль.
0: Але цікаві речі дуже. Я заслухався історії ваші.
1: Добре. То те, що важливо сказати. Будуть в нас також молоді поети з Харкова. Це молоді... молоде творче середовище зібране в групі «Уява», яке ще, можливо, не має величезних здвигів своїх видань і перекладів, але вони починають. Вони ще з Харкова насправді не виїжджали від початку повномасштабного вторгнення. З ними працює цей же згаданий раніше Сергій Жадан. І вони приїдуть і будуть мати такий творчий вечір над Сяном в нас другого дня фестивалю. Тобто я думаю, що це теж важливо і для них, і для нас, щоб ми там були і створили підтримку, атмосферу для них. Буде згаданий Юрій Андрухович. Буде...
0: Ви ж візьміть ці роздруківки московіади, щоб він вам підписав. Якщо вони збереглися.
1: Треба їх десь пошукати. Ну, це цікаво, що він би сказав на те. Та...
0: Я думаю, він би підтримав.
1: Та буде Віра Курико. Це одна з письменниць молодого покоління. Вона нещодавно видала так невеличку форму прозову. Це навіть важко зараз сказати, який це жанр, але книжка абсолютно, абсолютно яскрава і прекрасна. Трохи про любов, трохи про батька, трохи про війну і трохи взагалі про якусь величезну брехню і жарт з цього всього. А також вона дуже хороша художня репортерка, яка видала книжку про Левка Лук'яненка «Вулиця Причетних». Навіть не стільки про справу Левка, про Левка, як про його славу і про Чернігів. Да. Буде Таня Малярчук, яка на щодень живе в Відні, але приїде до нас до Перемишля і буде також в розмові з Володимиром Новаким, польським репортером, говорити про ідентичність, чи вона сьогодні ще національну, наприклад, ідентичність, чи вона ще зараз адекватна, чи вже зовсім ні, під яким кутом можна про неї говорити. Буде Світлана Ославська, також дуже хороша репортерка. Буде це, що найкраще в українській літературі, тобто поезія. Буде Мар'яна Кіяновська. Буде Олена Грем-Семюк з досвідом поля бою до бойових дій, тому що вона медикиня. Буде Любов Якимчук, сценаристка, поетеса. Буде ще один автор, який не підтвердив ще остаточно, але я сподіваюся, що буде він просто військово зобов'язаний і ще не міг підтвердити, але
0: і це
1: мабуть...
0: дуже відоме прізвище.
1: І це дуже відоме прізвище, нехай воно залишиться тут.
0: Я б сказав, навіть останній час найгучніше.
1: Так, тобто ми маємо тримати кулаки, щоб там все склалося. Щоб...
0: Інтригу будемо зберігати.
1: Так, точно так. Але будуть також автори, які пишуть польською мовою про Україну. Буде згаданий також раніше Зімовіт Щерек, який має також своє коло підписників і людей, які дуже люблять його літературу. Буде Войтєх Тохман, який видав книжку. Вони вийшли зараз...
0: Кіт тут сидів пару програм тому.
1: Та я щось чула про це так, що він видав книжку одночасно і польською, і українською. Ну, чи то
0: Дельфіни писав, і
1: так, Бельзебуб, так, бо воно вийшло і в Польщі, і в Україні мало прем'єру в цей сам час. І буде в нас, він буде саме в розмові зі Світланою Ославською, яка документувала окуповані і декуповані території. Тобто це буде така розмова про рани в ідентичності. Здається, що я досить багато вже сказала. Буде Ольга Солаш, яка є польською волонтеркою. Також,
0: але науковицею теж.
1: Теж, яка вже видає другу книжку про це, про свій досвід волонтерської підтримки однієї з бригад. Здається, що вже навіть з 14-го року. Так що тих прізвищ, тих авторів дуже-дуже багато.
0: Треба просто їхати в Перемишль, декілька днів там проводити.
1: Безперечно.
0: Одне з останніх, останнє питання. Що для вас означає бути українкою?
1: Це перш за все зберігати мову. Так як Іван Малкович писав, що берегати полум'я крихітної свіжечки букви «І». І я думаю, що зберегти цю мову, цю літературу, цю розповідь, це дуже важливо, щоб розуміти те, що Україна є дуже різноманітною. І що дуже часто може бути так, що треба дуже-дуже довго жити, щоб її цілу збагнути і зрозуміти. І в цій ж різноманітності, ідентичності, які починаються, скажімо, десь там біля Перемишля, а закінчуються десь на Кубані, здається, знайти спільні моменти, можливо, в якихось мовних якостях, можливо, в культурних якостях, можливо, просто людина з людиною, яка разом вміє зрозуміти себе і свій досвід.
0: А любити Україну для вас, що це?
1: Робити свою справу для неї. І завжди думати, що вона є, і що вона має бути, і що вона буде.
0: В нас традиційне завершення програми. Завжди фінал один і той самий. Є український прапор, на якому герої нашої програми пишуть слово, деякі пару слів побажань Україні, українцям. І прошу, пані Катерино, вас теж це зробити.
1: Дякую дуже.
0: Тут чимало людей, про яких ви згадували протягом нашої програми, лишали свої слова і свої автографи на цьому прапорі, тому і ви, будь ласка, теж напишіть.
1: Дякую.
0: І скажіть, будь ласка, що це буде? Чого ви бажаєте всім нам, українцям і Україні?
1: Бажаю Україні, щоб прекрасно себе будувала і щоб прекрасно себе відбудовувала. І щоб ця справжня відбудова почалася вже дуже скоро.
0: Так що відбудови?
1: Будови, відбудови.
0: Цього ще ніхто не писав. Дякую вам дуже за цю зустріч. Дякую за те, що ми змогли цю майже годину провести в вашому товаристві і запросити всіх наших глядачів на фестиваль «Місто з рікою», який відбудеться вже дуже-дуже скоро в Перемишлі. А наша програма добігла кінця. Нагадаю, що її героїною сьогодні була Катерина Комар-Мацинська. Лишайтеся на Слава ТВ.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Целюліт? А джинси стали малі.
1: Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
2: Знервованість, переляк, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Єлайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
7: Може, на українське клацне?
8: Я тобі щас як вийду.
9: О, ось такий!
10: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
11: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
13: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
14: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
15: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
16: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
17: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
18: Допельгерц актив магній B6. Більше, ніж просто магній.
19: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
20: Терміново! Бачу знос двигуна!
21: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос прогання!

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про Москва та Київ обмінялися повітряними ударами. Лавра та НПЗ. Хто ж вдарив більш дошкульно? Лукашенко скиглить. Диктатор змінив тон та хвилюється, що ЗСУ його знищить. Український прорив в Парижі. Одразу 80 оборонних компаній на ключовій військовій виставці світу. 55 золотих мільярдів. Ринок виробництва зброї в Україні вже в п'ятеро більший, ніж вирощування зерна. Лавра стоятиме в ІКЕ. Москва ляже. Таке послання росіянам на крилах українського безпілотника стало сухим підсумком двох реперних точок тижня, що минає. Росія атакувала Києво-Печерську лавру, де похований засновник Москви Юрій Долгорукий, а Україна у відповідь спалила московський нафтопереробний завод і не десь на околиці, а в межах МКАД. Вони атакують наше минуле. Ми забираємо в них майбутнє. Саме тому, попри величезне емоційне бажання вдарити у щось сакральне для росіян, сили оборони дотримуються холодного та системного плану. Бити не стільки ефектно, як ефективно. Мости, автошляхи та залізниця до Криму, нафтопереробні заводи та порти, ракетні та авіаційні заводи. І саме так, підрізаючи сухожилля та стесуючи наступальний потенціал імперії, її можна завалити. Колись під час Революції Гідності легендарний Джон Маккейн в Києві назвав Росію «країною-бензоколонкою». Але навіть ця фраза більше не актуальна. Яка ж це бензоколонка, якщо вже не тільки в Криму, але й по всій Росії «Татнефть» запровадила ліміти на продаж бензину?
1: Лише московський нафтопереробний завод, який 16 червня розбомбили сили оборони, займав 35% усього паливного ринку російської столиці. Підприємство забезпечувало 40% потреб Москви в бензині та 50% у дизпаливі. Пальним московського НПЗ заправляється кожен третій автомобіль російської столиці, а його бітумом ремонтується кожна друга вулиця.
0: Путін стягнув все, що можна, аби прикрити Москву. Лише довкола Кремля на дахах висоток стоїть 4 панцирі. Один з останніх монтували просто з гелікоптерів вже після 9 травня. Всього ж довкола столиці імперії на 4 захисних колах стоїть від 100 до 120 панцирів. Ще донедавна це було суттєвою проблемою для України. Але буквально за місяць вже вдруге наші дрони пробивають російську ППО. Чому? По-перше, наших дронів стало набагато більше, і це перевантажує московську оборону. По-друге, внаслідок цього боєприпасів для цієї армії протиповітряних комплексів стало бракувати. Адже Україна атакує не лише Москву, а й нарощує удари на фронті, закриває вогневий мішок над Кримом, літає за Урал. І це ще не полетіла українська балістика, принаймні масово, але в те, що це станеться і Путін не зможе гарантувати безпеки, вже вірить навіть Лукашенко. Ще вчора білоруський диктатор погрожував Україні, брязкав зброєю та надавав свій повітряний простір для російських шахедів. Ось його інтерв'ю 2023 року.
1: Щойно агресія проти нас, ми згідно з планом, а плани я публічно затвердив. Я, звісно, не розповів про ці плани конкретно, які вони будуть. Але ми відповімо миттєво всім тим, що у нас є. Ядерну зброю ми завозили не для того, щоб когось налякати. Так, ядерна зброя – це сильний фактор стримування, але це тактична ядерна зброя, це не стратегічна. Тому ми застосуємо її миттєво, щойно проти нас буде агресія.
0: А ось вже інтерв'ю.

0: воєнних, як на ладоні.
1: Ми чудово розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення, виробничі, логістичні, опиняться під ударом. Як вони заявили, у них уже 500 таких цілей на території Білорусі намічені.
2: А ось за цю заяву, яку диктатор зробив на відкритті лікарні в Гродно, за старою російською традицією, можуть із вікна вийти.
1: Ми що, повинні піти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, повинні м'ясним фаршем там бути, як кажуть військові? Ні, ми цього не хочемо. Ми жодної війни не розпочинали. Ми не були жодними співагресорами. Мене час, і я розповім вам, як усе починалося.
2: Що ж, з нетерпінням будемо чекати на доповнене та уточнене видання. Я вам покажу, откуда готовилось наступлення. Але коли в білоруського диктатора настало прозріння? Очевидно, ще в травні, коли знову актуалізувалася загроза нападу з території Республіки Білорусь. Після цього Роберт Бровді-Мадяр заявив, що Україна має список цілей. Це 500 об'єктів на території Білорусі, які будуть миттєво атаковані в разі агресії. І якщо спочатку Лукашенко не повірив, то атаки по Москві та Санкт-Петербургу, перетворення Криму на острів не мали б залишити йому ілюзій. Мінськ приречений, тому диктатору краще викликати гнів Путіна, від якого його все ж таки може прикрити Сі Цзіньпінь, ніж лють сил оборони, від якої його ніхто не врятує.
1: Умовно, лінія Гомель-Річиця-Лунинець-Пінськ-Брест. Все, що знаходиться в зоні тактичної глибини, десь на 50-80 кілометрів від кордону нашого. Це може бути аналог того, що зараз сили оборони України роблять у Приазов'ї, від Маріуполя до Джанкоя. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».
2: Список суто потенційних воєнних цілей надзвичайно довгий, але ж ще є економічні об'єкти. Втративши їх, режим Лукашенка просто завалиться, і він це чудово розуміє.
1: Це не тільки відомі Мозерський і Полоцький нафтопереробні заводи і, відповідно, інфраструктура постачання сирої нафти по системі Гомель-Транснефт-Дружба і Полоцьк-Транснефт-Дружба. Туди ж входить і Гродно-Азот, який начебто цивільний комбінат, але практично виробляє компоненти вибухових речовин. Сюди ж можна віднести і виробництво калійних добрив, які приносять валютний прибуток Білорусі, важку промисловість, зокрема білоруський металургійний завод, виробництво мінеральних добрив. Є також заводи, що виробляють хімічне волокно, наприклад, Могильов хімволокно, Світлогорськ хімволокно, Белшина, яка виробляє шини для військових, спецхімію чи композитні матеріали. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».
2: Але проблеми як в білоруського васала, так і його кремлівського сюзерена лише починаються. Далекобійних спроможностей в Україні буде ще більше. І деякі з таємниць, які багато років були під секретом, цього тижня відкрили на грандіозній збройній виставці «Євросаторі-2026» в Парижі. Понад 80 українських оборонних компаній розгорнули масштабні експозиції. Два роки тому їх було лише 10. Комісар Салоно Шарль Бодоен прямо визнав, українці настільки пішли вперед у військових технологіях, що європейцям залишається, цитата, «лише копіювати їх».
1: Українські оборонні розробки та делегації розміщені одразу в кількох павільйонах виставки. Україна продемонструвала власні балістичні ракети FP-7 та FP-9 від Firepoint. Ракети призначені для глибоких та високоточних ударів по стратегічних тилах ворога. Окрім ракетної програми, понад 60 українських компаній та оборонний кластер Brave One презентували технології, що змінюють підходи до сучасної війни. Платформи від Frontline Robotics та ForceLow – наземні роботизовані комплекси для мінування, розмінування, евакуації поранених та вогневої підтримки. Наземна система Dragon – справжній технологічний асиметричний хід, який перетворює звичайні авіаційні ракети повітря-повітря на високоефективну наземну систему ППО. Екосистема дронів та РЕБ – компанія

0: на кшталт TAF Industries, Wiri Industries, Frontline Robotics та DevDroid виставили десятки автономних платформ із використанням штучного інтелекту, антидронових засобів та систем РЕБ. Інтеграція штучного інтелекту – головний акцент українських наземних і повітряних дронів, зміщено на автономне наведення та стійкість до РЕБ. Керовані авіабомби вперше широкій публіці показали вітчизняну високоточну авіабомбу «Вирівнювач», розроблену для скидання з літаків та важких безпілотників.
1: Але презентації – це лише обгортка. Головне – гроші та спільні виробництва. Керівник Української ради зброярів Ігор Федірко напередодні виставки підтвердив, що Україна вже уклала близько 20 угод про спільне виробництво з 5 країнами Європи. Потужність українського оборонного комплексу зараз оцінюють у 55 мільярдів доларів на рік. Ми більше не просто просимо зброю, ми створюємо її разом із лідерами НАТО і диктуємо тренди військової моди. Які історичні угоди було укладено цього тижня? Що робитиме Росія, аби вони не були виконані? І чи замінить українській економіці після війни виробництво зброї, традиційне вирощування пшениці? Говоримо з Сергієм Висоцьким.
0: Сергій Висоцький – в минулому журналіст, активний учасник Революції Гідності, народний депутат 8-го скликання. Нині – представник Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України.
1: Сергію, вітаю тебе. Цей тиждень був такий достатньо, можна сказати, навіть історичний з огляду на ті угоди, які були укладені в оборонці для ВПК українського. Давай по порядку, напевно, почнемо. Спочатку був Берлін. Виставка в Берліні, і українська бронетехніка там підписала меморандум з MBDA, так? Це меморандум – це що? Це просто документ?
2: Вітаю, Олеже. Вітаю, шановних глядачів. Це не зовсім меморандум, це, скоріше, стратегічна угода. Угу. Про співробітництво. Ну, і тут треба дати трохи більше контексту. От, тому що ми всі відчули в оборонці, що за десь останні декілька років дуже багато змінилося з точки зору розуміння необхідності залучення нашого досвіду українського з боку європейських оборонних компаній і загалом європейських країн. Тобто мені здається, що оця російська загроза, на це бряцання зброєю на кордонах з Європейським Союзом, воно було помічено. І після цього почалось дуже-дуже активне спілкування і пошук моделі співпраці між європейськими, в основному німецькими,
1: бо у них найбільше грошей.
2: Праймами. Ну, і я б сказав, найбільше політичної волі наразі. І найбільше розуміння справді того, якою загрозою для безпеки Європи є Росія. З'явилося це політичне розуміння і політичне рішення щодо того, що треба підвищувати ефективність європейської безпеки для протиставлення загрозами з боку Росії. А що таке збільшення європейської безпеки? Це, по-перше, це надання більших спроможностей України. Тому що Україна наразі єдина країна Європи, яка бере на себе відповідальність за фізичне знищення цієї загрози, яка нависає над цим континентом. Ми єдині. Боремось фізично, кінетично на лінії фронту, наносимо шкоду росіянам за лінію фронту, знищуємо їх нафтоспроможності. Тому от перший компонент. Да, це нарощування можливості для України. Другий компонент, звичайно, це переосмислення того, а що потрібно для європейських армій з точки зору того досвіду, який ми маємо в боротьбі з Росією, і з точки зору розуміння того, яку тактику використовує стратегію. Використовує Росію на полі бою як найбільш ворогідний противник Європи для подальших там бойових дій. І отут ми приходимо до того значення, до того процесу, який розпочався зараз, він триває довго, але зараз вже почалося таке публічне проявлення цього процесу. Першим наслідком цієї співпраці, який можна вже пощупати, які вже є в військах, я би сказав, що це проєкт спільного виробництва самохідної артилерійської установки «Марта». «Марта» – це трохи видозмінена «Богдана», яка відбувається спільно.
1: Любимо ми жіночі імена давати страшні зброї.
2: Україна – це матріархат, тому, звичайно, все ж саме грозне жіночими іменами. Тобто «Марта» – це я не буду в деталі зараз вдаватися.
1: Це з ким цей проєкт?
2: З декількома німецькими компаніями, в тому числі з «Мерседесом», який надає своє шасі бойове. Military grade, тобто шасі адаптоване під військові завдання. І це фінансується урядом Німеччини. Загалом це програма на 750 мільйонів євро. Я дуже пишаюся, що я там є там частиною складової цієї команди, яка цей процес з українського боку розпочала. Бачучи оцю здатність українців адаптовувати навички з поля бою, оцей досвід, розуміння чітке загроз з боку Росії, яким чином воює російська армія, і що потрібно для протиставлення цій армії загарбника на фронті, маючи це і розуміючи, що ми дуже швидкі в масштабуванні, в організації виробництва, іде оце вже не просто зближення, а напрацювання і розробки нових типів озброєння, які би поєднували сильні сторони обох сторон. З боку європейської сторони, німецької сторони в даному випадку, це, звичайно, технології. Давайте скажемо чесно.
1: Оце я, власне, хотів запитатися, тому що MBDA – це тауруси, це метеори, це дуже грізна і дуже відома зброя, яка частково вже використовується в Україні.
2: І давайте скажемо чесно, що при всій повазі до, власне, як я частина цієї оборонної індустрії, при всій повазі до наших інженерів, при всій повазі до тих унікальних продуктів, до тих унікальних рішень, які українці розробили і впровадили, які зараз успішно воюють на фронті, давайте скажемо, що, звичайно, з точки зору високих технологій, нам ще є що перейняти в наших європейських колег.
1: Ми пригадуємо скандал з заявою «Рейнметал», правда? І десь в цій ситуації, напевно, і одна сторона була по-своєму справедлива, але і інша була справедлива, бо вони, очевидно, мають те, чого ми досі не маємо.
2: Наприклад, ви Олеже, згадали один з продуктів MBDA – це ракета «Метеор». От треба сказати, що, наприклад, ця ракета має так званий прямоточний двигун ракетний, такої технології, на жаль, в нас ще немає.
1: А в контексті того, що у нас будуть шведські гріпени, які зашиті, зокрема, і під ці метеори,
2: метеор би нам був би потрібний. Я не знаю, я не лізу в військові воєнні таємниці, чи він там використовується, але в принципі, це достатньо складна технологія, яка дозволяє бути метеору надшвидким. Це та сама технологія, яка, наприклад, в російських цирконах використовується, прямоточний так званий двигун, там система навігації, наведення, все ж таки рішення по ШАІ. Давайте скажемо, що в них є унікальні спектри технологій, які можуть дуже-дуже покращити нашу зброю. І якщо ми беремо ці технологічні рішення, неповний продукт, неповний якийсь там вид озброєння, а саме ці технологічні рішення, додаємо їх до нашого бойового досвіду, до здатності українців здешевлювати будь-який виробничий процес для того, щоб це було масове виробництво, для того, щоб досягти оцієї масовості. Звичайно, в українців унікальність українців в тому, що при цьому, що технологічно там є в Німеччині, в європейських країнах є надзвичайно, надзвичайно ефективна, надзвичайно технологічна зброя. Звичайно, цей коефіцієнт долар на 200-го окупанта, він в нас набагато ефективніший. І вони зараз розуміють, що це важливо. Це кореляція, вона надзвичайно важлива, тому що масову російську армію, масові ці дешеві шахеди, на які не найкращі дрони в світі, ну зовсім не найкращі. Да, але за рахунок того, що це 700-600 на добу, вони кошмарять кожен день. І вони розуміють, що протиставлення цьому може бути тільки на оцими cost-effective, оцими ефективними з точки зору балансу ціна-якість рішеннями, які є в нас. Тому от помноження цих технологій на оцей наш досвід, як бойовий, так і виробничий, може у підсумку породити якийсь дуже цікавий продукт, дуже ефективний продукт, який буде заснований на технологічному цьому прогресі оборонних компаній Європи, зокрема Німеччини, але включати от цю нашу здатність навколо цієї технології побудувати дуже недорогу, дуже ефективну платформу.
1: Ну, зрозуміло, інтерес, зокрема, німецьких компаній до співпраці з українськими приватними. Так. Але це ж саме MBDA підписало угоду з ТБ Луч. ТБ Луч – це унікальне підприємство, це наші Нептуни, так? Єдина у нас проблема, що це дуже класна ракета, тільки її дуже мало. Як тут може розвиватися співпраця? Адже ми розуміємо, що державні підприємства, вони завжди більш інерційні в ухваленні рішень, масштабуванні, фінансуванні і тому подібне. Але якщо німцям цікава ця співпраця, значить вони розуміють якийсь шлях.
2: Давайте ми розглянемо ці декілька днів, чи там тиждень, в повному об'ємі, тому що він був справді важливий для українського
1: рынку. Дуже насичений.
2: Дуже насичений. Це справді почалося з Берліну, це аерокосмічний салон «Іла», на якому була підписана ця угода стратегічна українська бронетехніка та MBDA. Потім з Берліну всі плавно
1: переїхали
2: в Париж. Ну, це дуже красиво.
1: Історично
2: теж. Красиво в Берліну, в Париж. От, я переїхав в Київ. Я в Париж не поїхав. Де відбувається найбільша європейська оборонна виставка Eurosatory, на якій було підписано ще низку угод, в тому числі в контексті оцих всіх комплексних рішень, MBDA Нептун, КБ Луч,
1: так.
2: Створення так званого Нептуна 2. А в той же час українська бронетехніка підписує з CSG Group, це Чехослова Груп, це найбільший оборонний концерт Східної, чи вірніше, зараз правильніше все ж таки в європейській традиції називати це Центральна Європа.
1: Бронетехніка вже мала з ними якусь угоду, здається, про 155-мілітрові боєприпаси.
2: Це спільне виробництво 155-х дальнобійних боєприпасів, які запущені по ліцензії Чехослова Груп.
1: Вона працює, до речі, хотів одразу уточнити. Тут, в Україні, це локалізація відбулася.
2: Так, це локалізація, це наші вітчизняні артилерійські боєприпаси, що це дуже велике досягнення, звичайно, для української оборонки, тому що ці багато років ці боєприпаси були тільки там десь за кордоном. Нам на складах чи зовнішні замовлення.
1: І зміна влади в Чехії, вона не вплинула на цей процес.
2: Це ж все ж таки демократична, капіталістична держава, сучасна європейська. Це виробнича і комерційна угода. Якщо ми кажемо не про донат зброєю, а про торгівлю зброєю, про продаж зброї, то жоден, який би не був там такий риторично проросійський уряд, Словаччина ми дивимось, словаки нам продають. Я не буду навіть там подробиці розкривати. От в контексті цього, ми маємо MBDA, українська бронетехніка, КБ Луч, бронетехніка, CSG, який зараз найбільший концерн Центральної Європи оборони, але вони дуже сильно розширюються, вони пішли вже в Америку виробництво, в США відкрили там. Тобто це перетворюється на таку справжню транснаціональну, дуже потужну оборонну корпорацію. Одночасно підписується договір про виробництво силових установок для дронів та ракетного озброєння між українською бронетехнікою та CSG. В чому проблема от реактивних дронів?
1: Так.
2: Реактивних дальнобійних дронів, брак двигунів. Це загальноєвропейське, я навіть скажу, загальноглобальне. Тому американців це самі проблеми. Вони не можуть розширювати свої ракетні програми чи дронові програми на базі реактивних двигунів через того, що просто не вистачає. І от зараз CSG виходить, в них є подібні двигуни. І от зараз з українською бронетехнікою почнеться спільне, ну, через інвестиції там, та передачу технологій, ліцензію, спільне виробництво. Да, тобто в нас буде, ну, якийсь додатковий об'єм двигунів під подібні програми. А оця кооперація, ось взаємопов'язання наших підприємств, нашої держави з найбільш зараз важливим сектором європейської економіки і безпеки, ОПК, європейський. Mm-hmm. Да, ну, це створює, мені здається, дуже великий заділ на майбутню роль і на майбутнє значення України в контексті там, зближення з Європейським Союзом, вступу до Європейського Союзу. Зрозуміло, навіщо ми потрібні Європі.
1: Кооперація, інтеграція – це дійсно класно, ми це бачимо. Як при цьому не втратити себе? Як не втратити свої кадри? Як не втратити свої технології? Як зробити так, щоб ми не перетворилися, грубо кажучи, на тих, кого купили за буси? Багато в тих угодах йдеться про локалізацію виробництва в Україні. Так. Це дуже круто, починаючи від шведських гріпенів, закінчуючи останніми угодами. Але як знову ж таки зробити в умовах війни, щоб ця локалізація, нам залізати під землю, в гори, куди, як це важке машинобудування вберегти від російських ударів? Бо ми знаємо, що вони зробили фактично з нашої балістичної програми, про це говорив відкрито і президент України, тому подібне.
2: Так. Зараз треба бути обережним в заявах. Дивіться, Олеже. По-перше, щодо БУС того іншого. Саме ці, тобто мені дуже імпонує і дуже вдячний нашим європейським партнерам, що вони йдуть з дуже відкритими дверима до нас саме як до партнерів рівноцінних. Щодо там, ну, виробництва, і, ну, є там певні можливості.
1: Ми можемо, як Іран, ми можемо вбуритися в гори?
2: Без коментарів.
1: Окей, значить, да, можемо. Добре, дякую.
2: Без коментарів. Є, ну, певні можливості там є, да, розуміння, як це робити. От, і третє, що мені здається тут важливо, знаєте, щоб от насправді наших виробників чи наші технології ніхто не купує за 3 копійки, да, тому що наші підприємці, наші оборонно-безпекові, оборонно-промислові діячі, ну ми ж реально не дурні.
1: Тобто я так розумію, так, що такої структури, яка була до війни, наприклад, інших галузей, наприклад, була металургія і зерно, дві головні галузі, які давали головний приток країни і валюти, коли ми продавали просто, грубо кажучи, сирець, так, ми продавали просто зерно і продавали просто металопрокат, такого не буде з військовою, з мілтеком, такого ми будемо продавати продукт.
2: Тут треба сказати, по-перше,
1: доданої вартості.
2: По-перше, да, тобто у візоокеанських наших там були такі якісь поползновення, вибачте, да, за російську, да, якісь. Ну, але, ну, нікому це цікаво тут не було. Да. Європейські зараз, наші, німецькі, зокрема, я можу говорити про німців, тому що з ними відбувається, ну, така, принаймні, в нас величезна доля нашої кооперації. Ну, все дуже чесно, все дуже прозоро. Немає бажання скупити за 3 копійки, є бажання зробити щось спільно, тому що це щось може потім послуговувати європейській, німецькій безпеці з точки зору нових продуктів, ну плюс це зовнішні ринки. Але я хочу сказати, що отримати ОПК як драйвер поствоєнної економіки буде можливо тільки, якщо нам все ж таки відкриють можливість контрольованого експорту озброєння.
1: Це залежить від української держави.
2: Ну, це просто, дивіться, ми, тобто, зараз нам треба йти у світ, займати ніші. Знову ж таки, я тут вимушений повторити ті тези, які ми повторюємо два майже роки, що мова не йде про віддачу, там, про продажу якихось найбільш секретних технологічних рішень чи озброєння. Не? Мова не йде про продаж того, що потрібно на фронті. Але зараз наші підприємства працюють там дронові від 25-40 до інших там 50-60 з власних спроможностей. Тобто в кожного українського оборонного підприємства є додаткові виробничі спроможності. Ну, якщо в плані закупок української армії, от є там виріб X, давайте для саме просте, що є, це броньовані автомобілі. Жодної унікальної технології. Ну, що поганого в тому, що якась компанія українська піде і комусь це там в Латинську Америку, навіть в Африку, Ну, будь-куди, це продасть. Тому що поки що, поки в нашої компанії є оця печатка, перевірена фронтом, да, всі ці відео, всі ці факти.
1: Воно зразу.
2: Да, воно, ну, на слуху. Воно, і плюс, ну, баланс ціни якості, знову ж таки, звичайно, це просто дешевше, ніж якісь аналоги європейські чи там американці. І тому для третіх ринків, ринки Азії, їм ринки Латинської Америки, якісь африканські країни, воно... Ми всі звикли так, а ну що там, там Африка, якась Африка. Ну там є, вибачте, країни, ВВП яких на душу населення більше, ніж українські. Це більше під час війни. Не? Тобто там є багаті країни, які потребують недорогих рішень для власних армій. От мені ніхто не може пояснити внятно з боку там представників там органів влади, да, от чому, в чому загроза національній безпеці України, якщо ми підемо, підпишемо контракт, ну, застолбимо свою присутність в цій країні, ну, та, і туди не прийдуть там якісь наші конкуренти. Те ж саме по іншим, по дронах. Ну, слухайте, дрончики можуть виготовляти не дуже багато. Є типи дронів, кожен тип дрону має експортний варіант. Тому що справді, для того, там, щоб не віддавати останні технології, це умова експортного контролю, є у всіх оцей варіант і англійська, і, тобто є там, ну, е, українська, да, експорт. От. І умовно кажучи, знову ж таки, для якихось країн, які не можуть собі дозволити купувати якісь дорогі європейські рішення, які зачасту не дуже ефективні в реальних бойових діях, на відміну від українських рішень, все ж таки по дронах, ми, ну, ми на першому місці у світі, хоча от зараз ми маємо дрони Еріка Шмідта, які, ну, тобто це також через український досвід, да, але можу сказати, що надзвичайно ефективні дрони, але це вже американо-український продукт, але все одно без українського досвіду цього продукту би не відбулося. От, в чому погано, якщо ми там, ну, я не знаю, в якусь Індонезію, там, там в куди ще, да, кудись, в Бразилію, да, ну, Бразилія може не політично, але навіть якщо політично це нейтральна для нас країна, ну, що поганого, якщо ми підемо, да, зафіксуємо за собою цей ринок, на... будемо заключати контракти. Одні контракти потягнуть інші. Буде більше грошей в бюджеті, буде більше податків, буде більше робочих місць. Чим погано для України? А я хочу сказати і нагадати, що після контрактів на закупівлю озброєння, коли країна-реципієнт закуповує, вона перебудовує під цей... під цей вид озброєння там свої збройні сили, да, формує там якісь підрозділи, да, ну тому що це все,
1: да, да, це все тягне за
2: штатка, інструкції, бойове застосування, тактика бойового застосування конкретного типу, під цією там розгортаються інші системи. І от ми постачаємо, постачаємо, постачаємо. Вони вже якби сформували, ми сформували їх система, закріпилася в їх військах. Відмовитись від неї швидко вони не можуть. І потім йдуть якісь політичні історії. Потім приходить за те, що треба було робити, чесно кажучи, з країнами ну,
1: глобального, до,
2: глобального, близького, глобального півдня і Близького Сходу, Персійської, верніше, вибачте, Арабської затоки, так вже правильніше називатися. Що спочатку йдуть люди, які вміють це продати, не? Люди, які розуміють, як адаптувати
1: так, потім цю, політичний
2: цю,
1: інтерес.
2: Цю систему, під, ну, тому що в них пустеля, температури, в них інший клімат, в них інше потрібно бути якби, трохи іншим модифікації налаштування цих виробів. Не? І от коли вони вже бачиш, ага, це ефективно, це класно, давайте, потім вже йде це, ага, ну класно, ефективно, ну давайте ще, от, да, там от вам, наприклад, там компанії, які через вас сірий імпорт компонентів для росіян роблять. Там закривайте їх, тоді підемо.
1: Останнє коротке уточнення, і тоді після війни фактично в нас може Мілтек стати тим, чим було до війни металургія, чим
2: може.
1: Була аграрка.
2: Може.
1: Але це, очевидно, буде вже інша і структура, і суспільство. Так. Це буде інша демографія, це буде інша середня школа, інша профтехосвіта. Це буде взагалі інше суспільство тоді.
2: Так, це буде інше суспільство. Ну, власне кажучи, тест на те, чи зможе наше суспільство зробити висновки після війни, ну, воєнні висновки, ми будемо дивитися далі. Звичайно, ну, звичайно, ми повинні стати такою фортецею європейською. І в цьому може бути наше значення, що це, ну, така Спарта. Да? Тобто мілітаризоване достатньо суспільство, суспільство з великою армією, з престижною армією. І мені боляче дивитися.
1: Але зараз, і багате на... суспільство. Але Спарта багато. Була достатньо бідною, ми маємо бути трошки багатші.
2: Звичайно. За рахунок того, що наше ОПК повинна домінувати, стати одним з факторів глобальної такої економічної домінації на зовнішніх ринках. Але це треба робити вже прямо зараз готувати, да, пропонувати, виходити на них. Можемо момент ми можемо втратити, тому що якщо ми будемо не будемо займати вже зараз ці ніші, ну слухайте, в наших партнерських країнах чи навіть там в країнах там не європейських, а там глобального півдня, ну там вже не дураки. Да, там не дурно, там бізнесмени, там здібні бізнесмени, там хороші технології, вони просто встигнуть перші.
1: Святе місце порожнім не буває. Сергію, дякую тобі за розмову. Очевидно, Україна зробила колосальний прорив в технологіях та змінила війну. Це вибуло головний і майже тисячолітній аргумент Кремля у війнах – перевагу в людях. ЗСУ стабілізували фронт. Нині найкраща ситуація для України з 22-го року. Але чи це вже перелом? Чи тільки вікно можливостей, ми дізнаємося колись, після війни. Наразі ж триває гонка технологій, і не треба недооцінювати ворога. Росія помало приходить в себе після піврічного шоку. Адаптовується до наших ударів по логістиці та шукає протизасоби. І дещо вже вдається. Чи вдасться Розсвіту замінити Starlink? Та як намагаються вже зараз засліпити наш зв'язок, поговоримо наступного тижня. А зараз про ситуацію на фронті, де люди та роботи вигризають Україні все нові й нові карти. Минула половина червня, і в російському провальному наступі можна виділити нові тенденції. По-перше, після 3 тижнів рекордної за всю війну кількості атак ворога, можна констатувати, що його досягнення були мінімальними, а можливо і від'ємними. Наразі цього точно не знаємо, адже наш Генштаб проводить кілька локальних, так би мовити, стабілізаційних кампаній в повній інформаційній тиші. По-друге, сили в окупантів вичерпуються. Вони не витримали заданого власноруч темпу наступу, і в останній тиждень кількість штурмів почала зменшуватися, хоча все ще є доволі високою. Втім, рівень їхніх втрат не зменшився, а навпаки зріс. І може стати рекордним за рік та впритул наблизитися до 50-тисячного плану Мадяра. І все ж, на умовній лінії фронту не могла не позначитись кількатижнева шквальна навала російської армії. А тому оглянемо найбільш критичні ділянки. На Харківщині варто відзначити дві тенденції. Попри те, що сили оборони повністю контролюють ситуацію в Куп'янську, однак окупаційна армія постійно повторює спроби знову зайти в місто. Повторити свій манер з півночі у них не виходить, а тому основні зусилля вони спрямовують на те, щоб дотиснути наш плацдарм на лівобережжі Осколу. Ситуація для наших оборонців тут ще півроку тому була вкрай критичною, адже вся логістика проводиться під вогневим контролем ворога. І все ж росіяни не можуть витіснити нас із головних оборонних пунктів у Петропавлівці, Курилівці та Ківшарівці. За останні 3 місяці росіяни зуміли значно розширити сіру зону. Їхню нетривалу присутність фіксували у всіх 3 населених пунктах. Але закріпитися вони в них не могли. Бо кількість штурмів – це шлях в один кінець. Днями ворог розширив зону вклинення до села Подоли, з якого він хоче проникнути у Заоскілля. Так називається лівобережний район Куп'янська. Але поки ЗСУ стійко тримають оборону у Куп'янську-Вузловому, а також донедавна найбільшому в Україні селищі Ківшарівка, то ці спроби будуть марними. Так само, як імітації штурмів у Прикордонні, де цього тижня російські ДРГ були помічені в боях за Козачу Лопань, що на північ від Харкова. Спроби розширити сіру зону вздовж кордону на Мовчанському фронті теж закінчилися нічим. Чи можемо ми ще врятувати Костянтинівку? Це найбільш болюче та актуальне питання і одночасно виклик перед нашим генштабом. Ситуація в місті продовжує погіршуватися. І так виглядає, що нас чекає сценарій, як у Покровську. Росіяни активно проникають в місто з усіх боків та розповзаються по ньому. Наразі говорять про те, що в центральні квартали вже проникли від 100 до 250 окупантів. Натомість у місті немає достатньо людей, щоб зупинити цей процес, а нові резерви поки не надходять. Окрім того, штурмовики ворога прориваються до північних районів, щоб відрізати від логістики всю центральну частину, де зосереджені наші укріплені в промзоні позиції. Постачання у Костянтинівку і без того дуже складне, адже кілзона починається вже від виїзду з Краматорська і поширюється на всю Дружківку. ЗСУ цього тижня здійснили низку контратак біля Ілінівки, аби зупинити просування росіян на північ. І все ж окупанти змогли розширити зону свого контролю у південних та західних околицях міста в районі Берестка. Якщо зараз блискавично не реагувати і не залучати додаткові сили, то скоро буде вже пізно рятувати Костянтинівку. Якщо ж Генштаб вирішить, що цей сценарій вже нереалістичний, то ЗСУ будуть концентруватися на обороні тільки північної частини міста, а також готувати поступовий відхід у напрямку Дружківки. Захоплення Костянтинівки відкриє шлях окупантам до наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію із півдня. Якщо раніше головним їхнім планом був захід з півночі через Лиман, то після багатомісячної стабілізації фронту на півночі від Слов'янська вони зробили ставку на прорив із півдня. І поки що вона спрацьовує. Втім, Костянтинівка удвічі більша за Покровська, а отже і часу та ресурсів на її окупацію піде в рази більше. Тим часом, після окупації Покровська, попри неймовірні зусилля, ворог так і не може розвинути наступ на Добропілля. А саме це б дозволило російській армії значно пришвидшити захоплення всієї Донеччини. Натомість вони застрягли у Родинському та на виході із Гришиного і майже не рухаються вперед. Цього тижня зафіксовано незначне розширення зони їхнього контролю як на південь від Родинського, так і на північ від нього. Окупанти просунулися на 500-600 метрів і знову зайшли у раніше деокуповані нами села Сухецький і Затишок. Хоча повністю їх захопити ворог не зміг, однак це посилить натиск на наших оборонців як у Родинському, так і Білицькому. Запорізький напрямок разом із Покровським концентрують майже 50% всіх зусиль ворога на фронті. І саме тут у них є найменші результати. Бо до цих ділянок прикута найбільша увага сил оборони, які вже третій місяць поспіль проводять стабілізаційні дії на стику Дніпровщини, Запоріжжя і Донеччини. Колись локальні контратаки ЗСУ поступово перетворилися на більш масштабну кампанію, яка розтягнулася на понад 50 кілометрів, та поступово вклинюються у позиції ворога якраз між Покровськом і Гуляйполем. Це однозначно негативно впливає на наступальні спроможності ворога. ЗСУ проводять свої дії з дотриманням інформаційної тиші, а тому не можна дізнатися про реальний стан речей. Однак багатоголосне ниття в російських військових пабліках вказує на те, що наші війська мають успіхи і все йде за планом. Якщо кілька місяців тому росіяни на Дніпровщині контролювали близько 15 населених пунктів, то зараз лише 4, а всі інші або перейшли у сіру зону, або під контроль ЗСУ. І з кожним тижнем географія наших стабілізаційних дій все розширюється. Так, силам оборони вдалося не тільки повністю зачистити Новопавлівку, але й продовжити рух у напрямку Філії, з тим, щоб відкинути загарбників на інший бік річки Вовча. Одночасно, з іншого флангу, ЗСУ продовжили вибивати ворога із сіл на правобережжі іншої річки – Мокрі Яли. Зафіксовані удари ворога по наших позиціях у Піддубному, а отже, нещодавно це село, як мінімум, перейшло в сіру зону. Наразі зона ворожого контролю майже повністю зникла із правобережжя Мокрих Ялів на ділянці майже в 9 кілометрів від Піддубного на півдні і до Бежиріччя Вовчої і Мокрих Ялів на півночі. По цих річках ЗСУ хочуть вибудувати свіжу лінію фронту, яку, ймовірно, за певних умов зможуть далі розширювати на південь та схід. На сусідній ділянці наші військові були зафіксовані в Новогеоргіївці, а отже нам вдалося на 2-3 кілометри вклинитися в оборону ворога, а також не тільки закріпитись у Березовому і Терновому, але ймовірно потіснити окупантів на околицях Запорізького і одночасно розвинути свій успіх на фланзі в Новомиколаївці. Далі на південь, де Олександрівський фронт межує із Гуляйпільським, постійно точаться зустрічні бої, а лінія фронту є нестабільною. Нещодавно осінтери помітили тут рух наших військових біля Новогригорівки і Солодкого. А це, як мінімум, означає, що окупанти не мають можливості безперешкодно наступати на Добропілля і тернувати. Отже, саме тут і гальмується наступ в обхід Оріхівського фронту. А тому росіяни змушені атакувати в лоб, ще й через відкриті поля. Так, вони врешті через кілька місячних спроб змогли зайняти останні кілька вулиць в Гуляйполі та дещо просунутись між Мирним і Залізничним. Але глобально вони тут втрачають надто багато, а здобувають мінімум. Якщо ж глянути на картину фронту в цілому та співставити із напрямками основних наших мідлстрайків на Херсонщині та Приазов'ї, які створюють ворогу значні проблеми із логістикою саме на Запоріжжі, то виникає думка про те, що ЗСУ щось задумали і готують несподіванки для росіян вже найближчим часом. Коли сьогодні пишаємося сучасними безпілотниками на морі, в повітрі, на суші, то варто пам'ятати, з чого все починалося. Ще тоді, коли війну називали АТО. З майже кустарного виробництва, з ентузіастів, дуже часто з нерозуміння командування та держави. Одним з таких проєктів став Панішер або українською «Каратель», який створили самі ж військові ще у 2016-му. Тоді ж проводилися перші тести цього дрона, а вже в 2018-му була уражена перша смачна ціль.
3: В взаємодії з підрозділом 58-ї бригади вдалося довершити бойові тести, і потім військовослужбовці, які оперували цим дроном, вони вивели його на задачу на території тимчасово окупованої Горлівки. Це було подвір'я командного пункту 3-ї бригади 1-го армійського корпусу окупаційних сил. Там був розміщений комплекс Р-330Ж «Житель», так званий, і його було знищено прямим влучанням з першого скидання. Ну і в цей же ж день, через буквально півгодини після виконання, після повернення літака, він був перезаряджений, і було зроблено ще одне контрольне скидання, яке мало здебільшого не мету нанести ще одне ураження, бо ми мали відео після першого влучання, щоб боєприпас влучив прямо в ціль, але нам потрібно було зробити ще один проліт для того, щоб оцінити наслідки.
1: Це була не державна програма і невеликий контракт. Це була відповідь на війну своїми силами. Після перших успішних ударів дрон почали масштабувати. Але по-справжньому на фронті він розкрився вже після початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж і з'явилася компанія «Армадрон», засновники якої стояли біля витоків цієї розробки. У бойових умовах «Панішер» підтвердив свою ефективність, адже його головне завдання – бити не просто по ворогу, а по його можливостях у тилу. За час війни «Панішер» здійснив понад 400 бойових вильотів із підтвердженими ураженнями ворожої техніки.
3: Його створювали для опрацювання логістичних маршрутів і тилового ешелону ворожих сил для знищення паливозаправників, для знищення станцій РЕП. На рахунку проєкту «Панішер» в виконанні різними підрозділами Збройних сил України є як мінімум три комплекси Р-330 «Жителі», є один комплекс «Борисоглебськ», це виконання, знову ж таки, 58-ї бригади. Нещодавно, знову ж таки, 58-ма бригада на території Російської Федерації в районі населеного пункту Октябрьський знищила командну машину, яка може синхронізувати різні засоби РЕП. Це РБ-109А «Беліна». Це доволі рідкісний зразок нової російської техніки в сегменті комплексів радіоелектронної боротьби. От для таких цілей і створювався дрон. Для того, щоб ви могли, наприклад, пополювати за ціллю, відслідити її в динаміці, зрозуміти, яким чином вам до неї краще скласти польотне завдання і за рахунок дешевого боєприпаса нанести її ураження, вивести її в небоєготовий стан або знищити.
1: Головний результат роботи дрона – точність, яка змінила сам підхід до ударів. Їх стало простіше завдавати і водночас потрібно менше ресурсів, щоб досягти того самого ефекту. Це дозволило розширити зону ураження і навіть діставати ті цілі ворога, які раніше залишалися відносно глибоко в тилу.
0: Росіяни вже зрозуміли, що на відстані 8-10 кілометрів від фронту ми їх легко дістаємо дронами. Тому вони відтягують техніку на відстань 15 кілометрів, аби залишитися недосяжними. І тут їх знаходять дрони «Панішер». Фактично це безекіпажні бомбардувальники, дальність польоту яких 40 кілометрів. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем.
1: Сьогодні такі дрони – це частина технологічної переваги над ворогом. Вони швидкі, мобільні і готові до роботи за лічені хвилини.
3: «Панішер» можна привести до бойової роботи за 15 хвилин екіпажем з 3 осіб, військовослужбовців, з розподіленими ролями. Це два оператора, один з яких керує літаком і його підготовкою, робить pre-flight-check, оператор, який працює зі станцією наземного керування, і третьою особою, яка підготовлює боєприпаси, катапульту, ну і вони синхронно діючи, не кваплячись, можуть зробити це за 15 хвилин. На рекорд розгортання робили за 7 хвилин. За рахунок аеродинамічної схеми нам вдалося вийти на показники з максимальною швидкістю повітряною 55 метрів на секунду. Це довгий час був рекордний показник для дронів літакового типу, можливо, залишається і станом на сьогодні, якщо ми говоримо про дрони літакового типу з електричною силовою установкою.
1: Ця війна – це також і про ефективність без права на помилку. Тут або розвиваєшся, або програєш. І саме тому панішер постійно модернізують, щоб він щодня давав бажаний результат на фронті.
0: Стійкість модернізованого «Панішер» до засобів радіоелектронної боротьби дозволяє бригадам без жодних перешкод виконувати завдання, для яких був розроблений цей БПЛА – знищення тилового забезпечення, зв'язку та кваліфікованого особового складу противника, ліквідація бойових підрозділів, позицій та станцій заправки в глибокому тилу. Петро Розенбаум, інженер БПЛА «Панішер».
3: Панішер, який здійснює бомбардування по GPS-координатам. Ми сильно залежимо від радіоелектронного подавлення і від таких компонентів, наприклад, як CRP-антена, яка дозволяє бути більш стійкими до цього впливу. За цей рік ми провели дуже глибоку роботу зі створення свого, ми його називаємо всередині компанії компаньйоном, це мікрокомп'ютер, який дозволяє детектувати спуфінг і дозволяє далі продовжувати літаку, виконувати польотне завдання і здійснювати бомбометання. Це була непроста робота, ми провели глибоке дослідження паттернів радіоелектронного подавлення ворожих засобів, дружних засобів, вивчали тактики, як росіяни використовують їх проти нас. І станом сьогодні ми задоволені роботою, тестами і вже підтвердженим бойовим застосуванням цього засобу.
1: Компанія «Армадрон» постійно розширює виробництво дронів, аби відповідати потребам фронту. Окрім крила «Панішер» є дрони «Камікадзе», як «Тандем» та «Тризуб». А ще літаковий безпілотний «Рекс», який відкриває нові можливості для ударів по ворогу завдяки новітній технології, що дозволяє одному оператору керувати міні-ескадрилью літаків та проводити масовані удари по позиціях противника.
3: В дроні «Рекс», який може нести до 10 кілограмів корисного навантаження, а фактично це 6 точок підвісу, тобто ви можете 6 боєприпасів з сумарною вагою 10 кілограмів нести, ну або 2 сумарною вагою 10. І ми реалізовуємо в цьому проєкті тактику керування кількома дронами одним оператором для того, щоб здійснювати масований авіаналіт на ціль з доставкою максимального корисного навантаження.
1: Компанія «Армадрон» однією із перших вийшла на міжнародний ринок, розпочавши співпрацю з найближчими сусідами – Польщею, що допомагає забезпечувати фронт критично важливими компонентами.
3: Ми маємо взаємовідносини з Польщею з 22-го року. Це нам суттєво допомагає в не стільки в поставках дронів, бо, зокрема, все одно здебільшого виробничі площадки знаходяться в Україні. Скільки в забезпеченні нас компонентами дефіцитними, зокрема, які важко напряму отримувати в Україні, їх можна отримувати в країнах Європейського Союзу.
1: На цьому компанія не зупиняється. «Армадрон» постійно шукає нових партнерів для двосторонньої співпраці, розширюючи виробничі та технологічні можливості на міжнародному рівні.
3: Ми працюємо з данською компанією MDSI. Ми є інтеграторами їх коригованого боєприпаса під авіаційні дрони різного типу. Це і коптери, і літакового класу дрони. Можу сказати, що вона успішна і є великі шанси отримати додаткову підтримку від уряду Данії, зокрема, на цей проєкт в інтересах Сили оборони.
1: На прикладі лише однієї компанії, а їх уже сотні і сотні, бачимо, що це не просто історія про дрони, це історія нашої країни, яка вчиться воювати і одночасно створює нову військову реальність. Там, де ще вчора шукали рішення, як здешевити технологію та покращити її, сьогодні уже масштабують. І саме ця здатність адаптуватися і змінюватися швидше за ворога – наша головна зброя. В цій війні переможе той, хто вистоїть на секунду довше. А для цього треба бігти хоча б на метр попереду. Як біжить Україна і як намагається догнати її Росія, поговоримо вже за тиждень.

Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен – заспокой своє серце.
7: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
8: Може, на українське клапсне?
9: Я тобі щас, як пойду.
10: О, гуртики!
11: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
12: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
15: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
16: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
17: Купуйте Первекс в аптеках подорожних БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
18: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
19: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
20: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
19: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
20: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
19: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
21: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: В Україні 18 година. До вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо» у студії Ірина Коваль. І сьогодні у випуску про наступне.
1: Відрізаний Крим. Сили оборони уразили автомобільний міст через Генічеську протоку. Українські посадовці відмовляються від польських нагород через те, що Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Як двом країнам дійти згоди? На велосипеді за Папою Римським. У Львові стартувала велопроща до 25-ї річниці візиту Івана Павла ІІ в Україну.
0: І розпочинаємо із ситуації в регіонах внаслідок ворожих обстрілів. Одна людина загинула, ще 9 постраждали у Харкові внаслідок нічного ворожого обстрілу. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Вночі російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Холодногірському району міста. Ворожий приліт зафіксували в житловому секторі, де значних руйнувань зазнав багатоквартирний будинок. Усіх постраждалих госпіталізували, серед них 2 дитини. Роботи з розбору завалів тривають. На місці події працюють профільні служби. Сили оборони атакували Тюменський нафтопереробний завод, розташований за 2000 кілометрів від України. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Це найбільше нафтопереробне підприємство Західного Сибіру. Потужність заводу становить від 7,5 до 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Губернатор регіону заявив, що атаку безпілотників на Тюменський НПЗ нібито вдалося відбити, проте підтвердив падіння уламків на території об'єкта і евакуацію медперсоналу. The Moscow Times оперативно спростували заяви чиновника. Однак жителі мікрорайону Антипіно, де розташований НПЗ, почали масово повідомляти в соцмережах про щонайменше 2 потужні вибухи. Також цієї ночі сили оборони уразили міст через Генічеську протоку, який окупанти використовували для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку. Окрім цього, наші сили безпілотних систем вдарили по ще 4 об'єктах газової інфраструктури у тимчасово окупованому Криму і 13 військових об'єктах на території тимчасово окупованих Херсонської, Донецької та Луганської областей. І щоб втрат ворога було ще більше, давайте підтримуємо наші Збройні Сили, адже військові 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас із вами про допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль незмінна – 3,5 мільйони гривень. Так, дійсно сума завелика, але потреби на фронті не стають меншими. Тож, якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею, і усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Усі реквізити ви будете бачити впродовж нашого етеру на екрані, тож, будь ласка, скануйте QR-код і долучайтеся. Українські посадовці відмовляються від польських державних нагород після того, як польський президент Кароль Навроцький відібрав у Володимира Зеленського найвищу нагороду Польщі – орден Білого Орла. Так, Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста – ордена за заслуги перед Польщею. Також напередодні від своїх польських відзнак відмовилися заступник керівника Офісу президента Ігор Жовко, посол України в Польщі Василь Боднар та очільник МЗС Андрій Сибіга. Головний дипломат, коментуючи своє рішення, назвав позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла стратегічною помилкою, яка буде вигідною лише Москві. На що керівник канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький відповів, що з польського боку немає стратегічної помилки. Водночас не усі польські посадовці і політики такої ж думки. Колишній спікер польського сейму Грзегорз Схетина написав у соцмережах, що скасування ордена Білого Орла викликає ентузіазм у Москві та поглиблює польсько-український конфлікт. Депутат Європейського парламенту Роберт Бедронь зазначає, що Путін вже відкриває шампанське. Ну, а тим часом Володимир Зеленський відправив новою поштою орден Білого Орла президенту Польщі Карлу Навроцькому.

0: культури та співголовою групи Верховної Ради із міжпарламентських зв'язків із Республікою Польща Миколою Княжицьким. Пане Миколо, вітаю вас у нашому етері.
1: Вітаю.
0: Отже, пане Миколо, хочу почати нашу розмову із вашого допису, в якому ви зазначаєте, що справжня мета Навроцького – це зірвати приїзд Зеленського на міжнародну конференцію із питань відновлення України у Гданську. Так? І це все, звичайно, на користь агресору. Тож, політичний, як можна так визначити, політичний і історичний бекграунд президента Польщі раніше якось ніяк не давали підстав сказати, що він є проросійським. І навіть у своїй промові президент Польщі говорив про те, що Путін – це злочинець, так, і говорив про те, що підтримка України у війні з Росією є незмінною. Чому ж зараз трапилося те, що, по суті, трапилося? І як ви вважаєте, це сплановано проти України, чи все ж таки президент Польщі просто виявив такий свій радикальний захист так польської історичної пам'яті? Можливо, він не подумав, а більше думав про свого внутрішнього виборця і працював саме на нього?
1: Багато питань відразу. Ну, по-перше, хочу вам сказати, що ті, кого називають хорошими русскими, вони ж теж нібито кажуть, що вони проти Путіна, як і президент Навроцький. Але чомусь українці не вважають, що вони достатньо роблять проти Путіна і висловлюють підтримку Україні. Тому що той, хто проти Путіна, це Збройні Сили України, які ми всі підтримуємо. От вони проти Путіна. А той, хто шкодить Збройним Силам України, а в даному випадку і головнокомандувачу Верховному, бо президент Зеленський таким є, в такій формі міжнародній, очевидно, виступає проти України, так як президент Навроцький. Одна справа, коли ми, політики в опозиції, критикуємо тут Зеленського, намагаючись покращити ситуацію з недолугим управлінням державою, а зовсім інша справа, коли президент сусідньої країни забирає в Володимира Зеленського орден, який президент Дуда, попередній президент, йому давав, і сам Володимир Зеленський це підкреслював, не просто як особистості, а як лідеру народу, який бореться з Збройним силам, кожному, хто на фронті. Таким чином, фактично, Навроцький забирає цей орден в української армії. Що б він не казав і скільки б він не стверджував, що це не так, але це так. І, очевидно, це грає на руку Росії. Навроцький, з моєї точки зору, достатньо розумна людина, щоб усвідомлювати і розуміти, що він робить. Тим більше, коли він це робить напередодні великої міжнародної конференції з відбудови України, яка не є українсько-польською, вона просто відбувається на території Польщі, а туди мають приїхати лідери багатьох країн, багатьох європейських країн, наших союзників, і це робиться для того, щоб Зеленський туди не поїхав. Тому мені здається, що Володимиру Зеленському не варто піддаватися на провокації, а їхати. Орден – це дрібна річ. Захотів один навіть з найвищих чиновників сусідньої держави забрати власну відзнаку – це його право. А стосунки між народами – це зовсім інше. А стосунки між українським і польським народом – вони мають стратегічне питання, і дуже багато поляків підтримують українців, за що ми їм вдячні, особливо в перші дні після повномасштабного вторгнення, та й зараз. І ми не маємо права зрадити цю дружбу польського народу з нами, але разом з тим, очевидно, не маємо права піддаватися на провокації, які чинять люди, які намовили президента Навроцького зробити цей немудрий крок.
0: Пане Миколо, Кароль Навроцький прямо заявив, що Україна глорифікує УПА і їй немає місця в ЄС, і Польща цього не допустить. Враховуючи, що рішення про вступ ухвалюється консенсусом, як Україні тепер обходити це потенційне вето Варшави у майбутньому? Чи доведеться нам, зрештою, йти на якісь поступки в цих же історичних питаннях? Хочу почути вашу думку.
1: Знаєте, розвинуті і сильні країни дивляться в майбутнє. Думаю, інші європейські країни, які нас підтримують, розуміють, з ким ми боремося, так само, як і польське суспільство, будуть просто посміхатися з таких позицій, якщо вони будуть звучати. Це не серйозні позиції. Це позиції дивитися в минуле, мірятися історичними кривдами, які були. Дійсно, українці завдавали кривд поляків, і поляки завдавали кривди українцям. Але найбільше і нам, і полякам кривди завдавали росіяни, з якими Україна воює, захищаючи поляків. І робити таке, погрожувати членством в ЄС, а просто працювати на Путіна. Ну так і скажіть, ми не хочемо мати з вами справу, ми хочемо дружити з Путіним. Поки Путін не прийде і не вижене вас зі своєї землі, і не забере вас свою Україну, так як він намагається це зробити в нас, українців.

0: але українці воюють і свою країну захищають. Тому такі аргументи для мене, щиро кажучи, просто смішні. При тому, що очевидно, я відчуваю щиру повагу до тих, хто зберігає історичну пам'ять, і дуже шкодую за те, що так багато мирних цивільних поляків і українців загинули в цьому жахливому протистоянні.
1: Пане Миколе, ну і сьогодні ми дуже багато говоримо про нашого президента, про наших українських посадовців, так, і які топ-чиновників, які віддали свої нагороди, так, і зняли свої нагороди, але не говоримо про польських представників, так, про те, що, наприклад, президент Польщі Лех Валенса теж демонстративно зняв значок із синьо-жовтим прапором, який він постійно носив, і він заявив про припинення підтримки президента Володимира Зеленського, і це було ще на початку червня. А також Бартош Ціхоцький, експосол Польщі в Україні, теж офіційно повернув український орден за заслуги, отриманий ще в 2022 році. Тож хочу вас запитати от про цю реакцію саме наших українських топ-чиновників. Очільник ГУР Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга у відповідь демонстративно повернули свої польські нагороди. Ви написали, що цей орденопад зараз не дуже потрібен, так? Чи означає це, що дії українського керівництва були занадто емоційними і лише підлили такої, може, оливи у вогонь, поглибивши кризу? Чи все ж таки вони зробили правильно?
0: Їм оцінювати, як вони зробили, це їхні ордени і їхнє приватне право, що з тими орденами робити і як діяти. Я вважаю, що ескалювати ситуацію не потрібно, тому що не всі ці ордени давав президент Навроцький. Це давали інші президенти, які багато добра зробили для України. Від імені польського народу, який, згадаємо, підтримав українців під час повномасштабного вторгнення, обережно тут треба. Ми повинні критикувати тих, хто недалекоглядно на користь Росії рушить нашу єдність, як ті, хто забирали орден в Зеленського. І з повагою ставитися до тих, хто це засуджує в самій Польщі, тому що в цьому наша майбутнє. І більше того, нам все одно треба налагоджувати стосунки з Польщею і спілкуватися з нею. Те, що Зеленський відправив орден поштою, я думаю, він перегорнув цю сторінку, повинен їхати на конференцію в Данк, спілкуватися з європейськими лідерами, представляти там Україну. Орден, це, з моєї точки зору, це взагалі дрібна річ, породжена немудрістю польської сторони. Але якось особливо на це зважати чи драматизувати через цю ситуацію не потрібно. Що стосується інших представників Польщі, вони мають право повне відчувати біль за ті жертви, які були серед поляків, в тому числі від деяких представників Української повстанської армії. А ми маємо повне право пам'ятати тих героїв Української повстанської армії, які ніколи в житті не були на Волині, боролися з Росією і загинули в сталінських таборах. Тут в кожного своя правда. Ті люди, які не займають посади, а висловлюють свою позицію, в демократичних суспільствах мають повне право це робити.
1: Пане Миколо, хочу подякувати вам за те, що долучилися до нашого етеру. Микола Княжицький, голова підкомітету з питань культури та співголова групи Верховної Ради з міжпарламентських зв'язків і народний депутат України. Ми ж рухаємося далі. В Україні погодили проєкт Національного меморіального комплексу та Музею Революції Гідності. Про це повідомив очільник Офісу президента України Кирило Буданов. Рішення підтримали експерти, архітектори та родини загиблих майданівців. Будівництва доручив президент України Володимир Зеленський. Меморіал має стати місцем пам'яті про героїв Небесної Сотні та нагадуванням наступним поколінням українців про ціну свободи і незалежності. Діти 2 та 4 років загинули у Броварах. Там на вулиці Вокзальній зіткнулися легковик та автобус. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко. Відомо, що у легковому автомобілі перебували 12 людей, 9 дітей і 3 дорослих. 10 людей дістали поранення, 7 із них ушпиталили. Іран оголосив про закриття Ормузької протоки для судноплавства, пояснивши це нібито порушеннями домовленостей з боку Ізраїлю та США. Натомість віце-президент США Джей Ді Венс заявляє, що доказів закриття протоки наразі немає. Нова напруга в регіоні виникла за лічені дні після укладення мирної угоди зі США. Нагадаю, США та Іран готуються до переговорів щодо ядерного арсеналу. Про це повідомляє видання Axios. Спецпредставники Дональда Трампа на переговорах із Іраном Стів Віткоф та Джаред Кушнер можуть зустрітися у Швейцарії з іранськими чиновниками. Говоритимуть про долю ядерної програми Тегерану. Дата зустрічі наразі невідома. Проте Кушнер вже перебуває у Швейцарії. Як зазначає видання, прем'єр-міністр Катару – один із ключових представників і посередників між США та Іраном, також вже прибув до Швейцарії раніше в п'ятницю. Раніше планувалося, що делегацію США очолюватиме віце-президент Джей Ді Венс, але він відкликав свою поїздку. Водночас у звіті розвідки США заявили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, ймовірно, вживе заходів, щоб зірвати переговори. Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа на саміті G7 у Франції дала чітку відповідь. Епоха безумовної та безкоштовної допомоги від США завершилася. У Києві плекали надію, що після того, як адміністрація Трампа змогла стабілізувати гарячу фазу конфлікту між Ізраїлем та Іраном, Білий Дім нарешті сфокусує всю свою увагу та ресурси на допомозі Україні, проте дива не сталося. Замість нових мільярдних пакетів військової допомоги з бюджету США, Вашингтон запропонував Україні нову бізнес-модель. Америка готова ділитися технологіями, але платити за безпеку має Європа сама. Чи означає це, що США поступово перекладають тягар війни на плечі ЄС, і чи здатна Європа самотужки потягнути все фінансово? Про аналіз цих непростих переговорів та майбутнє українсько-американських відносин будемо зараз говорити з директором Центру міжнародних досліджень Володимиром Дубовиком. Пане Володимире, вітаю вас в нашому етері.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: Тож була надія, що Трамп владнає відносини між Іраном та Ізраїлем, і у нього, як то кажуть, звільняться руки для України, але замість цього Трамп вчора заявив, що Байден і так дуже багато дав українцям, і ми за це не заплатили, а просто взяли. Тож чому, попри те, що закрито, скажімо так, питання, так і криза близькосхідна, Білий Дім не бажає підтримувати Україну?
2: Ну, ви знаєте, мене особисто це не дивує. Я не очікував, що Трамп начебто змінить свою позицію, тому мене дивують навпаки деякі коментарі, що зараз у Трампа якась нова позиція проукраїнська, більш жорстка щодо Росії, що починається якийсь новий етап, що він буде тиснути на Росію. Я взагалі не знаю, не розумію, звідки люди беруть фактаж чи аргументацію для того, щоб про таке казати. Тому я думаю, що в принципі, буде та сама політика, що й раніше. Це відсторонення як від Росії певного, так і України, певна симпатія до Росії, певне, до речі, сподівання з боку Вашингтону, що колись з Росії вони покращать відносини і стратегічні свої, буде новий етап відносин і якась нова угода з Росією велика стратегічна. А щодо України, то вона завжди сприймалася в цій адміністрації як, скоріше, перепона на шляху до цього. Тому Трамп хотів закінчити цю війну. Ну як, якби вона закінчилася, російсько-українська війна, російська агресія проти України, то Трамп був би радий і записав би собі, звісно, це в досягнення. Але головне те, що це прибрало би проблему з його шляху до покращення відносин з Росією. І тому, в принципі, нічого такого радикально не змінилося. Ну, була війна з Іраном, зараз вона закінчилася. До речі, з вашого попереднього новинного сегменту можна сказати, що ще не зрозуміло, що там буде на Близькому Сході, бо ясно було, що угода така, знаєте, не стабілізує повністю ситуацію. Чи така попередня угода, яку там підписали меморандум про наміри. Ну, що так швидко будуть вже проблеми, що вже зараз, буквально два дні після цього Іран буде перекривати Ормуз. Тому не зрозуміло, наскільки дійсно Сполучені Штати звільнилися від цього іранського напрямку, чи Ормузького, чи близько-східного. Але навіть якщо вони дійсно повністю відсторонились зараз від цих проблем, то це ще не означає, що вони тому саме будуть зараз міняти свою позицію і давати Україні більше допомоги. Принаймні, адміністрація Трампа не демонструє ознаків цього. Ми знаємо, що в Конгресі проголосовано в Палаті представників пакет великої допомоги Україні, але поки що жодного просування цього пакету в Сенаті ми не бачимо. Ну і головне, ми не бачимо згоди чи готовності з боку президента Трампа підтримати цей проект і дійсно давати Україні допомогу якусь більш системну.
1: Пане Володимире, ну і, напевно, найгучніший підсумок зустрічі Зеленського та Трампа – це угода про спільне виробництво систем протиповітряної оборони з компанією Raytheon. Якщо я щось скажу не так, ви можете мене поправити, але на перший погляд це перемога, дійсно, і такий трансфер технології, але, як кажуть, диявол ховається у деталях. США дають лише ліцензії, а гроші на будівництво та на виготовлення ракет мають знайти європейці або сама Україна. Чи не є це ось такою витонченою формою відмови від прямої допомоги нам просто зараз, коли горять наші міста і летять ракети?
2: Ну, ви знаєте, є, але я б не сказав витончено, тому що, в принципі, вони відверто кажуть, що вони не хочуть нам допомагати. І про це вони казали багато разів. Але кожен раз якось ми не чуємо Трампа часто, чи думаємо, що це він грає в якусь гру, чи щось таке. Ну, ще тоді, коли була розмова знаменита 28 лютого минулого року у Білому домі Зеленського з Трампом, така, де там кричав один одного, то після цього вже Трамп казав кілька разів, коли сідав в свій гелікоптер, що Україна хоче, щоб ми були на їхньому боці, а ми не будемо на їхньому боці. І, в принципі, в рамках цього підходу вони залишалися весь цей час до сьогоднішнього дня. І ніяких таких перспектив зміни цієї позиції я не бачу. Щодо патріотів і виробництва патріотів, то, звісно, тут, як ви кажете, діалог в деталях, але навіть більше просто поки що нема жодної угоди. Поки що просто є фраза Трампа про те, що ну що ж, непогана ідея. Я доручу своїм підлеглим вивчити можливість виконання чи там втілення, скажімо, цієї ідеї в життя, щоб ми передали технології дійсно до наших союзників. Але це не означає, що дійсно це буде зроблено. І коли це буде зроблено? І адміністрація Трампа і сам Трамп такий, що він каже сьогодні одне, завтра абсолютно інше. Тому нема жодної угоди, нема на передугоди, нема навіть якоїсь чернетки. Є бажання з боку Європи, зокрема, і України, і розуміння того, що Америка не може впоратись з обсягами великими виробництва ракет для патріотів, і забезпечити свої потреби, забезпечити потреби там тих, хто хоче їх придбати, і забезпечити потреби України. Тому виникає оця ідея, що було б непогано, якби ми могли самі виробляти в Європі ці ракети, ну і для потреб Європи, для потреб України. Але зазвичай американці не ділилися своїми технологіями, і я не очікую, що ця адміністрація так швидко буде ділитися технологіями такої чутливої зброї, зброї, яка дуже користується попитом, це ракети «Патріот», вони краще тримали, я думаю, це під своїм контролем. Навіть якщо вони дійсно приймуть позитивне рішення в цьому сенсі, в цьому питанні, то займеться дуже багато часу, поки технології будуть передані, поки обладнані будуть відповідні виробничі лінії в Європі для цього і таке інше. Ну і знайдені гроші, як ви правильно кажете, на те, щоб просто це робити.
1: Пане Володимире, буквально коротко, можу вас попросити, тобто підсумовуючи усе, про що ми з вами говорили, чи можна сказати, що Трамп фактично змусив Європу взяти на себе фінансове забезпечення української армії. Ми бачимо, що європейські лідери, вони начебто і пообіцяли закрити потреби Києва, але чи здатна Європа зробити це і організаційно, і технологічно, і політично тримати ось цей фронт?
2: Так, Європа виконує цю функцію фінансову вже давно, бо Трамп, як сам прийшов до влади зараз, на другий термін, то він відразу ж сказав, що він не буде давати гроші Україні, може продавати зброю для України на європейські гроші. Тому це відбувається, цей механізм пуру працює. І тому Європа давно вже повністю взяла на себе відповідальність фінансову за допомогу Україні, як за зброю, так і за фінансову гуманітарну допомогу. Я думаю, що Європа, в принципі, має ресурси, не те, щоб вони, мабуть, стільки грошей, щоб вони там могли розкидуватися наліво-направо, але, тим не менш, ресурси вони мають, і розуміння того, що Україну треба підтримувати, теж вони мають. Тому в цьому конкретно сенсі в мене позитивне таке очікування. Але чи буде достатньо зброї для України, оце вже відкрите запитання.
1: Дякую вам, пане Володимире. Отже, з нами був на зв'язку директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. А є інформація, щойно з'явилася про те, що четверо загиблих і шестеро поранених у Запоріжжі. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації. Росія вдарила 9 кабами, а ще вдарила кабами по Дніпровській ГЕС на мостах у Запоріжжі. Рух греблею закрито, на місці ударів видно густий дим. Отже, ще кілька новин із теплими спогадами про Крим. До дня кримсько-татарського прапора у Києві відкрили фотовиставку, приурочену українському Криму. В експозиції десятки архівних світлин півострова до 2014 року. Відомі пам'ятки, мальовничі краєвиди та повсякденне життя кримських татар. Виставка показує півострів таким, яким його пам'ятають українці – до російської окупації. Особливістю експозиції став кримсько-татарський прапор, який організатори власноруч вишили спеціально для цієї події. Відвідати виставку можна до 6 липня у музеї «Київська фортеця».
3: Для покоління старшого віку це вже чисто ностальгічні спогади. Люди можуть, у нас вже приходили відвідувачі, які згадують, і, скажімо так, згадують із сльозами на очах, що вони були там, вони були те бачили. А ще більше людей тригерить те, що багато цих місць вже за часу окупації вони знищені.
1: Львів'яни поїхали у велопрощу вулицями, де 25 років тому побував папа римський святий Іван Павло ІІ. Учасники різних вікових категорій зібрали, щоб вшанувати пам'ять про цю історичну подію. Маршрут велопрощі пролягатиме через місця, пов'язані із перебуванням понтифіка у Львові. Велосипедисти стартували від храму Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові, проїхали проспектом Святого Івана Павла ІІ до Львівської духовної семінарії Святого Духа, яку свого часу благословив папа. Нагадаю, Іван Павло ІІ відвідав Київ та Львів у червні 2001 року. Це був перший офіційний візит глави католицької церкви до України.
4: Сьогодні побачив в соціальних мережах велоподію, як велопроща, на честь 25-річчя того, як Іван Павло ІІ провів тут месу на цьому місці, коли відвідував Львів. Тут дуже класно сьогодні, класна погода, я думаю, буде класні люди навколо. І це буде гарне свято.
5: Що би ми не робили, християни, ми ніколи не тратимо пам'яті Божої. Можна жити у вузькому форматі, бачити тільки те, що перед очима. А можна з горючим серцем все, що робимо, знімаємо, молимося, подорожуємо, йдемо на прощу. Все перед Божим лицем. Від святих вчимось.
6: Бути християнином потрібно бути і в церкві, потрібно бути на вулиці, на будь-яких спортивних змаганнях, на відпочинку. І все робимо для того, щоб показати світові, що українці і християни – це люди дуже класні, дуже веселі. І з подякою нашим військовим.
1: І таким цей день побачила наша команда. Мені залишається лише додати, що хто ще не встиг задонатити, зробіть це обов'язково. Ви бачите зараз QR-код на нашому екрані, тож давайте будемо підтримувати нашу українську армію, все заради нашої перемоги. Тихого вечора бажаю вам, побачимося вже завтра.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Нервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погане.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
9: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
11: Може, на українське клацнути?
12: Я тобі щас як вийду.
13: О, ось таки!
14: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
15: Целюліт, а джинси стали малі. Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім почувається добре у своєму тілі.
16: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
18: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
19: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
18: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
7: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
7: Дякую, тато.
6: Дякую тобі, тато.

0: Українські дронові удари вглиб РФ викликали буквально справжню кризу російської пропаганди, тому що вона не може пояснити глобінаріям, як з цим жити. І типовий ранок російського пропагандиста тепер отак приблизно такий, як у Соловйова.
1: Пожежі на двох об'єктах інфраструктури у Володимирській області. Постраждалих немає. З СУ спробували завдати ракетного удару по одному з мостів із Генічеська на Арабатську стрілку в Херсонській області. Чебоксари зазнали ракетної атаки. У них балістика гірше. У них дронів, як ми розуміємо, менше і гірше. Але вони чомусь не розмазують соплі по поверхні, а б'ють цілеспрямовано по об'єктах і влучають. А ми? Всі цілі уражені. А можна підтвердження? Можна побачити, що, як і ким уражено. А чому ми не захищаємо свої мости? А чому ми не захищаємо свої нафтові об'єкти так, як треба захищати? Я не знаю, який повинен бути настрій у людей, коли вони читають різноманітні новини. Я відкриваю шановних людей Стас. Чебоксари зазнали ракетної небезпеки. Пожежі на двох об'єктах у Володимирській області. ЗСУ спробували завдати ракетного удару по одному з мостів. У Севастополі відбивають атаку ЗСУ. У Москві збито. А ми що робимо? А ми що робимо? Ми не хочемо вести інформаційну війну. І наші кретини можуть продовжувати фотографувати і викладати. Хто вони? Вони ж дуни. Вони пособники українських диверсантів. Вони пособники
0: України. Ну, в принципі, бачите, все, що може Соловйов це розказати, що не можна, це знову давайте покараємо тих, хто щось там знімає, і з'ясуємо, хто допустив такі удари, ну і так далі, і тому подібне. І його єдина відповідь на це, давайте знов про це нічого не говорити і нікому не розказувати про те, що сталися якісь чергові дронові удари. Але воно не працює, воно вже не працює давно, і тому доводиться говорити. Більш того, доводиться якось навіть дійсно ставити якісь такі питання. А що, власне, відбувається? Чому це так прилітає? І оцей, знаєте, такий класичне питання, яке зараз летить по РФ, по всіх соцмережах, де російське ППО, так довго розказували, яке воно найкраще в світі, так де ж воно, те російське ППО? А відповіді немає.
1: А, ми зробимо вигляд, що це нас не стосується. Заплющимо очі і не прилетить. Правильно? Спрацює, так? Або ось зараз прилетить, а ми зробимо вигляд, що ми заплющили очі, а другий раз туди ж не повинно падати, правда? Це починає нагадувати якийсь дурний анекдот. Коли мужик підходить до грального автомата, а там такий напис «Вгадай, що це». Він опускає монету. Тинц. Йому на голову щось падає. Він так раз. Гівно. Вгадав, правильно, призова гра. Хлоп, хлоп, хлоп. Це ж атака на Усть-Лугу. Якого розуму треба бути? Просто рівень відповідальності, щоб тиждень кожен день отримувати і нічого не робити. Точно так, як в Туапсе. Ой-ой. Зате можна на програму сходити. Сказати, ось двигун від того, що. Допомагає? Ні. А навіщо взагалі показувати глядачу оце все?
0: Оце, знаєте, Соловйов, оці його нащо ходили, щось показували десь там на програму, оці всі згадки, це дуже цікаво, тому що це він наїхав насправді на надолугу спробу його колег-пропагандистів з першого каналу «Росія-1» розказати про те, що ось що таке прилітає, чого його не можна збивати, і було це приблизно отак. От він конкретно про це казав, що нащо це ходити.
2: Що це у вас?
3: Це реактивний двигун від британського безпілотного літального апарата «Банші». Таких двигунів у нього два. І він з ними розвиває достатньо пристойну швидкість і доставляє вибухівку на пристойній відстані.
2: Це дрон «Камікадзе»?
3: Так, це дрон «Камікадзе», баражуючий боєприпас. Збитий буквально тиждень назад в районі Севастополя. Зараз противник активно застосовує безпілотні літальні засоби, безпілотні системи. В основному літальні апарати. Їх достатньо багато, велика кількість. І якраз всі вони переважно виробництва європейських країн. Достатньо суттєва частина з них приходить з Британії.
2: Це один з тих, що видають за український? Чи це чисто британська продукція?
3: Це абсолютно британський безпілотник. Початково це навчальна ракета для організації стрільби навчальних переобладнана в баражуючий боєприпас. Тобто британські безпілотники обстрілюють цивільне населення в Криму.
2: Тобто британські безпілотники обстрілюють цивільне населення в Криму.
3: Не тільки в Криму, вони застосовуються повсюдно.
0: Ну, тобто, російському глобінарію пропагандисти вирішили розказати, що та що, це були не українські якісь там ракети чи там дрони. Ні, це були британські ракети. Ну і там далі вони розповіли, що і німецькі, і чомусь особливо канадські. Їх якось зацікавили. Навіть от, там Марія Захарова виступила з цілим таким, знаєте, величезним зверненням і розмовою про те, що ми точно скажемо канадцям і опублікуємо, де в Канаді виробляються для України щось там, якісь там засоби. Ну, такі якась маячня якась. Так ніби російському глобінарію, знаєте, має бути легше від того, що по ньому прилетить британська якась, британський дрон або якась щось інше британське. Ну, бачите, навіть Соловйов розуміє, що це маячня і що російському глобінарію від цього ніяк не легше. Тим більше, що, наприклад, в російські Чебоксари на днях військовий завод «Прогрес» прилетіла така українська все ж таки крилата ракета «Фламінго». Да. І там оце все, що вони виробляють, прекрасні там засоби зв'язку, там ще щось накрилося буквально так яскраво. Але в кінцевому випадку, для чого, от відповідь на питання Соловйова, для чого було з цим ходити? Ну, для того, щоб розказати російському глобінарію, як важко збити ці британські чудодрони, бо вони, бачите, надзвукові, виявляється.
3: Враховуючи швидкість, яку він розвиває, це все ж таки надзвук. Збити його достатньо важко. Тобто виявити і збити достатньо важко.
2: А чим збитий цей?
3: Цей збитий саме зушкою. Зенітною установкою. Тобто це не ракетами, а зенітною установкою. З огляду на те, що він випрацював, мабуть, ресурс. Випрацював трохи пальне. І воно стало менше надходити на лопатки, і відповідно упали обороти, і він повільніше став летіти. Це удача, що його збили саме таким чином.
0: Ну, я навіть не буду коментувати. Всі, хто трохи розбираються, я думаю, зараз сильно сміялися. Ну, і зрештою, мабуть, це має якось заспокоїти от, тих в Чебоксарах, хто там зараз потерпав від прильоту українських дронів, а там все було дуже яскраво.
4: Будь ласка, розвертайся.

0: А взагалі оця тема, якось розмова стосовно українських дронів, які там кудись все ж таки прилітають і навіть долітають, як з'ясувалося раптом, після того, як там місяцями про це мовчали, стала можлива після того, як прилетіло по улюбленому дітищу Путіна Пітерському економічному форуму. І, в принципі, навіть збиратися на сам форум мусили оці всі його гості на тлі того, як там у них щось там палало, кудись там такий, знаєш, слався такий дуже художній дим від прильотів. І якось все було дуже-дуже яскраво також. І от після цього якось стало дуже важко що сказати, що от буквально ніде нічого не відбувається, все відбили. Особливо якось важко це стало говорити стосовно Пітера, що все відбили. Ну і після цього ніби як з'явилась, знаєте, така от, що треба про це все ж таки розповідати. Треба про це щось розповідати. Ну і от, бачите, розповідають, що можуть. Одні показують якісь, намагаються розказати, що це британські дрони, і тому вам має бути від цього легше. Інше там ще щось розказує. Соловйов щось своє розказує. Ну і зрештою, Соловйов більше розказує стосовно того, що, власне, сталося у Пітері. Тому що я би сказала, що рівень наляканості російських еліт і російських оцього всього кремлівського оточення від того, що сталося в Пітері, воно трошки навіть на порядок вище, ніж ми собі думаємо. І от Соловйов про це також розповідає, тому що виявилося, що всі навколо знали, крім росіян, про те, що кудись прилетить. І це для них якась страшна біль, тому що ні розвідка їх не спрацювала, нічого. І більш того, ну просто в буквальному сенсі проспали вони цю атаку.
1: Ви мене, звичайно, вибачте. На п'ятий рік війни, коли йде Пітерський форум, і коли перед Пітерським форумом фінські служби знали про те, що буде атака. Естонці знали, естонці в 4 ранку передали своїм попередження про те, що йде, а у нас нікого не підняли на сполох. Я, мабуть, щось взагалі перестаю розуміти. У кожної такої історії є прізвище, ім'я та по батькові. Хто відповідальний? Як це взагалі можливо? Фінські війська були приведені до стану бойової готовності засоби ППО. А наші? І коли ми даємо пояснення, що вони йшли низенько-низенько, це пояснення для кого? Хто за це відповідає? І тільки не треба мені розказувати, що нам немає чим збивати. Саме у нас в країні розроблені дуже ефективні системи, які з різними назвами, від цитаделі до деривації, які вміють все.
0: Це, знаєте, зараз же ж оці слова Соловйова, це він не просто так говорить, це він буквально транслює оці от болі Кремля і, не побоюсь цього слова, трохи, мабуть, не здивування самого Путіна. Йому розповідають, що у нас же системи ППО і все захищені, а тут, виявляється, така історія сталася. І це і принизливо, це і страшно. Це в буквальному сенсі страшно, тому що сидів в Петербурзі Путін і раптом туди прилетіло поряд, і ніхто нічого не знав, а всі, виявляється, навколо все знали і до всього готувалися заздалегідь. Це такий, знаєте, новий рівень для росіян небезпеки і новий рівень небезпеки особисто для Путіна. І оце от, тому така істерика, і тому про це говорить Соловйов, і тому він може про це говорити. Ніхто його вже не зупиняє, ніхто не затикає рот, тому що просто сам особисто Путін, мабуть, в таких питаннях перебуває і сам він особисто так наляканий. Ну, більш того, важко щось приховувати, коли вже наслідки цих всіх прильотів робляться достатньо очевидними. От, в першу чергу, наслідки ударів по нафтобазам і оцім всім нафтовим об'єктам Росії. Ну, тобто, тепер країна-бензоколонка залишилась раптом без бензину. В першу чергу, Південь РФ залишився без бензину. І навіть, наприклад, такий відомий пропагандист Красовський, який розповідав про те, як треба топити українських дітей, тепер там потерпає від того, що в нього немає бензину, ну і не є стосовно цього.
2: Тим, хто зараз їде на південь чи з півдня, в Краснодарі невеликі проблеми з бензином, тому заправляйтеся на трасах. А в самому Краснодарі можуть бути черги.
0: Ну, між тим, жителі Краснодара не вважають, що це маленькі проблеми. Вони вважають, що проблема таки дуже велика.
3: Краснодар. І до нас дісталася ця ситуація з бензином. Ви взагалі в курсі, що робити і до чого це взагалі йде? І до чого готуватися? Тому що ось він, Лукойл. На більшості заправок взагалі немає бензину. На Роснефті ніби ось він блимає, але величезна черга і ми особливо не рухаємося. Ну якби, вже страшнувато.
0: Ну, буде ще страшніше, що ж казати. І на цьому тлі, очевидно, цікаво, що Соловйов дозволяє собі вже ставити такі якісь питання, знаєте, які він раніше навіть боявся поставити. Може, оце все, що, знаєте, от вони розповідають, що вони бомблять українські ВПК. Може, це неправда, якщо постійно українці кажуть, що прилітає по житлових будинках. От, нарешті це помітили Соловйові, питають, може, не туди прилітає.
1: Не робіть розумні очі, розумні обличчя. А тоді буде зрозуміло, реально кудись влучаємо чи ні. Тоді буде ясно, наскільки реалістичні показники влучності. А можна ще, вибачте, я розумію, що це нестерпно, а можна після того, як ми завдаємо ударів, ще й відеопідтвердження, щоб весь світ знав, ось сюди прилетіло, тут влучило.
0: Ну, відеопідтвердження регулярно є від українських збройних сил, а також українських цивільних служб, які розгрібають потім ці завали. Але цікаво, що відповідь на оцю питання Соловйова, куди ж прилітає, ніхто не може дати, крім особисто самого Путіна, і це також вияв певної кризи російської пропаганди, коли сам Путін змушений виходити і розповідати, а чому орешник прилетів у гаражі в Білій церкві. І його відповідь і пояснення, знаєте, максимально жалюгідне і максимально таке прям убоге. Він починає розповідати про те, що так вони і хотіли потрапити, виявляється, в гаражі. Ну, тобто ви собі можете уявити цю ситуацію. Сидить Путін, каже, знайдіть мені гаражі, щоб туди, кудись оце влучити на територію України. І давайте туди, там, 100 тисяч коштує, ой, вибачте, не 100 тисяч, 100 мільйонів, по-моєму, коштує там та ракета. Давайте її ми туди кинемо. І хай вона там згорить в гаражах. Да? Так це відбувається. Важко в це повірити. А от Путін розказує саме таку легенду.
1: Ми подібні системи випробовували на полігонах. А орешник не випробували. Це не бойове застосування. У нас взагалі по території України фактично не було жодного бойового в повному розумінні цього слова, бойового застосування «орєшнік». А останнє це взагалі. Якщо чесно, відкрию вам велику-велику військову державну таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. Це стосується і Білої церкви, і тим більше стосується району ДНР у периметрі основного укріпрайону. У нас потім туди залетіли наші дрони в цей сарай, по якому вдарили. І просто подивилися, як було покладено блоки, що розводяться, порахували до міліметра всі. Для нас це важливо, щоб приймати в майбутньому рішення про повноформатне застосування орєшника по призначеним цілям, у тому числі в районі міської забудови. Назначаємо цілям.
0: Ну, тобто, прямо таки якось пропагандиста меншого калібру не знайшло, щоб розповідати цю маячню. Довелося самому Путіну оці всі казки розповідати. Ну, і ще раз кажу, це максимально жалюгідно. І це ще руйнує оцей, знаєте, в російському глубінарії оцю віру, що, можливо, то військові щось не так роблять, а Путіну якось не так доповідають, а він же там думає, що у нас там зброя, а вони щось не роблять. Ні, він нічого не думає. Він, судячи з усього, прекрасно знає, що частина тої зброї, вона летить буквально куди попало. Тобто її не можна націлити, її, вона не має можливості такої, вона просто отак кидаєш і чекаєш, доки вона кудись прилетить, хоч кудись. І потім тільки дізнаєшся, коли вже прилітає куди. А так вони її кидають в надії, що ну от щось може, десь вона впаде так, що буде просто це яскраве. Більше того, це показує те, що Путін прекрасно розуміє, що він цей орєшник застосовує виключно з пропагандистською метою, в надії, що воно десь причинить великі руйнування, і це буде достатньо страхітливо. А коли це виявляється не так, доводиться оці всі жалюгідні історії розказувати. Тобто це не високоточна зброя, це недороблена зброя, це зброя, яка, ну, насправді це військовий злочин застосовувати таку річ, яку ти не можеш націлити. Тому що це просто, ну, може спричинити будь-які абсолютно, ну, незрозумілі наслідки, да, руйнівні, мабуть. Але він це свідомо робить. Як, до речі, абсолютно свідомо на цьому самому путінському форумі економічному, він розповів про те, що, виявляється, вони вже не хочуть ніяких переговорів, вони йдуть, ну, сподіваються тільки на військовий шлях. Тобто те, що раніше казала Україна, про те, що переговори зриває саме Путін, що він не хоче переговорів, він тягне час, він обдурює всіх, він просто зробить вигляд. Все це стало очевидно, коли Путін в себе там сказав, ну, роботайте, браті, і оце от ми сподіваємося на армію, більше ні на що. А ніяких, виявляється, не хоче він тепер переговорів. Всі спроби запропонувати якісь розмови утикаються в те, що позиція Росії одна. Давайте Україна відведе свої війська з території 4 областей, які там в РФ десь записали собі в Конституцію, щось там вигадали. А після цього військові дії не припиняться, кажуть в Росії. Ні. Військові дії будуть продовжуватись, але ми будемо розмовляти. Кому це треба? Нікому це не треба такого результату. І ніхто цього не хоче. Відповідно, ніяких переговорів вести неможливо, тому що про що вести переговори? Про те, що відійти і потім переговорюватися? Ні. Це не той варіант, абсолютно не те, що потрібно. Ну і, власне, на цьому форумі Путін заявив, що вони не хочуть зараз зустрічатися з Зеленським найближчим часом, вони не збираються це робити, вони взагалі не збираються ні про що говорити. І більше того, я вам скажу, в самій російській пропаганді пішла вже хвиля про те, що американці оце не змогли змусити Україну віддати території, значить, нічого й не буде. І, в общем-то, і дух анкоріджа остаточно вивітрився.
4: Про позицію Сполучених Штатів по Україні. Позиції особливої немає, тобто відсторонилися і Трамп, і його адміністрація. Тільки Рубіо продовжує наполягати на тому, що США – сторона конфлікту і підтримує Україну. Ніхто не виконує ніяких домовленостей. Все доведеться робити самим.
5: І дух анкориджа кудись випарувався.
0: Ну, анатомість замість духа анкуража тепер розповідають про те, що будуть якесь посилення бойових дій, буде більше загострення, буде щось. Ну, і, зокрема, розповідають про те, що, виявляється, українці готують висадку в Криму.
5: План набагато більш глобальний. У хохлів. Но розроблений не ними. І він очевидний. Зараз спроба ізоляції театру військових дій. І якщо хтось розглядає удари по дорогах, які ведуть в Крим, як акт терору проти цивільних, він, звичайно, правий. Але це треба розглядати так, що готується десантна операція. Для цієї цілі була виділена частина морської піхоти України. Їх зараз перепідготовують, нарощують склад, чисельність. Для цього країни НАТО виділили швидкісні катери. При цьому можуть почати з чогось простішого, з Кінбурнської коси. А можуть одночасно спробувати завдати ударів.
0: Хороший план, що вам сказати. Ну і якщо ще хтось десь там намагається розповідати щось там, роздумувати про перспективи переговорів там з РФ, про якісь ці, то мушу сказати, що ці люди, мабуть, все ж таки вже відстали від перебігу подій, тому що ситуація геть змінилася. І за цей тиждень стало зрозуміло, що ніхто вже ніяких переговорів не веде, а всі ведуть бойові дії. І саме на цьому доведеться всім зосередитись. Тому що кілька заяв Путіна, кілька заяв навколо нього, і зрештою тепер загальний тренд російської пропаганди, він такий, все закінчилося, ведемо бойові дії, і буде їх посилення. От і це. І на це треба тепер зважати. Побачимося.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, ви дивитеся «Суботній політклуб» з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук, і пан Віталій також до нас вже долучається. Вітаю вас, пане Віталій.
1: Вітаю.
0: Я думаю, що треба починати все-таки не з найсвіжішої теми, яка просто сьогодні має продовження. Я маю на увазі, звичайно, цей наш свіжий скандал з поляками. Ініціаторами тут стали цього разу самі поляки. Можна сказати, принаймні, що це рішення президента Навроцького, який відкликав нагороду, найвищу нагороду Польщі, Білого Орла, орден президента Зеленського. І президент Зеленський сьогодні продемонстрував, що цей орден вже новою поштою, до речі, вирушає назад в Варшаву. Ну, а також вперше прокоментував публічно, що він про це думає. Давайте з цього починати. Як вам, по-перше, комунікація президента Зеленського і наскільки добрий, обраний і вдалий тон, і чи варто було, власне, зараз повертати цей орден?
1: Ну, це, я би сказав, класична політична поведінка Володимира Зеленського. Але з іншого боку, що він мав робити в цій ситуації? Чекати, поки прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підпише чи не підпише рішення президента? Ну, можна сказати, що цією своєю дією Володимир Зеленський зробив велику послугу Дональду Туску, як ви розумієте. Угу. Тому що якщо б Дональд Туск, скажімо, підписав би цю постанову президента, хоча тут багато є різних юридичних суперечок з приводу того, чи має прем'єр-міністр її схвалювати, чи не має. Тому що, в принципі, рішення про нагородження державними відзнаками ухвалює особисто президент Польщі, там не потрібна ніяка віза прем'єр-міністра країни. Деякі вважають, що віза потрібна, тому що про те, що прем'єр-міністр не може схвалити рішення президента скасувати якусь державну нагороду, немає винятку в Конституції Польщі, значить він має це робити. Це ціла юридична дискусія, яка до нашої розмови не має відповіді. Але очевидно, що Карл Навроцький, коли ухвалював рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, він хотів поставити складну ситуацію і президента України, і прем'єр-міністра Польщі. І я, до речі, хочу сказати, що давайте не будемо це називати скандалом з поляками, враховуючи, яка кількість і польських політиків, і журналістів, і громадських людей, діячів, і звичайних людей засуджує цей вчинок власного президента. Так що це скандал з президентом Польщі Карлем Навроцьким насамперед. А не з поляками як таким. Я вам взагалі хочу нагадати, що польське суспільство досить конфліктне суспільство з точки зору свого бачення того, як потрібно розвивати ті чи інші стосунки, з точки зору того, як дивитися на світ. І половина поляків, практично, ви ж пам'ятаєте, той невеликий відрив, з яким Карл Навроцький виграв президентські вибори у Рафаеля Часковського. Угу. Половина поляків не сприймає його як людину, яка висловлює саме їхню точку зору. Знаєте? Все ж таки, треба пам'ятати, що коли там Зеленський повертає орден Навроцькому, то Зеленський – це людина, яку на виборах підтримало 73% громадян. Угу. А Навроцький не може похвалитися такою одностайною підтримкою суспільства. Він представник одного з майже рівновеликих політичних таборів. І, на жаль, на посаді президента Польщі також поводить себе як представник одного з цих політичних таборів. Тому що президент всіх поляків більш обережно поставився б до конкретних дій. Я не кажу, що Навроцький не міг би, якщо це відповідає його переконанням, не погодитися із рішенням свого українського колеги надати ім'я Української повстанської армії одній з українських військових частин. Це його право як очільника держави, як політика висловлювати різні оцінки діям колег, діям конкретних там держав, дружніх і недружніх. Але коли мова йде про рішення відібрати орден, це вже абсолютно нова ситуація. Це вже абсолютно свідомий перехід польським президентом червоних ліній в українсько-польських заяв. Ми вже говорили під час нашої попередньої розмови, що цей орден – це не орден особисто Володимира Зеленського. Це орден, який фактично демонстрував повагу польського народу до українського народу в боротьбі з російською агресією. І я вважав і вважаю, що цей орден з точки зору престижу – це не честь для Зеленського як такого, і навіть не просто відзнака українському народу, це ще й ознака престижу самого ордену, що президент Польщі мав можливість в час російсько-української війни нагородити орденом президента держави, яка бореться з російським імперіалізмом. Як це контрастує із тим, що російські царі, коли захопили контроль над Польщею, цим самим орденом нагороджували самих себе?
0: Ну
1: і... Так, будь ласка.
0: До речі, президент Зеленський сказав про це сьогодні, що він теж розумів, так, що це не йому особисто орден вручений. До речі, не паном Навроцьким вручений так само, а попереднім президентом.
1: Так, його попередник.
0: І я теж думаю, що це не є ж орден власністю Навроцького чи навіть попереднього президента.
1: Так, це орден є власністю польської держави. Ну і знову таки. У польсько-українських стосунках було чимало складних моментів з точки зору історичної пам'яті. Попередніх президентів України також хотіли позбавити цього ордену. Були такі питання і щодо Віктора Ющенка, і щодо Петра Порошенка. І кожного разу президент Польщі утримувався від таких різких кроків, знову-таки усвідомлюючи, що в особі Ющенка і Порошенка –

0: Але і в політиці, як такі. Не дивно, що одним з тих, хто палко підтримав рішення президента Навроцького, став колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Медведєв, який на радощах навіть вирішив опублікувати відповідний пост польською мовою. Я думаю, що це найбільш адекватна і точна оцінка рішення Кароля Навроцького з боку тих, хто підтримує його вчинок. Треба дивитися не на оцінки польських прихильників Кароля Навроцького, а пам'ятати, що фактично ці дії польського президента повністю вкладаються в парадигму мислення президента Російської Федерації Володимира Путіна, його заступника по Раді безпеки Дмитрія Медведєва і російського керівництва. Так що цей крок повністю в інтересах Росії, він відповідає російському баченню світу, він робить Кароля Навроцького реальним прихильником російського наступу на Україну, що б не говорив би президент Польщі, забираючи цей орден. Тому що коли він забирає цей орден, говорить, а ми залишаємося союзниками з Україною, це цинічна демагогія людини, яка не відчуває своєї відповідальності за польську державу, за польський народ і за українсько-польські взаємини. Президентом теж треба навчитися бути.
1: Ну, дехто, як, наприклад, там Сергій Фурса про це написав, мені подобається сам прагматичний підхід. Про нього, до речі, багато хто сьогодні пише про те, що підхід стосунків до Польщі мав би бути прагматичним. У нас теж якось, знаєте, до 22-го року всім було на Польщу за великим рахунком байдуже достатньо. А раптом у нас поляки стали братами, у нас якийсь час... там, не знаю, були суперпопулярні якісь офіційні особи польські і так далі. А тепер маятник хитнувся, і все, і тепер в нас поляки вже другі росіяни, імперці і так далі. Теж от
0: як вона... імперіалісти, шовіністи і так інше. Ви знаєте, що я ніколи не відносився до людей, для яким було байдуже на Польщі. Я завжди дотримувався концепції, і, до речі, дотримувався її з дитинства, що без незалежної Польщі не може бути незалежної України, а без незалежної України не може бути незалежної Польщі. Тому, коли я був ще підлітком, я щиро співчував діям незалежного профспілки «Солідарність», Лех Валенса, хай він навіть зняв цей український значок з лацкана піджака, чи з светра, де він його там носив, був моїм героєм і залишиться назавжди з моїм героєм, які б не були потім його політичні вчинки, тому що я розділяю. Я б сказав, головний момент в житті людини і потім, що вона робила вже в часи, коли вона переставала бути активним політиком. Українка Анна Валентинович була моєю героїнею. Я слухав про солідарність на хвилях там «Голосу Америки», «Радіо Свободи» і інших закордонних радіостанцій і щиро бажав полякам перемоги над комунізмом, перемоги над Москвою. Це я прекрасно пам'ятаю, ще з тих часів я дуже цінував. Це, я б сказав, момент, коли польський народ готовий був боротися за свою свободу навіть в часи радянської окупації країн Центральної Європи. Це був для українського народу важливий приклад готовності усього суспільства боротися із колаборантами, боротися із російськими агентами. До речі, те, що Кароля Навроцького підтримав колишній прем'єр-міністр Польщі Лєшек Міллер, який їздить на Валдай, який підтримує контакти з російським політичним керівництвом, теж нагадує, в чиїх інтересах діє президент Польщі. Людей, які завжди хотіли, щоб Польща повернулася до свого васального становища в стосунках з Москвою. Тому що, як ви розумієте, Лєшек Міллер – це активіст колишнього режиму, а зовсім не діяч солідарності. Варто завжди дивитися, хто підтримує. Якщо Медведєв і Міллер підтримують, значить це погане рішення. Ну, так що мені не було байдуже. І я вважаю, що українці мають цінувати те, що поляки зробили для них в ті тяжкі роки війни. І не мазати чорною фарбою дії цілого народу і цілого суспільства тільки тому, що президент країни виявився не на висоті своїх історичних задач. Це всіх народів стосується. Я весь час кажу, ви навіть собі не уявляєте, якою є величезна підтримка українців в американському суспільстві, розумієте? Ви приїдете в Америку, це важче, ніж в Польщу, але ж люди їздять, і ви побачите ці американські прапори поруч з українськими, побачите простих людей, які співчувають Україні, звичайних людей, не політиків, не якихось там блогерів, з мільйонними аудиторіями, звичайних людей в супермаркетах, на заправках, таксі, які щиро бажають Україні перемоги на

0: Росії, Росії краху.
1: Угу.
0: І разом із цим ми бачимо, що Дональд Трамп інакше себе поводить, правда? Ну от. Але це теж суспільство розділене навпіл, як і польське. Ми бачимо, що багато прихильників України є серед республіканців і американців. І ми бачимо, як багато прихильників України є серед польських правих. Зрештою, вся та допомога на державному рівні, яка надавалася Україні з 2022 року, це була допомога, яка координувалася урядом, сформованим партією «Право і справедливість». Президент Анджей Дуда, який нагородив Володимира Зеленського цим орденом, він від цієї партії балотувався на посаду очільника держави. Прем'єр-міністр Матіош Моровецький був лідером уряду від цієї партії. Тобто не можна так сказати, ви знаєте, ця половина антиукраїнська, ця половина проукраїнська. Ні, так не працює.
1: Ну, Дуда, до речі, якийсь час був у нас один з найпопулярніших і навіть найпопулярнішим зарубіжним політиком. Опитування такі в нас були, показували. А я що хочу сказати? Мені здається, що в нас є певна ще асиметрія. Навіть коли є голоси про те, що давайте спробуємо проводити паралелі до армії Крайової, то якраз оця польська ультраправа чи просто правиця починають казати, як ви смієте взагалі порівнювати нашу армію Крайову і вашу злочинну УПА. І я тут просто продумав, знаєте про що, що в мене в дитинстві один з улюблених фільмів, напевно, був це фільм Анджея Вайди «Попіл і діамант». А це ж фільм про одного з бойовиків, умовно кажучи, армії Крайової, який хоче вийти з гри і завершити навчання, бо вже і так російська окупація совєтська. І в ньому останнє завдання, я так нагадую, хто не бачив, що він має забити якогось чергового керівника совєтського, якого прислали з центру. І після цього йому кажуть, ти маєш спокій, можеш взяти собі відпустку, умовно кажучи. І тут він закохується в дівчину, і все починається.
0: Це український сюжет про українську повстанську армію.
1: Але сам факт, що вони могли в 60-х, це ж 60-ті, здається, зняти фільм, я не можу собі уявити, щоб в Україні, в Совєтському Союзі хтось дозволив би зняти такий фільм про якогось, теж скажемо цим словом, бойовика, наприклад, УПА, який є не то, що симпатичний, це і секс-символ, наприклад, Совєтського Союзу, і всі в нього закохуються, і це позитивний герой, навіть якщо в кінці нібито от вся ця партійна все-таки мусить бути там риска підведена. Просто неспівставні речі. І поляки, мені здається, не розуміють, в яких умовах були українці. У нас не було навіть часу, у нас не було шансів на якусь рефлексію, і у нас не було шансів сказати, що ми думаємо про УПА і чому для нас це важливо. І зараз вони так...
0: Я думаю, що є ще один момент, про який варто подумати. У поляків є величезна травма фактичної втрати держави, яка призводить і до певної історичної шизофренії. Тому що з одного боку державу не було втрачено, вона продовжувала існувати, в неї був підпільний уряд емігрантський в Лондоні і армія Крайова, на всій території міжнародно визнаній Польщі, значить і на Волині, і на Галичині. А з іншого боку, за дії української повстанської армії на цих територіях, які є історичними територіями Польщі, і частиною її міжнародно визнаних територій, не тільки на 39-й рік, а умовно кажучи, на 44-й, відповідає українська держава, якої тоді взагалі-то не було. І належності, до якої цих територій Польща не визнавала. Правильно? Шизофренія. Ще одна шизофренія. Наскільки можна серйозно говорити про те, що польська держава як така існувала. Очевидно, що в вересні 1939 року вона перетворилася на еміграційний організм. І таким чином народи цієї держави різні. Боролися за свої національні права, навіть не знаючи, що з ними буде далі? Тобто, коли армія Крайова, умовно кажучи, формувалася і боролася з гітлерівцями, ніхто в цій армії не знав, чи взагалі буде існувати польська держава після Другої світової війни. Тому що не знали, хто переможе у Другій світовій війні. Ви ж пам'ятаєте це, Андрій?
1: Так.
0: А по-друге, не знали, що переможці зроблять з польською державністю. От Сталін, Рузвельт і Черчилль погодилися, що ця польська державність буде існувати. А могли б не погодитися, могли б щось вигадати. Половину території віддати українській РСР, а на половині території зберігти німецьке панування, зробити її частиною нової Німеччини, Німецької Демократичної Республіки. Так могло бути легко. А що поляки? Ну, поляки були в меншості в радянській Україні і в демократичній Німеччині. Ніхто не знав, як повернеться історія. Після 1939 року ніяких гарантій того, що польська державність точно буде існувати, не було, саме тому, що не було розуміння, як завершиться Друга світова війна. Це ми зараз говоримо. О, союзники були приречені на перемогу. До Сталінграду ніякої приреченості ні у кого не було, вибачаюсь. Ніхто так взагалі не думав. Ну, сподівалися, що щось там збережеться, Велика Британія відіб'ється, але що там буде з цим Радянським Союзом, якими територіями він буде оперувати, не знав абсолютно ніякий спостерігач. Тим більше там політик, чим більше там емігрантський політик. І це призводило до драм, до самогубства. Я був в музеї в Варшаві, в єврейському музеї, там була виставка присвячена одному з політиків польських єврейського походження, який намагався розповідати про Голокост, у нього сім'я залишилася в Варшаві, він просто на момент окупації Польщі був у Лондоні, чи де ще, і там залишився. Ну, зрештою, вся його політична кар'єра закінчилася самогубством. Те, що він бачив повну байдужість до всіх своїх апеляцій, взагалі не вірив, що це може чимось закінчитися позитивним. Просто не хотів далі брати участь в цих процесах і здавалися йому абсолютно безвихідними. Таких прикладів тисячі. От, і тут саме виходить, що армія Крайова, Українська повстанська армія, вони діяли в просторі, який не давав відповіді на питання, що завтра. Вони вирішували питання тут і зараз, і кожна з цих армій, цих формувань, виходячи з свого уявлення про майбутнє, якого могло б і не бути. От, УПА діяла на Волині, вважаючи, що Волинь там після війни буде українською, і треба, щоб вона була українською етнічно. А Волинь могла бути не українською, Сталін міг би ухвалити рішення віддати в Польщі всі ці території, як він віддав, умовно кажучи, Перемишу. І була вся ця Волинська область зараз Волинським воєводством, а українців, яких так оберігала Українська повстанська армія, звідти просто вигнали польські комуністи кудись в Київську область. Або навпаки, армія Крайова воювала. Її лідери були впевнені, як були впевнені в цьому очільники польської еміграції ще десятиріччя поспіль, що вся ця територія знову буде Польщею. А як же інакше? Гітлер буде переможений, польська держава відновиться на своїх міжнародно визнаних територіях. Значить, і з Волинню, і з Галичиною. Як же може бути інакше? А Радянський Союз якось поступиться. Він же не зможе собі зберегти ці території, які він отримав у союзі з Гітлером. Він же тепер союзник Сполучених Штатів і Великої Британії. Ну, як бачимо, і ця ідея виявилася абсолютно хибною. Всі уявлення і армії Крайової, і українсько-повстанської армії про майбутнє цих територій виявилися хибними, тому що в результаті у Другій світовій війни переміг Союз Радянських Соціалістичних Республік на цій території. Переміг Сталін. Але що це означає, що вони не мали боротися за права своїх народів? Мали. Знову таки, чи були злочини здійснені під час цієї боротьби? Звичайно, були. Ми взагалі знаємо прекрасно, що під час таких трагічних подій з обох сторін здійснюються злочини. З обох. Підкреслю. От це на наших очах відбувалося в Косово. От для когось оця історія між українцями і поляками – це така історія, яку можна подивитися в кіно, Андрію. А для мене це абсолютно реальні сцени мого життя, які я спостерігав в Косово. Ще до моменту такої абсолютної ескалації між албанським і сербським населенням. Я жив в Косово, знімав квартиру у сербської сім'ї, яка там зараз, очевидно, не живе. Яка дуже пишалася, що їхній син служить в Югославській народній армії, яка фактично вже тоді здійснювала контроль над Косово. Спав в ліжку, над яким була не ікона, а, вибачте, портрет Слободана Мілошевича. Потім прокидався, дивився в очі Мілошевичу і йшов зустрічатися зі своїми албанськими друзями, які навіть не могли зайти зі мною в кафе на вулицях, де жили серби. І навпаки, коли я зустрічався з якимось сербським журналістом, він доводив мене до кварталу, де починалися албанські домівки, кав'ярні, лікарні і таке інше, і зупинявся. Потім почалася між цими двома групами людей, які один одного ненавиділи, ескалація. Угу. Оскільки сербів, у сербів в руках була армія, влада і таке інше, вони почали, значить, репресувати албанців. Албанці створили армію визволення Косова, знамениту УЧК, яку можна порівняти з українською повстанською армією абсолютно. І зараз я вам хочу нагадати, лідери в цієї армії судять в Гаазі, а вони для албанського населення Косова герої. Не просто герої. Хашим Тачі, очільник цієї армії, дійшов до посади президента Косова. І коли йому пред'явили звинувачення в Гаазі, в злочинах проти людяності, до речі, він, як людина, яка поважає міжнародне правосуддя, пішов у відставку, не став ховатися, і поїхав на трибунал. І зараз проходить цей трибунал. Тепер питання. Уявимо собі, що Хашима Тачі засудили остаточно за ці злочини. Його засудили, він відбув цей термін, помер, ну просто сам по собі колись, від старості. Як ви думаєте, чи будуть в Пріщині вулиці Хашима Тачі?
1: Ну,
0: от як ви вважаєте? Ну, я думаю, що будуть.
1: Будуть.
0: А як ви думаєте, на цій вулиці будуть реагувати в Білграді?
1: Ну, так собі.
0: Ну, правильно. А тепер уявіть, що на цей момент між Білградом і Косовом вже є нормалізація, стосунків, дипломатичні взаємини, якось це вирішилося. Вони там собі живуть між собою. І тут раптом мерія Пріщини ухвалює рішення про те, що буде вулиця Хашима Тачі. Хашим Тачі місяць тому помер. Це наш герой, це президент Косова, це лідер армії визволення Косова. І тут президент Сербії говорить, ну вибачте, ну тоді все, ми закриваємо контрольно-пропускні пункти, ми з вами просто справи мати не можемо. А албанська національна говорить, це ж наш герой, він же наш захищав, коли ви нас вбивали і виганяли з рідної землі. Чого ви нав'язуєте історичну пам'ять? Та ви хто такі взагалі? Ви імперіалісти і терористи самі. І у вас є вулиці, які названі іменами Югославської народної армії, а це бандитська армія, між нами кажучи, вона вбивала жінок і дітей, виганяла косовських албанців з їхніх рідних домівок. Перейменуйте! От вам прекрасна сцена, яка відбудеться ще. Не можу сказати, що не здатне вам навести ще десятки прикладів з історії європейських народів, в яких саме таке відбувається. Мені здається, я вже згадував про історію Південного Тіролі, який знаходиться зараз в складі Італії, де буквально на відстані години їзди є місто, в якому стоїть мавзолей діячів італійського національно-визвольного руху, який боровся за відокремлення Трентіно від Австрії і був вбитий австрійцями, а потім Італія опанувала цю територію. Для неї він був не сепаратист, якого треба вбити, а герой. Вона зробила мавзолей, вулиці, площі. А в годині їзди починаються німецькомовні міста Південного Тироля, дає вулиця людини, яка ще в 70-ті роки, борючись за незалежність Південного Тироля від Італії, підривала електростанції. В Італії, ну це в Південному Тиролі, а це Італія. І цю людину заарештовували, давали їй терміни, потім ця людина померла. І вдячні мешканці її рідного міста назвали центральну вулицю її ім'я. Це просто в самій Італії, це не між Польщею і Україною, не між Косово і Сербією. Це між двома містами Італії, які входять в одну адміністративну одиницю. У них абсолютно інша історична пам'ять. Мешканці однієї частини вважають головного героя іншої сепаратистом, який заслужив свою смертну кару, а не мавзолей. Мешканці іншої частини вважають того, чиїм ім'ям названі вулиці, терористом, якого потрібно було забути після його тюремного ув'язнення, а не називати його вулицями, його ім'ям вулиці і площі. Але ж якось знайшли громадяни Італії порозуміння між собою на ґрунті цієї абсолютно суперечливої історичної пам'яті. Чому ми не можемо знайти?
1: Напевно, можемо, тим більше, що є багато інших штрихів в цій всій картині драматичній, навіть якщо брати саме Польщу. Наприклад, що сталося з судетськими німцями в 45-му році?
0: Судетськими німцями в Чехії, так. Ну, послухайте, а тепер уявіть, що мені як єврею дадуть список історичних осіб українських і польських, якими названі імена, військові частини, і скажуть, викресліть, будь ласка, пане Віталію, тих людей, прізвища, імена яких ви ніколи не хотіли вчути. Уявляєте собі, що залишиться від цього списку? Там залишиться виключно вулиця Євкавтрояндова, Оксамитова. Багато чого там не буде. Але я поважаю право польського і українського народів на історичну пам'ять. Хоча, як ви бачите, Міністерство закордонних справ Ізраїль не ставиться до цього так спокійно, як я. І завжди, як тільки і у Польщі, і в Україні з'являються спроби глорифікації історичної пам'яті людей, яких Ізраїль не сприймає як тих, кого можна глорифікувати, відразу починаються жорсткі протести. Як ви знаєте, між Ізраїлем і Польщею постійні конфлікти. Аж до відкликання послів, адже демаршів послів Ізраїля в Польщі. Постійні конфлікти, постійні скандали. У нас таких, я б сказав, напружених стосунків немає, тому що ми обережніше реагуємо на ізраїльську реакцію, за нею нічого потім не відбувається, ніяких там позбавлень орденів і медалей, якихось таких демаршів. Ну, є заява МЗС Ізраїлю чи посольство Ізраїля, ми їх приймаємо до відома. Бувають смішні дуже ситуації, коли посли Ізраїля і Польщі в Україні виступають зі спільними заявами щодо історичної пам'яті в той момент, коли самого посла Ізраїлю в Польщі просто не пускають до Міністерства закордонних справ, вважають небажаною персоною. Тому що цей посол в Польщі робить заяви щодо історичної пам'яті, які вже не влаштовують самих поляків, які солідаризуються з ним тут.
1: Це, до речі, дуже хороший, дуже хороший приклад, бо чому ми не можемо робити так само у випадку з Польщею, так як ми можемо, наприклад, спокійно і прагматично реагувати на закиди Ізраїлю, які можуть бути і справедливими. Я пропоную зараз...
0: Ми можемо, але сама Польща, має, я би сказав, має попуститися. От Міністерство закордонних справ Польщі зробило заяву з приводу цього перейменування, так? Ви висловили оцінку. Абсолютно, я б сказав, для мене слушний вчинок, якщо у вас така концепція історичної пам'яті. Я вважаю, що і ми маємо, коли мова йде про нашу історичну пам'ять і інші країни, теж виступати з такими заявами. До речі, стосується це будь-якої країни. Якщо у нас є питання до певних осіб, які ми вважаємо такими, що вчиняли злочини по відношенню до України.
1: Можемо з Пілсудського починати і не зупинятися. Наприклад.
0: Ну, ви ж розумієте, мова йде про більш там серйозні претензії, не про політичні заяви, але тим не менш. От, зробили Міністерство закордонних справ Польщі заяву, ми її прийняли до відома, навіть викликали посла України в Польщі до Міністерства закордонних справ Польщі, вручили йому ноту, дякуємо і все. Пішли далі. Ні, так Навроцький же влаштував цього популістський скандал. Ось все ж почалося не з заяви МЗС Польщі, ну була заява, ми її побачили в новинах, забули б через 15 хвилин, розумієте? Почалася з поведінка президента Польщі щодо цього ордену, і це теж якесь безглуздя. Ну от позбавив він президента України ордену Білого Орла. І що? І що? Які практичні наслідки?
1: Знаєте, хтось пожартував, давайте йому дамо у відповідь, наприклад, першого ступеню орден Богдана Хмельницького. Просто відповідь. Він нас забрав, а ми його нагородили. Ну і воно було би доволі, знаєте, елегантно.
0: От, ну в будь-якому разі, так? От в цьому ж проблема. Міністерство закордонних справ Ізраїлю, після того, як воно виступає з відповідними заявами, воно більше нічого не робить. Йому є чим займатися, розумієте? І Міністерство закордонних справ Польщі є цим чим займатися. Вони просто виконують дипломатичні функції. Так працює політика. Щось не подобається. Інформую про те, що мені не подобалося. Далі працюємо.
1: Ну, бачите, до честі,
0: є якісь наслідки, скажімо.
1: До честі Навроцького він казав, я не розумію, ми обираємо президента, я не знаю, чим зайнятися, в мене ж немає повноважень. Тут виявляється, що він може забирати принаймні ордена і медалі, навіть не радячись з Кабінетом міністрів Польщі. І вуаля, маємо міжнародний скандал.
0: Або вимагаючи від Кабінету міністрів, щоб він висловив свою оцінку його діям. Ну, тобто, фактично, він знайшов собі заняття. Ну, чудово, я дуже радий, що Навроцький має чим зайнятися на посаді президента Польщі. Але я хотів би, щоб він на посаді президента Польщі займався зміцненням українсько-польських взаємин, а не їхньою руйнацією. Тому що це в інтересах як українського, так і польського народу. І знову-таки, я абсолютно не хочу, щоб дії президента Польщі призводили до такої агресивної реакції частини українського суспільства проти Польщі і польського народу як такого. Це теж неправильно і не заслужено.
1: Я хотів би ще от про цей момент теж поговорити, але після короткої паузи.
2: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу Еспресо та Слава ТВ «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу Еспресо Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
1: Може, на українське клацнемо?
2: Я тобі щас як пойду.
3: О, мультики!
4: Для всіх є щось нове на Київстар.ТБ.
5: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Єлайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
8: Целюліт? А джинси стали малі.
9: Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: Знервованість, переляк, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
17: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
18: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
19: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
8: Спонсор показу

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Це «Суботній політклуб», і я хотів би, щоб ми трошки ще продовжили обговорювати цю історію з відкликанням Карлем Навроцьким, президентом Польщі, найвищої нагороди, орден Білого Орла, президента Зеленського, який вже навіть відіслав поштою цей орден назад до Варшави, не чекаючи офіційного рішення. І в нас є тут кілька ще моментів, які мені здається важливими, пане Тарасе. Насамперед, ви сказали про те, що тут треба відділяти рішення самого Навроцького і, умовно кажучи, там, самих поляків. Хоча, знову ж таки, хто такі ті поляки? Це ж дуже різні можуть бути. Ми бачимо, наприклад, реакцію фактично всієї офіційної влади, тобто виконавчої влади, всіх притомних людей в законодавчій владі. І вона достатньо однозначна, всіх там засуджують Навроцького. Але при цьому всьому Навроцький, я дивився, двотижневої давності опитування соціологічне, так? І, в принципі, Карл Навроцький і рік по виборах залишається найпопулярнішим політиком в Польщі. З одного боку. Але там є нюанси. 48% його підтримують, 48% його не підтримують. Причому його як достатньо категорично підтримують, так само категорично його і не сприймають. Ті, що підтримують, це переважно старші люди в селах, а ті, що не підтримують, це молодь в містах. І от ну, тут цікавий теж момент. І дуже багато є прогнозів, що це тільки початок, далі наші будуть сипатися і погіршуватися лише стосунки з Польщею. Але чи це є ну, неминуче, от судячи, наприклад, з цієї соціології?
1: Не є неминуче, я вважаю. Це знову-таки залежить від відповідальності польських політиків і українських політиків. І від їхньої здатності сприймати подібні інциденти як провокації тих, хто не хоче порозуміння українських і польських суспільств. Українських і польських суспільств. Українського і польського суспільства. От. Це для мене очевидно, це абсолютно. Поза будь-якими рішеннями польського президента. Поза будь-якими я би сказав, з суперечками щодо історичної пам'яті. Україна і Польща потрібні одна одній. Це висновок знову-таки з усієї історії цих двох народів. Коли вони чубилися, програв, вигравав хтось третій. До речі, не обов'язково навіть росіяни, не тільки росіяни. Хто завгодно виграв. В єдності намагань польського і українського народів знайти своє місце у світі, запоруха їхньої безпеки. Зараз багато хто може і в Україні, і в Польщі намагатися себе обманути тими, що у нас можуть бути інші союзники, інші союзи. Навіщо нам українці, коли у нас є НАТО і Європейський Союз? Навіщо нам поляки, коли можемо про все домовитися з Францією, Німеччиною? Італією навіть з тими самими американцями? Але все одно потім все зводиться до того, що коли є критичний момент, ми можемо допомогти тільки один одному. Ну, загалом, насамперед. А поки всі інші, я б сказав, роздупляться, то вже місця на місці не буде від наших національних бажань. Ось про це потрібно пам'ятати. Тому в єдності польських і українських зусиль запорука нашого майбутнього. Цього може не розуміти хтось з поляків, ми це бачимо по президенту Навроцькому. Цього може не розуміти хтось з українців, але це факт, об'єктивний факт. Розумієте, для українців цей факт остаточно став фактом, тому що наш східний кордон закритий назавжди. Раніше ми могли думати, а що там ця Польща? Коли у нас тут поруч Росія, Білорусь. Особливо так могли думати люди десь в Донецьку, в Харкові, в Луганську, в Запоріжжі, в Сумах. Тепер немає у них більше ніякої Росії під боком. Росія – це країна, з якої летять ракети, безпілотники, яка буде руйнувати ці міста і життя в них. Ніяких економічних зв'язків з цією країною впродовж наступних 10-річ не буде. Ніякого нормального мирного співіснування з Росією у мешканців цієї території не буде і всієї України не буде. Фактично можете вважати, що на російсько-українському кордоні знаходиться океан. Причому не Атлантичний, а північний, вибачте, льодовитий. Засунеш ніжку, від ніжки залишиться льодишка. Значить, тоді доводиться всі надії на подальший розвиток України тоді, коли прийде день завершення російсько-української війни, він же колись прийде, не в 20-ті роки, так в 30-ті, доведеться покладати на наших західних сусідів. Сусідів у нас не так багато залишилося. Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія. Це весь Молдова. Це весь список. Я когось забув? Дивіться, нікого не забув.
0: Угорщина з Польщею.
1: Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Молдова. Прошу?
0: Та ніби так, ніби всі.
1: Так. Ну от, Молдова маленька країна, яка, в принципі, налаштована на інтенсифікацію зв'язків з Румунією. Тепер з усіх цих країн, як ви бачите, з Угорщиною, Словаччиною, у нас непросто. І це того таки не дуже великі країни за розміром, за економічним потенціалом. Залишається Польща і Румунія. З кожної з цих країн у нас, не мов би, дуже хороші стосунки, але є нюанси. І потім очевидно, що Румунії ми не так цікаві, як Польщі, правда? У нас немає такої очевидної історичної тяглості з Румунією, як і з Польщею. З одного боку, може, це і добре. А з іншого боку, відсутність її історичної тяглості ще й створює відсутність певного інтересу. Ну от, але в будь-якому разі, як з сусідніми державами, ми будемо розбудовувати насамперед стосунки там економічного характеру, якоїсь солідарності в Євросоюзі, коли ми там через якісь роки туди потрапимо. Саме з цими країнами. Саме з цими країнами. Звичайно, можу сказати, я про це теж писав неодноразово, що можна просто не помічати Польщі, якщо вона буде до нас такою негативно наставлена. І просто вважати, що між нами і Німеччиною нічого немає. Лише це якась фігня. Як ви розумієте. Для чого це полякам і для чого це нам? Може, для Німеччини це було б і непогано. З точки зору її ролі в Європі. Вона була б арбітром між нами і поляками. Так же було, до речі. Але навіщо це нам? Навіщо це Польщі? Та й головніше, навіщо це Польщі? Я не розумію. Значить, нам потрібно обом суспільствам зрозуміти, що історичне минуле поляків і українців тяжке і криваве. Не може визначати нашого майбутнього. Не може. І що точно, не українцям розповідати полякам, як їм називати свої вулиці, і не полякам розповідати українцям. І найголовніше, що вже нікуди не дітися одна від одного цим країнам. В Польщі вже живуть мільйони українців. Вони нікуди не дінуться вже.
0: Угу.
1: З часом будуть отримувати громадянство, ставати активними учасниками політичних процесів, впливати на цю країну. Від їхніх голосів буде залежати майбутнє політичних союзів. Знаєте, як було в довоєнній Варшаві, Андрій? Там завжди на виборах перемагали польські праві. А знаєте, хто був президентом Варшави весь практично там передвоєнний період, дуже більшу частину часу?
0: Ні.
1: Політик з Польської соціалістичної партії. А знаєте чому? Тому що Польська соціалістична партія, польські лідери вступали в союз з єврейськими політичними організаціями Варшави, які бачили антисемітизм польських правих і підтримували польських лів. І поляки дуже бісилися етнічно, я маю на увазі. А що ж це таке? Ми голосуємо, у нас тут більшість. Але ніколи не бачимо, не маємо свого президентства. Ну так, може, треба враховувати інтереси людей іншого походження? Щоб мати владу. А не хочете враховувати інтереси людей етнічного походження і іншого? Виступаєте з ксенофобськими заявами, сидіть в опозиції, не морочте нікому голову. От вам і вся ваша доля. Це ж саме буде в Польщі в майбутньому. Мононаціональна Польща фактично закінчила своє існування. Вона померла не своєю смертю 24 лютого 2022 року. І ми бачимо її агонію. Чим довше України не буде членом Європейського Союзу, тим менше етнічних поляків буде в самій Польщі. І тим менше буде громадян Польщі, польського походження етнічно в самій Польщі. Це ж теж такий парадокс. От Навроцький говорить про сільське господарство, що вступ України до Євросоюзу створить проблеми для сільського господарства. Про що ти взагалі думаєш? Ти не про сільське господарство думай, ти думай про політичну систему власної країни, якою вона буде, якщо Україна довго не буде в Європейському Союзі. А то сільське господарство ти врятуєш, а поруч будуть партії, які будуть гнатися за українськими голосами, щоб отримати владу. Я не кажу, що ці партії будуть казати, що потрібно, щоб українська повстанська армія називати вулицю в Перемишлі чи в Ряшеві. Ні, так не буде. Але так чи інакше, вони будуть враховувати інтереси української громади. Ну, як це буває на практиці, ми знаємо за прикладом того ж Ізраїлю. Коли там переїхали туди мільйони людей з колишнього Радянського Союзу, я запитував своїх друзів ізраїльських, як вони собі уявляють свою політичну систему, вони тільки казали, чому вона має змінитися. Ну, ви ж бачите, як вона змінилася? Ізраїлем до великої цієї еміграції з Радянського Союзу керували ліві партії, яких змінювали там центристські і праві. А взагалі ліві партії керували Ізраїлем 30 років без перерви. А тепер взагалі в Ізраїлі більше немає ніяких лівих партій. Ну, вони там мають там по 2-3 голоси. А в Ізраїлі борються одні праві партії з іншими правими партіями. Розумієте? Тому що людина, яка приїхала з колишнього Радянського Союзу, Андрій, ви ж прекрасно розумієте, не може підтримати лівих. Вона вже їх не підтримувала.
0: Це точно, так.
1: Ну, от і все. Оце те, що чекає на Польщу в майбутньому.
0: Ще от один момент. Оця вся історія зараз, вона знову розбудила всі ті наративи такі і розмови з дуже таким підлим оцим підтекстом про, от, наприклад, поляки завжди вони несуть себе як пани, а українці для них холопи. Для мене оце слово, до речі, холоп, воно хороший маркер, бо цього ж слова немає ні в польській, ні в українській мові, але є зато в російській мові. Бо в українській мові і в польській є хлоп. Це є чоловік, як правило.
1: А хлоп – це не холоп?
0: Хлоп. Це не зовсім хлоп.
1: А селянин.
0: Селянин. Да. Або в ширшому розумінні просто чоловік. Бо хлоп'єць або хлопець – це є просто дитина.
1: Це
0: або
1: хлопчик,
0: або да. Молода людина, да. Як поляків, так і українців. Тобто та, воно десь виходить з когось з простого походження, але воно розповсюдилося, зрештою, з розвитком мови на позначення будь-якої людини чоловічої статі. І це от теж зраджує оцю всю історію про цих панів і холопів. Вона явно має якусь російську...
1: Дивіться, це взагалі, я вважаю, черговий російський наратив.
0: Так.
1: Тому що українцям росіяни завжди намагалися прищепити ідею, що вони були просто бидлом у поляків, а російський цар і взагалі русський чоловік їх звільнив від цього жахливого стану і закріпачив.
0: Угу.
1: Немає ніякого сумніву, що були польські феодали з величезними маєтками.
0: Версія для
1: Є
0: версія для інтелектуалів, що це Сталін звільнив міста Галичини від поляків, ви маєте нам дякувати, українці.
1: Це взагалі ідеальна історія. Але я кажу навіть про часи після Хмельниччини, що отака історія була. І всі казали, от подивіться на цих польських феодалів. Ну, по-перше, ці польські феодали залишалися польськими феодалами і в Російській імперії, правда? По-друге, серед цих всіх великих поміщиків і корони, і Великого князівства Литовського, теж людей, які мали маєтки, селян, все що завгодно, були особи русинського, українського походження, правда?
0: Великої міри.
1: Це зовсім не завжди були поляки.
0: Вони...
1: Це дуже часто були самі українці. Просто були українці-селяни, були українці-власники. Ну, вишневецькі точно не були поляками, правда? І таких династій можна чимало пригадати.
0: Абсолютно.
1: Людей, які були на польській службі, які мали видатні заслуги перед польською державою. Хто взагалі був першим кавалером ордену Білого Орла? Я ще вже цього почну.
0: Я не знаю.
1: От перший орден.
0: Угу.
1: Іван Мазепа.
0: Іван Мазепа. А.
1: Угу. Ну так сталося. Так історично сталося. І це теж багато про що.
0: Так, це додає бар взагалі до цієї всієї картини. Так, вже завершуючи цю тему, ми говоримо про те, що просто якось треба прагматичніше підходити до цього всього, розуміти, що в нас немає іншої альтернативи, аніж мати добрі стосунки, добросусідські стосунки з поляками. Але тут є ж питання в тому, чи ми теж не додаємо, умовно кажучи, зараз оливи до вогню, коли от нас пішли оті, наприклад, відмови масові від орденів, кого вони є польських. У нас вже є посол Боднар, у нас міністр Сибіга.
1: Міністр закордонних справ.
0: Так. І Буданов.
1: Очільник офісу. Ну, з іншого боку, а поставте себе на їхнє місце. Ну, вони державні службовці. Сибіга, Жовква, Буданов, Бонда. Вони державні службовці.
0: Угу.
1: Президента країни, яку вони представляють, позбавляють державної нагороди, так? А що їм робити з власними орденами тоді? Це ж неповага до країни, правда? Ну, так виходить, що я не вважаю, що якщо такий став громадський діяч, ще хтось, ти маєш там відправляти кудись орден. Це вже твій вибір. Але якщо ти міністр закордонних справ, заступник начальника офісу президента, якого позбавили нагороди, чи начальник офісу, то яким чином ти за свій орден цей тримаєшся? Ну, їх теж можна зрозуміти, правда?
0: Зрозуміти можна.
1: Проявлена неповага до держави, представниками якої, репрезентантами якої вони є. Захочуть поляки, нагородять їх ще одним якимось орденом.
0: Тут, до речі, це цікавий ще момент, якщо повернутися на самий-самий початок цієї історії про присвоєння цього армії УПА. От у Львові, я не пам'ятаю, скільки років існує вулиця Героїв УПА. Ну, вулиця Бандери точно існує, напевно, з якогось там 90-го року, щонайменше. І це ж, і в принципі, ну, якось собі існує та існує. Ну, прийде Менсен, коли немає повітряної тривоги, сфоткається там біля пам'ятника Бандери та й втече назад.
1: Дивіться, тут ви теж не зовсім праві. Рішення про вулицю Героїв УПА, чи вулицю Бандери, чи будь-яку іншу вулицю, це функція місцевого самоврядування.
0: Угу.
1: Якщо ви звернетеся до президента України і скажете, а чому в тебе вулиця, ти в нас, вибачте, але я тут до чого.
0: Угу.
1: Це місцеве самоврядування. Десь вони є, десь їх немає, тому що у Харкові одні вулиці, а у Львові інші вулиці, тому що там різні міські ради. А от коли президент ухвалює рішення про надання, скажімо, там, звання Героя України Степану Бандері, як це зробив президент Ющенко, або про надання звання імені Героя УПА військовій частині, як це зробив президент Зеленський, це державне рішення, це інша реакція. Тому що президент виконує державні функції. Це не Львів і не Харків. Тому може бути реакція, саме не виконання президентом державних функцій. Але знову таки, я кажу, якого масштабу має бути ця реакція?
0: Тоді, можливо, хтось на зразок того самого Жовкви, який тепер там зриває свій орден, чи собі, могли би якось сказати президенту, ну, може, не зараз. Може, не Героїв УПА.
1: Слухайте, вони могли просто цього не помітити. Ну, знову таки, ми з вами теж не будемо, вибачте, польськими журналістами. І вважати, що хтось сидить і вичитує ці укази, правда? Тут же багато наших польських колег вважають, що Зеленський це зробив навмисне. А ви прекрасно розумієте, що був перелік якихось перейменувань. Президент просто їх там підписував. Люди, які йому давали це, вони могли навіть не думати в цій площині, бо це різні відомства. Я можу собі уявити, умовно кажучи, що якщо б такий папір попав би на стіл Жовку чи Сибіги, вони могли б щось про це сказати. Але ви ж прекрасно розумієте, може тепер це буде інакше, що укази про перейменування військових частин точно не потрапляють на столи тих людей, які займаються зовнішньою політикою. А люди, які не займаються зовнішньою політикою, можуть просто не скласти ці два моменти. І в голову може не прийти, що назва якоїсь там частини на честь Героїв УПА може викликати якусь зовнішню політичну реакцію, якісь наслідки. З тих самих міркувань, з яких ви говорите, ці люди живуть у Львові на вулиці Героїв УПА, чи жили, їхні батьки можуть жити на вулиці Героїв УПА в будь-якому іншому місці, на вулиці Бандери, в Вінниці, яку тепер там кельтські депутати пропонують перейменувати. І вони знають, що все це існує десятиріччями, для них це як колись вулиця Леніна, розумієте? От є вулиця Леніна, і вони пропонують назвати університет імені Леніна. Їм навіть на думку не спадає, що це когось хвилює, бо це просто як сонце вранці сходить, ввечері заходить. Герої УПА, наші герої. Які питання? Це чистий ритуал, розумієте? А поляки вірять, що просто українці сидять і думають, як би так напакостити поляка. От чому проблема, що не розуміють. Що всі тут, тут тільки сидять і думають про Польщу. Як прокидаються, як Єльцин нам колись радив своїм чиновникам прокидатися і думати про Україну. До речі, вони виконали його заповідь, бачите?
0: Та, деколи та, полякам не вистачає розуміння українського контексту. Зокрема, наприклад, про те, скільки крові тут теж пролилося в 20 столітті, і наскільки дрібними, як би це не страшно не звучало, можуть виглядати навіть фрагментом, я маю на увазі, не найбільшим і не найважливішим втраченим, загубленим фрагментом трагічної події на Волині. Поляки цього не розуміють. Хоча і для них, ну, звичайно, 20 років тому це не була головна подія.
1: На тлі тих репресій, через яких пройшла так звана Велика Україна за її десятками мільйонів жертв, адже жертви громадянської війни, окупації України більшовиками, сталінських репресій, Голодомору і Другої світової війни, це десь мільйонів там, я не знаю, 20, правда? Як мій, в кращому разі це ще така оптимістична цифра.
0: Може, власне, вся проблема в тому, що обидва народи мають дуже схожу оптику бачення себе в подіях, зокрема, Другої світової війни. Це точний такий комплекс жертви, і тут вони стикаються, ті два комплекси. Ми ж не можемо бути вашим катом, а ми вашим теж, ми ж жертви.
1: Ми жертви, у нас загинули мільйони людей, і у нас загинули мільйони людей. А ви нас вбивали, і ви нас вбивали. Ну, ми вас вбивали не в тій кількості, в якій вас вбивали мільйонами, ми вас не вбивали не в тій кількості, в яких нас вбивали мільйонами, і навіть не в тій кількості, в яких ви нас вбивали. Ну, це дивовижна розмова, ви розумієте? Особливо, коли ви її зараз ведете з людиною, яка вам може точно сказати, що обидва ці народи були присутні при тому, як нас вбивали мільйонами.
0: І навіть є свої рахунки. Навіть є свої рахунки в Голокості там. І до українців, і до поляків, звичайно. Звичайно.
1: Це я просто намагаюся бути толерантним. А тут мова йде дійсно не про 15 тисяч, не про 30, правда? А про реальні 6 мільйонів, з яких мільйонів 5 вони звідси, з Польщі і з України. Це теж така історія, про яку можна поговорити на тлі Волинської трагедії, так?
0: Що ж, на цьому ми поставимо поки що крапку. Сподіваємося, що все-таки буде з цієї історії якийсь вихід, і вона не перетвориться, не буде мати якихось стратегічних наслідків. Це та точно не те, чого б ми хотіли. Я маю на увазі погіршені стосунки між Польщею і Україною. І ми йдемо до наступної теми. Ну, тема цього тижня, зокрема, це, звичайно, напевно, наші удари по Москві. Це те, що нас дуже тішило. Головний мем цього тижня в українських соцмережах однозначно – це ця кришка цього нафтосховища в Москві, яка в 15 кілометрах від Кремля, але дуже-дуже красиво злетіла в повітря. І яких тільки я не бачив на цю тему різних фото жабів і мемів. Власне, якщо поговорити про те, що сталося, ця атака на Москву, чи це важлива історія насправді?
1: Ну, це дуже важлива історія. Насамперед, це історія про безпеку. Про безпеку в Росії як такі. Тому що російське почуття безпеки, ми зараз не будемо говорити навіть про нафтопереробний завод, ми не будемо говорити про цю кришку, яка кудись полетіла в космос нарешті. От, це мрія, до речі, була Рогозіна, пам'ятаєте, щоб на батуці запускали в космос? У нього була така програма. От ми її здійснюємо. Це космічна програма України, подарунок Дімі Рогозіну. Хай радіє, що все можна, всього можна досягти в житті, все можна побачити. От. Отже, причому він же сенатор від якоїсь української області, там більше це в його компетенції. Коротко кажучи, вся ідея безпеки Росії базується на безпеці у Москві. Якщо немає безпеки у Москві, це означає, що немає безпеки у Росії. На Луб'янці це давно зрозуміло. Я вам нагадаю, як пройшов кінець 90-х, початок 2000-х у Москві. Це були постійні терористичні акти, вибухи у вагонах метрополітену, вибух у підземному переході на Пушкінській площі, Жахвост. Потім були вибухи будинків. Вони були в різних містах Росії, але коли ми про це говоримо, всі згадують саме Москву. Не Буйнакськ, не Волноволдонськ, а вулицю Гур'янова, Печатника, здавалося, це Капотня-Капотня, і Каширське шосе. Значить, після цих двох вибухів на Гур'янова і на Каширському шосе, страх в Москві був неймовірний. Ви собі навіть не уявляєте. Люди просто були в паніці. Люди чергували на дахах своїх будинків, десь ходили в підвали, чекали на цих терористів, які підірвуть їхні будинки. Навіть психологічно було важко там знаходитися, тому що лягаєш спати, думаєш, незрозуміло, чи прокинешся, чи не прокинешся. Що робити в такій ситуації? А де спати? Думаєш, ну може все ж таки вони підривають спальні райони, тому що я якраз вважав, що це ФСБ робить навіть тоді. Ну, я думаю, що їм потрібні саме от такі райони з робітничим населенням. Ну, навіщо підривати центр Москви? Що толку підривати центр Москви? Ну, от, і так я спокійно маю заснути, я живу в центрі Москви, але потім якось все одно прокидаєшся, думаєш, раптом і тут підірветься. І такі були важкі дні. І я собі уявляю, ну, по власному цьому стану, як воно формувалося все у інших мешканців російської столиці, які не думали політично. Вони просто шукали сильну руку, щоб вона все це заспокоїла. Тобто вони відкрили цей кран небезпеки, потім його почали закривати і таким чином створювати політичну кар'єру Путіна. Ну і кульмінація – це захоплення заручників, театральний центр на Дубровці, після якого вже взагалі можна було просто робити авторитарний режим, і вони досі з цього приводу, з цього театрального центру, досі не можуть між собою знайти згоди. От буквально нещодавно Патрушев, який тоді був директором Федеральної служби безпеки, по суті поклав відповідальність за загибель заручників в цьому центрі на Шойгу. На тому, що працівники Міністерства з надзвичайних ситуацій не справилися із веденням цього проти отрути заручниками, то багато людей загинуло, а Патрушев, як відомо, був начальником штабу по звільненню цього театрального центру. Ну, тобто вони досі між собою там зводять рахунки. Але так чи інакше, це все допомогло тому режиму, який зараз в Росії панує. Цей режим з'явився як відповідь на запит російського суспільства на безпеку. А відчуття, що безпеку втрачено, остаточно з'явилося після того, як були підірвані будинки на Гур'янова і на Каширському шосе. Чому тоді? Тому що поки була сама війна на Кавказі, в Чечні, нікого в Москві це взагалі не обходило. Це була тема політичних дебатів, але люди про це навіть між собою не говорили. Їх це не цікавило. Навіть те, що там срочники служать і гинуть, молоді хлопці, яким по 18-19 років, цікавило тільки якісь окремі громадські організації. Це взагалі було не темою їхнього життя. Коли війна прийшла до них, це відразу стало темою їхнього життя. Тепер ми бачимо дуже схожу ситуацію з безпекою, тому що коли звичайна людина, яка живе в Барнаулі, в Ростові, в Ярославлі, в Хабаровську, дивиться на те, що відбувається в Москві, тому, до речі, російські телеканали намагаються про це не говорити, це ж дуже так обережно.
0: Вони навіть не включають оповіщення, не включають Москві оповіщення, взагалі
1: ніколи. Не включають оповіщення, звичайно.
0: Це цікаво.
1: Так. От, ця людина як починає думати, господи, якщо в Москві таке відбувається, що буде зі мною? І Путін, на відміну від 1999 року, не може це виключити. Ну, тобто може, треба закінчити війну. І він не може сказати росіянам, ви знаєте, треба просто цю Україну знищити, винищити, і все у вас буде добре. Тому що він це 4 роки робить. І на 5-й рік отаке почалося. Тому що коли були всі ці вибухи будинків в Москві, як ви пам'ятаєте, це все було після Хасавюртівського миру. І що говорили чекісти і вся ця компанія? От бачите, ми зупинилися, ми не продовжували їх бити, то вони нам таке влаштували. Треба воювати. Ну ви ж бачите, якщо ми не встановимо контроль над Чечнею, то просто це буде катастрофа, весь час будуть горіти ваші будинки, ви що? А тут же війна йде. Війна йде, ви не можете встановити там контроль, вони вже почали обстрілювати Москву, Боже, Москву! Що ж з нами всіма буде? Ви помітили, що на обстріл Петербургу такої реакції не було? Ну, здавалося б, що Петербург не місто? Ну, звичайно, не місто. Це ж не Москва. От. І тоді відповідь є простою у будь-якої звичайної людини. Вона не думає, Путін, треба там, ти маєш воювати ще 5 років і знищити цю Україну, щоб не було прильотів безпілотників в Москву. Вона починає думати, що треба закінчити війну. Треба просто перестати стріляти. Цитуючи класика.
0: Ну, і головне, що в цьому випадку воно справді працює. І росіяни це розуміють.
1: Звичайно. Так. І тому Путін в поганій ситуації. Тому що він розуміє, що це вже воно почалося. По-перше, видно, що система протиповітряної оборони російської не працює. Я не знаю, може вони захищають центри Москви, розумієте? Тут же теж цікава річ. Я намагався це зрозуміти. А що таке взагалі Москва для Путіна? Ну і взагалі. Росія – це ж дуже дивна країна. Вона, розумієте, така

0: умовно кажучи, кільцевої дороги. Оце друге коло. Це для цих людей, які живуть в цьому першому колі, це вже не Москва. А околиця цього кола, якась Капотня. Це просто не Москва. Я про Капотню чи про Медведкова, про Бірюльова, справжній москвич з Арбату чи з Патріарших прудів, згадую тільки в одному контексті. Як вони там живуть? От, все. Люди, які живуть в Капотні, Медведкова, Бірюльова, Печатника, там, де вибухають будинки і вибухають заводи, рівно те ж саме говорять про людей, які живуть в Зарайську, в Дмитрові, я не знаю, в Волоколамську, в містах Московської області. Як вони там живуть? Ну, це доступне коло. Люди, які живуть в Дмитрові, в Волоколамську і таке інше, рівно те ж саме говорять про мешканців Ярославля, Владимира, Іванова, Костроми. Як вони там? Далі взагалі починається цьому таракань. Якісь нікому невідомі, незрозумілі міста. Ви спробуйте дізнатися у росіян, чи знають вони про якийсь там курган, не дай Боже, чи про якийсь там, я не знаю, Саранськ. Цього взагалі немає в географічному словникові середньостатистичного росіянина. Я бачив людей, Андрій, я все ж таки багато років прожив в Росії, які були в Індонезії, Папуа-Новій Гвінеї, на Філіппінах і в Йоханнесбургу, але ніколи в житті не були в Бірюльова, в Медведкова і Ясінів. Тому що чого туди взагалі їхати? Там же взагалі не зрозуміло, хто живе. Тобто для цих людей, скажімо, там аборигени Папуа-Нової Гвінеї були набагато більш цікавими людьми, ніж аборигени Капотні.
1: Тобто російське спільство неймовірно атомізовано в такому випадку, і навіть є питання, чи є взагалі нація як така політична.
0: Існують люди, об'єднані відчуттям того, що вони можуть бути начальниками для інших. Чому вони так хочуть Україну завоювати чи ще щось? Тому що вони якимсь чином реалізуються у цьому понятті зверхності і вищості. І кожен намагається потрапити ось туди, я б сказав, правильне місце проживання, але оскільки не всім там є місце, Москва не резинова, пам'ятаєте, так? І ніхто тебе не хоче там бачити, Москва слізам не вірить, це все ж просто фольклор, от, то ти таким чином можеш відчути себе людиною тільки якщо завойовуєш чуже і там ходиш як білий господар. Розумієте?
1: Ну, в якомусь сенсі Москва третій Рим. В якомусь сенсі Москва третій Рим.
0: Тому мрія кожного прапорщика з Івановської області – це садочок під Полтавою, правильно? Альтернатива – садочка під Полтавою. Садочок під Новосибірськом, але там нічого не росте. Ну, таке нещастя. Таке нещастя. От. Так що це дійсно атомізоване суспільство. Це суспільство позбавлене, тому що зв'язок російського народу із церквою закінчився в часи реформ патріарха Нікона, позбавлено всіх тих цінностей, які вони так завзято пропагують. Сімейних і моральних. От дивіться, жодна війна ніколи не виглядала як війна, в якій дружини посилали на війну своїх чоловіків, матері своїх синів, сестри своїх братів. Нинішня російсько-українська війна саме так і виглядає. Люди щиро радіють подарунком у вигляді машини, яку їм віддають за загиблого родича. Вони самі сприяють тому, щоб родич пішов на війну. Тобто немає солідарності навіть на сімейному рівні. Немає справжнього інституту сім'ї у простої людини. Керівники Російської Федерації, як правило, не мають сімей. Путін з ким живе? Де дружина Путіна? Путін – це ж ходяча міфологія. Може Кабаєва, може Бабаєва, може ще хтось. Була якась так. Дружина, попередня Людмила, ну була дружина. Головною ідеєю російського протоколу було, що якщо Путін з дружиною приїжджає з якимось офіційним візитом, треба їх так розселити по різні боки готелю, що вони з один одним зустрічалися тільки на протокольних заходах. Таке щасливе сімейне життя. Путін роками приховує своїх дочок. Це просто таємниця таємниць. Головна тайна мальчишак і бальчиша. Дочки Путіна. Є вони, немає їх. Оці жінки, вони точно дочки Путіна? Онуки Путіна. Хто ці онуки? Від якої вони дружини? Звідки вони взялися?
1: Таке, династія бальстрюків.
0: Хто їх народив?

0: подивитися. Значить, немає ніяких, ніякої сім'ї. У більшості російських керівників вони або розлучені, або невідомо, з ким вони живуть, або невідомо, куди вони їздяться. Російські олігархи відомі тим, що вони зустрічаються з якимись поїми на якихось яхтах, а не тим, що вони ведуть елегантне сімейне життя своїх там американських колег. Тут вся спільнота обговорює, що Білл Гейтс був на острові Епштейна, з кимось там зустрічався, мені здається, вже розлучений, правда? А тут російські олігархи просто проживають життя на цих островах Епштейна, нікому про це не доповідаючи. Ну, тобто, це, тому виникає питання, це суспільство точно, чи це якась така мафіозна організація, яка просто прикривається інститутами? Ну, от церква російська, да? Існує, щоб благословляти крилаті ракети. Якась просто банда вряса. Патріарх Кирил, відомий тим, що торгував цигарками, тому що були якісь ці привілеї для священників, ще якоїсь контрабандної, табачний генерал. Митрополит Іларіон, найближчий соратник патріарха Кирила, колишній голова відділу зовнішніх зв'язків Московської патріархії, намагався чіплятися до власного Келеніка, якого він спеціально виписав, щоб до нього чіплятися, і зробив з ним різні там фотографії на яхтах, так ніби він не священник, а якийсь там мільярдер. Їздив на самокаті по власній резиденції, яку він оголосив монастирем, щоб йому на неї дали гроші. Затриманий за перевезення наркотиків, не пам'ятаю, вже в одній з там з європейських країн зовсім недавно. Що це таке? Що це таке? Церква. Ну і таких прикладів можна наводити, можна годину тут сидіти і говорити, що це таке. Тобто фактично відбулася навіть деградація в порівнянні з радянськими часами. Я вам скажу, що така деградація була в сталінські часи. У Сталіна не було сім'ї реальної. Його дружина закінчила життя самогубством. У його соратники, звичайно, були сім'ї, але він просто саджав їхніх дружину у табори, вони мовчали, навіть нічого не говорили. Була величезна мужність у В'ячеслава Михайловича Молотова, голови Ради народних комісарів Радянського Союзу, другої людини при Сталіні довгий час, що коли обговорювали питання про те, щоб посадити його дружину, він утримався, уявляєте? Не застрелився, а утримався. Це був неймовірний подвиг. Всі казали, який мужній. Справжній сталевий більшовик. Тут його дружина саджається у в'язницю, а він не піднімає руку за. Уявляєте? Тому що попередні піднімали. Якісь там Калініни і прочі там лабуті. Вони піднімали за. А Молотов сміливо утримався. Ну, і це, звичайно, призвело до деградації повної. Але потім, коли закінчилися сталінські часи, як ні дивно, вони почали повертатися до цих сімейних цінностей. Вони вже не боялися репресії, так що їх там розстріляють, переб'ють. Микита Сергійович Хрущов їздив із своєю сім'єю там великою в Америку, показував свою сім'ю, всі знали, ось його дружина, у них там був дійсно там прекрасний шлюб, діти, онуки. Ну, потім були нормальні сім'ї у всіх. Від Хрущова до Єльцина. Горбачов взагалі був закоханий своєю дружиною, всі це знали. Багатьом там, я сказав, ортодоксальним радянським людям це не подобалося, але це було справжнє кохання і спільне виховання дітей. Тобто там все було чудово. І у Єльцина теж була, як відомо, сім'я, яка стала навіть якимсь мемом, що вони керують державою, але це була сім'я, у нього був прекрасний шлюб теж. І потім почався Путін, розумієте? І все знову з'їхало на якийсь жах. Тому що почалася деградація країни остаточно. Коли деградація країни, це деградація всіх інституцій, не тільки парламенту, не тільки партійного життя, не тільки ролі реальної силових структур, які просто стають опріченою режиму, це ще й деградація інституту сім'ї і церкви. Люди не вірять в Бога, готові продати своїх родичів, вибачте, на органи ВСВО. І при цьому бігають і б'ються лобами ікони в церкві патріарха Кирила, який просто займається тим, що торгує якимись там контрабандою. Ну, може, вже зараз не торгує, бо вже стільки не торгував, що нічого не потрібно, але взагалі молодість пройшла саме так, не в молитвах.
1: Ну, це така ілюстрація з романів Достоєвського, це ж святість Росії, і вона якраз там, от, в такому болоті, на дні.
0: Але ж Достоєвський говорив, що Росія так любить всі народи, що хоче все, ось все це їм принести. це ж була ідея, що ми такі насправді духовні з усім цим, що ми хочемо всім народам це принести. Вони навіть не підозрюють, говорить Достоєвський, як ми їх, блін, любимо. Може, тому Достоєвський такий популярний на Заході, тому що вони це читають, у них просто очі лізуть на лоба, знаєте, такий різновид амфетамину. І вони потім від цих ідей не можуть відійти Достоєвському. Бо це такий прекрасний образ російської людини. Хтось приходить до тебе з топором, намагається тебе зарубити, б'є тебе, місить ногами, і потім говорить, я тебе так люблю, ти собі не віриш. Я просто хочу все для тебе зробити, і плаче. Оце ж воно і є. Ми з цим живемо останні 4 роки. Вони ж весь час говорять, як вони нас люблять і хочуть звільнити.
1: Тут прекрасний є приклад, до речі, про їхню і нашу святиню, про Києво-Печерську лавру, яку вони теж страшенно люблять, і це табу по ній бити, тому, звичайно, вони по ній не били, а це були американські ракети. Ну, але про це поговоримо, я думаю, після короткої паузи, через пару хвилин.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Целюліт? А джинси стали малі.
7: Спробуй гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
8: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен – легкий сміх, здоров'я вен.
11: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
12: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
13: Може, на українське клацне?
14: Я тобі щас як войду.
15: О, гуртики!
16: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
17: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
18: Знервованість, перелік, стрес.
19: Знову стиснилась.
18: Щось серце погано.
20: Тримай Корвалмен.
21: Корвалмен. Заспокой своє серце.
22: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
23: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
24: Купуйте панкреатин 8000 в аптеках «Подорожник», «ПАМ» та «Ощад» та беріть участь в розіграші подарунків.
25: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
26: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
27: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
28: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
29: Вони дуже

0: Мілеві, ну я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Що ж, ми продовжуємо. Я хочу зараз підняти тему ударів росіян по Києво-Печерській лаврі, а саме по Успенському собору. Це такі кадри дуже страшні були. Тут цікавий же ж момент. Я бачу, як там, наприклад, Маргарита Симоньян і всякі інші російські пропагандисти казали про те, що Києво-Печерська лавра, чи Києво-Печерська лавра – це табу, це наша святиня. І тут цікаво, що сам же ж Успенський собор, він років на 200 старший, ніж цей московський улус. І він ніби як заперечує самі ці претензії, робить їх кумедними на те, що це їхня святиня. Чи це важливий теж момент для того, щоб пояснити, що сталося сьогодні, цього тижня?
1: Я хочу вам сказати, що от всі ці розмови про лавру є насправді хорошим прикладом того, як насправді думають в Росії про Україну, про українську державність, про українську історію. Ми звикли сприймати лавру от як російську святиню з точки зору росіян. Але ж це теж велика містифікація. Києво-Печерська лавра, не кажучи вже про те, що вона дійсно ніякого відношення ніколи не мала до Москви, вона була центром опору всім ідеям інтеграції з Московським царством. І коли мова йшла про рішення в Переяславі, коли мова йшла про приєднання Київської митрополії до Російської православної церкви. Саме тому лавра стала патріаршим монастирем з прямим підпорядкуванням московському патріарху, бо вони розуміли, що вони мають зламати цей опір, і що це не зможна буде зробити, якщо лавра буде частиною Київської митрополії. Тому вони завжди ставилися до лаври як до центру, я б сказав, українського національного духу, і тому вони весь час заселяли її фігурами на кшталт тих російських священників, які служили в ній до останніх місяців. Тому що для них було дуже важливо підкорити цей центр опору. Але вони там рівно такі ж самі, я б сказав, незвані гості, як у Почаєві. Ми маємо розуміти, що Російська Православна Церква не має ніякого відношення до обох цих лавр, вона їх просто тупо окупувала.
0: Це їхні воєнні трофеї.
1: Так, це трофеї, абсолютно точно. Бити по лаврі нічого для них не означає. Вони руйнували Успенський собор. Вони замінували центр Києва, вони його підірвали. І згодом вони замінували лавру і підірвали її, і знищили Успенський собор. Я вже говорив, що я відношуся до тих генерацій киян, які пам'ятають пустку на місці Успенського собору. А тепер питання, а Москву вони взагалі заміновували, коли німці були під Москвою? Вони ж теж не виключали можливості того, що німці увійдуть до Москви. І вже готували різні евакуаційні плани. Але щось про замінування Москви ніхто нічого не знає. І мені цікаво, вони лавру в Сергієвому посаді підірвали? Я сумніваюся. Тому це для них було просто тимчасово окупований об'єкт. От вони звідти пішли, хай горить собі синім пламенем. От насправді яке це справжнє відношення. Тому ніколи для них не треба їм вірити, коли вони розповідають ці казки про лавру. От і все.
0: Ця інформація, яка маємо і від Генпрокуратури, що в цілому 2000 різних пам'яток, в тому числі, які є об'єктами, занесеними в фонд ЮНЕСКО, були атаковані російськими ракетами і дронами від початку війни. Важко назвати випадковістю таку величезну цифру.
1: Очевидно, що це не випадковість. Ми ж прекрасно розуміємо, що вони просто цілеспрямовано б'ють по об'єктам української сакральної спадщини і культури. Чого б це вони за кілька хвилин після того, як їхній дрон влучив у Успенський собор, послали дрон на мистецький арсенал? Це що, військовий склад? Що вони взагалі хотіли там підбити? Ви розумієте, коли вони наносять удари десь в районі Софійського собору, і це теж, до речі, неймовірна небезпека, тоді можна говорити про те, що ми з вами можемо бути свідками того, що вони хочуть потрапити по СБУ, скажімо. Вони можуть так собі алібі створювати. А от в районі Лаври що відбувається? Нічого. Це ж, до речі, не перший такий прильот. То дрон вже прилітав в район музею Другої світової війни. Зовсім поруч. Тобто вони весь час по цьому району б'ють, при тому, що в цьому районі нічого немає. Там немає не тільки, я вибачаюся, військових заводів. Там немає житлових кварталів. Ну, практично. Вони б'ють рівно по місцю, де знаходиться великий монастир, велика територія музею війни і велика територія арсеналу. Тобто навіть для того, щоб тероризувати мирне населення, туди не варто стріляти. В чому сенс? Сенс в тому, щоб бити по Лаврі, в тому, що вони вважають, що такі удари можуть деморалізувати населення України. От чим вони займаються.
0: Такі удари можуть деморалізувати? Ну, перша реакція була достатньо.
1: Не думаю. Не думаю. Ну, в них свої уявлення про те, що таке деморалізувати. Вони живуть в своєму світі.
0: Ну, а до речі, от повертаючись до того, що ми казали перед тим, про те, що багато москвичів шоковані цими обстрілами. Я теж бачив дуже багато різних реакцій, які передруковують там емігрантські російські медіа, які там опитували своїх знайомих москвичів, що вони думають про ці нальоти цього тижня масові. Ну, то одне з того, що мене вразило, що вони не включають сирени оповіщення. Видно, щоб... Я взагалі не розумію це, але це всі буквально це згадують, що всі ці дрони, вони просто летять. Тобто ти просто виходиш з дому, а тут летить український дрон, просто над головою. І потім бац, він десь вибухає. І це викликає в них шок, звичайно. Але теж, до чого це призведе? Чи це деморалізує росіян в свою чергу? Це ж не деморалізує, зрештою, українців.
1: Ну, і знову таки повторюю, їм потрібно жити по своїх рецептах, по своїх лекалах, вони по них живуть. Вони вважають, що вони так людей залякують, що вони їм показують, що немає нічого, в що вони могли бити. От коли Медведєв сьогодні говорить, що тепер для Києва немає ніяких правил. А які були правила, я хочу дізнатися? За якими правилами вони тут били? Коли вони били по житлових кварталах, коли вони перетворили на руїни Лук'яновку, били по ринку. Били по торгівельних центрах. От коли були ці удари по Лаврі, вони ж тут, наскільки я живу неподалік Лаври, тато, я це все бачу, вони вдарили по бізнес-центру, це ж не військовий об'єкт, правда? Тобто це було реальні там дрони, які атакували там музеї, храми і будинки Печерська. Можна дізнатися правила, за якими вони тут б'ють. Хотілося б зрозуміти.
0: Стосовно, власне, ударів чи попереджень про удари, є в нас тут така, що цього тижня сплила нова тема, і я, наприклад, до кінця не розумію, що це означає, до чого це може призвести, але маємо щось схоже на таку ультимативну заяву від української влади про те, що якщо Білорусь не припинить супроводжувати своїми радарами російські ударні дрони зі своєї території і не відключить ті всі радари, то Україна може їх сама відключити. Ну, звучить як ультиматум. Навіть президент Зеленський сказав, що дає тиждень Лукашенкові на те, щоб він це питання вирішив. І що тепер у нас буде через тиждень? Ми відкриваємо другий фронт з Білоруссю.
1: Ну, цього я не можу вам сказати. Ми не знаємо. Можливо, зараз і Путін, і Лукашенко не зацікавлені в тому, щоб військові дії розповсюдилися на території Білорусі. Ну, тобто, ми б'ємо по радарах, вони б'ють по Україні, ми б'ємо по Мозовському нафтопереробному заводу. На цьому закінчується історія ще одного важливого для російської армії об'єкту. Можливо, вони відключать радари, як не дивно це. Значить, може, ультиматум президента Зеленського до Лукашенка спрацює? Ми не знаємо, в чому вони зацікавлені. Я думаю, що вони зацікавлені в збереженні білоруської нафтопереробки. І отут вони мають вирішити, що для них важливіше, нафтопереробка чи радари. Я б, якщо я був би на місці Путіна Лукашенка, обрав би Мозер. Але... Що оберуть вони, я не знаю.
0: Ну так, Білорусь.
1: Можливо, і Зеленський так теж вважає, що для них нафтопереробний завод важливіший за радари. Але якщо таким чином вдасться зменшити ефективність України, російських ударів по Україні, це було б дуже непогано. Можна було б подякувати тоді Зеленському. Це ризикований крок, але Зеленський, як ви знаєте, багато таких ризикованих кроків робить. Якісь спрацьовують, якісь ні. Ми не знаємо, як він буде себе поводити, частини не буде генерати.
0: Ну так, це питання. Ну а Білорусь, зрештою, справді в європейській частині не можу сказати Росії, це було б занадто сильно, але це єдине європейське НПЗ, яке постачає зараз пальне для Росії безперебійно і без побоювання, що воно може бути зупинено зараз атакою в будь-який момент. Це факт.
1: Ну, тому Лукашенко і казав Зеленському в 2022 році вдар по НПЗ. Вдар по НПЗ. Зеленський не дослухався.
0: Наступна ще тема, яку я хотів підняти сьогодні, це питання, звичайно, насправді вже міжнародної політики. В нас відбулося багато всього. Відбувся саміт Великої Сімки, де була присутня і Україна в особі президента Зеленського. Було багато розмов, чи буде зустріч Трампа і Зеленського. В Трампа не було в його порядку денному прилюдному якісь такі подібні історії, але все вирішив, зрештою, мені здається, Макрон, який просто посадив з одного боку від себе Трампа, а з іншого боку Зеленського. Так що ця розмова відбулася, і вона відбулася ніби непоганою. Всі кажуть про те, що в цілому, ну, Фрідріх Мерц сказав, що в цілому непогані результати, є якісь спільне погоджене звернення чи резолюція, точніше, за результатами саміту, чого вже давно не спостерігалося, кілька років саме, в тому числі, чи з позиції Трампа. Рік точно, так. Тобто, чи як оцінити результати цієї зустрічі? Чи справді є якісь проривні домовленості? Бо деякі там російські коментатори кажуть, ну все, тепер G7 домовилися з Америкою, всі домовилися, зараз Україну просто залиють грошима, технологіями, дадуть їм балістику, нам кінець. Чи справді...
1: Ну, хай спочатку ще зроблять. Але я вам скажу, що це має неоднозначне трактування. Це. Чому? Трамп погодився все це підписати, тому що він не відчуває себе людиною, яка може тепер щось диктувати своїм західним партнерам. У зв'язку з іранською війною, з якої ми, до речі, ще не вийшли, тому що ви знаєте, що сьогодні Ормузька протока знову закрита. От у зв'язку з іранською війною Трамп не відчуває себе тим, яким він був рік тому. Рік тому він міг дозволити собі побути на цій сімці один день, втекти, нічого не підписувати, ні з чим не погоджуватися. Зараз він не може. Він розуміє, що ці союзники йому більше потрібні, ніж він їм. І союзники з ним розмовляють зовсім інакше. Як ви бачите, Джорджа Мелоні, яка була його найголовнішою союзницею в Європі, зараз на його випад проти неї відповіла у відверто знущальному тоні і порадила йому, замість того, щоб цікавитися її популярністю, займатися своєю. В такому зневажливому тоні, звичайно, з Трампом ніхто ніколи не розмовляв. Але це означає, що будь-який серйозний політик розуміє, що він так може з ним розмовляти, бо він послабився. Ніякого Трампа, такого, який був до іранської війни, більше немає. Його посилають всі, кому не лінь. Мелоні йому пише такі зневажливі тексти. Нітаньяху продовжує бойові дії в Лівані і говорить, що він не збирається залишати територію Південного Лівану, незважаючи на те, що Трамп домовився з Іраном про те, що буде все вирішено і що Ліван, для ізраїльських військ, залишить Ліван. Хезбола продовжує стріляти по Ізраїлю, незважаючи на те, що Трамп з Іраном домовився про те, що там буде мир. Іран дозволяє собі закрити Ормузьку протоку, тому що розуміє, що не буде для нього ніяких наслідків. Ну, тобто, ми маємо справу з людиною, яка тому, що не підготувалася до однієї з найважливіших війн у своєму житті, перетворилася на всесвітнє посміховисько, маючи такий арсенал. Такі гроші, такі можливості. Але ж тут таке питання. Союзники можуть тепер примушувати Трампа підписувати те, що їм важливо, тому що Трампу вони потрібні. Але наскільки тепер Трампа боїться Путін? Наскільки у Путіна є необхідність звертати увагу саме на Трампа? От домовилися з Трампом. І що? Що Трамп може зробити? Дати Україні протиракети, то у нього самого немає. Дати Україні зброю, ну так хай підпише спочатку закон, який ухвалив американський конгрес, він щось не поспішає. Натиснути на Росію, та як йому тиснути, коли йому потрібно нафтовий баланс тримати? Ну може він знову запровадить санкції, але чи буде він полювати за танкерами тіньового флоту Росії по всіх океанах? Цій ситуації. Ну, тобто Путін, як і лідери сімки, може вважати, що Трамп вже не є тим, на кого потрібно звертати велику увагу. Тому що не можна бути слабким для Мелоні і сильним для Путіна.
0: А там був кумедний момент, коли Трамп заходив і Так він дружньо поплескав по плечу Стармеру і сказав, що «I am a boss, я тут головний», але всі просто засміялися в цей момент, і це було теж.
1: Всі просто засміялися, і потім Трамп у інтерв'ю говорив: «Слухайте, я просто хотів бути милим, це був жарт, я не відчуваю себе ніяким начальником, що ви? Я був просто претті-претті». Ну так, раніше ж Трамп так не виправдовувався.
0: Ну, хіба коли,
1: за свої жарти.
0: Хіба коли він це порівнював вже з Ісусом, ну там чуть-чуть було якесь так. Максимально так.
1: Але ми маємо, і ви бачите, і люди, які знаходяться навколо Трампа, вони просто не знають, що їм робити. Бо коли подивитися інтерв'ю, яке зараз дає Джей Ді Венс, то хочеться просто плакати з приводу цього бідного Джей Ді Венса, який і так, і ось так, і ось та та так. Пояснює, не пояснює те, що неможливо пояснити. Намагається видати за перемогу те, що всі бачать поразкою. Говорить на чорне-біле, на біле-чорне, і не знає, що йому далі робити, потім сам собі суперечить. Ну, тому що жахлива ситуація. До речі, передбачувано жахлива. Але до честі України, треба сказати, що нам вже вдалося якось оговтатися без підтримки Америки. Уявіть собі, якщо б нам навіть сказали у грудні 2024 року, ви розумієте, американський пакет допомоги закінчиться, нової допомоги не буде. Трамп буде домовлятися з Путіним і навіть давати йому можливість продавати свою нафту. Але на Україну це не справить жодного серйозного враження. Ми будемо стояти на фронті і бити по Москві. Ніхто б не повірив?
0: Не повірив. 10 з 10 експертів казали, що відхід Америки неможливо буде компенсувати ніким. Я пам'ятаю дуже добре.
1: Так. Так, оце була чітка фраза. Без Америки Україні абсолютно не вижити. Я, мені здається, теж казав, як важливо зберігти Америку як постачальника зброї. Не можна сваритися з Трампом, бо від нього залежить постачання зброї, обмін розвідної інформації. Ну, обмін розвідної інформації і так йде, але тепер американські військові консультуються із своїми українськими колегами щодо дронів. Тепер головне питання, хто кому більш потрібний. І це неймовірно дратує Трампа, який весь час каже: ні-ні-ні. Ми нічого цього не консультуємося. Зеленський вигадує все це, а потім виходить його власний міністр оборони і все це підтверджує.
0: Чи то союзники, власне, дали Трампу якісь гарантії, чи є в них якісь впливи і можливості для того, щоб допомогти йому зараз в Гормузі, в Гормузькій протоці?
1: Ні, у них немає ніякого впливу, ніяких можливостей. Трамп або зможе домовитися з Іраном сам, або не зможе. Для того, щоб домовитися з Іраном, йому не так просто буде втихомирити ситуацію на Близькому Сході, тому що Іран же це все спеціально робить. Розумієте, що Іран спеціально провокує Хезболу, щоб Хезбола била по Ізраїлю. Для чого? Для того, щоб відкладати ці перемовини. Ну от є офіційний термін перемовин. Вони 60 днів. 60 днів. Після чого вони можуть бути продовжені. А зараз пройшло кілька днів, але ж ми з вами бачимо, що 60 днів ще й не почалися, правда? Ще не було жодного раунду перемови. Нормузька протока знову закрита. Ну хай вона буде завтра чи післязавтра відкритою. Нехай. Але ж час грає на Іран. Він може не тільки нафту продавати, він може ядерну зброю розробляти. Невідомо, скільки йому для це потрібно часу. 60 днів, 120, може 240. Ми ж не знаємо, скільки ці перемовини реально будуть продовжувати. Уявіть собі, що в один прекрасний день виходить президент Пізишкіян і говорить: ми маємо тепер там 7 ядерних зарядів, які знаходяться у надійному місці. Ми створили бомбу, бо ми вирішили, що ми маємо захищатися від Сполучених Штатів і їхніх союзників, бо Сполучені Штати ніколи не виконують домовленості, бо вони на нас стріляли, бо вони вбили нашого верховного лідера. Ми вирішили приєднатися до ядерного клубу. Що робить Трамп? Це ж питання.
0: Це
1: ну
0: правда.
1: Що? Говорить, що Іран – велика ядерна держава? Це вже ж було, розумієте? Це дежавю. Так було з Північною Кореєю. Він зустрічався із Кім Чен Ином, намагався його умовити, все таке, все сяке. Потім сказав: я вітаю велику ядерну націю. Ну, можна так і по відношенню до Ірану сказати. Якщо він сьогодні говорить, що Іран має повне право мати балістичні ракети, тому що, увага, їх має Саудівська Аравія, а раніше вважалося, що знищення іранської ракетної програми – це одна з найважливіших цілей цієї війни. Якщо він говорить, що в Ірані прекрасна влада і такі розумні люди, які його дуже люблять, напевно, А раніше він казав, що зміни режиму – це одна з найголовніших цілей цієї війни. Хто йому заважатиме говорити, що тепер, коли у Ірану є ядерна зброя, Іран буде більш себе передбачувано вести? Ну, а чому не може бути у Ірану ядерної зброї? У Ізраїль ж є. Коли він може в будь-який момент стати з ніг на голову і ще раз перегорнутися, перекинутися навколо себе. Чому тоді Ірану не працювати над тим, що вони вважають за потрібне?
0: Ну, єдине, що на сам кінець, але чи не може врешті-решт статися з плином часу ситуація, коли просто Гормузька протока перестане бути важливою для транспортування цього цієї нафти і просто всі переорієнтуються на її?
1: Може бути, але ми не знаємо, скільки для цього потрібно років.
0: Роки точно, так.
1: Не місяць. Ну і потім, Андрій, земля ж вона ж кругла, на жаль. Для того, щоб з'явився якийсь маршрут, який буде таким самим коротким і економічно вигідним, потрібно ж якось побачити, це ж один глобус, воно ж так, не можна ж просто маршрут. Це ж має якось йти.
0: Ви натякаєте, що Трамп знає, що земля все-таки кругла, так що все-таки якась логіка.
1: Так, там. Його, може, і не знає. Не кожна людина про це здогадується. Це, до речі, я думаю, була головна сенсація нашої сьогоднішньої розмови.
0: Пан Віталій, зараз йдемо на коротку паузу. Залишайтеся.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
4: Час чемпіонату світу з футболу 2026. Нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
10: Може, на українське клацне?
11: Я тобі щось як пойду.
12: О, ось таки.
13: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
14: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
16: Целюліт? А джинси стали малі. Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
17: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
18: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
19: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ще одна важлива тема. Україна офіційно розпочала перемовини про вступ до Європейського Союзу. Це дуже добра новина. Дуже хотіли ми, щоб на саміті власне лідерів ЄС нам відкрили всі, здається, 6 кластерів перемовних. І для того, щоб вже відразу по всіх йти по перемовини. Я насправді, нам не відкрили. Нам відкрили тільки перший, називається він «Основи». І я насправді нам мав навіть розмову тут в студії з Іваном Нагорняком, це є радник нашого віце-прем'єра Качки. І я так і не зрозумів, на що ми вимагали відкриття до кінця, ми не зрозуміли тих 6 кластерів, тому що, в принципі, всі вимоги тих кластерів нам передали ще в грудні минулого року. Тобто ми вже теоретично могли хоча б, ну, не знаю скільки, ну, якусь частину з тих 500 законів приблизно вже наголосувати. Так само, як ми з паном Іваном так і не зрозуміли, чому, наприклад, Верховна Рада зараз не збирається і не голосує. Ну, от в них от зараз якісь там канікули, чи я взагалі не розумію. Ну, це дивні питання.
1: Ну, це хороше питання, тому що насправді от ми відкрили кластер, але якщо ми не будемо голосувати по законах, відкриті вони чи закриті вони, немає ніякого значення?
0: Ніякого.
1: А буде ще дуже багато, я б сказав, складних для українського суспільства законів, для яких не захочуть голосувати депутат. І ви знаєте, в мене є ще побоювання, що в наступному скликанні Верховної Ради це все буде важче, ніж в цьому. Ось тут прийдуть нові люди, які будуть хотіти подобатися виборцям, думати про своє переобрання не через 7 років, вибачте, через 8-10, а через 4. Так що, звичайно, питання в тому, що, можливо, для українського керівництва відкриття всіх кластерів було б якоюсь символікою, що дозволяло підтримувати міф про прискорений вступ України до Європейського Союзу. Цього прискореного міфу вступу не буде. Треба думати, в яких формах нас співробітничати в Європейському Союзу на період перемови. Може, в пропозиції федерального канцлера Фрідріха Мерца, яка вже отримала негативну реакцію від Зеленського, щодо так званого асоційованого членства, треба шукати якесь здорове зерно.
0: Угу.
1: Скажімо, у вигляді присутності українців як спостерігачів в Європейському парламенті, в Єврокомісії, та? Щоб ми долучилися вже до європейського організму, щоб всі звикали до того, що ми там є. Та?
0: Угу.
1: Тому що до повноцінного членства пройдуть роки. Не 3 роки. 10 років може пройти.
0: Тут, до речі, як нам не потрапити в пастку такого турецького гамбіту, умовно кажучи, бо Туреччина вже більше 20 років, як залізла в перший кластер, так з нього і не вилізла. І при цьому, що я недавно дивився оцінки тих громадських організацій, які консультують і разом працюють з експертами Європейського Союзу щодо поступу України в різних оцих кластерних секторах. І Туреччина, насправді, в цьому переліку майже всюди Україну давним-давно перегнала. В них є 5 взагалі з 5 балів в деяких пунктах. У нас середній бал 2 бали. Але от одиниця за свободу слова і демократію, і все.
1: Демократії. Так, не буде повноцінної демократії. Буде замість свободи слова телемарафон. Не буде незалежного судочинства. Ніякої європейської інтеграції не відбудеться і 20, і 30 років поспіль. Я просто думаю, що у нас все це буде, тому що у нас немає іншого виходу. Але ми розуміємо, з якими труднощами все це буде імплементовуватися. Особливо під час війни, коли влада може вважати, що це все одно не нагально, а її можливості обмежать.
0: Чи ви бачите ці...
1: Але ясно, що питання демократії...
0: Чи ви бачите теж ці наративи? Я їх став більше зустрічати про те, що а на що нам той так дуже вступ Європейський Союз? Та Європа насправді вже, вона стикнулася з глобальними кризами. В них криза зараз іде, в принципі, самого лібералізму і сам Євросоюз, невідомо, чи він існуватиме і так далі, тому подібне. Це навіть така подібна якась тема лунала під час вашого виступу на тому технофорумі, яку там потім подивилися 100 000 людей.
1: Ну, не пам'ятаю, чи там це було, бо це була довга розмова, але я весь час пояснюю, що вибір дуже простий між Європейським Союзом і Євросійським. З економічної точки зору держави зараз не можуть існувати без якоїсь реальної участі у великому економічному організмі. Так просто не працює світова економіка. Ну, якщо ти не Сполучені Штати, можна кажеш, та й те. От дивіться, нещодавно був референдум у Швейцарії. під час якого була винесена пропозиція про обмеження кількості населення Швейцарії, що мали обмежити міграцію, зв'язки з Євросоюзом і вільне пересування людей через територію Швейцарії. Фактично Швейцарія є такою, я б сказав, асоційованою учасницею Шенген. Ну тощо. І більше швейцарців, незважаючи на те, що в цій країні ніхто не хоче в Євросоюз вступати, проголосували проти цього. Мешканці практично всіх великих міст, більшість кантонів, тому що там потрібно для таких законів у Швейцарії мати кантональну більшість, більшість кантонів проголосували проти. Практично ця ініціатива зустріла підтримку тільки в сільській місцевості. В сільській місцевості, я б сказав, німецькомовний Швейцарій. Тобто найбільш консервативні такі місцевості. А?
0: Бачу, там Кароль Навроцький не став президентом, це точно.
1: Ні. Не став. От. І знову таки, ми говоримо про країну, яка завжди вважала свій нейтралітет головним надбанням своєї історії. Вважала, що може економічно розвиватися самостійно, досягла величезних економічних успіхів, як для маленької країни. Але і в цій країні, фактично, яка є союзом держав, більшість цих держав маленьких, самодостатніх, дуже багатих у порівнянні навіть з сусідніми європейськими країнами, в порівнянні з Німеччиною і Францією, не хоче бути поза якоюсь інтеграцією. А Україна, очевидно, не потрапить до Європейського Союзу, повернеться до Росії так швидко, що ми навіть не помітимо.
0: Звідки ця...
1: Ну, а якщо Росія ще буде сателітом Китаю, то до Китаю.
0: Звідки ця віра про третій шлях, розмови про третій шлях, про те, що Україна унікальна і вона задає тренди? Чому вони такі живучі? Чому ми не готові просто прийняти просту істину?
1: Це не віра, це не бажання проводити реальні зміни. Кожному корупціонерові, кожному, хто хоче порішати, кожному, хто не розуміє, що він не витримає вільної конкуренції, хочеться третього шляху, але цього третього шляху не буде. Якщо б цей третій шлях був би можливий, і можна було б скористуватися давно. Шляхів два. Або стати частиною Європи, або стати частиною Російської Федерації. І забути про українську державність і про український народ, як про дурний сон. Кожний корупціонер, кожний, хто хоче збільшення своєї влади, кожний, хто боїться конкуренції з європейцями, штовхає Україну у російські обійми. Повірте мені, ніяка війна... Війна з Росією не завадить нам стати частиною Росії, якщо ми не станемо частиною Європи і демократичного світу. Пройде просто 5 чи 10 років, і все. На тлі бідності, поневіряння, повної криміналізації, деградації економіки і життя, ми самі будемо бігти до Кремля і шукати там порятунку. Хто цього хоче? Тому європейська інтеграція – це єдина можливість врятувати і українську державність, і український народ. Якими б не були проблеми Європи, звичайно, ми самі знаємо ці проблеми. Ми самі частина цих проблем, можна сказати. Політична ми частина цих проблем. Ми зараз говоримо, що в Європі голосують за популістів, так, ніби українські виборці голосують за якоїсь там академіка Вернацького, вибачте. Ні. Ми є європейці, от такі, які ми є зараз європейці. Але ми точно не є такими, як є росіяни, правда?
0: Ну, не в цьому.
1: Ви ж побачили різницю між режимом Орбана і режимом Путіна? Чи ніякого режиму Орбана зараз немає, ніби його не було, правда? Спробуйте так позбутися Путіна, я на вас подивлюся. Вмитися кров'ю, сказав 155 разів, потрапити в Сибір.
0: Це, до речі, працює і в бік так само Польщі, бо коли хтось починає казати, що поляки і росіяни однакові, це просто смішно. Або сумно.
1: Смішно, звичайно, тому що у польської державності є ген свободи, а у російської державності є ген рабства. Це велика різниця. Тобто держави нібито схожі з точки зору своїх імперських амбіцій, але є нюанси.
0: Що ж, дякую за ці нюанси і за цю розмову. Сьогодні ви дивилися суботній плітув з Віталієм Портником. Побачимося вже наступного тижня. Бережіться.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про Москва та Київ обмінялися повітряними ударами. Лавра та МПЗ. Хто ж вдарив більш дошкульно? Лукашенко скиглить. Диктатор змінив тон та хвилюється, що ЗСУ його знищить. Український прорив в Парижі. Одразу 80 оборонних компаній на ключовій військовій виставці світу. 55 золотих мільярдів. Ринок виробництва зброї в Україні вже в п'ятеро більший, ніж вирощування зерна. Лавра стоятиме в ІКЕ. Москва ляже. Таке послання росіянам на крилах українського безпілотника стало сухим підсумком двох реперних точок тижня, що минає. Росія атакувала Києво-Печерську лавру, де похований засновник Москви Юрій Долгорукий, а Україна у відповідь спалила московський нафтопереробний завод і не десь на околиці, а в межах МКАД. Вони атакують наше минуле, ми забираємо в них майбутнє. Саме тому, попри величезне емоційне бажання вдарити у щось сакральне для росіян, сили оборони дотримуються холодного та системного плану. Бити не стільки ефектно, як ефективно. Мости, автошляхи та залізниця до Криму, нафтопереробні заводи та порти, ракетні та авіаційні заводи. І саме так, підрізаючи сухожилля та стесуючи наступальний потенціал імперії, її можна завалити. Колись під час Революції Гідності легендарний Джон Маккейн в Києві назвав Росію «бензоколонкою». Але навіть ця фраза більше не актуальна. Яка ж це бензоколонка, якщо вже не тільки в Криму, але й по всій Росії «Татнефть» запровадила ліміти на продаж бензину.
1: Лише московський нафтопереробний завод, який 16 червня розбомбили сили оборони, займав 35% усього паливного ринку російської столиці. Підприємство забезпечувало 40% потреб Москви в бензині та 50% у дизпаливі. Пальним московського НПЗ заправляється кожен третій автомобіль російської столиці, а його бітумом ремонтується кожна друга вулиця.
0: Путін стягнув все, що можна, аби прикрити Москву. Лише довкола Кремля на дахах висоток стоїть 4 панцирі. Один з останніх монтували просто з гелікоптерів вже після 9 травня. Всього ж довкола столиці імперії на 4 захисних колах стоїть від 100 до 120 панцирів. Ще донедавна це було суттєвою проблемою для України. Але буквально за місяць вже вдруге наші дрони пробивають російську ППО. Чому? По-перше, наших дронів стало набагато більше, і це перевантажує московську оборону. По-друге, внаслідок цього боєприпасів для цієї армії протиповітряних комплексів стало бракувати. Адже Україна атакує не лише Москву, а й нарощує удари на фронті, закриває вогневий мішок над Кримом, літає за Урал. І це ще не полетіла українська балістика, принаймні масово, але в те, що це станеться і Путін не зможе гарантувати безпеки, вже вірить навіть Лукашенко. Ще вчора білоруський диктатор погрожував Україні, брязкав зброєю та надавав свій повітряний простір для російських шахедів. Ось його інтерв'ю 2023 року.
1: Щойно агресія проти нас, ми згідно з планом, а плани я публічно затвердив. Я, звісно, не розповів про ці плани конкретно, які вони будуть. Але ми відповімо миттєво всім тим, що у нас є. Ядерну зброю ми завозили не для того, щоб когось налякати. Так, ядерна зброя – це сильний фактор стримування, але це тактична ядерна зброя, це не стратегічна. Тому ми застосуємо її миттєво, щойно проти нас буде агресія.
0: А ось вже інтерв'ю цього тижня. Десь зник агресивний путінський васал, а з'явився політичний банкрут, який намагається відхреститися від участі в бойових діях, просить вибачення в Зеленського за образи, які завдав, та скиглить, що ЗСУ можуть стерти білоруську армію та економіку на порох.
1: Білорусь дуже вразлива у військовому плані. Якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію, тому що Білорусь в українських військових як на долоні. Ми чудово розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення, виробничі, логістичні, опиняться під ударом. Як вони заявили, у них уже 500 таких цілей на території Білорусі намічені.
0: А ось за цю заяву, яку диктатор зробив на відкритті лікарні в Гродно, за старою російською традицією, можуть із вікна вийти.
1: Ми що, повинні піти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, повинні м'ясним фаршем там бути, як кажуть військові? Ні, ми цього не хочемо. Ми жодної війни не розпочинали. Ми не були жодними співагресорами. Мине час, і я розповім вам, як усе починалося.
0: Що ж, з нетерпінням будемо чекати на доповнене та уточнене видання. Я вам покажу, откуда готовилось наступлення. Але коли в білоруського диктатора настало прозріння? Очевидно, ще в травні, коли знову актуалізувалася загроза нападу з території Республіки Білорусь. Після цього Роберт Бровді Мадяр заявив, що Україна має список цілей. Це 500 об'єктів на території Білорусі, які будуть миттєво атаковані в разі агресії. І якщо спочатку Лукашенко не повірив, то атаки по Москві та Санкт-Петербургу, перетворення Криму на острів не мали б залишити йому ілюзій. Мінськ приречений, тому диктатору краще викликати гнів Путіна, від якого його все ж таки може прикрити Сі Цзіньпінь, ніж лють сил оборони, від якої його ніхто не врятує.
1: Умовно, лінія Гомель-Річиця-Лунинець-Пінськ-Брест. Все, що знаходиться в зоні тактичної глибини, десь на 50-80 кілометрів від кордону нашого. Це може бути аналог того, що зараз сили оборони України роблять у Приазов'ї, від Маріуполя до Джанкоя. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».

0: Калійних добрив, які приносять валютний прибуток Білорусі, важку промисловість, зокрема білоруський металургійний завод, виробництво мінеральних добрив. Є також заводи, що виробляють хімічне волокно, наприклад, Могильов хімволокно, Світлогорськ хімволокно, Белшина, яка виробляє шини для військових, спецхімію чи композитні матеріали. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».
1: Але проблеми як в білоруського васала, так і його кремлівського сюзерена лише починаються. Далекобійних спроможностей в Україні буде ще більше. І деякі з таємниць, які багато років були під секретом, цього тижня відкрили на грандіозній збройній виставці «Євросаторі-2026» в Парижі. Понад 80 українських оборонних компаній розгорнули масштабні експозиції. Два роки тому їх було лише 10. Комісар Салону Шарль Бодоен прямо визнав, українці настільки пішли вперед у військових технологіях, що європейцям залишається, цитата, «лише копіювати їх».
0: Українські оборонні розробки та делегації розміщені одразу в кількох павільйонах виставки. Україна продемонструвала власні балістичні ракети FP-7 та FP-9 від Firepoint. Ракети призначені для глибоких та високоточних ударів по стратегічних тилах ворога. Окрім ракетної програми, понад 60 українських компаній та оборонний кластер Brave One презентували технології, що змінюють підходи до сучасної війни. Платформи від Frontline Robotics та ForceLow – наземні роботизовані комплекси для мінування, розмінування, евакуації поранених та вогневої підтримки. Наземна система Dragon – справжній технологічний асиметричний хід, який перетворює звичайні авіаційні ракети повітря-повітря на високоефективну наземну систему ППО. Екосистема дронів та РЕБ – компанії на кшталт TAF Industries, Вирій Industries, Frontline Robotics та DevDroid виставили десятки автономних платформ із використанням штучного інтелекту, антидронових засобів та систем РЕБ. Інтеграція штучного інтелекту – головний акцент українських наземних і повітряних дронів, зміщено на автономне наведення та стійкість до РЕБ. Керовані авіабомби вперше широкій публіці показали вітчизняну високоточну авіабомбу «Вирівнювач», розроблену для скидання з літаків та важких безпілотників.
1: Але презентації – це лише обгортка. Головне – гроші та спільні виробництва. Керівник Української ради зброярів Ігор Федірко напередодні виставки підтвердив, що Україна вже уклала близько 20 угод про спільне виробництво з 5 країнами Європи. Потужність українського оборонного комплексу зараз оцінюють у 55 мільярдів доларів на рік. Ми більше не просто просимо зброю, ми створюємо її разом із лідерами НАТО і диктуємо тренди військової моди. Які історичні угоди було укладено цього тижня? Що робитиме Росія, аби вони не були виконані? І чи замінить українській економіці після війни виробництво зброї, традиційне вирощування пшениці? Говоримо з Сергієм Висоцьким.
0: Сергій Висоцький – в минулому журналіст, активний учасник Революції Гідності, народний депутат 8-го скликання. Нині – представник Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України.
1: Сергію, вітаю тебе. Цей тиждень був такий достатньо, можна сказати, навіть історичний з огляду на ті угоди, які були укладені в оборонці для ВПК українського. Давай по порядку, напевно, почнемо. Спочатку в Берлін. Виставка в Берліні, і українська бронетехніка там підписала меморандум з MBDA, так? Це меморандум – це що? Це просто документ?
2: Вітаю, Олеже. Вітаю, шановних глядачів. Це не зовсім меморандум, це, скоріше, стратегічна угода. Про співробітництво. Ну, і тут треба дати трохи більше контексту. От, тому що ми всі відчули в оборонці, що за десь останні декілька років дуже багато змінилося з точки зору розуміння необхідності залучення нашого досвіду українського з боку європейських оборонних компаній і загалом європейських

0: країн. Тобто, мені здається, що оця російська загроза, на це бряцання зброєю на кордонах з Європейським Союзом, воно було помічено. І після цього почалось дуже-дуже активне спілкування і пошук моделі співпраці між європейськими, в основному німецькими.
1: Бо у них найбільше грошей.
0: Праймами. Ну, і я б сказав, найбільше політичної волі наразі. І найбільше розуміння справді того, якою загрозою для безпеки Європи є Росія. З'явилося це політичне розуміння і політичне рішення щодо того, що треба підвищувати ефективність європейської безпеки для протиставлення загрозам з боку Росії. А що таке збільшення європейської безпеки? Це, по-перше, це надання більших спроможностей України. Тому що Україна наразі єдина країна Європи, яка бере на себе відповідальність за фізичне знищення цієї загрози, яка нависає над цим континентом. Ми єдині. Боремось фізично, кінетично на лінії фронту, наносимо шкоду росіянам за лінію фронту, знищуємо їх нафтоспроможності. Тому от перший компонент. Да? Це нарощування можливостей для України. Другий компонент, звичайно, це переосмислення того, а що потрібно для європейських армій з точки зору того досвіду, який ми маємо в боротьбі з Росією, і з точки зору розуміння того, яку тактику використовує стратегію. Використовує Росію на полі бою як найбільш ворогідний противник Європи для подальших там бойових дій. І отут ми приходимо до того значення, до того процесу, який розпочався зараз. Він триває довго, але зараз вже почалося таке публічне проявлення цього процесу. Першою наслідком цієї співпраці, який можна вже пощупати, які вже є в військах, я би сказав, що це проєкт спільного виробництва самохідної артилерійської установки «Марта». «Марта» – це трохи видозмінена «Богдана», яка відбувається спільно.
1: Любимо ми жіночі імена давати страшні зброї.
0: Україна – це матріархат, тому, звичайно, все ж саме грозне жіночими іменами. Тобто «Марта» – це, я не буду в деталі зараз вдаватися.
1: Це з ким цей проєкт?
0: З декількома німецькими компаніями, в тому числі з «Мерседесом», який надає своє шасі бойове. Military grade, тобто шасі адаптоване під військові завдання. І це фінансується урядом Німеччини. Загалом це програма на 750 мільйонів євро. Я дуже пишаюся, що я там є там частиною складової цієї команди, яка цей процес з українського боку розпочала. Бачучи оцю здатність українців адаптовувати навички з поля бою, цей досвід, розуміння чітке загроз з боку Росії, яким чином воює російська армія, і що потрібно для протиставлення цій армії загарбника на фронті, от маючи це і розуміючи, що ми дуже швидкі в масштабуванні, в організації виробництва, іде оце вже не просто зближення, а напрацювання і розробки нових типів озброєння, які би поєднували сильні сторони обох сторон. З боку європейської сторони, німецької сторони в даному випадку, це, звичайно, технології. Давайте скажемо чесно.
1: Оце я, власне, хотів запитатися, тому що MBDA – це тауруси, це метеори, це дуже грізна і дуже відома зброя, яка частково вже використовується в Україні.
0: І давайте скажемо чесно, що при всій повазі до, власне, як я частина цієї оборонної індустрії, при всій повазі до наших інженерів, при всій повазі до тих унікальних продуктів, до тих унікальних рішень, які українці розробили і впровадили, які зараз успішно воюють на фронті, давайте скажемо, що, звичайно, з точки зору високих технологій, нам ще є що перейняти в наших європейських колег.
1: Ми пригадуємо скандал з заявою «Рейнметал», правда? І десь в цій ситуації, напевно, і одна сторона була по-своєму справедлива, але і інша була справедлива, бо вони, очевидно, мають те, чого ми досі не маємо.
0: Наприклад, ви, Олеже, згадали один з продуктів MBDA – це ракета «Метеор». От треба сказати, що, наприклад, ця ракета має так званий прямоточний двигун ракетний. На що, ну тобто, ну такої технології, на жаль, в нас ще немає.
1: А в контексті того, що у нас будуть шведські гріпени, які зашиті, зокрема, і під ці метеори.
0: Ну тобто, да, це метеор би нам був би потрібний. Mm-hmm. Я не знаю, чи ну я не лізу в військові воєнні таємниці, чи він там використовується, але в принципі, от це достатньо складна технологія, яка дозволяє бути метеором надшвидким. Ну, це та сама технологія, яка, наприклад, в російських цирконах використовується, прямоточний так званий двигун. Да, там система навігації, наведення, все ж таки рішення по ШАІ. Давайте скажемо, що ну, в них є унікальні спектри технологій, які можуть дуже-дуже покращити нашу зброю. І якщо ми беремо ці технологічні рішення, не повний продукт, да, не повний якийсь там вид озброєння, а саме ці технологічні рішення, додаємо їх до нашого бойового досвіду, до нашої до здатності українців здешевлювати будь-який виробничий процес для того, щоб це було масове виробництво, для того, щоб досягти оцієї масовості. Звичайно, в українців унікальність українців в тому, що при цьому, що технологічно там є в Німеччині, в європейських країнах є надзвичайно ефективна, надзвичайно технологічна зброя. Звичайно, цей коефіцієнт долар на 200-го окупанта, він у нас набагато ефективніший. І вони зараз розуміють, що це важливо. Це кореляція, вона надзвичайно важлива, тому що масову російську армію, масові ці дешеві шахеди, які не найкращі дрони світу, ну зовсім не найкращі. Да, але за рахунок того, що це 700-600 на добу, вони кошмарять кожен день. І вони розуміють, що протиставлення цьому може бути тільки на оцими cost-effective, оцими ефективними з точки зору балансу ціна-якість рішеннями, які є в нас. Тому от помноження цих технологій на оцей наш досвід, як бойовий, так і виробничий, може у підсумку породити якийсь дуже цікавий продукт, дуже ефективний продукт, який буде заснований на технологічному цьому прогресі оборонних компаній Європи, зокрема Німеччини, але включати от цю нашу здатність навколо цієї технології побудувати дуже недорогу, дуже ефективну платформу.
1: Ну, зрозуміло, інтерес, зокрема, німецьких компаній до співпраці з українськими приватними. Так. Але це ж саме MBDA підписало угоду з ЧБЛУЧ. ЧБЛУЧ – це унікальне підприємство, це наші Нептуни, так? Єдина у нас проблема, що це дуже класна ракета, тільки її дуже мало. Як тут може розвиватися співпраця? Адже ми розуміємо, що державні підприємства, вони завжди більш інерційні в ухваленні рішень, у масштабуванні, фінансуванні і тому подібне. Але якщо німцям цікава ця співпраця, значить вони розуміють якийсь шлях.
0: Давайте ми розглянемо ці декілька днів, чи там тиждень, в повному об'ємі, тому що він був справді важливий для українського.
1: Дуже насичений.
0: Дуже насичений. Це справді почалося з Берліну. Це аерокосмічний салон ІЛА, на якому була підписана ця угода стратегічна українська бронетехніка та MBDA. Потім з Берліну всі плавно
1: переїхали
0: в Париж. Ну це дуже красиво.
1: Історично
0: теж. Красиво з Берліна в Париж. От я переїхав в Київ. Я в Париж не поїхав. Де відбувається найбільша європейська оборонна виставка Eurosatory, на якій було підписано ще низку угод, в тому числі в контексті оцих всіх комплексних рішень, MBDA Нептун, КБЛУЧ, створення так званого Нептуна 2. А в той же час українська бронетехніка підписує з CSG Group, це Чехослова Груп, це найбільший оборонний концерт Східної. Чи, вірніше, зараз правильніше все ж таки в європейській традиції називати це Центральна Європа.
1: Центральна Європа. Бронетехніка вже мала з ними якусь угоду, здається. Про 155-мілітрові
0: боєприпаси. Це спільне виробництво 155-х дальнобійних боєприпасів, які запущені по ліцензії Чехослова Груп.
1: Вона працює, до речі, хотів одразу уточнити. Тут, в Україні, це локалізація відбулася.
0: Так, це локалізація, це наші вітчизняні артилерійські боєприпаси. Ну, що це дуже велике досягнення, звичайно, для українського оборонки, тому що ці багато років ці боєприпаси були тільки там десь за кордоном, на складах чи зовнішні замовлення.
1: І зміна влади в Чехії вона не вплинула на цей процес.
0: Ну, якби, ну, це ж все ж таки демократична, капіталістична держава, сучасна європейська, ну, як ти... Це виробнича і комерційна угода. Якщо ми кажемо не про донат зброєю,
1: так,
0: а про торгівлю зброєю, да, про продаж зброї, то жоден, який би не був там такий риторично проросійський уряд, де, ну, словаччина ми дивимось, да, ну, так, вибачте, словаки нам постачають, продають, не постачають, продають. Ну, я не буду навіть там подробиці розкривати. От в контексті цього, да, от ми маємо MBDA, українська бронетехніка, КБ Луч, бронетехніка, CSG, який зараз найбільший концерн Центральної Європи оборони, але вони дуже сильно розширюються, вони пішли вже в Америку виробництво, в США відкрили там. Тобто це перетворюється на таку справжню транснаціональну, дуже потужну оборонну корпорацію. Одночасно підписується договір про виробництво силових установок для дронів та ракетного озброєння між українською бронетехнікою та CSG. В чому проблема от реактивних дронів,
1: так,
0: реактивних дальнобійних дронів, брак двигунів? Це загальноєвропейське, я навіть скажу, загально глобальне. Тому американців це самі проблеми, вони не можуть розширювати свої ракетні програми чи дронові програми на базі реактивних двигунів через того, що просто не вистачає. І от зараз CSG виходить, в них є подібні двигуни, і от зараз з українською бронетехнікою почнеться спільне, ну, через інвестиції там, та передачу технологій, ліцензію, спільне виробництво. На, тобто в нас буде, ну, якийсь додатковий об'єм двигунів під подібні програми. А оця кооперація, ось взаємопов'язання наших підприємств, нашої держави з найбільш зараз важливим сектором європейської економіки і безпеки, ОПК, європейський. Mm-hmm. Да, ну, це створює, мені здається, дуже великий заділ на майбутню роль і на майбутнє значення України в контексті там, зближення з Європейським Союзом, вступу до Європейського Союзу. Зрозуміло, навіщо ми потрібні Європі.
1: Кооперація, інтеграція. Це дійсно класно, ми це бачимо. Як при цьому не втратити себе? Як не втратити свої кадри? Як не втратити свої технології? Як зробити так, щоб ми не перетворилися, грубо кажучи, на тих, кого купили за буси? Багато в тих угодах йдеться про локалізацію виробництва в Україні. Так. Це дуже круто, починаючи від шведських гріпенів, закінчуючи останніми угодами. Але як знову ж таки зробити в умовах війни, щоб ця локалізація, нам залізати під землю, в гори, куди, як це важке машинобудування вберегти від російських ударів? Бо ми знаємо, що вони зробили фактично з нашої балістичної програми, про це говорив відкрито і президент України, і тому подібне.
0: Так. Зараз треба бути обережним в заявах. Дивіться, Олеже. По-перше, щодо БУС того іншого. Саме ці, тобто мені дуже імпонує, і ми дуже вдячні нашим європейським партнерам, що вони йдуть з дуже відкритими дверима до нас саме як до партнерів, рівноцінних. Щодо там, ну, виробництва, і, ну, є там певні можливості.
1: Ми можемо, як Іран, ми можемо вбуритися в гори?
0: Без коментарів.
1: Окей, значить можемо. Добре, дякую.
0: Без коментарів. Є, ну, певні можливості там є, да, розуміння, як це робити. От, і третє, що мені здається тут важливо, знаєте, щоб от насправді наших виробників чи наші технології ніхто не купує за 3 копійки, да, тому що наші підприємці, наші оборонно-безпекові, оборонно-промислові діячі, ну, ми ж реально не дурні.
1: Тобто я так розумію, що такої структури, яка була до війни на прикладі інших галузей, наприклад, була металургія і зерно, дві головні галузі, які давали головний приток країні валюти, коли ми продавали просто, грубо кажучи, сирець, так, ми продавали просто зерно і продавали просто металопрокат, такого не буде з військовою, з Мілтеком, такого ми будемо продавати
0: тут,
1: продукт.
0: Тут треба сказати,
1: з доданою вартістю.
0: По-перше, да, тобто у візоокеанських наших там були такі якісь поползновіння, вибачте, да, за російську, да, якісь. Ну, але, ну, нікому це цікаво тут не було. Да. Європейські зараз, наші, німецькі, зокрема, я можу говорити про німців, тому що з ними відбувається, ну, така, принаймні, в нас величезна доля нашої кооперації. Ну, все дуже чесно, все дуже прозоро. немає бажання скупити за 3 копійки, є бажання зробити щось спільно, тому що це щось може потім послуговувати європейській, німецькій безпеці з точки зору нових продуктів, ну плюс це зовнішні ринки. Але я хочу сказати, що отримати ОПК як драйвер поствоєнної економіки буде можливо тільки, якщо нам все ж таки відкриють можливість контрольованого експорту озброєння.
1: Це залежить від української держави.
0: Ну це просто, дивіться, тобто зараз нам треба йти у світ, займати ніші. Угу. Знову ж таки, я тут вимушений повторити ті тези, які ми повторюємо два майже роки, що мова не йде про віддачу, там, про продажу якихось найбільш секретних технологічних рішень чи озброєння. Не? Мова не йде про продаж того, що потрібно на фронті. Але зараз наші підприємства працюють там дронові від 25-40 до інших там 50-60 з власних спроможностей. Тобто в кожного українського оборонного підприємства є додаткові виробничі спроможності. Угу. Якщо в плані закупок української армії, от є там виріб X, давайте для саме просте, що є, це броньовані автомобілі. Жодної унікальної технології. Ну, що поганого в тому, що якась компанія українська піде і комусь це там в Латинську Америку, навіть в Африку, ну, будь-куди, це продасть. Тому що поки в нашої компанії є оця печатка, перевірена фронтом, да, всі ці відео, всі ці факти.
1: Воно зразу.
0: Да, воно, ну, на слуху. Воно, і плюс, ну, баланс ціни якості, знову ж таки, звичайно, це просто дешевше, ніж якісь аналоги європейські чи там американці. І тому для третіх ринків, ринки Азії, ринки Латинської Америки, якісь африканські країни, ну, ми всі звикли так, а ну що там Африка, якась Африка, ну там є, вибачте, країни, ВВП яких на душу населення більше, ніж українські, це більше під час війни. Не? Тобто там є багаті країни, які потребують недорогих рішень для власних армій. От мені ніхто не може пояснити внятно з боку там представників там органів влади, да, от чому, в чому загроза національній безпеці України, якщо ми підемо, підпишемо контракт, ну, застолбимо свою присутність в цій країні, ну, та, і туди не прийдуть там якісь наші конкуренти. Те ж саме по іншим, по дронах. Ну, слухайте, дрончики можуть виготовляти не дуже багато. Є типи дронів, кожен тип дрону має експортний варіант. Тому що справді, для того, там, щоб не віддавати останні технології, це умова експортного контролю, є у всіх оцей варіант і англійська, і, тобто є там, ну, українська, да, експорт. От. І умовно кажучи, знову ж таки, для якихось країн, які не можуть собі дозволити купувати якісь дорогі європейські рішення, які зачасту і не дуже ефективні в реальних бойових діях, на відміну від українських рішень, все ж таки по дронах, ми на першому місці у світі, а от зараз ми маємо дрон Еріка Шмідта, який, ну, тобто це також через український досвід, да, але можна сказати, що надзвичайно ефективні дрони, але це вже американо-український продукт, але все одно без українського досвіду цього продукту би не відбулося. Ну, от, в чому погано, якщо ми там, ну, я не знаю, в якусь Індонезію, там, там в куди ще, да, кудись, в Бразилію. Да, ну, Бразилія, може, не політично, але навіть якщо політично це нейтральна для нас країна, ну, що поганого, якщо ми підемо, да, зафіксуємо за собою цей ринок, на будемо заключати контракти. Одні контракти потягнуть інші. Буде більше грошей в бюджеті, буде більше податків, буде більше робочих місць. Чим погано для України? А я хочу сказати і нагадати, що після контрактів на закупівлю озброєння, коли країна-реципієнт закуповує, вона перебудовує під цей вид озброєння там свої збройні сили, да, формує там якісь підрозділи, да, ну тому що це все,
1: да, да, це все тягне за
0: штатка, інструкції, бойове застосування, тактика бойового застосування конкретного типу, під цією там розгортаються інші системи. І от ми постачаємо. Вони вже якби ми сформували їх система, закріпилася в їх військах. Відмовитись від неї швидко вони не можуть. І потім йдуть якісь політичні історії. Потім приходить те, що треба було робити, чесно кажучи, з країнами глобального півдня і Близького Сходу, Арабської затоки, так вже правильніше називатися. Що спочатку йдуть люди, які вміють це продати, не? Люди, які розуміють, як адаптувати
1: потім цю, політичний інтерес.
0: Цю систему, тому що в них пустеля, температури, в них інший клімат, в них інше потрібно бути якби трохи іншим модифікації налаштування цих виробів. Да? І от коли вони вже бачиш, ага, це ефективно, це класно, давайте, потім вже йде це, ага. Ну, класно, ефективно, ну, давайте ще, от, да. Там, от вам, наприклад, там компанії, які через вас сірий імпорт компанії.

0: компонентів для росіян роблять. Там закривати їх, тоді підемо.
1: Останнє коротке уточнення, і тоді після війни фактично в нас може Мілтек стати тим, чим було до війни металургія, чим
0: може.
1: Була аграрка.
0: Може.
1: Але це, очевидно, буде вже інша і структура, і суспільство. Так. Це буде інша демографія, це буде інша середня школа, інша профтехосвіта. Це буде взагалі інше суспільство тоді.
0: Так, це буде інше суспільство. Ну, власне кажучи, тест на те, чи зможе наше суспільство зробити висновки після війни, ну, воєнні висновки, ми будемо дивитися далі. Звичайно, ну, звичайно, ми повинні стати такою фортецею європейською. І в цьому може бути наше значення, що це, ну, така Спарта. Да? Тобто мілітаризоване достатньо суспільство, суспільство з великою армією, з престижною армією. І мені боляче дивитися.
1: Але зараз, і багате суспільство. Але Спарта була достатньо бідною, ми маємо бути трошки багатші.
0: Звичайно. За рахунок того, що наше ОПК повинна домінувати, стати одним з факторів глобальної такої економічної домінації на зовнішніх ринках. Але це треба робити вже прямо зараз. Готувати, да, пропонувати, виходити на них. Можемо момент ми можемо втратити, тому що якщо ми будемо не будемо займати вже зараз ці ніші, ну слухайте, в наших партнерських країнах чи навіть там в країнах там не європейських, а там глобального півдня, ну там вже не дураки. Да, там не дурні, там бізнесмени, там здібні бізнесмени, там хороші технології, вони просто встигнуть перші.
1: Святе місце порожнім не буває. Сергію, дякую тобі
0: дякую
1: за розмову.
0: Дуже.
1: Очевидно, Україна зробила колосальний прорив в технологіях та змінила війну. Це вибуло головний і майже тисячолітній аргумент Кремля у війнах – перевагу в людях. ЗСУ стабілізували фронт. Нині найкраща ситуація для України з 22-го року. Але чи це вже перелом? Чи тільки вікно можливостей? Ми дізнаємося колись, після війни. Наразі ж триває гонка технологій, і не треба недооцінювати ворога. Росія помало приходить в себе після піврічного шоку. Адаптовується до наших ударів по логістиці та шукає протизасоби. І дещо вже вдається. Чи вдасться Россвіту замінити Starlink? Та як намагаються вже зараз засліпити наш зв'язок, поговоримо наступного тижня. А зараз про ситуацію на фронті, де люди та роботи вигризають Україні все нові й нові карти. Минула половина червня, і в російському провальному наступі можна виділити нові тенденції. По-перше, після 3 тижнів рекордної за всю війну кількості атак ворога, можна констатувати, що його досягнення були мінімальними, а можливо і від'ємними. Наразі цього точно не знаємо, адже наш Генштаб проводить кілька локальних, так би мовити, стабілізаційних кампаній в повній інформаційній тиші. По-друге, сили в окупантів вичерпуються. Вони не витримали заданого власноруч темпу наступу, і в останній тиждень кількість штурмів почала зменшуватися, хоча все ще є доволі високою. Втім, рівень їхніх втрат не зменшився, а навпаки зріс. І може стати рекордним за рік та впритул наблизитися до 50-тисячного плану Мадяра. І все ж, на умовній лінії фронту не могла не позначитись кількатижнева шквальна навала російської армії. А тому оглянемо найбільш критичні ділянки. На Харківщині варто відзначити дві тенденції. Попри те, що сили оборони повністю контролюють ситуацію в Куп'янську, однак окупаційна армія постійно повторює спроби знову зайти в місто. Повторити свій манер з півночі у них не виходить, а тому основні зусилля вони спрямовують на те, щоб дотиснути наш плацдарм на лівобережжі Осколу. Ситуація для наших оборонців тут ще півроку тому була вкрай критичною, адже вся логістика проводиться під вогневим контролем ворога. І все ж росіяни не можуть витіснити нас із головних оборонних пунктів у Петропавлівці, Курилівці та Ківшарівці. За останні 3 місяці росіяни зуміли значно розширити сіру зону. Їхню нетривалу присутність фіксували у всіх 3 населених пунктах. Але закріпитися вони в них не могли. Бо кількість штурмів – це шлях в один кінець. Днями ворог розширив зону вклинення до села Подоли, з якого він хоче проникнути у Заоскілля. Так називається лівобережний район Куп'янська. Але поки ЗСУ стійко тримають оборону у Куп'янську-Вузловому, а також донедавна найбільшому в Україні селищі Ківшарівка, то ці спроби будуть марними. Так само, як імітації штурмів у Прикордонні, де цього тижня російські ДРГ були помічені в боях за Козачу Лопань, що на північ від Харкова. Спроби розширити сіру зону вздовж кордону на Мовчанському фронті теж закінчилися нічим. Чи можемо ми ще врятувати Костянтинівку? Це найбільш болюче та актуальне питання і одночасно виклик перед нашим генштабом. Ситуація в місті продовжує погіршуватися. І так виглядає, що нас чекає сценарій, як у Покровську. Росіяни активно проникають в місто з усіх боків та розповзаються по ньому. Наразі говорять про те, що в центральні квартали вже проникли від 100 до 250 окупантів. Натомість у місті немає достатньо людей, щоб зупинити цей процес, а нові резерви поки не надходять. Окрім того, штурмовики ворога прориваються до північних районів, щоб відрізати від логістики всю центральну частину, де зосереджені наші укріплені в промзоні позиції. Постачання у Костянтинівку і без того дуже складне, адже кілзона починається вже від виїзду з Краматорська і поширюється на всю Дружківку. ЗСУ цього тижня здійснили низку контратак біля Ілінівки, аби зупинити просування росіян на північ. І все ж окупанти змогли розширити зону свого контролю у південних та західних околицях міста в районі Берестка. Якщо зараз блискавично не реагувати і не залучати додаткові сили, то скоро буде вже пізно рятувати Костянтинівку. Якщо ж Генштаб вирішить, що цей сценарій вже нереалістичний, то ЗСУ будуть концентруватися на обороні тільки північної частини міста, а також готувати поступовий відхід у напрямку Дружківки. Захоплення Костянтинівки відкриє шлях окупантам до наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію із півдня. Якщо раніше головним їхнім планом був захід з півночі через Лиман, то після багатомісячної стабілізації фронту на півночі від Слов'янська вони зробили ставку на прорив із півдня. І поки що вона спрацьовує. Втім, Костянтинівка удвічі більша за Покровська, а отже і часу та ресурсів на її окупацію піде в рази більше. Тим часом, після окупації Покровська, попри неймовірні зусилля, ворог так і не може розвинути наступ на Добропілля. А саме це б дозволило російській армії значно пришвидшити захоплення всієї Донеччини. Натомість вони застрягли у Родинському та на виході із Гришиного і майже не рухаються вперед. Цього тижня зафіксовано незначне розширення зони їхнього контролю як на південь від Родинського, так і на північ від нього. Окупанти просунулися на 500-600 метрів і знову зайшли у раніше деокуповані нами села Сухецький і Затишок. Хоча повністю їх захопити ворог не зміг, однак це посилить натиск на наших оборонців як у Родинському, так і Білицькому. Запорізький напрямок разом із Покровським концентрують майже 50% всіх зусиль ворога на фронті. І саме тут у них є найменші результати. Бо до цих ділянок прикута найбільша увага сил оборони, які вже третій місяць поспіль проводять стабілізаційні дії на стику Дніпровщини, Запоріжжя і Донеччини. Колись локальні контратаки ЗСУ поступово перетворилися на більш масштабну кампанію, яка розтягнулася на понад 50 кілометрів, та поступово вклинюються у позиції ворога якраз між Покровськом і Гуляйполем. Це однозначно негативно впливає на наступальні спроможності ворога. ЗСУ проводять свої дії з дотриманням інформаційної тиші, а тому не можна дізнатися про реальний стан речей. Однак багатоголосне ниття в російських військових пабліках вказує на те, що наші війська мають успіхи і все йде за планом. Якщо кілька місяців тому росіяни на Дніпровщині контролювали близько 15 населених пунктів, то зараз лише 4. А всі інші або перейшли у сіру зону, або під контроль ЗСУ. І з кожним тижнем географія наших стабілізаційних дій все розширюється. Так, силам оборони вдалося не тільки повністю зачистити Новопавлівку, але й продовжити рух у напрямку Філії, з тим, щоб відкинути загарбників на інший бік річки Вовча. Одночасно, з іншого флангу, ЗСУ продовжили вибивати ворога із сіл на правобережжі іншої річки – Мокрі Яли. Зафіксовані удари ворога по наших позиціях у Піддубному, а отже нещодавно це село як мінімум перейшло в сіру зону. Наразі зона ворожого контролю майже повністю зникла із правобережжя Мокрих Ялів на ділянці майже в 9 кілометрів від Піддубного на півдні і до Бежиріччя Вовчої і Мокрих Ялів на півночі. По цих річках ЗСУ хочуть вибудувати свіжу лінію фронту, яку, ймовірно, за певних умов зможуть далі розширювати на південь та схід. На сусідній ділянці наші військові були зафіксовані в Новогеоргіївці, а отже нам вдалося на 2-3 кілометри вклинитися в оборону ворога, а також не тільки закріпитись у Березовому і Терновому, але ймовірно потіснити окупантів на околицях Запорізького і одночасно розвинути свій успіх на фланзі в Новомиколаївці. Далі на південь, де Олександрівський фронт межує із Гуляйпільським, постійно точаться зустрічні бої, а лінія фронту є нестабільною. Нещодавно осінтери помітили тут рух наших військових біля Новогригорівки і Солодкого. А це, як мінімум, означає, що окупанти не мають можливості безперешкодно наступати на Добропілля і тернувати. Отже, саме тут і гальмується наступ в обхід Оріхівського фронту. А тому росіяни змушені атакувати в лоб, ще й через відкриті поля. Так, вони врешті через кілька місячних спроб змогли зайняти останні кілька вулиць в Гуляйполі та дещо просунутись між Мирним і Залізничним. Але глобально вони тут втрачають надто багато, а здобувають мінімум. Якщо ж глянути на картину фронту в цілому та співставити із напрямками основних наших мідлстрайків на Херсонщині та Приазов'ї, які створюють ворогу значні проблеми із логістикою саме на Запоріжжі, то виникає думка про те, що ЗСУ щось задумали і готують несподіванки для росіян вже найближчим часом. Коли сьогодні пишаємося сучасними безпілотниками на морі, в повітрі, на суші, то варто пам'ятати, з чого все починалося. Ще тоді, коли війну називали АТО. З майже кустарного виробництва, з ентузіастів, дуже часто з нерозуміння командування та держави. Одним з таких проєктів став Панішер або українською «Каратель», який створили самі ж військові ще у 2016-му. Тоді ж проводилися перші тести цього дрона, а вже в 2018-му була уражена перша смачна ціль.
2: У взаємодії з підрозділом 58-ї бригади вдалося довершити бойові тести, і потім військовослужбовці, які оперували цим дроном, вони вивели його на задачу на території тимчасово окупованої Горлівки. Це було подвір'я командного пункту 3-ї бригади 1-го армійського корпусу окупаційних сил. Там був розміщений комплекс Р-330Ж «Житель», так званий, і його було знищено прямим влучанням з першого скидання. Ну і в цей же ж день, через буквально півгодини після виконання, після повернення літака, він був перезаряджений і було зроблено ще одне контрольне скидання, яке мало здебільшого не мету нанести ще одне ураження, бо ми мали відео після першого влучання, щоб припас влучив прямо в ціль, але нам потрібно було зробити ще один проліт для того, щоб оцінити наслідки.
1: Це була не державна програма і невеликий контракт. Це була відповідь на війну своїми силами. Після перших успішних ударів дрон почали масштабувати. Але по-справжньому на фронті він розкрився вже після початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж і з'явилася компанія «Армадрон», засновники якої стояли біля витоків цієї розробки. У бойових умовах «Панішер» підтвердив свою ефективність, адже його головне завдання – бити не просто по ворогу, а по його можливостях у тилу. За час війни «Панішер» здійснив понад 400 бойових вильотів із підтвердженими ураженнями ворожої техніки.
2: Його створювали для опрацювання логістичних маршрутів і тилового ешелону ворожих сил для знищення паливозаправників, для знищення станцій РЕП. На рахунку проєкту «Панішер» в виконанні різними підрозділами Збройних сил України є як мінімум три комплекси Р-330 «Жителі», є один комплекс «Борисоглебськ», це виконання, знову ж таки, 58-ї бригади. Нещодавно, знову ж таки, 58-ма бригада на території Російської Федерації в районі населеного пункту Октябрський знищила командну машину, яка може синхронізувати різні засоби РЕП. Це РБ-109А «Беліна». Це доволі рідкісний зразок нової російської техніки, в сегменті комплексів радіоелектронної боротьби. От для таких цілей і створювався дрон. Для того, щоб ви могли, наприклад, пополювати за ціллю, відслідити її в динаміці, зрозуміти, яким чином вам до неї краще скласти польотне завдання і за рахунок дешевого боєприпаса нанести їй ураження, вивести її в небоєготовий стан або знищити.
1: Головний результат роботи дрона – точність, яка змінила сам підхід до ударів. Їх стало простіше завдавати і водночас потрібно менше ресурсів, щоб досягти того самого ефекту. Це дозволило розширити зону ураження і навіть діставати ті цілі ворога, які раніше залишалися відносно глибоко в тилу.
3: Росіяни вже зрозуміли, що на відстані 8-10 кілометрів від фронту ми їх легко дістаємо дронами. Тому вони відтягують техніку на відстань 15 кілометрів, аби залишитися недосяжними. І тут їх знаходять дрони «Панішер». Фактично це безекіпажні бомбардувальники, дальність польоту яких 40 кілометрів. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем.
1: Сьогодні такі дрони – це частина технологічної переваги над ворогом. Вони швидкі, мобільні і готові до роботи за лічені хвилини.
2: Панішер можна привести до бойової роботи за 15 хвилин екіпажем з 3 осіб, військовослужбовців, з розподіленими ролями. Це 2 оператора, один з яких керує літаком і його підготовкою робить прифлайт-чек, оператор, який працює зі станцією наземного керування, і третьою особою, яка підготовлює боєприпаси, катапульту, ну і вони синхронно діючи, не кваплячись, можуть зробити це за 15 хвилин. На рекорд розгортання робили за 7 хвилин. За рахунок аеродинамічної схеми нам вдалося вийти на показники з максимальною швидкістю повітряної 55 метрів на секунду. Це довгий час був рекордний показник для дронів літакового типу, можливо, залишається і станом на сьогодні, якщо ми говоримо про дрони літакового типу з електричною силовою установкою.
1: Ця війна – це також і про ефективність без права на помилку. Тут або розвиваєшся, або програєш. І саме тому Панішер постійно модернізують, щоб він щодня давав бажаний результат на фронті.
3: Стійкість модернізованого «Панішер» до засобів радіоелектронної боротьби дозволяє бригадам без жодних перешкод виконувати завдання, для яких був розроблений цей БПЛА – знищення тилового забезпечення, зв'язку та кваліфікованого особового складу противника, ліквідація бойових підрозділів, позицій та станцій заправки в глибокому тилу. Петро Розенбаум, інженер БПЛА «Панішер».
2: Панішер, який здійснює бомбардування по GPS-координатам, ми сильно залежимо від радіоелектронного подавлення і від таких компонентів, наприклад, як CRP-антена, яка дозволяє бути більш стійкими до цього впливу. За цей рік ми провели дуже глибоку роботу зі створення свого, ми його називаємо всередині компанії компаньйоном, це мікрокомп'ютер, який дозволяє детектувати спуфінг і дозволяє далі продовжувати літаку, виконувати польотне завдання і здійснювати бомбометання. Це була непроста робота, ми провели глибоке дослідження паттернів радіоелектронного подавлення ворожих засобів, дружних засобів, вивчали тактики, як росіяни використовують їх проти нас. І станом сьогодні ми задоволені роботою, тестами і вже підтвердженим бойовим застосуванням цього засобу.
1: Компанія «Армадрон» постійно розширює виробництво дронів, аби відповідати потребам фронту. Окрім крила «Панішер» є дрони «Камікадзе», як «Тандем» та «Тризуб». А ще літаковий безпілотник «Рекс», який відкриває нові можливості для ударів по ворогу завдяки новітній технології, що дозволяє одному оператору керувати міні-ескадрилью літаків та проводити масовані удари по позиціях противника.
2: В дроні «Рекс», який може нести до 10 кілограмів корисного навантаження, а фактично це 6 точок підвісу, тобто ви можете 6 боєприпасів з сумарною вагою 10 кілограмів нести, ну або 2 сумарною вагою 10. І ми реалізовуємо в цьому проєкті тактику керування кількома дронами одним оператором для того, щоб здійснювати масований авіаналіт на ціль з доставкою максимального корисного навантаження.
1: Компанія «Армадрон» однією з перших вийшла на міжнародний ринок, розпочавши співпрацю з найближчими сусідами – Польщею, що допомагає забезпечувати фронт критично важливими компонентами.
2: Ми маємо взаємовідносини з Польщею з 22-го року. Це нам суттєво допомагає в не стільки в поставках дронів, бо, зокрема, все одно здебільшого виробничі площадки знаходяться в Україні, скільки в забезпеченні нас компонентами дефіцитними, зокрема, які важко напряму отримувати в Україні, їх можна отримувати в країнах Європейського Союзу.
1: На цьому компанія не зупиняється. «Армадрон» постійно шукає нових партнерів для двосторонньої співпраці, розширюючи виробничі та технологічні можливості на міжнародному рівні.
2: Ми працюємо з данською компанією MDSI. Ми є інтеграторами їх коригованого боєприпаса під авіаційні дрони різного типу. Це і коптери, і літакового класу дрони. Можу сказати, що вона успішна. І є великі шанси отримати додаткову підтримку від уряду Данії, зокрема, на цей проект в інтересах Сили оборони.
1: На прикладі лише однієї компанії, а їх уже сотні і сотні, бачимо, що це не просто історія про дрони, це історія нашої країни, яка вчиться воювати і одночасно створює нову військову реальність. Там, де ще вчора шукали рішення, як здешевити технологію та покращити її, сьогодні уже масштабують. І саме ця здатність адаптуватися і змінюватися швидше за ворога – наша головна зброя. В цій війні переможе той, хто вистоїть на секунду довше. А для цього треба бігти хоча б на метр попереду. Як біжить Україна і як намагається догнати її Росія, поговоримо вже за тиждень.

Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
2: Може, на українське клацнути?
3: Я тобі щас як вийду.
2: О, гуртики!
4: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
10: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
12: ФМ Галичина. Слухай своє.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
14: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
15: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
14: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
16: Купуйте Ентерожерміна зі знижкою 10% в аптеках «Подорожник» та беріть участь у розіграші подарунків.
17: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
18: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
19: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
18: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
19: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
18: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
20: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: сейчас побачите класний двіж.
1: Це лякми, це пріоритет їхній. По нам не пожаліють ракет.
2: У місті Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Дана модифікація в даному вигляді долітає 500-600 кілометрів.
3: Вони взагалі з іншої області будуть літати. Ми злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці.
1: Ну 50 кілограм, як не крути. Воно страшно навіть звучить. Любий склад, любе все просто. Просто розносить вщент.
3: Це логістика, це рухомий склад на ходу. Там. Локомотиви, склади ПММ, склади БК. Крім забезпечування, ну, паромна переправа, там паром наші сили оборони знищили Керченським мостом, але там пропускна спроможність є обмежена. І залізницю, яку вони будували суходолом. Хто хоче систематично літати в Крим влітку, велкам до нашого підрозділу і будете літати в Крим.

0: На ту сторону хтось.
1: Як прийняли?
2: Так, я тут притримую.
3: Прийняли.
0: Опора.
2: Оп. Став.
4: Екіпаж дрона «Камікадзе» розпочинає роботу лише коли сідає сонце. Вони – одна з пріоритетних цілей російської армії тут, на Запорізькому напрямку фронта. Їхній Middle Strike дрон працює по воєнним об'єктам РФ в тилу.
0: Цель, як ми, це пріоритет їхній. По нам не пожаліють ракет. Якщо вони вдома не жаліють ракети, то по нам тим більше. Горя багато зараз роблять. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
1: Місто Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Тобто, якщо є цілі, ми до них долітаємо по всій Запорізькій області.
4: Екіпаж готує до запуску «Зозулю». Це Middle Strike дрон з дальністю дії понад 500 кілометрів. Middle Strike – це клас українських ударних безпілотників середньої дальності, призначених для знищення логістики та штабів противника в тилу. Завдання екіпажу – максимально швидко зібрати дрони «Камікадзе» та ретельно перевірити всі системи на справність перед його запуском, каже командир екіпажу 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ на позивний «Вахабіт».
1: Виконуємо, ви ж бачите, у нас мінімальне обладнання. Тобто, саме велике, що у нас є, це наші зірочки. Все. Ну, підготовка десь, якщо робити її швидко, це півгодини до літака. І за хвилин 40, ну, тобто загальний час 40 хвилин, ми вже в повітрі. Якщо це прям нагальна потреба. А так підлаштовуємо все під завдання. Моє завдання, щоб літак долетів до цілі повністю в технічно і справному стані.
4: Дрон «Камікадзе Зозуля» 3,5 метри завдовжки, майже 6 метрів розмах крил. Може нести бойову частину до 50 кілограмів. Крейсерська швидкість – 130 кілометрів на годину. Злітна споряджена вага літака – 150 кілограм. Дрон оснащений системою візуальної навігації та має систему протидії спуфінгу, може розпізнавати підроблений сигнал. Також літати в дощ, сніг та при мінус 20 морозу. Тривалість польоту – до 9 годин. Такі технічні характеристики дає його виробник – бойові птахи України.
1: Дана модифікація в даному вигляді долітає 500-600 кілометрів. Якщо треба більше дальність, то ми зменшуємо бойову частину.
5: А ви от куди залітали особисто?
1: Ну, в Криму були.
5: Де саме?
1: Ну, це не можу сказати.
5: Не можете?
1: Ні. Ну, були.
5: Де знаходиться бойовий?
1: Всередині.
5: Всередині. Це вона?
1: Так, оце вона і є. Вага її 50 кілограм. І вона фугасної дії, осколково-фугасної дії.
4: Вахабіт весь час на зв'язку із командним пунктом.
1: Можна до нього під'єднувати через 3 хвилини. Це ще процес.
5: Яка у вас уже готовність?
1: 30 хвилин. Ну, ми з запасиком трошки беремо, якщо вдруг щось піде не так. Ну, можуть бути всякі нюанси.
4: Такі спецоперації заздалегідь ретельно плануються, каже командир 422-го окремого полку безпілотних систем Люфтваффе Микола Колесник на позивний «Тайсон».
6: Насправді це не великий проміжок часу, але це дуже відповідальна річ, тому що не те, що там ти полетів літак, камікадзе, да, там Middle Strike, нічого не уразив. На це вже розраховую, що це буде уражено. І полк може працювати від 5 кілометрів до 350+. По-перше, визначаються пріоритетні сили, навіщо це робити, який це надасть ефект, який це надасть перевагу безпосередньо, не тільки відураження, а як це буде далі відбуватися, який урон, який збиток, який проблематику принесе ворогу.
4: Пріоритетні цілі – логістика, склади паливно-мастильних матеріалів, техніки та озброєння російської армії, протиповітряна оборона, вузли зв'язку, бази пілотів противника та енергетичні об'єкти. Командир додає, перерізання постачання військовим РФ безпосередньо впливає на ситуацію на лінії фронту.
6: Оце все, якщо правильно відпрацьовано, якщо правильно сплановано, по ключовим цілям працювати, то це відображається безпосередньо на смузі. І тоді хлопцям безпосередньо на смузі легше, тому що противника ускладнення забезпечення пальним, озброєнням, боєкомплектом, зв'язком і всім іншим, що потребує поле бою. Тому це логістика, це рухомий склад на ходу. Там.

0: або енергетиці. Микола Колесник каже, вони б'ють виключно по підстанціях, які живлять інфраструктуру російської армії.
1: Безпосередньо об'єкти енергетики, які задіяні, напряму задіяні в збройній агресії, коли запитано декілька гарнізонів від них, де проводяться навчання, або вони використовуються для енергозабезпечення технічних засобів, які теж приймають участь в агресії.
0: На рахунку полку Люфтваффе не одна подібна спецоперація. Їм неодноразово вдавалось знеструмлювати окупований Мелітополь. Зозуля також вражала цілі в порту окупованого Бердянська. Ось на цьому відео підрозділ на Запорізько-Кримському напрямку виявив та знищив під час руху російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С». Ось удар по локомотиву, який вивозив крадене українське збіжжя та корисні копалини до Росії. Перерізати маршрути постачання з окупованого Криму та в Росію – одна з пріоритетних задач підрозділа.
1: Дивіться, в нас є Крим забезпечував, ну, паромна переправа, там паром наші сили оборони знищили Керченським мостом, але там пропускна спроможність є обмежена. І залізниця, яку вони відбудували суходолом. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Азовське Приморське, Мелітополь частково і Якимовка. Ну, це маршрут суходолом, і далі пішло там Джанко і таке інше. Є в сторону на північ відка, але вона там під контролем знаходиться, навіть хлопці відпрацьовували з інших бригад, там тримали її під контролем, навіть там ФПВ наносили ураження. І от, в принципі, це є Крим Росія, Росія Крим, це основний шлях. То я вважаю тримати логістику під вогневим впливом, велику логістику під вогневим впливом, під вогневим контролем, якщо цього спромогтися, це, ну, знаєте, така дуже серйозна заявка на успіх. Тому що, якщо ти це зупиниш, і їм прийдеться переходити на автівки, да, фури, що таке ешелон перевантажити на вантажівки або на фури. Та це каравани, ну, і це ж теж буде контролюватися. От цього потрібно прагнути. От це, я вважаю, задача навіть не оперативна, тактичного, навіть неоперативного, стратегічного рівня. І я впевнений, з колегами по смузі, хто працює в цьому сегменті, ми будемо цього прагнути і впевнений, що це вийде.
2: Ми готові.
0: Неодноразово Зозуля літала і в окупований Крим. Пілоти наносили удари по енергетичним об'єктам Криму. Зокрема, Джанкої, Армянську та Красноперекопську. Деталі командир не розголошує.
1: Є певні механізми, да, є певні там напрацювання, які допомагають нам проходити майже без втрат їхні засоби протиповітряної оборони. Сама цифра ефективності, вона у нас від 70 до 80%, ну, вона сама відповідає, що ППО ми переважно проходимо. Системи, які допомагають прокладати маршрут з найменшим контактом ворожого ППО, у нас є такі напрацювання. Хто хоче систематично літати в Крим влітку, welcome до нашого підрозділу і будете літати в Крим.
0: На цих кадрах удар мідлстрайком не просто по вежах з антенами зв'язку, а цілої мешмережі, яку армія РФ використовує для керування ударними безпілотниками «Шахет». Такі мережі дозволяють «Шахедам» між собою обмінюватися даними та підвищують стійкість дронів до радіоелектронного впливу. За словами командира 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ, знищення таких мереж зв'язку дозволило зменшити кількість шахедних атак по Запоріжжю.
1: Я багато не буду казати, да. Головне обрізати цей зв'язок, який

0: інших ядротранслятором і передає іншим. В них тоді проблеми з керуванням, з відеосигналом. І це чисто в калькуляторі потім робимо висновки, скільки було, да, там, прицільних атак взагалі, скільки шахедів було там, на певній та, території, де ми били цей зв'язок, і скільки зараз. Ну, це реальний прогрес, це чисто арифметика, математика, це зменшення, суттєве зменшення.
1: Наскільки орієнтовно?
0: В рази. Не на, а в. Але це потрібно робити постійно, системно. Ми там певні напрацювання є, ми їх будемо масштабувати, і принцип цієї роботи будемо передавати по інших частинах, підрозділах, корпусах. Ну, це виявилось ефективним. Ми на певному відрізку залишили шахеди без зв'язку, щоб вони не могли прицільно з відеосупроводом наносити ураження, скажімо так. Мені є з чим порівнювати, тому що цю динаміку я спостерігаю особисто сам.
2: Підтвердити ураження цілий не завжди вдається одразу, додає Микола Колесник. Та в цьому їм також допомагають російські пабліки.
0: Російські пабліки – це наша, вибачаюсь, це наша помічники. Коментатори – це помічники, це розвідка, ну, тому у них тиснеться інтернет, телега, таке інше. Вони там, інколи ми не знаємо, уразили ми ціль, не уразили, коли бах, відео, влучання, підтвердження, час, секунди. Такі, дякую.
1: Тобто ви користуєтесь цим?
0: Та цим всі користуються. До речі, противник це теж цим користується.
3: Зліт за 22 хвилини.
4: По плюсам електричні роз'єми. Ліва-права, Старлінг.
5: Ліва-права.
4: Норма. Хорошо. Живлення під'єднане, да?
2: Правильність параметрів на літаку та основні елементи перевіряє на комп'ютері військовий на позивний «Медоїд».
3: Ми літаємо повністю без GPS. На руках, грубо говоря, наш основний, як би правильно сказати, орган, прилад – це очі. Бо в нас є камера, ми бачимо під собою щось, сравнюємо, і це наші орієнтири, ми по ним, грубо говоря, і летимо. Ми не літаємо по вісі, ми літаємо на руках, це так говориться. Тут я просто перевіряю цілісність. Ну, програмну ісправність літака.
2: Їхній екіпаж першим почав працювати із Зозулею 422-му полку. Медоїд літаком задоволений.
3: Я бачив відео ураження, то це суперово, звісно. Ну, 50 кілограм, як не крути. Воно страшно навіть звучить, в обичній FPV кілограм, а тут 50. Любий склад, любе все просто розносив ще.
2: Після запуску керування дроном дистанційно на себе беруть пілоти. Контролювати політ Middle Strike можуть навіть з іншої області.
0: Вони взагалі з іншої області ведуть літак. Ви злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці. Це за 200 кілометрів були від того місця, де запускався літак.
2: Це особливо важливо для збереження життя особового складу, додає командир полку. Під час підготовки таких операцій він прораховує всі можливі ризики. Зізнається, траплялось різне.
0: Моя робота безпосередньо, да, там, по плануванню, це диверсифікація ризиків, які можуть бути. Були ж випадки, коли десь щось пішло не так, і от, ну, пускову пролітає там, Іскандер. І були там поранені, загиблі, і вони не поодинокі. У нас серйозний противник. Повторюся, в нас нічмоні якісь, у нас серйозний противник, який масштабується. От взяти, наприклад, їхні підрозділи, там Рубікон, Барс-Армат, Судний день. Це дуже серйозний противник, який системно працює і з яким потрібно. Не ставиться до цього легковажно.
2: Middle Strike – це ще й ефективна альтернатива дорогим ракетам систем HIMARS. Для ураження цілей противника в тилу, кажуть українські військові. Вартість однієї високоточної ракети до РСЗВ «Хаймер» становить від 150 до 220 тисяч доларів США. Один Middle Strike «Зозуля», до прикладу, коштує близько 40 тисяч доларів. Кластер Brave One демонструє різноманіття дронів камікадзе середньої дальності ураження. Тут представлені літаки з різними технічними характеристиками. Ударних дронів середньої дальності буде більше. В квітні цього року заявив президент України Володимир Зеленський.
5: Один із наших пріоритетів на найближчі місяці – Middle Strike, тобто завдання ураження окупанту на глибину до 120-150 кілометрів. Це передусім воєнна логістика, склади та штаби ворога, системи ППО та інші компоненти наступальної активності проти України. Цьогоріч уже законтрактовано в 5 разів більше засобів Middle Strike, ніж торік. І ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво.
2: Про запуск виробництва Middle Strike спільно з Норвегією заявили в Міністерстві оборони України. Проєкт профінансує норвезька сторона. Першу поставку очікують вже влітку. Міністр оборони Михайло Федоров в своєму телеграмі прозвітував. У квітні уражень дронами середньої дальності стало вдвічі більше, ніж у березні. І вчетверо більше, ніж у лютому. Використання таких ударних дронів вже впливає на хід війни, переконаний командир 422-го полку Люфтваффе. Тому їх використання не лише у спецпідрозділах, лише покращить позицію Сил оборони України на фронті.
0: Воно, в принципі, вже працює і впливає, тому що те, що ми і колеги робимо безпосередньо, да, там, цим засобом, да, там, цьому, на цих відстанях, з цією бойовою частиною, ну, це боляче для будь-кого було. Це вогневий контроль над логістикою майже безобмежної відстані. Це дуже боляче для ворога. Це буде масштабовано. Коли в рази збільшиться вогневий вплив, це одразу, миттєво буде на ЛБЗ відчуватися. Чим далі ти достаєш ворога, тим важче його силам там безпосередньо на ЛБЗ, коли там ускладнена логістика, коли ускладнений підвіз, евакуація, там, доставка, забезпечення БК. Я впевнений, що ми на правильному шляху. Є успішні приклади наших колег, там, ССО, СБУ, СБС, ГУР, ті, хто працюють мідлами, ті, хто працюють діпстрайками. Це дуже крута робота, яка, ну, все це комплексно, це досягнення мети. Щоб противник був дохлий, а ми були живі.
2: Алла Хосініська, Микита Ісайко, Григорій Пігнастий, Борис Мазур. Крим Реалії. Радіо Свобода.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
4: Може, на українське клацнути?
5: Я тобі щас як пойду.
4: О, ось таки!
6: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Целюліт, а джинси стали малі.
11: Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
12: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
13: Допельгерц актив магній B6. Більше, ніж просто магній.
14: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
15: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ми розшукуємо 11-річного Кирила Боктора. Хлопець проживав на Луганщині у Сіверсько-Донецькому районі в селі Варварівка, яке залишається тимчасово окупованим. Інформація про зникнення дитини надійшла у вересні 2022 року. І з тих пір жодної звістки про Кирила так і не було. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопця вдасться знайти. Давайте ще раз уважно поглянемо на його фото. Зауважу, що на цьому знімку дитина виглядає значно молодше, ніж у реальному житті. У травні Кирилу виповнилося вже 11 років. У нього овальне обличчя, коротке русяве волосся та темні очі. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можна передати через телеграм-бот служби розшуку дітей «Магнолія». Або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалася із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 2023 року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах.
1: Прошу свою дитину улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам історії лише двох зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3 тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони, на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. а також нам потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте Холодний Яр.
6: Вітаю! Це подкаст «Польща за тиждень», у якому ми обговорюємо найважливіші та найцікавіші події, які сталися в Україні над Віслівою останні 7 днів. Я Дмитро Плантон.
7: Я Владислав Яценко.
6: Вітаємо вас ще раз.
7: Що ж, цей тиждень був дуже насиченим на події. Почнемо, мабуть, з найбільш резонансної новини цього тижня у Польщі. Триває розслідування вбивства 44-річного громадянина Росії, відомого під псевдонімом Сімеон Скрипецький. Він був художником, карикатуристом опозиційним, який у своїй творчості гостро критикував російську владу, можна сказати, висміював, так, карикатури ці були такі, які підкреслювали дуже багато слабкість також багатьох лідерів, не тільки Путіна, а також і Кадирова, і Лукашенка. За даними прокуратури, напад стався 15 червня вранці в житловому районі

0: білою піляскою. Нападник підійшов до чоловіка на вулиці, кілька разів вистрілив у нього.
1: Відомо, що там було 7 кульових отворів, декілька було в районі тулуба, і ще 2 у голову, причому в голову стріляли в кінці, як повідомлялося.
0: Так, і власне, спочатку затримали 2 громадян Білорусі, потім їх відпустили, і прем'єр Дональд Туск повідомив, що польські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до цього вбивства. Затриманий користувався паспортом, виданим на ім'я 36-річного громадянина Грузії. Слідство ще триває, офіційні обставини злочину з'ясовуються, можливі мотиви поки що не розкриваються, хоча уже і політики коментують, так, посадовці, і публіцисти коментують, що навіть от, власне, Дональд Туск сказав, що обставини цієї справи, вони вказують на політичний характер вбивства.
1: Взагалі у польських медіа з'являється така неофіційна інформація, яку розповіли михцем журналістам, що паспорт, про який ми сказали, виданий на громадянина Грузії, взагалі-то фальшивий. Угу. Натомість національність убивці чеченська. І тут уже можна висновувати, пробувати принаймні про те, що мотивом вбивства була саме та політика, про яку ми говоримо через карикатури цього росіянина. Ти вже згадував, що малював він і про Кадирова різні картини, причому малював, ну, гострі картини, так би мовити, для чеченської культури це така пряма образа. Якщо це так, то, в принципі, мотив відомий. Ну, зрозуміло, що теж диктатури не люблять, коли їх висміюють, а Скрипецький це робив. Єдине, що треба зазначити, так, Скрипецький був антикремлівським.
0: Угу. Він у 21-му році залишив Росію.
1: Так, він був антикремлівським карикатуристом-художником, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він підтримував Україну, проте за якийсь час, там рік чи два, зайняв, у принципі, ми би сказали, антиукраїнську позицію, він це називав ледь не мишебратська війна. Взагалі, зараз, коли сталося це вбивство, то, наприклад, в українському інфопросторі можна було побачити різні реакції. Одна з реакцій – це, ну, вбили антипутініста, з іншого боку, дехто почав згадувати, а почекайте. Ну, зокрема, Скрипецький в якийсь момент називав цю війну мишебратською і казав так, я в Фейсбуці можна знайти такі розповіді, що я, мовляв, вийшов з того руського міра, так, зрозумів, що там майбутнього немає, вивіз оце дітей і все таке. Водночас у якийсь момент він почав здійснювати те, що називають гуманітарною агресією проти України, і говорити про те, що насправді ви нічим не відрізняєтеся, там один вид якихось там не таких низьких примітивних людей, це другий якийсь там вид низьких примітивних людей, висміював навіть ледь не удар по Охматиту, якось так недобре про це висловлювався криво. Іншими словами, як він каже, руський мір он поняв, так, і тому він з нього виїхав. Але якось він не зрозумів оцю ідею руського міра, яка вимагає захоплення інших народів і вчинення масштабних воєнних злочинів і взагалі починати війну у 21 столітті. Якось дивно він той руський мір поняв. Тому, ну, це подкаст про Польщу, а не про Скрипецького, але цей момент треба зазначити,
0: такі, що такі моменти в біографії, які теж активно обговорюються в соцмережах, бо з одного боку бачимо, що, ну, він є у базі миротворець, є
1: зокрема
0: ось такі, так, скандальні висловлювання різні.
1: Кому цікаво, може зайти подивитися, що там доказала база.
0: Так, а з іншого боку, ось медіа теж нагадують, що одну зі своїх робіт художник продав приблизно за 20 тисяч доларів, передав ці кошти на підтримку України та ЗСУ.
1: Це ще в той період, коли так зберігав розуміння, що відбувається. Тому ось так, слідство ще триває. Можна додати, що вбивство сталося у місті біля польсько-білоруського кордону, там недалеко, натомість самого вбивцю затримали на захід від Варшави. Угу. Тобто кілька днів він якось так переміщався і змістився аж у центральну частину країни. Очікуємо на подачі новини.
0: Так, і запрошуємо теж слідкувати за нашими соцмережами, за нашим сайтом, де будемо оперативно про це повідомляти. І переходимо до наступної теми. 16 червня у Берліні німецька поліція затримала 6 активістів польського руху оборони кордонів, серед яких був також і лідер організації, відомий у Польщі, контроверсійний, можна сказати, так, Роберт Бонкевич.
1: Повною мірою можна сказати, що контроверсійний.
0: Так, є, там, ми зараз ще до цього повернемося. Що ж відбулося, чому їх затримали? Група з приблизно 15 осіб хотіла пройти від Рейхстагу до меморіалу польським жертвам Другої світової війни та встановити там дерев'яний великий хрест і пам'ятні таблички також. Однак німецька поліція заборонила цю акцію, коли активісти все одно рушили до меморіалу із хрестом і транспарентами, то правоохоронці втрутилися, дуже багато відео теж публікувалося в соцмережах, там де видно, як була і така штовханина, перепалки, можна сказати, також німецькі правоохоронці кайданки закладали на активістів. Але після встановлення осіб усіх затриманих відпустили. Сам Роберт Бонкевич був дуже активним і в соцмережах, і взагалі також у медіа, які близькі до правих поглядів, скажімо так.
1: Взагалі ця подія дуже багата на контексти, і цей факт, що він був активний у соцмережах, воно якраз і пояснює всі ці контексти, про що згодом.
0: Так, він говорив про те, що німці забороняють нам показувати хрест і транспаранти, на яких ми нагадуємо про злочини проти поляків під час Другої світової війни. Тоді ж діячі, в принципі, правих організацій, партій, вони почали закликати також і МЗС Польщі, аби реагувати, аби засудити.
1: І 11-ї вечора пішли під МЗС Польщі вимагати, щоб була якась дипломатична інтервенція.
0: Так, власне,
1: і здивувалися, що ніхто двері не відкрив.
0: Так, власне, був протест там, який, звісно, теж транслювався на правих каналах. Мабуть, варто тут нагадати, хто такий взагалі Роберт Бонкевич, так, щоб якось більш-менш розібратися у контексті цієї акції.
1: Він очолює... Потім скажемо, чому саме зараз це все відбувається, це важливо.
0: Він очолює рух оборони кордонів, це неформальна ініціатива, активісти якої без офіційних повноважень патрулюють польсько-німецький кордон і намагаються перешкоджати у переміщенні мігрантів. Рух бере дуже активну участь, власне, у різних акціях і протестах, зокрема, проти уряду Дональда Туска. Разом із політиками ПІС та Конфедерації представники цього руху виходять на різні демонстрації, навіть на марші проти, наприклад, політики ЄС. Сам Бонкевич, як ми сказали, це фігура у Польщі досить суперечлива. У, наприклад, 2022 році його засудили за напад на активістку жіночого страйку. Він скинув одну з активісток із сходів храму.
1: До слова, у 2025 році його частково, здається, помилували. І тепер теж додам трошки контексту до того, що сталося. Перш за все, минулого року, коли Бонкевич патрулював кордони, щонайменше один випадок йому справді вдалося зафіксувати, коли німецька сторона, можна сказати так, виштовхнула якогось невідомого чоловіка, мігранта, на польську сторону, без жодних там повідомлень. Потім прикордонна служба справді підтвердила, що щось тут було не в порядку, проте це був радше поодинокий випадок, ніж системний, що Бонкевичу, його людям вдалося там чомусь запобігти. Натомість, щодо цієї акції, про яку ти розповів. Не секрет, що між Польщею та Німеччиною існують проблеми у сфері історичної пам'яті. Зокрема, в тому ж таки Берліні є пам'ятники жертвам Голокосту, є пам'ятники деяким іншим жертвам. Натомість цілеспрямованого такого пам'ятника польським жертвам, хоча саме Польща була першою країною такої відкритої воєнної агресії у Другій світовій війні у Європі, його не було. Причому довгий час не було. І зрозуміло, що полякам це абсолютно не подобалося і... Щоправда, вже вдалося домовитися, що такий пам'ятник виникне, і наразі там поставили камінь, про який ти згадав, як тимчасовий пам'ятник, доки не зроблять якийсь повноцінний, який, власне, розробляють. Натомість Бонкевич підійшов у цю зону з намаганням встановити там хрест, про який ти говориш, з тим, що зона там якась така. Ну, німці кажуть, що то була заборонена зона в плані того, що самовільно там що-небудь ставити не дозволяється. Монкевич переконував, що якраз той шматочок вулиці теоретично мав би вже бути вільним. Ну, не підпадає він під ту заборонену зону. Ну, маємо, що маємо. Водночас, чим більше виходило даних, тим більше ми могли зрозуміти, що Монкевич не повідомляв про цю акцію відповідно до німецького законодавства. Тобто кордон захищає, але кордон перетнув і зробив не зовсім так, як треба було би зробити за кордоном.
0: Чекав, що така, такою буде реакція?
1: Все на це вказує. Так би мовити, відео, які спершу розлетілися в інфопросторі, зробило телеканал «Республіка», відомий правий канал, і які якби якраз показали момент силової акції поліцейських, які справді там і на землю повалили, і наручники вдягнули. Натомість потім почали виринати відео, щоправда, я не зовсім розумію, хто їх зробив, де поліція намагалася комунікувати з ними, причому там був німецькомовний поліцейський, був польськомовний. Не поліцейський, роз'яснюючи, що як було потрібно зробити. Тим не менше, вийшло, що вийшло. Натомість, як ти вже згадав, одразу було скликано протестну акцію під німецьким посольством у Варшаві. У 10:30 вечора окремі депутати теж ПІСу, таких радикального крила ПІСу, колишніх зібристів так званих, пішли під Міністерство закордонних справ. Були здивовані, що там закрито, ніхто не робить ніяких рухів дипломатично-консульського характеру. Натомість, який ще був контекст цієї події, у тому, що 17 червня Польща та Німеччина планували підписати новий договір у сфері оборони, оборонної співпраці. І, власне, щодо самого цього договору треба сказати, що у цей день його хотіли підписати, тому що цей день припадав на 35-ту річницю такого міждержавного договору про добросусідство. І хотіли взагалі підписати оновлений договір в такого дуже високого, характеру, так? Натомість від цієї ідеї відмовилися в ЗМІ. Є різні версії, хто більше відмовлявся, чи то польська, чи то німецька сторона, тому що такий договір потребував би підпису президента Кароля Навроцького. Натомість він має антинімецьку позицію, ну, принаймні, виражає таку, і були побоювання, що може не підписати. І аби це не зірвалося, вирішили підписати договір нижчого рангу, який можна зробити на рівні підписати на рівні міністрів, що, власне, і зробили. Ну і, власне, ефект акції Бонкевича такий, що поліція, якби, побила поляків, так це подавалося, побила поляків за день до підписання цього договору, а на наступний день, начебто, польсько-німецька співпраця, дружба, а за день до того вийшло, що вийшло. Ну, якби хотіли поставити просто хрест, а нас побили. Ну, ситуація законного боку одна, з морального, справді, інша, тут радше польська сторона, зокрема Бонкевича, має шматочок рації, що потрібно би вже було це поставити, надто довго тривають ці питання. Ну, от такий от, власне, контекст.
0: Хоча, ось, власне, я так цікавився, як польські публіцисти оцінюють цю подію. І, наприклад, Томаш Терліковський на сайті Жечпосполіта пише про... Він, звичайно, дуже розкритикував цю акцію і, на його думку, хрест був використаний як інструмент, перетворений на символ політичного конфлікту. І він нагадує у своєму тексті про те, що саме під знаком хреста після війни будувалося польсько-німецьке примирення.
1: Тобто знаменитий лист єпископів.
0: Так, прощаємо, просимо про прощення. Так. Це був символ того примирення, тож він критикує цю акцію, говорить, що тут не йшлося про вшанування пам'яті, тут все-таки йшлося про те, аби створити ось таку скандальну ситуацію.
1: Так, зокрема, Томаш Терліковський, відомий релігійний філософ, тобто знає, що пише.
0: Так.
1: Я теж бачив колонку публіцистки Жечпосполіта Естери Флігер, яка теж розкритикувала цю акцію, і вона так і підписала кінець своєї статті, що я написала немало текстів про німецьку історичну політику і вже достатньо її накритикувала, щоб зараз могти сказати, що тут Бонкевич пішов не туди і використав ось цей символ не там, де треба і не так, як треба. Що цікаво, приблизно те саме сказав і міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Він був у Берліні 17 червня. тобто договір про оборонну співпрацю підписував у Варшаві на рівні міністрів оборони. Натомість він поїхав на польсько-німецький форум у Берлін. Йому там теж поставили це питання. Дивно, якби не поставили. Сікорський теж сказав, по-перше, що хрест було використано не так, як не за тим призначенням, за яким його вживають християни, у принципі, він навіть казав, єпископи, може, ви якось прокоментуєте. А також він сказав, що дії Бонкевича йому не зрозумілі, оскільки він намагався вшанувати пам'ять поляків, загиблих від німецької руки в злочинний спосіб. Він сказав, що ці злочини добре задокументовані, і, власне, триває робота, аби їх належним чином вшанувати саме на німецькій землі. Тому зміст акції Бонкевича йому не зрозуміли. Натомість він каже, якщо ти такий патріот і герой, було сказано дослівно, то було б непогано поїхати до Москви і в центрі Москви поставити хрест для вшанування більше 100 тисяч поляків, убитих в антипольській акції. Ці польські акції, дослівно вони називалися НКВД 1937-38 років. І ще коли 100 тисяч поляків депортували в Казахстан, з яких частина теж померла, бо опинилася в незвичних для себе умовах і в голоді, і в холоді. От ось це був би теж акт патріотизму. Наразі лишилось без відповіді, ну, але чекаємо.
0: Що ж, рухаємося далі. Теж одна з тем важливих, яка цього тижня неодноразово піднімалася, це те, що Польща готується до створення постійної бази США. Уряд Польщі вже зробив перший такий формальний крок, ухвалив постанову, яка відкриває процедуру створення на території країни постійної бази Збройних сил США. Цей документ уповноважує міністра оборони Польщі розпочати підготовчі дії для реалізації проєкту. Там йдеться і про документи, і, в принципі, про пошук місця, де саме це буде, і також про фінансування. Це все значні також ресурси повинні на це все піти. Тож підготовка буде масштабною, але у Варшаві наголошують, що це має посилити, звісно, безпеку східного флангу НАТО та посилити стратегічне партнерство взагалі Польщі та США. І в ексклюзивному коментарі для Слава міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш назвав рішення уряду дуже важливим і таким, що демонструє рішучість польської держави, а Польща вважає себе надійним союзником США і розраховує на відповідний рівень стратегічної співпраці. Давайте послухаємо ексклюзивний коментар міністра оборони Польщі для Слава.
2: Це дуже важливе рішення, яке демонструє рішучість усієї польської держави щодо створення постійної бази для американських військ. Звісно, остаточне рішення залишається за американською стороною, але ми не змарнуємо ані хвилини, щоб продемонструвати свою готовність до витрат, інвестицій та співпраці. Польща є надійним союзником, тож ми маємо право не лише очікувати, а й зобов'язані брати активну участь, і саме цей обов'язок ми найкраще виконуємо завдяки цій резолюції. Процес самого будівництва це багато років, які нас чекають, щоб досягти повної боєздатності в цій сфері. І ще багато тижнів чи навіть місяців переговорів, які мають відбутися з боку США, щоб довести справу до кінця у вигляді угоди про таку постійну присутність.
1: Так, сподіваємося на цю базу, яка буде на постійній основі у Польщі. Також нагадаємо, що президент Кароль Навроцький активно в цьому плані намагається взаємодіяти безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.
0: Він нещодавно був теж у Вашингтоні.
1: Власне, в рамках дня народження Дональда Трампа, з такого авансом святкування 250-річчя Незалежності Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо, що саме Дональд Трамп своїм безпосередньо повідомленням в соцмережах, яке вже зафіксувало політичний факт про те, що додаткові 5 тисяч солдатів він у Польщу скерує. Це було після того, як було нерозуміння, що буде з скасованою ротацією американських солдатів на польській землі. І, зокрема, у канцелярії президента наголошували, що остаточне рішення все одно прийматиме Дональд Трамп. Тобто ми його умовно переконали в цьому, і далі якби вже рух за Міністерством оборони, про що ми, власне, вже і сказали.
0: Що ж, і також хочеться згадати ще про таку історію, яка була досить гучною як в польських медіа, так і в українських. Скандал, який виникнув із передачею автобусів з польського міста Кельце для Вінниці. Ця історія стала, можна сказати, заручницею політичних суперечок навколо рішення Володимира Зеленського про присвоєння підрозділу ССО імені героїв УПА. Але хочемо тут згадати про те, що ця історія може закінчитися хеппі-ендом, та й, в принципі, закінчилася позитивно.
1: За тому, кілька днів?
0: Так, тому що польські волонтери вирішили сказати своє слово, виправити цю ситуацію. Йдеться про волонтерів з організації «Фундація Сікорки на Україні». Вони зібрали понад 500 тисяч злотих, саме стільки було необхідно для викупу транспортних засобів.
1: Власне, теж пропонуємо послухати ексклюзивний коментар мера міста Агати Войди про те, що вона думає про цю історію, яка все-таки завершиться хеппі-ендом.
3: Політики опозиції – це те, що бути проти того, що пропонує мер міста. По-друге, вони обвинувачували також мерію, не говорячи про, не уточнюючи. Це були ті автобуси, які і так ми вже не використовували. Ми купили нові електричні автобуси. І третій елемент – найбільш скандальний і найбільш небезпечний і найбільш безвідповідальний. Ми усвідомлюємо, що в останнім часом в польсько-українських відносинах є певні проблеми, які дуже охоче використовуються політиками для того, щоб викликати суспільне занепокоєння. І так само на місцях місцеві політики теж вирішили це використати, щоб викликати взаємне непорозуміння, взаємну неприязнь. І це дуже невідповідально, бо це може мати свої довгострокові наслідки. Тому я розраховую на те, що цей хеппі-енд, щасливе закінчення, цей публічний збір грошей і те, щоб показати, що жителі думають інакше, ніж політики. Це хороша відповідь.
1: Також варто підкреслити те, що сказала нашим журналістам пані Агата, що у процесі обговорення цього всього, нагадаємо, що чому саме у Вінниці, чому саме стала проблема, бо у Вінниці є вулиця Степана Бандери, і тому як це польські автобуси мали би їздити такою вулицею? Вінничани спростовують цей факт, що якраз там транспорт не їздить, але колись може, тобто претензія є претензією. Натомість сама пані Агата підкреслювала і те, що тут був і внутрішньополітичний аспект у цьому скандалі, що опозиційні депутати з правих партій просто хотіли зробити щось теж на шкоду меру міста, тобто їй. І окрім цього, вона сказала, що в ході всіх оцих суперечок у місті, де окрім політичних аргументів говорили також і про економічні аргументи, мовляв, продаймо ці автобуси, гроші на щось там витратимо, власне, зараз так по ідеї і станеться, що у ході цих суперечок вони на собі відчули гібридну війну, тобто російську пропаганду. Вона розповіла, Агата Войда, що зафіксували якісь підозрілі акаунти, які раптово з'явилися, які підсичували цю ненависть у процесі обговорення, що зробити з цими автобусами у контексті вже згаданої вулиці.
0: Але теж це, якщо говорити про позитив, так, цієї історії, що теж тут можна зробити певні висновки, що не варто, власне, робити висновки по декількох заголовках, так, по тому, що якась одна політична група щось заявляє або щось навіть і блокує, тому що ми бачимо, що громадянське суспільство, воно працює, воно стежить, власне, за тим, щоб оця межа якраз не була перейдена, що Польща постійно доводить свою солідарність з Україною і
1: не просто так Євросоюз дбає про розвиток громадянських суспільств.
0: Так, не варто тут робити якісь такі висновки по тому, що хтось із політиків щось блокує, так, або не підтримує десь там Україну. Тут все ж таки не йдеться про всю Польщу.
1: Ну, а на цій мажорній ноті будемо з вами прощатися. Це був подкаст «Польща за тиждень». Я Дмитро Понтон.
0: Я Владислав Яценко.
1: На все добре.
0: До побачення.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
9: Може, на українське клацнути?
10: Я тобі щас як вийду.
9: О, гуртики!
11: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
14: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
15: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
16: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
17: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
18: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
19: Літо великої гри.
20: Все буде джиджи.
21: Купуйте панкреатин 8000 в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь в розіграші подарунків.

0: 17-річний Ігор Іванов, 11-річний Матвій Шилко та 17-річний Роман Маткевич. Усі ці діти зникли через повномасштабне вторгнення Росії, і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, хто мене бачить. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Ігор Іванов. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Василівка, яке залишається під окупацією від початку повномасштабної війни. Саме тоді з'явилася інформація про зникнення дитини. У травні цього року Ігорю виповнилося 17. У нього овальне обличчя та коротке русяве волосся. Матвій Шилко. Хлопець проживав на Донеччині, в Краматорському районі, у прифронтовому місті Костянтинівка. Інформація про його зникнення з'явилася наприкінці минулого року. На цьому знімку Матвій виглядає значно молодше. Зараз йому 11 років. У нього овальне обличчя та коротке світле волосся. А це Роман Маткевич. Зараз йому 17. Хлопець проживав на Луганщині у місті Лисичанськ, яке досі лишається окупованим. Зник Роман ще на початку війни, і де він перебуває зараз, досі невідомо. У хлопця кругле обличчя та русяве волосся. Не виключено, що дітей могли вивезти до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі про них. Якщо хтось бачив Ігоря, Матвія або Романа, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-300. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей «Магнолія», переважна більшість з них – це підлітки. Ми поспілкувались на цю тему з психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них – це важливість цікавитися інтересами дитини.
1: Цікавтесь інтересами своєї дитини. Запрошуйте в гості її друзів. Навіть якщо це буде дуже гамірно, навіть якщо після цього в домі буде страшенний розгром, це все одно корисно, це все одно добре. Чому? Тому що, по-перше, дитина буде у вас на очах, вона буде поряд з вами. По-друге, ви будете знати, чим вона цікавиться, з ким вона спілкується, до кого звернутися у разі чого. По-третє, ви зможете просто розділити інтереси і отримати задоволення. Адже іноді те, чим цікавляться ваші діти, може бути щиро цікаве і для вас. Ну і останнє, навіть якщо допомога буде потрібна не вашій дитині, а комусь її друзів, можливо, ви будете тим єдиним дорослим, який зможе надати цю допомогу. І, можливо, саме ви врятуєте когось від фатальних рішень.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вітаю, ви дивитеся «Суботній політклуб» з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук, і пан Віталій також до нас вже долучається. Вітаю вас, пан Віталій.
1: Вітаю.
0: Я думаю, що треба починати все-таки не з найсвіжішої теми, яка просто сьогодні має продовження. Я маю на увазі, звичайно, цей наш свіжий скандал з поляками. Ініціаторами тут стали цього разу самі поляки. Можна сказати, принаймні, що це рішення президента Навроцького, який відкликав нагороду, найвищу нагороду Польщі, Білого Орла, орден президента Зеленського. І президент Зеленський сьогодні продемонстрував, що цей орден вже новою поштою, до речі, вирушає назад в Варшаву. Ну, а також вперше прокоментував публічно, що він про це думає. Давайте з цього починати. Як вам, по-перше, комунікація президента Зеленського і наскільки добрий, обраний і вдалий тон? І чи варто було, власне, зараз повертати цей орден?
1: Ну, це, я би сказав, класична політична поведінка Володимира Зеленського. Але з іншого боку, що він мав робити в цій ситуації? Чекати, поки прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підпише чи не підпише рішення президента? Ну, можна сказати, що цією своєю дією Володимир Зеленський зробив велику послугу Дональду Туску, як ви розумієте. Угу. Тому що, якщо б Дональд Туск, скажімо, підписав би цю постанову президента, хоча тут багато є різних юридичних суперечок з приводу того, чи має прем'єр-міністр її схвалювати, чи не має, тому що, в принципі, рішення про нагородження державними відзнаками ухвалює особисто президент Польщі, там не потрібна ніяка віза прем'єр-міністра країни. Деякі вважають, що віза потрібна, тому що про те, що прем'єр-міністр не може схвалити рішення президента скасувати якусь державну нагороду, немає винятку в Конституції Польщі, значить він має це робити. Це ціла юридична дискусія, яка до нашої розмови не має відповіді. Але очевидно, що Кароль Навроцький, коли ухвалював рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, він хотів поставити складну ситуацію і президента України, і прем'єр-міністра.

0: половина поляків, практично, ж пам'ятаєте, той невеликий відрив, з яким Карл Навроцький виграв президентські вибори у Рафаеля Часковського. Половина поляків не сприймає його як людину, яка висловлює саме їхню точку зору. Знаєте? Все ж таки, треба пам'ятати, що коли там Зеленський повертає орден Навроцькому, то Зеленський – це людина, яку на виборах підтримало 73% громадян. А Навроцький не може похвалитися такою одностайною підтримкою суспільства. Він представник одного з майже рівновеликих політичних таборів. І, на жаль, на посаді президента Польщі також поводить себе як представник одного з тих політичних таборів. Тому що президент всіх поляків більш обережно поставився б до конкретних дій. Я не кажу, що Навроцький не міг би, якщо це відповідає його переконанням, не погодитися із рішенням свого українського колеги надати ім'я Української повстанської армії одній з українських військових частин. Це його право як очільника держави, як політика висловлювати різні оцінки діям колег, діям конкретних там держав, дружніх і недружніх. Але коли мова йде про рішення відібрати орден, це вже абсолютно нова ситуація. Це вже абсолютно свідомий перехід польським президентом червоних ліній в українсько-польських заявах. Ми вже говорили під час нашої попередньої розмови, що цей орден – це не орден особисто Володимира Зеленського. Це орден, який фактично демонстрував повагу польського народу до українського народу в боротьбі з російською агресією. Я вважав і вважаю, що цей орден з точки зору престижу – це не честь для Зеленського як такого, і навіть не просто відзнака українському народу, це ще й ознака престижу самого ордену. Що президент Польщі мав можливість в час російсько-української війни нагородити орденом президента держави, яка бореться з російським імперіалізмом. Як це контрастує із тим, що російські царі, коли захопили контроль над Польщею, цим самим орденом нагороджували самих себе. Так, будь ласка.
1: До речі, президент Зеленський сказав про це сьогодні, що він теж розумів так, що це не йому особисто орден вручений. До речі, не паном Навроцьким вручений так само, а попереднім президентом.
0: Так, його попередник.
1: І я теж думаю, що це не є ж орден власністю Навроцького чи навіть попереднього президента.
0: Так, цей орден є власністю польської держави. І знову таки. У польсько-українських стосунках було чимало складних моментів з точки зору історичної пам'яті. Попередніх президентів України також хотіли позбавити цього ордену. Були такі питання і щодо Віктора Ющенка, і щодо Петра Порошенка. І кожного разу президент Польщі утримувався від таких різких кроків, знову таки усвідомлюючи, що в особі Ющенка і Порошенка нагороджується не конкретна людина, а конкретна держава, людина, яка знаходиться на чолі цієї держави, може потім здійснювати кроки, які з точки зору президента Польщі не відповідають українсько-польським взаєминам. Президент Польщі може висловити свою політичну оцінку цим крокам. Але коли він відкликає орден, він таким чином ображає державу, і демонструє нерозуміння фундаментальних цінностей не тільки в українсько-польських взаєминах, але й в політиці як такі. Не дивно, що одним з тих, хто палко підтримав рішення президента Навроцького, став колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Медведєв, який на радощах навіть вирішив опублікувати відповідний пост польською мовою. Я думаю, що це найбільш адекватна і точна оцінка рішення Карла Навроцького з боку тих, хто підтримує його вчинок. Треба дивитися не на оцінки польських прихильників Карла Навроцького, а пам'ятати, що фактично ці дії польського президента повністю вкладаються в парадигму мислення президента Російської Федерації Володимира Путіна, його заступника по Раді безпеки Дмитрія Медведєва і російського керівництва. Так що цей крок повністю в інтересах Росії, він відповідає російському баченню світу, він робить Карла Навроцького реальним прихильником російського наступу на Україну, щоб не говорив би президент Польщі, забираючи цей орден. Тому що коли він забирає цей орден, говорить, а ми залишаємося союзниками з Україною, це цинічна демагогія людини, яка не відчуває своєї відповідальності за польську державу, за польський народ і за українську

0: та польське взаєм. Президентом теж треба навчитися бути.
1: Ну, дехто, як, наприклад, там Сергій Фурса про це написав. Мені подобається сам прагматичний підхід. Про нього, до речі, багато хто сьогодні пише про те, що підхід стосунків до Польщі мав би бути прагматичним. У нас теж якось, знаєте, до 22-го року всім було на Польщу за великим рахунком байдуже достатньо. А раптом у нас поляки стали братами. У нас якийсь час там, не знаю, були суперпопулярні якісь офіційні особи польські і так далі. А тепер маятник хитнувся, і все. І тепер в нас поляки вже другі росіяни, імперці і так далі.
0: Теж от вона... Як імперіалісти, шовіністи і таке інше. Звідки... Ви знаєте, що я ніколи не відносився до людей, для яким було байдуже на Польщі. Я завжди дотримувався концепції, і, до речі, дотримувався її з дитинства. Що без незалежної Польщі не може бути незалежної України, а без незалежної України не може бути незалежної Польщі. Тому, коли я був ще підлітком, я щиро співчував діям незалежного профспілки «Солідарність». Лех Валенса, хай він навіть зняв цей український значок з лацкана піджака, чи з светра, де він його там носив, був моїм героєм і залишиться назавжди з моїм героєм, які б не були потім його політичні вчинки, тому що я розділяю, я б сказав, головний момент в житті людини і потім, що вона робила вже в часи, коли вона переставала бути активним політиком. Українка Анна Валентинович була моєю героїнею. Я слухав про солідарність на хвилях там «Голосу Америки», «Радіо Свободи» і інших закордонних радіостанцій і щиро бажав полякам перемоги над комунізмом, перемоги над Москвою. Це я прекрасно пам'ятаю, що з тих часів я дуже цінував. Це, я б сказав, момент, коли польський народ готовий був боротися за свою свободу навіть в часи радянської окупації країн Центральної Європи. Це був для українського народу важливий приклад готовності усього суспільства боротися із колаборантами, боротися із російськими агентами. До речі, те, що Кароля Навроцького підтримав колишній прем'єр-міністр Польщі Лєшек Міллер, який їздить на Валдай, який підтримує контакти з російським політичним керівництвом, теж нагадує, в чиїх інтересах діє президент Польщі. Людей, які завжди хотіли, щоб Польща повернулася до свого васального становища в стосунках з Москвою. Тому що, як ви розумієте, Лєшек Міллер – це активіст колишнього режиму, а зовсім не діяч солідарності. Варто завжди дивитися, хто підтримує. Якщо Медведєв і Міллер підтримують, значить це погане рішення. Ну, так що мені не було байдуже. І я вважаю, що українці мають цінувати те, що поляки зробили для них в ті тяжкі роки війни. І не мазати чорною фарбою дії цілого народу і цілого суспільства тільки тому, що президент країни виявився не на висоті своїх історичних задач. Це всіх народів стосується. Я весь час кажу, ви навіть собі не уявляєте, якою є величезна підтримка українців в американському суспільстві, розумієте? Ви приїдете в Америку, це важче, ніж в Польщу, але ж люди їздять, і ви побачите ці американські прапори поруч з українськими, побачите простих людей, які співчувають Україні, звичайних людей, не політиків, не якихось там блогерів з мільйонними аудиторіями, звичайних людей в супермаркетах, на заправках, таксі, які щиро бажають Україні перемоги над Росією, а Росії – краху. Угу. І разом із цим ми бачимо, що Дональд Трамп інакше себе поводить, правда? Ну от. Але це теж суспільство розділене навпіл, як і польське. Ми бачимо, що багато прихильників України є серед республіканців-американців. І ми бачимо, як багато прихильників України є серед польських правих. Зрештою, вся та допомога на державному рівні, яка надавалася Україні з 2022 року, це була допомога, яка координувалася урядом, сформованим партією «Право і справедливість». Президент Анджей Дуда, який нагородив Володимира Зеленського цим орденом, він від цієї партії балотувався на посаду очільника держави. Прем'єр-міністр Матіош Моровецький був лідером уряду від цієї партії. Тобто не можна так сказати, ви знаєте, ця половина антиукраїнська, ця половина проукраїнська. Ні, так не працює.
1: Ну, Дуда, до речі, якийсь час був у нас один з найпопулярніших і навіть найпопулярнішим зарубіжним політиком, бо опитування такі в нас були, показували. А я що хочу сказати? Мені здається, що в нас є певна ще асиметрія. Навіть коли є голоси про те, що давайте спробуємо проводити паралелі до армії Крайової, то якраз оця польська ультраправа чи просто правиця починає казати, як ви смієте взагалі порівнювати нашу армію Крайову і вашу злочинну УПА. І я тут просто продумав, знаєте про що? Що в мене в дитинстві один з улюблених фільмів, напевно, був це фільм Анджея Вайди «Попілий діамент». «Попілий діамант».
0: Да, це про армію Крайову.
1: А це ж фільм про одного з бойовиків, умовно кажучи, армії Крайови, який хоче вийти з гри і завершити навчання, бо вже і так російська окупація совєтська. І в нього останнє завдання, я так нагадую, хто не бачив, що він має забити якогось чергового керівника совєтського, якого прислали з центру. І після цього йому кажуть, ти маєш спокій, можеш взяти собі відпустку, умовно кажучи. І тут він закохується в дівчину, і все починається.
0: Фактично український сюжет про українську повстанську армію.
1: Але сам факт, що вони могли в 60-х, це ж 60-ті, здається, зняти фільм, я не можу собі уявити, щоб в Україні, в Совєтському Союзі, хтось дозволив би зняти такий фільм про якогось, теж скажемо цим словом, бойовика, наприклад, УПА, який є не то, що симпатичний, це і секс-символ, наприклад, Совєтського Союзу, і всі в нього закохуються, і це позитивний герой, навіть якщо в кінці нібито от вся ця партійна все-таки мусить бути там риска підведена. Просто неспівставні речі. І поляки, мені здається, не розуміють, в яких умовах були українці. У нас не було навіть часу, у нас не було шансів на якусь рефлексію, і у нас не було шансів сказати, що ми думаємо про УПА і чому для нас це важливо. І зараз вони так...
0: Я думаю, що є ще один момент, про який варто подумати. У поляків є величезна травма фактичної втрати держави, яка призводить і до певної історичної шизофренії, тому що з одного боку державу не було втрачено, вона продовжувала існувати, в неї був підпільний уряд емігрантський в Лондоні і армія Крайова, на всій території міжнародно визнані Польщі, значить і на Волині, і на Галичині. А з іншого боку, за дії української повстанської армії на цих територіях, які є історичними територіями Польщі, і частиною її міжнародно визнаних територій, не тільки на 39-й рік, а умовно кажучи, на 44-й, відповідає українська держава, якої тоді взагалі-то не було. І належності, до якої цих територій Польща не визнавала, правильно? Шизофренія. Ще одна шизофренія. Наскільки можна серйозно говорити про те, що польська держава як така існувала. Очевидно, що в вересні 1939 року вона перетворилася на еміграційний організм. І таким чином народи цієї держави різні боролися за свої національні права, навіть не знаючи, що з ними буде далі. Тобто, коли армія Крайова, умовно кажучи, формувалася і боролася з гітлерівцями, ніхто в цій армії не знав, чи взагалі буде існувати польська держава після Другої світової війни. Тож і не знали, хто переможе в Другій світовій війні. Ви ж пам'ятаєте це, Андрій?
1: Так.
0: А по-друге, не знали, що переможці зробляться з польською державністю. От Сталін, Рузвельт і Черчилль погодилися, що ця польська державність буде існувати. А могли б не погодитися, могли б щось вигадати. Половину території віддати українській РСР, а на половині території зберегти німецьке панування, зробити її частиною нової Німеччини, Німецької Демократичної Республіки. Так могло бути легко. А що поляки? Ну, поляки були в меншості в радянській Україні і в демократичній Німеччині. Ніхто не знав, як повернеться історія. Після 1939 року ніяких гарантій того, що польська державність точно буде існувати, не було. Саме тому, що не було розуміння, як завершиться Друга світова війна. Це ми зараз говоримо. О, союзники були приречені на перемогу. До Сталінграду ніякої приреченості ні у кого не було, вибачаюсь. Ніхто так взагалі не думав. Ну, сподівалися, що щось там збережеться, Велика Британія відіб'ється, але що там буде з цим Радянським Союзом, якими територіями він буде оперувати, не знав абсолютно ніякий спостерігач. Тим більш там політик, чим більш там емігрантський політик. І це призводило до драм, до самогубства. Я був в музеї в Варшаві, в єврейському музеї, там була виставка присвячена одному з політиків польських єврейського походження, який намагався розповідати про Голокост, у нього сім'я залишилася в Варшаві, він просто на момент окупації Польщі був у Лондоні, чи де ще, і там залишився. Ну, зрештою, вся його політична кар'єра закінчилася самогубством. Те, що він бачив повну байдужість до всіх своїх апеляцій, взагалі не вірив, що це може чимось закінчитися позитивним. Просто не хотів далі брати участь в цих процесах, які здавалися йому абсолютно безвихідними. Таких прикладів тисячі. От. І тут саме виходить, що армія Крайова, Українська повстанська армія, вони діяли в просторі, який не давав відповіді на питання, що завтра. Вони вирішували питання тут і зараз, і кожна з цих армій, цих формувань, виходячи з свого уявлення про майбутнє, якого могло б і не бути. От УПА діяла на Волині, вважаючи, що Волинь там після війни буде українською, і треба, щоб вона була українською етнічно. А Волинь могла бути не українською, Сталін міг би ухвалити рішення віддати в Польщі всі ці території, як він віддав, умовно кажучи, Перемишу. І була вся ця Волинська область зараз з Волинським воєводством, а українців, яких так оберігала Українська повстанська армія, звідти просто вигнали польські комуністи кудись в Київську область. Або навпаки, армія Крайова воювала, її лідери були впевнені, як були впевнені в цьому очільники польської еміграції ще десятиріччя поспіль, що вся ця територія знову буде Польщею. А як же інакше? Гітлер буде переможений, польська держава відновиться на своїх міжнародно визнаних територіях. Значить, і з Волинію, з Галичиною. Як же може бути інакше? А Радянський Союз якось поступиться. Він же не зможе собі зберегти ті території, які він отримав в Союзі з Гітлером. Він же тепер союзник Сполучених Штатів і Великої Британії. Ну, як бачимо, і ця ідея виявилася абсолютно хибною. Всі уявлення і армії Крайової, і Української повстанської армії про майбутнє цих територій виявилися хибними, тому що в результаті у Другій світовій війни зберег Союз Радянських Соціалістичних Республік на цій території. Переміг Сталін. Але що це означає, що вони не мали боротися за права своїх народів? Мали. Знову таки, чи були злочини здійснені під час цієї боротьби? Звичайно, були. Ми взагалі знаємо прекрасно, що під час таких трагічних подій з обох сторін здійснюються злочини. З обох. Підкреслю. От це на наших очах відбувалося в Косово. От для когось оця історія між українцями і поляками – це така історія, яку можна подивитися в кіно, Андрію. А для мене це абсолютно реальні сцени мого життя, які я спостерігав в Косово. Ще до моменту такої абсолютної ескалації між албанським і сербським населенням. Я жив в Косово, знімав квартиру у сербської сім'ї, яка там зараз, очевидно, не живе, яка дуже пишалася, що їхній син служить в Югославській народній армії, яка фактично вже тоді здійснювала контроль над Косово. Спав в ліжку, над яким була не ікона, а, вибачте, портрет Слободана Мілошевича. Потім прокидався, дивився в очі Мілошевичу і йшов зустрічатися зі своїми албанськими друзями, які навіть не могли зайти зі мною в кафе на вулицях, де жили серби. І навпаки, коли я зустрічався з якимось сербським журналістом, він доводив мене до кварталу, де починалися албанські домівки, кав'ярні, лікарні і таке інше, і зупинявся. Потім почалася між цими двома групами людей, які один одного ненавиділи, ескалація. Угу. Оскільки у сербів в руках була армія влади і таке інше, вони почали, значить, репресувати албанців. Албанці створили армію визволення Косово, знамениту УЧК, яку можна порівняти з Українською повстанською армією абсолютно. І зараз я вам хочу нагадати, лідери в цієї армії судять в Гаазі, а вони для албанського населення Косово – герої. Не просто герої. Хашим Тачі, очільник цієї армії, дійшов до посади президента Косово. І коли йому пред'явили звинувачення в Гаазі, в злочинах проти людяності, до речі, він, як людина, яка поважає міжнародне правосуддя, пішов у відставку, не став ховатися, і поїхав на трибунал. І зараз проходить цей трибунал. Тепер питання. Уявимо собі, що Хашима Тачі засудили остаточно за ці злочини. Його засудили, він відбув цей термін, помер. Ну, просто сам по собі колись, від старості. Як ви думаєте, чи будуть в Пріщині вулиці Хашима Тачі?
1: Ну,
0: от як ви вважаєте? Ну, я думаю, що будуть.
1: Будуть.
0: А як ви думаєте, на цій вулиці будуть реагувати в Білграді?
1: Ну, так собі.
0: Ну, правильно. А тепер уявіть, що на цей момент між Білградом і Косовом вже є нормалізація, стосунків, дипломатичні взаємини, якось це вирішилося. Вони там собі живуть між собою. І тут раптом мерія Пріщини ухвалює рішення про те, що буде вулиця Хашима Тачі. Хашим Тачі місяць тому помер. Це наш герой, це президент Косова, це лідер армії визволення Косова. І тут президент Сербії говорить, ну вибачте, ну тоді все, ми закриваємо контрольно-пропускні пункти, ми з вами просто справи мати не вивожимо. А албанська національна говорить, та це ж наш герой, він же наш захищав, коли ви нас вбивали і виганяли з рідної землі. Чого ви нав'язуєте історичну пам'ять? Та ви хто такі взагалі? Ви імперіалісти і терористи самі. І у вас є вулиці, які названі іменами Югославської народної армії, а це бандитська армія, між нами кажучи, вона вбивала жінок і дітей, виганяла косовських албанців з їхніх рідних домів. Перейменуйте! От вам прекрасна сцена, яка відбудеться ще. Не можу сказати, що не здатний вам навести ще десятки прикладів з історії європейських народів, в яких саме таке відбувається. Мені здається, я вже згадував про історію Південного Тіроля, який знаходиться зараз в складі Італії, де буквально на відстані години їзди є місто, в якому стоїть мавзолей діячеві італійського національно-визвольного руху, який боровся за відокремлення Трентіно від Австрії і був вбитий австрійцями, а потім Італія опанувала цю територію. Для неї він був не сепаратист, якого треба вбити, а герой. Вона зробила мавзолей, вулиці, площі. А в годині їзди починаються німецькомовні міста Південного Тироля, дає вулиця людини, яка ще в 70-ті роки, борючись за незалежність Південного Тироля від Італії, підривала електростанції. В Італії, ну це в Південному Тиролі, це Італія. І цю людину заарештовували, давали їй терміни, потім ця людина померла. І вдячні мешканці її рідного міста назвали центральну вулицю її ім'я. Це просто в самій Італії, це не між Польщею і Україною, не між Косово і Сербією. Це між двома містами Італії, які входять в одну адміністративну одиницю. У них абсолютно інша... історична пам'ять. Мешканці однієї частини вважають головного героя іншої сепаратистом, який заслужив свою смертну кару, а не мавзолей. Мешканці іншої частини вважають того, чиїм ім'ям названі вулиці, терористом, якого потрібно було забути після його тюремного ув'язнення, а не називати його вулицями, його ім'ям вулиці і площі. Але ж якось знайшли громадяни Італії порозуміння між собою на ґрунті цієї абсолютно суперечливої по історичної пам'яті. Чому ми не можемо знайти?
1: Напевно, можемо, тим більше, що є багато інших штрихів в цій картині драматичній, навіть якщо брати саме Польщу. Наприклад, що сталося з судетськими німцями в 45-му році?
0: Судетськими німцями в Чехії, так. Ну, послухайте, а тепер відповідь, що мені як єврею дадуть список історичних осіб українських і польських, якими названі імена, військові частини, і скажуть, викресліть, будь ласка, пане Віталію, тих людей, прізвища, імена яких ви ніколи не хотіли б чути. Уявляєте собі, що залишиться від цього списку? Там залишиться виключно вулиця Євтроянтова, Оксамитова. Багато чого там не буде. Але я поважаю право польсько-українського народів на історичну пам'ять. Хоча, як ви бачите, Міністерство закордонних справ Ізраїлю не ставиться до цього так спокійно, як я. І завжди, як тільки і у Польщі, і в Україні з'являються спроби глорифікації історичної пам'яті людей, яких Ізраїль не сприймає як тих, кого можна глорифікувати, відразу починаються жорсткі протести. Як ви знаєте, між Ізраїлем і Польщею постійні конфлікти. Аж до відкликання послів, аж до маршів послів Ізраїля в Польщі. Постійні конфлікти, постійні скандали. У нас таких, я б сказав, напружених стосунків немає, тому що ми обережніше реагуємо на ізраїльську реакцію, за нею нічого потім не відбувається, ніяких там позбавлень орденів і медалей, якихось таких демаршів. Ну, є заява МЗС Ізраїлю чи посольство Ізраїля, ми їх приймаємо до відома. Бувають смішні дуже ситуації, коли посли Ізраїля і Польщі в Україні виступають із спільними заявами щодо історичної пам'яті в той момент, коли самого посла Ізраїлю в Польщі просто не пускають до Міністерства закордонних справ, вважають небажаною персоною. Тому що цей посол в Польщі робить заяви щодо історичної пам'яті, які вже не влаштовують самих поляків, які солідаризуються з ним тут.
1: Це, до речі, дуже хороший приклад. Дуже хороший приклад, бо чому ми не можемо робити так само у випадку з Польщею, так як ми можемо, наприклад, спокійно і прагматично реагувати на закиди Ізраїлю, які можуть бути і справедливими. Я пропоную зараз...
0: Ми можемо, але сама Польща тоді має, я би сказав, має попуститися. От Міністерство закордонних справ Польщі зробило заяву з приводу цього перейменування, так? Ви висловили оцінку. Абсолютно, я б сказав, для мене слушний вчинок, якщо у вас така концепція історичної пам'яті. Я вважаю, що і ми маємо, коли мова йде про нашу історичну пам'ять і інші країни, теж виступати з такими заявами. До речі, стосується це будь-якої країни. Якщо у нас є питання до певних осіб, які ми вважаємо такими, що вчиняли злочини по відношенню до України.
1: Можемо з Пілсудського починати і не зупинятися. Наприклад.
0: Ну, ви ж розумієте, мова йде про більш там серйозні претензії, не про політичні заяви, але тим не менш. От, зробили Міністерство закордонних справ Польщі заяву, ми її прийняли до відома, навіть викликали посла України в Польщі до Міністерства закордонних справ Польщі, вручили йому ноту, дякуємо і все. Пішли далі. Ні, так Навроцький же влаштував цього популістський скандал. Ось все ж почалося не з заяви МЗС Польщі, ну була заява, ми її побачили в новинах, забули б через 15 хвилин, розумієте? Почалася ж поведінка президента Польщі щодо цього ордену, і це теж якесь безглуздя. Ну от позбавив він президента України ордену Білого Орла. І що? І що? Які практичні наслідки?
1: Знаєте, хтось пожартував, давайте йому дамо у відповідь, наприклад, першого ступеню орден Богдана Хмельницького. Просто відповідь. Він нас забрав, а ми його нагородили. Ну і воно було би доволі, знаєте, елегантно.
0: От, ну в будь-якому разі, так? От в цьому ж проблема. Міністерство закордонних справ Ізраїлю, після того, як воно виступає з відповідними заявами, воно більше нічого не робить. Йому є чим займатися, розумієте? І Міністерство закордонних справ Польщі є цим чим займатися. Вони просто виконують дипломатичні функції. Так працює політика. Щось не подобається. Інформую про те, що мені не подобалося. Далі працюємо.
1: Ну, бачите, до честі,
0: якщо є якісь наслідки, скажімо.
1: До честі Навроцького він казав, я не розумію, на що ми обираємо президента, я не знаю, чим зайнятися, в мене ж немає повноважень. Тут виявляється, що він може забирати, принаймні, ордена і медалі, навіть не радячись з Кабінетом міністрів Польщі. І вуаля, маємо міжнародний скандал.
0: Або вимагаючи від Кабінету міністрів, щоб він висловив свою оцінку його діям. Ну, тобто, фактично, він знайшов собі заняття. Ну, чудово, я дуже радий, що Навроцький має чим зайнятися на посаді президента Польщі. Але я хотів би, щоб він на посаді президента Польщі займався зміцненням українсько-польських взаємин, а не їхньою руйнацією. Тому що це в інтересах як українського, так і польського народу. І знову-таки, я абсолютно не хочу, щоб дії президента Польщі призводили до такої агресивної реакції частини українського суспільства проти Польщі і польського народу як такого. Це теж неправильно і незаслужено.
1: Я хотів би ще от про цей момент теж поговорити, але після короткої паузи.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Ломовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
5: Може, на українське клацнути?
6: Я тобі щас як вийду.
5: О, ось таки!
7: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмет.
11: Корвалмет. Заспокой своє серце.
12: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
13: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалуросаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гіалуросаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалуросаміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Допельгерц актив магній B6. Більше, ніж просто магній.
15: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
16: Літо великої гри.
15: Все буде джиджи.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Це суботній політклуб, і я хотів би, щоб ми трошки ще продовжили обговорювати оцю історію з відкликанням Карлем Навроцьким, президентом Польщі, найвищої нагороди орден Білого Орла президента Зеленського, який вже навіть відіслав поштою цей орден назад до Варшави, не чекаючи офіційного рішення. І в нас є тут кілька ще моментів, які мені здається важливими, пане Тарасе, насамперед. Ви сказали про те, що тут треба відділяти рішення самого Навроцького і, умовно кажучи, там, самих поляків. Хоча, знову ж таки, хто такі ці поляки? Це ж дуже різні можуть бути. Ми бачимо, наприклад, реакцію фактично всієї офіційної влади, тобто виконавчої влади, всіх притомних людей в законодавчій владі. І вона достатньо однозначна, всі там засуджують Навроцького. Але при цьому всьому Навроцький, я дивився, двотижневої давності опитування соціологічне, так? І, в принципі, Кароль Навроцький і рік по виборах залишається найпопулярнішим політиком в Польщі. З одного боку. Але там є нюанси. 48% його підтримують, 48% його не підтримують. Причому його як достатньо категорично підтримують, так само категорично його і не сприймають. Ті, що підтримують, це переважно старші люди в селах, а ті, що не підтримують, це молодь в містах. І от ну, тут цікавий теж момент. І дуже багато є прогнозів, що це тільки початок, далі наші будуть сипатися і погіршуватися лише стосунки з Польщею. Але чи це є ну, неминуче, от судячи, наприклад, з цієї соціології?
7: Не є неминуче, я вважаю. Це знову-таки залежить від відповідальності польських політиків і українських політиків. І від їхньої здатності сприймати подібні інциденти як провокації тих, хто не хоче порозуміння українських і польських суспільств. Українських і польських суспільств. Українського і польського суспільства. От. Це для мене очевидно, це абсолютно. Поза будь-якими рішеннями польського президента. Поза будь-якими я би сказав, з суперечками щодо історичної пам'яті. Україна і Польща потрібні одна одній. Це висновок знову-таки з усієї історії цих двох народів. Коли вони чубилися, програв, вигравав хтось третій. До речі, не обов'язково навіть росіяни, не тільки росіяни. Хто завгодно виграв. В єдності намагання польського і українського народів знайти своє місце у світі, запоруха їхньої безпеки. Зараз багато хто може і в Україні, і в Польщі намагатися себе обманути тими, що у нас можуть бути інші союзники, інші союзи. Навіщо нам українці, коли у нас є НАТО і Європейський Союз? Навіщо нам поляки, коли можемо про все домовитися з Францією, Німеччиною? Італією навіть з тими самими американцями. Але все одно потім все зводиться до того, що коли є критичний момент, ми можемо допомогти тільки один одному. Ну, загалом, насамперед. А поки всі інші, я б сказав, роздупляться, то вже місця на місці не буде від наших національних бажань. Ось про це потрібно пам'ятати. Тому в єдності польських і українських зусиль запорука нашого майбутнього. Цього може не розуміти хтось з поляків, ми це бачимо по президенту Навроцькому. Цього може не розуміти хтось з українців, але це факт, об'єктивний факт. Розумієте, для українців цей факт остаточно став фактом, тому що наш східний кордон закритий назавжди. Раніше ми могли думати, а що там ця Польща? Коли у нас тут поруч Росія, Білорусь. Особливо так могли думати люди десь в Донецьку, в Харкові, в Луганську, в Запоріжжі, в Сумах. Тепер немає у них більше ніякої Росії під боком. Росія – це країна, з якої летять ракети, безпілотники, яка буде руйнувати ці міста і життя в них. Ніяких економічних зв'язків з цією країною впродовж наступних десятиріч не буде. Ніякого нормального мирного співіснування з Росією у мешканців цієї території не буде і всієї України не буде. Фактично можете вважати, що на російсько-українському кордоні знаходиться океан. Причому не Атлантичний, а Північний, вибачте, льодовитий. Засунеш ніжку, від ніжки залишиться льодишка. Значить, тоді доводиться всі надії на подальший розвиток України тоді, коли прийде день завершення російсько-української війни, він же колись прийде, не в 20-ті роки, так в 30-ті, доведеться покладати на наших західних сусідів. Сусідів у нас не так багато залишилося. Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія. Це весь Молдова. Це весь список. Я когось забув? Дивіться, нікого не забув.
6: Угорщина з Польщею.
7: Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Молдова. Прошу?
6: Та ніби так, ніби всі.
7: Так. Ну от, Молдова – маленька країна, яка, в принципі, налаштована на інтенсифікацію зв'язків з Румунією. Тепер з усіх цих країн, як ви бачите, з Угорщиною, Словаччиною нас непросто. І це того таки не дуже великі країни за розміром. За економічним потенціалом залишається Польща і Румунія. З кожної з цих країн у нас, не мов би, дуже хороші стосунки, але є нюанси. І потім очевидно, що Румунії ми не так цікаві, як Польщі, правда? У нас немає такої очевидної історичної тяглості з Румунією, як і з Польщею. З одного боку, може, це і добре. А з іншого боку, відсутність цієї історичної тяглості ще й створює відсутність певного інтересу. Ну от, але в будь-якому разі, як з сусідніми державами, ми будемо розбудовувати насамперед стосунки там економічного характеру, якоїсь солідарності в Євросоюзі, коли ми там через якісь роки туди потрапимо. Саме з цими країнами. Саме з цими країнами. Звичайно, можу сказати, я про це теж писав неодноразово, що можна просто не помічати Польщі, якщо вона буде до нас такою негативно наставлена. І просто вважати, що між нами і Німеччиною нічого немає. Лише це якась фігня. Як ви розумієте, для чого це полякам і для чого це нам? Може, для Німеччини це було б і непогано. З точки зору її ролі в Європі. Вона була б арбітром між нами і поляками. Так же було, до речі. Але навіщо це нам? Навіщо це Польщі? Та й головніше, навіщо це Польщі? Я не розумію. Значить, нам потрібно обом суспільствам зрозуміти, що історичне минуле поляків і українців тяжке і криваве. Не може визначати нашого майбутнього. Не може. І що точно не українцям розповідати полякам, як їм називати свої вулиці, і не полякам розповідати українцям. І найголовніше, що вже нікуди не дітися одна від одного цим країнам. В Польщі вже живуть мільйони українців. Вони нікуди не дінуться вже. З часом будуть отримувати громадянство, ставати активними учасниками політичних процесів, впливати на цю країну. Від їхніх голосів буде залежати майбутнє політичних союзів. Знаєте, як було в довоєнній Варшаві, Андрій? Там завжди на виборах перемагали польські праві. А знаєте, хто був президентом Варшави весь практично там повоєнний, передвоєнний період, дуже більшу частину часу?
6: Ні.
7: Політик з Польської соціалістичної партії. А знаєте чому? Тому що Польська соціалістична партія, польські лідери вступали в союз з єврейськими політичними організаціями Варшави, які бачили антисемітизм польських правих і підтримували польських лів. І поляки дуже бісилися етнічно, я маю на увазі. А що ж це таке? Ми голосуємо, у нас тут більшість. Але ніколи не бачимо, не маємо свого президентства. Ну так, може, треба враховувати інтереси людей іншого походження? щоб мати владу, а не хочете враховувати інтереси людей етнічного походження і іншого, виступаєте з ксенофобськими заявами, сидіть в опозиції, не морочте нікому голову. От вам і вся ваша доля. Це ж саме буде в Польщі в майбутньому. Мононаціональна Польща фактично закінчила своє існування. Вона померла не своєю смертю 24 лютого 2022 року. І ми бачимо її агонію. Чим довше України не буде членом Європейського Союзу, тим менше етнічних поляків буде в самій Польщі. І тим менше буде громадян Польщі, польського походження етнічного в самій Польщі. Це ж теж такий парадокс. От Лавроцький говорить про сільське господарство, що ой, вступ України до Євросоюзу, бо створить проблеми для сільського господарства. Про що ти взагалі думаєш? Ти не про сільське господарство думай, ти думай про політичну систему власної країни, якою вона буде, якщо Україна довго не буде в Європейському Союзі. А то сільське господарство ти врятуєш, а поруч будуть партії, які будуть гнатися за українськими голосами, щоб отримати владу. Я не кажу, що ці партії будуть казати, що потрібно, щоб українська повстанська армія називати вулицю в Перемишлі чи в Ряшеві. Ні, так не буде. Але так чи інакше, вони будуть враховувати інтереси української громади. Ну, як це буває на практиці, ми знаємо за прикладом того ж Ізраїлю. Коли там переїхали туди мільйони людей з колишнього Радянського Союзу, я запитував своїх друзів ізраїльських, як вони собі уявляють свою політичну систему, вони тільки казали, чому вона має змінитися. Ну, ви ж бачите, як вона змінилася? Ізраїлем до великої цієї еміграції з Радянського Союзу керували ліві партії, яких змінювали там центристські і праві. А взагалі ліві партії керували Ізраїлем 30 років без перерви. А тепер взагалі в Ізраїлі більше немає ніяких лівих партій. Ну, вони там мають там по 2-3 голоси. А в Ізраїлі борються одні праві партії з іншими правими партіями, розумієте? Тому що людина, яка приїхала з колишнього Радянського Союзу, Андрій, ви все прекрасно розумієте, не може підтримати лівих. Вона вже їх не підтримувала.
6: Це точно, так.
7: Ну, от і все. Оце те, що чекає на Польщі в майбутньому.
6: Ще от один момент. Оця вся історія зараз, вона знову розбудила всі ті наративи такі і розмови з дуже таким підлим оцим підтекстом про, от, наприклад, поляки завжди вони несуть себе як пани, а українці для них холопи. Для мене оце слово, до речі, холоп, воно хороший маркер, бо цього ж слова немає ні в польській, ні в українській мові, але є зато в російській мові. Бо в українській мові і в польській є хлоп. Це є чоловік, як правило.
7: Хлоп – це не холоп?
6: Хлоп. Це не зовсім хлоп.
7: А селянин.
6: Селянин. Да. Або в ширшому розумінні просто чоловік. Бо хлоп'єць або хлопець – це є просто дитина.
7: Це
6: або
7: хлопчик,
6: або молода людина. Да. Як в поляків, так і в українців. Тобто так, воно десь виходить з когось з простого походження, але воно розповсюдилося, зрештою, з розвитком мови на позначення будь-якої людини чоловічої статі. І це от теж зраджує оцю всю історію про цих панів і холопів. Вона явно має якусь російську...
7: Дивіться, це взагалі, я вважаю, черговий російський наратив.
6: Так.
7: Тому що українцям росіяни завжди намагалися прищепити ідею, що вони були просто бидлом у поляків, а російський цар і взагалі русський чоловік їх звільнив від цього жахливого стану і закріпачив.
6: Угу.
7: Немає ніякого сумніву, що були польські феодали з величезними маєтками.
6: Версія для є версія для інтелектуалів, що це Сталін звільнив міста Галичини від поляків, ви маєте нам дякувати, українці.
7: Це взагалі ідеальна історія. Але я кажу навіть про часи після Хмельниччини, що отака історія була. І всі казали, от подивіться на цих польських феодалів. Ну, по-перше, ці польські феодали залишалися польськими феодалами і в Російській імперії, правда? По-друге, серед цих всіх великих поміщиків і корони, і Великого князівства Литовського, теж людей, які мали маєтки, селян, все що завгодно, були особи русинського, українського походження, правда?
6: великою мірою.
7: Це зовсім не завжди були поляки.
6: Вони...
7: Це дуже часто були самі українці. Просто були українці-селяни, були українці-власники. Ну, вишневецькі точно не були поляками, правда? І таких династій можна чимало пригадати.
6: Абсолютно.
7: Людей, які були на польській службі, які мали видатні заслуги перед польською державою. Хто взагалі був першим кавалером ордену Білого Орла, якщо вже цього почну?
6: Я не знаю.
7: От перший орден.
6: Угу.
7: Іван Мазепа.
6: Іван Мазепа. А.
7: Угу. Ну так сталося. Так історично сталося. І це теж багато про що.
6: Так, це додає бар взагалі до цієї всієї картини. Так, вже завершуючи цю тему, ми говоримо про те, що просто якось треба прагматичніше підходити до цього всього, розуміти, що в нас немає іншої альтернативи, аніж мати добрі стосунки, добросусідські стосунки з поляками. Але тут є ж питання в тому, чи ми теж не додаємо, умовно кажучи, зараз оливи до вогню, коли от нас пішли оті, наприклад, відмови масові від орденів, кого вони є польських. У нас вже є посол Боднар, у нас міністр Сибіга.
7: Міністр закордонних справ.
6: Так. І Буданов.
7: Очільник офісу. Ну, з іншого боку, а поставте себе на їхнє місце. Ну, вони державні службовці. Сибіга, Жовква, Буданов, Бонда. Вони державні службовці.
6: Угу.
7: Президента країни, яку вони представляють, позбавляють державної нагороди, так? А що їм робити з власними орденами тоді? Це ж неповага до країни, правда? Ну, так виходить, що я не вважаю, що якийсь там громадський діяч, що хтось ти маєш там відправляти кудись орден. Це вже твій вибір. Але якщо ти міністр закордонних справ, заступник начальника офісу президента, якого позбавили нагороди, чи начальник офісу, то яким чином ти за свій орден цей тримаєшся? Ну, їх теж можна зрозуміти, правда?
6: Зрозуміти можна.
7: Проявлена неповага до держави, представниками якої, репрезентантами якої вони є. Захочуть поляки, нагородять їх ще одним якимось орденом.
6: Тут, до речі, це цікавий ще момент, якщо повернутися на самий-самий початок цієї історії про присвоєння цього армії УПА. От у Львові, я не пам'ятаю, скільки років існує вулиця Героїв УПА. Ну, вулиця Бандери точно існує, напевно, з якогось там 90-го року, щонайменше. І це ж, і в принципі, ну, як ви собі існує, та існує. Ну, приїде Менсен, коли немає повітряної тривоги, сфоткається там біля пам'ятника Бандери, та й втече назад. Ну,
7: дивіться, тут ви теж не зовсім праві. Рішення про вулицю Героїв УПА, чи вулицю Бандери, чи будь-яку іншу вулицю, це функція місцевого самоврядування.
6: Угу.
7: Якщо ви звернетеся до президента України і скажете, а чому в тебе вулиця, ти в нас, вибачте, але я тут до чого.
6: Угу.
7: Це місцеве самоврядування. Десь вони є, десь їх немає, тому що у Харкові одні вулиці, а у Львові інші вулиці, тому що там різні міські ради. А от коли президент ухвалює рішення про надання, скажімо там, звання Героя України Степану Бандері, як це зробив президент Ющенко, або про надання звання імені Героя УПА військовій частині, як це зробив президент Зеленський, це державне рішення, це інша реакція. Тому що президент виконує державні функції. Це не Львів і не Харків. Тому може бути реакція, саме не виконання президентом державних функцій. Але знову таки, я кажу, якого масштабу має бути ця реакція?
6: Тоді, можливо, хтось на зразок того самого Жовкви, який тепер там зриває свій орден, чи собі, могли би якось сказати президенту, ну, а може не зараз, може не Героїв УПА.
7: Слухайте, вони могли просто цього не помітити. Ну, знову таки, ми з вами теж, давайте не будемо, вибачте, польськими журналістами. І вважати, що хтось сидить і вичитує ці укази, правда? Тут же багато наших польських колег вважають, що Зеленський це зробив навмисне. А ви прекрасно розумієте, що був перелік якихось перейменувань. Президент просто їх там підписував. Люди, які йому давали це, вони могли навіть не думати в цій площині, бо це різні відомства. Я можу собі уявити, умовно кажучи, що якщо б такий папір попав би на стіл Жовку чи Сибіги, вони могли б щось про це сказати. Але ви ж прекрасно розумієте, може тепер це буде інакше, що укази про перейменування військових частин точно не потрапляють на столи тих людей, які займаються зовнішньою політикою. А люди, які не займаються зовнішньою політикою, можуть просто не скласти ці два моменти. Їм в голову може не прийти, що назва якоїсь там частини на честь героїв УПА може викликати якусь зовнішню політичну реакцію, якісь наслідки. З тих самих міркувань, з яких ви говорите, ці люди живуть у Львові на вулиці Героїв УПА, чи жили, їхні батьки можуть жити на вулиці Героїв УПА в будь-якому іншому місці, на вулиці Бандери, в Вінниці, як у тебе там кельтські депутати пропонують перейменувати. І вони знають, що все це існує десятиріччями, для них це як колись вулиця Леніна, розумієте? От є вулиця Леніна, і вони пропонують назвати університет імені Леніна. І навіть на думку не спадає, що це когось хвилює, бо це просто як сонце вранці сходить, ввечері заходить. Герої УПА, наші герої. Які питання? Це чисті ритуали, розумієте? А поляки вірять, що просто українці сидять і думають, як би так напакостити поляка. От в чому проблема, ще не розуміємо. Що всі тут тільки сидять і думають про Польщу. Як прокидаються, як Єльцин нам колись радив своїм чиновникам прокидатися і думати про Україну. До речі, вони виконали його заповідь, бачите?
4: Так, деколи полякам не вистачає розуміння українського контексту. Зокрема, наприклад, про те, скільки крові тут теж пролилося в 20 столітті, і наскільки дрібними, як би це не страшно не звучало, можуть виглядати навіть фрагментом, я маю на увазі, не найбільшим і не найважливішим, втраченим, загубленим фрагментом трагічних подій на Волині. Поляки цього не розуміють. Хоча і для них 20 років тому це не була головна подія.
7: На тлі тих репресій, через яких пройшла так звана Велика Україна за її десятками мільйонів жертв, адже жертви громадянської війни, окупації України більшовиками, сталінських репресій, Голодомору і Другої світової війни, це десь мільйонів там. Я не знаю, 20, правда? Як мій, в кращому разі це ще така оптимістична цифра.
4: Може, власне, вся проблема в тому, що обидва народи мають дуже схожу оптику бачення себе в подіях, зокрема, Другої світової війни. Це точний такий комплекс жертви, і тут вони стикаються, ті два комплекси. Ми ж не можемо бути вашим катом, а ми вашим теж, ми жертви.
7: Ми жертви, у нас загинули мільйони людей, і у нас загинули мільйони людей. А ви нас вбивали, і ви нас вбивали. Ну, ми вас вбивали не в тій кількості, в якій вас вбивали мільйонами, ми вас не вбивали не в тій кількості, в яких нас вбивали мільйонами, і навіть не в тій кількості, в яких ви нас вбивали. Ну, це дивовижна розмова, ви розумієте? Особливо, коли ви її зараз ведете з людиною, яка вам може точно сказати, що обидва ці народи були присутні при тому, як нас вбивали мільйонами.
4: І навіть є свої рахунки. І до українців, і до поляків, звичайно.
7: Це я просто намагаюся бути толерантним. А тут мова йде дійсно не про 15 тисяч, не про 30, правда? А про реальні 6 мільйонів, з яких мільйонів 5 вони звідси, з Польщі і з України. Це теж така історія, про яку можна поговорити на тлі Волинської трагедії, так?
4: Що ж, на цьому ми поставимо поки що крапку. Сподіваємося, що все-таки буде з цієї історії якийсь вихід, і вона не перетвориться, не буде мати якихось стратегічних наслідків. Це та точно не те, чого б ми хотіли. Я маю на увазі погіршені стосунки між Польщею і Україною. І ми йдемо до наступної теми. Ну, тема цього тижня, зокрема, це, звичайно, напевно, наші удари по Москві. Це те, що нас дуже тішило. Головний мем цього тижня в українських соцмережах однозначно – це ця кришка цього нафтосховища в Москві, яка в 15 кілометрах від Кремля, але дуже-дуже красиво злетіла в повітря. І яких тільки я не бачив на цю тему різних фото жабів і мемів. Власне, якщо поговорити про те, що сталося, ця атака на Москву, чи це важлива історія насправді?
7: Ну, це дуже важлива історія. Насамперед, це історія про безпеку. Про безпеку в Росії як такі. Тому що російське почуття безпеки, ми зараз не будемо говорити навіть про нафтопереробний завод, ми не будемо говорити про цю кришку, яка кудись полетіла в космос нарешті. От, та мрія, до речі, була Рогозіна, пам'ятаєте, щоб на батуці запускали в космос? У нього була така програма. От ми її здійснюємо. Це космічна програма України, подарунок Дімі Рогозіну. Хай радіє, що все можна, всього можна досягти в житті, все можна побачити. От. Отже, причому він же сенатор від якоїсь української області, там більше це в його компетенції. Коротко кажучи, вся ідея безпеки Росії базується на безпеці у Москві. Якщо немає безпеки у Москві, це означає, що немає безпеки у Росії. На Луб'янці це давно зрозуміло. Я вам нагадаю, як пройшов кінець 90-х, початок 2000-х у Москві. Це були постійні терористичні акти, вибухи у вагонах метрополітену, вибух у підземному переході на Пушкінській площі, жах просто. Потім були вибухи будинків. Вони були в різних містах Росії, але коли ми про це говоримо, всі згадують саме Москву. Не Буйнакськ, не Волноволодонськ, а вулицю Гур'янова, Печатника, здавалося, Капотня-Капотня, і Кашівське шосе. Значить, після цих двох вибухів на Гур'янова і на Кашівському шосе, страх в Москві був неймовірний. Ви собі навіть не уявляєте. Люди просто були в паніці. Люди чергували на дахах своїх будинків, десь ходили в підвали, чекали на цих терористів, які підірвуть їхні будинки. Навіть психологічно було важко там знаходитися, тому що лягаєш спати, думаєш, незрозуміло, чи прокинешся, чи не прокинешся. Що робити в такій ситуації? А де спати? Думаєш, ну, може, все ж таки вони підривають спальні райони, тому що я їх розважав, що це ФСБ робить навіть тоді. Ну, і я думаю, що їм потрібні саме такі райони з робітничим населенням. Ну, навіщо підривати центр Москви? Що толку підривати центр Москви? Ну, от, і так я спокійно маю заснути, я живу в центрі Москви, але потім якось все одно прокидаєшся, думаю, що раптом і тут підірветься. І такі були важкі дні. І я собі уявляю, ну, по власному цьому стану, як воно формувалося все у інших мешканців російської столиці, які не думали політично. Вони просто шукали сильну руку, щоб вона все це заспокоїла. Тобто вони відкрили цей кран небезпеки, потім його почали закривати і таким чином створювати політичну кар'єру Путіна. Ну і кульмінація – це захоплення заручників. Театральний центр на Дубровці, після якого вже взагалі можна було просто робити авторитарний режим, і вони досі з цього приводу, з цього театрального центру, досі не можуть між собою знайти згоди. От буквально нещодавно Патрушев, який тоді був директором Федеральної служби безпеки, по суті поклав відповідальність за загибель заручників в цьому центрі на Шойгу. На тому, що працівники Міністерства з надзвичайних ситуацій не справилися із зведенням цього проти отрути заручниками, то багато людей загинуло, а Патрушев, як відомо, був начальником штабу по звільненню цього театрального центру. Ну, тобто, вони досі між собою там зводять рахунки, але

0: служать і гинуть молоді хлопці, яким по 18-19 років, цікавили тільки якісь окремі громадські організації. Це взагалі було не темою їхнього життя. Коли війна прийшла до них, це відразу стало темою їхнього життя. Тепер ми бачимо дуже схожу ситуацію з безпекою, тому що коли звичайна людина, яка живе в Барнаулі, в Ростові, в Ярославлі, в Хабаровську, дивиться на те, що відбувається в Москві, тому, до речі, російські телеканали намагаються про це не говорити, це ж дуже так обережно.
1: Вони навіть не включають оповіщення, не включають Москві оповіщення, взагалі
0: не
1: ніколи.
0: Не включають оповіщення, звичайно.
1: Це так, цікаво.
0: Так. От, ця людина як починає думати, господи, якщо в Москві таке відбувається, що буде зі мною? І Путін, на відміну від 1999 року, не може це виключити. Ну, тобто може, треба закінчити війну. І він не може сказати росіянам, ви знаєте, треба просто цю Україну знищити, винищити, і все у вас буде добре. Тому що він це 4 роки робить. І на 5-й рік отаке почалося. Тому що коли були всі ці вибухи будинків в Москві, як ви пам'ятаєте, це все було після Хасавюртівського миру. І що говорили чекісти і вся ця компанія? От бачите, ми зупинилися, ми не продовжували їх бити, то вони нам таке влаштували. Треба воювати. Ну ви ж бачите, якщо ми не встановимо контроль над Чечнею, то просто це буде катастрофа, весь час будуть горіти ваші будинки, ви що? А тут же війна йде. Війна йде, ви не можете встановити там контроль, вони вже почали обстрілювати Москву. Що ж з нами всіма буде? Ви помітили, що на обстріл Петербургу такої реакції не було? Ну, здавалося, що Петербург не місто, ну, звичайно, не місто. Це ж не Москва. От. І тоді відповідь є простою у будь-якої звичайної людини. Вона не думає, Путін, треба там, ти маєш воювати ще 5 років і знищити цю Україну, щоб не було прильотів безпілотників в Москву. Вона починає думати, що треба закінчити війну. Треба просто перестати стріляти. Цитуючи класик.
1: Ну і головне, що в цьому випадку це воно справді працює. І росіяни це розуміють.
0: Звичайно. Так. І тому Путін в поганій ситуації. Тому що він розуміє, що це вже воно почалося. По-перше, видно, що система протиповітряної оборони російської не працює. Я не знаю, може вони захищають центри Москви, розумієте? Тут же теж цікава річ. Я намагався це зрозуміти. А що таке взагалі Москва для Путіна? Ну і взагалі, Росія – це ж дуже дивна країна. Вона, розумієте, така колообразна. От є Москва, людей, які вважають себе справжніми москвичами, це вона знаходиться десь в радіусі Садового бульварного кільця. Ну і до неї якось відносяться Рубльово-Успенське шосе Барвіха. І там якісь ще престижні заміські і поруч з бульварним і садовим кільцем районом. Маленьке анклаво цієї справжньої Москви. Оце перше коло. Потім йде друге коло. Коло, умовно кажучи, кільцевої дороги. Оце друге коло. Це для цих людей, які живуть в цьому першому колі, це вже не Москва. А околиця цього кола якась Капотня. Це просто не Москва. Я про Капотню чи про Медведкова, про Бірюльова, справжній москвич з Арбату чи з Патріарших прудів, згадує тільки в одному контексті. Як вони там живуть? От, все. Люди, які живуть в Капотні, Медведкова, Бірюльова, Печатника, там, де вибухають будинки і вибухають заводи, рівно те ж саме говорять про людей, які живуть в Зарайську, в Дмитрові, я не знаю, в Волоколамську, в містах Московської області. Як вони там живуть? Ну, це доступне коло. Люди, які живуть в Дмитрові, в Волоколамську і таке інше, рівно те ж саме говорять про мешканців Ярославля, Владимира, Іванова, Костроми. Як вони там? Далі взагалі починається цьому таракань. Якісь нікому невідомі, незрозумілі міста. Ви спробуйте дізнатися у росіян, чи знають вони про якийсь там курган, не дай Боже, чи про якийсь там, я не знаю, Саранськ. Цього взагалі немає в географічному словникові середньостатистичного росіянина. Я бачу

0: бачив людей, Андрій. Я все ж таки багато років прожив в Росії, які були в Індонезії, Папуа-Новій Гвінеї, на Філіппінах і в Йоханнесбургу, але ніколи в житті не були в Бірюльова, в Медведково і Ясенево. Тому що чого туди взагалі їхати? Там же взагалі не зрозуміло, хто живе. Тобто для цих людей, скажімо, там аборигени Папуа-Нової Гвінеї були набагато більш цікавими людьми, ніж аборигени Капотні.
1: Тобто російське суспільство неймовірно атомізовано в такому випадку, і навіть є питання, чи є взагалі нація як така політична.
0: Існують люди, об'єднані відчуттям того, що вони можуть бути начальниками для інших. Чому вони так хочуть Україну завоювати чи ще щось? Тому що вони якимсь чином реалізуються у цьому понятті зверхності і вищості. І кожен намагається потрапити ось туди. Я б сказав, правильне місце проживання, але оскільки не всім там є місце, Москва не резинова, пам'ятаєте, так? І ніхто тебе не хоче там бачити, Москва слізам не вірить. Це все ж просто фольклор. От, то ти таким чином можеш відчути себе людиною тільки якщо завойовуєш чуже і там ходиш як білий господар. Розумієте?
1: Ну, в якомусь сенсі Москва третій Рим. В якомусь сенсі Москва третій Рим.
0: Тому мрія кожного прапорщика з Івановської області – це садочок під Полтавою, правильно? Альтернатива – садочка під Полтавою. Садочок під Новосибірськом, але там нічого не росте. Ну, таке нещастя. Таке нещастя. От. Так що це дійсно атомізоване суспільство. Це суспільство позбавлене, тому що зв'язок російського народу із церквою закінчився в часи реформ патріарха Нікона, позбавлено всіх тих цінностей, які вони так завзято пропагують. Сімейних і моральних. От дивіться, жодна війна ніколи не виглядала як війна, в якій дружини посилали на війну своїх чоловіків, матері своїх синів, сестри своїх братів. Нинішня російсько-українська війна саме так і виглядає. Люди щиро радіють подарунками у вигляді машини, яку їм віддають за загиблого родича. Вони самі сприяють тому, щоб родич пішов на війну. Тобто немає солідарності навіть на сімейному рівні. Немає справжнього інституту сім'ї у простої людини. Керівники Російської Федерації, як правило, не мають сімей. Путін з ким живе? Де дружина Путіна? Путін – це ж ходяча міфологія. Може Кабаєва, може Бабаєва, може ще хтось. Була якась так. Дружина попередня Людмила, ну була дружина. Головною ідеєю російського протоколу було, що якщо Путін з дружиною приїжджає з якимось офіційним візитом, треба їх так розселити по різні боки готелю, що вони з один одним зустрічалися тільки на протокольних заходах. Таке щасливе сімейне життя. Путін роками приховує своїх дочок. Це просто таємниця таємниць. Головна тайна мальчишак і бальчиша. Дочки Путіна. Є вони, немає їх. Оці жінки, вони точно дочки Путіна? Онуки Путіна. Хто ці онуки? Від якої вони дружини? Звідки вони взялися?
1: Якась династія байстрюків.
0: Да, хто їх народив? Значить, немає ніякої сім'ї. У більшості російських керівників вони або розлучені, або невідомо, з ким вони живуть, або невідомо, куди вони їздяться. Російські олігархи відомі тим, що вони зустрічаються з якимись поїми на якихось яхтах, а не тим, що вони ведуть елегантне сімейне життя своїх там американських колег. Тут вся спільнота обговорює, що Білл Гейтс був на острові Епштейна, з кимось там зустрічався, мені здається, вже розлучений, правда? А тут російські олігархи просто проживають життя на цих островах Епштейна. Нікому про це не доповідаючи. Ну, тобто, це тому виникає питання, це суспільство точне, чи це якась така мафіозна організація, яка просто прикривається інститутами? Ну, от церква російська, да? Існує, щоб благословляти крилаті ракети. Якась просто банда в рясах. Патріарх Кирил, відомий тим, що торгував цигарками, тому що були якісь ці привілеї для священників, ще якоюсь контрабандною, табачний генерал. Митрополит Іларіон, найближчий соратник патріарха Кирила, колишній голова відділу зовнішніх зв'язків Московської патріархії, намагався чіплятися до власного Келєніка, якого він спеціально виписав, щоб до нього чіплятися, і зробив з ним різні там фотографії на яхтах, так ніби він не священник, а якийсь там мільярдер. Їздив на самокаті по власній резиденції, яку він оголосив монастирем, щоб йому на неї дали гроші. Затриманий за перевезення наркотиків, не пам'ятаю, вже в одній з там з європейських країн зовсім недавно. Що це таке? Що це таке? Церква. Ну і таких прикладів можна наводити, можна годину тут сидіти і говорити, що це таке. Тобто фактично відбулася навіть деградація в порівнянні з радянськими часами. Я вам скажу, що така деградація була в сталінські часи. У Сталіна не було сім'ї реальної. Його дружина закінчила життя самогубством. У його соратники, звичайно, були сім'ї, але він просто саджав їхніх дружин у табори, вони мовчали, навіть нічого не говорили. Була величезна мужність у В'ячеслава Михайловича Молотова, голови Ради народних комісарів Радянського Союзу, другої людини при Сталіні довгий час, що коли обговорювали питання про те, щоб посадити його дружину, він утримався, уявляєте? Не застрелився, а утримався. Це був неймовірний подвиг, всі казали, який мужній. Справжній сталевий більшовик, тут його дружина саджається у в'язницю, а він не піднімає руку за, уявляєте? Тому що попередні піднімали, якісь там Калініни і прочі, там Лабуті. Вони піднімали за, а Молотов сміливо утримався. Ну, і це, звичайно, призвело до деградації повної. Але потім, коли закінчилися сталінські часи, як не дивно, вони почали повертатися до цих сімейних цінностей. Вони вже не боялися репресії, так що їх там розстріляють, переб'ють. Микита Сергійович Хрущов їздив із своєю сім'єю там великою в Америку, показував свою сім'ю, всі знали, ось його дружина, у них там був дійсно там прекрасний шлюб, діти, онуки. Ну, потім були нормальні сім'ї у всіх. Від Хрущова до Єльцина. Горбачов взагалі був закоханий своєю дружиною, всі це знали. Багатьом там, я сказав, ортодоксальним радянським людям це не подобалося, але це було справжнє кохання і спільне виховання дітей. Тобто там все було чудово. І у Єльцина теж була, як відомо, сім'я, яка стала навіть якимсь мемом, що вони керують державою, але це була сім'я, у нього був прекрасний шлюб теж. І потім почався Путін, розумієте? І все знову з'їхало на якийсь жах. Тому що почалася деградація країни остаточно. Коли деградація країни, це деградація всіх інституцій, не тільки парламенту, не тільки партійного життя, не тільки ролі реальної силових структур, які просто стають опріченою режиму, це ще й деградація інституту сім'ї і церкви. Люди не вірять в Бога, готові продати своїх родичів, вибачте, на органи ВСВО. І при цьому бігають і б'ються лобами ікони в церкві патріарха Кирила, який просто займається тим, що торгує якимись там контрабандою. Ну, може, вже зараз не торгує, може, стільки не торгував, що нічого не потрібно, але взагалі молодість пройшла саме так, не в молитва.
1: Ну, це така ілюстрація з романів Достоєвського. Це ж святість Росії, і вона якраз там, от, в такому болоті, на дні.
0: Але ж Достоєвський говорив, що Росія так любить всі народи, що хоче все, ось все це їм принести. Це ж була ідея, що ми такі насправді духовні з усім цим, що ми хочемо всім народам це принести. Вони навіть не підозрюють, говорив Достоєвський, як ми їх, блін, любимо. Може, тому Достоєвський такий популярний на Заході, тому що вони це читають, вони просто очі лізуть на лоба, знаєте, такий різновид амфетамину. І вони потім від цих ідей не можуть відійти десятиріччями. Це такий прекрасний образ російської людини. Хтось приходить до тебе з топором, намагається тебе зарубити, б'є тебе, місить ногами, і потім говорить, я тебе так люблю, ти собі не вірш. Я просто хочу все для тебе зробити, і плаче. Оце ж воно і є. Ми з цим живемо останні 4 роки. Вони ж весь час говорять, як вони нас люблять і хочуть звільнити.
1: Тут прекрасний є приклад, до речі, про їхню і нашу святиню, про Києво-Печерську лавру, яку вони теж страшенно люблять, і це табу по ній бити, тому, звичайно, вони по ній не били, а це були американські ракети. Ну, але про це поговоримо, я думаю, після короткої паузи, через пару хвилин.
2: З світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
0: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
0: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
8: Може, на українське класне?
9: Я тобі щас як пойду.
10: О, гуртики!
11: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
12: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Якобс – підтримка бадьорості українців.
14: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
16: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
17: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
18: Джуджебет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
19: Літо великої гри.
20: Все буде джи-джи.
21: Купуйте панкреатин 8000 в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь в розіграші подарунків.
2: Спонсор показу – нерухомість «Ріелті».
22: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
23: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Що ж, ми продовжуємо. Я хочу зараз підняти тему ударів росіян по Києво-Печерській лаврі, а саме по Успенському собору. Це такі кадри дуже страшні були. Тут цікавий же ж момент. Я бачу, як там, наприклад, Маргарита Симоньян і всякі інші російські пропагандисти казали про те, що Києво-Печерська лавра, чи як вона Києво-Печерська лавра – це табу, це наша святиня. І тут цікаво, що сам же ж Успенський собор, він років на 200 старший, ніж цей московський улус. І він ніби як заперечує самі ці претензії, робить їх кумедними на те, що це їхня святиня. Чи це важливий теж момент для того, щоб пояснити, що сталося сьогодні цього тижня?
1: Я хочу вам сказати, що от всі ці розмови про лавру є насправді хорошим прикладом того, як насправді думають в Росії про Україну, про українську державність, про українську історію. Ми звикли сприймати лавру от як російську святиню з точки зору росіян. Але ж це теж велика містифікація. Києво-Печерська лавра, не кажучи вже про те, що вона дійсно ніякого відношення ніколи не мала до Москви, вона була центром опору всім ідеям інтеграції з Московським царством. І коли мова йшла про рішення в Переяславі, коли мова йшла про приєднання Київської митрополії до Російської православної церкви. Саме тому лавра стала патріаршим монастирем з прямим підпорядкуванням московським патріархом, бо вони розуміли, що вони мають зламати цей опір, і що це не зможна буде зробити, якщо лавра буде частиною Київської митрополії. Тому вони завжди ставилися до лаври як до центру, я б сказав, українського національного духу. І тому вони весь час заселяли її фігурами на кшталт тих російських священників, які служили в ній до останніх місяців. Тому що для них було дуже важливо підкорити цей центр опору. Але вони там рівно такі ж самі, я б сказав, незвані гості, як у Почаєві. Ми маємо розуміти, що Російська Православна Церква не має ніякого відношення до обох цих лавр, вона їх просто тупо окупувала.
0: Це їхні воєнні трофеї.
1: Так, це трофеї, абсолютно точно. Бити по лаврі нічого для них не означає. Вони руйнували Успенський собор. Вони замінували центр Києва, вони його підірвали. І згодом вони замінували лавру і підірвали її, і знищили Успенський собор. Я вже говорив, що я відношуся до тих генерацій киян, які пам'ятають пустку на місці Успенського собору. А тепер питання, а Москву вони взагалі заміновували, коли німці були під Москвою? Вони ж теж не виключали можливості того, що німці увійдуть до Москви. І вже готували різні евакуаційні плани. Але щось про замінування Москви ніхто нічого не знає. І мені цікаво, вони лавру в Сергієвому посаді підірвали? Я сумніваюся. Тому це для них було просто тимчасово окупований об'єкт. От вони звідти пішли, хай горить собі синім пламенем. От насправді яке це справжнє відношення. Тому ніколи для них не треба їм вірити, коли вони розповідають ці казки про лавру. От і все.
0: Це інформація, яка маємо і від Генпрокуратури, що в цілому 2000 різних пам'яток, в тому числі, які є об'єктами, занесеними в фонд ЮНЕСКО, були атаковані російськими ракетами і дронами від початку війни. Важко назвати випадковістю таку величезну цифру.
1: Очевидно, що це не випадковість. Ми ж прекрасно розуміємо, що вони просто цілеспрямовано б'ють по об'єктам української сакральної спадщини і культури. Чого б це вони за кілька хвилин після того, як їхній дрон влучив у Успенський собор, послали дрон на мистецький арсенал? Це що, військовий склад? Що вони взагалі хотіли там підбити? Ви розумієте, коли вони наносять удари десь в районі Софійського собору, і це теж, до речі, неймовірна небезпека, тоді можна говорити про те, що ми з вами можемо бути свідками того, що вони хочуть потрапити по СБУ, скажімо. Вони можуть так собі алібі створювати. А от в районі Лаври що відбувається? Нічого. Це ж, до речі, не перший такий прильот. То дрон вже прилітав в район музею Другої світової війни. Зовсім поруч. Тобто вони весь час по цьому району б'ють, при тому, що в цьому районі нічого немає. Там немає не тільки, я вибачаюся, військових заводів. Там немає житлових кварталів. Ну, практично. Вони б'ють рівно по місту, де знаходиться великий монастир, велика територія музею війни і велика територія арсеналу. Тобто навіть для того, щоб тероризувати мирне населення, туди не варто стріляти. В чому сенс? Сенс в тому, щоб бити по Лаврі, в тому, що вони вважають, що такі удари можуть деморалізувати населення України. От чим вони займаються.
0: Такі удари можуть деморалізувати? Ну, перша реакція була достатньо.
1: Не думаю. Не думаю. Ну, вони свої уявлення про те, що таке деморалізувати. Вони живуть в своєму світі.
0: Ну, а до речі, от повертаючись до того, що ми казали перед тим, про те, що багато москвичів шоковані цими обстрілами. Я теж бачив дуже багато різних реакцій, які передруковують там емігрантські російські медіа, які там опитували своїх знайомих москвичів, що вони думають про ці нальоти цього тижня масові. Ну, то одне з того, що мене вразило, що вони не включають сирени оповіщення. Видно, щоб... Я взагалі не розумію це, але це всі буквально це згадують, що всі ці дрони, вони просто летять. Тобто ти просто виходиш з дому, а тут летить український дрон, просто над головою. І потім, бац, він десь вибухає. І це викликає в них шок, звичайно. Але теж, до чого це призведе? Чи це деморалізує росіян, в свою чергу? Це ж не деморалізує, зрештою, українців.
1: Ну, і знову таки повторюю, їм потрібно жити по своїх рецептах, по своїх лекалах, вони по них живуть. Вони вважають, що вони так людей залякують, що вони їм показують, що немає нічого, в що вони могли б бити. От коли Медведєв сьогодні говорить, що тепер для Києва немає ніяких правил. А які були правила, я хотів дізнатися? За якими правилами вони тут били? Коли вони били по житлових кварталах, коли вони перетворили на руїни Лук'яновку, били по ринку, били по торгівельних центрах. От коли були ці удари по Лаврі, вони ж тут, наскільки я живу неподалік Лаври, то я це все бачу, вони вдарили по бізнес-центру, це ж не військовий об'єкт, правда? Тобто це було реальні там дрони, які атакували там музеї, храми і будинки Печерська. Можна дізнатися правила, за якими вони тут б'ють? Хотілося б зрозуміти.
0: Стосовно, власне, ударів чи попереджень про удари, є в нас тут така, що цього тижня спливла нова тема, і я, наприклад, до кінця не розумію, що це означає, до чого це може призвести, але маємо щось схоже на таку ультимативну заяву від української влади про те, що якщо Білорусь не припинить супроводжувати своїми радарами російські ударні дрони зі своєї території і не відключить ті всі радари, то Україна може їх сама відключити. Ну, звучить як ультиматум. Навіть президент Зеленський сказав, що дає тиждень Лукашенкові на те, щоб він це питання вирішив. І що тепер у нас буде через тиждень? Ми відкриваємо другий фронт з Білоруссю?
1: Ну, цього я не можу вам сказати. Ми не знаємо. Можливо, зараз і Путін, і Лукашенко не зацікавлені в тому, щоб військові дії розповсюдилися на території Білорусі. Ну, тобто ми б'ємо по радарах, вони б'ють по Україні, ми б'ємо по Мозорському нафтопереробному заводу. На цьому закінчується історія ще одного важливого для російської армії об'єкту. Можливо, вони відключаться радари, як не дивиться. Значить, може, ультиматум президента Зеленського до Лукашенка спрацює? Ми не знаємо, в чому вони зацікавлені. Я думаю, що вони зацікавлені в збереженні білоруської нафтопереробки. І отут вони мають вирішити, що для них важливіше – нафтопереробка чи радар. Я б, якщо я був би на місці Путіна Лукашенка, обрав би Мозор. Але що оберуть вони, я не знаю.
0: Ну так, Білорусь.
1: Можливо, і Зеленський так теж вважає, що для них нафтопереробний завод важливіший за радари. Але якщо таким чином вдасться зменшити ефективність російських ударів по Україні, це було б дуже непогано. Можна було б подякувати тоді Зеленському. Це ризикований крок, але Зеленський, як ви знаєте, багато таких ризикованих кроків робить. Якісь спрацьовують, якісь ні. Ми не знаємо, як він буде себе поводити через тиждень, якщо не будуть відключені радари.
0: Ну так, це питання. Ну а Білорусь, зрештою, справді в європейській частині я не можу сказати Росії, це було б занадто сильно, але це єдине європейське НПЗ, яке постачає зараз пальне для Росії безперебійно і без побоювання, що воно може бути зупинено зараз атакою в будь-який момент. Це факт.
1: Ну, тому Лукашенко і казав Зеленському в 2022 році, вдар по НПЗ, вдар по НПЗ. Зеленський не дослухався.
0: Наступна ще тема, яку я хотів підняти сьогодні, це питання, звичайно, насправді вже міжнародної політики. В нас відбулося багато всього. Відбувся саміт Великої Сімки, де була присутня і Україна в особі президента Зеленського. Було багато розмов, чи буде зустріч Трампа і Зеленського. В Трампа не було в його порядку денному прилюдному якісь такі подібні історії, але все вирішив, зрештою, мені здається, Макрон, який просто посадив з одного боку від себе Трампа, а з іншого боку Зеленського. Так що ця розмова відбулася, і вона відбулася ніби непоганою. Всі кажуть про те, що в цілому, ну, Фрідріх Мерц сказав, що в цілому непогані результати, є якісь спільне погоджене звернення чи резолюція, точніше, за результатами саміту, чого вже давно не спостерігалося, кілька років саме, в тому числі з позиції Трампа. Рік точно, так. Тобто, як оцінити результати цієї зустрічі? Чи справді є якісь проривні домовленості? Бо деякі там російські коментатори кажуть, ну все, тепер G7 домовилися з Америкою, всі домовилися, зараз Україну просто залиють грошима, технологіями, дадуть їм балістику, нам кінець. Чи справді...
1: Ну, хай спочатку ще зроблять. Але я вам скажу, що це має неоднозначне трактування. Це. Чому? Трамп погодився все це підписати, тому що він не відчуває себе людиною, яка може тепер щось диктувати своїм західним партнерам. У зв'язку з іранською війною, з якої ми, до речі, ще не вийшли, тому що ви знаєте, що сьогодні Ормузька протока знову закрита. От у зв'язку з іранською війною Трамп не відчуває себе тим, яким він був рік тому. Рік тому він міг дозволити собі побути на цій сімці один день, втекти, нічого не підписувати, ні з чим не погоджуватися. Зараз він не може. Він розуміє, що ці союзники йому більше потрібні, ніж він їм. І союзники з ним розмовляють зовсім інакше. Як ви бачите, Джорджа Мелоні, яка була його найголовнішою союзницею в Європі, зараз на його випад проти неї відповіла у відверто знущальному тоні і порадила йому, замість того, щоб цікавитися її популярністю, займатися своєю. В такому зневажливому тоні, звичайно, з Трампом ніхто ніколи не розмовляв. Але це означає, що будь-який серйозний політик розуміє, що він так може з ним розмовляти, бо він послабився. Ніякого Трампа, такого, який був до іранської війни, більше немає. Його посилають всі, кому не лінь. Мелоні йому пише такі зневажливі тексти. Нітаньяху продовжує бойові дії в Лівані і говорить, що він не збирається залишати територію Південного Лівану, незважаючи на те, що Трамп домовився з Іраном про те, що буде все вирішено і що Ліван для ізраїльських військ залишить Ліван. Хезболла продовжує стріляти по Ізраїлю, незважаючи на те, що Трамп з Іраном домовився про те, що там буде мир. Іран дозволяє собі закрити Ормузьку протоку, тому що розуміє, що не буде для нього ніяких наслідків. Ну, тобто ми маємо справу з людиною, яка тому, що не підготувалася до однієї з найважливіших війн у своєму житті, перетворилася на всесвітнє посміховисько, маючи такий арсенал. Такі гроші, такі можливості. Але ж тут таке питання. Союзники можуть тепер примушувати Трампа підписувати те, що їм важливо, тому що Трампу вони потрібні. Але наскільки тепер Трампа боїться Путін? Наскільки у Путіна є необхідність звертати увагу саме на Трампа? От домовилися з Трампом. І що? Що Трамп може зробити? Дати Україні протиракети, то у нього самого немає. Дати Україні зброю, ну так хай підпише спочатку закон, який ухвалив американський конгрес, він щось не поспішає. Натиснути на Росію, та як йому тиснути, коли йому потрібно нафтовий баланс тримати? Ну може, він знову запровадить санкції. Але чи буде він полювати за танкерами тіньового флоту Росії по всіх океанах? Цій ситуації. Ну тобто Путін, як і лідери сімки, може вважати, що Трамп вже не є тим, на кого потрібно звертати велику увагу. Тому що не можна бути слабким для Мелоні і сильним для Путіна.
0: Та там був кумедний момент, коли Трамп заходив і Так він дружньо поплескав по плечу Стармеру і сказав, що «I am a boss, я тут головний», але всі просто засміялися в цей момент, і це було теж.
1: Всі просто засміялися, і потім Трамп у інтерв'ю говорив: «Слухайте, я просто хотів бути милим, це був жарт, я не відчуваю себе ніяким начальником, що ви? Я був просто претті-претті». Ну так, раніше ж Трамп так не виправдовувався.
0: Ну, хіба коли,
1: за свої жарти.
0: Хіба коли він себе порівнював вже з Ісусом, ну там чуть-чуть були якісь, так, максимально так.
1: Але, ну, тобто, але... ми маємо, і ви бачите, і люди, які знаходяться навколо Трампа, вони просто не знають, що їм робити. Бо коли подивитися інтерв'ю, яке зараз дає Джей Ді Венс, то хочеться просто плакати з приводу цього бідного Джей Ді Венса, який і так, і ось так, і ось та-та-так. Пояснює, не пояснює те, що неможливо пояснити. Намагається видати за перемогу те, що всі бачать поразкою. Говорить на чорне-біле, не біле-чорне, і не знає, що йому далі робити, потім сам собі суперечить. Ну, тому що жахлива ситуація. До речі, передбачувано жахлива. Але, до честі України, треба сказати, що нам вже вдалося якось оговтатися без підтримки Америки. Уявіть собі, якщо б нам навіть сказали у... грудні 2024 року, ви розумієте, американський пакет допомоги закінчиться, нової допомоги не буде. Трамп буде домовлятися з Путіним і навіть давати йому можливість продавати свою нафту. Але на Україну це не справить жодного серйозного враження. Ми будемо стояти на фронті і бити по Москві. Ніхто б не повірив?
0: Не повірив. 10 з 10 експертів казали, що відхід Америки неможливо буде компенсувати ніким. Я пам'ятаю дуже добре.
1: Так. Так, оце була чітка фраза. Без Америки Україні абсолютно не вижити. Я, мені здається, теж казав, як важливо зберігти Америку як постачальника зброї. Не можна сваритися з Трампом, від нього залежить постачання зброї, обмін розвідувальної інформації. Ну, обмін розвідувальної інформації і так йде, але тепер американські військові консультуються із своїми українськими колегами щодо дронів. Тепер головне питання, хто кому більш потрібний. І це неймовірно дратує Трампа, який весь час каже: ні-ні-ні. Ми нічого цього не консультуємося. Зеленський вигадує все це, а потім виходить його власний міністр оборони і все це підтверджує.
0: Чи то союзники, власне, дали Трампу якісь гарантії, чи є в них якісь впливи і можливості для того, щоб допомогти йому зараз в Гормузі, в Гормузькій протоці?
1: Ні, у них немає ніякого впливу, ніяких можливостей. Трамп або зможе домовитися з Іраном сам, або не зможе. Для того, щоб домовитися з Іраном, йому не так просто буде втихомирити ситуацію на Близькому Сході, тому що Іран же це все спеціально робить. Розумієте, що Іран спеціально провокує Хезболу, щоб Хезбола била по Ізраїлю. Для чого? Для того, щоб відкладати ці перемовини. Ну от є офіційний термін перемовин. Вони 60 днів. 60 днів. Після чого вони можуть бути продовжені. А зараз пройшло кілька днів, але ж ми з вами бачимо, що 60 днів ще й не почалися, правда? Ще не було жодного раунду перемови. Нормузька протока знову закрита. Ну хай вона буде завтра чи післязавтра відкритою. Нехай. Але ж час грає на Іран. Він може не тільки нафту продавати, він може ядерну зброю розробляти. Невідомо, скільки йому для цього потрібно часу. 60 днів, 120, може 240. Ми ж не знаємо, скільки ці перемовини реально будуть продовжувати. Уявіть собі, що в один прекрасний день виходить президент Пезешкіян і говорить: ми маємо тепер там 7 ядерних зарядів, які знаходяться у надійному місці. Ми створили бомбу, бо ми вирішили, що ми маємо захищатися від Сполучених Штатів і їхніх союзників, бо Сполучені Штати ніколи не виконують домовленості, бо вони на нас стріляли, бо вони вбили нашого верховного лідера. Ми вирішили приєднатися до ядерного клубу. Що робить Трамп? Це ж питання.
0: Це
1: ну
0: правда.
1: Що? Говорить, що Іран – велика ядерна держава? Це вже ж було, розумієте? Це дежавю. Так було з Північною Кореєю. Він зустрічався із Кім Чен Іном, намагався його умовити, все таке, все сяке. Потім сказав: я вітаю велику ядерну націю. Ну, можна так і по відношенню до Ірану сказати. Якщо він сьогодні говорить, що Іран має повне право мати балістичні ракети, тому що, увага, їх має Саудівська Аравія, а раніше вважалося, що знищення іранської ракетної програми – це одна з найважливіших цілей цієї війни. Якщо він говорить, що в Ірані прекрасна влада і такі розумні люди, які його дуже люблять, напевно, А раніше він казав, що зміни режиму – це одна з найголовніших цілей цієї війни. Хто йому заважатиме говорити, що тепер, коли у Ірану є ядерна зброя, Іран буде більш себе передбачувано вести? Ну, а чому не може бути у Ірану ядерної зброї? У Ізраїль ж є. Коли він може в будь-який момент стати з ніг на голову і ще раз перегорнутися, перекинутися навколо себе. Чому тоді Ірану не працювати над тим, що вони вважають за потрібне?
0: Ну, єдине, що на сам кінець, але чи не може врешті-решт статися з плином часу ситуація, коли просто Гормузька протока перестане бути важливою для транспортування цього цієї нафти і просто всі переорієнтуються на її?
1: Може бути, але ми не знаємо, скільки для цього потрібно років.
0: Роки точно, так.
1: Не місяць. Ну і потім, Андрій, земля ж вона ж кругла, на жаль. Для того, щоб з'явився якийсь маршрут, який буде таким самим коротким і економічно вигідним, потрібно ж якось побачити, це ж один глобус, воно ж так, не можна ж просто маршрут. Це ж має якось йти.
0: Ви натякаєте, що Трамп знає, що земля все-таки кругла, так що все-таки якась логіка.
1: Так, там. Я може, і не знаю. Не кожна людина про це здогадується. Це, до речі, я думаю, була головна сенсація нашої сьогоднішньої розмови.
0: Пан Віталій, зараз йдемо на коротку паузу, залишайтеся.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: Я тобі щас як пойду.
1: О, от таки!
2: Для всіх є щось нове на Київстар.ТБ.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Знервованість, переляк, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погане.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
11: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лімонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
12: Целюліт? А джинси стали малі.
13: Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувається добре у своєму тілі.
14: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Нові в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
15: Літо великої гри.
16: Все буде джиджет.
17: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
18: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
19: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
18: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
19: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
18: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
20: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ще одна важлива тема. Україна офіційно розпочала перемовини про вступ до Європейського Союзу. Це дуже добра новина. Дуже хотіли ми, щоб на саміті власне лідерів ЄС нам відкрили всі, здається, 6 кластерів перемовних. І для того, щоб вже відразу по всіх йти в перемовини. Я насправді, нам не відкрили. Нам відкрили тільки перший, називається він «Основи». І я насправді нам мав навіть розмову тут в студії з Іваном Нагорняком, це є радник нашого віце-прем'єра Качки. І я так і не зрозумів, на що ми вимагали відкриття до кінця, ми не зрозуміли тих 6 кластерів, тому що, в принципі, всі вимоги тих кластерів нам передали ще в грудні минулого року. Тобто ми вже теоретично могли хоча б, ну, не знаю скільки, ну, якусь частину з тих 500 законів приблизно вже наголосувати. Так само, як ми з паном Іваном так і не зрозуміли, чому, наприклад, Верховна Рада зараз не збирається і не голосує. Ну, от в них от зараз якісь там канікули, чи я взагалі не розумію. Ну, це дивні питання.
1: Ну, це хороше питання, тому що насправді от ми відкрили кластер, але якщо ми не будемо голосувати по законах, відкриті вони чи закриті вони, немає ніякого значення?
0: Ніякого.
1: А буде ще дуже багато, я б сказав, складних для українського суспільства законів, для яких не захочуть голосувати депутат. І ви знаєте, в мене є ще побоювання, що в наступному скликанні Верховної Ради це все буде важче, ніж в цьому. Що тут прийдуть нові люди, які будуть хотіти подобатися виборцям, думати про своє переобрання не через 7 років, вибачте, через 8-10, а через 4.

0: Так що, звичайно, питання в тому, що, можливо, для українського керівництва відкриття всіх кластерів було б якоюсь символікою, що дозволяло підтримувати міф про прискорений вступ України до Європейського Союзу. Цього прискореного міфу вступу не буде. Треба думати, в яких формах нас співробітничати з Європейським Союзом на період перемови. Може, в пропозиції федерального канцлера Фрідріха Мерца, яка вже отримала негативну реакцію від Зеленського, щодо так званого асоційованого членства, треба шукати якесь здорове зерно.
1: Угу.
0: Скажімо, у вигляді присутності українців як спостерігачів в Європейському парламенті, в Єврокомісії, та? Щоб ми долучилися вже до європейського організму, щоб всі звикали до того, що ми там є. Та?
1: Угу.
0: Тому що до повноцінного членства пройдуть роки. Не 3 роки. 10 років може пройти.
1: Тут, до речі, як нам не потрапити в пастку такого турецького гамбіту, умовно кажучи, бо Туреччина вже більше 20 років, як залізла в перший кластер, так з нього і не вилізла. І при цьому, що я недавно дивився оцінки тих громадських організацій, які консультують і разом працюють з експертами Європейського Союзу щодо поступу України в різних оцих кластерних секторах. І ну, Туреччина насправді в цьому переліку майже всюди Україну давним-давно перегнала. В них є п'ятірки взагалі з 5 балів деяких в деяких пунктах. У нас середній бал 2 бали. Але от одиниця за свободу слова і демократію, і все.
0: Демократії. Так, не буде повноцінної демократії. Буде замість свободи слова телемарафон. Не буде незалежного судочинства. Ніякої європейської інтеграції не відбудеться і 20, і 30 років поспіль. Я просто думаю, що у нас все це буде, тому що у нас немає іншого виходу. Але ми розуміємо, з якими труднощами все це буде імплементовуватися. Особливо під час війни, коли влада може вважати, що це все одно не нагально, а її можливості обмежать.
1: Чи ви бачите ці...
0: Але ясно, що питання демократії...
1: Чи ви бачите теж ці наративи? Я їх став більше зустрічати про те, що а на що нам той так дуже вступ Європейський Союз? Та Європа насправді вже, вона стикнулася з глобальними кризами. В них криза зараз іде, в принципі, самого лібералізму і сам Євросоюз, невідомо, чи він існуватиме і так далі, тому подібне. Це навіть така подібна якась тема лунала під час вашого виступу на тому технофорумі, яку там потім подивилися 100 тисяч людей.
0: Ну, не пам'ятаю, чи там це було, бо це була довга розмова, але я весь час пояснюю, що вибір дуже простий між Європейським Союзом і Євросійським. З економічної точки зору держави зараз не можуть існувати без якоїсь реальної участі у великому економічному організмі. Так просто не працює світова економіка. Ну, якщо ти не Сполучені Штати, мовно кажучи, та й те. От дивіться, нещодавно був референдум у Швейцарії, під час якого була винесена пропозиція про обмеження кількості населення Швейцарії, що мали обмежити міграцію, зв'язки з Євросоюзом і вільне пересування людей через територію Швейцарії. Фактично Швейцарія є такою, я б сказав, асоційованою учасницею Шенген. Ну тощо. І більше швейцарців, незважаючи на те, що в цій країні ніхто не хоче в Євросоюз вступати, проголосували проти цього. Мешканці практично всіх великих міст, більшість кантонів, тому що там потрібно для таких законів у Швейцарії мати кантональну більшість, більшість кантонів проголосувала проти. Практично ця ініціатива зустріла підтримку тільки в сільській місцевості. В сільській місцевості, я б сказав, німецькомовний Швейцарій. Тобто найбільш консервативні такі місцевості. А?
1: Бачу, там Кароль Навроцький не став президентом, це точно.
0: Ні. Не став. От. І знову-таки, ми говоримо про країну, яка завжди вважала свій нейтралітет головним надбанням своєї історії. Вважала, що може економічно розвиватися самостійно, досягла величезних економічних успіхів, як для маленької країни. Але і в цій країні, фактично, яка є союзом держав, більшість цих держав маленьких, самодостатніх, дуже багатих у порівнянні навіть з сусідніми європейськими країнами, у порівнянні з Німеччиною і Францією. Не хоче бути поза своєю якоюсь інтеграцією. А Україна, очевидно, не потрапить до Європейського Союзу, повернеться до Росії так швидко, що ми навіть не помітимо.
1: Звідки ця...
0: Ну, а якщо Росія ще буде сателітом Китаю, то це Китай.
1: Звідки ця віра про третій шлях, розмови про третій шлях, про те, що Україна унікальна і вона задає тренди? Чому ми такі живучі? Чому ми не готові просто прийняти просту
0: історію? Це не віра, це не бажання проводити реальні зміни. Кожному корупціонерові, кожному, хто хоче порішати, кожному, хто не розуміє, що він не витримає вільної конкуренції, хочеться третього шляху, але цього третього шляху не буде. Якщо б цей третій шлях був би можливий, і можна було скористуватися давно. Шляхів два. Або стати частиною Європи, або стати частиною Російської Федерації. Забути про українську державність і про український народ, як про дурний сон. Кожний корупціонер, кожний, хто хоче збільшення своєї влади, кожний, хто боїться конкуренції з європейцями, штовхає Україну у російські обійми. Повірте мені, ніяка війна з Росією не завадить нам стати частиною Росії, якщо ми не станемо частиною Європи і демократичного світу. Пройде просто 5 чи 10 років, і все. На тлі бідності, поневіряння, повної криміналізації, деградації економіки і життя, ми самі будемо бігти до Кремля і шукати там порятунку. Хто цього хоче? Тому європейська інтеграція – це єдина можливість врятувати і українську державність, і український народ. Якими б не були проблеми Європи, звичайно, ми самі знаємо ці проблеми. Ми самі частина цих проблем, можна сказати. Політична ми частина цих проблем. Ми зараз говоримо, що в Європі голосують за популістів, так, ніби український виборець голосують за якогось там академіка Вернацького, вибачте. Ні. Ми є європейці, от такі, які ми є зараз європейці. Але ми точно не є такими, як є росіяни, правда?
1: Ну, не в цьому.
0: Ви ж побачили різницю між режимом Орбана і режимом Путіна? Чи ніякого режиму Орбана зараз немає, ніби його не було, правда? Спробуйте так позбутися Путіна, я на вас подивлюся. Вмитися кров'ю, сказав 155 разів, потрапити в Сибір.
1: Це, до речі, працює
0: і в бік
1: так само Польщі, бо коли хтось починає казати, що поляки і росіяни однакові, це просто смішно або сумно.
0: Смішно, звичайно, тому що у польської державності є ген свободи, а у російської державності є ген рабства. Це велика різниця. Тобто держави нібито схожі з точки зору своїх імперських амбіцій, але є нюанс.
1: Що ж, дякую за ці нюанси і за цю розмову. Сьогодні ви дивилися «Суботній плітув» з Віталієм Портником. Побачимося вже наступного тижня. Бережіться.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Целюліт? А джинси стали малі.
2: Спробуй гідробаланс Slim. Гідробаланс Slim допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Slim. Почувайся добре у своєму тілі.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце. Це погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
9: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
12: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
13: Може, на українське клацнем?
14: Я тобі щось як пойду.
15: О, гуртики!
16: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
17: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
18: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Нові в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
19: Літо великої гри.
2: Це буде джиджи.
0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
5: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
5: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
5: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
5: Дякую за розуміння. Слава Україні!
6: Героям слава!

0: Вчорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва.

0: підкріплена міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю загорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
1: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
2: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
3: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
4: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
3: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
5: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
3: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
5: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
3: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
6: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
3: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме

0: цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
1: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
0: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
1: У нас не лише на хабу вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
0: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
2: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
0: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
3: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
0: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
4: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6-й клас, планував вступати до Русанівського ліцею. Любив математику, мріяв багато подорожувати. І вже замислювався над майбутньою професією. Хотів стати програмістом.
5: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
4: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
5: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. я могла рівнятись на нього. А зараз я, ну, теж, звісно, можу, але у мене нема цього живого прикладу.
4: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
6: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
4: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
7: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозно був, таким замріяним, задумливим.
4: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
6: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
4: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані – трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Зізнаюся чесно, таких гостей на радіо кличуть не часто, бо зазвичай вони поза форматами. Але ми на радіо ФМ Галичина шануємо різну українську музику. І тому сьогодні на сцені першого лайву гурт «Уляна Дель Рей». Прошу дуже підтримати колеги аплодисментами. Я знаю, серед вас є дуже багато фанів.
2: Привіт, привіт.
1: Микола, привіт.
2: Дуже гарне представлення. Їх взагалі-то нікуди не кличуть. Вони були на вулиці.
1: Ну, взагалі нікуди не кличуть.
2: Так, ми вперше, до речі, на радіо FM Галичина. Дуже вам дякуємо, що запросили поспівати наших пісень, поговорити з тобою, Юля. Дуже приємно, дякуємо.
1: Ну, чекай, ти досвід радіоінтерв'ю маєш?
2: Ні, та маю, звісно. Я багато разів був на радіо. І загалом і по гумору, і по стендапу, і там ще колись і з Курвамать ми ходили, і з Уляною я багато був на радіо. Просто в нас був один дуже смішний момент. Оце був ОК «Нельзи», концерт 30 років в Палаці спорту, по-моєму, в Києві, чи де вони збирали. Ну, коротше, величезний концерт. А ми ж такий, ми гумористичний гурт і ведемо досить гумористичний інстаграм. І дівчина нашого Максима вирішила зробити прикол. Взяла нашу фотографію, де ми фоткалися з людьми після якогось нашого концерту, вирізала нас, типу, на фотошопі і вставила в той палац спорту фотографію з палац спорту ОК «Нельзи». І я закидаю пост, що наші колеги гурту ОК «Нельзи» запросив нас бути на розігріві перед своїм концертом з нагоди 30-літня. Дуже приємно, ми здивовані, ми вперше виступаємо на такий великий зал, такі теплі спогади, відчуття. Дякуємо, Славко і команда. І типу, і все, і виконав це інстаграм, там несеться лайки, а люди підтримують, розуміють, що це прикол, і підтримують, пишуть коментарі всякі. Так, це було супер, особливо оце, як ваш саксофоніст почав грати партію, особливо оце, як ти перехрещував зал на атеїстці Богославі, там шикарний виступ, шикарний перформанс. Дякуємо, хлопці, чекаємо вас з концертом. І все, типу, дякую, вогники. І починає журналістка, ти, радіоведуча, з фрази: хлопці, от вас минулого тижня був величезний концерт на Палаці спорту. З гуртом ОК «Нельзи». Я кажу, та це
1: прикол.
2: Це не було, це фотошоп. А там така пауза в ефірі. Ага. Ну, ми то вирішимо, напевно.
1: Ну, ти розумієш, що ти людині просто споганив 10 питань, напевно.
2: Так. А це ще й початок, прям початок. От просто, я думаю, так, хороший початок. Угу.
1: Дивись, я мушу тебе запитати, тому що деякі люди до сих пір не розуміють вашої назви. Хто з вас вирішив українізувати Лану Дель Рей?
2: Я. Так? Я і мої нотатки в телефоні, знаєш, я прихильник тої теорії творчості, що треба все писати собі в нотатки. І коли нам треба було придумати назву для гурту, я тако гортав нотатки, дивлюсь, Уляна Дель Рей. Приходжу на репетицію, кажу, пацани, як вам назва Уляна Дель Рей? Вони кажуть, ну нормально, може бути. Там ще були варіанти Авріль Лавінчик, Зелена Гомес, Нікі Кримнаш, ну щось таке, знаєш, але Уляна Дель Рей, воно таке. І Уляна, як типове галицьке ім'я, і Дель Рей, це те, що ми граємо західну музику, такий каліфорнійський поп-панк, як ми його називаємо, нерогульський поп-панк. І щоб була каламбуря, таке як гумористичне поняття, каламбур, щоб в назві вже викликав якийсь певний сміх. Ти тако читаєш, думаєш, Уляна Дель Рей?
1: І така усмішка?
2: Та щось смішне, то мабуть щось прикольне. Давай послухаємо. От щоб такі були асоціації, і власне воно вилилось в назву Уляна Дель Рей.
1: Ви ж з'явилися не на пустому місці, так би мовити. Вихідці з гурту «Курвамать», якщо я не помиляюся.
2: Ну, я тільки з «Курвамать», і наш басист Річард, він був звукооператором гурту. Так, ми довгий час були в тому проєкті, але потім ми якось поверталися з Тернополя, з концерту, з «Файного міста» ми поверталися, і щось, знаєш, такого ностальгували за там 2007-м, який класний був 2006 рік, скільки було поп-панку у Львові, загалом панку, як і грали, як ходили на концерти, і тако домовилися, що ми будемо грати, що зберемося просто порепетувати собі, таку зробити якусь, не знаю, джем такий, спробувати пограти музику того часу. І там за основу взяли мої якісь смішні замальовки, текста, якісь собі в Інстаграм колись знімав тако на проект. Там в мене був, коротше, інстапроект, там хвилинні пісні, я їх трошки попереробляв, і от так утворилося.
1: Це ж був 2020-й, пандемія.
2: 20-й, пандемія. От, не було що робити, я сидів вдома, ну, треба було чимось зайнятися, і я почав на гітарі.
1: Ну, пригадаєш щось, що з того?
2: Ну, чехословацький сервант, потім Богуслава, власне, атеїстка Богуслава. Наші такі, ну, якщо можна казати, що в нас є хіти.
1: Хіти.
2: Якщо в нас є хіти, то ці хіти от якраз з того проєкту.
1: Ти вже відчував тоді, пишучи оці коротенькі такі музичні замальовки, назвемо це так, що це не просто контент, а майбутня музика?
2: Та ні, та ми і зараз так, ми собі прикалуємося, знаєш. Ми ще досі не розуміємо, що ми серйозний гурт. Ми вже й виступаємо і на велику аудиторію, там нас кличуть на великі фестивалі, на головну сцену. Там цього минулого року виступали там на «Файному місті», знаєш, на головній сцені 5000 людей. І ти тако виходиш і думаєш, господи, страшно то я. Але, ну, водночас подобається, є якісь прихильники, є людям, які мерч купують, знаєш, відгукуються, тому це приємно.
1: Пам'ятаєш свій перший виступ?
2: Так, ну загалом, найперший виступ, це був в мене на весіллі. Це так, я вирішив зекономити на кавер-гурті, бо вони повно грошей беруть, і вирішив зробити свій.
1: Чекай, тобто ти не одну пісню вирішив виконати?
2: Прям? Ні, 10 пісень, цілий сет був, майже годинний сет. Там головна пісня була посвячена моїй дружині Твердохліб'яна, ми з неї починали, і нею закривали, і вона потім вірусилася, ну, в головах всіх гостей, вони просто ходили, співали, казали, блін, вам треба продовжувати цей проект, там, не зупиняйтеся, це початок. А перший концерт такий, не на знайому аудиторію, не на друзів. Він був в 21-му році, в кінці 21-го, в котельні. На нього прийшло, по-моєму, чи 23, чи 28 людей. Ну, було дуже весело, скажімо.
1: Вам чи глядачам?
2: Ну, ні, і глядачам, і нам. Ну, знаєш, це взагалі якісь перші такі в мене були дивні відчуття виступати з роком на аудиторію якусь, якісь свої пісні власні, авторські, ну, і там якісь кавера. Це було аж мурашки, знаєш, я пам'ятаю на пісні «Чехословацький сервант», в нас є така, якою ми завершуємо всі наші треки. В мене аж, я такого пам'ятаю, співаю, і я аж тако думаю, ух, ой-ой-ой, що за клас. Таке було.
1: Ну, а взагалі, люди вже ходячи на ваші концерти, знають слова, підспівують?
2: Так. Ну, в нас просто є одна пісня з нецензурною лексикою, яку всі дуже люблять співати про гітару, та називається. Ну, там, якщо переробити, то, блін, я не можу ніяк навчитись грати на гітарі. Довбана гітара, довбана. І це 5000 людей, знаєш, співає пісню.
1: Боже, яка чудова рима.
2: Так.
1: Ну, клас.
2: Там, ну, там інша рима. Ну, ладно.
1: А, добре.
2: Юля, там.
1: Окей.
2: Слухай, не на радіо.
1: Не так. На радіо. Але тим не менше. Я пропоную переходити до музики, тим паче, що у нас сьогодні досить оригінальне звучання. Уляни Дель Рей, так, тому що це є акустика. Ти як морально готовий до цього? Чи тобі більше подобається, коли відриватися там з електрогітарами, барабанами?
2: Ні, звісно, більше з електрогітарами, барабанами, але ну, що зробиш? Ні, і так треба експериментувати. Ми просто нещодавно мали також акустичних два концерти у Львові протягом грудня. І, чесно кажучи, нам деякі пісні навіть більше в акустиці сподобалися, ніж в такому звиклому звучанні. Можливо, це через те, що коли ти постійно виконуєш одні і ті самі пісні, вони трошечки тобі набридають і вже хочеться якоїсь адаптації, але водночас... Ну, я не є сильний вокаліст, мені важко в акустиці співати, тому радіослухачі, телеслухачі, ютуб-слухачі, чи телеслухачі, ну, ладно, придумаю собі таке. Вибачте, будь ласка, наперед.
1: Я старію, ти старієш, композиція ідентично називається, яку попереду ви будете виконувати. Ти, до речі, пам'ятаєш оцей момент, коли ти для себе відчув, типу, все, я старію. У мене це було, коли я вже працювала на радіостанції, я була завжди наймолодшою, певну кількість років, а тут раз приходять 20-річні. І я така, о, Ну, напевно, я старію. Ти як то відчуваєш?
2: У мене так, в мене, дивись, таке от подібне. Я найстарший в групі нашій, загалом, по-перше. Вони мене, типа, дід називають деколи. Якось там, я надіюсь, що тільки так, не по-іншому. А я відчув, що я постарів, коли одного дня я кричав на дітей з вікна. Типу, діти шуміли, знаєш, типу, тривога була, перша ночі, і на лавочці просто щось співали, кричали, я відкриваю двері, вони, ну, там, кажу, вони Лінкін Парк співали, Честера Бенгтона, там, FBI comes home, я кажу, ну, ви чого радите, тривога, перша ночі, вони кажуть, а що нам робити, плакати? І я так розізлився, і кажу, чуєш ти, гімно мале, ти будеш до мене пощекувати, а ну пішли звідси. І вони пішли, я думаю, боже, я старий дід, все, вже, ну, офіційно старий дід.
1: Ну, отже, давайте виконувати пісня для миленіалів, для наших юних колег, яких в 20+ вже хрустять коліна. Поїхали.

0: Крутясь, аплодисменти! Уляна Дейрей, ексклюзивна FM Галичина, і в такому виконанні, ну, приємно слухати. Я так зауважила, що в нас тут без нецензурної лексики так обійшлася композиція.
1: Це радіоверсія, ми її називаємо. Ми її ніде не показували, але це радіоверсія.
0: А наскільки важливо панк-гурт, щоб співав з нецензурщиною, з такими гарячими слівцями, назвемо це так?
1: Дивись, в нас дві пісні тільки, загалом в нас є десь 30 пісень, і дві пісні з нецензурною лексикою. То ми такі стерильні панк. Я би навіть сказав.
0: Ага, я зрозуміла.
1: Ну, в нас просто одна є пісня, яка складається суто з мотиків, там 10 слів чи з мотиків. Але, а в одній просто є, власне, оця, яку ми тільки що виконали, там просто то біда, ну, по-іншому звучить.
0: Заримували вдало.
1: Так, заримували вдало. Але все, решта в нас чистеньке.
0: Добре. У вас був момент, коли все так почало гарно складатися, ми там пригадали, сольник, перший альбом, і вже буквально через два тижні повномасштабна війна. Як вона вплинула на гурт?
1: Ну, ми призупинили свою діяльність фактично на півтора роки, бо половина гурту пішли добровольцями в складі 2-ї Галицької бригади НГУ і 125-ї окремої нашої тероборони Львівської. Ну і ми також не могли нічого робити. Просто були якісь замальовки, були якісь ідеї, там, але більшість була нашої діяльності спрямована або на війну, або на волонтерство, на допомогу, на якісь благодійні ініціативи. Більше в такому руслі рухались. Але потім, вже через десь півтора року, ми випустили «Христина» сінгл, випустили вже, ще щось випустили. Ну, більше тако почали вертатися і трошки змінили склад. До нас долучився Дмитро Барабанщик, він замінив Володимира Гладкого, а Дмитро також Гладкий, як ви думаєте, вони родичі? Це брат Назар Коханський до нас долучився і Максим Урбанович, наш гітарист. Ще хочу представити вам Дарину Іванковську, бо я сказав про Дмитра, розказав про Назара, про Петра, розказував про Річарда, Максима. Дарину не представив. Вона в нас відповідальна за акустичні концерти. Вона на наших сольних великих у Львові і в Києві прописувала ноти для струнного квартету. І от була на наших двох акустичних з ФНО. Коротше, додавала ізюминку в наше звучання, бо вона професійна музикантка.
0: А ти себе, до речі, не позиціонуєш професійним музикантом?
1: Я взагалі не музикант, я просто артист.
0: Я на сцені зараз не бачу саксофоніста.
1: Ну,
0: розкажи, в принципі, ту історію, бо кожного разу це такий дисонанс, коли ти приходиш на концерт Уляни Дель Рей, сидить чувак з саксофоном, ну і все.
1: Ну,
0: нічого не відбувається.
1: Просто він, якщо почне грати, ви перекайфуєте, розумієш? Тому ми бережемо ваші вуха. Тако, у нас і так досить кайфові концерти. Тому, краще тако поберегти на потім. Колись ви почуєте, рано чи пізно, якщо є палка в кадрі, вона раз в рік вистрелить. Тільки, точно сильно.
0: Ну, той чоловік офіційно записаний в гурт Уляни Дель Рей.
1: В нього роль така, просто прикольна.
0: А зарплату собі він отримує?
1: Ну, дуже маленьку. Найменшого з гурту.
0: Які функції, така й зарплата,
1: правильно? Ну, так. Ну, він такий, деколи треба, знаєш, мати як стейджмена прямо на сцені. Типу, що якщо що, треба допомогти, то він там може, на крайніх наших концертах ми ностальгували за тектоніком, знаєш, і я його брав, типу, я співав тектонік, там, now you're gone, realize my love, а він танцював тектонік, знаєш, йому це вдається. Він був такий щасливий, і нарешті йому виділили прям повноцінну роль, не просто сидіти на саксофоні. Йому подобається, він себе відчуває дотичним до колективу.
0: До творчості.
1: А загалом, знаєш, як це було? Ми просто, в нас була репетиція перед нашим великим сольним концертом у Львові, а він, це друг нашого Дмитра, там, Максима, і він просто приходив до нас на всі репетиції, приходив, сидів з нами щось, прямо на сцені сидів вже з нами, все слухав, і я кажу, о, давай, а можеш тако на сцені посидіти півтора години? Він каже, то легко. Я кажу, давай ми тобі саксофон дамо, посидиш на сцені, буде така в тебе роль. Він каже, і що, я не буду грати? Я кажу, ні, має бути німе запитання глядачів, на що він там є.
0: Розкішно просто. Ти з гумором, я бачу, так на ти постійно. Ти більше для себе
1: серйозно.
0: Хто? Не знаю, артист, гуморист. Хто ти для себе більше?
1: Не знаю. Я дуже багато всім займаюся, знаєш, такого всього потроху. І гумором, і там веденням подій, і музикою почав активніше. і бізнесом, там заклад в мене є на правах реклами «Довгі брехливі оплески січових стрільців 3». І там ще деякими проектами, знаєш, ну важко щось виділити. Я такого, ну просто щось роблю собі. Артист, в мене пише в Інстаграмі.
0: Загальне, так?
1: В загальному в мене пише артист десь в, знаєш, як в Інстаграмі категоріями там виділяють там. Музика, політика, журналістика, і там є артист. То я чи гуморист, чи артист, я не пам'ятаю, щось таке.
0: Ми так зачепили трошечки тему грошей, прибутків, а взагалі так. Панк в Україні приносить якісь гроші? З чого живе колектив? Не ти особисто, а колектив.
1: Всі мають роботу якусь основну. Типу, всі чимось займаються. Також, щоб тільки музикою, то ми би вже би десь грали, не вас тут на FM Галичині, а десь би грали біля Шевченка також з відкритою скринькою, з кахоном. Ні, ну загалом, ну я не скажу, що ми там геть бідні. Зараз вже вийшли на плюс-мінус там рівень, який там з якоїсь щось з монетизації капає, нас деколи запрошують на якісь фестивалі, на якісь комерційні виступи. Ми маємо вже, ну вже не можемо казати, що такого бідні.
0: Клієнтура є, яка
1: ну, вже замовляє. Вже замовляють нас, знаєш, вже такого, можна свою куртку купити, вже нормально.
0: Ну, по витратах, давай так, по прибутках поговорили, по витратах. Скільки, наприклад, вклали в новий трек Second Hand? Аранжування, кліп?
1: Ну, більше $2000, десь 2,5 навіть, якщо взяти загалом всі витрати.
0: І всі скинулися?
1: Ні. Ну, у нас є, типу, як такий загальний бюджет, який наповнюється. Ми там з концертів виділяємо, з наших комерційних виступів, постійно в ту скриньку таку наповнюємо, щоб було з чого потім знімати от кліпи, записувати музику. Бо це все коштує грошей, то ну, не є копійки, шановний пан, не є копійки.
0: І у вас так виглядає, що то якийсь такий інтелігентний панк-гурт. Ну, бо люди при посадах, не алкаші, не наркомани,
1: ну,
0: правильно?
1: Ну, я ж саксофоніст. Ну, от він забирає все. Є інтелігентні люди,
0: є саксофоніст.
1: Є саксофоніст, якщо що, все на нього падає. От він, панк, скінхет, наркоман, футбольний хуліган, все туди, все на нього забирає.
0: В одну людину.
1: Все в одну людину, всі решта інтелігентні, приємні люди дивляться на нас.
0: Ви жартома назвали свій стиль неорегульський поп-панк, так? Люди це серйозно підхопили. Ну, ви більше серцем до чого тяжієте? То все-таки поп трошки, більше панк, в рок, можливо, заходите?
1: Не знаю, більше рок, мабуть. Ну, і такий. Неорегульський – це просто треба було щось написати в шапці профілю, знаєш?
0: Поясни, що таке регулі для тих людей, які на Ютубі будуть дивитися і трошки не з західного регіону, і не розуміють, хто такий.
1: Ну, гляньте на нас, я не знаю. Ну, от ми,
0: ви вважаєте себе регулями?
1: Ну, такі рагулики, неорегуліми. Такі типові, так. Та, чого написав неорегульський попан? Треба було щось написати в шапці профілю, знаєш? Бо всі там пишуть, альтернативний інді-бенд, там, рок-бенд, там, фолк-метал, дев-кор, дум-метал, там щось. А я таке думаю, що написати, що ми граємо? Ну, роки граємо, але такий легкий рок. Ну, поп-панк граємо, поп-панк граємо. Ну, каліфорнійський не напишу, а неорегульський нормально. Звучить тако по-галицьки, знаєш, і запам'ятовується. Воно має викликати запитання, чому неорегульський? Ну, чого неорегульський? Ну, послухаєш, даш собі, можливо, відповідь.
0: Микола, але популярність – це вже така відповідальність шалена. Ти кажеш, що зали більшають, люди хочуть іти, дивитися, слухати. Чи є якась тема, про яку ти ніколи не заспіваєш, бо може вона якось негативно вплинути на людей, підштовхнути їх до чогось, можливо?
1: Та не знаю, я стараюсь дуже тако негативно не думати, знаєш. Наші пісні навпаки, вони якось випромінюють позитив, радість. У мене є навіть така досить, ну, я не знаю, чи сумна історія, чи, ну, але з веселим кінцем. Іноді нам пишуть люди свої якісь думки, роздуми в приват, в дірект, там, на сторінку групи, чи мені особисто. І мені написав хлопець, ну, з аккаунта там Андрій, юзер 032572, вишенька, черешенька, ну, що такі оці аккаунти. І там дуже величезний лонгрід про те, що він задумувався над самогубством, над суїцидом, вже хотів покінчити життя, але переслухав наші треки, і от в нього згадалися оці ностальгічні мотиви якогось 2007 року, коли він кльово проводив час на концертах, коли він веселився, коли він був безтурботний, якось що, ну, текста, що вони ніби смішні, але водночас в них закладена якась думка, якась філософія, і він відновив жагу до життя і прийде до нас на концерт якогось там числа. А я тако просто зранку встаю, знаєш, відкриваєш такий інстаграм собі, там, попив чайочку, там, щось розм'явся, відкриваєш інстаграм і тако дивишся, там лонгрід величезний, і пиш прийняти, ну, а що відписувати? Я пишу...
0: Добре, дякую.
1: Дякую. Смайлік оцей, смайлік оцей. Ні, ну я написав там дякую, типу там, ну там, друже, цей, бережись, тримайся, бережись, не думай там, не, ну, такими
0: не
1: думками.
0: Дурниць,
1: не вчиняй дурниць. Я вже не пам'ятаю, що я там написав, щось таке, ну, щось людське, ну, але це якось дуже воно було, знаєш, так, я ж таку по цілий день ходив на таких якихось дивних емоціях. Але водночас і радий за нього, от, бо ти кажеш, що сміх сміхом, отака творчість ніби смішна, позитивна, але водночас і якось, ну, надихає людей, вертає до життя. Так,
0: ну, так виглядає так. В реальності. Жарти навколо релігії – це у піснях ваших ок, правильно?
1: Ну, ну, вони легенькі такі, лайтові. Це просто життєва побутова ситуація. От в мене є друг, він, типу, невіруючий, його звати Богдан. Богом даний хлопець. Ну,
0: а в нього є дівчина
1: назвали.
0: Часом Богуслава, можливо?
1: Ні, ну і є Богуслава, в мене знайома. Ага. Вона така, типу, прям, ну, скажімо, не атеїстка, а дуже таких, ну, таких міркувань.
0: Цікавих.
1: Цікавих, назвемо одним словом. І от вона Богуслава. Ну і це, і ти думаєш, ну як? Ну це як співпадіння, не думаю. Ну, ну що?
0: Тобто ти вважаєш, що на Галичині є сатаністи і атеїсти?
1: Є, ну і греко-католики, але... Я
0: не поруч. Отак все поруч, так?
1: Все, по категоріями у нас є. Категоріями. Ні, ну я ще такі, от як я. Я коли не прийду, як це в жарті, я коли не прийду в церкву, там Пасху святять завжди, знаєш? Отако. Я прям хожу на кожну Пасху. Я хожу так, щоб мене ксьонц покропив водою, знаєш, на весь рік я прошу. Я тако кидаю так, щоб він бачив, скільки я кидаю в тацу, щоб він мені прям, ну, зарядив водою нормально. А в нас ще смішна історія була в Одесі. Ми виступали в квітні минулого року. Ми приїхали на вербову неділю якраз. І там більше православна, мабуть, не греко-католики, більше православні. Так, там ксьонци такі бородаті, великі. І ми проходили якраз з вокзалу. Поруч з вокзалом є церква. І якраз баськи, така дорога така з баськами. Я купив баську, також, щоб пацанів побити, типу, не я б'ю, верба б'є. І підходжу до освячення баськи, до ксьонца, і тако кажу йому: «Слава Ісусу Христу!» І він мені щось там: «Восьм'ясі, я ісі!» І як мене з відра не шугане тою водою. А це ще квітень, ну початок квітня, холодно, я в курці, просто йду мокрий, знімаю сторінь, дивіться, мене в Одесі облили водою, я стою басічкою, йду, тако з мене вода стікає. Це було дуже смішно. Він так обрадувався, я не знаю, побачивши нас, що вирішив нас облить. Так.
0: Чудово ти підвів до композиції, яку одразу будете зараз виконувати, «Атеїстка Богуслава». Прошу, друзі, підтримати оплесками, бо ви дуже її просили і замовляли. Поїхали.

0: Дякуємо.
1: Атеїстів, віруючих, усіх-усіх запрошуємо відвідувати концерти гурту Уляна Дель Рей.
0: На Лану Дель Рей теж ходіть.
1: Ходіть.
0: Вона не подала на нас в суд за назву.
1: Та чекай, вона поки сюди доїде, то всі поки будуть тільки на вас ходити. Тут така історія.
0: Це в нас є смішне відео в тіктоці. Одна з відвідувачок закинула. І там, типа, тікток такий, пов, двокрапочка. Коли хлопець купив квитки на Ляну Дель Рей, бо я дуже хотіла. І там просто звук, типа, ми там на сцені. Зближення, і потім і я співаю там щось там криво так дуже. І там ще 100 тисяч тіктоці, коментарів безліч.
1: Я так пропоную, раз ми вже такі справжні панки, тут всі зібралися, порушуємо правила першого лайву, давай третю пісню. Ну так гарно сидимо, щоб
0: стіл
1: накрити, правда?
0: Щоб курочку якусь би нам, картопельку, совиська.
1: Могли би далі продовжувати. Ми давай на завершення, якусь композицію, можливо, знакову для тебе.
0: Давай ми виконаємо одна з таких перших, яка звучала в акустиці, яку ми одразу планували в акустиці, але потім все ж таки додали трошки там гітарок, барабанів. Краще, що стало за цю війну, називається. Там є також особиста історія. Це цю фразу сказав один військовий, якому я проводив весілля. Там була церемонія обітниць, і він своїй нареченій, своїй коханій сказав, там була дуже, дуже гарна промова в нього, і це була фінальна фраза його промови, що ти краще, що стали за цю війну. І я, ну, там воно розчулило дуже сильно всіх. І я собі зразу так, в нотаточки записати. Може колись щось з цієї вийде.
1: Ця пісня ця може фраза бути для першого танцю?
0: Була, виконували перший танець під неї, та прям приємно мені було, знаєш, як людині, яка дотична до весільної сфери вже стільки років, і скидають відео, що під нашу пісню танцювали перший танець. І я така, ой, клас.
1: Тому, шановні пари, будь ласка, зараз буде виконання в акустиці чудової композиції, а ви під неї можете танцювати.
0: Та, є вільні дати.
1: Міні-реклама, окей.

0: Дякуємо.
1: Вони можуть бути не лише смішними, а й дуже ліричними. Гурт «Уляна Дель Рей». Це був лайв на FM Галичина. Мене звати Юла Вільська. Ви ж слухайте українське. Воно вміє бути різним. І, звісно, підписуйтеся на FM Галичина. Музика у нашому Ютубі. Точніше, в Ютубі.
0: В Ютубове, правильно.
1: В Ютубове. І також підписуйтеся на хлопців плюс дівчину. Будь ласка, це був лайв-фінал.
0: Дякуємо.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Целюліт? А джинси стали малі. Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
5: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
7: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
8: Може, на українське клацнути?
9: Я тобі щас як пойду.
8: О, ось таки!
10: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
16: Літо великої гри.
17: Все буде джиджи.
18: Купуйте ентерожерміна зі знижкою 10% в аптеках «Подорожник» та беріть участь у розіграші подарунків.
19: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
20: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
19: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
20: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
19: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
21: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вчорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра. Від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно ніщо. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століття.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та сторіччя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише

0: викликають чимало запитань.
1: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
0: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
2: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
0: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
3: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6-й клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією – хотів стати програмістом.
4: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
3: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
5: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
3: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
6: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав, і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
3: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей. Серед них – 12-річний Гріша.
7: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
3: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві,

0: та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
1: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
4: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вифі до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
5: Літо великої гри.
4: Все буде джиджи.
6: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
7: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-фарамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про Москва та Київ обмінялися повітряними ударами. Лавра та НПЗ. Хто ж вдарив більш дошкульно? Лукашенко скиглий. Диктатор змінив тон та хвилюється, що ЗСУ його знищить. Український прорив в Парижі. Одразу 80 оборонних компаній на ключовій військовій виставці світу. 55 золотих мільярдів. Ринок виробництва зброї в Україні вже вп'ятеро більший, ніж вирощування зерна. Лавра стоятиме в ІКЕ. Москва ляже. Таке послання росіянам на крилах українського безпілотника стало сухим підсумком двох реперних точок тижня, що минає. Росія атакувала Києво-Печерську лавру, де похований засновник Москви Юрій Долгорукий, а Україна у відповідь спалила московський нафтопереробний завод і не десь на околиці, а в межах МКАД. Вони атакують наше минуле. Ми забираємо в них майбутнє. Саме тому, попри величезне емоційне бажання вдарити у щось сакральне для росіян, сили оборони дотримуються холодного та системного плану. Бити не стільки ефектно, як ефективно. Мости, автошляхи та залізниця до Криму, нафтопереробні заводи та порти, ракетні та авіаційні заводи. І саме так, підрізаючи сухожилля та стесуючи наступальний потенціал імперії, її можна завалити. Колись під час Революції Гідності легендарний Джон Маккейн в Києві назвав Росію «бензоколонкою». Але навіть ця фраза більше не актуальна. Яка ж це бензоколонка, якщо вже не тільки в Криму, але й по всій Росії «Татнефть» запровадила ліміти на продаж бензину?
1: Лише московський нафтопереробний завод, який 16 червня розбомбили сили оборони, займав 35% усього паливного ринку російської столиці. Підприємство забезпечувало 40% потреб Москви в бензині та 50% у дизпаливі. Пальним московського НПЗ заправляється кожен третій автомобіль російської столиці, а його бітумом ремонтується кожна друга вулиця.
0: Путін стягнув все, що можна, аби прикрити Москву. Лише довкола Кремля на дахах висоток стоїть 4 панцирі. Один з останніх монтували просто з гелікоптерів вже після 9 травня. Всього ж довкола столиці імперії на 4 захисних колах стоїть від 100 до 120 панцирів. Ще донедавна це було суттєвою проблемою для України. Але буквально за місяць вже вдруге наші дрони пробивають російську ППО. Чому? По-перше, наших дронів стало набагато більше, і це перевантажує московську оборону. По-друге, внаслідок цього боєприпасів для цієї армії протиповітряних комплексів стало бракувати. Адже Україна атакує не лише Москву, а й нарощує удари на фронті, закриває вогневий мішок над Кримом, літає за Урал. І це ще не полетіла українська балістика, принаймні масово, але в те, що це станеться і Путін не зможе гарантувати безпеки, вже вірить навіть Лукашенко. Ще вчора білоруський диктатор погрожував Україні, брязкав зброєю та надавав свій повітряний простір для російських шахедів. Ось його інтерв'ю 2023 року.
1: Щойно агресія проти нас, ми згідно з планом, а плани я публічно затвердив. Я, звісно, не розповів про ці плани конкретно, які вони будуть. Але ми відповімо миттєво всім тим, що у нас є. Ядерну зброю ми завозили не для того, щоб когось налякати. Так, ядерна зброя – це сильний фактор стримування, але це тактична ядерна зброя, це не стратегічна. Тому ми застосуємо її миттєво, щойно проти нас буде агресія.
0: А ось вже інтерв'ю цього тижня. Десь зник агресивний путінський васал, а з'явився політичний банкрут, який намагається відхреститися від участі в бойових діях, просить вибачення в Зеленського за образи, які завдав, та скиглить, що ЗСУ можуть стерти білоруську армію та економіку на порох.
1: Білорусь дуже вразлива у військовому плані. Якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію, тому що Білорусь в українських військових як на долоні. Ми чудово розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення, виробничі, логістичні, опиняться під ударом. Як вони заявили, у них уже 500 таких цілей на території Білорусі намічені.
0: А ось за цю заяву, яку диктатор зробив на відкритті лікарні в Гродно, за старою російською традицією, можуть із вікна вийти.
1: Ми що, повинні піти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, повинні м'ясним фаршем там бути, як кажуть військові? Ні, ми цього не хочемо. Ми жодної війни не розпочинали. Ми не були жодними співагресорами. Мине час, і я розповім вам, як усе починалося.
0: Що ж, з нетерпінням будемо чекати на доповнене та уточнене видання. Я вам покажу, откуда готовилось наступлення. Але коли в білоруського диктатора настало прозріння? Очевидно, ще в травні, коли знову актуалізувалася загроза нападу з території Республіки Білорусь. Після цього Роберт Бровді Мадяр заявив, що Україна має список цілей. Це 500 об'єктів на території Білорусі, які будуть миттєво атаковані в разі агресії. І якщо спочатку Лукашенко не повірив, то атаки по Москві та Санкт-Петербургу, перетворення Криму на острів не мали б залишити йому ілюзій. Мінськ приречений, тому диктатору краще викликати гнів Путіна, від якого його все ж таки може прикрити Сі Цзіньпінь, ніж лють сил оборони, від якої його ніхто не врятує.
1: Умовно, лінія Гомель-Річиця-Лунинець-Пінськ-Брест. Все, що знаходиться в зоні тактичної глибини, десь на 50-80 кілометрів від кордону нашого. Це може бути аналог того, що зараз сили оборони України роблять у Приазов'ї, від Маріуполя до Джанкоя. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».
0: Список суто потенційних воєнних цілей надзвичайно довгий, але ж ще є економічні об'єкти. Втративши їх, режим Лукашенка просто завалиться, і він це чудово розуміє.
1: Це не тільки відомі Мозерський і Полоцький нафтопереробні заводи і, відповідно, інфраструктура постачання сирої нафти по системі Гомель-Транснефт-Дружба і Полоцьк-Транснефт-Дружба. Туди ж входить і Гродно-Азот, який начебто цивільний комбінат, але практично виробляє компоненти вибухових речовин. Сюди ж можна віднести і виробництво калійних добрив, які приносять валютний прибуток Білорусі, важку промисловість, зокрема білоруський металургійний завод, виробництво мінеральних добрив. Є також заводи, що виробляють хімічне волокно, наприклад, Могильов хімволокно, Світлогорськ хімволокно, Белшина, яка виробляє шини для військових, спецхімію чи композитні матеріали. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».
0: Але проблеми як в білоруського васала, так і його кремлівського сюзерена лише починаються. Далекобійних спроможностей в Україні буде ще більше. І деякі з таємниць, які багато років були під секретом, цього тижня відкрили на грандіозній збройній виставці «Євросаторі-2026» в Парижі. Понад 80 українських оборонних компаній розгорнули масштабні експозиції. Два роки тому їх було лише 10. Комісар салону Шарль Бодоен прямо визнав, українці настільки пішли вперед у військових технологіях, що європейцям залишається, цитата, «лише копіювати їх».
1: Українські оборонні розробки та делегації розміщені одразу в кількох павільйонах виставки. Україна продемонструвала власні балістичні ракети FP-7 та FP-9 від Firepoint. Ракети призначені для глибоких та високоточних ударів по стратегічних тилах ворога. Окрім ракетної програми, понад 60 українських компаній та оборонний кластер Brave One презентували технології, що змінюють підходи до сучасної війни. Платформи від Frontline Robotics та ForceLow – наземні роботизовані комплекси для мінування, розмінування, евакуації поранених та вогневої підтримки. Наземна система Dragon – справжній технологічний асиметричний хід, який перетворює звичайні авіаційні ракети повітря-повітря на високоефективну наземну систему ППО. Екосистема дронів та РЕБ – компанії на кшталт TAF Industries, Вирій Industries, Frontline Robotics та DevDroid виставили десятки автономних платформ із використанням штучного інтелекту, антидронових засобів та систем РЕБ. Інтеграція штучного інтелекту – головний акцент українських наземних і повітряних дронів, зміщено на автономне наведення та стійкість до РЕБ. Керовані авіабомби вперше широкій публіці показали вітчизняну високоточну авіабомбу «Вирівнювач», розроблену для скидання з літаків та важких безпілотників.
0: Але презентації – це лише обгортка. Головне – гроші та спільні виробництва. Керівник Української ради зброярів Ігор Федірко напередодні виставки підтвердив, що Україна вже уклала близько 20 угод про спільне виробництво з 5 країнами Європи. Потужність українського оборонного комплексу зараз оцінюють у 55 мільярдів доларів на рік. Ми більше не просто просимо зброю, ми створюємо її разом із лідерами НАТО і диктуємо тренди військової моди. Які історичні угоди було укладено цього тижня? Що робитиме Росія, аби вони не були виконані? І чи замінить українській економіці після війни виробництво зброї, традиційне вирощування пшениці? Говоримо з Сергієм Висоцьким.
1: Сергій Висоцький – в минулому журналіст, активний учасник Революції Гідності, народний депутат 8-го скликання. Нині представник Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України.
0: Сергію, вітаю тебе. Цей тиждень був такий достатньо, можна сказати, навіть історичний з огляду на ті угоди, які були укладені в оборонці для ВПК українського. Давай по порядку, напевно, почнемо. Спочатку був Берлін. Виставка в Берліні, і українська бронетехніка там підписала меморандум з MBDA. Так? Це меморандум – це що? Це просто документ?
2: Вітаю, Олеже. Вітаю, шановних глядачів. Це не зовсім меморандум, це, скоріше, стратегічна угода. Про співробітництво. Ну, і тут треба дати трохи більше контексту. От, тому що ми всі відчули в оборонці, що за десь останні декілька років дуже багато змінилося з точки зору розуміння необхідності залучення нашого досвіду українського з боку європейських оборонних компаній і загалом європейських країн. Тобто мені здається, що оця російська загроза, на це бряцання зброєю на кордонах з Європейським Союзом, воно було помічено. І після цього почалось дуже-дуже активне спілкування і пошук моделі співпраці між європейськими, в основному німецькими.
0: Бо у них найбільше грошей.
2: Праймами. Ну, і я б сказав, найбільше політичної волі наразі. І найбільше розуміння справді того, якою загрозою для безпеки Європи є Росія. З'явилося це політичне розуміння і політичне рішення щодо того, що треба підвищувати ефективність європейської безпеки для протиставлення загрозам з боку Росії. А що таке збільшення європейської безпеки? Це, по-перше, це надання більших спроможностей Україні. Тому що Україна наразі єдина країна Європи, яка бере на себе відповідальність за фізичне знищення цієї загрози, яка нависає над цим континентом. Ми єдині. Боремось фізично, кінетично на лінії фронту, наносимо шкоду росіянам за лінію фронту, знищуємо їх нафтоспроможності. Тому от перший компонент – це нарощування можливостей для України. Другий компонент, звичайно, це переосмислення того, а що потрібно для європейських армій з точки зору того досвіду, який ми маємо в боротьбі з Росією, і з точки зору розуміння того, яку тактику використовує стратегію. Використовує Росію на полі бою як найбільш ворогідний противник Європи для подальших там бойових дій. І отут ми приходимо до того значення, до того процесу, який розпочався зараз. Він триває довго, але зараз вже почалося таке публічне проявлення цього процесу. Першою наслідком цієї співпраці, який можна вже пощупати, які вже є в військах, я би сказав, що це проект спільного виробництва самохідної артилерійської установки «Марта». «Марта» – це трохи видозмінена «Богдана», яка відбувається спільно.
0: Любимо ми жіночі імена давати страшні зброї.
2: Ну, Україна – це матріархат, тому, звичайно, все ж саме грозне жіночими іменами. Ну, тобто «Марта» – це, я не буду в деталі зараз вдаватися.
0: Це з ким цей проєкт?
2: З декількома німецькими компаніями, в тому числі з «Мерседесом», який надає своє шасі бойове. Military grade, тобто шасі адаптоване під військові завдання. І це фінансується урядом Німеччини. Загалом це програма на 750 мільйонів євро. Ну, от я дуже пишаюся, що я там є там частиною складової цієї команди, яка цей процес з українського боку розпочала, бачучи оцю здатність українців адаптовувати навички з поля бою, оцей досвід, розуміння чітке загроз з боку Росії, яким чином воює російська армія, і що потрібно для протиставлення цій армії загарбника на фронті. От маючи це і розуміючи, що ми дуже швидкі в масштабуванні, в організації виробництва, іде оце вже не просто зближення, а напрацювання і розробки нових типів озброєння, які би поєднували сильні сторони обох сторон. З боку європейської сторони, німецької сторони в даному випадку, це, звичайно, технології. Давайте скажемо чесно.
0: Оце я, власне, хотів запитатися, тому що MBDA – це тауруси, це метеори, це дуже грізна і дуже відома зброя, яка частково вже використовується в Україні.
2: І давайте скажемо чесно, що при всій повазі до... Власне, як я частина цієї оборонної індустрії, при всій повазі до наших інженерів, при всій повазі до тих унікальних продуктів, до тих унікальних рішень, які українці розробили і впровадили, які зараз успішно воюють на фронті, давайте скажемо, що, звичайно, з точки зору високих технологій, нам ще є що перейняти в наших європейських колег.
0: Ми пригадуємо скандал з заявою «Рейнметал», правда? І десь в цій ситуації, напевно, і одна сторона була по-своєму справедлива, але і інша була справедлива, бо вони, очевидно, мають те, чого ми досі не маємо.
2: Наприклад, ви, Олеже, згадали один з продуктів MBDA – це ракета «Метеор». От треба сказати, що, наприклад, ця ракета має так званий прямоточний двигун ракетний, такої технології, на жаль, в нас ще немає.
0: А в контексті того, що у нас будуть шведські гріпени, які зашиті, зокрема, і під ці метеори, це
2: метеор би нам був би потрібний. Я не знаю, чи я не лізу в військові воєнні таємниці, чи він там використовується, але в принципі, це достатньо складна технологія, яка дозволяє бути метеору надшвидким. Це та сама технологія, яка, наприклад, в російських цирконах використовується, прямоточний так званий двигун, там система навігації, наведення, все ж таки рішення по ШАІ. Давайте скажемо, що в них є унікальні спектри технологій, які можуть дуже-дуже покращити нашу зброю. І якщо ми беремо ці технологічні рішення, не повний продукт, не повний якийсь там вид озброєння, а саме ці технологічні рішення, додаємо їх до нашого бойового досвіду, до нашої здатності українців здешевлювати будь-який виробничий процес для того, щоб це було масове виробництво, для того, щоб досягти оцієї масовості. Звичайно, в українців унікальність українців в тому, що при цьому, що технологічно там є в Німеччині, в європейських країнах є надзвичайно ефективна, надзвичайно технологічна зброя. Звичайно, цей коефіцієнт долар на 200-го окупанта, він в нас набагато ефективніший. І вони зараз розуміють, що це важливо. Це кореляція, вона надзвичайно важлива, тому що масову російську армію, масові ці дешеві шахеди, які не найкращі дрони світу, зовсім не найкращі. Але за рахунок того, що це 700-600 на добу, вони кошмарять кожен день. І вони розуміють, що протиставлення цьому може бути тільки на оцими cost-effective, оцими ефективними з точки зору балансу ціна-якість рішеннями, які є в нас. Тому помноження цих технологій на оцей наш досвід, як бойовий, так і виробничий, може у підсумку породити якийсь дуже цікавий продукт, дуже ефективний продукт, який буде заснований на технологічному цьому прогресі оборонних компаній Європи, зокрема Німеччини, але включати от цю нашу здатність навколо цієї технології побудувати дуже недорогу, дуже ефективну платформу.
0: Ну, зрозуміло, інтерес, зокрема, німецьких компаній до співпраці з українськими приватними. Так. Але це ж саме MBDA підписало угоду з КБ Луч. КБ Луч – це унікальне підприємство, це наші Нептуни, так? Єдина у нас проблема, що це дуже класна ракета, тільки її дуже мало. Як тут може розвиватися співпраця? Адже ми розуміємо, що державні підприємства, вони завжди більш інерційні в ухваленні рішень, в масштабуванні, фінансуванні і тому подібне. Але якщо німцям цікава ця співпраця, значить вони розуміють якийсь шлях.
2: Давайте ми розглянемо ці декілька днів, чи там тиждень, в повному об'ємі, тому що він був справді важливий для України.
0: Дуже насичений.
2: Дуже насичений. Це справді почалося з Берліну. Це аерокосмічний салон «Іла», на якому була підписана ця угода стратегічна українська бронетехніка та MBDA. Потім з Берліну всі плавно переїхали в Париж. Ну, це дуже красиво.
0: Історично
2: це
0: теж.
2: Це красиво, гарно. Берліна в Париж. От, я переїхав в Київ. Я в Париж не поїхав. Де відбувається найбільша європейська оборонна виставка Eurosatory, на якій було підписано ще низку угод, в тому числі в контексті оцих всіх комплексних рішень, да, от MBDA і Нептун, да, КБ Луч, да, створення так названого Нептуна-2. А в той же час українська бронетехніка підписує з CSG Group, це Чехослова Group, це найбільший оборонний концерт Східної, чи, вірніше, зараз правильніше все ж таки в європейській традиції називати це Центральна Європа.
0: Бронетехніка вже мала з ними якусь угоду, здається, про 155-мілітрові
2: припаси. Це спільне виробництво 155-х дальнобійних боєприпасів, які запущені по ліцензії Чехослова Груп.
0: Вона працює, до речі, хотів одразу уточнити. Тут, в Україні, це локалізація відбулася.
2: Так, це локалізація, це наші вітчизняні артилерійські боєприпаси, що це дуже велике досягнення, звичайно, для української оборонки, тому що ці багато років ці боєприпаси були тільки там десь за кордоном. Нам на складах чи зовнішні замовлення.
0: І зміна влади в Чехії, вона не вплинула на цей процес?
2: Ну, якби, ну, це ж все ж таки демократична, капіталістична держава, сучасна європейська, ну, як ти... Це виробнича і комерційна угода. Якщо ми кажемо не про донат зброєю,
0: так,
2: а про торгівлю зброєю, да, про продаж зброї, то жоден, який би не був там такий риторично проросійський уряд, де, ну, словаччина, ми дивимось, да, ну, так, вибачте, словаки нам продають. Ну, я не буду навіть там подробиці розкривати. От в контексті цього, да, от ми маємо MBDA, українська бронетехніка, КБ Луч, бронетехніка, CSG, який зараз найбільший концерн Центральної Європи оборони, але вони дуже сильно розширюються, вони пішли вже в Америку виробництво, в США відкрили там. Тобто це перетворюється на таку справжню транснаціональну, дуже потужну оборонну корпорацію. Одночасно підписується договір про виробництво силових установок для дронів та ракетного озброєння між українською бронетехнікою та CSG. В чому проблема от реактивних дронів, реактивних дальнобійних дронів, брак двигунів? Це загальноєвропейське, я навіть сказав, загально глобальне. Тому американців те самі проблеми, вони не можуть розширювати свої ракетні програми чи дронові програми на базі реактивних двигунів через того, що просто не вистачає. І от зараз CSG виходить, в них є подібні двигуни, і от зараз з українською бронетехнікою почнеться спільне, ну, через інвестиції, там, та передачу технологій, ліцензію, спільне виробництво. Да, тобто в нас буде, ну, якийсь додатковий об'єм двигунів під подібні програми. А оця кооперація, ось взаємопов'язання наших підприємств, нашої держави з найбільш зараз важливим сектором європейської економіки і безпеки, ОПК, європейські. Mm-hmm. Да, ну, це створює, мені здається, дуже великий заділ на майбутню роль і на майбутнє значення України в контексті там, зближення з Європейським Союзом, вступу до Європейського Союзу. Зрозуміло, навіщо ми потрібні Європі.
0: Кооперація, інтеграція – це дійсно класно, ми це бачимо. Як при цьому не втратити себе? Як не втратити свої кадри? Як не втратити свої технології? Як зробити так, щоб ми не перетворилися, грубо кажучи, на тих, кого купили за буси? Багато в тих угодах йдеться про локалізацію виробництва в Україні. Так. Це дуже круто, починаючи від шведських гріпенів, закінчуючи останніми угодами. Але як знову ж таки зробити в умовах війни, щоб ця локалізація, нам залізати під землю, в гори, куди, як це важке машинобудування вберегти від російських ударів? Бо ми знаємо, що вони зробили фактично з нашої балістичної програми, про це говорив відкрито і президент України, тому подібне.
2: Так. Зараз треба бути обережним в заявах. Дивіться, Лежа. По-перше, щодо БУС того іншого. Саме ці, тобто мені дуже імпонує і дуже вдячний нашим європейським партнерам, що вони йдуть з дуже відкритими дверима до нас саме як до партнерів рівноцінних. Щодо там виробництва, і є там певні можливості.
0: Ми можемо, як Іран, ми можемо вбуритися в гори?
2: Без коментарів.
0: Окей, значить можемо. Добре, дякую.
2: Без коментарів. Є, певні можливості там є, да, розуміння, як це робити. От, і третє, що мені здається тут важливо, знаєте, щоб насправді наших виробників чи наші технології ніхто не купує за 3 копійки, да, тому що наші підприємці, наші оборонно-безпекові, оборонно-промислові діячі, ми ж реально не дурні.
0: Тобто я так розумію, що такої структури, яка була до війни на прикладі інших галузей, наприклад, була металургія і зерно, дві головні галузі, які давали головний приток країни валюти, коли ми продавали просто, грубо кажучи, сирець, так, ми продавали просто зерно і продавали просто металопрокат, такого не буде з військовою, з мілтеком, такого ми будемо продавати продукт.
2: Тут треба сказати,
0: по-перше, з доданою вартістю.
2: По-перше, тобто у візокеанських наших там були такі якісь поползновіння, вибачте, російську, да, якісь. Але нікому це цікаво тут не було. Да. Європейські зараз, німецькі, зокрема, я можу говорити про німців, тому що з ними відбувається, така, принаймні в нас, величезна доля нашої кооперації. Все дуже чесно, все дуже прозоро. Немає бажання скупити за 3 копійки, є бажання зробити щось спільно, тому що це щось може потім послуговувати європейській, німецькій безпеці з точки зору нових продуктів, плюс це зовнішні ринки. Але я хочу сказати, що отримати ОПК як драйвер поствоєнної економіки буде можливо тільки, якщо нам все ж таки відкриють можливість контрольованого експорту озброєння.
0: Це залежить від української держави.
2: Це просто, дивіться, зараз нам треба йти у світ, займати ніші. Знову ж таки, я тут вимушений повторити ті тези, які ми повторюємо два майже роки, що мова не йде про віддачу, про продажу якихось найбільш секретних технологічних рішень чи озброєння. Да? Мова не йде про продаж того, що потрібно на фронті. Але зараз наші підприємства працюють там дронові від 25-40 до інших там 50-60 з власних спроможностей. Тобто в кожного українського оборонного підприємства є додаткові виробничі спроможності. Якщо в плані закупок української армії, є там виріб X, давайте саме просте, що є, це броньовані автомобілі. Жодної унікальної технології. Що поганого в тому, що якась компанія українська піде і комусь це там в Латинську Америку, навіть в Африку, будь-куди це продасть. Тому що поки в нашої компанії є оця печатка, перевірена фронтом, да, всі ці відео, всі ці факти.
0: Воно зразу.
2: Да, воно на слуху. Воно і плюс баланс ціни якості, знову ж таки, звичайно, це просто дешевше, ніж якісь аналоги європейські чи там американці. І тому для третіх ринків, ринки Азії, ринки Латинської Америки, якісь африканські країни, Ми всі звикли так, а ну що там, там Африка, якась Африка. Ну там є, вибачте, країни, ВВП яких на душу населення більше, ніж українське. Це більше під час війни. Не? Тобто там є багаті країни, які потребують недорогих рішень для власних армій. От мені ніхто не може пояснити внятно з боку там представників там органів влади. Да? От чому, в чому загроза національній безпеці України, якщо ми підемо, підпишемо контракт, ну, застолбимо свою присутність в цій країні, ну, та, і туди не прийдуть там якісь наші конкуренти. Те ж саме по іншим, по дронах. Ну, слухайте, дрончики можуть виготовляти не дуже багато. Є типи дронів, кожен тип дрону має експортний варіант. Тому що справді, для того, там, щоб не віддавати останні технології, це умови експортного контролю, є у всіх оцей варіант і англійська, і, тобто є там, ну, е, українська, да, експорт. От. І умовно кажучи, знову ж таки, для якихось країн, які не можуть собі дозволити купувати якісь дорогі європейські рішення, які зачасту не дуже ефективні в реальних бойових діях, на відміну від українських рішень, все ж таки по дронах, ми, ну, ми на першому місці у світі, хоча от зараз ми маємо дрони Еріка Шмідта, які, ну, тобто це також через український досвід, да, але можна сказати, що надзвичайно ефективні дрони, але це вже американо-український продукт, але все одно без українського досвіду цього продукту би не відбулося. От, в чому погано, якщо ми там, ну, я не знаю, в якусь Індонезію, там, там куди ще, да, кудись, в Бразилію, да, ну, Бразилія може не політично, але навіть якщо політично це нейтральна для нас країна, ну, що поганого, якщо ми підемо, на, зафіксуємо за собою цей ринок, на, будемо заключати контракти. Одні контракти потягнуть інші. Буде більше грошей в бюджеті, буде більше податків, буде більше робочих місць. Чим погано для України? А я хочу сказати і нагадати, що після контрактів на закупівлю озброєння, коли країна-реципієнт закуповує, вона перебудовує під цей, під цей вид озброєння там свої збройні сили, да, формує там якісь підрозділи, да, ну тому що це все,
3: да, це все тягне за
2: штатка, інструкції, бойове застосування, тактика бойового застосування конкретного типу, під цією там розгортаються інші системи. І от ми постачаємо, постачаємо, постачаємо. Вони вже якби сформували, ми сформували їх система, закріпилася в їх військах. Відмовитись від неї швидко вони не можуть. І потім йдуть якісь політичні історії. Потім приходить за те, що треба було робити, чесно кажучи, з країнами ну,
3: глобального півдня.
2: Глобального, близького глобального півдня і близького сходу, Персидської, верніше, вибачте, Арабської затоки, так вже правильніше називатися. Що спочатку йдуть люди, які вміють це продати, не? Люди, які розуміють, як адаптувати
3: так, потім цю, політичний інтерес.
2: Цю систему під, ну тому що в них пустеля, температури, в них інший клімат, в них інше потрібно бути якби трохи іншим модифікації налаштування цих виробів. Не? І от коли вони вже бачиш, ага, це ефективно, це класно, давайте, потім вже йде це, ага, ну класно, ефективно, ну давайте ще, от, да, там от вам, наприклад, там компанії, які через вас сірий імпорт компонентів для росіян роблять. Там закривайте їх, тоді підемо.
3: Останнє коротке уточнення, і тоді після війни фактично в нас може Мілтек стати тим, чим було до війни металургія, чим
2: може.
3: Була аграрка.
2: Може.
3: Але це, очевидно, буде вже інша і структура, і суспільство. Так. Це буде інша демографія, це буде інша середня школа, інша профтехосвіта. Це буде взагалі інше суспільство тоді.
2: Так, це буде інше суспільство. Ну, власне кажучи, тест на те, чи зможе наше суспільство зробити висновки після війни, ну, воєнні висновки, ми будемо дивитися далі. Звичайно, ну, звичайно, ми повинні стати такою фортецею європейською. І в цьому може бути наше значення, що це, ну, така Спарта. Да? Тобто мілітаризоване достатньо суспільство, суспільство з великою армією, з престижною армією. І мені боляче дивитися.
3: Але зараз, і багате на суспільство. Але Спарта була достатньо бідною, ми маємо бути трошки багатші.
2: Звичайно. За рахунок того, що наше ОПК повинна домінувати, стати одним з факторів глобальної такої економічної домінації на зовнішніх ринках. Але це треба робити вже прямо зараз. Готувати, да, пропонувати, виходити на них. Можемо момент ми можемо втратити, тому що якщо ми будемо не будемо займати вже зараз ці ніші, ну слухайте, в наших партнерських країнах чи навіть там в країнах там не європейських, а там глобального півдня, ну там вже не дураки. Да, там не дурні, там бізнесмени, там здібні бізнесмени, там хороші технології, вони просто встигнуть перші.
3: Це те місце порожнім не буває. Сергію, дякую тобі за розмову. Очевидно, Україна зробила колосальний прорив в технологіях та змінила війну. Це вибуло головний і майже тисячолітній аргумент Кремля у війнах – перевагу в людях. ЗСУ стабілізували фронт. Нині найкраща ситуація для України з 22-го року. Але чи це вже перелом? Чи тільки вікно можливостей? Ми дізнаємося колись, після війни. Наразі ж триває гонка технологій, і не треба недооцінювати ворога. Росія помалу приходить в себе після піврічного шоку. Адаптовується до наших ударів по логістиці та шукає протизасоби. І дещо вже вдається. Чи вдасться Россвету замінити Starlink? Та як намагаються вже зараз засліпити наш зв'язок, поговоримо наступного тижня. А зараз про ситуацію на фронті, де люди та роботи вигризають Україні все нові й нові карти. Минула половина червня, і в російському провальному наступі можна виділити нові тенденції. По-перше, після 3 тижнів рекордної за всю війну кількості атак ворога, можна констатувати, що його досягнення були мінімальними, а можливо і від'ємними. Наразі цього точно не знаємо, адже наш Генштаб проводить кілька локальних, так би мовити, стабілізаційних кампаній в повній інформаційній тиші. По-друге, сили в окупантів вичерпуються. Вони не витримали заданого власноруч темпу наступу, і в останній тиждень кількість штурмів почала зменшуватися, хоча все ще є доволі високою. Втім, рівень їхніх втрат не зменшився, а навпаки зріс. І може стати рекордним за рік та впритул наблизитися до 50-тисячного плану Мадяра. І все ж, на умовній лінії фронту не могла не позначитись кількатижнева шквальна навала російської армії. А тому оглянемо найбільш критичні ділянки. На Харківщині варто відзначити дві тенденції. Попри те, що сили оборони повністю контролюють ситуацію в Куп'янську, однак окупаційна армія постійно повторює спроби знову зайти в місто. Повторити свій манер з півночі у них не виходить, а тому основні зусилля вони спрямовують на те, щоб дотиснути наш плацдарм на лівобережжі Осколу. Ситуація для наших оборонців тут ще півроку тому була вкрай критичною, адже вся логістика проводиться під вогневим контролем ворога. І все ж росіяни не можуть витіснити нас із головних оборонних пунктів у Петропавлівці, Курилівці та Ківшарівці. За останні 3 місяці росіяни зуміли значно розширити сіру зону. Їхню нетривалу присутність фіксували у всіх 3 населених пунктах. Але закріпитися вони в них не могли. Бо кількість штурмів – це шлях в один кінець. Днями ворог розширив зону вклинення до села Подоли, з якого він хоче проникнути у Заоскілля. Так називається лівобережний район Куп'янська. Але поки ЗСУ стійко тримають оборону у Куп'янську-Вузловому, а також донедавна найбільшому в Україні селищі Ківшарівка, то ці спроби будуть марними. Так само, як імітації штурмів у Прикордонні, де цього тижня російські ДРГ були помічені в боях за Козачу Лопань, що на північ від Харкова. Спроби розширити сіру зону вздовж кордону на Мовчанському фронті теж закінчилися нічим. Чи можемо ми ще врятувати Костянтинівку? Це найбільш болюче та актуальне питання і одночасно виклик перед нашим генштабом. Ситуація в місті продовжує погіршуватися. І так виглядає, що нас чекає сценарій, як у Покровську. Росіяни активно проникають в місто з усіх боків та розповзаються по ньому. Наразі говорять про те, що в центральні квартали вже проникли від 100 до 250 окупантів. Натомість у місті немає достатньо людей, щоб зупинити цей процес, а нові резерви поки не надходять. Окрім того, штурмовики ворога прориваються до північних районів, щоб відрізати від логістики всю центральну частину, де зосереджені наші укріплені в промзоні позиції. Постачання у Костянтинівку і без того дуже складне, адже кілзона починається вже від виїзду з Краматорська і поширюється на всю Дружківку. ЗСУ цього тижня здійснили низку контратак біля Ілінівки, аби зупинити просування росіян на північ. І все ж окупанти змогли розширити зону свого контролю у південних та західних околицях міста в районі Берестка. Якщо зараз блискавично не реагувати і не залучати додаткові сили, то скоро буде вже пізно рятувати Костянтинівку. Якщо ж Генштаб вирішить, що цей сценарій вже нереалістичний, то ЗСУ будуть концентруватися на обороні тільки північної частини міста, а також готувати поступовий відхід у напрямку Дружківки. Захоплення Костянтинівки відкриє шлях окупантам до наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію із півдня. Якщо раніше головним їхнім планом був захід з півночі через Лиман,
0: то після багатомісячної стабілізації фронту на півночі від Слов'янська вони зробили ставку на прорив із півдня. І поки що вона спрацьовує. Втім, Костянтинівка удвічі більша за Покровська, а отже і часу та ресурсів на її окупацію піде в рази більше. Тим часом, після окупації Покровська, попри неймовірні зусилля, ворог так і не може розвинути наступ на Добропілля. А саме це б дозволило російській армії значно пришвидшити захоплення всієї Донеччини. Натомість вони застрягли у Родинському та на виході із Гришиного і майже не рухаються вперед. Цього тижня зафіксовано незначне розширення зони їхнього контролю як на південь від Родинського, так і на північ від нього. Окупанти просунулися на 500-600 метрів і знову зайшли у раніше деокуповані нами села Сухецький і Затишок. Хоча повністю їх захопити ворог не зміг, однак це посилить натиск на наших оборонців як у Родинському, так і Білицькому. Запорізький напрямок разом із Покровським концентрують майже 50% всіх зусиль ворога на фронті. І саме тут у них є найменші результати. Бо до цих ділянок прикута найбільша увага сил оборони, які вже третій місяць поспіль проводять стабілізаційні дії на стику Дніпровщини, Запоріжжя і Донеччини. Колись локальні контратаки ЗСУ поступово перетворилися на більш масштабну кампанію, яка розтягнулася на понад 50 кілометрів, та поступово вклинюються у позиції ворога якраз між Покровськом і Гуляйполем. Це однозначно не